0: інструктори.
1: Вони всі мої побратими, але інструктор на полосі на здачу наберет. Ну, це не якийсь там лагідний вчитель фізкультури. Полоса являє собою те, що ти ведеш хлопців якби в бій. От хлопці проходять на полосі майже все те, що їх може очікувати в бою.
0: Дмитро нині інструктор у морській піхоті ще з 20-го. Згадує, як і сам проходив таку смугу і отримав берет, хоч і, знається, надягає його нечасто.
1: Зараз війна і зараз всі в польовій формі. Берет це таке ж, скажімо, більш ППДшний. ППДшна форма одягу.
0: Колишній тренер тайського боксу. Армійське життя Дмитро обрав за прикладом батька, щоб пишався ним.
1: Батько у мене вже 30 років в Збройних силах України. Це авіація. Він був завжди прикладом для мене.
0: Коли почалася велика війна, Дмитро разом із побратимами 36-ї бригади морської піхоти боронив Маріуполь.
1: Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполі. І з того часу відбувалася оборона самого міста, нас всіх взяли в оточення і з побратимами до останнього тримали місто.
0: Дмитро рік був у російському полоні. Після обміну і реабілітації повернувся на службу.
1: Я вийшов з полону один із перших, можна сказати так. Тому не вважаю доречним, коли мої побратими будуть повертатися додому, там вони ось досі повертаються, 26-й рік, 25-му році. Вони повертаються з полону, а я звільнився вдома. Не такий я.
0: Кожна така смуга морського піхотинця – це насамперед загартовування характеру бійців.
1: Коли здаються м'язи, коли не вистачає тебе, коли легені в тебе печуть від недостатку кисню, от тоді вже працює характер і, що можу сказати, в цьому в собі і полягає вся морська піхота.
0: Морпіг на псевдоцезар зізнається, що отриманий берет на службі одягає також рідко. Про те, що обрав 426-й полк безпілотних систем морської піхоти, не шкодує.
2: Це гордість на все життя, що ти здобув право носити берет, носити планку морського піхотинця.
0: Луїза Єрівна, Даніл Сліж, Факт СІТВ, єдині новини.
3: Ситуація для України у війні зараз краще, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Вважає, підтримка війни в Росії поступово меншає, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки стійкості, а зараз на одного загиблого українського солдата припадає 8 загиблих росіян. Стуб уже заявляв, готовий стати представником від Євросоюзу під час майбутніх переговорів із росіянами. Водночас зазначив, такі мирні перемовини мають початися лише тоді, коли Росія припинить вогонь. Порушення прав військовополонених на охорону здоров'я та медичне лікування, наслідки, кваліфікації та перспективи. Сьогодні у столиці презентували дослідження про смертоносні злочини росіян, які навмисне не надають медичну допомогу, катують і системно калічать та вбивають українців у полоні. Це перший профільний аналіз російських воєнних злочинів, який провели громадські організації Мережа захисту національних інтересів АНТС та Міжнародний центр української перемоги із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
4: У залі, де зазвичай проходять засідання парламентських комітетів, сьогодні презентували дослідження про злочини росіян проти українських військовополонених. Разом з нашими депутатами, урядовцями, військовими експертами, також і посли європейських країн. Це важка і болюча тема потребує не просто розголосу, а насамперед реакції всього світу, наголошує віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк. Як приклад, вона наводить нещодавні повернені росіянами 375 тіл з ознаками тортур і небажання надавати важкохворим будь-яку медичну допомогу. У цьому вся державна політика країни-агресора.
5: Рани, які залишали гнити, ампутації без знеболення, зуби вирвані без анестезії п'яним персоналом, зняття турникетів з поранених після теракту в Оленівці, навмисне ненадання медичної допомоги – це як окрема зброя. Юридично це грубі порушення відразу низки статей Женевської конвенції. Це воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту.
4: Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження в російському полоні. Такий профільний аналіз та доказову базу російських воєнних злочинів громадські організації «Мережа захисту національних інтересів» та Міжнародний центр української перемоги провели разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
6: На жаль, слабка міжнародна реакція свідчить про те, що чим менше говорять про цю проблему, тим більше кати розв'язують собі якраз руки і доводять до вбивств наших військовополонених чи цивільних.
4: Один із наших військових медиків Андрій Найман, який пройшов російський полон, підтверджує звірства рашистів.
7: Вони, військовополонені, є невидимими для всін РФ, і тому вони не розраховують на них ні в плані медичного забезпечення, ні навантаження на лікарів, ні наявність тих лікарів в закладах і установах, де утримуються військовополонені.
4: Це дослідження – частина системи притягнення російського режиму до відповідальності, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Адже ставлення до наших полонених, військових і цивільних – це продовження геноциду проти українців.
8: Руський мір – це системна, цілеспрямована, всеохоплююча політика терору. Як своїх, так і чужих, яка не просто толерується, але й заохочується владою, системно підтримується владою. І можна із вже озвучених фактів і прикладів також додати, що багато тортур відбувається як елемент навчання представників російських спецслужб, зокрема ФСБ.
4: За даними міжнародних партнерів, існує 29 офіційно відомих місць утримання українських бранців. Але наша розвідка верифікувала майже 130, де росіяни можуть утримувати наших громадян. Також відомо про 406 закатованих наших громадян, які мали офіційний статус полонених. І найгірше, що міжнародні організації мало чим помагають.
9: Нам треба не просто обговорення, а прийняття окремих резолюцій на рівні ПАРЕ, Генеральна асамблея ОБСЄ, ООН, всі майданчики, Європейський парламент, де окремою увага буде приділення застосування тортур, неналежного утримання українських військовополонених цивільних заручників.
4: Василь Сафянюк, Олександр Чесноков, Факти СІТВ, єдині новини.
3: Закарпаття – один із центрів тепличного квітникарства в Україні. Тут масово вирощують бегонії, петунії, фуксії, цикламени і пеларгонії. Загалом десятки видів декоративних рослин для балконів, терас, клумб і городів. Багато місцевих сімей займаються таким квітковим бізнесом професійно. Повномасштабна війна стала для закарпатських квітникарів справжнім випробуванням. Проблеми з логістикою, брак працівників і подорожчання насіння та пального рятують галузь. Прості українці, які частіше купують квіти, щоб хоч якось відволіктися і створити для себе позитивну атмосферу.
10: Кальцеолярія, тут от вербена, і подвязка сульфінія. Ось такі от гарні кущі.
11: А ще пеларгонії, бегонії, петунії, цикламени й бальзаміни. Загалом 15 видів квітів для балконів, терас, клумб і городів. Є однорічні і багаторічні. Сім'я Марти Тесличко із закарпатського села Великі Ком'яти вирощує рослини вже 15 років. Тут мільйони квітів, що вражають ароматами і кольорами.
10: Розпочався сезон десь в березні, так. У нас він не закінчується. Круглий рік там вирощуємо тюльпани, потім ці літні квіти, потім осінні квіти.
11: Бізнес родинний. Вирощує квіти жінка разом із чоловіком і донькою. Мають найману помічницю. Робота у теплицях є щодня. Кожну рослину садять у спеціальний ґрунт, підживлюють, обробляють від хвороб. Марія саме вкорінює живці хризантеми вже на осінь.
12: Черенкуємо, потім стаканою прищипуємо. Поливаємо, бо форма була і на базар.
11: Насіння і живці з Нідерландів. Від їхньої якості залежить швидкість проростання і стійкість до несприятливих умов. Висіяні в серпні зацвітають наприкінці лютого. І тепер щотижня у теплицях різнобарвні бутони з'являються на нових рослинах. Холодна весна додала квітникарці клопоту та збільшила витрати. Теплиці довелося місяцями гріти дровами.
10: Може, десь 2 неділі, як не топляться теплиці. Постійно треба топити, дрова дорогі.
11: Повномасштабна війна стала для закарпатських квітникарів справжнім випробуванням. Принесла логістичні проблеми, брак працівників і подорожчання насіння та пального. Витрати на вирощування нині майже вдвічі більші, ніж торік. А ціни на квіти стоять на місці роками.
10: Із-за того, що багато квітів, а мало покупців, і ціна така, як була минулі роки, а все інше дорожче, а квітка залишає ціну така вже років 3 точно. А що робити? Треба якось жити, треба якось працювати.
11: Зникли великі замовлення, що були до повномасштабної війни.
10: Ми раніше відправляли і на Харків, на озеленення міст. Зараз тендери не проводяться і закупівля масово озеленяти там города нема. Раніше приїжджали там цілі фури.
11: Рятують галузь прості українці, які частіше купують квіти, щоб хоч якось відволіктися і створити для себе вдома позитивну атмосферу. Найдешевші рослини продають за 10 гривень, найдорожчі у підвісному кашпо за 120. Усі квітнутимуть аж до морозів.
10: Вербена 20 гривень, 15. Найдорожче далія, пеларгонія, бальзамін, вони більш у ціні йдуть, 35-40 гривень.
11: Тренди в озелененні балконів і клумб змінюються. Щоб задовільнити потреби кожного, квітникарка вирощує нові сорти полісткової краси. Серед них – вишукана лівізія.
12: Кущ такий файний буде, кущ. Десь все буде цвісти.
10: Щось пробуємо, щось повторюємо і так. Кожен рік щось розвиваємося в цій сфері. Витісняється вже сульфінія, люди хочуть завжди щось нове. Петунія то вже привична для них.
11: Такі малі господарства тримаються винятково на відданості справи. Війна змусила цих людей адаптуватися до усіх викликів. Квіти з цих теплиць прикрашають оселі в різних куточках країни. За ними гуртові покупці приїжджають сюди самі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти. СІТВ. Єдині новини.
3: Такими були головні теми випуску. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
13: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, Цироз 2026».
14: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
13: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж в калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
14: Внешне, соблюдая правила приличия.
13: На звук, ну і на бризки миттєво збіглись санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
15: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – «fail state».
13: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зетбілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
14: Це така дуже складна тема.
13: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяться навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
15: Є таке поняття «несостоявшееся государство» или «fail state». Почому Україна сьогодні являється таковою?
13: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
16: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая – крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
13: Днями мы уже рассказывали вам про фейковое захоплення населенного пункта Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
17: Алексей, нам нужно дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
18: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
19: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю. Да, вот Боровая.
13: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися. А тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати з ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
19: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
20: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость, угу, на стоянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
13: Та якщо ви думаєте, що всі історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на тіпа-пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
21: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
13: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
22: Сьогодні, 15 декабря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
13: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
23: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
13: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Боровій історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
23: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
13: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусовим. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
23: В конце апреля подразделения ВСРФ действительно провели серию успешных атак и зацепились за стройку Боровой. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
13: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
23: Уже після завершення атак і відката ВСРФ опубліковані кадри, якоби підтверджуючи взяття села. Но більша частина відео оказалась знята в 25 кілометрах від Боровой на території населеного пункту Коломичиха, який давно вже знаходиться під устойчивим контролем ВСРФ.
13: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий Єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
17: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
13: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
24: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип. Ошибаться можно, брать нельзя.
13: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
24: Ошибатися можна, брати нельзя.
13: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
25: В Росії так буває регулярно.
13: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
23: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет, взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
13: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дуби. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
23: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
13: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
0: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
13: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
1: Собственно, этого и следовало ожидать.
13: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
2: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
13: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
5: Путін боїться держперевороту.
6: Еліта, в общем, його вже ненавидить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалася Росія і сама ця еліта.
5: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
7: А? Я к нему льну, а не он ко мне.
5: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
7: Он их любил. И из уважения, что это мой труд все-таки был какой-то худо-бедный, как они мне доставались. Вырастить надо было эти огурцы.
5: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
26: Все-таки це серйозна річ.
5: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
27: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такой слив от высокопоставленного источника в европейской разведке. Это доклад о новой обстановке, повышенной секретности и паранойи вокруг Владимира Путина. Журналистам удалось независимым образом подтвердить часть фактов из этого доклада.
5: Звісно, що параноя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
27: В связи з цим в адміністрації президента посетители тепер проходять два уровня проверки, включая повний досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список мест, которые регулярно посещает президент. Ні он, ні його сім'я більше не бувають в своїх привичних резиденціях в Подмосков'ї і на Валдаї.
5: Все якось більше по бункерам. Глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні. Ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
3: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його воспитувала правильно. Ми люди мирні. Ми ніколи не посміємо розв'язати з кимось війну. Ми всім желаємо добра, міра, благополуччя і дружби.
5: «Пустий готель» – спутіної, де роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
4: От на машині приїхали. Да. Там уїжджали холодно, сюди приїхали, опять холодно. Ну, зараз холодно, я вважаю, 10-11 градусів.
5: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
8: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
5: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
9: Проходящі по вулиці москвичі.
10: Конечно, без проблем, да.
9: Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
5: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
3: Нам везде должно быть комфортно.
4: Да, конечно, Владимирович. Да, понравилось очень.
10: Мы обожаем
4: Москву. Да, мы приезжаем в
5: Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
8: Например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
11: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
5: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів, на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
8: А вот встреча с учительницей призвана была пробудить в россиянах позабытое теплое чувство к президенту с его падающим рейтингом. Мол, никакой он не военачальник, а вечный подросток с трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила ему мать.
5: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич бункерного.
3: Я завжди чувствовала, що його чекає необычне будущее. Я, конечно, не могла сказати, що це буде президент, чи це прем'єр-міністр буде. Я завжди чувствовала, що куди-то він попаде. А мама його сказала, ой, нашого-то Володьку, да ну, куди? Поговорили, на тебе, пожалуйста.
5: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гурєвич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
3: А смотрите, как он все-таки держится. А? Я к нему льну, а не он ко мне.
12: Но в глазах-то видно отношение, видно отношение.
5: Ну і звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського. Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати.
12: Злитесь ви, обижаєтесь, розстраюєтесь, коли слышите всі гадості, які говорять про нього.
3: Противно.
12: Немці, видите, себе, що дозволяють Сталіну. Він просто вообще.
3: Знаєте, ми довго терпимо, ми довго на все смотримо. Ну і спросите, у медведя теж терпіння до определенного моменту. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем-то готовить нам очередную гадость.
14: суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
5: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмедя роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки.

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перетвори свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
2: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Орешникам по Білій церкві. І наймасованіша атака на Київ за останні роки. Кого намагався залякати Путін? Ядерні навчання в сусідній Білорусі. Чи втягне Путін у війну Лукашенка?
8: На всякий случай ми готуємося по повній програмі.
7: Ми побували на кордоні з Білоруссю, де за даними розвідки може відбутися вторгнення.
9: Ліворуч українські села, праворуч вже їхні.
7: Свіжий туапсець у Новоросійську. Та дефіцит бензину в Криму.
10: Ужас повний.
7: До чого вже призвели українські удари по російській нафтопереробці?
11: Росіяни почали їх якісно помічати.
7: І чому далі буде?
12: Єдиний такий реальний спосіб завершити бойові дії.
7: Путін в гостях у Сі Цзіньпіна. Що випрошував російський цар у китайського імператора?
13: Кажуть, що відповідь на цю спробу вони отримали дуже жорстку.
7: Чи буде Китай тиснути на Путіна, щоб закінчити війну? А також бій року.
14: Слава Україні!
7: Що лишилося за кадром поєдинку Олександра Усика та Ріко Верховена?
15: Я стояв недалеко. Я бачив, що під час перерв між раундами Усик дійсно був розгублений.
7: Ексклюзив фактів тижня з Єгипту.
15: Ой-ой-ой!
7: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Наймасованіша російська атака на Київ за всі роки повномасштабки. В неділю, 24 травня, країна гній випустила по нас 600 шахедів та 90 ракет усіх видів. Аеробалістичні кинджали, протикорабельні циркони, калібри, іскандери, навіть орєшник був, який створювали для ядерних ударів. Про нього розкажу трохи пізніше. Майже все це, як ви бачите на карті, летіло на Київ.

0: 是凶不是？
1: Повітряний напад почався після опівночі і тривав до ранку. Титани з ППО збили більшу частину ракет та дронів, але в усіх районах столиці є руйнування через падіння уламків та влучання. На жаль, є загиблі і десятки людей поранені. Левова частка влучань, житлові будинки, гіпермаркети, торгові центри, школи, офісні центри, театр опери, музей. Вщент вигорів легендарний Лук'янівський ринок. Очевидно, на думку росіян, саме там знаходився той самий центр ухвалення рішень. Тобто, судячи з географії влучань, головна ціль була залякати і зламати звичайних людей. І для цього Путін втретє випустив по нам балістичну ракету середньої дальності «Орєшник», яку розробили як носія ядерних боєголовок.
2: Збили, дивись, пане.
3: До нас,
2: блядь! Та не кричи!
4: Та тихо!
2: Це пулі! Це пулі або хило! Ну, де я теж, де?
3: Ви що,
5: знаєте, що це?
3: Що це?
5: Це орешник!
2: Орешник! Точно, розвинчив!
3: Це орешник!
2: Це орешник!
1: Запустили «Орєшник» з полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Попри те, що пропагандисти напередодні активно лякали цією вундервафлею Київ, балістична ракета середньої дальності прилетіла в район Білої Церкви. Це місто знаходиться за 80 кілометрів від української столиці. Як і попередні два рази, під час удару по Дніпру та Львівщині, «Орєшник» був споряджений макетами боєголовок, тобто звичайними металевими болванками. Однак те, що мало нас на лякати до дрижаків, викликало неприховане розчарування навіть у кремлівських пропагандистів. Невідомо, що хотів спопелити Кремль цією путінською вундервафе, але в підсумку «Орєшник» влучив в гаражі. Це не жарт. Ракета за 100 мільйонів доларів прилетіла в гаражний кооператив на околиці Білої Церкви. Судячи з коментарів російської пропаганди, удар по Києву вони продають як відповідь за атаку на Москву. Але це чергова російська маніпуляція. Кремлю потрібно було терміново переключити увагу свого населення на щось переможне, бо росіяни дедалі частіше почали бачити справжню війну не в телевізорі, а за власним вікном, через успішні атаки українських дронів, зокрема й по російській нафтопереробці. Зараз усе покаже і розкаже Артем Куля.
6: Нафтовий зашморг на шиї Москви.
7: Цілий час нас бомбили.
6: Як сили оборони виносять ключові НПЗ навколо столиці Росії.
8: Єдиний такий реальний спосіб завершити бойові дії.
6: Та прицільно б'ють по судинах кровоносної системи агресорки.
9: Удари по території Росії будуть наростати.
6: Ми розібрали тактику сил оборони і склали прогнози, коли спорожніє російська бензоколонка. Після небувалої сейсмічної активності у Туапсе та Пермі на початку місяця естафету з гасіння вулканів нарешті перейняв Новоросійськ. Ніч проти 23 травня. Місцеві спочатку фільмують кулеметну дискотеку, а потім сяйво від пожежі та стовпи диму, які видно навіть уночі. В результаті, як кажуть росіяни, після падіння уламків БПЛА, горить нафтовий термінал «Грушова» – найбільше нафтосховище на Кавказі, що складається з підземних та надземних резервуарів на понад мільйон тонн нафтопродуктів. А це вже Московська область за кілька днів до цього. Атаку українських дронів місцеві пережили дуже болюче.
7: Цілий час нас бомбили. Откуда ти вони там попали?
10: От це очко сузилось.
6: Так вони реагували на враження нафтоперекачувальної станції у Солнічногорську. В не меншому захваті були й мешканці Кстово Нижньогородської області.
11: Антон.
6: Коли протягом тижня прилітало до заводу Лукойла.
11: Завод? Вон стоїть. Дніт.
6: По Сінтери з'ясували, уражена установка первинної переговки нафти АВТ-6, тобто серце заводу.
11: О, пускай, Господи.
6: Серед інших уражених підприємств – нафтопереробний завод у Кіріші потужністю 20 мільйонів тонн на рік, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані, Ярославлі та, власне, московське НПЗ. Географія ударів виглядає так, що сили оборони, ймовірно, планують засушити в паливному сенсі московський регіон, адже удари наносять по заводах, які забезпечують так званий московський кільцевий нафтопродуктопровід.
8: Це таке кільце велике, 400 кілометрів, там 300 трубопроводи проходять, і вони перекачують диспаливо, бензин і авіагаз. І це дуже важливий для Москви, для московського регіону об'єкт. Проглядаються такі контури, коли задуму стратегічного, да, тобто максимально ускладнити систему нафтопродуктозабезпечення московського регіону, який є стратегічно важливим в цій війні.
6: І поки це завдання втілюється в реальність одночасно зі знищенням російського ППО, виконується і інша функція – просвітлення москвичів та жителів області.
0: Зараз на Росії починають бачити абсолютно іншу історію щодо цих атак. Росіяни почали їх якісно помічати.
6: І для цього навіть телевізор не треба.
4: Ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего не пишут в новостях.
6: Таке прозріння мешканців саме Московщини має велике значення на дальню перспективу.
8: У самій Москві прихильників продовження війни проти України в 2,5 рази більше, ніж інших регіонах. А чому? А тому, що Москва менше всіх страждала від цієї війни. Там, по-перше, ну, практично нічого не прилітало. І зараз дуже важливо, щоб вони теж відчули. Тому що, насправді, інші регіони, крім Москви, ніякої ролі майже не грають.
6: Цього тижня пожежа спалахнула у місті Сизрань Самарської області. На території місцевого нафтопереробного заводу стовп диму у небі та відкрите горіння. Сизранський НПЗ увійшов до п'ятірки об'єктів, що атакуються найбільш часто. І цей удар по підприємству став вже 11-м від початку Великої війни. Попередній був лише у квітні.
8: Сизранський завод теж важливий, оскільки він там виробляє не тільки бензин і диспаливо, він там і авіапаливо виробляє, і також для топалива для ракет.
6: Таким чином, у центральних регіонах Росії майже всі великі нафтопереробні заводи були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після серії ударів українських безпілотників протягом останніх днів, пише видання Reuters. Сумарна потужність цих заводів перевищує 238 тисяч тонн на добу. Це чверть загальних нафтопереробних потужностей РФ. Росіяни вже ввели заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.
8: Це вже дуже суттєво. Тобто це, ну, фактично близько 80 мільйонів тонн на рік. Це величезні кошти, це десятки мільярдів доларів російський бюджет не отримує від цих ударів. І це ж ще не закінчення, да? Тобто це ж все продовжується, вся ця історія. Це, на мій погляд, на сьогодні єдиний такий реальний спосіб завершити бойові дії.
6: Удари по НПЗ завжди супроводжуються винесенням і нафтоперекачувальних станцій. Адже якщо установку з переробки нафти на якомусь НПЗ відновлюють, то це не має сенсу, тому що нафтоперекачувальна станція, яка забезпечує його роботу, все одно виведена з ладу. І такою вранці 24 травня стала НПС Второво у Володимирській області. Ось у небо здійнявся величезний стовп густого диму.
0: Ключове – це забезпечення системної роботи по російських НПЗ. Для того, аби вони припиняли роботу, для того, аби вони припиняли переробку нафти, відвантаження. Тому що, як ви бачите, українські сили б'ють системно. Не лише там по нафтопереробних заводах, а й по інфраструктурі, по логістичних маршрутах, магістралях, які транспортують нафту. І в тому числі по портовій інфраструктурі, яка цю вже нафту відправляє через тіньовий флот на експорт до тих країн, які ще торгують з Росії.
6: А вишенька на торті – це нафтові сховища. Повертаємось до новоросійська і Туапсе, який надовго вийшов з чату. А якщо немає можливості транспортувати нафту в пункти перекачування або переробляти, то росіянам просто доведеться скорочувати видобуток і, найцікавіше, зупиняти свердловини.
0: Якщо ми досягнемо певного успіху в багатоскладовій історії ударів по російській нафтопромисловій галузі загалом, то може бути один момент, коли вони можуть законсервовувати точки видобутку нафти, а вже їх розконсервувати, це дуже складно і дуже дорого. І коли ми дійдемо до стратегічної мети того, що росіяни почнуть законсервовувати точки видобутку нафти, це суттєво повпливає на російську економіку. От тоді вони вже зупинять деякі магістралі, деякі позиції на дуже і дуже довго.
6: За даними Служби зовнішньої розвідки України, експорт нафтопродуктів Росії вже скоротився на 10%, а обсяг переробки нафти на російських НПЗ знизився до мінімального рівня з 2009 року. Фінансисти вже беруть калькулятор і доходять висновку, що удари по нафтовій інфраструктурі настільки посилюють тиск на фінансову систему Кремля, що навіть різкий стрибок цін на нафту не врятує російську економіку з її дефіцитом у бюджеті. І наступні атаки тільки прискорять цей процес.
0: Ми розуміємо той факт, що буде зростати ця статистика впродовж 2026 року, тому що ми набули спроможностей. Ми маємо власне виробництво, ми маємо власні дрони, в них є інвестиції. Є інвестиції українські, інвестиції закордонні. І я точно можу беззаперечно сказати, зважаючи на свої джерела і інформацію, якою володію, що удари по території Росії будуть наростати. Росіяни дуже якісно відчують наші спроможності.
6: За час повномасштабної війни відбулося близько 160 ударів по російських нафтопереробних заводах. І лише два великих НПЗ потужністю понад 10 мільйонів тонн на рік залишаються поза зоною атак – за Уралом. Омський, який є найбільшим за обсягом переробки нафти в Росії, та Ангарський. Та це лише питання часу. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
1: Не лише нафта. Під час суботньої атаки на Новоросійськ сили безпілотних систем вполювали гордість Чорноморського флоту РФ. Одразу два жирні військові кораблі, повідомив командувач СБС Роберт Бровді, він же мадяр. Мова про фрегат «Адмірал Ессен», який озброєний ракетами «Калібр». Це один із найсучасніших, найбільших та найнебезпечніших кораблів, які залишилися в розпорядженні Росії в Чорному морі. Також під роздачу хлопців-мадяра потрапив ракетний корабель класу 1239. Це надзвичайно рідкісний катамаран із повітряною подушкою, створений за радянськими технологіями для блискавичних ударів по інших кораблях, адже завдяки своїй подушці він буквально летить по воді, розвиваючи швидкість у 2-3 рази вищу за інші кораблі. Цікаво, що для фрегата та катамарана це вже четверта зустріч з українськими дронами. Ну, віримо, що п'яту вони не переживуть. Як не пережила зустріч з загадковими дронами СБУ сотня ФСБшників на Арабатській стрілці. Я розказую про цю суперуспішну операцію в своєму блозі, Кудімов знає, і розбираю, чи не могли ми побачити роботу нового безпілотника, який вже охрестили українським аналогом Шахеда. Посилання на відео на ваших екранах, кому цікаво, подивіться. Ну, а ми зараз розберемо, навіщо Путін притягнув в Білорусь ядерну зброю. Формально для спільних ядерних навчань, які там тривали, але все це відбувається на тлі розмов про можливе вторгнення в Україну з Білорусі. Президент Зеленський навіть назвав небезпечний напрямок – Чернігівсько-Київський. Тому Сергій Вендін поїхав все перевірити на кордон.
12: Наступ на Київ.
13: Ми готуємося к війні.
12: Чи наважиться Лукашенко піти з війною в Україну?
14: У нас ось на днях прилетіли осколки, я все во дворі збирав.
12: І навіщо разом з Путіним влаштував демонстративне брязкання ядерною зброєю під носом у Європи? Де може відкритися новий фронт?
15: Перевірити, чи НАТО буде захищати Польщу, Литву, чи ту саму Естонію.
12: Факти тижня розібрали можливі сценарії і на власні очі побачили, що насправді відбувається на нашому північному рубежі. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Наш ексклюзивний репортаж із прикордоння. Підписуйтесь, аби не пропустити.
16: Внимание, расчет, получен приказ на проведение пуска ракет.
12: Пил з-під коліс і розгортання серед поля. Кадри, за якими уважно стежать і в Україні, і в Європі. Пускова установка «Іскандер» десь у білоруських степах готується запустити ракети із ядерними боєголовками. Офіційно це називається навчанням з бойового застосування тактичної ядерної зброї. Мінськ та Москва тепер разом розмахують ядерною дубинкою. Васал Путіна Лукашенко ледь стримує дитяче захоплення.
17: Коли-то я в цій машині мечтав, ну а сьогодні в нас вона не одна.
12: Одночасно із ядерним брязканням у Білорусі закривають ліси у 19 прикордонних районах. Ті, які проходять поблизу кордонів із Україною, Польщею та Литвою. Начебто через пожежну небезпеку, але що насправді намагаються приховати в цих густих хащах – України вже готують плацдарм для наступу. Але ж куди можуть рушити і яку роль цього разу тут відіграє Лукашенко?
17: А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готовилось нападення.
12: Як думаєте? Пишіть в коментарях. А поки уважно ще раз погляньте на ці кадри. Білоруська пропаганда аж захлинається від гордості, коли описує ядерну міць союзної держави.
18: Тільки тренування, тільки учення, щоб бути уверенними в собі.
12: Щоправда, у пориві патріотичного шалу випадково видає головну таємницю цих тренувань. Виявляється, Кремль дозволив своєму васалу відпрацювати лише електронну імітацію пуску ракети.
19: Отдан приказ, нажата кнопка, зроблено все, крім пуску самої ракети.
12: За цим спектаклем Лукашенко спостерігає разом із кремлівським диктатором. Той приєднався по відеозв'язку. І поки Путін грає роль розважливого стратега, його мінський підлеглий врешті-решт не витримує і озвучує ключовий задум.
17: Ми готуємося к війні. Не буде цієї війни, ну і слава Богу, що її не буде. На всякий случай ми готуємося по повній програмі.
12: Але ж де ця війна може початися? За одним із сценаріїв, ворожа армія з Білорусі може рушити на Рівненщину і Волинь, або ж знову на Київ через Чернігівщину чи Житомирщину.
20: Наші розвідки вивчили всі ймовірні сценарії, які може бути, всі напрямки, які можуть бути. Я думаю, навіть передбачаємо ті, які ворог навіть не бачить.
12: Наскільки укріплені північні рубежі? Факти тижня вирішують побачити це на власні очі. Ми вирушаємо на одну з зазначених на мапі зон ризику. Чернігівське Полісся. Чим ближче до кордону, тим частіше зустрічаються оборонні загородження та колючий дріт. Жителі прикордонних сіл уважно прислухаються до кожного шурхоту, бо аж надто часто над ними літають ворожі дрони.
21: Ну, у нас ось на днях, в прошлу суботу, тут прилетіли осколки, я все во дворі збирав, падали на голову.
12: Та попри це місцеві й досі сперечаються, чи справді Білорусь разом із путінськими солдатами наважиться спрямувати до нас свою армію?
22: Щоб сказати, що враждебна Білорусь, а ні. Це кого не...
23: Да ну, не враждебна, пошли б вони, не враждебна. Ну, як це, ну, Вікторич, не враждебна, чуєте, ну, як це так можна, ну, не враждебна? Якщо, повірте мені, там, щоб не сорвали мост, той, що йде, на що знайшов, тут нас би не було, тут би нас би зрівняли з фундаментом.
12: Але ж, що відбувається на самому кордоні?
24: Давай,
12: на екрані цього монітора білоруська територія, як на долоні аеророзвідник та псевдочіп, показує нам їхній пункт пропуску.
25: Спостерігаємо, щоб не було ніяких катерів, ніяких цілей на воді. Спостерігаємо за суміжною територією, щоб біля кордону нічого підозрілого не було.
12: У зв'язку із можливою ескалацією Україна посилює захист північних областей. Під контролем кожен метр. Військові навіть вивчили вже розклад недружніх нам сусідів.
25: Бус білий. У них там близько 11-та перезмінка. Повсякденна діяльність Республіки Білорусь.
12: Але ризики все ж лишаються. Разом із бійцями Державної прикордонної служби ми виходимо на патрулювання Дніпром. Кордон по Дніпру – це суцільний водний лабіринт. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Ліворуч – українські села, праворуч – вже їхні. Аби помітити вчасну загрозу, патрульний човен щодня виписує складні віражі водним плесом. Географія тут диктує свої особливі правила гри. Та цей ландшафт нам в поміч.
26: Річка – це самий, як на мою думку, найголовніший фактор. Це таке природнє інженерне облаштування, яку дуже важко подолати, але якщо навіть і будуть якісь спроби, то це дуже легко помітити і зробити відповідні висновки.
12: Але ж як щодо суходолу і лісів? Цей підірваний ще у 2022-му міст став наочним символом того, що колись дружня межа перетворилася на лінію фронту. Але як тоді, вже не буде. Україна вибудовує оборону у кілька ешелонів. Тому легкою ця прогулянка для ворога точно не буде. І загарбники це розуміють. Тоді що ж намагаються приховати за цим глухим зеленим парканом поліських лісів? Не виключено, що під прикриттям ядерних навчань та закритих лісів росіяни вибудовують нову інфраструктуру для повітряних атак. Зокрема, спеціальні вишки та ретранслятори для управління ворожими безпілотниками.
2: Білоруси надають свою територію для якраз використання ретрансляторів зв'язку для російських шахетів, щоб вони били по території України. Можливо, з цим пов'язано. Тобто розміщення якраз в прикордонних регіонах, в прикордонних лісах цих вишок зв'язку, ну і щоб просто їх не фіксували місцеві жителі.
12: Але чи наважиться при цьому Мінськ і Москва рушити в бік України із технікою і солдатами? Вкрай жорстке попередження Білорусь вже отримала. Спойлер, економічний у білоруського диктатора може переважати бравадне.
15: Ми попередили, що якщо ви тільки, грубо кажучи, не дипломатично рипнетеся, у нас є можливість не просто вас зупинити, а нанести значну шкоду вашому військово-промисловому комплексу, який працює на Росію. Той же Мозерський нафтопереробний завод знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною. Навіть не треба дронів поставити артилерію, і вона просто накриє той завод і рознесе його в друзки.
12: Але не виключено, що задум російського диктатора інший. Ще один сценарій, на який вказують експерти, Путін спробує перевірити на місці Європу. У разі підписання домовленостей про припинення вогню в Україні, в Росії виникне серйозна внутрішня проблема з величезною кількістю озброєних людей, які пройшли війну. Що з ними робити? Як варіант, цей небезпечний натовп можуть спрямувати на штурм кордонів країн ЄС, влаштувавши чергову гібридну авантюру.
15: Скерувати і сказати, що ви знаєте, це не наші війська, це якісь там зелені чоловічки, колись вони наступають. І от один з цих моментів перевірити, чи НАТО буде захищати там, не знаю, там Польщу, Литву чи ту ж саму Естонію. Так?
12: Сувальський коридор – одна з найвразливіших точок європейської безпеки, яка вже давно перебуває під прицілом Кремля. Вузький сухопутний перешийок між Білоруссю та Калінінградською областю РФ є з одного боку, а з іншого там пролягає кордон між Польщею та Литвою. Ця смуга з'єднує країни Балтії з рештою держав-членів ЄС і НАТО. І тому саме її й можуть обрати як напрямок потенційного гібридного удару.
2: Це медійний ефект для внутрішнього споживача росіян, для внутрішньої аудиторії, ну і певною мірою тиск на країни Заходу, країни Європи. Ну, власне, тут можна згадати в цьому контексті і залучення Білорусі до ядерних навчань напередодні. Це так само певною мірою така страшилка для європейських країн.
12: Але наскільки до таких ризиків готова Польща чи країни Балтії? Варшава вже розгорнула на цьому рубежі безпрецедентні сили і форсованими темпами будує на кордоні з Білоруссю залізобетонну лінію стримування. Поляки чітко розуміють, білоруські маневри та провокації на кордоні з НАТО – це спроба відволікти увагу.
3: У Лукашенко завдання відволікати ресурси Євросоюзу від України. Ну і увагу в тому числі. Тобто він створює провокації. То дрон залетить, то повітряна куля. Це почалося з міграційної війни, коли він тисячами відправляв мігрантів, і Польща, припустимо, побудувала паркан, і Латвія, здається, побудувала паркан уздовж кордону та витратила величезні суми грошей, а ці гроші могли піти в тому числі і на допомогу Україні.
12: Та чи всерйоз розглядає білоруський диктатор сценарій війни із країнами НАТО чи з Україною і свою участь у ній? Навіть під тиском Путіна, переконані наші експерти, Лукашенко на це навряд чи наважиться. Адже його армія не така численна, і вона потрібна йому самому.
3: Лукашенко зараз утримує білоруське суспільство всередині країни силою. Насамперед, сила також це використання спецслужб, військ, які, якщо буде наступ на територію України, він може втратити.
12: Та українські захисники жодних ілюзій не плекають. Порівняно з 22-м роком ця ділянка кордону перетворилась на справжню фортецю.
26: У нас набагато більше бойового досвіду, так як ми щоденно проходимо бойову практику не тільки на білоруській ділянці, це і східна частина нашої держави. Також у нас дуже багато проведено мінувань і проводиться мінування на всіх можливих шляхах.
12: Урок, який Україна чітко засвоїла, справжні наміри Кремля ніколи не можна недооцінювати. Тому наші бійці готові до будь-яких сценаріїв і провокацій з того боку. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
1: Якщо вам подобаються матеріали «Фактів тижня», будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Коли у Росії справи йдуть геть кепсько, вона починає брязкати ядерною зброєю. Ну, це вже просто народна прикмета, перевірена часом. Що стало причиною російської істерики? За даними впливового американського видання Bloomberg, зараз у Кремлі панують похмурі настрої, адже російське вторгнення втрачає оберти, весняний наступ зупинено, а українські дрони завдають ворогу колосальну втрату живій силі і нівелюють його чисельну перевагу. Bloomberg пише про небувалий поворот. Російський диктатор Путін начебто вже хоче закінчити війну до кінця року, правда, все ще на своїх умовах, щоб Україна без бою віддала йому весь Донбас, а Захід визнав окуповані території російськими. Однак в колективному Кремлі розуміють, що реалізувати ці цілі стає дедалі складніше. Чи не тому Путін полетів до свого сюзерена, очільника Китаю, благати Сі Цзіньпіна знову врятувати Росію? Але чи ж разом з експертами розібрала цей візит Путіна в Китай?
4: Гучний провал Путіна у Китаї.
5: Дорогі китайські друзі.
4: Як Сі Цзіньпін охолодив апетити Кремля?
7: Не лізьте, це взагалі не ваше питання.
4: Які сигнали для Києва продемонстрував візит бункерного?
9: Китай не буде передавати ніяких технологій в Росію.
4: Та чи означає це, що Пекін долучиться до врегулювання війни в Україні?
10: Китай буде присутній в цьому переговорному процесі.
4: Зразу після Трампа Путін на всіх парах мчить до Китаю. Все начебто йде за знайомим сценарієм. Червона доріжка, почесний караул, діти з прапорцями. Але якщо американського президента на злітній смузі зустрічав китайський віце-президент, то Путіна нижчий за рангом міністр закордонних справ Ван Ї. Та й сам прийом був скромнішим. На радість Трампу.
11: Не впевнений, що церемонія була такою самою блискучою. Я дивився. Ми їх перевершили.
4: Масштаб вже не той. Але як би там не було, на два тижні Пекін перетворився на центр світової геополітики. І це справжній момент дипломатичного тріумфу Сі.
24: Та спочатку до нього Трамп приїжджає, потім до нього Путін приїжджає, і всі до нього приїжджають. Це важливий момент. Світ крутиться навколо нього.
4: Та ось питання, навіщо російський диктатор екстрено зірвався в Піднебесну? Щойно відлетів американський борт номер один. Побоявся, що його зливає старший товариш? Чи просто вирішив не залишати Сі наодинці з новими враженнями?
9: Це було символічним жестом зі сторони Китаю, який показував Сполученим Штатам Америки про те, що відірвати Російську Федерацію від Китаю американцям не вдасться, і Росія як була, так і залишатиметься сировинним придатком Китайської Народної Республіки.
4: Хоча особистий інтерес кремлівського диктатора не варто недооцінювати. Надто вже показовим виглядає його поспіх.
24: Було очевидно, що коли Сі Цзіньпін там планував зустріч з Трампом, Путіну дуже хотілося би бути третім, але третім не вийшло, да, бути. Тому йому треба було окремо потім з'їздити і хоча б таким чином долучитися до великих розмов про велику політику.
4: Якими були результати зустрічі і як вони вплинуть на війну Росії проти України? Про це далі. Напишіть у коментарях вашу думку. Поки ж розповім про фон зустрічі у Пекіні. Акурат у день візиту Путіна до КНР Росія розгортає раптові масштабні ядерні навчання.
27: Єсть право 5 на курс 340.
4: На цих кадрах видно, акцент робився на картинку. Красиві плани ракет у Тайзі, виходи атомних субмарин. Бракує хіба самого бункерного діда верхи.
28: Отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия.
4: Кремлівський диктатор, як завжди, намагався компенсувати свою слабку позицію розмахуванням ядерною дубиною. Для кого був перформанс?
24: Ну, це такий, знаєте, дуже примітивний, але крок, який повинен начебто збалансувати якби ситуацію, показати, що от у Росії є певний ресурс, і цей ресурс більший на порядок, ніж у Китаю. Росія, якщо треба, готова його застосувати.
4: Путін приїхав до Пекіна у статусі прохача, тож відразу нагадав про свій чи не єдиний козир. Про що просив? Головною метою, очевидно, було дотиснути Сі Цзіньпіна щодо сили Сибіру-2 – магістрального газопроводу, який Росія відчайдушно намагається побудувати з Сибіру до Китаю через Монголію.
29: Мощний газовий хребет.
0: такой системообразующий.
4: Все так у самому «Газпромі» визначають його роль. Але Путіна спіткало фіаско. Завдання було повністю провалене. І тут цікаве питання, чому Пекін загальмував, а можливо і взагалі злив омріяний кремлівський проєкт.
10: Один момент – це економічний, тобто і ціна, і хто саме буде будувати, і взагалі чи є необхідність в другому газогоні. Друге пояснення, що це, можливо, занепокоєння, ризик для Пекіну бути в енергетичній залежності. Да? Це така енергетична голка, бо проєкт не дешевий.
4: Тим часом за лаштунками переговорів починається інша історія – про ціну, умови і знижки. І тут економічна логіка Піднебесної виглядає значно приземленіше.
9: Китай вимагає знижок для себе на рівні, як мінімум, того, скільки коштує газ для російського населення. Це приблизно 4-5 разів менше, ніж те, що зараз платить Китай росіянам. І таким чином ситуація знаходиться в патовій позиції.
4: Наші експерти вважають, Пекін молодшу партнерку дотисне, бо ж він зараз господар становища.
24: Я думаю, що вони домовляться фінально до зменшення цін на закупівлю, оскільки, дивіться, Китай для Росії є покупцем останньої надії.
4: Ще одна мета вояжу Путіна – вирішити проблеми з китайськими банками. Про це пише Wall Street Journal. Через загрозу американських вторинних санкцій вони почали масово блокувати або затримувати платежі з Росії. Щоб розрулити проблему, до Пекіна із бункерним прилетіли московські фінансисти. Шукати способи проводити гроші попри обмеження.
6: Не виділись день, а як будто минуло 3 осені.
4: Але великі банки Китаю в цю історію заходити не поспішають. Тобто і тут Путін, схоже, впіймав облизня. І це загалом добре показує характер цих відносин. Правила гри пишуть у Пекіні.
9: Китай не вважає Росію рівноправним партнером. Китай вважає Росію регіональною країною, яка застрягла в конвенційній війні із значно меншою державою. І, власне кажучи, показує, що вона настільки слаба, що не може воювати навіть із країною, яка в кілька разів менша за себе.
4: Ще одна велика тема – військово-технічна підтримка. Кремлю критично важливо отримувати з Китаю товари подвійного призначення. Верстати, мікросхеми, технології і компоненти, які використовуються у військовій промисловості. Хоча офіційна позиція КНР – про нейтралітет. Водночас Китай продовжує торгувати із Україною. Кажуть, Кремль спробував цьому завадити, але…
24: Є інформація, що російська делегація підняла питання, точніше так, спробувала підняти питання продажу Китаєм комплектуючих Україні, які використовуються для виробництва дронів. І кажуть, що відповідь на цю спробу вони отримали дуже жорстку і дуже негативну для себе. Тобто абсолютно жорстко китайці відреагували, не втручайтеся і до побачення не лізьте, це взагалі не ваше питання.
4: І тут ми переходимо до найважливішого – обговорення у Пекіні російсько-української війни. Яка нині насправді позиція Китаю? І чи дійсно він зацікавлений в перемозі Кремля? Офіційно у фінальній декларації позиція така.
10: Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну і справедливу позицію китайської сторони щодо ситуації в Україні та вітає готовність китайської сторони відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичними засобами.
4: Але ми розуміємо, що це лише фасад, а найцікавіше за кадром, і воно геть про інше.
10: Китай точно не буде воювати за Росію, але Китай буде робити все можливе, щоб врятувати, чи можливо не дати, не допустити колапсу путінського режиму.
4: Зараз Пекін дедалі частіше приміряє на себе роль модератора. Каже, що буде неупередженим арбітром, але для Пекіну це радше можливість конвертувати свій економічний вплив в політичний.
9: Китай, якщо і буде колись входити в переговорний процес, то він буде входити як самостійний гравець або рівноправний Сполученими Штатами Америки, який має свої великі інтереси не лише в Україні. Тому що якщо Китай буде входити в переговорний процес, це будуть переговори не лише і не тільки про Україну. Це будуть переговори про стосунки в трикутнику Китай, Україна, Європейський Союз.
4: Тим часом на Росії вже й депутати Держдуми кажуть, економіка може не витримати тривалого продовження війни проти України. І це як мінімум про те, що у вищих ешелонах влади вже починається спротив, який у перспективі може зламати режим. The Telegraph ставить під сумнів, що Путін взагалі має план завершення війни, а залежність від старшого партнера стає все помітнішою. Причому диявол у деталях.
8: Нам вже говорили спочатку по-китайськи, потім по-русски, тому що у нас я не китаянка.
4: Це путінський речник розповідає про свою доньку, яка налагоджує відносини з Пекіном із самих пелюшок.
24: Коли ти залежиш від країни і в тебе, по суті, немає інших якихось варіантів, і це ж традиційно для росіян, да, вони починають от російською мовою присмикатися, да, це гарне таке слово.
4: І це дуже красномовно, бо ж справжній вплив вимірюється не кількістю ракет у тайзі, а тим, чию мову починають вчити діти еліт. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини.
1: Ще на крок ближче до польотів на місяць. У суботу, 23 травня, компанія SpaceX Ілона Маска запустила в космос найбільшу та найпотужнішу ракету в історії людства. Її висота 124 метри. Уявіть монумент «Батьківщина мати» в Києві і додайте до нього ще 22 метри, отримаєте гіганта під назвою «Starship V3». Після злету з космодрому в Техасі корабель відокремився від прискорювача, провів годину в космосі, куди, до речі, вивів 20 макетів супутників, після чого успішно приводнився в Індійському океані, де й вибухнув. Я не обмовився, не дивуйтеся, так і планувалося. Але вже під час наступних тестових польотів SpaceX планує перестати топити свої космічні кораблі, а повертатиме їх на космодром. До речі, без пригод не обійшлося. Під час польоту вирубився один з шести двигунів. На щастя, решта змогли виконати всю роботу. Ну, а наш Олександр Усик в неділю 24 травня відправив в космос короля кікбоксингу. В єгипетській Гізі український чемпіон захищав свої пояси проти Ріко Верховена. Навіть якщо ви дивилися бій і знаєте, чим все закінчилося, вам все одно буде цікаво подивитися сюжет Максима Крипівного, який працював на цьому поєдинку і зафільмував купу цікавого, що лишилося за кадром офіційної трансляції.
13: Непереможний. Слава Україні! Бій, що видавався легкою прогулянкою, а виявився справжнім випробуванням для чемпіона. Як Усик програвав до кінця 11-го раунду, але на останніх секундах відправив Верховена у нокдаун. Що сказав суперник українцям перед боєм? У тебе є шанс звернутися до українців. Що ти можеш їм сказати?
14: Український народе.
13: Яку роль у поєдинку зіграв актор Джейсон Стетхем? І останні бої в кар'єрі українського бійця?
16: Олександр Усик!
13: Ким він битиметься наступного разу?
14: У мене буде ще 3 бої, і потім я йду на відпочинок.
13: Про такі поєдинки кажуть валідольний матч. Нідерландський кікбоксер з перших секунд неочікувано показав, що він не стане легкою здобиччю. Хоча перед боєм букмекери та вболівальники були впевнені, Усик вирубить Верховена у перших раундах. Адже суперник мав лише один боксерський поєдинок за всю професійну кар'єру. Олександр Усик підтвердив звання непереможного. 25-та перемога у професійній боксерській кар'єрі. Але слід зазначити, що явно не такого поєдинку очікували всі. Тому що Ріко Верховен дійсно тримався дуже пристойно. І я вам скажу, що коли я спостерігав за цим боєм, а я стояв недалеко, я бачив, що під час перерв між раундами Усик дійсно був розгублений. Ані він, ані публіка такого не очікували. Але перемога за нами, за Україною. Кажуть, вивіз на характері. Але справа не лише у цьому. Усик застосував перевірену роками стратегію. Довго придивлявся, аналізував, вивчав супротивника. А коли намацав слабке місце, наніс вирішальний удар. Цього разу це був правий аперкот. Хоча до цього за очками вигравав Ріко, який наступного дня оскаржив рішення рефері зупинити бій. Технічний нокаут приблизно о 2-й ночі. Салют на честь переможця. Тим часом в Україні зовсім інші салюти. Тому перші слова Усика після перемоги про російський масований обстріл і про сім'ю в укритті. Арабська ніч, на відміну від української, заколисує. Багато хто з самого початку називав поєдинок винятково комерційним проєктом, а не спортивним турніром. Арена посеред пустелі, піраміди, бій атлетів з різних видів єдиноборств і нібито прохідний бій для Усика. Організатори максимально інтегрували величну місцеву історію у боксерське шоу. Арабський розмах та претензія відчуваються тут буквально у кожній деталі. Сам поєдинок на тлі одного з семи чудес світу. Прес-конференція та зважування у цьому новому великому єгипетському музеї, зведеному буквально нещодавно за 1 мільярд доларів. Але сам поєдинок продемонстрував, що це була усе-таки спортивна подія з відповідною поведінкою. Один з небагатьох боїв, де не було так званого треш-току – взаємних образ, знущань та погроз. Звісно, шоу без конфлікту виглядало прісним. Це вам не реванш з Тайсоном Ф'юрі. How do you assess Usyk? Як ти оцінюєш Усика як свого суперника? Які сильні та слабкі сторони ти в ньому бачиш?
16: Усик – один з найкращих боксерів в історії. Він повністю у цій грі. Я його дуже поважаю як людину, як спортсмена. Мені подобається, як він веде бої. У суботу я, можливо, здобуду перемогу над найкращим. Я докладу усіх зусиль.
13: Ріко не обманув. Він дійсно доклав максимум зусиль. Ми бачили. Але невдалий початок не став кінцем історії для Верховина. Усик одразу після бою погодився на реванш з кікбоксером. Щоправда, перед цим має побитися з німцем Агітом Кабаєлом, який вийшов на ринг після перемоги українця.
16: Так, це один з моїх трьох останніх боїв. У мене буде ще 3 бої, і потім я йду на відпочинок.
13: Чи піде Усик непереможним? Тримаємо кулаки за Олександра і чекаємо на наступні бої. З ким – вже відомо. Але де? Карти розкрив головний організатор поєдинків – саудит Туркі Альшей.
16: Ми дещо плануємо просто зараз. Те, що стосується майбутнього Усика. Я знаю, що він не хоче говорити про майбутнє, але я хочу поділитися з вами секретом. Ми плануємо зробити дещо грандіозне у Стамбулі. Нехай нас почують люди та уряд у Стамбулі. Робимо дещо біля храму Айя Софія наступного року. На все воля Аллаха.
13: Команда Усика каже, що їхній пріоритет – тримати форму Олександра якомога довше. Але вік – це той суперник, якому з часом програють усі. Це, очевидно, розуміє і сам спортсмен. Тому говорить, що після офіційного завершення кар'єри не повертатиметься у бокс. У перших рядах той, хто точно повернеться, як мінімум двічі, на наступні бої Усика. Адже останнім часом не пропускає жодного. Актор Джейсон Стетхем не просто фанат українського боксера, але й одна з головних причин, чому цей бій стався.
17: Ця подія унікальна. Ідея прийшла від одного близького друга. Він популярний актор, Джейсон Стетхем. І він сказав мені і показав. Коли ми були у Вегасі, тоді був великий бій між Кроуфордом і Канело. Показав цього чоловіка, і він сказав, що він думає, що у нього є шанс бути одним з неймовірних боксерів. Враховуючи його спадок у кікбоксингу, мені сподобалася ця ідея.
13: Спадок дійсно унікальний. Понад 12 років домінування у кікбоксингу. Цікаво, чи перейде Ріко Верховен повністю у професійний бокс. Як мінімум, у нього має бути ще один бій з Усиком. Але він може битися і з іншими боксерами. Питання лише в тому, чи буде це так гучно та видовищно, як з Олександром. У тебе є шанс звернутися до українців. Що ти можеш їм сказати?
17: Український народе, дуже дякую за вашу підтримку. Звісно, за Усика. Він герой. Я прекрасно розумію, що ви вболіваєте за нього, не за мене. Менше з тим, ви будете дивитися бій. Ви любите цей вид спорту. Величезне дякую вам за це.
13: Поки Ріко зализує рани, у нас з голови не виходить феномен українського спортсмена. Знову переміг, знову переграв суперника. Знову втримався на ногах. Араби кажуть «Іншала» – «На все воля Аллаха». Усик щоразу говорить «На все воля Христа». І переконує, що окрім таланту тренувань і дисципліни, вигравати йому насамперед допомагає віра.
17: Дякую усій моїй команді, моїй сім'ї, але перш за все – Богу.
13: Навряд піраміди за 4,5 тисячі років чули український гімн. Єгипет – ще одна країна, де після перемоги чемпіона лунають рядки про те, що нам ще… Вона знову усміхнулася Олександру. Проте цей поєдинок показав, те, що на перший погляд здається очевидним, на ринзі може виявитися ох яким непередбачуваним. Заходячи на бій андердогом, ніхто не очікував, що Верховен продемонструє настільки високий клас. Втім, Усик продемонстрував вищий. Одразу після битви спортсмени поїхали у госпіталь лагодити себе, а у Великому єгипетському музеї лишився стояти самотній фараон зі зламаним носом, як тихе нагадування про один з найбільш незвичних боксерських матчів в історії спорту.

0: розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Останній понеділок весни» і погляд фактів на події фронту, тилу та світу. Дивіться сьогодні в програмі. Київ після навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного рішення Путіна. У червні має стартувати новий етап реформи у війську. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби. Розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю триває будівництво та посилення фортифікацій. Зводять додаткові інженерні загородження. Цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий резонанс у суспільстві. Чимало питань до норм щодо прав жінок, дітей, військових, ЛГБТ-спільноти.

0: та майнових відносин. Але насамперед оперативна інформація. Під прицілом росіян протягом дня було одразу кілька регіонів України. На жаль, є жертви. Двоє загиблих і 23 постраждалих у Дергачах, це на Харківщині. Опівдні рашисти вдарили ракетою по промисловій зоні в передмісті. Пошкоджено цивільне підприємство, склади, автівки. Ще 14 поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Серед них і дитина. По Дніпру росіяни вдарили балістикою, а по Павлограду – шахедами. Там 12 поранених. П'ятеро людей у тяжкому стані. Під прицілом загарбників опинився і Херсон. З артилерії двічі обстріляли лікарню в Білозерці. Поранено двох медсестер і ще одного працівника медзакладу. Окрім цього, поранено чоловіка в Корабельному районі Херсона. По ньому намагався поцілити російський дрон. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 260 дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона збила 246. На жаль, є влучання 10 ударних безпілотників на 10 локаціях. Кияни пережили чи не найстрашнішу ніч Великої війни. Немає району, де б не дзищали дрони, не свистіли ракети, не трусилися стіни чи не вилітали шибки. Ранкова недільна столиця замість зелені каштанів і травневого аромату стояла в диму і смерділа гаром. Але вистояла, незважаючи на ось цю демонстрацію безсилою люті з Московії. Отже, в ніч на неділю хворий вождь з боліт запустив по Україні 600 дронів і 90 ракет. У Києві постраждала 91 людина, двоє загиблих. Рятувальники досі розбирають завали у Шевченківському та Подільському районах. Загалом пошкоджено 300 об'єктів у столиці. Квартал біля станції метро Лук'янівська не впізнати. Прилетіло в музей Чорнобиля, національний художній музей, торгові центри, навчальні заклади і найбільше в житлові будинки. Дивом ця істерична атака не забрала більше життів, за що дякуємо нашій протиповітряній обороні. Наталя Кулик проїхалася Києвом після недільної трагедії.
1: Стоси документів, офісну техніку та меблі працівники ДСНС виносять все, що вціліло після вчорашнього ракетного удару по будівлі головного управління Київщини. На знищеному даху верхолази розбирають аварійні конструкції. Всередині потрощені усі кабінети. Російська ракета прошила будівлю до третього поверху.
2: Вони, напевне, розраховували, що саме тут регіональний центр управління по ліквідації надзвичайних ситуацій. І, можливо, була надія знищити сам пункт управління і таким чином дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів в Києві і Київському регіоні.
1: ДСНСники показують епіцентр влучання. Це диспетчерська, де оператори цілодобово приймають дзвінки на 101 з усієї Київщини. Сюди рухнули верхні поверхи.
3: Звичайні робочі кабінети, звичайні робочі столи. Да, ми вже евакували частину комп'ютерної техніки, адже нам і далі треба продовжувати виконувати завдання. На момент ворожої атаки, відповідно до наших алгоритмів, сказав голова служби, тут ніхто не перебував. Це у спеціально визначеному переміщенні, в укритті, продовжували працювати.
1: Під час атаки в управлінні було 30 працівників. Наталія, Віта та Уляна чергували вчорашньої ночі. Влучань і пожеж у Києві та області було дуже багато, і дзвінки приймали без перестанку. А потім пролунав дуже сильний вибух.
4: Було дуже пильно. Ми продовжували свою роботу, направляли техніку.
5: Частина наших колег вийшла оцінити обстановку, приступили до гасіння пожежі, а ми приймали далі дзвінки.
4: Вже коли приїхала пожежна техніка, то стеля падала на голову, так як текла, багато води текло.
1: Робочу зміну закінчили аж близько 10 ранку, продовжили працювати на іншій локації. Тож, щоб там не хотіли росіяни зробити цим ударом, на роботу ДСНС це не вплине.
3: Ми готувалися до одного сценарію. Відповідно, крім тимчасового дискомфорту для особового складу у зв'язку з зміною дислокації, більше ніяк не вплинуло. Робота продовжується 24/7. Населення може звертатися за єдиним номером 101.
1: Поруч від вибуху ракети поруйнований Національний музей Чорнобиль. Частини будівлі немає, даху теж. Журналістів у приміщення не пускають, поки не опишуть збитки. Вчора вдалося евакуювати деякі предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, що був встановлений на ЧАЕС після деокупації 22-го року. Але 40% музейних предметів безповоротно втрачені. Будинки напроти, де вибуховою хвилею винесло вікна, забивають фанерою. Наслідки прибирають сусідні кафе. Без вікон і з потрощеним фасадом, але вже відновили роботу.
6: Вчора до нас приїхала вся наша команда з інших закладів, тому ми дуже оперативно все розгрібли. Ну, по факту ми залишились без вікон, але обладнання ціле, ми всі цілі. Тому ми дуже швидко ліквідували наслідки. Зараз там у нас ремонтники ще дороблять світло, але ми працюємо відкриті, чекаємо гостя.
1: Згарище, яке лишилося від торгівельного центру та ринку на Лук'янівці, прибирати наслідки тут ще не почали. Довкола розкидані згорілі будівельні матеріали, під ногами все, що сипалося та падало під час пожежі. Біля руїн ринку тупцюють продавці, хочуть уже розбирати завали і просять у міста дати важку техніку. Для багатьох це було основне місце роботи. Згоріло все разом із товаром.
7: У нас все згоріло. Сьогодні ми прийшли працювати, але ми не маємо можливості працювати, тому що в нас нема робочих місць. Ми просимо допомоги, щоб нам це допомогли розібрати, підготуватися, щоб нам привезли машини. Якісь людей нам не потрібно, ми самостійно це влаштуємо. Але потрібно ще сміття вивозити, потрібно, нас сім'ї, нас діти, ми всі хочемо їсти, ми хочемо працювати.
1: Від учора рятувальники не припиняють розбирати завали на місці влучання у цю п'ятиповерхівку. Тут росіяни вбили двох людей і досі немає зв'язку з одним мешканцем.
2: Одну сім'ю ми знайшли, з одними ще нема зв'язку, але знову ми розбирати завали все одно будемо повністю, не дивлячись, з'явиться чи ні зв'язок з цією людиною, тому що хтось до когось міг прийти, хтось десь може був не зареєстрований або просто не розуміло, що він там є.
1: За роботою рятувальників спостерігають мешканці будинку, більшість пенсіонери. У вцілілі квартири забрати речі людей поки не пускають. Квартира Сергія впритул до частини під'їзду, якого вже немає. У момент удару вдома, на щастя, нікого не було.
8: Руйнування які? Там пошкоджений балкон, вибиті всі вікна, двері. Видно, був там пожар, трошки вигоріло. І я думаю, що я туди не ходив ще, що поки не дозволяю там речі подивитися. Там побутова техніка, таке. Пострадали.
1: Неподалік ще одна поруйнована багатоповерхівка. Довкола неї будинки без вікон. Волонтери приїхали з фанерою, міряють, ріжуть, забивають дірки. Олександра показує свою квартиру на третьому поверсі. Що з нею всередині, не знає, чекає, поки дозволять зайти. Коли вчора на Лук'янівці вибухало, була в сусідньому будинку в укритті. Дивом тут минулося без загиблих.
9: Мені здається, що отут в 4 ранку я постарішала на 10 років одразу, бо я дуже злякалася, бо я подумала про сусідку, яка живе на горі, вона старенька і вона не ходить в укриття. Я прям злякалася за неї, але коли я її зранку побачила, живу-здорову, без жодної царапки, на лавочці, це був найкращий момент мого життя.
1: Прибирають вчорашні наслідки культурні установи. Різних пошкоджень зазнали Національний художній музей, Національна філармонія, Музична академія, Український дім, бібліотека Ярослава Мудрого, Київська опера, більшість історичні пам'ятки. Потрощені офіси 6 українських та іноземних медіа, приміщення десятків бізнесів, пошкоджену будівлю Кабміну та МЗС. Загалом одна російська атака зачепила майже 300 об'єктів у столиці. Наталя Кулик, Роман Щербаков, Факти СІТВ, Марафон, Єдині новини.
0: Далі в ефірі свіже відеозвернення президента України.
10: Шановні українці, українки, головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України. Зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з президентом Франції, з прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії. Наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти. На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю, хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма Pearl працює, ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами, але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже дуже важливо. Сьогодні в Америці день пам'яті, день національної поваги до кожного і кожної, хто у військовій формі захищав Америку і свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було би. І 20-те століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи, Європи вільної, демократичної, об'єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного і багато в чому соціальному розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж всім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною, для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. А також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати і робити це достойно, звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую усім в уряді, я дякую усім в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто б'ється заради українських інтересів, як заради себе самого. Слава Україні!
0: Героям слава! Російська риторика і погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів і не змінять їхню позицію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Так він відреагував на погрози Захарової про можливі нові удари по центрах ухвалення рішень, військових об'єктах та командних пунктах у Києві. І заклик до іноземців виїжджати з української столиці якнайшвидше. Отже, глава українського МЗС зазначив, Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу, та це безуспішно. Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться, зазначив Сибіга. І розказав, що запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів у Києві. Глава українського МЗС зазначив, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною. Збільшення пакетів допомоги і посилення санкцій. Не такий страшний та смертельний, яким його малює пропаганда Кремля. Експерти, які оглянули місце удару російського Орєшника по Білій церкві, проаналізували його приблизну потужність. Про це повідомляє ресурс Defense Express. Як зазначають фахівці, вирви від падіння блоків Орєшника у звичайному ґрунті мають орієнтовно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів у глибину. Хоча росіяни заявляли, що їхня суперзброя має бойові елементи, здатні пробувати заглиблені об'єкти та уражати секретні підземні укриття. У Defense Express попередньо оцінили енергію удару, і вона відповідає вибуху до сотні кілограмів тротилу. Тож удар Орєшника, ракета якого має 36 блоків, можна умовно порівняти з атакою 36 шахедів. При цьому темпи виробництва цих ракет залишаються наднизькими. Цьогоріч Росія планує виготовити до 5 одиниць Орешника. Водночас моніторингові та аналітичні канали в соцмережах зазначають, що у ніч на 24 травня ворог двічі застосував цю ракету. Просто перша ракета «Орешник» чомусь вдарила по тимчасово окупованій території Донеччини в районі Авдіївки або Ясинуватої. Наслідки цього «Френдлі Файру» поки невідомі. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок ранкової атаки росіян по Краматорську, повідомили в обласній прокуратурі, а менше 2 години тому ворог знову ударив по місту. Там зараз працює наш воєнкор Владислав Кругловий, він приєднується до нас у прямому ефірі. Влади, я вітаю, отже, розкажіть, будь ласка, про цей останній удар і загалом, як минула доба на Донеччині.
11: Вітаю, Олено. Як можете чути, зараз лунає повітряна тривога. Та почну з того, що росіяни не припиняють воювати зі звичайними мирними людьми, з будинками та автівками. Рівно 2 години тому я, як і зараз, був у центрі Краматорська. Якраз готувався до ефіру, та вмить приміщення, в якому я був, сильно затряслось. Посипались вікна, а всі люди у паніці почали ховатися. Це був приліт зовсім недалеко. Ось тут. Буквально за 10 хвилин з моменту удару на місце вже прибули рятувальники, карети швидкої допомоги та військові. Люди один одному надавали допомогу. Одразу туди вирушили і ми. Внаслідок удару було пошкоджено 12 багатоповерхових будинків. Це ті, які я зміг нарахувати. Десятки людей було поранено осколками від вікон. Їм на місці надавали допомогу військові, рятувальники, допомагали також і перехожі. Інші люди виходили зі зруйнованої вибуховою хвилею квартир та набирали своїх рідних, аби сказати, що вони живі. Картина, яку бачиш одразу після удару, вражає. У дворі палають та вибухають автівки і кричать люди. Але хочу відзначити злагоджену, професійну та максимально швидку роботу надзвичайників. Вони миттєво виводили людей з пошкоджених будівель. Кількох постраждалих відвезли бригади швидкої допомоги. З того, що мені вдалося дізнатися на місці, загиблих на той час не було. Далі, будь ласка, прошу поставити те, що мені вдалося зняти у перші хвилини після прильоту по центру Краматорська.
12: Ось так росіяни атакують центр Краматорська. Ось буквально 10 хвилин тому сюди прилетів снаряд. Люди виходять з житлових будинків. Тут точно декому потрібна допомога.
11: Загалом рашисти атакують обласний центр Краматорськ КАБами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та усіма типами наявних у них дронів. Ніч, ранок і цілий день наша знімальна група спостерігала, як ворог один за одним б'є з важкого озброєння по місту. Тож пропоную і вам побачити ці жахливі кадри. Це удари по дворах житлових будинків та промзоні Краматорська.

0: Також вже відомо про двох загиблих і ще трьох поранених у Ясногорівці. Це передмістя Краматорська. По селищу сьогодні в день рашисти завдали авіаудару. Про це повідомили у МВС. Тепер щодо ситуації на лінії фронту. То за добу путінські війська атакували 65 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту. Без перестанку ворог штурмує Костянтинівку та її околиці. Штурмують росіяни і Добропільський напрямок. Там рашисти дедалі частіше атакують з неба FPV-дронами, ударними та на оптоволокні. Дистанційно мінують наші логістичні маршрути. Бійці бригади «Рубіж», від яких ми повернулися напередодні, кажуть, після 9 травня ситуація на напрямку різко погіршилася, тому добиратися до позицій в самому місті надважко. Далі у нашому сюжеті буде картка і QR-код. Дуже вас прошу підтримати наших оборонців гривнею, бо аби не вони, не було б всіх нас.
1: Та ось недавно таки приїхав з виїзду. Зараз працюю на напрямку Добропілля, наша бойова конячка. Спасає нас, возу наших хлопців, майно, всякі цікаві подарунки. От. Такий у нас апарат.
2: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж» зустрічаємося на Добропільському напрямку. Сьогодні 11 років з дня створення їх військової частини. Доїхати сюди без ребу смертельно небезпечно. Потрапити у саме Добропілля в день майже нереально. Хоча ще півтора місяці тому наша знімальна група ходила його вулицями.
1: Зараз вже траса на Добропілля вже теж, як кажуть, може бути дорогою смерті вже другої. Так само, як в концах. Там вже є згарки, вже стоять, є. Вони вже логістику нашу бачать, висікають її.
2: Основним логістичним шляхом, а саме трасою від Олександрівки до Добропілля, вже не дібратися. Ворог б'є з неба по всьому, що рухається нею. Тож бійці добираються до позицій у місті іншими дорогами. Але і там потрапляють під удари. Через це бійці бригади «Рубіж» просять наших глядачів про допомогу. Їм необхідні засоби РЕП. Реквізити для донату на вашому екрані.
1: Ой, було дві FPV, це були прямі прильоти, оптоволокно. От, і було два мінування, два рази наїхали на мінування. О, дрони, крила, оптоволокно, вони дуже розвиваються в цьому технологічно.
3: Небо грязне.
1: О, так, хлопці, у нас небо грязне, це значить, що десь щось питає. Надо бути обережним, давайте в укриття. На цьому будемо закінчувати.
2: Тож спускаємося в укриття і розмову вже продовжуємо на глибині 2 метрів.
4: Дрони, вони підлітають уже в нашу зону, то ми, звісно, спускаємось. І перечікуємо тут, поки вони не прилетять або поки все не утихомириться.
5: А прилітало вже по населеному пункту?
4: Так, прилітало, пару раз перед нами прилетіло теж. От, ну, стабільно прилітає, я б так сказав.
6: Ну, сюди долітають і молнії, сюди навіть долітають типа, і FPV-дрони шляхом там матки, так скажемо, типа, на самих типа, крилах, типа, ставлять FPV-дрони, типа, і вони вже тут злітають з самого крила.
2: В цьому укритті бійці ночують ледь не щодня. Ситуація на напрямку різко погіршилася одразу після параду «Побєда Бєсія» на Росії. Того ж дня на Добропільський напрямок зайшов російський підрозділ операторів БПЛА «Судний день».
7: Ну, саме після 9 травня почалося саме пекло. Ну, от просто пекло, це інакше не скажуть.
6: 10 травня, то багато чого змінилося за один день. І ждуни вже почали залітати на оптиці, і збільшились, типа, на радіокеруванні, типа, FPV-дрони, і моні дуже багато почало залітати. І почали вже мінувати дистанційне мінування, типу, в самому Добропіллі.
2: Сапери «Рубіжа» на цьому напрямку зараз виконують одну з найнебезпечніших і водночас найнеобхідніших робіт для захисту українських підрозділів та їхньої логістики.
6: Наш підрозділ підготовлює місто Добропілля до повної оборони. Це підготовлюємо підходи до самого міста Добропілля, це ми мінуємо.
7: Ну, ми проводимо дистанційне мінування для того, щоб максимально затримати просунення кацапської сили, пішої техніки і не тільки. Ягуза, Путинка, протитанкові ж також дуже допомагають. Ну, воно все має сенс і воно працює лише в сукупності між собою.
2: Бійці дистанційно мінують підходи до міста за допомогою НРК. Та роботи не можуть повноцінно замінити людей. Тому іншу частину роботи з розмінування доріг, які замінував ворог, доводиться виконувати вручну.
7: Постійні нерви, постійно на стрьомі, постійно слухаєш, цинкуєш небо. Тут навіть не так страшно зустрітися з якимось ДРГ чи чимось ще. Постійно тут страх за небо. При нашій роботі завжди жду завдяки хлопцям і точності автоматів пристрілювати, змогли його знищити прямо на місці, що зберегло якусь проїжджаючу техніку. Досить часто стикаємося з тим, що дуже багато техніки знищено наших суміжників, нашої також.
2: Ударні, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, артилерія та каби. Рашисти стирають Добропілля з усього наявного у них озброєння. Попри відсутність майже всіх комунікацій, у місті досі лишається близько 500 людей.
6: Недавно був випадок, ураження FPV-дроном по сім'ї. Це батько був і мати двох дітей. І по ним відпрацював ворожий дрон, коли вони їхали на велосипеді по вулиці.
5: Їх вбило?
6: Вбило, так.
5: А діти?
6: А діти залишилися, а наша бригада «Рубіж» провела евакуацію.
2: Батьків двох неповнолітніх дітей вбив ворожий дрон. Дітей та їхню бабусю з міста того ж дня вивезли нацгвардійці. Тіла загиблих також евакуювали військові.
5: Ходить, там вже давно було оголошено евакуацію дітей, переховували.
6: Так, ще в минулому році, ще кінець літа, напевно, ще був. Вже оголосили евакуацію міста Добропілля. Ну, вони дотягнули до травня місяця, так сказати.
2: З кожним днем кількість убитих цивільних зростає. Одні люди лишаються під завалами, інші погоджуються виїхати лише після того, як ворог забирає життя їхніх близьких. Воїни бригади «Рубіж» щодня вмовляють людей евакуюватися, допоки ще є така можливість. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Уже в червні Міністерство оборони анонсує старт армійської реформи. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, стосуватиметься підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці зможуть отримувати мало не 40 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають на чіткі терміни служби. Про демобілізацію у відомстві говорять обережно, адже вона можлива в порядку черги і залежатиме від часу і термінів служби. Втім, людей з війська таки планують відпускати. А як варіант поповнення рядів, Міноборони розглядає залучення іноземців. Отже, інформації поки дуже мало. Вона обривчаста, не систематизована, та Міністерство оборони просить почекати до червня, анонсуючи ще чимало нововведень. Все, що відомо про реформу війська, збирала Христина Величанська.
9: Це військовий на позивний Балу. Добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
10: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
9: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
10: У нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то мовні, то каби, то ланцети, то що ж туди прилітає. І при цьому тебе зарплата в два рази менша, чим у обичного роботяги.
9: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати двох дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
10: Машина на війні – це постійні розходні. Ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
9: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
11: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
9: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
10: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
9: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
12: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
9: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
13: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів, як рахувати? Ми розуміємо, да, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інше.
9: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
13: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? Якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
9: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
14: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову нагороду, а завтра прийде аудит.
9: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
12: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
9: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі – і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
12: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення. Звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців, світло наприкінці тунелю.
9: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
14: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які за ті ж 3-4 тисячі доларів готові працювати. Бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
9: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
14: Це малі дні дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Це ж неефективна мобілізація.
9: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в Сили оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
15: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де Інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
9: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, «Факти», СТВ, «Марафон», «Єдині». Новини.
8: Навчальну лідерську міжнародну програму для захисників та захисниць запровадив фонд Віктора Пінчука. Та ще й де? У Єльському університеті, де готують світових лідерів і тих, хто рухатиме цей світ далі. Перша група вже повернулася зі Сполучених Штатів. Протягом 5 днів 15 українських військових навчалися у школі глобальних справ Єлю. Лекції стосувалися лідерства, комунікації, міжнародної безпеки, ролі України у світі. Окрім лекцій, були дебати, практичні семінари, моделювання кризових ситуацій, аби ветерани змогли застосовувати свій цінний досвід і навички в майбутньому. Як розповідали самі військові, їх теж багато про що розпитували, про війну особливо, просили поділитися своїми думками, і цікавість ця була дуже щирою. Поки що це пілотний запуск великої п'ятирічної програми. Наступна хвиля стартує вже наприкінці року. Своїми враженнями після Єльського університету ділились військові Вероніці Бойко.
9: Старовинні кампуси, бібліотеки з історією у кілька століть, аудиторії, де навчалися майбутні президенти, дипломати, світові політики. Єльський університет – один із символів американської академічної еліти. Але цього разу тут особлива увага до України.
16: Я приїхав в Єль, так? Це найкращий університет світу. Мене наповнили, немовби, кувшин водою таким широким поглядом на світ.
9: Гліб – один із 15 перших учасників лідерської програми для українських ветеранів у Єльському університеті, організованої фондом Віктора Пінчука.
17: Вони мені зателефонували і в трубці на іншій стороні. Я почув, що мене запрошують в Єльський університет, то мої колінця почали підкошуватись, і, звичайно, що в мене з'явилося такі «Вау!».
9: Морський піхотинець – оборонець Маріуполя. Він пережив важке поранення і російський полон. Сьогодні Гліб очолює напрямок роботи з ветеранами у Starlight Media. Під час повернення до цивільного життя саме освіта допомогла йому знайти нові сенси. Навчання ж у Єлі – чіткіше осмислити власну роль.
17: В нас була, немовби, лекційна складова і була якби практична складова семінарів. Ми дуже багато спілкувалися з викладачами про якісь глобальні речі, про те, як в світі виникають війни і як вони завершуються, тобто як підписуються мирові угоди в глобальний контекст і того, як Україна може впливати на цей глобальний контекст.
9: Але не менш важливим було й те, що самі американці уважно слухали українців. У перервах між лекціями професори Єлі розпитували ветеранів про фронт, про мотивацію, як вести людей за собою в умовах війни.
17: Викладачі Єльського університету щиро, справді дуже щиро, захоплювались нашим досвідом і нашими знаннями. І, власне, коли тобі викладачі Єльського університету теж говорять про те, що у вас все вийде, якби повертайтесь в Україну, розбудовуйте ветеранське середовище, будьте лідерами в своїх громадах. І це говорять викладачі Єлю, ну це справді надихає і дає, стає драйвером для змін.
9: Коли лекції тобі читає один із найвпливовіших істориків сучасності Тімоті Снайдер, чиї книги про Україну, Росію та демократію – бестселери, і до думки якого прислухається весь світ. Або американський ветеран Джиммі Гетч, колишній боєць одного з найелітніших американських спецпідрозділів, що у 2011-му брав участь у спецоперації з ліквідації Осами Бен Ладена. Його історія, відвертість та досвід особливо відгукнулися українцям.
11: Хоча наші війни були дуже різними, Сполучені Штати – самі вирішили йти на війну, а на Україну напали, нас об'єднує одне. Ми втрачали друзів, проливали кров, страждали.
9: Джиммі каже, ветерани часто краще за інших розуміють цінність підтримки. І саме це може стати їхньою силою.
11: Для мене головне у лідерстві – це сміливість. Вийти за межі того, що людина вже знає, аби стати ефективною у новій реальності, у своїй новій місії. Ця місія – допомогти суспільству зрозуміти ціну війни і допомогти ввести свою країну до майбутнього, на яке вона заслуговує.
9: Це перша міжнародна лідерська програма для українських ветеранів і ветеранок, створена фондом Віктора Пінчука спільно з Єльським університетом. Ідея програми народилася у Віктора Пінчука та його доньки Каті, яка навчалася у Єлі під час їхнього спільного обговорення того, як ще можна посилити підтримку українських захисників і що суспільство може зробити для їхнього майбутнього після війни. Додатковим поштовхом до створення програми стала зустріч з українськими ветеранами в Українському католицькому університеті, де стало очевидно, наскільки сильним є їхній запит на нові знання, розвиток і участь у формуванні майбутнього країни.
18: У нас в спілкуванні прийшла така ідея, і ми почали працювати з командою Єльського університету. Вони були в захваті, для них це теж було дуже цікаво і важливо. Наші військові і наші ветерани, бо вони віддають свою мінімум частину свого здоров'я, ну іноді вони віддають життя, і вони готові дати своє життя з Україною. Тому вони заслуговують на все найкраще, на кращу реабілітацію і на краще навчання теж.
9: У Єльському університеті спочатку хвилювалися, чи не буде навчання для українських ветеранів надто інтенсивним. Та учасники попросили ще більше навантаження.
18: Вони багато чому навчились від наших ветеранів. Вони спочатку навіть не розуміли, як з ними, вони поводились, ну, з ними так, не хотіли їх там загружати. Ветерани сказали, ні, ми сюди приїхали пахати, працювати, давайте нам більше і жорсткіше.
9: Упродовж 5 днів у Єлі українські ветерани та ветеранки вивчали лідерство, етику, комунікацію, міжнародні відносини та роль України у світі. Працювали над кейсами з кризового управління, брали участь у моделюванні дискусій, обговорювали, як вести за собою людей у часи змін. Дискусії, командна робота, практичні завдання, моделювання міжнародних криз і складних перемовин. Професори не давали готових відповідей, натомість вчили ставити складні запитання, відстоювати власну позицію.
19: Ти маєш побудувати свій виступ, перед тобою сидить умовне журі, яке його оцінює. І дуже це все схоже на, я записував відео собі, дуже схоже на якісь слухання в сенаті. І ті журі, які тебе слухали, вони дають постійно тобі зворотній зв'язок. Що було аргументовано, що сподобало, що не сподобало, що треба виправити.
9: Програма змінила і самих викладачів.
20: Багато американців сьогодні сприймають війну в Україні абстрактно, як далекий конфлікт десь у Європі. Але коли ти бачиш ветеранів тут, розумієш, цю війну неможливо відкласти в окрему папку. Після цих зустрічей я ще сильніше зрозумів, наскільки війна змінила Україну і наскільки важливо для Сполучених Штатів продовжувати її підтримку.
9: У Єлі ветеранів учили, як говорити про свій досвід так, щоб їх справді чули. Катерина пішла на фронт добровільно у 18, служила у десантно-штурмових військах. Після поранення повернулася додому у суспільство, яке тоді ще не розуміло ветеранів. Нині сама будує для них систему підтримки на Хмельниччині.
21: Ветерани, ветеранська спільнота – це буде 1/4 населення країни. Навички перемови, навички певного переконання, навички, як говорити про складні речі простими словами, щоб тебе почули, щоб донести точку зору, щоб донести важливість, це все насправді ми отримали тут.
9: Медика 3-ї штурмової бригади Богдана вразив підхід професорів до викладання. Зізнається, що кілька років тому навіть не міг уявити, що навчатиметься у Єлі.
22: Хлопець з Миколаєва, з маленького містечка, сидить в університеті Єлі і спілкується з топовими професорами Єлі. Я вважаю, що це найкращий перехід реальності, який у мене був.
9: Тепер планує подорож з Сполученими Штатами, щоб вивчити американську систему підтримки ветеранів і привезти досвід додому.
22: Ветерани, наші ветерани, українці, це стратегічний ресурс держави. І завдяки ветеранам Україна має розбудовуватися ще більше та ще краще.
9: Поки це пілотний запуск та перший крок великої 5-річної програми. І в Україні, і у Єлі переконані, після війни ветерани будуть не лише серед нових лідерів країни, а й серед тих, чий голос і досвід користуються особливою суспільною повагою.
18: Вони доказали своє лідерство там на фронті, на передовій. Вони цього варті.
9: Для когось з ветеранів програма стала новим розумінням лідерства, для когось – вірою власні сили, але для всіх – ще чіткішим усвідомленням, якою вони хочуть бачити Україну після війни і що готові для цього робити.
22: Щоб наші діти жили в найкращій країні, в Україні.
9: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
8: Ситуація для України у війні зараз краща, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Вважає, що підтримка війни в Росії поступово знижується, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім 3 роки стійкості. Зараз чиста математика. На одного загиблого українця припадає 8 загиблих росіян. Стуб готовий стати представником Євросоюзу на майбутніх переговорах з росіянами. Водночас переконаний, що такі мирні перемовини мають розпочатися лише тоді, коли Росія припинить свій руйнівний вогонь. Сьогодні лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Одразу після приїзду вона відвідала Лук'янівку, те місце, куди влучили російські ракети в неділю, а також військове кладовище, де похована 24-річна білоруська доброволиця і активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Для Тихановської дуже важливо було розпочати цей візит із вшанування пам'яті людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі. Очікується, що білоруську гостю прийме і президент Зеленський. Вона вже зустрілася з очільником МЗС Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС і планує взяти участь у відкритті місії демократичних сил Білорусі в Україні. Водночас самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку зателефонував президент Франції Еммануель Макрон вперше з 26 лютого 2022 року. Французький лідер застеріг білоруського диктатора від вступу у війну і наголосив на ризиках для Білорусі у разі залучення до агресивної війни Росії. Також Макрон закликав Лукашенка до конкретних дій щодо покращення відносин з Євросоюзом. Поки дипломати спілкуються, Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю будують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення, зводять додаткові інженерні загородження вздовж всієї лінії державної межі – від Волині до Чернігівщини. На поготові сили оборони. Активно працює розвідка. Поки великих скупчень техніки чи живої сили під кордоном не фіксують, та спостереження тривають вдень і вночі. Про свіжі плани Кремля втягнути Білорусь у війну проти України, заявив президент Зеленський. Офіційному Мінську він чітко дав зрозуміти, така співпраця з ворогом, а вона триває з перших днів Великої війни, матиме адекватну відповідь. З білоруського кордону повернулась Катерина Курбанова.
0: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
1: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
0: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
3: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
0: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
1: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
0: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
23: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
0: Не про прохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білоруссю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються смічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
4: Стоїмо на кордоні з Білоруссю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
0: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
5: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі, і ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
0: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
6: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
0: Цей військовослужбовець 22-го боронив Чернігівщину. За ситуацією при кордоні з Білоруссю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
7: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, осадіть, готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
0: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
24: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
0: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
8: Українські регіони готуються до зими. Плани незламності готує кожна область для себе. Деталі підготовки, зважаючи на безпеку, частково закриті. Деякі проекти чекають на фінансування. Міненерго, яке курує це питання деталями, теж особливо не ділиться. Однак в Україні є міста, які займалися енергодиверсифікацією задовго до війни. Це Вінниця, Хмельницький, Житомир. І ми розповідали про них. Та сьогодні мова піде не про обласний центр, а про районний на Тернопільщині, про Чортків, який вже давно став символом успішної енергоефективності. Стратегічний проект «Сонячний Чортків» місто реалізує з 2023-го. Три наземні сонячні електростанції потужністю 340 кВт живлять, зокрема, водоканал міста, багато житла, гуртожитки. Міський голова Чорткова Володимир Шматько не тільки навів продуктивні контакти з міжнародними партнерами, які, до речі, допомагають місту із зеленою енергетикою, а й сам нині їздить на енергофоруми і ділиться своїм досвідом. До речі, просунутий мер Володимир Шматько свого часу виграв всеукраїнський проект «Нові лідери 2» на каналі ICTV. Нині теж демонструє винахідливість та усвідомлення, що енергоефективність – це наше майбутнє. Про світло, яке дає не лише електрику, а й відчуття безпеки. Дивіться спеціальний репортаж Ірини Тимчишин.
25: Енергонезалежність у Чорткові почалася ще 10 років тому. З простого підрахунку. Місто витрачало забагато на енергію. Тому тут вирішили діяти. Провели енергоаудит і почали залучати міжнародних партнерів і гранти. Так з'явилася стратегія «Сонячний Чортків». Курс на максимальну енергонезалежність і ущадливе споживання. Ключовий акцент – сонячна енергія, яка уже дає автономію і стабільність.
26: За перший квартал тільки цього року, там 4 місяці, більше 2 мільйонів гривень економії
24: і це буде суттєво продовжуватися.
25: Ці гроші повертаються у місто, в дороги, школи, лікарні. І саме тут, у лікарні, яка обслуговує до 200 тисяч людей усього району, це відчувають щодня. Особливо це допомогло цієї холодної зими.
2: Насамперед, 40-кіловатні акумулятори дали змогу нам забезпечити повноцінну роботу лабораторії, лабораторної діагностики у стаціонарному корпусі, ультразвукової діагностики.
25: Директор лікарні показує найбільший самоповерховий корпус – поліклініка, педіатрія і реабілітаційне відділення. На ньому зараз встановлюють ще одну сонячну станцію. На різних корпусах уже працюють 4. Каже, це не лише автономність, а й економія. Кошти спрямовують на нове обладнання та кращі умови для пацієнтів. Так знайшли 3 мільйони на відділення реабілітації. Цьогоріч планують відремонтувати інсультний блок. Сонячна енергія змінює і життя тих, хто через війну втратив дім. Пані Олена – вимушена переселенка з Маріуполя. Спершу, з 22-го року, жила у гуртожитку. Потім з донькою та онуком орендували квартиру.
10: Ми знімали квартиру в центрі міста, ну, платили дорого. 6 тисяч за квартиру платили.
25: Тож соціальне житло стало справжнім порятунком для родини. Адже завдяки енергоощадним технологіям, запровадженим у Чорткові, сім'я відчуває суттєву економію щодня.
10: Тут 46 квадратних метрів в кімнаті, ми живемо в трьох і оплачуємо десь 1500 за місяць за квартиру. Це світло і вода. Тут все чисто, охайно і все нове. І нам все дали, щоб ми тут жили. Захочеш – живи.
25: Колись це був занедбаний гуртожиток школи-інтернату. Сьогодні – сучасне житло для переселенців. У реконструкцію вклали майже 2 мільйони євро. Будівлю утеплили, забезпечили автономною енергією. І тепер вона споживає майже втричі менше ресурсів.
12: Ми робили розрахунок, що будівля буде споживати 50 гігакалорій в місяць. Але за рахунок того, що будівля утеплена, у нас тут є такий тепловий лічильник. В самі холодні місяці за ці 2 роки в нас саме більше споживання було, це 17-18 гілокалорій.
25: Сонячна станція з акумуляторами забезпечує безперебійну роботу критичних зон, укриття першого поверху, пральні, теплового насоса та індивідуального теплового пункту. Сюди під час тривог приходять і школярі. Для міського водоканалу сонячна енергія теж стала питанням базової безпеки, адже вода у кранах і робота каналізації для майже 30-тисячного міста напряму залежить від електрики.
13: На водоканалі стоїть 6 сонячних електростанцій. 3 з них великі, потужні. В середньому сонячні електростанції, взагалі, повсюди вони економлять до 30% такої відсотків.

0: Кризи енергетичної не було великої війни. Тобто ми до цього руху. Тому ми період енергетичної кризи, пов'язаної з тероризмом з сторони Москви, прийшли легше, ніж проходять інші громади. Бо ми до цього готувалися. І сьогодні я хочу констатувати, що нам зараз ще легше здобувати нові гранти і нові проекти, тому що ми вже маємо історію успіху.
1: Сонячна енергія у Чорткові уже стала нормою. Громада не чекала рішень згори і поставила мету до 50-го року повністю перейти на відновлювальну енергію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
2: І на сам кінець історія. Прах Андрія Мельника та його дружини Софії урочисто перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища. Подружжя стало першими історичними діячами, які будуть упокоєні у новоствореному пантеоні видатних українців. Останки лідера ОУН та його дружини ексгумували в Люксембурзі 21 травня і доставили в Україну. Участь в церемонії взяв президент Володимир Зеленський, керівництво парламенту, посадовці, військові і ветерани.
3: Сильною. Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. В Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату. Він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі.
2: Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Йому довелося стати активним учасником найдраматичніших періодів нашої історії – революційних подій, Першої та Другої світових воєн. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938-му він очолив Організацію українських націоналістів. Під час війни Мельник керував ОУН із Німеччини. Нацистська влада була невдоволена його діяльністю, тож з 1942-го його утримували під домашнім арештом – а згодом перевели до концтабору. Останні 18 років життя він прожив у Люксембурзі. Там працював над об'єднанням українців за кордоном. Там же був похований 1964 року. Ну, що ж, одразу після нашого ефіру дивіться розмову з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським. Під час свого нещодавнього візиту в Україну він дав ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. Тож, подивіться це інтерв'ю, там буде багато чого цікавого, зокрема і про наших біженців, і про нові види співпраці, і про майбутнє України в Євросоюзі. Ну, а ми завершуємо наш випуск. На все добре і слава Україні!
4: Пане міністре, перш за все, дозвольте подякувати вам і польському народові за підтримку України. Ну і окремо вам за те, що приїхали сюди. З одного боку, це знак солідарності, з іншого, дуже практична річ. Польські політики, польські міністри, представники польського уряду приїжджають в Україну, щоб вирішувати конкретні питання, ну і допомагати Україні. Моє перше запитання таке. Коли почалася велика війна у 22-му році, що ви відчували? Польща, очевидно, була першою країною, яка відкрила двері для українських біженців, жінок і дітей. Потік був величезний. Що ви тоді відчували? Чи було для Польщі складним рішенням просто взяти і відчинити двері для всіх?
5: Передусім, думаю, для польського суспільства було очевидно, що ми маємо проявити солідарність з Україною та українським народом. Для нас із першого дня було зрозуміло, що підтримка Україні справді потрібна. І, звичайно, тисячі, сотні тисяч польських родин тоді приймали українців у себе. Я також приймав українську родину у своїй квартирі. Важливо те, що в Польщі ми знаємо Росію. Ми знаємо, хто це. Це наш ворог. І ми розуміємо, що маємо підтримувати такі країни, як Україна. Країна, на які брутально напали Путін і його режим. Тому насправді в Польщі не було дискусії, не було дебатів щодо того, чи маємо ми підтримувати українців.
4: Українці знають, що поляки були першими, хто став поруч, хто говорив, хто давав практичну підтримку, селив людей у своїх квартирах, будинках, приносив їжу, воду, усе необхідне. Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні? Вони справді вдячні польському народові за той обсяг підтримки, який ви надали.
6: Ми
5: Ми надали цю підтримку, і я нічого не очікую натомість. Зараз саме Україна.

0: Українське суспільство, український народ проявляє сміливість і героїзм, захищаючи свою країну. Я вважаю, що це наша необхідність і наш історичний обов'язок підтримувати Україну. Ми робимо це з багатьох причин, але також тому, що я щиро переконаний, підтримуючи Україну, особливо надаючи військову допомогу, ми також захищаємо і Польщу. І це моє послання. Насправді я можу сказати вам дякую, тому що борючись із режимом Путіна, ви, звичайно, захищаєте Польщу і решту Європи, скажімо чесно.
1: Я завжди намагаюся бачити за політичними фігурами звичайних людей. Ви міністр, але ви згадали, що маєте особисту історію, пов'язану з цією війною. Коли почалася Велика війна, ви сказали, що приймали українську родину. Можете розповісти цю історію?
0: Так, можу. І, власне, це буде перший раз, коли я розповім це публічно. У Польщі це не щось надзвичайне, бо дуже багато моїх друзів робили те саме наприкінці лютого, на початку березня 2022 року. У центрі Варшави, на залізничному вокзалі, було спеціальне місце, куди прибували люди з України. Моя дружина поїхала туди, щоб допомагати. Вона подзвонила мені і сказала, що повернеться додому з жінкою та хлопчиком. Йому було 4 роки. Я сів в машину, поїхав на вокзал і чекав на них. Моя дружина приїхала з ними іншим потягом, і коли я побачив її з цим маленьким хлопчиком і з цією жінкою, у якої була дуже маленька сумка, я був справді зворушений. Вона тікала зі своєї країни з маленькою дитиною і дуже маленькою сумкою. Для мене це було дуже болісно. І знову ж таки, я не хочу робити з цього щось велике. Я зараз політик, і моя робота – обговорювати, як ми можемо далі підтримувати Україну в її героїчній боротьбі проти Путіна. Але ви маєте рацію. Польський народ насправді зробив дуже багато в ці важкі тижні лютого і березня 2022 року.
1: А ця жінка зараз у Польщі?
0: Потім вона переїхала в інше місце, краще пристосоване для життя. Я досі маю її у Фейсбук, але ми не підтримуємо постійного контакту.
1: Кожен вчинок має ціну. Бути поганим, як Путін, коштує грошей, але бути добрим – це теж витрати. Поляки допомагали, давали все, що могли. Чи стало це великим навантаженням для польського суспільства? Скільки це коштувало в звичайних цифрах – допомогти українцям, які тікали із зони війни?
0: Звичайно, це коштувало багато грошей. Для польського уряду – мільярди злотих. Як міністр фінансів, я маю рахувати кожен злотий. Це гроші платників податків, але для поляків було очевидно. У ті дні, коли ми бачили біженців, які прибувають до країни, не було дискусії, чи маємо ми економити гроші. Тоді це були переважно жінки і діти.
1: Тобто не було складно пояснювати польському суспільству, чому воно має взяти на себе цей тягар.
0: Був інший уряд.
1: Але ви також громадянин Польщі, і ви маєте відчуття, чи нормально для уряду витрачати ці мільярди злотих.
0: На адресу уряду не було критики щодо того, що ми робили.
1: Можете бути конкретнішим, у яких сферах польський уряд і польське суспільство допомогли українцям найбільше? Біженці, логістика, надання західної зброї, яка проходить територією Польщі?
0: Ми допомагали у дуже багатьох сферах. Звичайно, на самому початку були центри для біженців. Польські родини брали українські сім'ї до своїх квартир і будинків. Ми забезпечували їжу, фактично все, що було потрібно. Ці люди були в дуже складній ситуації на самому початку, і, звичайно, багато країн робили схожу роботу. Але факт у тому, що як сусідня країна Польща прийняла справді дуже велику кількість українців. За оцінками, близько 2 мільйонів українців приїхали до Польщі після початку війни.
1: Я думаю, Польща прийняла найбільшу кількість українців.
0: Так, за оцінками, у нас було близько 1 мільйона українців, які приїхали до Польщі ще до війни. Приблизно ще 1 мільйон після початку війни. Важливо, що 70% цих людей працюють, платять податки, сплачують страхові внески. Тобто вони роблять внесок в економіку.
1: Зараз ми вже на 5-му році повномасштабної війни, тому що сама війна почалася ще у 2014 році. Правила для біженців, для українців у Європі змінюються. Європейська комісія оголосила зміни щодо їхнього легального перебування на території ЄС, ну і, зокрема, у Польщі. Як ви знаходите баланс між втомою фінансовою і моральною та необхідністю і далі допомагати?
0: Ми, звичайно, і далі маємо допомагати. Але зараз ця допомога має бути краще налаштована і спрямована саме на тих людей, які справді її потребують. Це реальність. Тому ми дещо змінюємо наше законодавство. Але я все одно вважаю, що система залишається досить щедрою.
1: Чи складно зараз пояснювати полякам, чому допомога має тривати? Чи це все ще нормально сприймається в суспільстві, що ми маємо допомагати українцям, які перебувають у Польщі? Чи настрої всередині населення змінюються?
0: Поляки розуміють, хто є ворог. Росія – ворог. Це наш ворог. Польське суспільство розуміє, що ми маємо надавати підтримку. Водночас ви маєте рацію. Після більш ніж 4 років цієї брутальної війни і після хвилі біженців до Польщі, звичайно, частина людей у Польщі втомилася. Дехто скаржиться, як і в багатьох інших європейських країнах. Це природний процес. Але з погляду економіки я хочу наголосити. 70% українців у Польщі працюють, вони платять податки, сплачують страхові внески. З економічної точки зору вони роблять внесок.
1: Тобто те, що держава отримує від українців, які перебувають у Польщі, перевищує бюджетні витрати.
0: Звичайно, не все так легко порахувати. Є внески в систему, є виплати із системи. Але ми надаємо допомогу в дуже багатьох напрямках. Наприклад, уже 48 пакетів військової допомоги було передано українській армії. Польща також дуже активна в питанні санкцій. Ми вважаємо дуже важливим пояснювати деяким західноєвропейським партнерам, що потрібно знову і знову бити по російській економіці. Вона не така сильна, як Путін любить її зображати. Санкції мають вплив на російську економіку. І це також одна з причин, чому ми хотіли б, щоб конфлікт на Близькому Сході завершився. Тому що високі ціни на нафту, звичайно, підтримують військові витрати Росії. Тож так, ми маємо бути прагматичними.
1: Я думаю, що не лише Росія мусила навчитися жити в умовах так званої воєнної економіки. Україна, зрозуміло, бо вона ж воює, але і країни Європейського Союзу також мали навчитися жити в умовах воєнної економіки. Чи навчилася цьому Польща?
0: Ми змогли переконати наших європейських партнерів серйозно ставитися до власної безпеки. Ми змогли переконати європейських партнерів більше витрачати на оборону. Ми змогли переконати Європейську комісію створити нові програми, завдяки яким ми можемо модернізувати нашу армію з меншими витратами. Як міністр фінансів, я, звичайно, маю забезпечувати фінансування модернізації польської армії. Водночас, я хочу, щоб вартість запозичень була низькою. Саме тому так звана програма SAFE, створена Європейським Союзом, дуже добра для нас, дуже добра для Польщі. Ми зможемо позичити майже 44 мільярди євро під дуже низький відсоток.
1: Тобто економіка тримається.
0: Наш ВВП зростає. Зараз ми – велика європейська економіка, яка зростає найшвидше.
1: Бо Путін любить говорити, що ви страждаєте, що ви мерзнете у своїх будинках, що ви відчуваєте ціну цієї війни, що ви шкодуєте, бо це нібито весь колективний Захід воює проти Росії, а не українці.
0: Насправді, саме російська економіка перебуває під тиском. Саме російська російська економіка платить ціну. І насправді російські люди платять цю ціну. І, звичайно, ми раді, що їм погано. Ми маємо зберігати цей тиск на російську економіку. Польська економіка почувається дуже добре. Цього року ми зростаємо на 3,6%, як я вже казав. Ми – велика європейська економіка, що зростає найшвидше. У нас дуже низьке безробіття. Зарплати зростають. Цього року ми приєдналися до групи країн G20, і я вважаю, що це причина для гордості. Польща має дедалі більший вплив на європейську економіку і на те, куди рухається європейська економіка. Тому не хвилюйтеся, у нас усе добре.
1: З таким економічним зростанням, яке виглядає насправді вражаюче, чи відчуваєте ви, що голос Польщі в ЄС та НАТО звучить голосніше, ніж раніше?
0: Звичайно, ми маємо дедалі більший вплив, особливо в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Європейський Союз був економічною суперсилою, а не регуляторною суперсилою. У Польщі зараз ми проводимо великий процес дерегуляції разом із польським суспільством і бізнесом. Ми позбавляємося непотрібного регулювання. І дуже важливо, що ми змогли переконати Європейську комісію. Це потрібно всій європейській економіці. Європа має бути конкурентнішою. Ми маємо перемагати ці економічні гонці, в якій беремо участь.
1: Час нещадний, але в мене ще багато запитань. Україна справді залежить від допомоги, і військової, і фінансової. Давайте поговоримо про кредит на 90 мільярдів євро, який досі десь там для України. Ви були одним із тих, хто сприяв цьому рішенню і підтримував цей кредит. Чому, на вашу думку, так важливо, щоб його надали швидко?
0: Ми, як Європа, просто не можемо дозволити українській економіці впасти. Це був би кошмар, звичайно, для України, але це також був би кошмар для Європейського Союзу. Тому для мене було абсолютно зрозуміло, що Польща має підтримати цей кредит на 90 мільярдів євро для України. Я радий, що з новим урядом у Будапешті ми зможемо просувати все в Європейському Союзі значно плавніше.
1: А ви вже мали комунікацію з колегами в Будапешті?
0: Так, учора я говорив із міністром економіки. Перший візит нового угорського уряду був до Варшави. Учора ми зустрілися, і я мав зустріч із новим міністром економіки. А сьогодні я також говорив із міністром Марченком про цей кредит. Звичайно, ще потрібно обговорити деякі деталі, але я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо вирішити питання цього кредиту дуже скоро.
1: Чи є велика різниця у відчуттях, коли ви говорите із нинішнім угорським урядом і коли ви говорили з урядом за часів Орбана?
0: Так, це революція. Це дуже інший уряд, дуже інший підхід до економіки. І що дуже важливо, дуже інший підхід до Європейського Союзу і, наскільки ми знаємо, також до України. Звичайно, як завжди, є деякі розбіжності і питання, які потрібно вирішити, але я справді оптимістично налаштований. І з новим угорським урядом ми зможемо ухвалювати рішення в Європейському Союзі значно плавніше.
1: Давайте поговоримо про після. Я знаю, що ще зарано. Я знаю, що війна триває. Буквально кілька хвилин тому ми з вами обоє були в підвалі, ховаючись від чергової російської атаки. Але все одно відбудова і відновлення дуже важливі. Я знаю, що за кілька тижнів у Гданську буде велика конференція, яку спільно організовують Польща та Україна. Чого ви очікуєте? Який результат цієї конференції був би для вас як міністра хорошим?
0: Тепер, коли ви згадали, що ми були в підвалі, мені доведеться розповісти про це дружині. А якщо серйозно, ми, звичайно, маємо великі очікування від цієї конференції з відновлення України. Ми вважаємо, що додаємо новий вимір до співпраці у форматі URC. Це оборона і безпека. Польща, як країна, хоче і потребує сильної оборонної промисловості. Нам точно потрібне сильне виробництво, велике виробництво дронів. Це для нас очевидно. Я сподіваюся, що ми співпрацюватимемо з українськими компаніями, наприклад, створюючи спільні підприємства з польськими компаніями.
1: Чи є вже якісь напрацювання, які можуть у певний момент стати контрактами?
0: Ще трохи зарано щось оголошувати, але навіть сьогодні ми мали дуже цікаві дискусії тут, у Києві. Я сподіваюся, що ми зможемо вчитися в Україні у вашого досвіду з поля бою. І завдяки цьому польська оборонна промисловість стане сильнішою. Я також тут, щоб просувати польські компанії. Я вважаю, що торгівля між нашими країнами зростає, але водночас, на мою думку, ще є простір для покращення. Польські компанії з енергетичного сектору, оборонного сектору, будівельного сектору можуть справді зробити внесок і брати участь в українському ринку.
1: Ми говорили за лаштунками про те, що Європейський Союз – це дружба, заснована на взаємній вигоді і виконанні роботи. Україна хоче одного дня стати членом Європейського Союзу, і Польща є великим прихильником цієї ідеї. Ви просуваєте цю ідею і неодноразово казали, що Україна має стати членом ЄС. Але з іншого боку, ми бачили протести і різні занепокоєння всередині Польщі, що Україна може стати конкурентом, що польські фермери можуть втратити гроші через вступ України до ЄС. Як ви це бачите? Чи ці побоювання реальні і чи можна з ними якось впоратися? І як?
0: Передусім, як ви казали, ми віримо в розширення, засноване на взаємній вигоді. Це позиція Польщі. І зрозуміло, що варто виконувати домашню роботу. Це окупається. Польський досвід 2004 року це показує. Ми вступили до Європейського Союзу 22 роки тому, і сам процес підготовки до членства також був дуже важливим. Реформи, які ми провели, зробили нашу економіку більш конкурентноспроможною. Звичайно, після вступу до ЄС польські компанії почали конкурувати з німецькими і французькими компаніями. Іноді переговори з Європейським Союзом були важкими, складними, але це справді того варте. За оцінками польської економіки, наш ВВП був би на 40% нижчим, якби ми не вступили до Європейського Союзу. Така наша позиція.
1: А яке ваше відчуття сьогодні? Україна готова? Наскільки вона готова бути частиною європейської родини?
0: Ви, звичайно, запрошені взяти участь у цій подорожі. Я не в позиції оцінювати. Я не хочу судити і не хочу давати остаточних висновків. Для цього буде час. Що я можу сказати? Ми віримо, що українська економіка має величезний потенціал для зростання. Але, звичайно, спершу ця брутальна війна має завершитися.
1: І потрібно докласти зусиль, щоб завершити цю війну. Як ви думаєте, європейські народи досі розуміють, про що ця війна і як вона може завершитися? Бо коли люди кажуть, що війна має закінчитися, то її може закінчити лише людина, яка її розпочинала. Або її можна виграти, або програти. Чи всі розуміють, що це непростий процес?
0: Те, що ми розуміємо в Європі, це те, що ми маємо бути готові. Ми маємо готуватися також до поганих сценаріїв. Нам потрібна сильна армія, щоб стримувати Путіна, це очевидно. Я не можу сказати, коли ця війна закінчиться, але що я можу сказати? Польща підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну.
1: Дуже вам дякую і за підтримку, і за це інтерв'ю. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося тут, у Києві, ну або у Варшаві. Ще раз дякую.
0: Дякую за запрошення.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Росія атакувала Україну Орєшніком і погрожує новими обстрілами. Одночасно у Кремлі заявили, що підготували нові умови до американського плану завершення війни. То чого більше в цих ударах? Воєнної сили чи політичного тиску? До Києва кілька хвилин. До звалища ще ближче.
3: А тут як вітер із сходу, то дихати тут нема чим.
2: Ми побували на найбільшому полігоні відходів столиці. Чому його досі не рекультивували? І чи є екологічна загроза? Вона повертає не лише усмішки, а й упевненість у собі.
4: Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
2: У Львові майстриня створює індивідуальні протези очей, носів та вух для поранених війною. І цю роботу нікому не довіряє. Чому? Ми покажемо.
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолав.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. В Україні триває атака ворожих ударних дронів. Тривогу оголошено в кількох регіонах, яких саме ви бачите на екрані. У Сумах та Миколаєві було чути вибухи, тож не ігноруйте попередження, перебувайте в укриттях до відбою. Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Унаслідок ракетно-дронової атаки є загиблі й поранені. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури в одному із районів міста.
6: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям, співчуття рідним. Загалом, внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
5: У Харкові уночі росіяни били безпілотниками. Як повідомив очільник міста Ігор Терехов, зафіксовано падіння уламків у Немишлянському та Новобаварському районах міста. Без детонації. У Краматорську внаслідок авіаудару поранено 12 людей, серед них і 8-річний хлопчик. За повідомленням Донецької обласної прокуратури, у понеділок увечері окупанти скинули на місто 2 авіабомби ФАБ-250. Є руйнування. Це був уже третій масований обстріл міста за минулу добу. Нові російські погрози бити по Києву – це шантаж, спрямований, зокрема, і на залякування іноземного дипкорпусу. Про це заявили в українському МЗС. Там нагадали, що вже понад 4 роки росіяни застосовують проти столиці України усю доступну їм зброю. Удари не припинялися практично жодного тижня. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст залишається таким самим, як і раніше. А для іноземних дипмісій це може бути приводом запросити додаткове посилення безпеки. Водночас у відомстві нагадали союзникам, найкращою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на агресора. Нагадаю, напередодні російське МЗС озвучило офіційні погрози щодо системних ударів по Києву і закликало іноземні місії виїхати з міста. У відповідь амбасадорка ЄС Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не залишать українську столицю. Понад 70 керівників і представників дипломатичних місій відвідали напередодні місця російських терористичних ударів по столиці. Іноземний дипкорпус ушанував пам'ять жертв обстрілу. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибігі, ці руйнування чітко демонструють, чим ворог відповідає на мирні зусилля України. Тому необхідний посилений тиск на Москву. Очільник МЗС подякував партнерам за допомогу в подоланні наслідків ударів та оборонну підтримку, а також обговорив із ними подальшу координацію дій. Крім того, Україна вже ініціювала засідання Ради безпеки ООН та зустрічі на інших міжнародних майданчиках. Посилення ППО – це головний пріоритет для України. За словами президента Володимира Зеленського, Київ уже працює над цим з усіма партнерами. Антибалістика зараз у глобальному дефіциті через бойові дії на Близькому Сході, але рішення все одно потрібно шукати.
7: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут. І нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів.
5: На фронті 210 боїв протягом минулої доби. Найбільше атак на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 35 атак. Ще 21 на Голіпільському і 9 на Костянтинівському. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір на ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки та QR-код на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль, і підтримка цього збору – це реальний внесок в оборону.
3: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
5: Випробування на фізичну силу та моральну стійкість. Так, військовослужбовці кажуть про смугу перешкод, яку долають новобранці під час базової підготовки. Спецмаршрут є частиною навчань солдатів 118-ї механізованої бригади. Як бійці гартують характер та чому ця смуга – важливий етап вишколу? Дивіться далі.
4: Сектор прикриваємо! Наступний рух! Рух! Давай, давай, прикривайте сектор!
8: Розділившись на групи та прикриваючи один одного, новобранці 118-ї механізованої бригади долають смугу перешкод. Це важливий етап базової військової підготовки. Бійці тренують швидкість та витримку, загартовують характер і відпрацьовують злагодженість.
9: Тут ми відпрацьовуємо саме комунікацію, роботу, прикриття. Тобто вони долають не тільки просто перешкоду фізичну, але ще й прикривають один одного, що немаловажливо. Тому тут комплексно також йде психологічний вплив.
8: На цю спецдистанцію майбутні військовики виходять не вперше і сподіваються на хороші результати. Адже що більше вишколу, то вищий рівень підготовки.
10: Перше важко було, зараз, мабуть, буде трошки якби легше, тому що вже звикли до амуніції, до броні, до цієї нагрузки, то думаю, що буде краще.
11: Щоб не впасти на півшлях, впевнено настроїтися і вперед. Нічого страшного немає.
8: На маршруті повно випробувань різної складності. У небі кружляють FPV, чути вибухи.
4: Граната!
8: Така імітація бойових дій – не випадковість. Кожна локація смуги продумана так, щоб навчити новачків працювати в команді та швидко і правильно діяти у складних умовах.
9: Наша задача, щоб вони були живі. Оце саме основне, щоб вони розвивали критичне мислення, щоб вони думали, діяли, щоб вони могли комунікувати, саме основне. Тому що на війні ситуації мільйон, на жаль, всі ми не можемо пропрацювати, відпрацювати. Тому тут саме основне, щоб вони по ситуації діяли.
8: Разом із побратимами відпрацьовує військові навички 27-річний солдат на псевдомишара. З ними познайомилися ще на початку навчань. До мобілізації він працював в IT-сфері, а нині вчиться вправно керувати коптерами та опановує армійську справу. Впевнений, у війську важливі кожен досвід та знання.
12: Опинитися можна в абсолютно будь-якій ситуації. Якщо треба в якийсь момент взяти, підтягнутися чи щось перестрибнути, то так, принаймні хоча б один раз до цього треба спробувати. Хоча б було розуміння, да, я колись таке робив, тут я перестрибну, я розумію, що я це зроблю, і це допоможе мені або врятує життя.
8: Уже після завершення тренування ділиться своїми враженнями і 25-річний Віталій. Каже, смуга перешкод – нагода перевірити не тільки свою фізичну підготовку.
12: Окрім фізичних навантажень, це і психологічні. Логічні навантаження, а так як в бойових умовах це все подібне. Тобто летить там той дрон чи перестрілка. Людині важко, що морально, що фізично. І це дуже важливо, щоб людина проходила таку підготовку.
8: За рекрутами уважно стежать інструктори. Із новобранцями вони діляться власним бойовим досвідом. А підтримати воїнів 118-ї бригади і тих, хто тільки-но долучилися до служби, і тих, хто вже не перший рік боронить Україну, можна за реквізитами, що зараз на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
5: О 6.30 оновлений випуск новин, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва.
13: Дякую, колего. Так, протягом наступних півгодини будемо говорити про, зокрема, застосування НРК. Не пропустіть.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолає.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
14: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
13: Марафон триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У Сил оборони України є успіхи на лінії фронту, а позиції українського війська стали сильнішими. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ситуацію на передовій вдалося стабілізувати. Водночас далекобійні операції українських сил завдають ударів як по фінансовому, так і по оборонному секторах Росії. На дипломатичному треку залишаються власні виклики. Це забезпечення системами протиповітряної оборони, насамперед антибалістичними. Зеленський зазначив, що Україна розробляє власні засоби ППО, проте темпи виробництва необхідно нарощувати, і в цьому процесі потрібна підтримка західних партнерів.
7: Шановні українці, українки, головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України. Зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з президентом Франції, з прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії. Наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти. На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут. І нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо. Сьогодні в Америці день пам'яті, день національної поваги до кожного і кожної, хто у військовій формі захищав Америку і свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було би. І 20-те століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи. Європи вільної, демократичної, об'єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного і багато в чому соціальному розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж всім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. А також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати і робити це достойно, звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую усім в уряді, я дякую усім в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто б'ється заради українських інтересів, як заради себе самого. Слава Україні!
13: Наземні роботи зовні комплексу виконують широкий спектр бойових завдань – від забезпечення логістики до евакуації поранених військових та цивільного населення. Нещодавно із району Вовчанська за допомогою такого безпілотника врятували пораненого місцевого жителя і його паралізовану матір. Родина жила в напівзруйнованому будинку під постійними обстрілами і не могла виїхати самостійно. Роботизований комплекс, який допоміг людям, згодом знищили російські військовики. Тепер бійці бригади збирають кошти на новий НРК. Долучитися до збору можете, і ви, QR-код буде на екрані.
14: Двох людей, 50-річного чоловіка із пораненням голови і його стареньку матір, військові виявили в одному з напівзруйнованих сіл Вовчанського району, через яке нині проходить лінія фронту.
15: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна і... Спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Ми запитали, це навпроти вікна. Тобто, будь-який дрон міг би, її, скажімо так, знешкодити їх.
14: Військові вирішили вивезти людей. Саме того вечора наземний роботизований комплекс мав доправити бійцям провізію.
16: Рішення про евакуацію було прийнято, коли поступила інформація, що знаходяться літній чоловік із своєю матір'ю, яка знаходиться в паралізованому стані. І своїми силами вони звідти вибратися не можуть по одній простій причині, що в них свій, як вони сказали, двохколісний транспорт був зломаний і вони ним не могли виїхати.
14: Порятунок цивільних став іще одним завданням, яке запланували як додаткове на зворотній шлях.
17: Місія взагалі логістична була. Логістику доставити. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати двох так, цивільних.
18: Було одне завдання,
17: да. Да. По, на обратному путі, да, на обратному путі нам сказали, що треба заїхати, забрати цивільних. Ну, переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, да, як не є.
18: Треба виконувати.
14: Оператори НРК зізнаються, неабияк хвилювалися, адже таку евакуацію проводили вперше. Операцію слід було виконати блискавично. Жінку на ковдрі перемістили до НРК, її син суворо дотримувався інструкцій військових.
18: Бачив чоловіка на голові, ну, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав. Да. Молодець. Ну, в принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба.
14: Медики діляться, жінка була у тяжкому стані. У селі під постійними обстрілами родина провела останні 2 роки.
19: Давайте ми бисенько зараз загружаємося, бо часу нема, тут не може довго стояти. Добре?
20: Стан був дуже важкий. Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, ну вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. За допомогою наших енергодронів вони доставили їх до определеного місця, де наш медпункт забрав і перевіз їх до зони до зони перегрузки, де їх забрали до медичного до больниці.
14: Військові кажуть, і самі ризикували.
15: Ну, да, я розумію, що це певний ризик, але ну ціна двох врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, ну то який був би сенс в цій війні?
14: У цьому ж селі досі залишається ще один мешканець. Виїздити він відмовився. Під час виконання наступної місії НРК, завдяки якому врятували людей, ворог знищив. Тож тепер бригада збирає гроші на новий роботизований комплекс. Він потрібен як для забезпечення передових позицій, так і евакуації із зони бойових дій. QR-код на банку ви бачите на екрані. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
13: Білоруська опозиція у Києві вперше у своїй кар'єрі від початку повномасштабного вторгнення до української столиці прибула Світлана Тихановська. Свій візит вона назвала історичним і заявила, що приїхала говорити не лише про політику, а й про білоруських добровольців, які воюють за Україну та гинуть у цій війні. Деталі офіційних зустрічей делегації у Києві та безпекові ризики для режиму Лукашенка в Білорусі дивіться далі.
6: Історичний візит. Так його характеризувала сама гостя України, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона відвідала місце російського удару у Києві та звинуватила диктатора Лукашенка у причетності до ракетного терору. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою опозиціонерка вшанувала пам'ять загиблих, зокрема і білоруських добровольців.
21: Більш як 80 білорусів вже загинули у цій війні. Ми пам'ятаємо кожного. Їхніми іменами будуть називатися вулиці у вільній Україні.
6: Очільник українського МЗС зустріч назвав унікальною. Кейсів співпраці декілька, зокрема майбутнє Білорусі та білоруського народу.
22: Сьогодні, мені здається, такий унікальний випадок, коли ми і перемовини проводили нашими національними мовами, українською та білоруською, і прес-конференція у нас також відбуватиметься українською та білоруською мовою, і ми абсолютно розуміли один одного. І це справді важливо.
6: Україна, певна Світлана Тихановська, обороняє право не лише українського, а й білоруського народів жити без диктатури, імперії, насильства та страху. І запевнила, самі білоруси не підтримують війну.
21: Я тут, щоб підкреслити, що білоруський народ підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми визнаємо, що режим у Мінську зробив Білорусь співучасницею цієї агресії. Але Лукашенко – узурпатор, який програв вибори і не представляє білорусів і служить виключно в інтересах Кремля. Але Білорусь не Росія, і білоруси не дорівнює режим.
6: Водночас офіційний Київ виступає проти послаблення санкцій щодо Білорусі. Зокрема, зняття обмежень стосовно білоруського калійного гіганта «Білоруськалій», одного з найбільших підприємств країни.
22: Не потрібно мати ілюзій, що хтось з якимись послабленнями зможе відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії. Не вдасться. Він занадто інкорпорований. Цей режим Лукашенко у ось ці цей таку інтегрований в оцю злочинну комбінацію з росіянами. Тому треба діяти рішуче, і ще раз повторюся, наша мета – запобігти створенню загроз, втягуванню білоруського народу Білорусі у чужу війну.
6: А про неї зараз говорять все частіше. І політичне керівництво країни, і розвідка. Так, станом на кінець травня розвідка не зафіксувала ударних угруповань з боку білоруського кордону. Втім, наміри всім відомі. До того ж, на території Білорусі тривають спільні з російськими військовими навчання, в тому числі з ядерними маневрами. Як зазначили в Інституті ведення війни, це ще раз підкреслило наміри Росії використовувати Білорусь для майбутніх російських військових операцій та поглиблення контролю над країною. Тим часом вперше з 22-го року президент Франції Еммануель Макрон подзвонив Олександру Лукашенку. Під час розмови він закликав самопроголошеного президента Білорусі утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до прямого втягування Білорусі у війну Росії проти України. Вероніка Явашенко, телеканал «Інтер», подробиці, марафон, єдині новини.
13: Суперечка довкола забудови території Нижньодністровського національного природного парку розгортається на Одещині. Адміністрація парку через суд вимагає знесення незаконних об'єктів. Натомість стало відомо, що ці споруди офіційно зареєстрували як гідротехнічні комплекси. Хто саме погодив дозвільні документи приватному забудовнику та чим загрожує будівництво унікальній екосистемі заповідника, з'ясували наші кореспонденти.
23: Справжня екзотика національного природного парку в дельті Дністра. Інспектор показує зону так званого екологічного спокою – протоку Глибокий Турунчук. Через мілководдя та наявність кормової бази, риби, тут збираються рідкісні птахи – чаплі, гусаки та найбільше – пелікани.
24: Бачите, яка кількість? Це пелікан
25: кудрявий і пелікан рожевий. Саме менше, що я бачив, від 35
3: осіб і десь до 350-500 осіб.
23: Саме у цих лісових ділянках упродовж кількох років парк бореться із забудовою. На узбережжі дерев'яні будинки, альтанки, містки. Місцевий підприємець здає їх в оренду відпочивальникам та рибалкам. І це, кажуть фахівці, негативно впливає на довкілля.
3: Ми бачимо, що тут щось смажуть, ви подивіться, як воно витоптано. Це навантаження взагалі на цю систему. От. І так, як тут перебувають люди, то ми з вами можемо бачити, що тут майже нема зараз птахів. От. І людина заважає так чи інакше.
23: Всі ці помости та причали природоохоронці вважають незаконними. На деякі з об'єктів через судові розгляди навіть накладений арешт. Але нещодавно з'ясувалося, попри це комерсант зареєстрував їх як гідротехнічні споруди. Сам він, каже, мав право.
4: Якщо є арешт на майно, воно лише не дає право мені, як власнику, його продати чи його там перестроїти якось, поміняти його форму. Но використовувати це майно ніхто не забороняє.
23: Реєстрацію гідротехнічних споруд на території Нацпарку виконала адміністрація судноплавства. У цій державній установі стверджують, внесення причалів до реєстру має суто інформаційний характер та здійснене для безпеки на водоймах.
9: Тобто це документ, щоб люди відкрили і подивилися, де є зареєстрований об'єкт інфраструктури, де безпечно, можливо, пришвартувати маломірне судно та здійснити там висадку, посадку пасажирів. Все. Ну, ніяких майнових прав цей документ не надає.
23: Натомість у національному парку, кажуть, наслідками може стати фактична легалізація незаконної господарської діяльності у заповідній зоні. Мовляв, наявність споруд у реєстрі підприємець уже використовує як аргумент у судових справах.
4: Людина каже, це гідротехнічна споруда, і заявляє це де? В суді. А зараз, якщо суд скаже, що так, дійсно. І ці гідроспоруди зареєстровані ж державною установою. Кажуть, що ти прав. Він далі прогнозуємо події. Іде до обласної військової адміністрації. Ну, наприклад, ти каже, в мене тут є гідротехнічні споруди. От суд визнав такі, що вони мають бути. Дайте, будь ласка, мені під ними землю, наприклад.
23: В Одеській обласній адміністрації також занепокоєні і вже звернулися до адміністрації судноплавства з листом.
10: Морська адміністрація нам відповіла, що запустила службове розслідування з цього питання. Паралельно ми звернулися також до правоохоронних органів з цією інформацією, оскільки ми вважаємо, що це може бути підлог документів, що насправді є кримінальним порушенням.
23: Підприємець, у свою чергу, звинувачує у корупції і правоохоронні органи, і керівництво Нацпарку. Вони, мовляв, перебувають у змові з його конкурентами.
4: От моє підприємство, яке створило десятки робочих місць, які оказують щодня десятки, сотні послуг нашим одеситам і громадянам України. І нам заважають з одною ж цілею знищити мій бізнес і на ньому побудувати свій.
23: Одну із судових справ підприємець, до речі, вже програв. Суд зобов'язав його демонтувати деякі споруди. Комерсант відмовився і каже, вони йому не належать. Тож виконавча служба звернулася до обласної адміністрації.
4: Що це відмовляється, пропонуємо вам, як зацікавленій особі, як потерпілій стороні, організувати знесення. Є юридичний механізм. Якби вони визначають якесь там комунальне підприємство, або залучають якось підрядника. Виконавча служба виносить постанову про те, що залучає цю організацію до виконання, і вона виконує.
23: В Одеській ОВА нам повідомили, що зараз шукають технічні можливості для демонтажу споруд. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
13: Всі проекти подробиць, якщо хочете, дивіться на нашому ютубі. Далі випуск новин, ми побачимося одразу після.
11: Ми боремося за свою країну.
12: Хто це там?
26: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
12: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
27: Третій
0: Є окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Ми боремося за свою країну.
5: У єдиному марафоні новини щопівгодини для вас працює Лілія Налягака. Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Унаслідок ракетно-дронової атаки є загиблі й поранені. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури в одному із районів міста.
7: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям. Співчуття рідним. Загалом, внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
5: У Росії через атаку українських дронів повністю зупинився Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляє Reuters. Безпілотник поцілив у критично важливий об'єкт підприємства. Удар припав на один із блоків первинної переробки нафти установки, яка забезпечує понад 70% потужностей заводу. За даними міжнародних агенцій, на відновлення роботи піде щонайменше місяць. Власник підприємства, компанія «Роснафта», інцидент наразі не коментує. Проєкт на потужність Сизранського нафтопереробного заводу близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. 2025-го там переробили понад 4 мільйони тонн сировини. Україна стабілізувала фронт, хоча ситуація й залишається складною. Про це розповів президент Володимир Зеленський. І пояснив, завдяки чому вдалося зміцнити позиції.
8: На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів.
5: На Миколаївщині жителі деокупованих сіл продовжують відбудовувати свої домівки, пошкоджені внаслідок бойових дій. У Новогригорівці зруйнованими були практично всі будинки, а також школа і дитячий садок. Утім, попри це, люди повертаються і відновлюють життя громади. Як усе відбувається, розкаже Єлизавета Кротик.
16: Коли Олена повернулася до Новогригорівки, свій будинок ледь упізнала. Після бойових дій у селі не залишилося жодної вцілілої оселі.
27: Дах був зруйнований, стелі пробиті, стіни роздроблені, вікон, дверей, цього нічого не було. І за цей період ми в березні 22-го року виїхали звідси, і коли ми повернулися, все, що було в будинку, воно вимокло.

0: оселю через 4 роки після початку Великої війни.
1: Я приїхала перший раз на чаші страхіття. Таке страшне, що я не могла здержати слів. І сльози в мене катились. Було зруйноване вся криша, всередині все було побите. Все побите, все. Це знищене було. Відновлення там оцінили у 140 тисяч. Що за них можна відремонтувати, за цих 140 тисяч? Люди все за своїми силами відремонтовують, повертаються.
0: Поступово разом із будинками у Новогригорівці відновлюють життя громади. У колишній сільській бібліотеці облаштували молодіжний центр. Проводять заняття для дітей та дорослих.
2: Для дітей, як сьогодні захід, для дітей об'єднали два села – це Новогригорівка і Луч, Промій. Приїжджають лікарі, психологи, для жінок тренінги, для всіх це, для дорослих, бо є чисто для жінок і чисто для дорослих. Помимо волонтерів, я ж збираю діток, ми займаємося різними аплікаціями, ліпом до різних свят, день вишиванки святкували, день героя ми покладали сьогодні хлопцям квіти на алею.
0: Це поки єдине місце у селі, де люди можуть поспілкуватися і хоча б ненадовго відволіктися від спогадів про пережите. А ще жителі села вирішили власними силами створити алею пам'яті на честь військових, які загинули, звільняючи ці території.
3: У нашому селі була лінія фронту. Тут 2000 наших бійців полягло в селі за визволення нашого села. Так ми їм свою подяку, хоч таку маленьку, виразили в тому, щоб зробити цей парк пам'яті, пам'ятати їх кожен день і кожен час. Завдяки їм ми повернулися в село.
0: Нині у Новогригорівці проживають близько 80 родин, серед них і переселенці. Люди повертаються, і таким чином громада, де ще донедавна пролягала лінія фронту, теж повертається до життя. З Миколаївщини, Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
4: В Україні стартував щорічний національний тиждень безбар'єрності. Його перше засідання відкрили перша леді України Олена Зеленська разом із прем'єркою Юлією Свириденко, представниками обласних військових адміністрацій, міжнародних партнерів та експертів. Перша леді зазначила, що подекуди у медіа та побутовому мовленні українців досі лунають слова кліше стосовно вразливих категорій людей. Щоб впроваджувати концепцію рівності незалежно від фізичного стану, Міністерство культури, представництво ЮНІСЕФ та громадські активісти разом створили низку виставок під назвою «Безбар'єрність. Це коли можеш, за словами, бачити людину». Проєкт закликає уникати мовних штампів та зважати, передовсім, на особистість, а не на її діагноз чи життєві обставини. Тим паче, за даними опитування ЮНІСЕФ, 63% українців уже помітили безбар'єрні рішення у своїх громадах.
5: Українців запитали, що, які асоціації виникають у них з безбар'єрністю, що у них асоціюється з безбар'єрністю. І хороша новина в тому, що це виявляється вже не тільки пандуси, як це було в перші роки. Бути прикладом в комунікації, в мові, в увазі до людей поруч. І я впевнена, що насправді коректність – це безцінний ресурс, який насправді нічого не коштує. І водночас приносить дуже багато. Зміни вже відбуваються, ми це бачимо по цифрах, і не треба поколінь, я впевнена, і десятиліть для того, щоб змінитися.
4: Це усі новини на цю мить. Наступні о 7:00, а просто зараз у ефір повертається Олексій Фадієв.
6: Дякую, колего. Так, протягом цієї півгодини будемо мати включення з фронту. Буде збір. Будь ласка, готуйтеся. Дякую.
7: Наша зброя – це правда.
8: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
7: На передовій інформаційного фронту.
8: Наш народ не здолає.
7: Перемагаємо.
8: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
7: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 210 бойових зіткнень зафіксували в Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському відтинку фронту. Там ворог здійснив щонайменше 35 атак.

0: напружена ситуація на Гуляйпільському відтинку. Росіяни 21 раз атакували та штурмували наші позиції. І далі переходимо до наступної теми. Брюссель шукає спеціального представника для дипломатичних перемовин. За останні тижні європейські лідери обговорювали різні кандидатури. Зокрема, звучало ім'я президента Фінляндії Олександра Стуба, чия країна має чітку позицію у питанні безпеки Європи. Проте знайти компромісну фігуру, яка би влаштовувала Київ, не викликала категоричного неприйняття в Москві та мала підтримку всього Євросоюзу, завдання надскладне. Усі деталі цього дипломатичного процесу з'ясовував Даніїл Дьомін.
1: Першим про свої амбіції публічно оголосив президент Фінляндії Олександр Стуб. На тлі травневих слів Володимира Зеленського, що Європа повинна обрати власного делегата на переговорах, фінський лідер заявив, готовий взяти на себе цю місію. Щоправда, за однієї умови – лише після згоди Росії на перемир'я.
2: Якщо мене запитають про готовність стати переговірником, то на це питання, мабуть, просто неможливо відповісти негативно.
3: Так після перевірили... Нікому вже не потрібно. Ти ж зрозумієте, що перемир'я це буде, коли Україна доб'є до бісової матері цю Росію, так? Так що там вже невідомо, яка частина Росії буде, і з ким ви там перемовлятися будете. Так тільки Україні це вже не потрібно. Україна сама буде вже вести перемовини, так? З позиції сили. Тим більше Путін же чітко сказав, перемир'я можливо після того, як Україна покине 4 області України і відмовитись від НАТО.
1: Окрім Стуба, європейська преса називає ще кількох політиків. За даними видання «Політико», в ЄС розглядають кандидатури колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі та екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Італієць – постать авторитетна. Його вважають збалансованою фігурою, хоча сам наразі не виявляв бажання ставати посередником. Щодо Меркель, у неї досвід спілкування з обома сторонами, але в Європі досі пам'ятають її попередні провальні спроби домовитися з Кремлем. Німецькі ЗМІ також додають до цього списку чинного президента ФРН Франка Вальтера Штайнмаєра.
3: А хто сказав, що Європа буде захищати інтереси України? Вони, в першу чергу, свої інтереси будуть захищати. Тому нічого дивного тут я не бачу, що з'являється і Шрёдер, і Меркель. І все інше. В Європі купа країн, купа еліт, які дивляться на українців з німим запитанням, коли ви нарешті здохнете, для того, щоб ми могли купувати російську нафту та газ.
1: Однак не всі поділяють таку філософію. Приміром, серед претендентів називають очільницю європейської дипломатії Каю Калас. Але через її безкомпромісну антиросійську позицію європейські дипломати впевнені, Путін цей варіант одразу відкине. Як альтернативу розглядають і голову МЗС Норвегії Еспена Барта Ейде, або навіть індійського міністра закордонних справ Джай Шанкара. Та головне питання, чи потрібні ці переговори росіянам? І як щодо підтримки з боку Вашингтона? Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна вважає, що Сполучені Штати більше не відіграють лідерської ролі в процесі, а Путін навмисно намагається втягнути Європу в переговори як нейтрального посередника. Естонський урядовець переконаний, це лише спосіб виграти час та уникнути нових, ще більш руйнівних санкцій.
2: Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болісна річ, якої Путін боїться. Повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу.
3: Росіяни ведуть переговори не для того, щоб досягнути, про щось домовитися, щоб протиснути свій порядок денний. Шантажом, ультиматумами і так далі. В даному випадку я ще вважаю завдання їх розсварити Європейський Союз, щоб цей розкол, який поки що невидимий, але щоб він став явним, так, для того, щоб колоти всередині Європейський Союз.
1: В Естонії закликають Євросоюз витримати стратегічну паузу та замість пошуку компромісів посилити тиск на Росію, щоб у майбутньому диктувати умови нової європейської архітектури безпеки. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
0: Близько 2 мільйонів гривень на нове житло. В Україні стартувала державна програма грошової компенсації для військових переселенців, які втратили домівки на тимчасово окупованих територіях. Подати заявку можуть ветерани, особи зі статусом учасника бойових дій, а також ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни. І з 1 травня учасникам програми вже почали виплачувати кошти. Загалом по країні погодили понад 3300 заявок. Лише в Івано-Франківську гроші на придбання оселі отримують більш ніж 130 родин. Як українські захисники обирають нове житло, дивіться далі.
4: 48-річний Віктор із Бердянська – один із тих, хто вже отримав гроші та купив квартиру. На початку повномасштабного вторгнення він 2 місяці прожив в окупації. Згодом виїхав та мобілізувався до Збройних сил. Нині служить у 53-й бригаді.
5: Коли я виїжджав з Бердянська, мою квартиру, квартиру моєї родини признали окупанти безхозною і забрали все моє майно, бізнес, автомобіль, квартира, все залишилось в Бердянську, і його забрали наші вороги. Тому на території України у мене немає житла, і всі 4 роки я сподівався, що держава зможе нам допомогти, тому що за свої гроші я не можу купити квартиру.
4: Заявку через дію військовий подав іще у грудні. Після збору документів разом із дружиною почали шукати місто, де родина залишилася б після його служби. Обрали Івано-Франківськ.
5: Зв'язався з менеджером, мені запропонували кілька позицій, і ми стали чекати бронювання грошей. Ми з дружиною об'їздили все місто, подивились райони, подивились різних забудовників. І під той бюджет, який виділила нам держава, 2 мільйона, вибрали собі кімнату з таким плануванням і розміром, яке нам сподобалось.
4: Частину вартості квартири родина доплачуватиме самостійно. Та після 4 років життя без власного дому, Віктор зізнається, вперше з'явилося відчуття стабільності.
5: Я, моя родина залишили в Бердянську все, що я нажив за свої 48 років. Я виїхав з Бердянська з одним рюкзаком. Це все майно, яке у мене залишилось. Моя дружина також. І 4 роки я був в повітрі. У мене не було бази для моєї родини, для мого майбутнього. Зараз я отримую ці гроші. І я купляю квартиру, яка, я маю надію, буде моєю основою для моєї майбутнього життя.
4: За словами військового, серед його побратимів також чимало тих, хто втратив житло в окупації. І тепер розглядають ваучер як шанс почати життя заново. Після погодження заявки протягом 60 днів потрібно знайти та придбати житло. Ваучер номіналом у 2 мільйони гривень дозволяє купити квартиру чи будинок, інвестувати у новобудову або використати кошти як перший внесок за іпотекою. У цій програмі немає суворих вимог.
6: Тут немає обмеження по площі, тобто люди обирають житло, яке собі хочуть. На відміну від іпотечної програми є оселя, де є жорсткі норми і по площі, і по фінансуванню. Тут людина може як і купити собі готове здане житло, як так само може інвестувати на початку будівництва. Відповідно, може вибрати собі дешевше житло, так? Ну і обрати перевагу поверху, плануванню і так далі, об'єкту, якому вона хоче.
4: Якщо вартість житла перевищує суму ваучера, різницю можна доплатити. Нині на ринку нерухомості в Івано-Франківську 2 мільйонів гривень вистачає переважно на однокімнатну квартиру на етапі будівництва.
6: Якщо є житло, яке з ремонтом, воно відповідно дорожче, тому що за 2 мільйони знайти – це образно однокімнатна квартира у Франківську. Це йде однокімнатна квартира в межах 45 тисяч доларів сирець. То зазвичай люди, якщо мають в сім'ї, тобто чоловік і дружина мають по 2 мільйони, вони можуть обрати двокімнатну квартиру з ремонтом на ці кошти.
4: В Івано-Франківську вже реалізували більше 10 житлових ваучерів. Ще понад 500 людей очікують на видачу коштів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
0: І далі повертаємося до теми оперативної ситуації на фронті, зокрема на Чернігівщині. Будемо говорити про неї. Розпитаю детально про боротьбу з ворожими дронами у Михайла Ярмольчика, головного сержанта зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Пане Михайле, вітаю вас. Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
0: По-перше, ми бачимо QR-код на екрані і хочу запитати вас, на що збираємо, скільки потрібно?
7: Збираємо, відкрили збір на генератори, зарядні станції, ноутбуки, планшети. Потрібно це для того, щоб доукомплектувати наявні вже екіпажі перехоплювачів та МВГ і укомплектувати нові ще екіпажі МВГ і БПЛА перехоплювачів. Тобто, щоб збільшити нашу кількість сил і засобів в цьому на нашій ділянці.
0: До глядачів, шановні, ви чули, на що збирають. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Від себе додам, що от саме такі люди, як пан Михайло, запобігають більшості тих шахедів і ракет, які летять на наші міста. Кияни, знаєте, і всі решта жителі всіх інших міст України добре, на жаль, знають, що це таке. І ось це один з людей, які стоять на перешкоді таким вбивчим снарядам із Росії, країни-агресорки. Будь ласка, долучайтеся до збору. Кожен донат цінний, навіть 1 гривня працює. Ви це знаєте дуже добре. Також ви добре знаєте, що ми мусимо допомагати фронту. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Пане Михайло, останніми днями і Чернігівщина, і Київщина зазнали масованих ударів, зокрема, з застосуванням безпілотників нового типу з реактивними двигунами. Яку динаміку використання ворогом саме таких от швидкісних модифікацій БПЛА ви спостерігаєте в своєму, так би мовити, секторі неба протягом останнього часу?
7: Протягом останнього часу ми спостерігаємо явне збільшення саме реактивних безпілотних літальних апаратів. І що хочеться додати, що з ними дійсно важче боротися, ніж з винтовими. Тобто ця ціль швидша, її збити мобільно-вогневій групі важче. Тобто тут ми більше робимо ставку саме на БПЛА-перехоплювачі.
0: Що стосується БПЛА-перехоплювачів, чи, якби, по-перше, чи їх достатньо? По-друге, чи встигають вони перехопити такі швидкісні цілі у там 100%? Який відсоток збиття? Ну, якщо, звісно, можна говорити про це. І третє, які модифікації показують себе найкраще?
7: З того, що ми маємо в себе саме БПЛА-перехоплювачів, то найкраще показав себе Sting Hornet Vision. Тобто це дрон, який, по-перше, має гарну швидкість і має дуже гарну якість зображення, що також дуже важливо, тому що його треба виявити, цього шахеда чи герберу, чи будь-який цей БПЛА противника. Тобто картинка теж дуже важлива. З приводу збиття у відсотках, я так відразу не скажу, але ми використовуємо різні типи БПЛА, тому що для кожної ситуації є свій, тобто є для дня, для ночі, тобто для більш швидкісних, для повільніших цілей. Тобто, а так, якраз які найкраще себе показали останнім часом, це саме Sting Hornet Vision.
0: Звернуся ще раз, нагадаю, до глядачів. Будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ми збираємо на зарядні станції планшети, на обладнання для комплектування нових мобільних вогневих груп для зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Спеціально читаю, щоб не помилитися. Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані. Це ті люди, які, зокрема, один із підрозділів, який захищає від ворожих шахедів і ракет наш повітряний простір, наші міста, нас з вами, фактично. Тож, будь ласка, я дуже прошу доєднатися і дозволити нашим захисникам укомплектувати ще більше мобільних груп. Ви ж розумієте, що кількість і якість – це важливо. Однаково важливо зараз. Дякую вам заздалегідь. Пане Михайло, якраз так, про БПЛА-перехоплювачі. Чи правильно я розумію, що, беручи до уваги його високу швидкість, складність в тому і якби вузьке поле зору камери, так би мовити. Тобто, коли він злітає, оператору дуже важко знайти ціль. Там ще справа має бути в системах наведення, в радіолокаційних станціях. Яким чином ви шукаєте повітряні цілі? Чи маєте відповідне обладнання?
7: Так, ми відповідне обладнання маємо. Щоправда, я не дуже знаю, чи варто казати, але все, у нас все є для того, щоб збити цю ціль і виявити її. Якраз тільки не вистачає обладнання саме для екіпажів. Це, тобто, ну, щоб підзарядитися, щоб мати якісь джерела живлення, тому що для саме екіпажів-перехоплювачів це надважливо просто мати зарядну станцію, генератора і ноутбук, і планшет. Ну, тобто це дуже потрібно. Це електроживлення і зв'язок. Тобто це надважливо мати.
0: А ще раз до глядачів, шановні, сьогоднішній ранок відносно мирний, який ви маєте змогу провести перед телевізором, збираючись на, не знаю, роботу, наприклад, так? Це все завдяки нашим захисникам. Я думаю, що ви усвідомлюєте це дуже добре. Я вас дуже прошу, QR-код на екрані, номер банки на екрані, будь-який комфортний для вас донат, він працює на 100%, одразу йде в підрозділ. Ми збираємо на обладнання для комплектації нових мобільних екіпажів по збиттю повітряних цілей, які літять на наші міста, вбивають наших людей, руйнують наші домівки, руйнують цивільну інфраструктуру. Ви чули вчорашню новину, що Росія тепер заявляє, що буде переходить до знищення військових цілей в Києві. Ви розумієте, що це буде? Ну, тобто, їм же треба була лише причина. Росія зараз просто буде нарощувати свій терор мирного населення. І оці люди, як пан Михайло, стоять між нами і тими ракетами і дронами, які летять на наші мирні міста, на наші домівки, наших дітей, на наших родичів, друзів і так далі. Будь ласка, дуже просто переказати, відсканувати і переказати кілька гривень, не знаю, 5-10. Хтось тисячу може, будь ласка, тисячу. Але людям потрібне обладнання для комплектування нових мобільних груп. Я вас дуже прошу долучитися, усвідомте, наскільки це важливо. Дякую вам за це. А пане Михайле, ще маю для вас запитання. У мене тут було якраз записано. От так, це цікаво. Чи використовує ворог якусь нову тактику? Я не знаю, прохід на наднизьких висотах, якісь маневри для того, щоб якби уникнути вашого вогню?
7: Так, він постійно тактику свою змінює, звертає увагу завжди на, особливо на місця там, де були уражені їхні БПЛА, тобто стараються ці місця облетіти, тобто змінити маршрут свій прольоту. Про наднизьку висоту ви сказали, це да, це дійсно є трошки проблематикою, тому що низька висота плюс велика швидкість, це вони в полі зору, а точніше в зоні ураження навіть мобільно-вогневої групи з кулеметом, вони будуть, ну, занадто мало. Це зменшує їх час в зоні ураження групи. Це перше. Друге, виявити їх локаційно. Тобто це теж є проблема. Тобто наші люди постійно на бойовому чергуванні, постійно спостерігають своїми очима, своїми вухами слухають, тобто ми покладаємося ще й на пости візуального спостереження, тобто, власне, на людей.
0: Пане Михайло, на жаль, у нас час завершено. Я дякую вам насамперед за захист, за службу вам і вашим побратимам. Ну і, по-друге, що ви нам приділили час сьогодні зранку. І також подякуємо нашим чудовим глядачам. Вони зібрали 65 на даний момент тисяч, а глядачам додам, Агресія Росії поки не припиняється. Повітряні удари поки не припиняються. Те, що наша розмова з паном Михайлом Ярмольчиком, головним сержантом зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади, добігає кінця, не означає, що добігає кінця збір. Будь ласка, QR-код на екрані, і ви зможете знайти його на Ютубі, як і всі проєкти подробиць. Пане Михайле, я вам дуже дякую. Дякую глядачам за чудовий ранок і збір. І далі випуск новин. Наступну годину з вами Ярина Марків.
8: За країну рівних можливостей. Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
8: За країну рівних можливостей.
10: З вами Ліліяна Лягака. Час новин. Цієї ночі росіяни атакували Одесу. Унаслідок ракетно-дронової атаки є загиблі й поранені. Окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури в одному із районів міста.
11: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними за життям, співчуття рідним. Загалом, внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
10: У Краматорську внаслідок авіаудару поранено 12 людей, серед них і 8-річний хлопчик. За повідомленням Донецької обласної прокуратури, у понеділок увечері окупанти скинули на місто 2 авіабомби ФАБ-250. Є руйнування. Це був уже третій масований обстріл міста за минулу добу. Нові російські погрози бити по Києву – це шантаж, спрямований, зокрема, і на залякування іноземного дипкорпусу. Про це заявили в українському МЗС. Там нагадали, що вже понад 4 роки росіяни застосовують проти столиці України усю доступну їм зброю. Удари не припинялися практично жодного тижня. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст залишається таким самим, як і раніше. А для іноземних дипмісій це може бути приводом запросити додаткове посилення безпеки. Водночас у відомстві нагадали союзникам, найкращою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на агресора. Нагадаю, напередодні російське МЗС озвучило офіційні погрози щодо системних ударів по Києву і закликало іноземні місії виїхати з міста. В МЗС Польщі вже заявили, що будь-які атаки на їхні диппредставництва в Україні розглядатимуть як свідомі й навмисні. Понад 70 керівників і представників дипломатичних місій відвідали напередодні місця російських терористичних ударів по столиці. Іноземний дипкорпус ушанував пам'ять жертв обстрілу. За словами міністра закордонних справ Андрія Себіги, ці руйнування чітко демонструють, чим ворог відповідає на мирні зусилля України. Тому необхідний посилений тиск на Москву. Очільник МЗС подякував партнерам за допомогу в подоланні наслідків ударів та оборонну підтримку, а також обговорив із ними подальшу координацію дій. Крім того, Україна вже ініціювала засідання Ради безпеки ООН та зустрічі на інших міжнародних майданчиках. Негайно знищити іранський збагачений уран або передати його Сполученим Штатам вимагає президент США Дональд Трамп. Про це він написав у своїй соцмережі True Social. Він назвав збагачений уран ядерним пилом, зазначив, що його мають доправити до США для ліквідації або ж для більшої ефективності – утилізувати безпосередньо на місці. Трамп також додав, що за цим процесом обов'язково має спостерігати МАГАТЕ чи аналогічна міжнародна структура. Україні передали мобільну станцію цифровізації культурної спадщини ARK-3. Це інноваційна лабораторія, обладнана технологіями 3D-сканування та фотограметрії. Завдяки цій апаратурі можна створювати точні цифрові копії музейних експонатів і пам'яток навіть у прифронтових умовах. Проєкт реалізували спільно Україна та Чехія. Після церемонії організатори продемонстрували роботу лабораторії та її технічні можливості.
12: Я думаю, що для нашої країни дуже важливе глибинне розуміння наших міжнародних партнерів того, наскільки культура сьогодні відіграє важливу роль в і причинах цієї війни, і в тому, наскільки наш ворог продовжує бомбардування і знищення культурної спадщини. Тому ми дуже вдячні чеській стороні про те, що вони відразу відгукнулися на наш заклик зберігати культурну спадщину. Тому така лабораторія буде дуже допомагати і великим, і маленьким музеям, і зберігати нашу культурну спадщину для майбутніх поколінь, і оберігати її від потенційного, не дай Боже, знищення.
10: У день чернеча ряса, зранку і ввечері спортивний одяг. Сестра Вікторія Куспісь зі Львова в 45 років стала майстром спорту України з бігу. Попри те, що більшу частину життя вона була далекою від великого спорту, а тренери спершу не вірили в її успіх. Як черниця поєднує біг зі служінням Богові та що допомогло їй пройти шлях до золотої медалі, розповість Роман Гаврилів.
13: Руками допомагає, ноги працюють. Так, 20 разів закінчую.
14: Кожне її тренування починається з силових вправ. І тільки після цього спортсменка виходить на стадіон.
15: Так, починаємо, беру. Руш. Так, піднялись вище.
14: Поза тренуваннями Вікторія Куспісь – сестра монастиря. Присвятити своє життя служінню Богу вирішила ще в юності. Згадує, хотіла працювати з дітьми. І тепер готує їх до першого причастя. Спортом захопилася 5 років тому.
16: Час зранку ставати, робити вправи, маленькі пробіжки. І це був рік часу, як я так самостійно тренувалася, пробувала якісь вправи робити. І вже після цього року часу я вирішила все ж таки пробігти перших 5 кілометрів в Стрийському парку на Рандеї. Оскільки я там ще не мала такої сили, це майже пробігала передостання.
14: Усі тренери відмовляли сестрі. Мовляв, 40 – уже не вік для великого спорту. Згодився тільки один – Віктор Гурель.
15: Прийшов на стадіон, каже, ну зробимо 3 відрізки по кілометру, там через відпочинок 2 хвилини. Темп дуже був повільний, трошки швидше, ніж ходьба, і їй стало погано. Здала аналізи, дуже низький гемоглобін був 73.
14: Серйозні тренування почалися, коли сестра Вікторія відновила здоров'я. І вже за півроку на Чернігівському півмарафоні монахиня стала чемпіонкою у своїй категорії. Зараз вона тримає в руках одну з багатьох медалей за 21 кілометр. Пригадує, як за день до того все могло б зірватися. Вірить, допомогла спільна з подругою молитва.
16: Я йду по сходах, і мене схоплює тут нога. Схоплює так, що я не можу її зігнути, не можу підняти. І я розумію, що я не зможу взяти участь в цьому змаганні. Ми молимося з нею по телефону, завершимо молитву, я закінчую розмову. Пробую, як моя нога почувається після цієї молитви, пробую зігнути, згинається, пробую підняти, піднімається.
14: Секрет перемог монахині полягає не лише у щирій вірі, а й в тому, як вона бігає, каже тренер.
15: Ідеально підійшли на ультрамарафонах, тому що в неї специфічна техніка бігу. Отак сам так вийшло, що ота легенька, що вона ніби біжить на прямих ногах, на коротких дистанціях в неї там не так виходить, а це економний біг. Так, техніка. Так, рівно.
14: Сестра Вікторія твердо вирішила, неодмінно стане майстром спорту. Після підготовки її благословила на звитягу настоятелька монастиря. Забіг у Вінниці. Норматив 12 годин, 112 кілометрів. Із 7 ранку до 7 вечора. На такій дистанції монахиню знову рятувала віра.
16: Мене по дорозі схоплювало то коліно, то плече, то хребет. Я це все просила в Бога в молитві, кажу, Боже, забери, будь ласка.
14: І за 5 років їй вдалося досягти того, що запланувала.
16: Це Господь здійснив, це його є слава. Перемога. Майстер спорту України.
15: Я так само в кожній перемозі радів. І це напевно, для людини щастя є, що коли твої учні щось добивається, ти так само перемагаєш.
14: Сьогодні сестра Вікторія має вже нові цілі в спорті. Але на загал поки ділитися не хоче. Головне, каже, про них знає той, кому присвятила своє життя. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
10: Далі в ефірі працюватиме Ярина Марків. Ми ж з вами побачимося вже за 20 хвилин.
8: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здоланий.
8: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
18: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Захист неба – одне з основних завдань для наших оборонців на фронті. Не дати ворожим безпілотникам атакувати наші позиції, нашу техніку. Для цього потрібен простий, але надійний інструмент. Наш воєнкор Руслан Сміщук працював з мобільним розрахунком 25-ї Січеславської бригади ДШВ на Донеччині. І зараз покаже, чим вони захищають небо.

0: Це новітній український дрон-перехоплювач P-1 Sun. Коптер, який здатний збивати шахеди. Ми працюємо з мобільним розрахунком 25-ї Січеславської бригади ДШВ, який полює на ворожі БПЛА. Знімаємо обережно, бо такі екіпажі – пріоритетна ціль для ворога.
1: Найголовніше – це вітчизняна штука. Вона виготовляється в Україні. Дуже велика кількість компонентів також українська. Це повністю, ну, будемо так казати, локалізоване виробництво. Це ноу-хау поточного року. Зараз дуже багато різноманітних модифікацій з'являється. Створена була ця пташка виключно для того, щоб збивати шахедів.
0: Такі розрахунки працюють по всій країні, але вкрай важливі саме фронтові екіпажі. Вони здатні збивати ворожі шахеди та інші важкі ворожі дрони ще на етапі входу в повітряний простір.
1: Є обмеження в відстані його керування. І для, на жаль, але ворог, ну, також використовує певну тактику. Вони розуміють, там в цьому районі є зосередження там протишахедних розрахунків, вони цей район починають облітати, тобто заходять з інших якихось напрямок. І якраз ось такі рішення мобільної вогневої групи з дронами, коли вона може умовно виїхати в будь-яке місце, та там певний час на розгортання, на розуміння місцевості, так, вона може працювати в будь-якій точці. І це нам допомагає максимально швидко пристосовуватись до нових шляхів, як заходять шахеди.
0: Список цілей у розрахунку значний. Тут і ударні, і розвідувальні дрони, розповідає пілот перехоплювача.
2: Шахед, Гербера, Зала, Суперкам, Ланцет.
3: Навіть ланцети?
2: Так. Засоби дозволяють. За шахедами трошки приходиться поглянятися. Герберу дуже швидко нас доганяємо. Ланцет, ну, це дуже повільний ціль для нас. Ну, то також і нас доганяємо, відпрацьовуємо.
0: Станіслав каже, за змоги екіпаж намагається приземляти ворожі дрони якомога далі від людського житла, щоб уламки збитих БПЛА не завдали шкоди мирним жителям.
2: За счет того, що мобільна група дуже ефективна. Сьогодні ми тут, завтра там, післязавтра там. Постійно аналізуємо роботу, дивимося, куди шахеди заходять чаще, тому що останні рази, я не знаю, це спеціально чи не спеціально, вони заходять одним і тим же маршрутом кілька днів. Огнявся за шахедом, момент ураження 133 метри. Поки я до нього летів, я бачив, як машини їдуть, як по полям тварина гуляє. Максимально, я кажу, стараємося не пускати їх в города, отрабатывать больше в полях.
4: Не підскажете сторону Степанівки 71.
2: Були моменти, суміжні екіпажі буквально над нами збивали, то такое себе. Коли він метро 150 від тебе упав, то ну, такое себе.
0: Далі Станіслав згадує один із боїв, який яскраво засвідчує ефективність роботи таких мобільних груп.
2: Для нашого екіпажу свій такий маленький рекорд. Це за 12 хвилин було 5 збитих шахедів. Це так, чисто, як говориться, для нас було.
0: Усі обов'язки в розрахунку ретельно розподілені.
5: Я штурман-коригувальник. Займаюся тим, що збираємо, постійно моніторю інформацію з наших засобів виявлення. І якщо тільки десь помічається, що це може бути ворожа ціль, доповідаю пілоту і взлітаємо, одразу шукаємо, як наймога швидше, стараємось виявити та знищити.
0: Дмитро в екіпажі нещодавно, досі пам'ятає свій перший збитий шахет. Його виявили буквально на слух.
5: Я працюю нещодавно, саме в антишахедному розрахунку. Раніше ми працювали по розвідувальним крилам, більш знаходились ближче до лінії бойового зіткнення. Тому основні такі моменти залишились з тієї роботи, скажімо так. Але так, нещодавно, коли прийшов розрахунок, тобто дуже пам'ятно, там перший збитий шахет моїм пілотом, тому ніяких не було засічок в цьому районі, ну, де ми знаходимось. Ми його почули просто акустично. І вилетіли, там нам вистачило буквально кілька хвилин, і ми його виявили, то значить.
0: Що добиться розрахунки, і на передовій, і в глибокому тилу оберігають українське небо. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
3: Далі поговоримо про оперативну ситуацію на найскладнішій ділянці фронту в районі Покровська. З нами на прямому зв'язку Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» НГУ. Вітаю вас, пане Даниле.
6: Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі.
3: Шановні телеглядачі, на ваших екранах з'явився QR-код та номер карти для донатів. Це означає, що триває збір, і упродовж нашої розмови ви можете доєднатися до нього. Пане Даниле, розкажіть збір, на які потреби.
6: Бригада «Рубіж» станом на зараз збирає на антишахедні дрони. І в першу чергу я хочу дуже подякувати вашому телеканалу за те, що ви допомагаєте нам закривати наші збори. Вже багато зборів закрито з вашою допомогою. І також подякувати всім телеглядачам, які до цих зборів доєднуються, тому що тільки з вашою підтримкою ми можемо ставати ефективнішими, нищити ворога ще краще і ще більше. А збір на антишахедні дрони, він дуже необхідний, важливий, і всі це мають розуміти, що всі відчувають ці шахеди навіть в тилових мирних містах, не тільки біля лінії бойового зіткнення, тому що ворог буквально щоночі атакує наші міста за допомогою шахедів, і чим більше у нас буде антишахедних дронів, чим більше у нас буде засобів і можливостей для їх збиття, то тим менше шахедів буде долітати до своїх цілей, тим чистіше буде українське небо. І так як антишахедні дрони, вони дорожчі за звичайні FPV-перехоплювачі, тому що вони більш потужні, можуть нести більший боєзаряд, більше знаходитися в повітрі. Ну і з програмного забезпечення там також є свої нюанси. Тому їх потрібно багато, і на них потрібно багато коштів. Тому ще раз всіх закликаю, будь ласка, приєднуйтесь до зборів Сил оборони, приєднуйтесь до зборів, зокрема, бригади «Рубіж», підтримуйте Сили оборони України. Ще раз всім величезна подяка і доєднуйтесь до зборів. Дякую.
3: Шановні телеглядачі, ця подяка від наших захисників була адресована вам, адже завдяки вам нам вдається закривати збори. І от, власне, нині ми можемо зробити те саме. QR-код та номер картки для донатів на ваших екранах. Долучайтесь, будь ласка. Кожна гривня має працювати на перемогу. Кожен донат, насправді, це посильна підтримка для наших захисників. І їм велика вдячність. Ви таким чином можете їм подякувати, що російські залізячі, вони відбивають в небі вдень і вночі. І захищають наші мирні життя і наші мирні міста. Доєднуйтесь, будь ласка, поки триває наша розмова. Пане Даниле, за зведенням Генштабу, третина усіх атак ворога напередодні на Покровському відтинку фронту. Наскільки складна ситуація?
6: Ситуація на Покровському напрямку фронту, як завжди, складна. Вона, напевно, вже багато місяців найскладніша на всьому фронті. І ворог не припиняє спроб продовжувати штурмувати цей напрямок. Зокрема, за минулу добу було зафіксовано 35 спроб штурмових дій в напрямках населених пунктів Родинське, Білицьке, Новоекономічне, Гришине, Удачне, Котлине, і ну і багато ще там населених пунктів, і більш великих, і маленьких сіл. Але Сили оборони України продовжують тримати цей напрямок, продовжують якомога ефективніше знищувати ворога. Зокрема, за минулу добу знищено на цьому напрямку 37 окупантів, ще 26 поранено, знищено 4 одиниці автомобільної техніки, 4 гармати, декілька пунктів управління БПЛА противника, і також знищено або подавлено в повітрі більше 220 безпілотників різного типу. Це каже про те, що противник тут просто закидає в повітря різного типу безпілотники. Ближче до лінії бойового зіткнення це, звичайно, FPV, як на радіокеруванні, так і на оптоволокні. Далі вже загрожуючи нашим логістичним шляхам і більш тиловим позиціям, це БПЛА ударні типу «Крило», в основному це «Молнія-2», десь близько 90% напевно всіх безпілотників, і також баражуючі боєприпаси типу ланцет, скальпель і таке інше. Тому роботи дуже багато, тримаємо оборону, піхота тримає рубежі, всі інші підрозділи стараються працювати на піхоту, прикривати її, допомагати чим тільки можна. Це і пілоти FPV-дронів, які нищать противника ще на підступах до наших позицій, і артилерісти, і танкісти, і мінометники, ну і, звичайно, підрозділи ППО, які все оце залізяче, яке літає в повітрі, намагаються знищувати. І, ну, як я вже казав, на десятки і навіть на сотні збитих цілей іде рахунок на Покровському напрямку щодня. Також ворог активно застосовує штурмову авіацію, закидає наші прифронтові міста і села кабами, також багато артилерії, ну і, звичайно, з його боку використання безпілотних технологій старається якомога більше нанести шкоду. Основна зараз його задача – це наші логістичні шляхи, наші шляхи евакуації, і тому він дуже щільно щодня і мінує ці шляхи, і також виставляє дронів-ждунів, які також потрібно знаходити і знищувати. Тому працюємо на межі, деколи за межею можливостей, 24/7. Стараємося, тримаємо оборону. Ворог тут успіху мати не буде.
3: Шановні телеглядачі, давайте подякуємо за мужність та героїзм нашим захисникам, а також за те, яких втрат вони завдають ворогові. Я нагадаю, бійці бригади НБУ, НГУ «Рубіж» наразі відкрили збір на антишахедні дрони. От просто зараз на ваших екранах QR-код та номер картки для вашої зручності. Можете доєднатися до збору та задонатити посильну для вас суму. Пане Даниле, зараз багато уваги прикуто до Родинського та Гришиного, про які ви згадували. Яка реальна інтенсивність боїв у цих населених пунктах? І чи вдається стримувати спроби окупантів пробитися в тил Покровська і Мирнограда?
6: Так, окупанти продовжують, як я вже казав, здійснювати свої штурмові дії, використовуючи в основному тактику просочування малими піхотними групами. Вона для них вважається найбільш дієвою. Справа в тому, що найбільш дієва вона тому, що вони не рахуються з втратами особового складу і посилають групи одна за одною в кількості 2-3 осіб, які, відповідно прикриваючись вже так званою зеленкою, що ускладнює нам аеророзвідку, намагаються просочуватися крізь наші позиції і за умови, що це їм вдається, накопичуватися в якихось окремих ділянках для того, щоб далі продовжувати рух в заданому їх командуванням напрямку. Гришине, і Родинське в цьому плані не виключення. Противник буде і далі продовжувати намагатися охопити з тилу Покровськ і Мирноград. І наступна його мета – це вихід до Добропілля. Проте ми всі ці спроби відслідковуємо, намагаємося знищувати ворога ще на підступах до наших піхотних позицій, якнайдалі від наших піхотинців, для того, щоб їм не приходилося вступати в стрілкові бої. Дуже активно працює з нашого боку аеророзвідка, дуже багато використовується FPV-дронів, і намагаємося всі ці піші групи знищувати якомога далі від лінії бойового зіткнення за можливості. Ну і також інколи окупанти все-таки використовують техніку, проте за статистикою, як ви вже бачили, як я вже казав, скажімо, тільки 4 одиниці автомобільної техніки було знищено за минулу добу. Тобто основний все-таки тягар – це малі піхотні групи. І за нашими перехопленнями, за перехопленнями нашої розвідки, дуже багато вже використовують з того боку людей віком 60+, у яких навіть проблеми з пересуванням по місцевості, але їх все одно штовхають вперед. І також зі свого боку противник теж веде свої малі піхотні групи за допомогою аеророзвідки для того, щоб якщо вони намагаються здаватися в полон, такі випадки також доволі часто бувають, вони це бачать і вони наносять удари по своїм же людям, наносять удари артилерією або FPV-дронами для того, щоб унеможливити здачу в полон нашого противника. Тобто людей вони не рахують абсолютно. І тому, ну, це, напевно, перший і найголовніший фактор з приводу того, що атаки будуть продовжуватися.
3: А для українців, в свою чергу, найважливіше, що може бути, це зберегти життя людей, як наших захисників, так і наших цивільних, адже ми з вами головна ціль росіян. Шахедами вони обстрілюють мирні українські міста, вбивають дітей, руйнують бізнеси, і поки наші захисники в надзвичайно складних умовах обороняють кожен сантиметр нашої землі, ми з вами можемо прокидатися, підтримувати економіку, а отже і підтримувати наших захисників. Я нагадаю, на ваших екранах QR-код, номер картки для донатів. Донатів. Збір відкрито на антишахедні дрони для бійців бригади НГУ «Рубіж». Нам вже вдалося зібрати 60 тисяч гривень, але ми можемо більше, тож доєднуйтесь, будь ласка, поки розмова триває. Пане Даниле, ще скажіть, наскільки розширилася взагалі кілзона за останній час на цьому відтинку фронту і чи використовуєте ви наземні роботизовані комплекси, щоб її долати?
6: Так, звичайно, наземні роботизовані комплекси дуже широко застосовуються зараз в бригаді «Рубіж», і не тільки, в принципі, в усіх силах оборони України. Вони здобувають все більшої популярності саме через те, що кілзона постійно розширюється. І буде продовжувати розширюватися, враховуючи те, що у противника і з нашого боку також з'являються засоби все більше далекобійні, які дозволяють тримати під контролем більші частини території. І наземні роботизовані комплекси в даному випадку – це найбезпечніший спосіб доставити якісь вантажі до лінії бойового зіткнення, евакуювати поранених, наприклад, або виставити якусь вогневу точку з великокаліберним кулеметом. Тому наземні роботизовані комплекси – це велика частина безпілотних технологій, які ми використовуємо, і їхня частка буде ставати все більшою саме через те, що транспортом, автомобільним і навіть бронетехнікою вже дуже глибоко в кілзону ти не заїдеш без небезпеки ураження. Тому так, НРК – це наше майбутнє нашої логістики, нашої евакуації, ну і все таке інше.
3: Пане Даниле, я дуже дякую вам за службу, за захист і за цю розмову. Це був Данило Борисенко, начальник штабу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» НГУ. Ми побачимося одразу після випуску новин.
7: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
8: Перша галина. Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
9: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
10: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: За країну, яка шанує ветеранів.
11: Сьома 7:30 в Україні. В ефірі марафону новини. Для вас працює Лілія Налягака. На Сумщині 7 людей поранені внаслідок російських атак протягом доби. Як повідомили у Нацполіції, під вогнем перебували громади 5 районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. У Роменській громаді через дронову атаку зруйновано приватний будинок. У Хутір-Михайлівській – будинок культури. У Серединобудській понівечено дві приватні садиби. У Сумській громаді пошкодили багатоквартирний будинок. В Одесі комунальники завершили ліквідацію наслідків вечірньої атаки. Встановили близько півсотні вікон у 5 будинках. Там їх вибило ударною хвилею. Наразі замінюють скло у школі. Там пошкоджено 47 вікон, повідомили в міській адміністрації. Нагадаю, цієї ночі Одеса зазнала ракетно-дронової атаки. Є загиблі й поранені. Також окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури в одному із районів міста.
12: На жаль, маємо одного загиблого чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям. Співчуття рідним. Загалом внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна у навчальному закладі та розташовані поруч житлових будинках.
11: На Запоріжжі поранено двоє людей. За повідомленням МОВА, упродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 39 населених пунктах. Здійснили 15 авіаударів. Застосували майже 600 дронів та артилерію. Зафіксовано понад 80 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. У Росії через атаку українських дронів повністю зупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляє Reuters. Безпілотник поцілив у критично важливий об'єкт підприємства. Удар припав на один із блоків первинної переробки нафти – установку, яка забезпечує понад 70% потужностей заводу. За даними міжнародних агенцій, на відновлення роботи піде щонайменше місяць. Власник підприємства – компанія «Роснафта». Нафта інцидент наразі не коментує. Проєктна потужність Сизранського нафтопереробного заводу – близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. 2025-го там переробили понад 4 мільйони тонн сировини. Україна стабілізувала фронт, хоча ситуація і залишається складною. Про це розповів президент Володимир Зеленський. І пояснив, завдяки чому вдалося зміцнити позиції.
13: На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів.
11: Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слив'янському напрямку, відкриває черговий збір. Реквізити на ваших екранах. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
14: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя

0: Ватикоптера мета опановує армійську справу. Впевнений, у війську важливі кожен досвід та знання.
1: Опинитися можна в абсолютно будь-якій ситуації. Якщо треба в якийсь момент взяти, підтягнутися чи щось перестрибнути, то так, принаймні хоча б один раз до цього треба спробувати. Хоча б було розуміння, да, я колись таке робив, тут я перестрибну, я розумію, що я це зроблю, і це допоможе мені або врятує життя.
0: Уже після завершення тренування ділиться своїми враженнями і 25-річний Віталій. Каже, смуга перешкод – нагода перевірити не тільки свою фізичну підготовку.
2: Окрім фізичних навантажень, це і психологічні навантаження. А так як в бойових умовах це все подібне. Тобто летить там той дрон чи перестрілка. Людині важко, що морально, що фізично. І це дуже важливо, щоб людина проходила таку підготовку.
0: За рекрутами уважно стежать інструктори. Із новобранцями вони діляться власним бойовим досвідом. А підтримати воїнів 118-ї бригади і тих, хто тільки-но долучилися до служби, і тих, хто вже не перший рік боронить Україну, можна за реквізитами, що зараз на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини».
3: На цьому я беру паузу до 8-ї години, а доти в ефірі працюватиме Ярина Марків.
4: Дякую, колего. Білоруська опозиція в столиці, з якою метою до Києва приїхала Світлана Тихановська. Поговоримо далі.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: «Інтер» мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Білоруська опозиція в Києві. Йдеться не про військових добровольців, цього разу про політичних лідерів. Уперше від початку повномасштабного вторгнення у Києві Світлана Тихановська. Свій візит вона назвала історичним і заявила, приїхала говорити не лише про політику, а й про білорусів, які воюють за Україну та гинуть у цій війні. Більше і про візит Тихановської, і про безпекові ризики режиму Лукашенка в Білорусі. Далі в матеріалі.
8: Історичний візит. Так його характеризувала сама гостя України, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Вона відвідала місце російського удару у Києві та звинуватила диктатора Лукашенка у причетності до ракетного терору. Разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою опозиціонерка вшанувала пам'ять загиблих, зокрема і білоруських добровольців.
9: Більш як 80 білорусів вже загинули у цій війні. Ми пам'ятаємо кожного. Їхніми іменами будуть називатися вулиці у вільній Україні.
8: Очільник українського МЗС зустріч назвав унікальною. Кейсів співпраці декілька, зокрема майбутнє Білорусі та білоруського народу.
10: Сьогодні, мені здається, такий унікальний випадок, коли ми і перемовини проводили нашими національними мовами, українською та білоруською, і прес-конференція у нас також відбуватиметься українською та білоруською мовою, і ми абсолютно розуміли один одного. І це справді важливо.
8: Україна, певна Світлана Тихановська, обороняє право не лише українського, а й білоруського народів жити без диктатури, імперії, насильства та страху. І запевнила, самі білоруси не підтримують війну.
9: Я тут, щоб підкреслити, що білоруський народ підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Ми визнаємо, що режим у Мінську зробив Білорусь співучасницею цієї агресії. Але Лукашенко – узурпатор, який програв вибори і не представляє білорусів і служить виключно в інтересах Кремля. Але Білорусь – не Росія, і білоруси не дорівнює режим.
8: Водночас офіційний Київ виступає проти послаблення санкцій щодо Білорусі. Зокрема, зняття обмежень стосовно білоруського калійного гіганта «Білоруськалій» – одного з найбільших підприємств країни.
10: Не потрібно мати ілюзій, що хтось з якимись послабленнями зможе відтягти Білорусь з якоїсь сфери впливу Росії. Не вдасться. Він занадто інкорпорований. Цей режим Лукашенко у ось ці цей таку інтегрований в оцю злочинну комбінацію з росіянами. Тому треба діяти рішуче і ще раз повторюся, наша мета запобігти створенню загроз, втягуванню білоруського народу Білорусі у чужу війну.
8: А про неї зараз говорять все частіше. І політичне керівництво країни, і розвідка. Так, станом на кінець травня розвідка не зафіксувала ударних угруповань з боку білоруського кордону. Втім, наміри всім відомі. До того ж, на території Білорусі

0: тривають спільні з російськими військовими навчання, в тому числі з ядерними маневрами. Як зазначили в Інституті ведення війни, це ще раз підкреслило наміри Росії використовувати Білорусь для майбутніх російських військових операцій та поглиблення контролю над країною. Тим часом вперше з 22-го року президент Франції Еммануель Макрон подзвонив Олександру Лукашенку. Під час розмови він закликав самопроголошеного президента Білорусі утриматися від будь-яких кроків, які можуть призвести до прямого втягування Білорусі у війну Росії проти України. Вероніка Яващенко, телеканал «Інтер» подробиці, марафон «Єдині новини».
1: Більше про візит білоруської опозиції до Києва, а ще про дзвінок Макрона до Лукашенка розпитає Павла Радя, аналітики програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас, пане Павле.
2: Вітаю.
1: Тож, говоримо про візит Світлани Тихановської до Києва. На вашу думку, які політичні меседжі несе він?
2: Я думаю, що основний політичний меседж, який несе візит, це те, що Україна змінює свій підхід до роботи на білоруському напрямку, і що Україна буде змінювати свій підхід до комунікації з режимом Лукашенка, зокрема. Тому що протягом останніх років Київ дотримувався досить обережного підходу і намагався зайвий раз не дратувати Лукашенка, зокрема обмежуючи контакти з білоруською опозицією. Буквально лише в цьому році Володимир Зеленський вперше зустрівся з Світланою Тихановською, вперше провів з нею перемовини, і зараз відбулося логічне продовження цих процесів, і лідерка білоруської опозиції приїхала до Києва, де, відповідно, вже мала змогу поспілкуватися з міністром закордонних справ Андрієм Сабігою. Тому це основний меседж. Основний меседж те, що Україна буде більш активно працювати з білоруською демократичною спільнотою, і при тому буде демонструвати режиму Лукашенка, що готова діяти більш жорстко по відношенню до нього, і що більше не боїться якихось можливих агресивних випадів з боку офіційного Мінська і діятиме так, як вважатиме за потрібне.
1: Візит пані Тихановської відбувся на тлі постійних заяв щодо можливої ескалації війни з залученням Білорусі. Чи могли лідери, на вашу думку, обговорювати ризики і як на них реагувати загалом?
2: Я думаю, що ця тема цілком могла бути присутньою на порядку денному, але, судячи з усього, принаймні протягом вчорашнього дня, основна увага була зосереджена до питань притягнення до відповідальності режиму Лукашенка, зокрема за співучасть у агресії проти України у 2022 році. Також обговорювали питання притягнення до відповідальності за вивезення українських дітей, тому що в 2023-2024 роках Білорусь була залучена до переміщення на свою територію українських дітей, нібито для оздоровлення, нібито в дитячі табори, але насправді там відбувалася індоктринація українських дітей, і їм нав'язували світоглядну позицію, яка є близька відповідно до того, що пропагує Російська Федерація. Тобто це було таких два основних моменти. Ну і третій – це, очевидно, спільна робота в напрямку збору доказів для притягнення режиму Лукашенка до відповідальності за от вище перечислені дії. Тобто вчора на рівні спілкування з міністром закордонних справ України Тихановська обговорювала саме ці питання. Очікується, що буде так само зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Я думаю, що тема можливої ескалації, можливої більш поглибленої участі Білорусі в війні також буде підніматися і також буде обговорюватися.
1: Пане Павле, от на початку розмови ви сказали про зміну підходу до комунікації України з білоруською стороною. А як, на вашу думку, Україні зараз варто будувати відносини з Білоруссю на чолі з Лукашенком? Чи є сенс тримати двері напіввідчиненими для діалогу, чи варто повністю зосередитися на підтримці демократичних сил?
2: Очевидно, що певний діалог буде відбуватися, тому що є питання гуманітарного характеру, є питання консульського характеру. Якби там не було, на території Білорусі здійснюють обміни військовополоненими. Через територію Білорусі українські громадяни можуть повертатися з окупованих Росією територій або з Російської Федерації. Плюс Білорусь відіграє роль такого каналу передачі консульських або юридичних документів між Україною та Росією. І, в принципі, принципі, в цьому плані її роль, я думаю, буде залишатися актуальною, нікуди не дінеться. З іншого боку, питання розширення політичного діалогу, питання розширення якоїсь більш конструктивної взаємодії, як на мене, поки що стояти не буде. Як мінімум до того часу, поки Лукашенко не продемонструє реальну готовність до відходу від проросійського вектору розвитку, поки не продемонструє готовність реально дистанціюватися від Росії і змінювати свою поведінку як по відношенню до сусідніх країн, зокрема України, так і по відношенню до своїх громадян всередині країни. Тобто зараз, як від європейських партнерів, так і від України, основними вимогами до режиму в Мінську буде от саме зміна тих підходів, які режим Лукашенка застосовував протягом останніх років. І я не думаю, що сам білоруський диктатор буде готовий аж настільки змінюватися, йти на справді серйозні поступки, тому що банально це може нести загрозу, загрози підваленням його режиму. Але, знову ж таки, ситуація доволі динамічна, і я думаю, що далі ми зможемо спостерігати за тим, як вона розвивається. Проте, ще раз кажу, поки що придумав для того, аби якось розширювати діалог з офіційним Мінськом до якихось більш важливих політичних питань, таких передумов немає.
1: От хто може вплинути на Олександра Лукашенка? Нещодавно йому телефонував Еммануель Макрон, за інформацією ЗМІ, французький президент застерігав білоруського диктатора від ескалації. А чи вдалося, за вашою оцінкою, Макрону хоч якось на нього вплинути? І як розцінювати той факт, що дзвінок відбувся у неділю, фактично у вихідний?
2: Я думаю, що Макрон з одного боку йшов в логіці тих заяв, які лунають з боку української влади, тому що останнім часом риторика як українського президента, так і інших високопосадовців зводилася до того, що російська сторона намагається ще більше втягнути Білорусь в війну, відповідно, Україна буде на це реагувати. Тому я думаю, що Макрон так само вирішив висловити певне попередження Олександру Лукашенка, аби той раптом не подумав робити якихось зайвих рухів. Але з іншого боку, Макрон так само говорив про те, що Білорусі необхідно робити кроки в напрямку деескалації відносин з Заходом і пошуку більш конструктивної взаємодії. Тобто, я думаю, що це також пов'язано певною мірою з французькими інтересами, тому що Франція, яка традиційно намагається бути лідером на європейському континенті, намагається бути лідером всередині Європейського Союзу, в принципі, традиційно намагається якось промацувати певні можливості для певних політичних рішень, зокрема, з Росією або ж навіть Білоруссю. Пам'ятаємо про те, як Макрон раніше дуже часто телефонував Путіну, що стало таким певним мемом. Здається, минулого року французька делегація прибувала до Мінська на переговори з Олександром Лукашенком та його оточенням. Зараз Макрон сам позвонив Лукашенку. Тому я думаю, що це певне сканування ситуації, спроби зрозуміти, що ж відбувається в Мінську, що думають в Мінську, так само заклик до якихось конструктивних дій. І, скажімо, спроба зрозуміти, чи існують якісь передумови і можливості для того, аби Білорусь пробувала виходити з цієї спіралі ескалації у відносинах з західними країнами.
1: Пане Павле, а чи може ЄС, наприклад, чимось підкупити Лукашенка, щоб він дистанціювався від Путіна, чи все ж він повністю відданий російському президенту?
2: Я думаю, що ЄС може запропонувати цікаві умови для білоруського диктатора, але тут питання в тому, що ці цікаві умови мають також супроводжуватися серйозними поступками з боку самого Лукашенка. Передусім в контексті спроб зменшення залежності від Російської Федерації, зміни внутрішньополітичного курсу, відмови від репресій, навіть забезпечення зміни влади всередині самої країни. Тобто це теж питання, які потенційно можуть ставити, і не лише Європейський Союз, але, до прикладу, і Китайська Народна Республіка, транзит влади і, відповідно, прихід на пост президента якоїсь іншої фігури, а не фігури саме Олександра Лукашенка. І я не впевнений, що білоруський диктатор буде готовий піти аж настільки, на настільки серйозні поступки для того, аби отримати якісь певні преференції. І зараз, судячи з усього, білоруська сторона зацікавлена в тому, аби з одного боку продовжувати діалоги з Сполученими Штатами і за допомогою Сполучених Штатів тиснути на сусідні до Білорусі країни для того, аби отримати якісь певні тактичні поступки. Зокрема, був недавно розісланий лист Держдепу США з чи то рекомендаціями, чи то проханнями до Литви, Польщі, що цікаво, України, стосовно можливості відновлення транзиту білоруських кальних добрив через морські порти. Білорусь, в принципі, намагається за допомогою цього каналу комунікації з Сполученими Штатами спробувати натиснути на Литву. Зараз відносини з Литвою перебувають в такому досить напруженому стані. З іншого боку, Білорусь також намагається про щось домовлятися з Польщею для того, аби знову ж таки оцінити, наскільки реальні якісь певні тактичні поступки з боку польської сторони і відкриття якихось певних додаткових можливостей в контексті як економічної діяльності, так і пробивання такого невеличкого вікна в політичному плані в Європу. Тому поки, скажімо, іде торг, іде така, скажімо, обмін політичними сигналами з боку Білорусі та деяких західних країн, але знову ж таки без системних і серйозних змін всередині самого режиму, Мінську не варто розраховувати на те, що Європейський Союз буде готовий моментально, швидко, оперативно і масштабно знімати якісь обмеження або ж відкривати нові двері для білоруської сторони.
1: Пане Павле, я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Павло Радь, аналітик програми російських та білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую. Прах очільника ОУН Андрія Мельника та його дружини перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Повернутися на рідну землю було останньою волею провідника українських націоналістів. І через понад 60 років це бажання виконали. Офіційний Київ уже працює над поверненням в Україну праху й інших національних героїв. Більше про це у матеріалі Єлизавети Яковлевої.
3: З усіма почестями та військовим оркестром на батьківщину повернули прах Андрія Мельника та його дружини Софії, полковник армії ОНР, в'язень нацистського табору та очільник ОУН. Андрій Мельник мріяв про вільну і незалежну Україну, однак за життя так і не побачив її. Лише через 60 років видатний діяч удома. Церемонію прощання провели у Патріаршому соборі в Києві, а останній спочинок борці за волю України знайдуть на Національному військово-меморіальному кладовищі.
4: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь.
3: На церемонію перепоховання Андрія Мельника приїхала чимала делегація – і політики, і представники духовенства. Пан Андрій – двоюрідний правнук провідника ОУН.
5: На жаль, зараз не залишилося в живих племінників Андрія Мельника, тобто мого діда, його сестер-братів, які би могли розділити цей момент, але я радий, що я хоча б можу це розділити. І довгий час, я вам скажу, ми навіть не знали про цю долю, тому що в Радянському Союзі зростала моя мама, і вони про це воліли не говорити.
3: Перепоховання Андрія Мельника – це лише перший крок масштабного проєкту з репатріації героїв нашого минулого. Адже в різні часи за межами України знайшли свій останній спочинок тисячі видатних діячів. Наступним на батьківщині планують перепоховати Євгена Коновальця.
6: Він похований у Роттердамі. У нас вже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання як найближчим часом. Ну, це складно, тому що задіяні і посольства, і іноземні держави, і громади, і логістично, і адміністративно, і юридично.
3: Водночас у парламенті готують закон про пантеон видатних українців. Документ має чітко визначити правові засади, критерії відбору та саму процедуру репатріації історичних діячів із-за кордону. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Далі новини, а наступну годину марафону для вас працюватиме Олексій Фадєєв.
7: боровся за країну, яка піклується про дітей.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. До 3 збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на Київ минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається зниклою безвісти. Остаточну особу загиблої мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Унаслідок обстрілу загинули 2 людей, постраждали 92, серед них 3 неповнолітніх. Ще 13 людей вдалося врятувати, повідомили у ДСНС. У столиці пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. Понад 70 керівників і представників дипломатичних місій відвідали напередодні місця російських терористичних ударів по столиці. Іноземний дипкорпус ушанував пам'ять жертв обстрілу. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибігі, ці руйнування чітко демонструють, чим ворог відповідає на мирні зусилля України. Тому необхідний посилений тиск на Москву. Очільник МЗС подякував партнерам за допомогу в подоланні наслідків ударів та оборонну підтримку. А також обговорив із ними подальшу координацію дій. Крім того, Україна вже ініціювала засідання Ради безпеки ООН та зустрічі на інших міжнародних майданчиках. У Полтаві з-під завалів будинку врятували жінку. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, росіяни атакували місто проти ночі вівторка. Безпілотник влучив по приватному обійстю. Житловий будинок зруйновано. Рятувальники деблокували з-під руїн власницю. Їй надають медичну допомогу. В Одесі внаслідок атаки російських військ загинула 1 і поранено 3 людей. За повідомленням міської адміністрації, місто зазнало ракетно-дронової атаки. Окупанти поцілили в об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Наразі комунальники завершили ліквідацію наслідків вечірньої атаки. Встановили близько 50 вікон у 5 будинках, де їх вибило ударною хвилею. Наразі змінюють скло у школі. Там понівечено 47 вікон. Наразі обстежують пошкоджені будівлі для надання допомоги мешканцям. На Сумщині семеро людей поранені внаслідок російських атак протягом доби. Як повідомили у Нацполіції, під вогнем перебували громади 5 районів. Ворог застосував КАБи, ударні БПЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети. У Роменській громаді через дронову атаку зруйновано приватний будинок. У хутір Михайлівський – будинок культури. У середину Буцькій понівечено дві приватні садиби. У Сумській громаді пошкодили багатоквартирний будинок. Посилення ППО – це головний пріоритет для України. За словами президента Володимира Зеленського, Київ уже працює над цим з усіма партнерами. Антибалістика зараз у глобальному дефіциті через бойові дії на Близькому Сході. Але рішення все одно потрібно шукати.
12: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут. І нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма «Pearl» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів.
11: На фронті 210 боїв протягом минулої доби. Найбільше атак на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 35 наступів. Ще 21 на Гуляйпільському і 9 на Костянтинівському. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір. На ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки та QR-код на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. І підтримка цього збору – реальний внесок в оборону. Не нехтуйте.
13: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
11: На Миколаївщині жителі деокупованих сіл продовжують відбудовувати свої домівки, пошкоджені внаслідок бойових дій. У Новогригорівці зруйнованими були практично всі будинки, а також школа і дитячий садок. Та попри це, люди повертаються і відновлюють життя громади. Як усе відбувається, розкаже Єлизавета Кротик.
14: Коли Олена повернулася до Новогригорівки, свій будинок ледь упізнала. Після бойових дій у селі не залишилося жодної вцілілої оселі.
15: Дах був зруйнований, стелі пробиті, стіни роздроблені, вікон, дверей, цього нічого не було. І за цей період ми в березні 22-го року виїхали звідси, і коли ми повернулися, все, що було в будинку, воно вимокло, спортилося все.
14: Люди взялися відновлювати житло самотужки, а також за підтримки благодійників та державної програми її відновлення.
15: Люди не падають духом, ви бачите, і відбудовуються, і займаються сільським господарством, і корів держуть, і птицю, і свиней, да? І поля, ви бачите, які в нас чисті засівають, і огороди.
14: Попри поступове відновлення, інфраструктура села досі в руїнах. Школи і дитячий садок не працюють. Серед тих, хто наважився повернутися, і Лілія. Вперше жінка побачила свою оселю через 4 роки після початку Великої війни.
16: Я приїхала. Перший раз страхіття таке страшне, що я не могла здержати слів. І сльози в мене катились. Було зруйноване, вся криша, всередині все було побите. Все побите. Це знищене було. Відновлення там оцінили у 140 тисяч. Що за них можна відремонтувати, за ці 140 тисяч? Люди все своїми силами відремонтовують, повертаються.
14: Поступово разом із будинками у Новогригорівці відновлюють життя громади. У колишній сільській бібліотеці облаштували молодіжний центр. Проводять заняття для дітей та дорослих.
17: для дітей, як сьогодні захід для дітей об'єднали два села, це Новогригорівка і Луч, Промій. Приїжджають лікарі, психологи, для жінок тренінги, для всіх це, для дорослих, бо є чисто для жінок, є чисто для дорослих. Помимо волонтерів, я ж збираю діток, ми займаємося різними аплікаціями, ліпом до різних свят, день вишиванки святкували, день героя ми покладали сьогодні хлопцям квіти на алею.
14: Це поки єдине місце у селі, де люди можуть поспілкуватися і хоча б ненадовго відволіктися від спогадів про пережите. А ще жителі села вирішили власними силами створити алею пам'яті на честь військових, які загинули, звільняючи ці території.
15: У нашому селі була лінія фронту. Тут 2000 наших бійців полягло в селі за визволення нашого села. Так ми їм свою подяку, хоч таку маленьку, виразили в тому, щоб зробити цей парк пам'яті, пам'ятати їх кожен день і кожен час. Завдяки їм ми повернулися в село.
14: Нині у Новогригорівці проживають близько 80 родин, серед них і переселенці. Люди повертаються, і таким чином громада, де ще донедавна пролягала лінія фронту, теж повертається до життя. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
11: Американські військові вдарили по іранських ракетних майданчиках та катерах у районі Ормузької протоки. У Центральному командуванні США заявили, що діяли в межах самооборони, попри чинний режим припинення вогню. За даними Пентагону, цілями оборонних ударів стали пускові установки та судна, які намагалися встановити міни в акваторії. Як повідомляє Fox News, спільної атаки завдали американські та ізраїльські літаки на південь від острова Ларак. Унаслідок цього кілька іранських військовослужбовців загинули. Водночас у Центральному командуванні Сполучених Штатів наголосили, що захищають свої сили, але намагаються проявляти стриманість, доки діють домовленості про перемир'я. Оновлений випуск новин вже за 20 хвилин, а далі в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв.
10: Наша зброя – це правда.
18: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
10: На передовій інформаційного фронту.
18: Наш народ не здолав.
10: Перемагаємо.
18: Єдині новини.
19: Разом ми – сила.
10: Єдині новини у центрі подій.
20: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 267 бойових зіткнень зафіксували в Генштабі від початку доби. Найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там ворог здійснив 47 атак. Загалом активно атакує одразу на кількох напрямках Донеччини. Костянтинівка, Краматорськ, Лиман. Загалом 18 атак. Напружена ситуація на Гуляйпільському відтинку. Росіяни 21 раз атакували та штурмували наші позиції. 18 атак зупинили українські оборонці на Харківщині. За даними Генштабу, там у росіян кілька векторів наступу – це Куп'янськ та Вовчанськ. Дізнаємося більше про оперативну ситуацію в районі Борової. З нами на прямому зв'язку Микола Волохов, командир групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, вітаю вас, добрий ранок.
21: Вітаю вас і слава Україні.
20: Героям слава. Отже, спочатку ми бачимо QR-код на екрані. Питаю вас, скільки і на що збираємо?
21: Залюбки розповім. Ми збираємо 450 тисяч гривень для того, щоб модифікувати 100 FPV-дронів «Камікадзе». От таких от чудових FPV-дронів. У нас зараз, друзі, є велика проблема. Нам потрібно зробити, щоб ці дрони могли літати 40 плюс кілометрів. Що ми для цього робимо? Ми для цього збираємо донати за QR-кодом або номером картки нижче, ні, за QR-кодом можете задонатити. І модифікуємо ті дрони, які ми вже отримуємо від держави, таким чином, щоб вони оптимально протидіяли ворожому РЕБу. І так все зараз працює, що чим глибше залітає дрон, тим сильніше ворожий РЕБ його давить, і радіосигнал не доходить, пілот втрачає управління, пілот втрачає картинку. А на дистанції десь 35 плюс кілометрів знаходяться самі кращі цілі. Там російські танки, там російська артилерія, там їхні склади оперативні боєприпасів, і ми дуже хочемо це все спалити, щоб воно не мало жодного шансу доїхати до наших передових позицій. І виходить така цікава математика, що ви донатите ніби невеликі кошти порівняно з ціною дрона. Гарний дрон, який долітає до такої дистанції, коштує 50 і більше тисяч гривень. Ви донатите свої 10, та хоче 2 гривні ви донатите, і потім ми купуємо обладнання, яке не так дорого коштує, повторюсь, з ціною дрона, і ми разом з вами робимо так, що цей дрон долітає на таку велику дистанцію. Зараз це надзвичайно важливо, тому що пішла зеленка, і ворог має додатковий камуфляж, це дає йому можливість краще маскуватися, і для того, щоб знаходити ворожу техніку і ворожу піхоту, нам потрібна дуже якісна картинка і дуже якісний зв'язок. Тому, друзі, я вас всіх прошу, задонатьте на компоненти до FPV-дронів, давайте разом зробимо так, щоб кожен такий FPV-дрон міг пролетіти не 20-30, а всі 40 кілометрів і знайти там свою ціль. Також, друзі, іноді так буває, що повністю стіна РЕБу не дає нам долетіти аж ніяк. І тоді ми використовуємо нано-оптоволоконні котушки. Це отака от штукенція кріпиться до дрону, і тут знаходиться така тоненька леска, і сигнал передається не по радіочастоті, по повітрю, а по цьому кабелю. І тоді взагалі цей дрон ніяк заглушити не можна. І математика доволі проста. 150 гривень 100 метрів коштує такого кабелю, і це означатиме, що дрон 100% долетить до цілі. Ще раз, друзі, хочу акцентувати увагу, що росіяни все ще не полишають своїх спроб атакувати, і те, що весняний наступ, ну вже, мабуть, можна констатувати, що весняний наступ вони реалізувати не змогли, але ще нас очікує літо, гарний сезон для них, щоб наступати, і ми дуже ретельно слідкуємо за тим, щоб ворог не зміг підвести до лінії боєзіткнення ніякої техніки, і ви можете в цьому нам дуже сильно допомогти. Ваші донати дозволяють робити оці чудові дрони такими, що ворог не знає, як ним протидіяти. І вони не можуть навіть підвести піхоту до наших хлопців на передовій. І хочу нагадати, що коли ці дрони знищують окупанта, то вони не просто знищують окупанта, вони рятують життя тих людей, які знаходяться в цей час на передовій лінії. Тому прошу всіх задонатити. Номер картки і QR-код ви бачите на екрані. Давайте знищувати росіян, давайте рятувати життя наших друзів, ваших друзів, наших родичів. І давайте прискорювати разом українську перемогу.
20: Абсолютно, пане Миколо, від себе додам також QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь-який донат працює, навіть найменший, ви це знаєте, і ми мусимо допомагати фронту, людина або на фронті, або для фронту. Поки ми з вами не на передовій, поки, підкреслюю, ми мусимо допомагати всіма силами і хоча б мінімальними донатами. Ми з паном Миколою, знаєте, як мама просили, тато просили, і ми просимо. Будь ласка, донатьте, це дуже просто зробити.
0: Пане Миколо, таке запитання. Росіяни, їхні ресурси, ну, знову взялися, знаєте, вони ж вічно створюють фейки. І от вони постійно говорять вже понад тиждень про нібито взяття Борової. Ви 18 травня, аналітики пізніше це спростовуєте. Але очільник Харківської обласної військової адміністрації зазначив, що, на жаль, через постійні удари КАБами і РСЗВ населений пункт, я маю на увазі Борову, фактично старають з лиця землі. То запитаю вас, яка зараз реальна ситуація в населеному пункті і в напрямку Борової, і як вашим бійцям вдається тримати оборону в таких складних умовах?
21: Ну, давайте з гарного почну, що Борова продовжує утримуватися корпусом Андрія Білецького. І скільки б там росіяни не робили заяв, мені здається, що це якимось їхнім, або тим, хто у них роблять новини, або їхнім генералам, це сниться, вони прокидаються вранці. І поки що вони там не відійшли від вечірньої гулянки, рапортують, що Борова взята. Потім трошечки приходять до тями і дивляться на карту, і все-таки такого немає. Борова знаходиться під контролем сил оборони. І, друзі, хочеться сказати, щоб там росіяни не писали, завжди дивіться українські ресурси, наприклад, той же Deep State доволі гарно показує, що дійсно відбувається на лінії боєзіткнення, причому з доволі мінімальною таки затримкою. Проте є і сумна новина, дійсно, це місто потрошечку перетворюється на суцільну руїну, і вже там проживати неможливо. Ще коли ми заходили на цю лінію, то в Боровій і люди жили більш-менш нормально. Там були магазини, нова пошта, і військові там могли не тільки тримати позиції, а й жити в цілому. Зараз такої можливості немає. Селище Ну, я не скажу, що воно повністю знищено, бо повністю знищити такий великий об'єкт дуже важко, але жити там вже неможливо. І хочу звернутися до всіх українців, якщо ви знаходитеся в таких населених пунктах, евакуюйтесь, будь ласочка. Саме просте, зверніться до військових, байдуже, хто приїжджає на автівці, вам завжди допоможуть, евакуюватися і жити в Україні, в тій частині України, де зараз немає такої жахливої ситуації. Про утримання оборони. Яка логіка зараз? Ми притримуємося концепції командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. Нам потрібно утримувати ворога на максимальній дистанції. І, власне, ця концепція, про те, що я говорив про ці дрони, чому важливо, щоб вони були далекобійні? Тому що, якщо ворог уже підходить до якогось населеного пункту, він зміг підвести танки, артилерію, він зміг підвести піхоту, то утримувати його стає вже надзвичайно важко. І, мабуть, тому-то борова так класно тримається, що у нас вдається утримувати ворога на достатній дистанції від цього міста і уже не вирішувати проблему, коли піхота туди його зайшла, і артилерія веде вогонь по ньому, а вирішувати проблему до того, як це все ще не доїхало. І я, друзі, звертаюся до всіх глядачів, ви можете долучитися до команди ТЕРА, до команди 3-го армійського корпусу в обороні селища Борової, задонативши за QR-кодом і номером картки, ви донатите на те, щоб оці дрони могли перехопити ворога задовго до того, як він дойде до Борової, і тим самим забезпечити утримання цього міста. Хочу нагадати, що утримання Борової є критично важливим. Борова знаходиться на річці Оскіл, і фактично це ворота, така собі величезна переправа через річку Оскіл. Форсувати Оскіл росіяни не можуть вже ніяк більше року, а Борова – це ключ. І тому ми маємо її тримати. Якщо вони перейдуть за Оскіл, то фактично у них буде відкрита дорога на Ізюм і на Харків. А цього ми допустити ніяк не можемо. Друзі, задонатьте, допоможіть нам і оцим дронам зробити так, щоб росіяни через Оскіл не мали жодного шансу перейти.
20: QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код або перепишіть номер банки. Ми продовжуємо розмовляти з Миколою Волоховим. Пане Миколо, ви відкрито кажете, що росіяни мають і більше дронів, і надзвичайно потужні комплекси РЕБ. А як Україна компенсує цю кількісну перевагу? Розкажіть детальніше про останні технологічні рішення та про те, яке майбутнє, ну, якщо можна, за наземними роботизованими комплексами, ну, знаєте, next big thing, да, в логістиці, в утриманні позиції.
21: Залюбки розповім. Ну, по-перше, дійсно не хочеться одягати ні на себе, ні на глядачів рожеві окуляри і казати, що у нас все краще, у нас всього більше. Ну, давайте так, є проста логіка війни, коли в тебе всього більше, в тебе все краще, то ти перемагаєш. І це єдиний індикатор, який показує, які в тебе реальні результати. Ти переміг і кажеш, що от у мене було всього більше і все краще. І, на жаль, росіяни саме з цим розрахунком нападали на нашу країну, бо думали, що у них всього більше і у них це все має вийти. Але є гарна новина. На даному етапі, от чисто по суб'єктивному відчуттю, якщо раніше ти дивишся доповіді або говориш з людьми, які знаходилися вчора на позиції, вони кажуть, у них більше дронів. То зараз це все вже виходить на якийсь паритет. Слава Богу, що дуже багато українських виробників саме повітряних дронів з'явилося, і воно все виходить на якийсь паритет. А за якістю у нас є чудова система інновацій. Ну, буду говорити принаймні про корпус Андрія Білецького, в якому у нас є R&D-центри. Ми самостійно займаємося розробкою інновацій. І, друзі, ваші донати, до речі, надзвичайно нам допомагають це робити. І за якісною компонентою ми росіян навіть завжди трошечки випереджаємо. Тому що для нас все-таки це оборонна війна, і ми знаємо, за що ми воюємо. Більше ініціативи, більше віри в свою правоту породжує те, що ми створюємо інновації. І ви можете, друзі, задонатити на ці інновації за номером картки QR-кодом, і тоді у нас не буде, давайте ще скажу чесно, у нас навряд чи буде більше повітряних дронів, але вони можуть бути якіснішими, і це важливіше. Перейдемо до другої компоненти – наземні роботизовані комплекси. Для нас це кров із носа необхідна штука, тому що саме наземні роботизовані комплекси дозволяють знизити втрати піхоти. Тобто це, якщо повітряним дроном ти піхотинця не заміниш на передовій позиції, а от роботизованим комплексом ти можеш його замінити. Наприклад, з вогневою платформою, ну, з встановленим кулеметом, давайте простими словами буду говорити, замість піхоти на передовій. У нас були унікальні випадки, коли один такий роботизований комплекс більше місяця утримував самостійно позицію. Так його обслуговували, його перезаряджали, він ще це не навчився сам робити. Але піхоти там був мінімум, і вона приходила тільки в необхідний момент, і відповідно це рятувало людське життя. Більше за те, 30% всієї піхоти в 3-му армійському корпусі зараз виходить замінити. Ну, давайте скажу, як є, не самої піхоти, а піхотних функцій, тому що це і логістика. Насправді, саме небезпечне. Не коли ти знаходишся в бліндажі на позиції, коли ти туди їдеш, ти відкритий на відкритому полі і ще й рухомий. Тебе дуже гарно видно повітряними дронами. І вдається замінити до 30% функцій. Є візія, що часом вдасться замінити більше. Я гадаю, що до 100% ми навряд чи зможемо це довести, тому що все-таки ці роботи потребують людського обслуговування. Але до 50% довести – це цілком можливо. Тому роботизовані комплекси – це та ставка, яка ще рік назад здавалася. Давайте так, 3 роки назад це здавалося суцільною фантастикою, рік назад це здавалося чимось таким, що воно в нас є, класно, але багато в нас його не буде. І на даний момент це те, що реально працює і ставляться фактично світові рекорди по логістиці, по тому, що довозиться на передові позиції, по евакуації поранених. І наскільки це велику користь приносить, друзі, ви собі не уявляєте. А ваші донати, вони дозволяють нам експериментувати, вони дозволяють нам, наприклад, купити отакі от компоненти. Я покажу, розповім зараз. От ми беремо отакі компоненти в Китаї, купуємо. Не дуже дорогі плати, інноваційні, нещодавно їх випустили. Ми купуємо, пробуємо ставити їх на дрони, пробуємо ставити їх на наземні роботизовані комплекси. Дивимося, що виходить. І дуже часто у нас виходить щось таке, чого ще в природі не існує, чого не існує в росіяни. Потім ми ділимося цим з державою, показуємо, кажемо, дивіться, це ефективно працює на полі бою, і держава потім це масштабує. Але все починається з ваших донатів, з того, що ви нам довіряєте, і з того, що ви нам даєте можливість провести ці експерименти, друзі. І я прошу не довіряти на слова. Переходьте на телеграм-канал підрозділу ТЕРА, переходьте на телеграм-канал 3-го армійського корпусу і дивіться, як це все працює. Я хотів би, щоб ви підтримували ті підрозділи, яким довіряєте, а довіра ваша базувалася на об'єктивних результатах. І виходить, що разом з вами ми і створюємо ті інновації, які перемагають російську кількість дронів. І ще такий цікавий факт. У росіян же було всього більше, а у нас, значить, все було якісніше. І воно було якісніше саме завдяки вашій підтримці.
20: Пане Миколо, і ще хочу запитати. Західні ЗМІ, оглядачі, зараз активно пишуть, що ворог нібито втрачає наступальний потенціал, йому стає важче на фронтах, і про те, що окупанти втрачають свої наступальні можливості і темп загалом, але поки що не завершили свій весняний наступ і ще мають потенціал, щоб продовжувати атаки і створювати деяку шкоду, це цитата, заявив напередодні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. На вашу думку, чи дійсно Росія починає видихатися, чи вона просто накопичує сили, готується до масованого ривку, щойно покращаться погодні умови? Які ключові загрози ви зараз бачите найближчим часом?
21: Хотів сказати, що до зменшення їхнього наступального потенціалу Росія воює доволі математично, і вони все розраховують. Але є деякі речі, які вони розрахувати не можуть. Для них це дійсно дуже складно, вони це не можуть ні усвідомити, ні зрозуміти, чому ні розрахувати. Це підтримка українського народу, Збройних сил України. І от ваші донати вони не можуть прорахувати. І у них ніби математика співпадала, ніби у них цей весняний наступ міг працювати. Але тут раптом те, що кажеться, скоротилися наступальні можливості. А яким чином вони скоротилися? От як ви на відео бачите. От є дрон, який працює в умовах РЕБ. Він не мав би бачити цих російських багів, російських квадроциклів, але він їх бачить. Чому бачить? Тому що народ України задонатив, ми модифікували цей дрон і разом з вами скоротили, власне, цей наступальний потенціал. Це із гарних новин, що є в цьому математичному рівнянні для них певна така невідома, це ваша підтримка Збройних сил України. І знову ж таки трошечки про рожеві окуляри, не хочу їх ні на кого одягати. Попри це, росіяни все ще мають достатній потенціал і вони захочуть його реалізувати. Давайте так, принаймні нам так здається, ми так бачимо з розвідувальних даних, і так здається особисто мені, якщо якийсь потенціал, якийсь прищ накопичений, якась пружина стиснута, то вона ж має розтиснутися, і ми ще побачимо від них ривок, ми маємо бути готові до цього ривка. І я хотів би, щоб ніхто не розслаблявся, навіть якщо весна закінчилась, це не означає, що весь цей потенціал, вся ця енергія не може бути перенесена на літо. Треба триматися до кінця осені, тому що фактично з початку весни, коли ґрунти вже стали твердими і температура висока, і світловий день довгий, до осені, поки дороги порозмиває, все це сезон дуже скажімо так, гарний для ведення наступальних операцій. Ну, і нам потрібно цей сезон протриматись. Тому давайте робити на це ставку. Ми будемо готувати найкращі технології. Ви будете донатити за QR-кодом і за номером картки для того, щоб у нас були ресурси на ці технології. Я вірю, що ми цей рік разом з вами протримаємося. Ну, і ще, друзі, давайте кацапам помстимося за те, що вони зробили з Києвом за останні тижні.
20: Пане Миколо, я вам дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу, за вашу службу. А нашим глядачам подякуємо за 200 тисяч, вже навіть понад, я так розумію, які вони зібрали протягом нашої з вами розмови. А це Микола Волохов, командир групи «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Дякую вам і бажаю здоров'я.
21: І вам також.
20: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.
7: Це за країну, яка змінюється на краще.
2: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Інтер продовжує мовлення в ефірі єдиного марафону. З вами Лілія Налягака. 24 людини поранені через атаки по Дніпропетровщині за останню добу. Під ударами опинилися 5 районів області. Ворог накривав вогнем з артилерії, бив безпілотниками та ракетами. Більше про наслідки розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
3: Привіт, Лілю. Під ударами російської армії Російської Федерації був Павлоград. Поранено 12 людей. Є четверо постраждалих. Госпіталізовані, троє з них у важкому стані. Також під ракетним ударом прибував Дніпро. Поранено четверо людей. Є пошкодження автівки. Також вибиті вікна у будівлях, які опинилися біля епіцентру вибуху. Ну а на Нікопольщину ворог запустив понад 100 дронів. Пошкодження приватні будинки, підприємства, багатоповерхівки, ринок, автомобіля. Поранено 5 людей. Також під ворожим обстрілом була і Синельниківщина. Там постраждав чоловік, гатив ворог і по Криворіжжю. Там поранено 37-річного чоловіка та 7-річного хлопчика. Ну і вже зранку ворог також намагається атакувати область. Вона повітряна, постраждав чоловік, гатив ворог і по Криворіжжю. Там поранено

0: 17-річного хлопчика. Ну і вже зранку ворог також намагається атакувати область. Вона повітряна тривога, вона зараз триває. Особливо обережними мають бути жителі Кам'янського, Самарівка та Дніпра. За повідомленнями моніторів, зараз в небі над цими містами перебувають шахеди. І людей просять бути максимально уважними і у безпеці. Ось таку маю оперативну інформацію станом на зараз. Ліля, тобі слово.
1: Дякую тобі, колего. Олена Мандалюк розповіла про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині та про оперативну ситуацію. 10 людей поранено на Херсонщині внаслідок атак росіян протягом доби. Як інформує ОВА, під дроновим терором, авіаударами та артобстрілами перебували 34 населених пункти. Пошкоджені 8 приватних садиб та газогін. У Полтаві з-під завалів урятували жінку. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, росіяни атакували місто проти ночі вівторка. Безпілотник влучив в пожитловому будинку. Жінку надзвичайники деблокували з-під його руїн. Потерпілі надають медичну допомогу. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, загасили. До ліквідації залучили понад 80 рятувальників та 20 спецмашин. Одна людина загинула і троє поранено в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами та дронами. Поцілили в об'єкт інфраструктури в одному з районів. Наразі комунальники завершили ліквідацію наслідків. Уже встановили близько півсотні вікон у 5 будинках, де їх вибило ударною хвилею. Нині міняють скло у школі. Там понівечено 47 вікон. Окрім цього, обстежують пошкоджені будівлі для надання допомоги мешканцям. До 3 збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на місто минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається зниклою безвісти. Остаточно особу загиблої мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Унаслідок обстрілу загинули 2 людей, постраждали 92, серед них 3 неповнолітні. Ще 13 людей вдалося врятувати, повідомили УДСНС. У столиці пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. Наші захисники, що виконують бойові завдання на найгарячіших відтинках фронту, потребують підтримки. Рота безпілотних авіаційних комплексів 30-го окремого мотопіхотного батальйону, що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Реквізити на екрані. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
2: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримуємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
3: Героям слава!
4: Героям слава!
1: Україні передали мобільну станцію цифровізації культурної спадщини ARK-3. Це інноваційна лабораторія, обладнана технологіями 3D-сканування та фотограметрії. Завдяки цій апаратурі можна створювати точні цифрові копії музейних експонатів і пам'яток навіть у прифронтових умовах. Проєкт реалізували спільно Україна та Чехія. Після церемонії організатори продемонстрували роботу лабораторії та її технічні можливості.
3: Я думаю, що для нашої країни дуже важливий глибинне розуміння наших міжнародних партнерів того, наскільки культура сьогодні відіграє важливу роль в і причинах цієї війни, і в тому, наскільки наш ворог продовжує бомбардування і знищення культурної спадщини. Тому ми дуже вдячні чеській стороні про те, що вони відразу відгукнулися на наш заклик зберігати культурну спадщину. Тому така лабораторія буде дуже допомагати і великим, і малим.

0: Кожне її тренування починається з силових вправ. І тільки після цього спортсменка виходить на стадіон.
1: Так, починаємо, беру. Руш. Так, піднялись вище.
0: Поза тренуваннями Вікторія Куспіць – сестра монастиря. Присвятити своє життя служінню Богу вирішила ще в юності. Згадує, хотіла працювати з дітьми. І тепер готує їх до першого причастя. Спортом захопилася 5 років тому.
2: Час зранку ставати, робити вправи, маленькі пробіжки. І це був рік часу, як я так самостійно тренувалася, пробувала якісь вправи робити. І вже після цього року часу я вирішила все ж таки пробігти перших 5 кілометрів в Стрийському парку на Рандеї. Оскільки я там ще не мала такої сили, це майже пробігала передостання.
0: Усі тренери відмовляли сестрі. Мовляв, 40 – уже не вік для великого спорту. Згодився тільки один – Віктор Гурель.
1: Прийшов на стадіон, кажу, ну зробимо 3 відрізки по кілометру, там через відпочинок 2 хвилини. Темп дуже був повільний, трошки швидше, ніж ходьба, і їй стало погано. Здала аналізи, дуже низький гемоглобін був 73.
0: Серйозні тренування почалися, коли сестра Вікторія відновила здоров'я. І вже за півроку на Чернігівському півмарафоні монахиня стала чемпіонкою у своїй категорії. Зараз вона тримає в руках одну з багатьох медалей за 21 кілометр. Пригадує, як за день до того все могло б зірватися. Вірить, допомогла спільна з подругою молитва.
2: Я йду по сходах, і мене схоплює тут нога. Схоплює так, що я не можу її зігнути, не можу підняти. І я розумію, що я не зможу взяти участь в цьому змаганні. Ми молимося з нею по телефону, завершимо молитву, я закінчую розмову, пробую, як моя нога почувається після цієї молитви, пробую зігнути, згинається, пробую підняти, піднімається.
0: Секрет перемог монахині полягає не лише у щирій вірі, а й в тому, як вона бігає, каже тренер.
1: Ідеально підійшли на ультрамарафонах, тому що в неї специфічна техніка бігу. Отак сам так вийшло, що ота легенька, що вона ніби біжить на прямих ногах, на коротких дистанціях в неї там не так виходить, а це економний біг. Так, техніка. Так, рівно.
0: Сестра Вікторія твердо вирішила, неодмінно стане майстром спорту. Після підготовки її благословила на звитягу настоятелька монастиря. Забіг у Вінниці. Норматив 12 годин, 112 кілометрів. Із 7 ранку до 7 вечора. На такій дистанції монахиню знову рятувала віра.
2: Мене по дорозі схоплювало то коліно, то плече, то хребет. Я це все просила Бога в молитві. Кажу, Боже, забери, будь ласка.
0: І за 5 років їй вдалося досягти того, що запланувала.
2: Це Господь здійснив. Це його є слава. Перемога. Майстер спорту України.
1: Я так само кожній перемозі радів. І це напевно, для людини щастя є, що коли твої учні щось добиваються, ти так само перемагаєш.
0: Сьогодні сестра Вікторія має вже нові цілі в спорті. Але на загал поки ділитися не хоче. Головне, каже, про них знає той, кому присвятила своє життя. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Далі зустрічайте в ефірі Олексія Фадєєва. Він вже готовий продовжити єдиний марафон. Новини ж о 9:00.
4: Дякую, колего. Так, протягом наступної півгодини матимемо включення з Запоріжжя. Подивимося і розпитаємо, як справи там.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здоланий.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
4: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Наземні роботизовані комплекси виконують цілий спектр бойових завдань. Забезпечення логістики, евакуація поранених та навіть мирного населення. Нещодавно із зони бойових дій в районі Вовчанська на НРК евакуювали пораненого чоловіка із паралізованою матір'ю. Родина мешкала в напівзруйнованому будинку під постійними обстрілами і виїхати самостійно не могла. Утім, НРК, на якому врятували людей, ворог все ж знищив. Тож бригада зараз збирає гроші на новий наземний роботизований комплекс. Долучитися до збору на нього зможете і ви. QR-код побачите на екранах.

0: Двох людей, 50-річного чоловіка із пораненням голови і його стареньку матір, військові виявили в одному з напівзруйнованих сіл Вовчанського району, через яке нині проходить лінія фронту.
1: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна і... Значить, спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Ми запитали, це навпроти вікна. Тобто, будь-який дрон міг би, її, скажімо так, знешкодити їх.
0: Військові вирішили вивезти людей. Саме того вечора наземний роботизований комплекс мав доправити бійцям провізію.
2: Рішення про евакуацію було прийнято, коли поступила інформація, що знаходяться літній чоловік із своєю матір'ю, яка знаходиться в паралізованому стані. І своїми силами вони звідти вибратися не можуть по одній простій причині, що в них свій, як вони сказали, двохколісний транспорт був зломаний і вони ним не могли виїхати.
0: Порятунок цивільних став іще одним завданням, яке запланували як додаткове на зворотній шлях.
3: Місія взагалі логістична була. Логістику доставити. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати двох цивільних.
4: Було одне завдання,
3: але... Да. Да. На обратному путі... Да, на обратному путі нам сказали, що треба заїхати, забрати цивільних. Переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, як не є.
4: Треба виконувати.
0: Оператори НРК зізнаються, неабияк хвилювалися, адже таку евакуацію проводили вперше. Операцію слід було виконати блискавично. Жінку на ковдрі перемістили до НРК, її син суворо дотримувався інструкцій військових.
4: Бачив чоловіка на голові, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав. Да. Молодець. В принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба.
0: Медики діляться, жінка була у тяжкому стані. У селі під постійними обстрілами родина провела останні 2 роки.
5: Давайте ми бисенько зараз загружаємося, бо часу немає, тут не може довго стояти, добре?
6: Стан був дуже важкий. Бабушка була дуже важка, вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. За допомогою наших НРК-дронів вони доставили їх до определеного місця, де наш медпункт забрав і перевіз їх до зони до зони перегрузки, де їх забрали до медичного до больниці.
0: Військові кажуть, і самі ризикували.
1: Я розумію, що це певний ризик, але ціна двох врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, то який був би сенс в цій війні?
0: У цьому ж селі досі залишається ще один мешканець. Виїздити він відмовився. Під час виконання наступної місії НРК, завдяки якому врятували людей, ворог знищив. Тож тепер бригада збирає гроші на новий роботизований комплекс. Він потрібен як для забезпечення передових позицій, так і евакуації із зони бойових дій. QR-код на банку ви бачите на екрані. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
7: На Запоріжжі поранено 2 людей. За повідомленням обласної військової адміністрації, впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів. По 39 населених пунктах здійснили 15 авіанальотів, застосували майже 600 дронів та артилерію. Зафіксовано понад 80 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. І більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі і про наслідки ворожих ударів розпитаю Івана Федорова, начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас. Це Олександр Коваленко, речник обласної військової адміністрації. Добрий день, пане Олександре, добрий день.
8: Він вчора був в ефірі марафону, але сьогодні моя черга. Вітаю ще раз, доброго ранку.
7: Доброго ранку. Отже, як минула ніч, як почалася доба в області? Щойно страшні цифри зачитав, а що там відбувається?
8: На жаль, постійно область перебуває під ворожими обстрілами. 800 плюс-мінус обстрілів традиційно ми фіксуємо. Протягом минулого тижня було понад 6 тисяч обстрілів. Дійсно, орки гатять з усіх можливих видів озброєння. Домінують традиційно безпілотні літальні апарати різних модифікацій і артилерія. 95 плюс відсотків вони складають із загальної кількості залізяча, які орки запускають по області. Вчора на світанку, зокрема, атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Тоді сталося влучання по одному із підприємств, вантажівка вщент згоріла і будматеріали. А переважно, звичайно, під ворожим вогнем перебувають прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і саме там стаються поранення, атакують людей переважно і впівішками, звичайних цивільних людей, які або пересуваються в автівках, або перебувають на своїх подвір'ях. Зараз в області в Запоріжжі триває повітряна тривога, власне, понад 6 годин вона вже триває безперервно. На жаль, маємо таке сумне явище, перманентне, постійне, коли Запоріжжя і область перебувають під ворожим вогнем. А ніч, знову ж таки, наголошу, для Запоріжжя сьогодні була більш-менш спокійною. Тобто, нормально виспалися і з більш-менш нормальним настроєм поїхали працювати. Хто до комунальних закладів, хто займатися бізнесом.
7: Це тішить, принаймні, хоча б один день, одну добу можна виспатися, вже добре. А днями поліція ще одну евакуацію провела, вивезла чоловіка з Лисогірки, це Біленьківська громада. А наскільки активно жителі прифронтових сіл зараз погоджуються на виїзд, і чи вистачає ресурсів у транзитному центрі Запоріжжя? Туди ж з початку травня евакуювали вже майже 500 осіб, чи не так?
8: Так, дійсно, евакуація триває, вона не має зараз таких масштабних темпів. Назву кілька цифр. Січень понад 1500, лютий понад 660, березень понад 400, квітень понад 300. І зараз станом на 26 травня евакуйовано було 300 людей, з яких двоє діточок і понад 130 жінок. Минулого тижня оголосили обов'язкову евакуацію в двох громадах Запорізького району. Це Новомиколаївська і Новоолександрівська громада. Вони останнім часом перебувають також під постійними обстрілами. Маємо загалом евакувати понад 80 родин, де виховується 115 дітей. Тобто головний акцент, головна увага – це евакуацію дітей, бажано з родинами. Маємо, звичайно, що законодавчі важелі примусової евакуації, але все-таки дотримуємось і сповідуємо принцип нероздільності родин. Тобто переконуємо, щоб батьки виїжджали разом з діточками. Так, дійсно, маємо транзитний центр, він працює вже понад півроку. Загалом це через транзитний центр, там уже побувало понад 9 тисяч людей, яких було евакуйовано з небезпечних територій. Їм надається уся необхідна допомога за принципом єдиного вікна. Тобто там працює і пенсійний фонд, і ЦНАП, і юридична допомога, і психологічна, і медична допомога. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які також долучаються до надання адресної фінансової допомоги. Це дуже важливо. Звичайно, питання номер один – це розміщення людей. Маємо місця тимчасового перебування, ще маємо вакантні місця, де можемо розмістити. Разом з тим ми дякуємо нашим українцям з інших регіонів, які приймають також запоріжців. Це насамперед маломобільних людей. Безмежна їм дяка.
7: Пане Олександре, протягом вихідних, як пишуть новини, енергетики повернули світло в 26 населених пунктів. Вони усунули понад 30 пошкоджень електромереж. Чи мають зараз фахівці достатньо бригад, достатньо ремонтних матеріалів для реагування на постійні руйнування інфраструктури, які робить Росія?
8: На жаль, ви набули не вражаючу цифру. На жаль, маємо приблизно таку ж статистику протягом кожного місяця, кожного тижня. Енергетикам доводиться щодня ліквідовувати наслідки обстрілів, масштабні наслідки від кількох сотень, скажімо, панів від'єднаних відживлення абонентів до кількох тисяч. Вони повертають електрику. Працюють 24/7. Аварійні бригади працюють у вкрай небезпечних умовах, постійно перебувають перебувають під потенційним обстрілом. Ну, власне, були зафіксовані кілька влучань по автівках аварійних. На щастя, люди залишалися живими, але травмованими. Щодо будмати, щодо матеріалів, які вони використовують, так, звичайно, не вистачає. Без допомоги уряду, Міненерго, обласна військова адміністрація надає підтримку. Ну і головне, наші міжнародні партнери надають колосальну підтримку для ремонту мереж розподілення електроенергії, генерації, підвищення потужностей, ну і так далі. Великий дуже перелік, і тому дуже-дуже-дуже-дуже вдячні. Без їхньої підтримки, допомоги, ну, навряд чи ми б самостійно впоралися з такими вкрай серйозними викликами.
7: А Іван Федоров, начальник обласної військової адміністрації, він заявляв раніше, що Запорізька область має завершити підготовку до опалювального сезону до 1 вересня. А на якому етапі, хочу запитати, зараз пробуває процес децентралізації цієї системи опалення, побудови нової генерації?
8: Так, ми реалізуємо комплексний план стійкості. Стартувала реалізація ще до завершення попереднього опалювального сезону кілька ключових напрямків. Це насамперед захист об'єктів критичної інфраструктури, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, енергозабезпечення. І саме це нині це головний фокус уваги і діяльності обласної військової адміністрації, ну і, власне, усіх комунальних служб, які працюють безперервно, без вихідних, саме забезпечуючи захист і зводячи відповідні захисні споруди. Подробиці не буду говорити, що це саме, але це складні інженерні рішення. Другий напрямок – це розподілена генерація, це відновлювальна генерація. Тут ми дякуємо нашим міжнародним партнерам за когенерацію, за сонячні електростанції. Вони встановлюються на об'єктах критичної інфраструктури і на об'єктах охорони здоров'я, освіти. І резервна генерація. Тобто маємо забезпечити достатньо резервним живленням, аби у разі настання позаштатних ситуацій регіон міг
7: певний час
8: абсолютно автономно працювати. І тому от саме це, ну, напевно, що вона на екваторі ця, ця вся робота. І тому,
7: пане Олександре, на жаль, у нас час завершується. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Я дуже тішуся, що вам вдалося в Запоріжжі, я маю на увазі, виспатися. Дуже тішить. Нехай так і буде далі, звісно. Олександр Коваленко, речник Запорізької.
8: Дай Боже,
7: так. Речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую. Тихого дня. Ідемо далі. 2 мільйони гривень на нове житло. В Україні почала роботу державна програма житлових ваучерів для військових переселенців, що втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Податися на програму можуть ветерани, військові зі статусом учасника бойових дій або люди, які отримали інвалідність через війну. Із 1 травня учасниками програми почали виплачувати кошти і загалом по країні погодили вже понад 3300 заявок. В Івано-Франківську лише таких вже понад 130. Як обирають у селі для нового життя, розкажемо далі.
9: 48-річний Віктор із Бердянська – один із тих, хто вже отримав гроші та купив квартиру. На початку повномасштабного вторгнення він 2 місяці прожив в окупації. Згодом виїхав та мобілізувався до Збройних сил. Нині служить у 53-й бригаді.
10: Коли я виїжджав з Бердянська, мою квартиру, квартиру моєї родини признали окупанти безхозною і забрали все моє майно, бізнес, автомобіль, квартира, все залишилось в Бердянську і його забрали наші вороги. Тому на території України у мене немає житла. І всі 4 роки я сподівався, що держава зможе нам допомогти, тому що за свої гроші я не можу купити квартиру.
9: Заявку через дію військовий подав іще у грудні. Після збору документів разом із дружиною почали шукати місто, де родина залишилася б після його служби. Обрали Івано-Франківськ.
10: Зв'язався з менеджером, мені запропонували кілька позицій, і ми стали чекати бронювання грошей. Ми з дружиною об'їздили все місто, подивились райони, подивились різних забудовників. І під той бюджет, який виділила нам держава, 2 мільйона, вибрали собі кімнату з таким плануванням і розміром, яке нам сподобалось.
9: Частину вартості квартири родина доплачуватиме самостійно. Та після 4 років життя без власного дому, Віктор зізнається, – вперше з'явилося відчуття стабільності.
10: Я, моя родина залишили в Бердянську все, що я нажив за свої 48 років. Я виїхав з Бердянська з одним рюкзаком. Це все майно, яке у мене залишилось. Моя дружина також. І 4 роки я був в повітрі. У мене не було бази для моєї родини, для мого майбутнього. Зараз я отримую ці гроші. І я купляю квартиру, яка, я маю надію, буде моєю основою для моєї майбутнього життя.
9: За словами військового, серед його побратимів також чимало тих, хто втратив житло в окупації. І тепер розглядають ваучер як шанс почати життя заново. Після погодження заявки протягом 60 днів потрібно знайти та придбати житло. Ваучер номіналом у 2 мільйони гривень дозволяє купити квартиру чи будинок, інвестувати у новобудову або використати кошти як перший внесок за іпотекою. У цій програмі немає суворих вимог.
11: Тут немає обмеження по площі, тобто люди обирають житло, яке собі хочуть, на відміну від іпотечної програми «Єоселя», де є жорсткі норми і по площі, і по фінансуванню. Тут людина може як і купити собі готове здане житло, як так само може інвестувати на початку будівництва. Відповідно, може вибрати собі дешевше житло, так? Ну і обрати перевагу поверху, плануванню і так далі, об'єкту, якому вона хоче.
9: Якщо вартість житла перевищує суму ваучера, різницю можна доплатити. Нині на ринку нерухомості в Івано-Франківську 2 мільйонів гривень вистачає переважно на однокімнатну квартиру на етапі будівництва.
11: Якщо є житло, яке з ремонтом, воно відповідно дорожче, тому що за 2 мільйони знайти – це образно однокімнатна квартира у Франківську. Це йде однокімнатна квартира в межах 45 тисяч доларів сирець. То зазвичай люди, якщо мають в сім'ї, тобто чоловік і дружина мають по 2 мільйони, вони можуть обрати двокімнатну квартиру з ремонтом на ці кошти.
9: В Івано-Франківську вже реалізували більше десятка житлових ваучерів. Ще понад півсотні людей очікують на видачу коштів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Далі випуск новин.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
18: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
19: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: 9 ранку в Україні. Час новин. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Трьох людей убили російські військові на Харківщині. Поранених 33. Як повідомив очільник області Олег Синігубов, під вогнем опинилися 14 населених пунктів та обласний центр. Росіяни застосували одну ракету «Іскандер», дві КАБи та 35 безпілотників. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, навчальні заклади, житлові будинки та автівки. По житлу людей та цивільній інфраструктурі цілять росіяни і на Сумщині та Чернігівщині. Там щодня є постраждалі. Докладніше розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини можеш нам повідомити?
1: Ранку, Лілії, у Сумах вночі було чути вибух, і тривога знову тривала майже 23 години за добу. Вдень місто перебувало під атакою російських безпілотників. Один з них влучив у дах багатоповерхівки, пошкоджена квартира. Постраждав 31-річний чоловік. Також ворог ударив по Глухову. Під вогнем опинилась цивільна інфраструктура, а саме склади для зберігання зерна. Від вибуху зайнялась пожежа, яку згодом загасили рятувальники. На Роменщині ворожі дрони поцілили по території приватного домогосподарства, травмовані три жінки. У Хутір-Михайлівській громаді також постраждали дві жінки. Вибух БПЛА пошкодив будинок культури. У Середнобудській громаді руйнування зафіксовані в багатоквартирному та приватних будинках, зазнав поранень місцевий мешканець. Ще у 15 громадах області вибухи понівечили житло людей та інфраструктуру. Росіяни обстрілювали Сумщину КАБами, ударними безпілотниками, FPV-дронами, били з артилерії та мінометів. Чернігівщина також потерпає від російських БПЛА. В обласному центрі через вибух постраждали дві жінки. У Сновській громаді дрон влучив у будинок. У Семенівці росіяни поцілили FPV-дроном у приватну оселю. Також пошкоджений будинок та автомобіль жителів. На цю мить у мене вся інформація. Лілія.
0: Дякую тобі, колего. Юлія Зайцева розповіла про події на півночі країни. Одна людина загинула і троє поранено в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами та дронами, поцілили в об'єкт інфраструктури в одному з районів. Наразі комунальники завершили ліквідацію наслідків. Уже встановили близько півсотні вікон у п'яти будинках, де їх вибило ударною хвилею. Нині міняють скло у школі. Там понівечено 47 вікон. Окрім цього, обстежують пошкоджені будівлі для надання допомоги мешканцям. У Полтаві з-під завалів врятували жінку. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, росіяни атакували місто проти ночі вівторка. Безпілотник влучив по житловому будинку. Жінку надзвичайники деблокували з-під його руїн. Потерпілі й надають медичну допомогу. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, загасили. До ліквідації залучали понад 80 рятувальників та 20 спецмашин. До трьох збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на місто минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається зниклою безвісти. Остаточну особу загиблої мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Постраждали 92 людини, серед них троє неповнолітніх. Ще 13 людей вдалося врятувати, зазначили у ДСНС. У столиці пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. 111 безпілотників збили наші захисники під час російської атаки цієї ночі. Як повідомили у повітряних силах, окупанти запустили по нашій території дві балістичні ракети «Іскандер-М» і 122 ударних безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання ракет і 9 дронів на 11 локаціях. Уламки збитих БПЛА упали на трьох локаціях. У Росії через атаку українських дронів повністю зупинив роботу Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Про це повідомляє Reuters. Безпілотник поцілив у критично важливий об'єкт підприємства. Удар припав на один із блоків первинної переробки нафти, установку, яка забезпечує понад 70% потужностей заводу. За даними агенції, на відновлення роботи піде щонайменше місяць. Власник підприємства, компанія «Роснафта», інцидент наразі не коментує. Проєктна потужність Сизранського нафтопереробного заводу близько 8,5 мільйонів тонн нафти на рік. 2025-го там переробили понад 4 мільйони тонн сировини. На фронті 267 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 47 атак. Ще 24 на Гуляйпільському і 14 на Костянтинівському. Військовослужбовці 1-го батальйону полку «Азов», які працюють на цьому відтинку, оголосили збір на ремонт авто, що допомагає у забезпеченні зв'язку. Номер картки та QR-код на екранах. У сучасній війні зв'язок відіграє надзвичайно важливу роль. І підтримка цього збору – реальний внесок в оборону. Долучайтеся.
2: Ці кошти потрібні для ремонту автомобіля, який вже довгий час використовується нашою секцією зв'язку для різноманітних потреб. І бував в різноманітних точках Донбасу. Також потрібні кошти для закупівлі антен типу «Павук» для нашої піхоти, а також для закупівлі павербанків, також для нашої піхоти. Це все майно, на жаль, дуже часто стає одноразовим, тому що під час контактних боїв, прильоту ствольної артилерії або FPV-дронів ворога, майно дуже часто ламається, виходить з ладу, знищується та й просто згорає.
0: Американські військові вдарили по іранських ракетних майданчиках та катерах у районі Ормузької протоки. У Центральному командуванні США заявили, що діяли в межах самооборони, попри чинний режим припинення вогню. За даними Пентагону, цілями оборонних ударів стали пускові установки та судна, які намагалися встановити міни в акваторії. Як повідомляє Fox News, спільної атаки завдали американські та ізраїльські літаки на південь від острова Ларак. У нас Слідок цього кілька іранських військовослужбовців загинули. Водночас у Центральному командуванні Сполучених Штатів наголосили, що захищають свої сили, але намагаються проявляти стриманість, доки діють домовленості про перемир'я. О 9:30 оновлений випуск новин. Я ж не прощаюся і передаю слово Олексію Фадєєву.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
6: Покровський напрямок.
7: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
6: Скільки це бригад вони поклали?
7: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
8: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
6: Чим це боляче для ворога?
8: Він нас не очікує там. Це глибокий тил.
6: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
7: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
6: Рекрутинг іноземців.
7: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
6: Це за чим? Армія в тіні.
7: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
6: Як завершити цю війну?
7: Ставимо ціль. Цим все сказано.
6: Про що ви мрієте?
9: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
10: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ірина Марків. Готуємося до податку на посилки. Відповідний законопроєкт парламентарі можуть ухвалити вже цього тижня. Про це заявив голова парламентського податкового комітету Данило Гетьманцев. За його словами, частина народних депутатів, які раніше виступали проти змін в оподаткуванні поштових відправлень, переглянули свою позицію. Нагадаю, йдеться про посилки вартістю до 150 євро. Наразі вони не оподатковуються, проте правила можуть змінити. За словами економістів, під нові норми фактично потраплять усі інтернет-покупки. Законопроєкт – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. За словами міністра фінансів Марченка, виконати умову необхідно до кінця травня. Отже, чи справді оподаткування посилок може принести до бюджету 10 мільярдів надходжень? Чи можливо технічно втілити задум у життя? І головне, як бути з поштовими відправленнями для військових? Спробую знайти відповіді на всі ці питання у Олега Гетмана, економіста, координатора експертних груп економічної експертної платформи. Мої вітання, пане Олеже.
5: Так, вітаю вас.
10: Тож, ці зміни стосуватимуться лише покупок в іноземних інтернет-магазинах, чи податок доведеться платити також за звичайні посилки від родичів і друзів за кордону?
5: До 45 євро будь-які пересилання від родичів не оподатковуються. Тож, йдеться тільки про комерційні посилки, вони будуть оподатковуватись від 0 євро. Це посилки з таких відомих маркетплейсів Alibaba, Amazon і таке інше.
10: Уряд розраховує отримати від цього нововведення до 10 мільярдів гривень до держбюджету. Наскільки це число реалістичне, на вашу думку?
5: 10 мільярдів гривень – це рахував уряд на базі даних 24-25 року. Ми подивились по динаміці неоподаткованих посилок, як вони збільшуються щороку. І щорічне зростання саме у мільярдах гривнях приблизно 45-50 мільярдів. Тож, якщо 25-го року посилок було замовлено на 92 мільярди гривень, то вже цього 26-го року це буде близько 130 мільярдів. Відповідно, втрати бюджету, якщо рахувати на базі цього року, це, за нашими розрахунками економістів, це вже буде 27 мільярдів. Тож, якщо ввести вже наступного, з 27-го, то це буде більше 27 мільярдів.
10: Після витрат на адміністрування та контроль, скільки реально держава зможе отримати чистими з цих 10 мільярдів?
5: В тому ж і перевага цієї європейської моделі One Stop Shop, що все адміністрування покладається, по суті, на китайські маркетплейси. Наші українські споживачі, українська митниця не відчує цих змін. Споживачі як замовляли, так і далі будуть замовляти. Єдине, що зміниться, це на сайтах маркетплейсів до ціни товару відразу додасться 20%. Тож споживач замовляє так само, як і зараз отримує посилку, без жодних затримок, без жодних змін на митниці, а вже саме китайські маркетплейси передають цей податок як податкові агенти нашій державі. Тож адміністрування покладається не на нашу сторону, ніяких змін для споживача не відбудеться.
10: Пане Олеже, а чи не призведе введення податку до того, що великі китайські платформи суттєво скоротять присутність або зовсім підуть з українського ринку?
5: Ми ж не перші, хто це вводив. Окрім Євросоюзу, це ввело цю систему One Stop Shop, ввело ще багато країн і Фінляндія. Тож багато країн і ніде китайські маркетплейси не саботують цей процес. Тож це світовий тренд, він далі буде тільки нарощуватись, і маркетплейси, в принципі, вже звикли до того, що необхідно так співпрацювати буде з державами.
10: Пане Олеже, ще, власне, дуже важливий нюанс. Що буде з посилками для військових і від військових? Чи передбачено звільнення від цього податку, і як технічно це можна реалізувати?
5: По-перше, можна пересилати некомерційні посилки, умовно, від друзів, від родичів, вони і далі будуть не оподатковуватись. По-друге, основна маса військових товарів, дронів, ребів, запчастин, вона не рухається цими посилками. Абсолютна більшість приходить великими комерційними партіями на державні підприємства, на приватні підприємства, на благодійні фонди для волонтерів, а для них діють окремі виключення від податків, позбавлення від податків окремими нормами податкового кодексу. Тож після введення цього One Stop Shop для абсолютної більшості всіх товарів оборонного, навколо оборонного призначення нічого не зміниться, бо рухаються вони зовсім інакше. І тільки для посилок, які пересилаються від комерційних платформ до фізичних осіб, зміниться, і то передбачені виключення для товарів військового і навколо військового призначення.
10: А як ви загалом, як економіст, ставитеся до ідеї оподаткування дрібних міжнародних посилок?
5: Не лише я, ми обговорювали це в нашому експертному середовищі, в середовищі економістів, і, по суті, всі економісти, вони вважають це регулювання корисним. Бо, в першу чергу, це навіть не додаткові доходи до державного бюджету. В першу чергу, це вирівнювання конкуренції. Бо, коли український виробник платить ПДВ на такі самі товари, а китайський виробник присилає нам без ПДВ, то страждають, в першу чергу, нашу

0: український виробник. А товари, які присилаються посилками, це товари ну, широкого вжитку. Вони масово виробляються в Україні. За статистикою, це одяг, взуття, аксесуари, косметика, товари для дому, іграшки. Все це виробляється в Україні. І в першу чергу ми маємо думати про українського виробника, щоб він був в рівних конкурентних умовах. Тому це вирівнювання конкуренції, це One Stop Shop, це мінімізація сірих схем, коли посилки без податків формуються в комерційній партії, а потім тут продаються без сплати податків. В цілому для суспільства це важлива і позитивна зміна, тож варто її приймати якнайшвидше.
1: А от навпаки, чи є ризик, що після введення податку частина покупців просто почне шукати сірі схеми для ввезення товарів, а держава навпаки втратить контроль над ринком?
0: Це мало реально, бо сірі схеми застосовуються і зараз. Це певна частина, але це великий ризик при застосуванні. А більш-менш така легальна напівсіра схема, це і була через оцю поштову контрабанду, через оці посилки. Тож, коли буде закрита оця майже така легальна напівсіра схема, то споживачам буде вигідніше або купувати на українському ринку, або і далі купувати ці китайські посилки вже просто разом з ПДВ. Тому немає ймовірності, що збільшаться якісь інші сірі схеми, бо вони несуть значно вищий ризик. Той самий там пересорт, чи перерваний транзит, чи заміна товару – значно вищий ризик, ніж оця така напівлегальна схема.
1: То якщо закони все ж ухвалять найближчими тижнями, чи готові митниця, Укрпошта, Нова Пошта та міжнародні платформи до такого нововведення технічно? Чи не станеться хаосу, черг і великих затримок посилок?
0: У п'ятницю була велика конференція за участі Міністерства фінансів, податкової служби, митної служби, Укрпошти, провідних бізнес-асоціацій. І за підсумками цієї конференції, по суті, всі учасники визначили, що вони готові з 27-го року до адміністрування. Укрпошта зазначала, що якщо два роки тому в них не було повної автоматизації, повної цифровізації по посилках, то зараз вони досягли 100% цифровізації і вони готові до адміністрування. Так само і митниця зазначила, що їм потрібний тільки певний час і невеличкий ресурс на розробку окремої IT-системи, і на 27-й рік вони, по суті, будуть готові без жодних там додаткових затримок адмініструвати цей процес.
1: В ЄС вже обговорюють не тільки ПДВ, а й додаткові мита на дрібні посилки з третіх країн. Чи не означає це, що український законопроект – це лише перший крок, і надалі оподаткування онлайн-покупок може стати ще жорсткішим?
0: Складно спрогнозувати, що буде в Україні. Європа ввела 5 років тому ПДВ на оці дрібні посилки, і тільки через 5 років вони прийшли до того, що потрібно ще брати і мита. Тож так далеко вперед ми не забігаємо. Було б чудово, якщо б хоча б на ПДВ для цих китайських посилок назбирались голоси в парламенті. Бо парламент, на жаль, напівпаралізований. Він не голосує надважливі законопроекти з Ukraine Facility, з меморандумом МВФ. Тож побачимо завтра, післязавтра, що буде з парламентом. Поки що він саботує надважливі законопроекти і невідомо, що буде з цим парламентом.
1: Я дякую вам за цю розмову. Це був Олег Гетман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи. Дякую.
0: Все добре.
1: На Одещині черговий скандал у Нижньодністровському національному парку. Його адміністрація вже давно намагається позбутися незаконної забудови, аж раптом з'ясували, спірні об'єкти офіційно отримали статус гідротехнічних споруд. Хто видав власнику такі документи та які наслідки для унікального середовища? Дивіться далі.
2: Справжня екзотика національного природного парку в дельті Дністра. Інспектор показує зону так званого екологічного спокою, протоку Глибокий Турунчук. Через мілководдя та наявність кормової бази, риби, тут збираються рідкісні птахи, чаплі, гусаки та найбільше пелікани.
3: Бачите, яка їх кількість? Це пелікан
4: кудрявий і пелікан рожевий.
5: Саме менше, що я бачив, від 35 осіб.
4: і десь до 350, до 500 осіб.
2: Саме у цих лісових ділянках упродовж кількох років парк бореться із забудовою. На узбережжі дерев'яні будинки, альтанки, містки. Місцевий підприємець здає їх в оренду відпочивальникам та рибалкам. І це, кажуть фахівці, негативно впливає на довкілля.
4: Ми бачимо, що тут щось смажуть, ви подивіться, як воно витоптано. Це навантаження взагалі на цю систему. От. І так, як тут перебувають люди, то ми з вами можемо бачити, що тут майже нема зараз птахів. От. І людина заважає так чи інакше.
2: Всі ці помости та причали природоохоронці вважають незаконними. На деякі з об'єктів через судові розгляди навіть накладений арешт. Але нещодавно з'ясувалося, попри це комерсант зареєстрував їх як гідротехнічні споруди. Сам він, каже, мав право.
5: Якщо є арешт на майно, воно лише не дає право мені, як власнику, його продати чи його там перестроїти якось, поміняти його форму. Но використовувати це майно ніхто не забороняє.
2: Реєстрацію гідротехнічних споруд на території нацпарку виконала адміністрація судноплавства. У цій державній установі стверджують, внесення причалів до реєстру має суто інформаційний характер та здійснене для безпеки на водоймах.
6: Тобто це документ, щоб люди відкрили і подивилися, де є зареєстрований об'єкт інфраструктури, де безпечно, можливо, пришвартувати маломірне судно та здійснити там висадку, посадку пасажирів. Все. Но ніяких майнових прав цей документ не надає.
2: Натомість у національному парку, кажуть, наслідками може стати фактична легалізація незаконної господарської діяльності у заповідній зоні. Мовляв, наявність споруд у реєстрі підприємець уже використовує як аргумент у судових справах.
7: Людина каже, це гідротехнічна споруда, і заявляється, де? В суді. А зараз, якщо суд скаже, що так, дійсно. І ці гідроспоруди зареєстровані ж державною установою. Кажуть, що ти прав. Він далі прогнозуємо події. Іде до обласної військової адміністрації. Ну, наприклад, ти кажеш, в мене тут є гідротехнічні споруди. От суд визнав такі, що вони мають бути. Дайте, будь ласка, мені під ними землю, наприклад.
2: В Одеській обласній адміністрації також занепокоєні. І вже звернулися до адміністрації судноплавства з листом.
8: Морська адміністрація нам відповіла, що запустила службове розслідування з цього питання. Паралельно ми звернулися також до правоохоронних органів з цією інформацією, оскільки ми вважаємо, що це може бути підлог документів, що насправді є кримінальним порушенням.
2: Підприємець, у свою чергу, звинувачує у корупції і правоохоронні органи, і керівництво нацпарку. Вони, мовляв, перебувають у змові з його конкурентами.
5: От моє підприємство, яке створило десятки робочих місць, які оказують щодня десятки, сотні послуг нашим одеситам і громадянам України. І нам заважають з одною ж цілею знищити мій бізнес і на ньому побудувати свій.
2: Одну із судових справ підприємець, до речі, вже програв. Суд зобов'язав його демонтувати деякі споруди. Комерсант відмовився і каже, вони йому не належать. Тож виконавча служба звернулася до обласної адміністрації.
7: Що це відмовляється, пропонуємо вам, як зацікавленій особі, як потерпілій стороні, організувати знесення. Є юридичний механізм. Якби вони визначають якесь там комунальне підприємство або залучають якось підрядника. Виконавча служба виносить постанову про те, що залучає цю організацію до виконання, і вона виконує.
2: В Одеській ОВА нам повідомили, що зараз шукають технічні можливості для демонтажу споруд. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Прахочільника ОУН Андрія Мальника та його дружини перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Повернутися на рідну землю було останньою волею провідника українських націоналістів, і через понад 60 років це бажання виконали. Офіційний Київ уже працює над поверненням в Україну останків та інших національних героїв. Більше про це у матеріалі Єлизавети Яковлевої.
9: З усіма почестями та військовим оркестром на батьківщину повернули прах Андрія Мельника та його дружини Софії, полковник армії ОНР, в'язень нацистського табору та очільник ОУН. Андрій Мельник мріяв про вільну і незалежну Україну, однак за життя так і не побачив її. Лише через 60 років видатний діяч удома. Церемонію прощання провели у Патріаршому соборі в Києві, а останній спочинок борці за волю України знайдуть на Національному військово-меморіальному кладовищі.
10: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні, які вирвали її назавжди, будуть спочивати поруч із українцями з попередніх поколінь.
9: На церемонію перепоховання Андрія Мельника приїхала чимала делегація – і політики, і представники духовенства. Пан Андрій – двоюрідний правнук провідника ОУН.
11: На жаль, зараз не залишилося в живих племінників Андрія Мельника, тут у мого діда, його сестер-братів, які би могли розділити цей момент, але я радий, що я хоча б можу це розділити. І довгий час, я вам скажу, ми навіть не знали про цю долю, тому що в Радянському Союзі зростала моя мама, і вони про це воліли не говорити.
9: Перепоховання Андрія Мельника – це лише перший крок масштабного проєкту з репатріації героїв нашого минулого. Адже в різні часи за межами України знайшли свій останній спочинок тисячі видатних діячів. Наступним на батьківщині планують перепоховати Євгена Коновальця.
12: Він похований у Роттердамі. У нас вже є дозвіл, ми готуємось і здійснимо чин перепоховання як найближчим часом. Ну, це складно, тому що задіяні і посольства, і іноземні держави, і громади, і логістично, і адміністративно, і юридично.
9: Водночас у парламенті готують закон про пантеон видатних українців. Документ має чітко визначити правові засади, критерії відбору та саму процедуру репатріації історичних діячів із-за кордону. Єлизавета Яковлева, Богдан Савруцький, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
1: Далі новини з Лілією Налягакою. Ми побачимося одразу після.
13: Покровський напрямок.
14: Війна триває і за Покровський, і за Мирнагород. Це для них пріоритетна ціль.
13: Скільки це бригад вони поклали?
14: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
15: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація, управління безпосередньо всіх підрозділів.
13: Чим це боляче для ворога?
15: Він нас не очікує там, це глибокий тил.
13: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
14: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
13: Рекрутинг іноземців.
14: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
13: Це за чим? Армія в тіні.
14: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи. Їх потрібно повернути.
13: Як завершити цю війну?
14: Ставимо ціль. Цим все сказано.
13: Про що ви мрієте?
16: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
17: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. В Харкові 14 населених пунктів області зазнали ворожих ударів протягом минулої доби. Через обстріли троє жителів загинули, постраждали 33 людини. Росіяни били по регіону ракетою «Іскандер», застосували 2 каби, 5 гераней, 6 молній і ще півтора десятка безпілотників невстановленого типу. Докладнішу інформацію має моя колега Світлана Шакера, вона з нами наживо із Харкова. Світлано, привіт. Які подробиці тобі відомі?
18: Вітаю, Лілія. Росіяни тільки від вчорашнього вечора поранили 7 мешканців Харківщини. Вчора пізно ввечері на сам Харків полетіли безпілотники, як повідомив харківський міський голова. Безпілотники впали в Немишлянському та Новобаватському районах. На щастя, обійшлося без детонації, але в Немишлянському районі уламки шахеда пошкодили газову трубу. Вчора пізно ввечері росіяни також били по Чугуєву, поцілили по автозаправній станції. Там сталася пожежа, загорілися 2 паливно-роздавальні колонки, пошкоджена будівля АЗС, а також стела, автомобілі, які були на цьому АЗС. Поранення дістав 54-річний співробітник автозаправної станції. Також Учора під вечора армія РФ атакувала безпілотниками Герань, це лише Андріївка Ізюмського району. Там пошкоджені житлові будинки. Загалом постраждали четверо людей, поранені дві жінки і чоловік, а ще однієї жінки гостра стресова реакція. Учора о 19-й росіяни попередньо FPV-дроном атакували село Новоказача Харківського району. Вони вдарили по мотоциклу, на якому їхали двоє чоловіків 44 та 32 років. У них вибухові поранення і закриті переломи. Вони наразі у лікарні. І вчора в день росіяни завдали ракетного удару Іскандером по Дергачах. За даними очільника громади В'ячеслава Задоренка, удар прийшовся по промисловій зоні. Уламки ракети уразили територію двох цивільних підприємств. Від отриманих поранень загинуло двоє людей. Це двоє чоловіків 68 та 25 років. Це співробітники підприємств. І ще 23 людини поранені. Троє з поранених перебувають у тяжкому стані. І це вся інформація з Харківщини на цю хвилину, Лілія.
17: Дякую, колего. Світлана Шакера розповіла про безпекову ситуацію на Харківщині. На Запоріжжі поранено двох людей. За повідомленням речника ОВА Олександра Коваленка, впродовж доби окупанти завдали майже 800 ударів по 39 населених пунктах. Здійснили 15 авіанальотів, застосували майже 600 дронів та артилерію. Зафіксовано понад 80 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.
19: Дійсно, орки гатять з усіх можливих видів озброєння, домінують традиційно безпілотні літальні апарати різних модифікацій і артилерія. 95 плюс відсотків вони складають із загальної кількості залізяча, які орки запускають по області. Ну, вчора на світанку, зокрема, атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Тоді сталося влучання по одному із підприємств. Вантажівка вщент згоріла і будматеріали. Ну, а переважно, звичайно, під ворожим вогнем перебувають прифронтові населені пункти, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
17: Одна людина загинула і троє поранено в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами та дронами, поцілили в об'єкт інфраструктури в одному з районів. Наразі комунальники завершили ліквідацію наслідків. Уже встановили близько півсотні вікон у п'яти будинках, де їх вибило ударною хвилею. Нині міняють скло у школі, там понівечено 47 вікон. Окрім цього, обстежують пошкоджені будівлі для надання допомоги мешканцям. До трьох збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на столицю минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінку вважають зниклою безвісти. Остаточну особу загиблої мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Постраждали 92 людини, серед них троє неповнолітніх. Ще 13 людей вдалося врятувати, зазначили у ДСНС. У Києві пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. Нові російські погрози бити по Києву – це шантаж, спрямований, зокрема, і на залякування іноземного дипкорпусу. Про це заявили в українському МЗС. Там нагадали, що вже понад 4 роки росіяни застосовують проти столиці України усю доступну їм зброю. Удари не припинялися практично жодного тижня. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст залишається таким самим, як і раніше. А для іноземних дипмісій це може бути приводом запросити додаткове посилення безпеки. Водночас у відомстві нагадали союзникам, найкращою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на агресора. Нагадаю, напередодні російське Міністерство закордонних справ озвучило офіційні погрози щодо системних ударів по Києву і закликало іноземні місії виїхати з міста. В МЗС Польщі вже заявили, що будь-які атаки на їхні диппредставництва в Києві та взагалом в Україні розглядатимуть як свідомі й навмисні дії. Посилення ППО – це головний пріоритет для України. За словами президента Володимира Зеленського, Київ уже працює над цим з усіма партнерами. Антибалістика зараз у глобальному дефіциті через бойові дії на Близькому Сході. Але рішення все одно потрібно шукати.
20: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут.

0: що працює на Слов'янському напрямку, відкриває черговий збір. Нині підрозділ потребує комплектувальних для наземних дронів та автомобільної техніки. Ці засоби допомагають виконувати бойові завдання та щодня зберігати життя військових. Таке обладнання постійно працює на межі можливостей, тому вимагає регулярного ремонту, оновлення та обслуговування. Усі реквізити для збору на ваших екранах, навіть невелика сума – це вагомий внесок у роботу підрозділу та додаткова підтримка для наших захисників на передовій.
1: Шановні українці, ми підрозділ мотопіхотного батальйону, який сьогодні відкриває черговий збір. Йдеться про комплектуючі для наземних дронів та автомобільної техніки, що рятує життя наших військових. Всі ці засоби постійно потребують оновлення, ремонту та нових компонентів. Кожна деталь – це ще один зібраний дрон. Кожен донат – це додаткова можливість для підрозділу виконати бойове завдання. Реквізити для допомоги, які ви бачите на екрані, підтримуємо всіх, хто працює на передовій. Слава Україні! Героям слава!
2: Героям слава!
3: Героям слава!
0: На Миколаївщині жителі деокупованих сіл продовжують відбудовувати свої домівки, пошкоджені внаслідок бойових дій. У Новогригорівці зруйнованими були практично всі будинки, а також школа і дитячий садок. Та попри це люди повертаються і відновлюють життя громади. Як усе відбувається, розкаже Єлизавета Кротик.
4: Коли Олена повернулася до Новогригорівки, свій будинок ледь упізнала. Після бойових дій у селі не залишилося жодної вцілілої оселі.
5: Дах був зруйнований, стелі пробиті, стіни роздроблені, вікон, двері, цього нічого не було. І за цей період ми в березні 22-го року виїхали звідси, і коли ми повернулися, все, що було в будинку, воно вимокло. Спортилося все.
4: Люди взялися відновлювати житло самотужки, а також за підтримки благодійників та державної програми її відновлення.
5: Люди не падають духом, ви бачите, і відбудовуються, і займаються сільським господарством, і корів держуть, і птицю, і свиней, да? І поля, ви бачите, які в нас чисті засівають, і огороди.
4: Попри поступове відновлення, інфраструктура села досі в руїнах. Школи і дитячий садок не працюють. Серед тих, хто наважився повернутися, і Лілія. Вперше жінка побачила свою оселю через 4 роки після початку Великої війни.
6: Я приїхала. Перший раз страхіття, таке страшне, що я не могла здержати слів. І сльози в мене катились. Було зруйноване вся криша, всередині все було побите, все побите. Це знищене було. Відновлення там оцінили у 140 тисяч. Що за них можна відремонтувати, за цих 140 тисяч? Люди все своїми силами відремонтовують, повертаються.
4: Поступово разом із будинками у Новогригорівці відновлюють життя громади. У колишній сільській бібліотеці облаштували молодіжний центр. Проводять заняття для дітей та дорослих.
7: Для дітей, як сьогодні захід, для дітей об'єднали два села – це Новогригорівка і Луч, Промій. Приїжджають лікарі, психологи, для жінок тренінги, для всіх це, для дорослих. Бо є чисто для жінок і чисто для дорослих. Помимо волонтерів, я ж збираю діток, ми займаємося різними аплікаціями, ліпом до різних свят. День вишиванки святкували, день героя ми покладали сьогодні хлопцям квіти на алею.
4: Це поки єдине місце у селі, де люди можуть поспілкуватися і хоча б ненадовго відволіктися від спогадів про пережите. А ще жителі села вирішили власними силами створити алею пам'яті на честь військових, які загинули, звільняючи ці території.
5: У нашому селі була лінія фронту. Тут 2000 наших бійців полягло в селі за визволення нашого села. Так ми їм, як говориться, свою подяку, хоч таку маленьку, виразили в тому, щоб зробити цей парк пам'яті, пам'ятати їх кожен день і кожен час. Завдяки їм ми повернулися в село.
4: Нині у Новогригорівці проживають близько 80 родин, серед них і переселенці. Люди повертаються, і таким чином громада, де ще донедавна пролягала лінія фронту, теж повертається до життя. З Миколаївщини Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Продовжимо новини о 10-й, а просто зараз я передаю слово Ярині Марків.
8: Дякую, колего, продовжимо за кілька митей.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.

0: Наш народ не здолав.
1: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
1: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитесь єдині новини. Випуск підготувала інформаційна служба Інтера. І я, Ярина Марків. Їхня гармата – справжній снайпер серед артилерії. Розрахунки українського САУ «Богдана» завершили бойові стрільби в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Гармаші 50-ї окремої артилерійської бригади відпрацювали злагодженість дій, точність наведення та швидкість виконання вогневих завдань. Як вчилися нищити ворога на далекобійній зброї – дивіться далі.
5: Бійці тренуються стріляти з далекобійної причіпної гармати «Богдана». Ця українська самохідна артустановка ефективна на полі бою, має стандартний для країн НАТО калібр 155 міліметрів. За кожним пострілом години підготовки і максимальна концентрація гарматою керують восьмеро артилеристів. У кожного своє завдання.
6: Один наводить гармату, другий засилає снаряд. Третій засилає порох, а четвертий, це є заключний, він засилає піропатрон і закриває клин. А потім вже навідник по моїй команді здійснює постріл.
5: Снаряди до Богдани заважки понад 40 кілограм, тому потрібна командна робота.
7: Добре, зі своєї сили.
5: Відпрацювати слід так, щоб не розсекретити позицію, тож військовики ретельно маскують установку. Поки вона б'є по умовному ворогу, В'ячеслав пильнує за повітрям.
8: Включаю чуйку, вона мені подає знак, якщо наближається дрон, вона подає знак. Я дивлюсь, де він є, прицілююсь помпою рушниці, і стріляю по ньому. Подаю команду небо, небо чорне. Хлопці ховаються, розрахунок. Я вистрілюю, що не можна їм стріляти, щоб їх не бачили.
5: Одна із переваг Богдани на полі бою – мобільність. Завдяки колісному шасі гармата оперативно висувається на позицію, накриває ціль вогнем і швидко відходить з-під удару противника. За ювелірне знищення ворога в глибокому тилу військовослужбовці охрестили цю САУ снайпером серед артилерії.
9: Ну, на 40 кілометрів тут реактивним снарядом. Ну, зараз стріляємо, ну, плюс-мінус 9-10 кілометрів.
5: Тарас на псевдобульба ще до минулого листопада був завскладом. Тепер навідник Богдани.
9: Командир гармати дає мені показники, приціл, кутомір. Я наводжуся. Перевіряю ще раз і відходжу на дальню відстань, і тоді дергаю за шнурок і йде постріл.
10: Гармата! Постріл!
5: Сьогодні Бульба, як і решта його побратимів, здійснили перші бойові постріли. Вони – новобранці у 50-й окремій артилерійській бригаді. Роботою свого розрахунку «Космос» задоволений.
11: Вже навчилися, потрошки удосконалюються. Все більше і більше злагоджені, один другого вже більше розуміють. На даному етапі достатньо. Далі будуть бойовий досвід здобуватися вже в бою.
5: Перш ніж приєднатися до бійців на передовій, артилеристи побували на бойовому злагодженні. Бригада ще комплектується, а завдань на фронті багато.
12: У нас дуже великий перелік характерів цілей, які ми розглядаємо. Це і піхота противника, це і броньовані засоби, це і артилерія противника. Ми ж також займаємося контрбатарейною боротьбою з артилерією противника. Гасло таке, ми до цього йдемо. Кожен наш постріл – це маленький крок до перемоги.
5: Підрозділи оперативного командування «Захід» б'ються з окупантами на найвідповідальніших ділянках фронту.
13: Повністю вся зона бойових дій знаходяться наші бригади, наші армійські корпуса. Корпусний комплект входить і механізовані підрозділи, механізовані бригади, і артилерійські бригади, і підрозділи забезпечення, розвідка. Всі роди військ, які є.
5: Українські захисники після вишколу на Богданах запевняють, зброя заряджена і влучає безпомилково.
14: Ствол чистий, кадр нормальний.
9: Будемо точно бити ворога в чоло зразу.
5: Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
4: 10 людей поранено на Херсонщині внаслідок атак росіян протягом доби. Як інформує ОВА, під дроновим терором, авіаударами та артобстрілами перебували 34 населених пункти, пошкоджені 8 приватних садиб та газогін. Більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитаю Антона Самойленка, заступника начальника Херсонської ОВА. Вітаю вас, пане Антоне.
0: Бажаю здоров'я. Дійсно, на Херсонщині не вщухають обстріли. 3-4 наставні пункти були під обстрілами. Загалом ворогом було випущено в наш бік 760 боєприпасів. З них 485 – це ударні дрони FPV. Завдяки залученим діям наших військових, наших всіх підрозділів, 96%, яких було знищено, це 466 FPV-дронів. До втрат на сьогоднішній день це 8 приватних будинків, лікарня і об'єкти критичної інфраструктури. Загалом за добу було поранено завчора 10 людей, з них одна дитина, це і Херсон, це і Нововоронцовка, і Камишани. Також сьогодні зранку чоловік 53-річний, який 19 числа був атакований у своїй власній будівлі, йому в вікно влетіла молнія. Лікарі боролися за його життя, однак на сьогодні людина померла, наші співчуття близьким та рідним. І сьогодні ще зранку звернулася одна 53-річна людина, цей чоловік, якому було призначено амбулаторне лікування.
4: Пане Антоне, по яких громадах ворог гатив найінтенсивніше і, власне, в якому стані поранені?
0: Ну, це всі громади, зв'язані з прибережними зонами, в основному. Це практично всі 34 населені пункти, вони розположені вздовж Дніпра. Ну, і, звісно, Херсон. Херсон постійно піддається найбільшим атакам. Це 50% з тих цифр, що я озвучив, приділяється Херсону.
4: Які загалом нині масштаби руйнувань цивільної та критичної інфраструктури на Херсонщині? Яка ситуація з відновленням пошкоджених об'єктів? Які напрямки є пріоритетними?
0: Ситуація постійно критична за нашими статистичними даними. Це на сьогоднішній день вже 45200 об'єктів. Статистика показує 1,5-2% кожен місяць. Це і заклади освіти, і приватні будівлі. Приватні будівлі – це близько 42 тисяч з цифри 45, що я назвав. На сьогоднішній день відновлення йде всіми можливими засобами, завдяки донорам, завдяки державним коштам. 8300 вже відновлено на сьогоднішній день. В основному, після обстрілів, перші, хто приходять на допомогу, це наша комунальна служба ХАКАРС. І там цифри дійсно теж кажуть про себе. На сьогоднішній день це вже 112 тисяч забитих вікон і дверей і близько 121 тисячі відремонтованих покрівель. Вони всюди в нас перші, вони перші приїжджають на допомогу і роблять перші запити по збереженню житла. Найбільше, що можна сказати, по відновленню сьогодні, це працює наша програма «Є відновлення». І вже в Херсонщині близько 9300 людей отримали компенсації. З них тільки сертифікатів 3,5 тисячі людей отримали на суму близько 4,7 мільярда. Це компенсації за вщент зруйноване майно.
4: От, власне, хотіла спитати про грошові виплати людям, чиє житло зруйнував або пошкодив ворог. Розкажіть поетапно, куди саме звертатися мешканцям Херсонщини, який алгоритм отримання допомоги і взагалі чи є фінансування, щоб закривати ці потреби оперативно?
0: Ми багато комунікуємо на цю тему, допомагаємо нашим людям. Виплати є постійно, комісії наші постійно працюють, люди звертаються, люди отримують компенсації, це або через її відновлення додаток, або люди звертаються до ЦНАПів, вирішують питання з документами, це є дуже величезна проблема в Херсонській області, я думаю, не тільки в Херсонській області, що у багатьох людей їх не було, і люди витрачають час на відновлення або отримання цих документів. Тому ця робота триває постійно. Найбільш складні запитання в нас до прибережних зон, так як і по всім іншим питанням, це дуже важко комісіям провести це обстеження. І сьогодні держава винайшла механізм дистанційного обстеження, і Херсонська обласна військова адміністрація завдяки злагодженим діям з нашими військовими, ми це відпрацьовуємо, і військові допомагають з отриманням матеріалів для того, щоб максимально людям видати сертифікати, і люди могли отримати власну оселю.
4: Пане Антоне, ще одна ціль ворога – критична інфраструктура, яка зараз ситуація із базовими послугами в Херсонській області. Світло, вода, газ. Де ситуація найскладніша?
0: Це щоденний квест для нас, для всіх. Однак на Херсонщині світло є постійно. 166 населених пунктів із 228, всі зі світлом. Також 72 з 88 газифікованих населених пунктів з газом. Вода в нас є всюди. Тобто ситуація з критичною інфраструктурою, дякувати Богу, в нас в порядку. І це завдяки також нашим військовим і постійним роботам із захисту об'єктів критичної інфраструктури.
4: Росіяни також свідомо та прицільно б'ють і по міському транспорту, зокрема по маршрутках із людьми. Як у таких пекельних умовах виходить утримувати пасажирські перевезення? Як зараз курсує транспорт у Херсоні та прифронтових громадах?
0: Останнім часом росіяни дійсно використовують проти наших маршруток і комунальному транспорту сафарі. Кожен день або через день маршрутки або тролейбуси попадають під обстріли. Однак ми постійно змінюємо маршрути. На сьогоднішній день 13 автобусних і 5 тролейбусних маршрутів працює по Херсону. І це 46 одиниць техніки. Дійсно, це дуже складно, дійсно це людський фактор, однак завдяки героїчним, можна сказати, діям наших комунальників, щоденним, які підвергають себе небезпеці, це все працює. Ну і дійсно це і сітки натягнуті по місту, і мобільні сховища, які на зупинках, і детектори дронів. Ну це комплексний підхід, завдяки якому все це працює і дає життя Херсонщині.
4: Ще одне важливе питання – будівництво підземних шкіл на Херсонщині. Це єдиний шанс повернути дітей до відносно безпечного, але живого навчання. На якій стадії зараз ці проєкти? Про які масштаби йдеться? Скільки таких об'єктів вже зведено і скільки планується у найближчому майбутньому?
0: На Херсонщині цьому приділяється багато уваги. За минулий рік ми побудували 9 таких об'єктів. З них один дитячий садочок. В цьому році триває ще будівництво 7 об'єктів, з них 2 дитячих садочка. Ми прикладуємо всі зусилля і працюємо з нашими підрядниками, щоб на 1 вересня максимально діти в наших громадах вийшли в школах. Це все будівництво йде в більш безпечних громадах, звісно, що в прифронтових, в прибережних громадах такого будівництва немає, і туди дітей ми дійсно не пустимо до шкіл.
4: Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської ОВА.
0: Дякую. Доброго дня.
4: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Лілією Налягакою. Наступну годину марафону для вас працюватиме Олексій Фадєєв.
2: Покровський напрямок.
3: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
2: Скільки це бригад вони поклали?
3: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
7: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація, управління безпосередньо всіх підрозділів.
2: Чим це боляче для ворога?
7: Він нас не очікує там, це глибокий тил.
2: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
3: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
2: Рекрутинг іноземців.
3: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
2: Це зачем? Армія в тіні.
3: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи, їх потрібно повернути.
2: Як завершити цю війну?
3: Ставимо ціль, цим все сказано.
2: Про що ви мрієте?
14: Ціль 4-5-0.
2: Дивіться у четвер о 22:25.
1: Наша зброя – це правда.
14: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
1: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здоланий.
1: Перемагаємо.
14: Єдині новини.
15: Разом ми сила.
1: Єдині новини у центрі подій. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
17: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Майже 800 ударів завдали росіяни по Запорізькій області. Постраждали двоє людей. Більше подробиць про оперативну ситуацію у прифронтовому регіоні розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, привіт. Тож, у якому стані поранені та загалом яка ситуація на Запоріжжі?
18: Вітаю, Лілю. Загалом неспокійна ситуація на Запоріжжі. І зараз учойно, буквально нещодавно пролунала знову повітряна тривога. Є загроза ударів ворожої авіації. А щодо поранених, то обидва це жителі Запорізького району. Одна з них 50-річна жителька Кушугума. Їй надали медичну допомогу, а від подальшої госпіталізації вона вирішила відмовитися. Ще один чоловік, це який зазнав поранень, це 29-річний чоловік. Він був поранений через дронову атаку на Новоселівку. По цьому селу росіяни вдарили FPV. І нині він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Загалом цієї доби окупанти вдарили по Запорізькій області саме різного типу дронами 580 разів. Били безпілотниками і по самому Запоріжжю. І, власне, обласний центр перебував під дронову атаку і минулої доби. І під час однієї із таких атак в місті зайнялася вантажівка. Минулося під час цієї атаки без постраждань. Але транспорт знищено. Ну, обстрілів зазнали 39 населених пунктів по області і були по громадах росіяни не лише безпілотниками, також застосовували артилерію, завдали 15 авіаударів по прифронтових громадах у містах та селах, де лунали вибухи, пошкоджено житло, побито інфраструктуру, понівечено транспорт, ну і вже зареєстровано майже сотню повідомлень про нові руйнування. Ось такі новини маю станом на зараз і нагадую, що триває і в самому Запоріжжі, і в громадах області повітряна тривога, тож закликаю жителів не нехтувати безпекою. Лілю.
4: Дякую тобі, колего, ти теж бережи себе. Нагадую, з нами наживо була Інна Гогой, вона стежить за подіями на Запоріжжі. Одна людина загинула і троє поранено в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами та дронами. Поцілили в об'єкт інфраструктури в одному з районів. Наразі комунальники завершили ліквідацію наслідків. Уже встановили близько півсотні вікон у п'яти будинках, де їх вибило ударною хвилею. Нині міняють скло у школі. Там понівечено 47 вікон. Окрім цього, обстежують пошкоджені будівлі для надання допомоги мешканцям. У Полтаві з-під завалів урятували жінку. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, місто атакували росіяни проти ночі вівторка. Безпілотник влучив по житловому будинку. Жінку надзвичайники деблокували з-під його руїн. Потерпілій надають медичну допомогу. Пожежі, що виникли внаслідок ударів, загасили. До ліквідації залучили понад 80 рятувальників та 20 спецмашин. До трьох збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на столицю минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людин, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінку вважають зниклою безвісти. Остаточну особу загиблою мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Постраждали 92 людини, серед них троє неповнолітніх. Ще 13 людей вдалося врятувати, зазначили у ДСНС. У Києві пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. На фронті 267 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 47 атак. Ще 24 на Гуляйпільському. Щоб ефективніше бити ворога, наші оборонці звертаються по допомогу до вас, наші глядачі. Група «Тера» у складі 3-го армійського корпусу оголошує збір на комплектувальні для дронів. Порівняно, невелика модифікація безпілотника значно збільшує дальність його польоту. А додаткові котушки для дронів на оптоволокні допоможуть діставатися ворожого тилу, незважаючи на протидію РЕБ.
15: І так все зараз працює, що чим глибше залітає дрон, тим сильніше ворожий РЕБ його давить, і радіосигнал не доходить, пілот втрачає управління, пілот втрачає картинку. А на дистанції десь 35 плюс кілометрів знаходяться самі кращі цілі. Там російські танки, там російська артилерія, там їхні склади оперативні боєприпасів. І ми дуже хочемо це все спалити, щоб воно не мало жодного шансу доїхати до наших передових позицій. Зараз це надзвичайно важливо, тому що пішла зеленка, і ворог має додатковий камуфляж. Це дає йому можливість краще маскуватися. І для того, щоб знаходити ворожу техніку і ворожу піхоту, нам потрібна дуже якісна картинка.
4: Випробування на фізичну силу та моральну стійкість. Так військовослужбовці кажуть про психологічну смугу перешкод, яку долають новобранці під час базової підготовки. Спецмаршрут є частиною навчань солдатів 118-ї механізованої бригади. Як бійці гартують характер, дивіться далі.
19: Сектор прикриваємо! Наступний рух! Рух! Давай, давай, прикривайте сектор!
20: Розділившись на групи та прикриваючи один одного, новобранці 118-ї механізованої бригади долають смугу перешкод. Це важливий етап базової військової підготовки. Бійці тренують швидкість та витримку, загартовують характер і відпрацьовують злагодженість.
21: Тут ми відпрацьовуємо саме комунікацію, роботу, прикриття. Тобто вони долають не тільки просто перешкоду фізично, але ще й прикривають один одного, що немало важливо. Тому тут комплексно також йде психологічний вплив.
20: На цю спецдистанцію майбутні військовики виходять не вперше і сподіваються на хороші результати. Адже що більше вишколу, то вищий рівень підготовки.
22: Перше важко було, зараз, мабуть, буде трошки якби легше, тому що вже звикли до амуніції, до броні, до цієї нагрузки, то думаю, що буде краще.
23: Щоб не впасти на півшлях, впевнено настроїтися і вперед. Нічого страшного немає.
20: На маршруті повно випробувань різної складності. У небі кружляють FPV, чути вибухи.
19: Граната!
20: Така імітація бойових дій – не випадковість. Кожна локація смуги продумана так, щоб навчити новачків працювати в команді та швидко і правильно діяти у складних умовах.
21: Наша задача – щоб вони були живі. Оце саме основне, щоб вони розвивали критичне мислення, щоб вони думали, діяли. щоб вони могли комунікувати, саме основне, тому що на війні ситуацій мільйон, на жаль, всі ми не можемо пропрацювати, відпрацювати, тому тут саме основне, щоб вони по ситуації діяли.
20: Разом із побратимами відпрацьовує військові навички 27-річний солдат на псевдо Мишара. З ними познайомилися ще на початку навчань. До мобілізації він працював в ІТ-сфері, а нині вчиться вправно керувати коптерами та опановує армійську справу. Впевнений, у війську важливі кожен досвід та знання.
6: Опинитися можна в абсолютно будь-якій ситуації. Якщо треба в якийсь момент взяти, підтягнутися чи щось перестрибнути, то так, принаймні хоча б один раз до цього треба спробувати. Хоча б було розуміння, да, я колись таке робив, тут я перестрибну, я розумію, що я це зроблю, і це допоможе мені або врятує життя.
20: Уже після завершення тренування ділиться своїми враженнями і 25-річний Віталій. Каже, смуга перешкод – нагода перевірити не тільки свою фізичну підготовку.
8: Окрім фізичних навантажень, це і психологічні навантажень. А так як в бойових умовах це все, ну, подібне. Тобто летить там той дрон чи перестрілка. Людині важко, що морально, що фізично. І це дуже важливо, щоб людина проходила таку підготовку.
20: За рекрутами уважно стежать інструктори. Із новобранцями вони діляться власним бойовим досвідом. А підтримати воїнів 118-ї бригади і тих, хто тільки-но долучилися до служби, і тих, хто вже не перший рік боронить Україну, можна за реквізитами, що зараз на екрані. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон» і «Єдині новини». Україні передали мобільну станцію цифровізації культурної спадщини ARK-3. Це інноваційна лабораторія, обладнана технологіями 3D-сканування та фотограметрії. Завдяки цій апаратурі можна створювати точні цифрові копії музейних експонатів і пам'яток навіть у прифронтових умовах. Проєкт реалізували спільно Україна та Чехія. Після церемонії організатори продемонстрували роботу лабораторії та її технічні можливості.
10: Я думаю, що для нашої країни дуже важливий глибинне розуміння наших міжнародних партнерів того, наскільки культура сьогодні відіграє важливу роль в і причинах цієї війни, і в тому, наскільки наш ворог продовжує бомбардування і знищення культурної спадщини. Тому ми дуже вдячні чеській стороні про те, що вони відразу відгукнулися на наш заклик зберігати культурну спадщину. Тому така лабораторія буде дуже допомагати і великим, і маленьким музеям, і зберігати нашу культурну спадщину для майбутніх поколінь, і оберігати її від потенційного, не дай Боже, знищення.
20: У Білогородці на Київщині відбувся дводенний фестиваль з перетягування канату. Вид спорту, який набуває дедалі більшої популярності в Україні. Як відбувалися змагання, хто брав участь, Анатолій Журавльов розповість.
11: Команда за командою виходять на доріжки, щоб показати свій клас. Змагаються і молоді спортсмени, і досвідчені, і чоловіки, і жінки. Протистояння запеклі, адже це головний старт нового сезону турнірів з перетягування канату – чемпіонат України. Помірятися силами протягом двох днів виявили бажання близько 400 спортсменів з різних куточків країни. Серед них і члени національної збірної.
24: Дуже круто. Кожні змагання, кожна команда показує все кращі і кращі результати. І дуже складно, насправді, дотягнутися до того першого. Ми там постійно ділимо з трьома, в принципі, командами так цю...
25: П'єдестал,
24: так. Хто ж кого такий перетягне в порівнянні з тим, що було, коли я прийшла, і рівень цього спорту зараз. Це просто два абсолютно різні рівні канату, так. Ми вже представляємо на міжнародному рівні нашу Україну.
11: Цього року в березні українські канатники привезли 2 срібні та 1 бронзову медалі з чемпіонату світу, що відбувся в Тайбеї. Тепер ставлять перед собою ще більше завдань, каже головний тренер національної команди. команди. І такі змагання можуть у цьому допомогти.
0: Стараюсь переглядати, звісно, найталановитіших, найвідданіших спортсменів під час чемпіонатів міста Києва, чемпіонатів України. Але також ми проводимо спільні збори, запрошуємо команди. І, в принципі, відбіркові, проводимо відбіркові такі пули змагальні, в певні вправи. Взагалі відбір, одним словом.
11: Ще одна мета – патріотичне виховання молоді. Тож тут були присутні і збірні команди наших оборонців, Нацполіції, рятувальників, курсантів та ліцеїстів, військових навчальних закладів.
5: Перед нашим видом спорту абсолютно реалістична олімпійська перспектива. Тобто в 32-му році в Брізбені, Австралії, ми обов'язково будемо боротися за найвищі спортивні нагороди. Перед тим на найближчих іграх в Сполучених Штатах Америки наш вид спорту буде представлений в якості показових виступів.
11: Цьогоріч на канатників чекають ще не одні змагання, зокрема й черговий чемпіонат світу, що відбудеться восени в Південній Африці. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
9: Олексій Фадієв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж не прощаюся, побачимося об 11:00 і залишайтеся з нами.
12: Ну, а протягом цієї години будемо говорити про заяви Росії, про заяви з Європи. Чекаємо на гостя в студію, це буде політолог. І дочекайтеся і ви.
1: Ми боремося за свою країну.
13: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
2: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
3: За свою країну.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався до марафону «Єдині новини». Захист неба – одне з головних завдань для наших бійців на фронті. Не дати ворожим безпілотникам атакувати українські позиції і техніку. Для цього потрібен простий, але надійний інструмент. Наш воєнкор Руслан Смещук працював з мобільним розрахунком 25-ї Січеславської бригади ДШВ на Донеччині. І зараз покаже, чим вони обороняють небо.

0: Новітній український дрон-перехоплювач П-1 «Сан» – коптер, який здатний збивати шахеди. Ми працюємо з мобільним розрахунком 25-ї Січеславської бригади ДШВ, який полює на ворожі БПЛА. Знімаємо обережно, бо такі екіпажі – пріоритетна ціль для ворога.
1: Найголовніше – це вітчизняна штука. Вона виготовляється в Україні. Дуже велика кількість компонентів також українська. Це повністю, ну, будемо так казати, локалізоване виробництво. Це ноу-хау поточного року. Зараз дуже багато різноманітних модифікацій з'являється. Створена була ця пташка виключно для того, щоб збивати шахедів.
0: Такі розрахунки працюють по всій країні, але вкрай важливі саме фронтові екіпажі. Вони здатні збивати ворожі шахеди та інші важкі ворожі дрони ще на етапі входу в повітряний простір.
1: Є обмеження в відстані його керування. І для, на жаль, але ворог, ну, також використовує певну тактику. Вони розуміють, там, в цьому районі є зосередження там протишахедних розрахунків, вони цей район починають облітати, тобто заходять з інших якихось напрямок. І якраз ось такі рішення мобільної вогневої групи з дронами, коли вона може умовно виїхати в будь-яке місце, та там певний час на розгортання, на розуміння місцевості, так, вона може працювати в будь-якій точці. І це нам допомагає максимально швидко пристосовуватись до нових шляхів, як заходять шахеди.
0: Список цілей у розрахунку значний. Тут і ударні, і розвідувальні дрони, розповідає пілот перехоплювача.
2: Шахед, Гербера, Озала, Суперкам, Ланцет.
3: Навіть ланцети?
2: Так. Засоби дозволяють. За шахедами трошки приходиться поганятися. Герберу дуже швидко нас доганяємо. Ланцет, ну, це дуже повільна ціль для нас. Ну, то також і нас доганяємо, відпрацьовуємо.
0: Станіслав каже, за змоги екіпаж намагається приземляти ворожі дрони якомога далі від людського житла, щоб уламки збитих БПЛА не завдали шкоди мирним жителям.
2: За счет того, що мобільна група дуже ефективна. Сьогодні ми тут, завтра там, післязавтра там. Постійно аналізуємо роботу, дивимося, куди шахеди заходять чаще. Тому що останні рази, я не знаю, це спеціально чи не спеціально, вони заходять одним і тим же маршрутом кілька днів. Ганявся за шахедом, момент ураження 133 метри. Поки я до нього летів, я бачив, як машини їдуть, як по полям тварина гуляє. Максимально, я кажу, стараємося не пускати їх в города, отрабатывать больше в полях.
4: Не підскажете сторону Степанівки 71?
2: Були моменти, суміжні екіпажі буквально над нами збивали, то такое себе. Коли він метро 150 від тебе упав, то ну, такое себе.
0: Далі Станіслав згадує один із боїв, який яскраво засвідчує ефективність роботи таких мобільних груп.
2: Для нашого екіпажа свій такий маленький рекорд. Це за 12 хвилин було 5 збитих шахедів. Це так, чисто, як говориться, для нас було.
0: Усі обов'язки в розрахунку ретельно розподілені.
5: Я штурман, коригувальник, займаюся тим, що збираємо, постійно моніторю інформацію з наших засобів виявлення. І якщо тільки десь помічається, що це може бути ворожа ціль, доповідаю пілоту і взлітаємо, одразу шукаємо, як наймога швидше, стараємось виявити та знищити.
0: Дмитро в екіпажі нещодавно досі пам'ятає свій перший збитий шахет. Його виявили буквально на слух.
5: Я працюю нещодавно, саме в антишахедному розрахунку. Раніше ми працювали по розвідувальним крилам, більш знаходились ближче до лінії бойового зіткнення. Тому основні такі моменти залишились з тієї роботи, скажімо так. Але так, нещодавно, коли прийшов розрахунок, тобто дуже пам'ятно, там перший збитий шахет моїм пілотом, тому Ніяких не було засічок в цьому районі, ну, де ми знаходимось. Ми його почули просто акустично. І вилетіли, там нам вистачило буквально кілька хвилин, і ми його виявили, то значить.
0: Щодоби, ці розрахунки і на передовій, і в глибокому тилу оберігають українське небо. Зі Східного фронту Руслан Смещук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.
3: Брюссель у пошуках представника для перемовин. Кандидатури за останні тижні були різні, від чиновника «Газпрому» з німецьким паспортом Шрьодера до президента Фінляндії Стуба. Проте знайти компромісну фігуру, яка би влаштовувала Київ, не дратувала Москву і мала підтримку всього Євросоюзу, завдання надскладне. Усі деталі дипломатичної гри в матеріалі Даніїла Дьоміна.
6: Першим про свої амбіції публічно оголосив президент Фінляндії Олександр Стуб. На тлі травневих слів Володимира Зеленського, що Європа повинна обрати власного делегата на переговорах, фінський лідер заявив, готовий взяти на себе цю місію. Щоправда, за однієї умови – лише після згоди Росії на перемир'я.
7: Якщо мене запитають про готовність стати переговірником, то на це питання, мабуть, просто неможливо відповісти негативно.
8: Так після перемир'я нікому вже не потрібно. Ти ж зрозумієте, що перемир'я це буде, коли Україна доб'є до бісової матері цю Росію, так? Так що там вже невідомо, яка частина Росії буде, і з ким ви там перемовлятися буде. Так тільки Україні це вже не потрібно. Україна сама буде вже вести перемовини, так? З позиції сили. Тим більше, що Путін же чітко сказав, перемир'я можливо після того, як Україна покине 4 області України і відмовитись від НАТО.
6: Окрім Стуба, європейська преса називає ще кількох політиків. За даними видання «Політико», в ЄС розглядають кандидатури колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі та екс-канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Італієць – постать авторитетна. Його вважають збалансованою фігурою, хоча сам наразі не виявляв бажання ставати посередником. Щодо Меркель, у неї досвід спілкування з обома сторонами, але в Європі досі пам'ятають її попередні провальні спроби домовитися з Кремлем. Німецькі ЗМІ також додають до цього списку чинного президента ФРН Франка Вальтера Штайнмаєра.
8: А хто сказав, що Європа буде захищати інтереси України? Вони, в першу чергу, свої інтереси будуть захищати. Тому нічого дивного тут я не бачу, що з'являється і Шрьодер, і Меркель, і все інше. В Європі купа країн, купа еліт, які дивляться на українців з німим запитанням, коли ви нарешті здохнете, для того, щоб ми могли купувати російську нафту та газ.
6: Однак не всі поділяють таку філософію. Приміром, серед претендентів називають очільницю європейської дипломатії Каю Калас. Але через її безкомпромісну антиросійську позицію європейські дипломати впевнені, Путін цей варіант одразу відкине. Як альтернативу розглядають і голову МЗС Норвегії Еспена Барта та Ейде, або навіть індійського міністра закордонних справ Джай Шанкара. Та головне питання, чи потрібні ці переговори росіянам? І як щодо підтримки з боку Вашингтона? Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна вважає, що Сполучені Штати більше не відіграють лідерської ролі в процесі, а Путін навмисно намагається втягнути Європу в переговори як нейтрального посередника. Естонський урядовець переконаний, це лише спосіб виграти час та уникнути нових, ще більш руйнівних санкцій.
7: Якби Європа взяла на себе роль посередника, то ми б уже не говорили про наступний пакет санкцій, який зараз готуємо. Там є одна дуже болісна річ, якої Путін боїться. Повна заборона морських послуг на території всього Європейського Союзу.
8: Росіяни ведуть переговори не для того, щоб досягнути, про щось домовити, це щоб протиснути свій порядок денний. Шантажом, ультиматумами і так далі. В даному випадку я ще вважаю завдання їх розсварити Європейський Союз, щоб цей розкол, який поки що невидимий, от скрізь, але щоб він став явним, так? Для того, щоб колоти всередині Європейський Союз.
6: В Естонії закликають Євросоюз витримати стратегічну паузу та замість пошуку компромісів посилити тиск на Росію, щоб у майбутньому диктувати умови нової європейської архітектури безпеки. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Отже, європейські прагнення до перемовин, чим вони закінчаться, чи вдасться і посередника знайти, і діалог з РФ почати. Будемо розбиратися в цьому питанні з гостем у студії. Це Ігор Рейтерович, політолог. Пане Ігорю, вітаю вас. Дякую, що прийшли.
9: Вітаю.
3: Отже, Росія відверто ігнорує Європу, вона надає перевагу напряму обговорювати це з Вашингтоном. От наскільки, на вашу думку, поява або там Олександра Стуба, ну, наприклад, так, може сунути цей якби камінь з місця, беручи до уваги, що, наприклад, Каю Калас Росія вже маркувала, ярлик на неї повішала, як на яструба, фемінітив, не можу зараз придумати, на пані яструб. Окей, а відкидається Кремлем, так, а залучення Стуба, воно умовно прив'язано до там припинення вогню. От що зараз не так з Європою в цьому сенсі, або що так?
9: Ну, в першу чергу, Європі треба нарешті визначитися дійсно з людиною.
3: Вона зрозуміла, ми чи
9: ні, да, або людьми, які будуть її представляти. Тому що давайте так скажемо, в будь-якому випадку рано чи пізно Європа за столом перемовин опиниться.
3: Безумовно.
9: Тому що навіть ідея Дональда Трампа там завершити війну якимось чином передбачає, що далі головну відповідальність на себе буде брати Європа, фінансово в тому числі. Угу. Ну як можна її повісити на Європу, не залучаючи Європу до перемови, ну, питання ж відкрите. Да? Тому очевидно, що така людина повинна бути від Європи. Європейці затягнули, їм треба було раніше це зробити, якось, але якось вони дуже прохолодно до цього ставилися, навіть ходили такі, знаєте, розмови там в кулуарах, що їм нема куди поспішати, і вони можуть собі дозволити взагалі чекати того часу, коли навіть Трамп піде з посади президента. Ну, знаєте, для України це дуже погана новина, відверто кажучи, але от останніми все ж таки місяцями змінилася ситуація, вони активніше почали говорити про цього представника. Те, що там Росія когось маркує, ну, очевидно, що на це слід було очікувати. Більше того, Путін сказав, кого він би хотів бачити.
3: Абсолютно. Да, назвав... Абсолютно. А чи передбачаєте ви, що, наприклад, ну, Росія ж, ну, відомий майстер Путін, так, тягнути час під різними причинами. Чи може Росія скористатися оцим, що, мовляв, довго узгоджувати кандидатуру, тягнучи на Меркель, тягнучи, ну, тобто, тягнучи туди
9: когось
3: Меркель
9: іншого,
3: або Шрёдера,
9: так.
3: Ну, вигідно для себе постать.
9: Ну, дивіться, вони та тягнути можуть, але тут є один нюанс. Якщо Європа піде на ці ігри, угу, і почне реально якось дослухатися до думки Російської Федерації, ну, це ж, знаєте...
3: Ну, це прогрошний варіант.
9: Та це однозначно. Це навіть собі ти не в коліно стріляєш, ти
3: точно
9: стріляєш в скроню. Ви ж суб'єктна абсолютна історія. Да? У вас 27 країн Європейського Союзу, плюс беремо Британію, яка теж активно бере участь в всіх цих процесах. Ви повинні обрати людину, там сказати, що ця людина буде представляти інтереси там Європи. Ми його погодили. Росії щось подобається, не подобається. До побачення. Єдине, про що Росія може говорити, це як буде формат виглядати. Ну, може, тому що вона ж буде брати в цьому участь, вона може на це якось впливати. Тобто, де там якісь зустрічі будуть відбуватися. Це перший момент. І другий момент, все ж таки, якщо європейці вже всю історію війшли, а я так розумію, що ну, вона на фінішній прямій, ми в найближчі там тижні вже почуємо про цю людину. Заява і пана Стуба, мені здається, не просто так з'явилося, явно там його кандидатура серйозно розглядається, і це далеко, до речі, не найгірший варіант.
3: Ні, не найгірший, він має прямий контакт з Трампом.
9: Да, от ви бачите, перший контакт з Трампом, по-друге, у людини все абсолютно...
3: Більше того, він його в гольф обігрує.
9: Так, грає, знає, коли треба програти, що треба зробити і так далі. А ще ж момент в тому, що у нього абсолютно проукраїнська позиція. Це теж важлива дуже історія. Тому їм треба визначитися, а далі, коли почнуться вже розмови про як ці перемовини будуть виглядати, щоб Путін не затягував в час, тому що давайте відверто, більше року Путін Трампа за нос водить.
3: Ну,
9: я розумію, це там подобається, не подобається американцям, ну, але це факт. І про це пишуть в тому числі велика кількість американських журналістів і експертів, і американських політиків. Європейці можуть зробити і повинні зробити трохи по-іншому. Вони повинні сказати, окей, ми починаємо якісь перемовини, але дивіться, у нас будуть якісь чіткі дедлайни.
3: Угу.
9: Дедлайни не по перемовинам як таким, а дедлайни по конкретиці в цих перемовинах. Якщо вони бачать, що там три тижні Росія готується до нового якоїсь там якоїсь зустрічі, а потім на цій зустрічі мова ні про що не йде, значить це не повинно відміняти запровадження санкцій і
3: точно
9: багато інших речей.
3: Точно.
9: Тобто це повинно працювати таким чином. Я от дивлюся, що знов-таки останні рухи там Макрона, певні там заяви Мерса свідчать про те, що вони десь приблизно на це виходять. Є, до речі, ще один момент, який може кардинально змінити ситуацію і дуже швидко пришвидшити всі ці процеси. Це залучення Китаю. Тому що Китай таку цікаву фразу сказав перед зустрічю, власне, з Трампом і потім Путіним, що ми з європейцями Ми з європейцями стоїмо на одних позиціях, що треба закінчувати війну дипломатично по лінії розмежування. І отут може зіграти, ну, знаєте, інша історія. Китай разом з Європою, як своєрідна противага ще Трампу. Росія – це окрема тема.
3: Я розумію. Я читав вчорашнє ваше інтерв'ю на «Укрінформі», так, де ви стверджували, зокрема, ну, там головна теза була, що якщо Китай з Європою домовляться, то, в принципі, у Росії шансів, наскільки я зрозумів, мало буде. Але чи вигідно Китаю, щоб програла Росія? А що вигідно Китаю в сенсі Росії?
9: Дивіться, Китай дотримується дуже простої позиції. Росія власне. Росія не повинна програти жодним чином. Тим більше, щоб це не виглядало, знаєте, символічно. От програшу не може бути. Але Росія не повинна отримати ту перемогу, яку вона хоче. Тобто для Китаю варіант, от який є зараз, їх влаштовує давно, але я думаю, що чому в них зараз пішли інші заяви. Вони, умовно кажучи, порахували, що вони зараз від продовження війни недоотримують потенційну вигоду. Недоотримують. Ну, вони ж, дивіться, з Росії вони взяли все, що вони хотіли.
3: Так, в принципі, і братимуть далі.
9: А більше нема чого просто більше брати.
3: Ну, так.
9: Вони вже це взяли, і вони знають, що це буде...
3: Ні, ще є озеро Байкал. Дуже вони хочуть водогін до Пекіна.
9: Є водогін до Байкалу, і є, ну, звісно, є земля.
3: Так.
9: Є земля, але... Ну, на
3: частину якої Китай вважає своєю, так воно і було.
9: Але Росія на це, звісно, там не піде. Мир, тому в усьому іншому вони будуть брати те, що вони брали. Але от, вони могли би, звісно, зараз набагато більше заробляти в контексті взаємодії з Європою. Але європейці, і тут треба віддати належне, ще навіть за попереднього керівництва Барозу, там, коли сказав таку фразу, що ми готові все це розглянути. У нас є об'єктивна зацікавленість. Зараз вона, до речі, стала більше, тому що знов-таки протистояння Сполученим Штатам. Економічне. Але він каже, є один момент. Доки триває війна в центрі Європи, ми не можемо говорити про якесь розширення взаємовідносин, якісь нові проекти. От закінчиться війна, і ми будемо про це говорити.
3: А тоді поговоримо про співробітність.
9: Да, відповідно, Китай, да, і Китай, знаєте, от він зараз тримає от дві шальки терезів. Якби війна, ну да, але з іншого боку, було б вона заморожена, навіть там не завершена, якось заморожена, це відкривало б додаткові перспективи співпраці з Європою. А що для Китаю дуже важливо, враховуючи, що це ж, ну, класична експортно-орієнтована економіка, яка повинна постійно розширюватися. Європейці, в принципі, теж не проти, да, в них є проблеми з електромобілями, багато інших якихось речей, але це як гарна противага Трампу, тому що Трамп думає, що Європа моя, я можу тут робити все, що хочу. Він демонструє час від часу навіть відверту політичну зневагу, наприклад, європейцям. В економіці вони зараз трошки там щось домовилися, але це, слухайте, це ж до першого вибуху. Трампу щось знову не сподобається, знову якісь мита, тарифи і так далі. Тому отут Китай може, в принципі, зіграти. Я так зрозумів, що після всіх цих візитів китайці, ну, ще місяць-два подивляться, а далі, якщо, ну, реально патова ситуація для того ж Путіна, ну, вони йому просто передадуть вітання і скажуть, що, ну, треба сідати і треба завершувати. І, до речі, після от всіх цих історій Путін от ошелешив, як кажуть там росіян, фразу, що, ну, війна йде до завершення, там, в принципі, ми можемо... Це ж не просто, знаєте, такі заяви з'являються. Тут...
3: Ну, дивіться, з одного боку Путін там щось белькотнув про війна йде до завершення, а Лавров вчора вийшов і сказав, що зараз ми тут Київ систематичні удари інтенсифікуємо і так далі, і так далі. Що це? Звичка Росії.
9: По-перше, це звичка Росії. Так? Ну, значить, є одні заяви і інші заяви, але конкретно заяви про бомбардування Києва – це наслідок, ну, я так розумію, істерики, яка є у російського керівництва, тому що на фронті патова ситуація, і вони думають, що якщо ми...
3: В тилу теж.
9: Ну, в тилу все не дуже добре йде. Плюс у Путіна ж, дивіться, 25% населення, навіть там 25-30, де хто називає, це такі відверті зетники. Ну, тобто це люди, які вважають, що Росія неправильно воює, вона повинна воювати як отечественна війна.
3: Ми ще не починали.
9: Да, ми ще не починали. З ними Путін не може не загравати, тому що в тому числі з цього середовища походять зетвоєнкори, ті, хто на фронті, які пішли, там же є якась частина, які пішли навіть не тільки за грошима, а тому що це їхня як ідеологічна там позиція.
3: Пам'ятаєте, в часи Чеченської війни польові командири.
9: Да, польові командири. Так. Вони вже на цьому якби заробляють. знають, і їм, в принципі, ця тема потрібна надалі. Тому Путіну треба передати сигнал цим 25%. 75%, умовно кажучи, він каже, війна скоро закінчиться. Але там є проблеми, тому що суспільний договір порушений. Я регулярно дивлюся, як і ви ж, робота така просто. Російські різні джерела, це малоприємно, звісно, але вони навіть не можуть приховати, що, наприклад, ситуація з малим і середнім бізнесом просто катастрофічна. І при цьому я з подивом дізнався, реально з подивом, що і малий і середній бізнес на Росії за останні роки давав не менше грошей, ніж нафтова сфера. Тобто вони, в принципі, десь, звісно, він там зосереджений в трьох містах, це цікава історія, але тим не менше, він давав. І тепер він масово закривається. Тому Путін для 75% каже, війна близька до завершення. Для 25% він каже, ми перетворимо Київ на пустелю. Що ми вчора бачимо? Всі зінкори починають писати. Нарешті! Треба місяць, і Київ буде знелюднений. Там отакі речі пишуть. Тобто Путін і туди закинув, і туди. Плюс він на п'ятий рік повномасштабної війни вважає, що такими діями він може спровокувати там паніку, зневіру, і він же очікує, що ми зараз всі зберемося.
10: Вийдемо
9: з
10: Києва.
9: Ні, навіть не з Києва. Це таке. Вийдемо під офіс президента і скажемо, Володимир Олександрович, швидко підписуйте мирний договір. Абсолютно, підхід, який не розуміє специфіку українського суспільства.
10: Вони не розуміли.
9: П'ятий рік. Але він все одно вважає, що якби спрацює. І от ця ставка ще на посольства, не просто так зроблена. Вони ж попереджували офіційно там про завдання удару цим орєшникам. І от вони думають, що якщо тільки одне посольство прогнеться, умовно кажучи, поїде, знову типу паніка і так далі. Але що ми маємо на ранок?
10: Європа заявила.
9: Європа каже, ніхто нікуди не їде. Рубіо каже, я Трампу передам. Але я не буду йому радити кудись виїжджати, навпаки, я буду радити, якби залишатися. Поістерили, вони можуть там в найближчий час трошки збільшити інтенсивність ударів. З іншого боку, я думаю, що ми можемо навіть цю історію, якщо правильно обіграти, в якому сенсі? Європейці, дивіться, вам прямим текстом кажуть, що він збирається робити геноцид. Поскрібіть ще там по сусекам. Ще ракети. Ви знаєте, які ракети нам треба.
10: Абсолютно.
9: Дайте ще там ракети. І, до речі, наскільки мені відомо, робота ця вже активно пару днів ведеться. Не дарма ж посли поїхали, подивилися там на те, що не робили на Лук'янівці там і так далі. От воно так працює. У Путіна зараз, розумієте, немає інших варіантів. У них надія на літній наступ. Літній наступ повинен

0: Знищити іранський збагачений уран або передати його Сполученим Штатам вимагає президент США Дональд Трамп. Про це він написав в своїй соцмережі Truth Social. Він назвав збагачений уран ядерним пилом і зазначив, що його мають доправити до США для ліквідації або для більшої ефективності утилізувати безпосередньо на місці. Трамп також додав, що за цим процесом обов'язково має спостерігати МАГАТЕ чи аналогічна міжнародна структура. Ну а тим часом Сполучені Штати та Іран обговорюють питання Ормузької протоки. За даними японської інформагенції Нікей, Тегеран обіцяє розблокувати цей важливий морський шлях вже за місяць після підписання мирної угоди. Протягом цього 30-денного періоду Іран зобов'язується повністю розмінувати акваторію. Після цього судна всіх країн зможуть вільно і безпечно проходити через протоку без жодних транзитних зборів. Відомо, що чинне перемир'я, яке сторони уклали на початку квітня, планують продовжити ще на 60 днів. На тлі перемовин світові ціни на нафту стрімко пішли вниз. Сировина марки WTI вже торгується поблизу позначки $91 за барель. Водночас Дональд Трамп заявив, що перемовини просуваються добре, але пригрозив новими ударами в разі їхнього провалу. І чи вдасться домовитися про мир на Близькому Сході? Наскільки близько сторони до провалу перемовин, чи то до прориву? Продовжимо розмову з гостем студії. Це, нагадаю, Ігор Рейтерович, політолог. Отже, пане Ігорю, куди котиться ситуація з Ормузом? Тому що незрозуміло, от глядачам, я думаю, теж. Ми постійно чуємо, зараз буде мирний, значить, угода перемовини, вибачте за фразу, заради Бога, ля-ля та поля. І потім одразу повідомлення про те, що черговий удар. Що відбувається?
1: Відбувається те, що вони мають певний документ, це вже з різних джерел ми маємо інформацію, який теоретично може
0: стати основою,
1: але в цьому документі відсутній головний пункт, пов'язаний з ядерною зброєю. Єдиний пункт, головний. В принципі, навіть, як написали там деякі джерела наближені до Пакистану, який посередником виступає, Іран навіть готовий був вже прописати в угоді, що він там зобов'язовується не розробляти там ядерну зброю, але оці 400 кілограмів, там трошки більше, да, оцього високозбагаченого урану, це от головна проблема, яка є на сьогоднішній день. Була ідея передати кудись на зберігання третій країні, Путін там вже вибігав вже кілька разів і казав, дайте мені, але навіть іранці цього не хочуть робити, тому що, Росія це ж дуже добре показала в плані як союзник. І от мені щось підказує, що Трамп з Сіндзімпінням це питання теж обговорював. Я не здивуюся, що в якийсь момент там з'явиться Китай, який скаже, дайте мені. Можливо.
0: Китай же різко виступає проти розповсюдження ядерної зброї.
1: Підходящий варіант. Причому він підкреслює там статусність, скажімо, Китаю. Ну, але розумієте, тут от в чому проблема. Коли почалася ця війна, на певному етапі от іранці, керівництво Ірану, нове вже, тому що його ж там спочатку знищили, прийшли нові, вони в якийсь момент зловили реально оце, знаєте, запаморочення від успіхів. Тобто вони побачили, що ситуація затягується, але це затягування їм на користь. Протестів в країні немає, ситуація більш-менш контрольована. Вони можуть там себе нахабно поводити і там диктувати навіть якісь свої умови. І оце поки патова ситуація. Я все одно там продовжу стояти на думці, що я не знімав би остаточно ще історію з черговою ескалацією. Тобто вона може мати місце, ще якісь там удари, навіть якась обмежена наземна операція, тому що, до речі, от на фоні всіх цих розмов американці все одно продовжують поступово туди перекидати сили. Воно відбувається кожен день. Не в великих масштабах.
0: Ізраїль же ж нікуди не подіється.
1: Є ще Ізраїль, відношенню до якого у Трампа дуже дивна позиція. Тобто, то він з ними обнімається, то він пише, що, як було там пару там, місяць назад, я забороняю Ізраїлю наносити удари там по території Ірану. Тепер він, каже, відсторонив трошки Ізраїль від впливу на взагалі ці перемовини.
0: Але почав, як це правильно, педалити тему про те, що до Авраамових угод треба доєднатися, а це ж визнання Ізраїлю.
1: І це,
0: до речі, і боротьба протистояння Ірану, прописано в цих угодах.
1: Тому що Ірану головну ж роль відіграє з точки зору якраз агресії по відношенню до Ізраїля. Коротше кажучи, такий, знаєте, ще клубок, який, скоріш за все, прийдеться рубати як той гордієвий вузол, але рубати знову через якусь ескалацію, коли потім почнеться якась деескалація. Або іранці все ж таки порахують, І там зараз, наскільки я зрозумів, там прям не вилазять представники всіх там сусідніх країн.
0: Там йдеться про 20 мільярдів розблокування, про програму
1: відновлення. Вже Штати частково погодилися, що вони можуть щось там десь, причому розблокувати, як завжди.

0: завжди не на території, де США, а там Бахрейн, якісь інші країни. Окей, розблокуємо. Да? Взагалі-то за логікою іранцям була б вигідна навіть історія без розблокування, але зняттям санкцій на продаж нафти.
1: Але, пане Ігорю, історія з ядерною програмою Ірану, якби, яка лежить у серці цієї всієї проблеми, так, вона ж тягнеться, ну, скільки вже років, так? Ну, Богу дякувати.
0: Два десятки років мінімум.
1: Ну, щонайменше. І, якби, чи зараз готовий режим Аятол взагалі, щоб вижити, відмовитися від неї?
0: Оце
1: ну, тоді
0: питання.
1: Їм же ж треба теж щось продавати своїм там внутрішнім споживачам, як і Путін робить, так?
0: Ну, для них це питання ідеологічне.
1: Точно.
0: Це проблема.
1: Точно.
0: Тобто, якби це було питання там політичне, економічне, там ще якесь, можна було б говорити. Для них це питання ідеології. Тому от варіант, що ми віддамо там на зберігання, а, наприклад, там можуть записати, там віддамо на зберігання, а там через рік, там чи за два роки, там переглядаємо, як ми можемо повернути, але ми там зобов'язуємося ядерну зброю не розробляти. Ну, слухайте, Іран же ж кілька разів вже брав на себе за Аятоли попереднього зобов'язання ядерну зброю не розробляти. Публічно вони можуть це зробити, там не публічно, їм буде що продавати населенню всередині країни. Тим більше, що там ситуація далеко не проста, і значна частина громадян, вони не підтримують режим як такий, але вийшло так, що удари зі сторони США спрацювали з трошки іншим ефектом. Частина населення об'єдналося довкола.
1: Так.
0: На патріотизм пішло. Тому що оці заяви, знаєте, я там знищу цивілізацію, ну от вони недоречні були. Так. Треба було казати трохи по-іншому, що ми йдемо там по життя там ваших оцих диктаторів,
1: так, з вами.
0: От Нетаньяху зробив, до речі, дуже правильно. Коли все це почалося, він сказав, що ми там братньому народу, ледь не братньому, там народам, бо там ж багато народів, там 20 мільйонів азербайджанців в Ірані живе, да? Ми вас любимо, ви велика цивілізація, ми разом з вами і так далі, ми просто хочемо режим, якби, прибрати. Тут Трампа трошки занесло. Тому, можливо, вони про це все ж таки домовляться, бо у Трампа і час піджимає. І він погодиться тоді теж, що якби вони офіційно типу не визнають, що ми не розробляємо, а 400 кілограмів, знаєте, вже закриють там типу очі і зроблять вигляд, що їх ніколи не існувало.
1: Ви ж розумієте, що Нетаньяху то працював на правильний зовнішньополітичний вектор, тому що він там знаходиться, а Трамп працював на свого виборця.
0: І йому прийдеться зараз це більше робити.
1: Кінець травня. От.
0: Рейтинги, я слідкую дуже уважно взагалі.
1: А вибори 3 листопада?
0: Вибори 3 листопада, якщо все буде йти так, як зараз іде, то Трамп просто після 3 листопада війде в історію, знаєте, перманентних імпічментів. Тому що там, як мінімум, палата представників буде за демократами, і вони просто йому почнуть мститися. Давайте от відверто скажемо. Його єдине зараз, що рятує, що демократи після тієї поразки ніяк не можуть визначитися. Та ні, вони не те, що оговтатися, вони не можуть визначитися, хто в них там лідер буде. От в них якийсь там теж, знаєте, такі розбалансована така ситуація, і це єдине, що його рятує. Але коли вони відчують кров і отримують владу, то вони йому, власне, все згадають. Тому я думаю, що все пришвидшиться. І от повертаючись до нас, як ви сказали, от звідси, до речі, заяви президента про можливе замороження, там деескалацію, про 6 місяців, заяви Путіна, що скоро може все закінчитися, бо у Путіна вибори теж. І про це теж не треба забувати.
1: Пане Ігорю, дуже класна розмова, не передати моє задоволення від неї. Ігор Рейтерович, політолог, був у нас сьогодні гостем. Я вам дуже дякую, приходьте ще, будь ласка. І продовжимо. В Україні стартував щорічний національний тиждень безбар'єрності. Його перше засідання відкрила перша леді України Олена Зеленська разом із прем'єр-міністркою Юлією Свириденко, представниками обласних військових адміністрацій, міжнародних партнерів, експертами. Перша леді, зазначила, що подекуди в медіа та побутовому мовленні українців досі лунають слова «кліше» стосовно вразливих категорій людей. Щоб впроваджувати концепцію рівності незалежно від фізичного стану, Міністерство культури, представництво ЮНІСЕФ та громадські активісти разом створили низку виставок під назвою «Безбар'єрність – це коли можеш, за словами, бачити людину». Проєкт закликає уникати мовних штампів та зважати передовсім на особистість, а не на діагноз чи життєві обставини. Тим паче, за даними опитування ЮНІСЕФ, 63% українців вже помітили безбар'єрні рішення у своїх громадах.
2: Українців запитали, що які асоціації виникають у них з безбар'єрністю, що у них асоціюється з безбар'єрністю. І хороша новина в тому, що це виявляється вже не тільки пандуси, як це було в перші роки. Бути прикладом в комунікації, в мові, в увазі до людей поруч. І я впевнена, що насправді коректність – це безцінний ресурс, який насправді нічого не коштує. Водночас приносить дуже багато. Зміни вже відбуваються, ми це бачимо по цифрах, і не треба поколінь, я впевнена, і десятиліть для того, щоб змінитися.
1: Піднімали рекордну вагу і змагалися в міці. В Одесі всеукраїнські чемпіонати з пауерліфтингу серед ветеранів військових. Понад 250 любителів важкого спорту з різних регіонів і підрозділів змагалися за звання найсильнішого та найсильнішої. На турнірі було три дисципліни – жим штанги лежачі, багатоповторний жим лежачі та станова тяга. У змаганнях взяли участь ветерани російсько-української війни та чинні військовики. Більше про спорт для ветеранів та про його доступність розпитаю Андрія Кучера, ветерана, голову спілки поранених «Міцні 300», спортивного амбасадора. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава, бажаю здоров'я.
1: Навзаєм. Пан Андрію, нещодавно ви повернулися із Норвегії. Якщо порівнювати Осло і Київ, що вас найбільше вразило там? Питання доступності спорту, відкритості міського простору для людей з інвалідністю. Чого нам тут катастрофічно бракує зараз?
3: Ну, звичайно, що це була поїздка така більш спортивного характеру, і вона така носила дуже багато задач перед нами. В першу чергу, це підтримати наших ветеранів тут, в Україні, надати можливість їм реалізуватися в спорті, якось морально підтримати, щоб, повертаючись сюди, в Україну, хлопці, дівчата мали досвід того, як за кордоном впроваджують новітні практики. З іншого боку, нам дуже важливо було налагодити зв'язок саме з норвезькими ветеранами, тому що Норвегія як країна дуже потужно підтримує Україну. Це відчувається як серед цивільного населення, так і серед політичного керівництва. І тому ця поїздка, вона була багатовекторною, і такою дуже багато цікавого дізнався, в тому числі, зокрема, ветеранів, до прикладу, в Норвегії не розділяють медичні послуги на ветеранські, не розділяють психологічну підтримку на ветеранську. Тобто відразу після поранень ветерани потрапляють до цивільної інфраструктури, до цивільної системи охорони здоров'я, і це, як ми нам пояснювали, це один зі способів соціалізації ветеранів. Крім того, ми там відвідали ветеранський центр, який є найбільшим в Норвегії. Він знаходиться в 100 кілометрах від Осло. Що цікаво, що там навіть в вільному доступі є алкоголь. І знову ж таки, вони це пояснюють тим, що немає потреби у ветерана знаходити підтримку у алкоголі, тому що саме підтримка побратимів, дуже красива природа, активна позиція, дає змогу долучатися до відновлення ментальної і фізичної. До речі, що цікаво, в цьому ветеранському центрі ветерани Норвегії можуть знаходитись безлімітно, в тому числі з родиною. І були випадки, коли, наприклад, ветерани проводили ремонт в своїй квартирі і мешкали в цьому центрі постійно. Але що мене найбільше прибило, вибачте за такий сленг, це те, що керівництво цього центру, це діючі військові, також ветерани, вони не думають про фінансування. Тобто держава забезпечила, Міністерство оборони не забезпечило настільки цей центр, що люди просто не думають про зарплатню. Це в моєму випадку звучить як щось фантастичне, тому що щодня я присвячую більшість часу саме на пошуки ресурсів, на пошуки фінансування тих проєктів і заходів, які ми реалізуємо для поранених військових та ветеранів. Але, тим не менше, ми себе продемонстрували як ветерани незламні, як країна, яка продовжує воювати. І ми зустрічались, зокрема, із депутатами міської ради. Нас була зустріч з паном мером Осло. Крім того, ми зустрічались з заступником командувача Збройних сил Норвегії. Я думаю, що і король би до нас прийшов, але в нього був поганий стан, бо ми відвідували День ветерана. І тому отак навколо спорту побудована вся ця інфраструктура. І тому я вважаю це найголовнішим таким показником, що ми йдемо в правильному напрямі. І ще мене дуже сильно здивувало, коли ми відвідували наших побратимів в госпіталі в Осло, наших поранених, про те, наскільки система все ж таки скрупульозно ставиться до деталей, наскільки вона доступна. Тобто, умовно, на кріслі колісному можна пройти шлях від палати до громадського транспорту поїхати десь на по своїх справах, чи то в магазин, чи то на екскурсії, потім повернутись, і все це доступно. Тобто це за замовчуванням. Мені сподобалось, що не було такого, що, знаєте, от ми бігли, наша група була 12 ветеранів, з них половина з ампутаціями, і відповідно ми біжимо з хлопцями на протезах, і не було такого, що були якісь погляди, типу, для них це щось шок, чи якось здивовані. Це було абсолютно природньо, і мені це сподобалось. Крім того, дуже важливо розуміти ментальність самих норвежців, тому що ця країна стала багатою зовсім недавно, і, власне, вони дуже скромні в своїх підходах до всього, що є навколо них, хоча країна дуже багата. І мене по-хорошому здивувало, приємно те, що чотири партії в парламенті змагаються між собою не з приводу того, чи потрібно підтримувати Україну чи українських ветеранів. Вони змагаються над тим, хто з них більше з бюджету виділить кошти для України. Ось це потужно. І наостанок випадок такий, знову ж таки, це щодо цивільних вже, мабуть. Ми вже йшли колоною наші, ну, ми ветерани після забігу разом з норвезькими ветеранами. І мене просто хтось проходив повз, і цей чоловік з родиною просто зупинив мене, каже: «Хлопці, ви ж з України ветерани?» Я кажу: «Так, звичайно». І він дає мені якусь коробку таку невеличку. Каже: «Це вам, будь ласка, поділіться всіми, хто буде». І це були просто смаколики. Отак просто на вулиці Осло зупинили нас, впізнали. І тому це дуже потужно, коли і цивільні, і політична влада підтримує Україну. І ми приїхали дуже натхнені в Україну.
1: Скажіть, будь ласка, плани спілки на найближчий час які? Можливо, якісь нові змагання, можливо, в Україні, можливо, десь ще в цікавих куточках світу?
3: У нас в рамках нашої діяльності є біговий клуб «Міцні 300», ми постійно бігаємо, ми постійно беремо участь в міжнародних і національних змаганнях. Зокрема, десь два тижні тому моя команда зайняла друге місце в Ужгороді в естафеті серед цивільних, і ми єдина була ветеранська команда. У нас зараз мій побратим в Чикаго Юра Цинталевич брав участь. Крім того, дуже багато займаємо призових місць, зокрема, Дар'я Михайлова, наша тренерка, буквально ось недавно в Вінниці зайняла перше місце на дистанції серед дівчат. А взагалі у нас дуже багато планів не тільки по спорту і навколо спорту. Зокрема, є такий проект, яким я надзвичайно пишаюсь. Це просто «Ретурботи про ветеранів». Ми його зараз впроваджуємо разом. Ініціатором є Міністерство ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я. Допомагає нам цьому наш партнер «Приватбанк». Це простори, які створюються в медичних закладах. І я вважаю, що це унікальний проект, тому що ми починаємо те, що є дуже сучасним і показовим не тільки в Україні, а в Європі, а можливо навіть і в світі, коли послуги для ветеранів стають ближчими саме в медичних закладах. Тобто ми робимо зараз в 6 областях такі центри. Це Полтава, Кропивницький, Запоріжжя, Любомель, і ще на підході у нас Миколаїв і Суми, тобто прифронтові області. І, власне, в цих центрах, окрім того, що будуть надаватися послуги, там є фахівці супроводу ветеранів, які працюють за принципом «свім своєму», і вони вже будуть орієнтуватися у відповідності до того, які є запити у ветеранів, і в них є спроможність долучати додатково фахівців, фахівців юридичного напряму, фахівців з ментального напряму, ерготерапевтів, представників місцевої влади, і вже на місцях адаптувати ці послуги під потреби конкретних ветеранів в конкретному медичному закладі. Чесно скажу, я дуже сподіваюся, що це стане трендом серед великих приватних компаній, які долучаться до створення таких просторів турботи, тому що це в першу чергу про незламність України, про дієздатність нашої армії, тому що 70% військових після поранення, незалежно від тяжкості, готові повертатися воювати напередок. Ого. І це дуже ціннісний для нас, для «Міцних 300» проект. Я сподіваюся, що вас також зацікавить, і вже більш детально я зможу розказати в наступних етерах. Але це дуже крутий показник з мого досвіду, коли є симбіоз влада, приватний бізнес і ветеранська спільнота. І тоді це працює просто максимально ефективно.
1: Абсолютно з вами погоджуюся. Зараз... Пане Андрію, я? Дякую так. Вам. У нас час добігає кінця, але я вам дуже дякую за вашу розповідь. Ще більше за ту роботу, яку ви робите, за вашу діяльність. Андрій Кучер, ветеран, голова спілки поранених «Міцні 300», спортивний амбасадор, бо у нас на зв'язку. Я бажаю вам здоров'я і тихого дня, за можливості. Дякую. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Наступну годину з вами Ярина Марківа. Я на сьогодні з вами прощаюся. Побачимося аж у четвер.
4: Покровський напрямок.
5: Війна триває і за Покровський, і за Мирноград. Це для них пріоритетна ціль.
4: Скільки це бригад вони поклали?
5: Дивізія «Руська». Більше 20 тисяч знищено особового складу.
6: Це наш центр управління, звідки здійснюється координація управління безпосередньо всіх підрозділів.
4: Чим це боляче для ворога?
6: Він нас не очікує там. Це глибокий тил.
4: Сьомий корпус швидкого реагування ДШВ.
5: Ми там, де важко. Важко, але варто. Оце і є про ДШВ.
4: Рекрутинг іноземців.
5: Я вирішив спробувати, воно пішло. І вони погоджуються, і мені показують там дуже круті результати.
4: Це зачем? Армія в тіні.
5: Це добрий мобілізаційний ресурс. Там є професіонали своєї справи, їх потрібно повернути.
4: Як завершити цю війну?
5: Ставимо ціль, цим все сказано.
4: Про що ви мрієте?
7: Ціль 4-5-0. Дивіться у четвер о 22:25.
8: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
8: За країну рівних можливостей.
10: Єдиний марафон триває. З вами команда Інтера і я, Ліліяна Лягака. Говоримо про головні події на цю мить. Одна людина загинула і троє поранено в Одесі. Росіяни атакували місто ракетами та дронами. Про наслідки цих ударів нам розповість Олександр Філатов, заступник міського голови Одеси. Він з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Вітаю вас.
10: Розкажіть, будь ласка, більше подробиць ракетно-дронової атаки цієї ночі.
11: Наслідок ворожої атаки 25 травня був пошкоджений один з інфраструктури на території міста. На жаль, вибуховою хвилею постраждали житлові будинки, загалом 5 будинків. Крім того, постраждав один освітній заклад, це загальноосвітня школа в місті Одесі. Комунальні екстрені служби працювали всю ніч. До 7 ранку основна частина пожитковому фонду в частині ліквідації наслідків була виконана. Зараз комунальні служби працюють на освітньому закладі, на школі, займаючись тим, що закривають вікна і ліквідовують наслідки атаки.
10: Що відомо про потерпілих? Чи є люди, яких ушпиталили? Який, власне, їх стан?
11: Так, як ви вже сказали на початку, на жаль, одна людина загинула внаслідок цієї атаки. Троє поранені, з яких одна людина знаходиться зараз в міській клінічній лікарні. Стан потерпілого оцінюється як середній, і медичні служби надають необхідну допомогу. Інші дві особи постраждали, але проходять лікування амбулаторно.
10: Розкажіть, будь ласка, докладніше про руйнування, які масштаби, скільки часу необхідно на ліквідацію наслідків?
11: Так, як я вже сказав, 5 житлових будинків було пошкоджено, вибиті вікна, пошкоджені двері. Комунальні служби фактично по житловому фонду змогли зробити це до ранку, до 7 ранку, допомогли людям. Один багатоквартирний будинок так само постраждав. Зараз ми працюємо на школі, закриваючи вікна пошкоджені. Близько 55 вікон постраждало в школі. Комунальні служби, я думаю, протягом дня цю роботу завершать. Всі інші питання будуть вирішуватися в робочому порядку.
10: Нагадайте, будь ласка, куди звертатися власникам пошкодженого майна щодо оформлення виплат і, власне, на яку допомогу вони можуть розраховувати?
11: У нас, на жаль, ця процедура достатньо часто буває. Районні адміністрації обізнані цією роботою. Зараз наші представники знаходяться на місці, обходячи постраждалі оселі. У нас фактично працює загальнодержавна програма «Є відновлення» на території міста. Наші представники консультують і надають допомогу, як оформити відповідним чином документи. І є міська програма за цією міська, вона така більш коротка, більш швидка, на те, щоб полагодити, заставити нові вікна і пошкоджені двері. І зараз саме ми цією допомогою займаємося. Я думаю, що за тиждень-два максимум мешканці отримують відповідну компенсацію, зможуть закупити відповідну послугу і поремонтувати свої помешкання.
10: Українські міста вже проходять підготовку до наступного опалювального сезону. Розкажіть, як Одеса готується?
11: Да, Одеса, так як і інші міста, фактично почали готуватися до опалювального сезону. На наступний день після завершення попереднього опалювального сезону ми розуміємо, що відбувається, і не очікуємо, що наступна зима буде легшою, готуємося до найгіршого. Тому суть нашої підготовки зводиться до прийнятого плану стійкості, в якому визначені заходи. Головне питання – це зробити так, щоб наші об'єкти теплопостачання були енергонезалежні, працювали фактично в режимі енергоостого і відповідним чином були захищені. Крім того, ми працюємо над тим, щоб блочно-модульні котельні були встановлені на об'єктах закладів охорони здоров'я, освітніх закладах. І, звичайно, або в першу чергу, були перекладені ті аварійні мережі, які пошкоджені. Станом на зараз наше профільне підприємство теплопостачання міста Одеси займається поточною роботою, як зазвичай, міжопалювальний період, гідравлічними випробуваннями, аналізом котелень, заміною обладнання. Ми готуємося, я впевнений, що всі заходи, які передбачені планом стійкості, а він затверджений і керівником міської військової адміністрації, і керівником обласної військової адміністрації, проголосований депутатами на сесії міської ради, ми їх виконуємо вчасно, підготуємо місто до наступного опалювального сезону.
10: Дякую вам за інформацію. Нагадую, що про ситуацію в Одесі нам розповів заступник міського голови Олександр Філатов. Російські війська минулої доби атакували 34 населені пункти Херсонщини. Поранені 10 людей, серед них дитина, понівечені газогіни, 8 приватних будинків. Уламки дрона пошкодили будинок і в Миколаєві. Більше про те, як минула доба на півдні, розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш ти?
12: Вітаю, Лілю. Армія Російської Федерації не припиняє тероризувати Херсонщину. Цієї ночі обстріляло Микільське, там загинув 49-річний чоловік. А напередодні в центральному районі Херсона через атаку серйозно пошкоджено приватний будинок. Вибух майже знищив дах оселі, утім волонтери допомогли власникам ліквідувати наслідки ворожого удару. Також у лікарні помер 53-річний житель Херсона. Він зазнав поранень 19 травня, коли російські безпілотник залетів у вікно його квартири. Весь цей час лікарі боролися за життя потерпілого, але травми виявилися смертельними. Медична допомога також знадобилася 53-річному херсонцю. Він потрапив під обстріл Російської Федерації у Корабельному районі 24 травня. Власне, загалом російські війська протягом доби атакували 34 населені пункти Херсонщини. Травмовано 10 людей, зокрема дитина, пошкоджено газогін і 8 приватних будинків. По Миколаївській області сьогодні вранці російські війська вдарили безпілотниками. Через це працювали сили протиповітряної оборони. У Миколаєві шоламки безпілотника пошкодили приватний будинок. Про потерпілих наразі не повідомляється. Також учора російський FPV-дрон атакував Куцурубську громаду. На щастя, люди не постраждали. На цю годину в мене така інформація. Лілю, тобі слово.
10: Дякую, колего. Єлизавета Кротик розповіла про те, як минула доба на півдні. До 3 збільшилася кількість жертв у Києві внаслідок російської атаки на столицю минулої неділі. Як повідомили у Нацполіції, рятувальники під час пошукових робіт виявили фрагменти тіла людини, які можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінку вважають зниклою безвісти. Остаточну особу загиблої мають встановити після ДНК-експертизи. Нагадаю, 24 травня російські війська здійснили найбільшу за кількістю пошкоджень атаку на столицю з початку війни. Постраждали 92 людини, серед них троє неповнолітніх. Ще 13 людей вдалося врятувати, зазначили у ДСНС. У Києві пошкоджено близько 400 об'єктів, з них близько 350 – це житлові будинки. На фронті 267 боїв протягом минулої доби. Найбільше на Покровському напрямку. Там українські воїни відбили 47 атак. Ще 24 на Гуляйпільському. Щоб ефективніше бити ворога, наші оборонці звертаються по допомогу до вас, наші глядачі. Група «Тера» у складі 3-го армійського корпусу оголошує збір на комплектувальні для дронів. Порівняно невелика модифікація безпілотника значно збільшує дальність його польоту. А додаткові катушки для дронів на оптоволокні допоможуть діставатися ворожого тилу, незважаючи на протидію РЕБ.
13: І так все зараз працює, що чим глибше залітає дрон, тим сильніше ворожий РЕБ його давить, і радіосигнал не доходить, пілот втрачає управління, пілот втрачає картинку. А на дистанції десь 35 плюс кілометрів знаходяться самі кращі цілі. Там російські танки, там російська артилерія, там їхні склади оперативні боєприпасів. І ми дуже хочемо це все спалити, щоб воно не мало жодного шансу доїхати до наших передових позицій. Зараз це надзвичайно важливо, тому що пішла зеленка, і ворог має додатковий камуфляж. Це дає йому можливість краще маскуватися. І для того, щоб знаходити ворожу техніку і ворожу піхоту, нам потрібна дуже якісна картинка.
10: У день чернеча ряса, зранку і ввечері спортивний одяг. Сестра Вікторія Куспісь зі Львова, 45 років, стала майстром спорту України з бігу. Попри те, що більшу частину життя вона була далекою від великого спорту, а тренери спочатку не вірили в її успіх. Як черниця поєднує біг зі служінням Богові та що допомогло їй пройти шлях до золотої медалі, розповість Роман Гаврилів.
14: Рука мені допомагає, ноги працюють. Так, 20 разів закінчую.
15: Кожне її тренування починається з силових вправ. І тільки після цього спортсменка виходить на стадіон.
16: Так, починаємо, беру. Руш. Так, піднялись вище.
15: Поза тренуваннями Вікторія Куспісь – сестра монастиря. Присвятити своє життя служінню Богу вирішила ще в юності. Згадує, хотіла працювати з дітьми. І тепер готує їх до першого причастя. Спортом захопилася 5 років тому.
17: Час ранку ставати, робити вправи, маленькі пробіжки. І це був рік часу, як я так самостійно тренувалася, пробувала якісь вправи робити. І вже після цього року часу я вирішила все ж таки пробігти перших 5 кілометрів в Стрийському парку на Рандеї. Оскільки я там ще не мала такої сили, це майже пробігала передостання.
15: Усі тренери відмовляли сестрі. Мовляв, 40 – уже не вік для великого спорту. Згодився тільки один – Віктор Гурель.
16: Прийшов на стадіон, каже, ну зробимо 3 відрізки по кілометру, там через відпочинок 2 хвилини. Темп дуже був повільний, трошки швидше, ніж ходьба, і їй стало погано. Здала аналізи, дуже низький гемоглобін був 73.
15: Серйозні тренування почалися, коли сестра Вікторія відновила здоров'я. І вже за півроку на Чернігівському півмарафоні монахиня стала чемпіонкою у своїй категорії. Зараз вона тримає в руках одну з багатьох медалей за 21 кілометр. Пригадує, як за день до того все могло б зірватися. Вірить, допомогла спільна з подругою молитва.
17: Я йду по сходах, і мене схоплює тут нога, схоплює так, що я не можу її зігнути, не можу підняти. І я розумію, що я не зможу взяти участь в цьому змаганні. Ми молимося з нею по телефону, завершимо молитву, я закінчую розмову, пробую, як моя нога почувається після цієї молитви, пробую зігнути, згинається, пробую підняти, піднімається.
15: Секрет перемог монахині полягає не лише у щирій вірі, а й в тому, як вона бігає, каже тренер.
16: Ідеально підійшли на ультрамарафонах, тому що в неї специфічна техніка бігу. Отак сам так вийшло, що ота легенька, що вона ніби біжить на прямих ногах, на короткій дистанції в неї там не так виходить, а це економний біг. Так, техніка. Так, рівно.
15: Сестра Вікторія твердо вирішила, неодмінно стане майстром спорту. Після підготовки її благословила на звитягу настоятелька монастиря. Забіг у Вінниці. Норматив 12 годин 112 кілометрів. Із 7 ранку до 7 вечора. На такій дистанції монахиню знову рятувала віра.
17: Мене по дорозі схоплювало то коліно, то плече, то хребет. Я це все просила в Бога молитви, кажу: «Боже, забери, будь ласка».
15: І за 5 років їй вдалося досягти того, що запланувала.
17: Це Господь здійснив, це його є слава, перемога, майстер спорту України.
16: Я так само в кожній перемозі радів, і це напевне, для людини щастя є, що коли твої учні щось здобуваються, ти так само перемагаєш.
15: Сьогодні сестра Вікторія має вже нові цілі в спорті, але на загал поки ділитися не хоче. Головне, каже, про них знає той, кому присвятила своє життя. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: Далі в ефірі працюватиме Ярина Марків. Я ж на сьогодні прощаюся з вами і бажаю всім нам безпечного дня.
18: Дякую, колего, тобі спокійного дня. Ми в наступній годині марафону розберемо новий етап погроз Кремля щодо ударів по Києву. Що це? Шантаж, психологічний тиск чи підготовка нового терористичного акту?
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
20: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
21: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
22: Хто це там?
23: Суміжники гатять. 7-й корпус. ДШВ.
22: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
18: «Інтер» мовить у єдиному телемарафоні. Мене звати Ярина Марків. Наземні роботизовані комплекси виконують цілий спектр бойових завдань – забезпечення логістики, евакуація поранених та навіть мирного населення. Нещодавно із зони бойових дій в районі Вовчанська на НРК евакуювали пораненого чоловіка із паралізованою матір'ю. Родина жила в напівзруйнованому будинку під постійними обстрілами і виїхати самостійно не могла. Утім, НРК, на якому врятували людей, ворог знищив. Тож бригада збирає гроші на новий наземний роботизований комплекс. Долучитися до збору на нього ви можете по QR-коду, який побачите на екрані.
24: 2 людей, 50-річного чоловіка із пораненням голови і його стареньку матір військові виявили в одному з напівзруйнованих сіл Вовчанського району, через яке нині проходить лінія фронту.
25: Там немає ні зв'язку, ні мобільного, взагалі ніякого, ні води, ні їжі. Я не розумію, як там люди мешкали. Те, що ми побачили, зруйнована хата, майже там без покрівлі, вибиті вікна. І значить, спочатку побачили хлопчину, потім хлопчина привів до матері, вона лежала біля розбитого вікна. Ми запитали, це навпроти вікна. Тобто, будь-який дрон міг би її, скажімо так, знешкодити їх.
24: Військові вирішили вивезти людей. Саме того вечора наземний роботизований комплекс мав доправити бійцям провізію.
26: Рішення про евакуацію було прийнято, коли поступила інформація, що знаходяться літній чоловік із своєю матір'ю, яка знаходиться в паралізованому стані. І своїми силами вони звідти вибратися не можуть по одній простій причині, що у них свій, як вони сказали, двохколісний транспорт був зломаний і вони ним не могли виїхати.
24: Порятунок цивільних став іще одним завданням, яке запланували як додаткове на зворотній шлях.
0: Місія взагалі логістична була. Логістику доставить. Нам сказали, що на обратному путі треба забрати двох цивільних.
1: Було одне завдання, але...
0: Да. На обратному путі, нам сказали, що треба заїхати, забрати цивільних. Переживання, стрес, звісно, бо люди, наша робота, як не є.
1: Треба виконувати.
24: Оператори НРК зізнаються, неабияк хвилювалися, адже таку евакуацію проводили вперше. Операцію слід було виконати блискавично. Жінку на ковдрі перемістили до НРК, її син суворо дотримувався інструкцій військових.
1: Бачив чоловіка на голові, видно, що кров, але він був ходячий, допомагав, молодець. В принципі, те, що його там проінструктували, він все виконав так, як треба.
24: Медики діляться, жінка була у тяжкому стані. У селі під постійними обстрілами родина провела останні 2 роки.
2: Давайте ми бисенько зараз загружаємося, бо часу немає, тут не може довго стояти, добре?
3: Стан був дуже важкий, бабушка була дуже важка. Вона вже не ходила, їй 85 років, сину десь років 50. Люди, як вам сказати, вони б самі ніяк би не вибралися оттуда би, ніяк. За допомогою наших НРК-дронів вони доставили їх до определеного місця, де наш медпункт забрав і перевіз їх до зони перегрузки, де їх забрали до медичного до больниці.
24: Військові кажуть, і самі ризикували.
25: Я розумію, що це певний ризик, але ціна двох врятованих життів, мені кажеться, воно того вартує. Якби ми не захищали власний народ і не рятували життя, то який був би сенс в цій війні?
24: У цьому ж селі досі залишається ще один мешканець. Виїздити він відмовився. Під час виконання наступної місії НРК, завдяки якому врятували людей, ворог знищив. Тож тепер бригада збирає гроші на новий роботизований комплекс. Він потрібен як для забезпечення передових позицій, так і евакуації із зони бойових дій. QR-код на банку ви бачите на екрані. Світлана Шикера, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
18: Нові російські погрози бити по Києву – це шантаж, спрямований, зокрема, й на залякування іноземного дипкорпусу. Про це заявили в українському МЗС. Там нагадали, що вже понад 4 роки росіяни застосовують проти столиці України усю доступну їм зброю. Удари не припинялися практично кожного тижня. За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст залишається таким самим, як і раніше. А для іноземних дипмісій це може бути приводом запросити додаткове посилення безпеки. Водночас у відомстві нагадали союзникам, найкращою відповіддю на погрози Кремля є посилення тиску на агресора. Нагадаю, напередодні російське МЗС озвучило офіційні погрози щодо системних ударів по Києву і закликало іноземні місії виїхати з міста. У відповідь амбасадорка ЄС Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не залишать українську столицю. Більше про риторику Кремля та технологію залякувань розпитає Дмитра Жмайла, виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці. Вітаю вас, пане Дмитре.
4: Доброго дня, вітаю вас.
18: Тож, шановні телеглядачі, на ваших екранах зараз з'явився QR-код. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, перейшовши за ним, куди потраплять наші глядачі?
4: Це QR-код на рекрутинговий центр окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Ця бригада, зокрема, якраз у контексті нашої розмови щодо посилення атак захищає небо над столицею. Вона полює за російськими ворожими дронами за допомогою дронів-перехоплювачів, за допомогою зенітних систем. У бригади якраз, власне, ще триває набір зенітників, тих, які хочуть безпосередньо захищати небо над столицею. Крім того, підрозділі активно розвиваються батальйони наземних роботизованих комплексів, які якраз теж шукають відповідних спеціалістів. Ну і багато є, в тому числі, і тилових посад, радіотелефоністів, водіїв, медиків. Тому кожен, хто не хоче зустрітися з працівниками ТЦК і потрапити по мобілізації в невідомий для себе підрозділ на невідому посаду, як мінімум може відсканувати QR-код і скористатися інструментом рекрутингу, хоча принаймні з'ясувати у себе усі можливі варіанти щодо можливої військової служби.
18: Тож, шановні телеглядачі, якщо ви хочете стати частиною сильної та професійної команди, переходьте за QR-кодом, там всі деталі, долучайтесь до служби в окремій президентській бригаді. Пане Дмитре, останнім часом лунає чергова хвиля російських погроз про масштабні удари по центрах ухвалення рішень та підприємствам ВПК. Як нам розцінювати таку риторику, особливо після такого демонстративного використання їхнього головного балістичного козиря Орєшника? На вашу думку, це спроба психологічного тиску чи реальний анонс нового етапу ракетного терору?
4: Російська Федерація ні на хвилину не припиняла свій ракетний терор. Він був дещо з газ був до кінці 24-25 роках, але по єдиній причині, що у них виснажилися ракетні запаси. Минулого ж року, на жаль, за допомогою китайських фахівців, спеціалістів і китайської електроніки, їм вдалося відновити ракетне виробництво. Зараз вони приблизно щомісяця штампують до 200 одиниць своєї смертоносної зброї. Найбільше на цю частку припадають виробництво ракет Х-101, приблизно 60 одиниць ракет «Іскандер-М». Ну, Х-101 – це та ракета, яка, зокрема, нещодавно вразила багато поверхівку в Києві, а ще раніше дитячу лікарню «Охмадит». І, власне, от розуміючи темпи виробництва і розуміючи, скільки ракет щоразу прилітає під час таких масованих повітряних атак, ми можемо розуміти можливості Російської Федерації, що вона може наносити такі масштабні удари приблизно раз на 3-4 тижні. Чому зараз саме лунають такі заяви? Ну, по-перше, ми можемо точно сказати станом на початок літа 26-го року, що Україна не програє цю війну. Ми ще її не виграємо. Немає стратегічного переламу, але ми точно її не програємо. А Росія ж анонсувала 26-й рік остаточного розгрому української армії і те, що вони до осені зможуть захопити усю територію вільної Донеччини. Це по-перше. По-друге, через стійкість української армії і намагання американців натиснути на офіційний Київ щодо здачі без бою своїх територій, ну він суттєво дуже і дуже послабився. Росія заходить у глухий кут і, відповідно, от як нам, 2 роки тому, коли вони нас перетискали числом на фронті, а ми постійно відкочувалися, потрібно було перевертати шахову дошку цієї війни і виходити з цієї парадигми, і тоді ми почали, зокрема, Курську операцію. Так це треба зараз зробити і росіянам. Якось перевернути всю цю парадигму. Саме тому вони роблять, власне, такі заяви, вони концентрують озброєння, щоб нібито бити по центрах прийняття рішення, хоча по центрах прийняття рішення летить кожної повітряної атаки, ну і, відповідно, намагатися знову залякати західний світ, щоб звідти з Києва тікали дипломати і цивільних, щоб тут почалася паніка, щоб вони так само почали залишати столицю. Я підкреслюю, додаткових спроможностей і можливостей у Росії за цей час не з'явилося. Застосування Орєшника по Білій Церкві, тобто коли він летить без ядерного заряду, його ефективність дуже сумнівна. Ті ж кинджали, іскандери і інша балістика, і аеробалістика росіян, вона більш ефективною є для нанесення таких ударів, для нищення нашої цивільної інфраструктури. Тому, підсумовуючи, ця заява викликана те, що Росія вперлася на полі бою і на міжнародній арені. І якось потрібно вийти із цієї ситуації. Саме тому вони і запустили ось таку інформаційно-психологічну операцію. Крім того, удар по Старобільську, де ми знищили елітних операторів дронів, так само для них є великим подразником. Тому що саме вони можуть досі чинити найефективніший тиск на нашу лінію оборони. Завершуючи, російська воєнна машина – це перегрітий двигун, який несеться на повних парах. І якщо б вони могли зробити з нами ще щось більш жахливе, вони б однозначно уже це зробили. Єдине, в чому вони досі вправляються, це в інформаційно-психологічних операцій. Тому для цивільних тут заклик один – не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. І остання масована атака це довела, коли була, не дивлячись на її масштаби, мінімальна кількість жертв серед цивільних. Якраз через те, що люди скористувалися укриттям.
18: А я нагадую нашим телеглядачам, що протидіяти терору російських окупантів можна, долучившись до служби, зокрема, в окремій президентській бригаді. Зараз на ваших екранах є QR-код, ви можете по ньому перейти і потрапити, власне, на відповідний сайт, і там дізнатися всі необхідні умови, отримати консультацію, а також переглянути актуальні вакансії. Пане Дмитре, окупанти, власне, регулярно погрожують знести будівлю Офісу Президента чи інші урядові споруди. Розберемо це суто військово. У разі влучання, що далі? Чи паралізується якось управління державою та фронтом? Як вони собі фантазують?
4: Це, знову ж таки, більше зіграв на публіку. Паралізувати центр прийняття рішення, уявімо, самий страшний варіант. Там, знищити будівлю Офісу Президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради – це не паралізація центру прийняття рішень. Паралізація центру прийняття рішень – це те, що робила, наприклад, держава Ізраїль з Іраном, коли вона цільово фізично знищувала верхівку режиму Аятол. Ось оце, власне, є така операція. У росіян таких можливостей немає. По-перше, ну, всі ці будівлі законодавчої, виконавчої влади, вони мають досить такі надійні укриття, які збудовані десятки років тому, ще за часів Совєтського Союзу. Кожен підрозділ, власне, має інструкції, це ще старі інструкції будь-якої армії, що в разі початку війни потрібно залишити свій пункт постійної дислокації, тому навіть останній приліт по командуванню сухопутних військ, ну там перебуває якийсь персонал, який безпосередньо охороняє це командування. Але ж командувач сухопутних військ не перебуває на території командування сухопутних військ. Це абсолютно логічні речі. Тому тут ціль, знову ж таки, це максимально своїми концентрованими ударами так досягати будівель. Але я нагадаю, ні для кого, можливо, не секрет, що сусідні будівлі з Офісом Президента поруйновані стоять уже декілька років, коли там будівля, яка взагалі впритул, там просто-напросто зняті верхні поверхи російськими ракетами. Тому тут, знову ж таки, тут нічого нового. Станом із тими безпековими заходами, які приймаються, дуже і дуже важко досягнути в наших вищих керівництвах. Керівник Офісу Президента генерал Буданов, мені здається, вже другий десяток пішов спроб замахів РФ його знищити. Тому, знову ж таки, підкреслюючи, знищення будівлі – це не знищення верхівки. А верхівка якраз, власне, з тими безпековими заходами, ну, ніщо мало статися. В 22-му році Росія була в більш усильній позиції, і вона робила цю роботу, щоб полювати. За цей час вона стала лише слабшою. Тому це, знову ж таки, паніка. Основне завдання всіх цих заяв і всіх цих ударів.
18: Ще буквально одне питання залишається. Разом із цими заявами росіян вкотре вимагають від країн Заходу відступити і припинити допомагати Україні зброєю. Як наші західні партнери мають зараз повестися у відповідь на цей шантаж і заклики забиратися геть?
4: Відповідні заяви вже зробили перші особи Європейського Союзу про те, що місії не будуть згортати свою діяльність, і це дуже важливо. Це те, що нам було потрібно в 22-му році, коли якраз місії тікали за декілька тижнів. А друге, це анонсовані нові пакети військової допомоги. Кожен удар – новий пакет військової допомоги. Це адекватна реакція, бо найгірше, що робить російський арешник, не в військовому плані, українці так само до цього звикли, це те, що світ привчається до того, що можна бити по Україні стратегічною балістикою середньої дальності, яка може нести ядерний заряд, не усвідомлюючи того, що це стає нормою. І інші країни тоді можуть скористатися такими ж механізмами, розуміючи, що адекватної реакції світу не буде. Тому лише згуртованість може бути адекватною реакцією на російські атаки.
18: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це був Дмитро Жмайло, військовий експерт. 2 мільйони гривень на нове житло. В Україні почала роботу державна програма житлових ваучерів для військових переселенців, які втратили свої домівки на тимчасово окупованих територіях. Податися можуть ветерани та військові зі статусом учасника бойових дій або люди, які отримали інвалідність унаслідок війни. І з 1 травня учасникам програми почали виплачувати кошти. Загалом по країні погодили вже понад 3300 заявок. Лише в Івано-Франківську таких вже понад 130. Як військові після втрати дому обирають оселі для нового життя, розкажемо.
5: 48-річний Віктор із Бердянська – один із тих, хто вже отримав гроші та купив квартиру. На початку повномасштабного вторгнення він 2 місяці прожив в окупації. Згодом виїхав та мобілізувався до Збройних сил. Нині служить у 53-й бригаді.
6: Коли я виїжджав з Бердянська, мою квартиру моєї родини – признали окупанти безхозною і забрали все моє майно, бізнес, автомобіль, квартира, все залишилось в Бердянську, і його забрали наші вороги. Тому на території України у мене немає житла, і всі 4 роки я сподівався, що держава зможе нам допомогти, тому що за свої гроші я не можу купити квартиру.
5: Заявку через Дію військовий подав іще у грудні. Після збору документів разом із дружиною почали шукати місто, де родина залишилася б після його служби. Обрали Івано-Франківськ.
6: Зв'язався з менеджером, мені запропонували кілька позицій, і ми стали чекати бронювання грошей. Ми з дружиною об'їздили все місто, подивились райони, подивились різних забудовників. І під той бюджет, який виділила нам держава, 2 мільйона, вибрали собі кімнату з таким плануванням і розміром, яке нам сподобалось.
5: Частину вартості квартири родина доплачуватиме самостійно. Та після 4 років життя без власного дому, Віктор зізнається, вперше з'явилося відчуття стабільності.
6: Я, моя родина залишили в Бердянську все, що я нажив за свої 48 років. Я виїхав з Бердянська з одним рюкзаком. Це все майно, яке у мене залишилось. Моя дружина також. І 4 роки я був в повітрі. У мене не було бази для моєї родини, для мого майбутнього. Зараз я отримую ці гроші. І я купляю квартиру, яка, я маю надію, буде моєю основою для моєї майбутнього життя.
5: За словами військового, серед його побратимів також чимало тих, хто втратив житло в окупації. І тепер розглядають ваучер як шанс почати життя заново. Після погодження заявки протягом 60 днів потрібно знайти та придбати житло. Ваучер номіналом у 2 мільйони гривень дозволяє купити квартиру чи будинок, інвестувати у новобудову або використати кошти як перший внесок за іпотекою. У цій програмі немає суворих вимог.
7: Тут немає обмеження по площі, тобто люди обирають житло, яке собі хочуть. На відміну від іпотечної програми «Єоселі», де є жорсткі норми і по площі, і по фінансуванню. Тут людина може як і купити собі готове здане житло, як так само може інвестувати на початку будівництва. Відповідно, може вибрати собі дешевше житло, так? Ну і обрати перевагу поверху, плануванню і так далі об'єкту, якому вона хоче.
5: Якщо вартість житла перевищує суму ваучера, різницю можна доплатити. Нині на ринку нерухомості в Івано-Франківську 2 мільйонів гривень вистачає переважно на однокімнатну квартиру на етапі будівництва.
7: Якщо є житло, яке з ремонтом, воно відповідно дорожче, тому що за 2 мільйони знайти – це образно однокімнатна квартира у Франківську. Це йде однокімнатна квартира в межах 45 тисяч доларів сирець. То зазвичай люди, якщо мають в сім'ї, тобто чоловік і дружина мають по 2 мільйони, вони можуть обрати двокімнатну квартиру з ремонтом на ці кошти.
5: В Івано-Франківську вже реалізували більше десятка житлових ваучерів. Ще понад півсотні людей очікують на видачу коштів. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
18: Переговори про вступ України до ЄС за всіма кластерами мають відкрити у червні. У цьому переконаний міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За думкою дипломата, всі політичні перешкоди зняли. За словами очільника українського МЗС, офіційний Київ підтримують європейські партнери. Більше про переговори щодо кластерів розпитаю Лесю Забуранну, народну депутатку, членкиню комітету ВР з питань бюджету. Вітаю вас, пані Лесю.
9: Доброго дня.
18: То міністр Сибіга анонсував відкриття всіх переговорних кластерів у червні, спираючись на зняття політичних блокувань. Як ви вважаєте, наскільки це реальні терміни? Чи вже готові ми технічно та законодавчо відкрити всі ці напрямки одночасно?
9: Так, дійсно, міністр анонсував про те, що Україна і, власне, Європейський Союз готові до відкриття усіх 6 переговорних кластерів. Фактично, ми отримали цей сигнал ще у березні від Європейського Союзу, які вбачають значний прогрес в контексті саме так званої домашньої роботи України щодо виконання усіх важливих рамкових законів і необхідних індикаторів для відкриття кластерів. Тому ми абсолютно впевнені, що в червні буде відкритий перший кластер і маємо такий оптимістичний прогноз, що протягом літа будуть відкриті усі 6 кластерів.
18: Які найскладніші закони нам доведеться ухвалити, щоб виконати усі вимоги ЄС?
9: Ну, потрібно зауважити, що, власне, законодавча база, яка необхідна для того, щоб Україна мала прогрес в контексті вступу до Європейського Союзу, охоплює фактично всі сфери життєдіяльності, починаючи від верховенства права, закінчуючи захистом довкілля, аграрним сектором, певними законодавчими ініціативами щодо посилення спроможності громад. Звичайно, такий же самий класичний ми будемо мати сценарій, як і більшість країн, які вступали до Європейського Союзу, коли найбільш складними моментами була саме інтеграція аграрної сфери промисловості до вимог і чинного законодавства Європейського Союзу. Також це буде стосуватися, зокрема, і певних аспектів податкової політики. Але, тим не менш, ми знаходимося у хорошому діалозі з нашими європейськими партнерами, і ми доволі впевнено рухаємось. Потрібно зауважити, що для того, щоб, власне, Україна отримувала фінансову допомогу, зокрема, в рамках цієї ж програми Ukraine Facility, фактично туди і закладена більшість вимог, які в тому числі корелюються із відкриттям кластерів. Тобто, фактично, ми вже працюємо над цим, якщо говорити про законодавчі ініціативи.
18: Пані Лесі, от ви в бюджетному комітеті найкраще бачите реальні цифри. А скільки нам коштуватиме євроінтеграція? У бюджеті 2026 вже закладені кошти.

0: додаткові інвестиції в ці сфери для того, щоб вони відповідали відповідно вимогам європейського законодавства. Що стосується України, на сьогоднішній день ми відзначаємо, що протягом повномасштабного вторгнення ми фактично всі наші так звані цивільні видатки покриваємо за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Тому наразі такого окремого бюджету для євроінтеграції, звичайно, в нас немає.
1: А який із переговорних кластерів об'єктивно може бути найважчим для України в найближчі роки? Це сільське господарство, екологія чи, можливо, фінансовий блок?
0: Я думаю, що в першу чергу це буде стосуватися сільського господарства. Знову ж таки, повторюсь, досвід інших країн, зокрема й Польщі, які успішно пройшли цей переговорний процес і вступили, вказує на те, що саме, скажімо, дотримання і зміна норм в контексті сільського господарства, агропромислової переробки були найбільш складними для країни. Також буде питання, чутливе питання саме фінансових інструментів оподаткування. Але ми працюємо над цим, намагаючись знову ж таки дійти згоди з партнерами, що країна перебуває в складних умовах, ми перебуваємо в умовах повномасштабного вторгнення, ну і відповідно шукаємо діалогу і взаєморозуміння.
1: Адаптація до ринку ЄС вимагає постійного підняття акцизів на пальне та тютюн. Чи є в парламенті межа або розуміння того, що купівельна спроможність українців у 2026 році просто не витягне європейських цін?
0: Так, звичайно. Ми абсолютно чітко налаштовані сьогодні і комунікуємо на всіх рівнях, на рівнях парламентів, на рівні Кабінету міністрів, з приводу того, що на сьогоднішній день Україна і більшість людей, особливо якщо ми говоримо про вразливі категорії населення, вони перебувають в дуже складних фінансових умовах, і тому будь-які додаткові навантаження, податкові, акцизи, підняття цін, вони є дуже болючими. І, безумовно, ми робимо все можливе для того, щоб цього не допустити. Ну, як ми бачимо, зокрема, знову ж таки, із таких найбільш останніх подій стосовно податку на додану вартість для ФОПів та інших вимог від наших міжнародних партнерів, ми змогли дійти згоди і переконати в їх неприпустимості цього, принаймні в такий складний історичний період для країни.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову, бажаю спокійного дня. Леся Забуранна була з нами на зв'язку. Це народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань бюджету. Володимир Путін припинив їздити регіонами Росії. Диктатор більше не почувається в безпеці. Майже 200 днів він не перетинав межі Московської області. Російські журналісти-розслідувачі, які пишуть про це, зазначають, такої тривалої паузи не було навіть під час пандемії коронавірусу. Востаннє, за їхніми даними, очільник Кремля відвідував російські регіони ще на початку листопада минулого року. Літав на один день до Самари. Схожа ситуація із закордонними візитами. Перерва між ними становить понад 5 місяців. Аналітики наголошують, останні півроку практично всі заходи за участю Путіна відбуваються тільки в Кремлі або в його підмосковній резиденції Ново-Огарьово. Більше про ось цей от карантин Путіна розпитаю Олександра Шульги, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Вітаю.
1: Нещодавно ЗМІ звернули увагу, що Володимир Путін встановив рекордну паузу в поїздках території Росії. Про що це, на вашу думку, свідчить? Путін боїться власного населення?
2: Ну, він може відповісти, чи його спікери, що безпекова ситуація, а також терористичні атаки київського режиму наражають його на небезпеку. І київський режим переступив всі можливі моральні перепони, і відповідно з міркувань безпеки засекречено будь-які пересування Путіна. Може, він і був в регіонах, але ви ж не знаєте, тому що все це засекречено. А насправді тут є і хороша, і погана новина в такій самоізоляції Путіна. Погана новина в тому, що ми пам'ятаємо, що ну, за такою основною версією самоізоляції Путіна під час коронавіруса,

0: була тим вирішальним періодом, коли він вже визначився, що треба нападати повномасштабно на Україну. Тобто такі періоди самоізоляції ні до чого доброго не призводять. По-друге, хороша новина в тому, що це означає, що він хоче жити, що він не фанатик, що він найголовнішим для нього є власна безпека і виживання, а відповідно з цим можна працювати. Тому тут якби і перша, і друга частини цього питання такої інь і янь. Це і добре, і погано.
1: Пане Олександре, крім того, інформація про серйозний конфлікт між ФСБ та Федеральною службою охорони. Наскільки глибоким може бути цей конфлікт і як він впливає на відчуття безпеки Путіна?
0: Ну, насправді цей конфлікт є не підворотнім, оскільки обидві служби є конкурентами за його ексклюзивну увагу і вплив на нього. Особливо в цих умовах, про які ми з вами тільки що говорили, в умовах самоізоляції, страху за власну безпеку. І, відповідно, обидві служби можуть говорити, що лише ми можемо забезпечити твоє виживання, безпеку як лідера, як людини. ФСО за своїми службовими обов'язками, в принципі, це їхня основна задача. ФСБ, ну, оскільки Путін фактично виходить з ФСБ, КГБ до цього, то обидві служби дійсно за це і змагаються. Тому цікаві виходять версії, що за, наприклад, різким блокуванням інтернету і навіть мобільного інтернету і провідного подекто в Москві стоїть не ФСБ, не друга служба ця прослута, а, наприклад, ФСО. Ну, так трапляється, коли автократ в затяжній війні, коли в нього немає добрих варіантів, коли він дуже сильно за власну безпеку приймається, і саме тоді він стає вразливим до от таких от залежних від силових структур. Знову ж таки, змагання ФСБ і ФСО – це ж не нове щось. Це не те, що в 26-му році або в 25-му це виникло. Ще на початку російської так званої незалежності, так, на 90-х роках, за одним сценарієм змінити Єльцина мав не виходити з ФСБ, а виходити з ФСО. Тоді це не вдалося. Може, це вдасться цього разу. Може, є плани на це власне у частини еліти. Тому що в нас з вами, знаєте, дуже часто звучить таке, що ну навіть після Путіна буде якийсь виход з ФСБ. Але є ще ФСО, і дуже часто його чомусь незаслужено забувають.
1: Навіть коли Путін виїжджає в регіони, там часто використовують так званих підставних людей, які грають роль простих росіян. Наскільки це стало системою? І що це говорить про реальний рівень його підтримки в суспільстві?
0: Ну, реальний рівень тут треба розділяти. До речі, ФСО проводить, не ФСБ, ФСО проводить закриті щомісячні, подекуди щотижневі заміри суспільної думки. Знову ж таки, ФСО, Федеральна служба охорони, не адміністрація президента Росії, в них є ціле там управління з моніторингу соціальних процесів. Тобто є це, ну, мені здається, це такі цікава функція тільки у ФСО російської проводити соціологічний моніторинг настроїв російського суспільства. Тому звісно, що функції ФСО вони дуже сильно розрослися. І дійсно підставні там дочки капітана, чи там чи багато було мемів, що одні ті самі люди слідують за Путіним. Це частина їхніх оцих типових чи нетипових функцій, на які на них покладені. А щодо підтримки Путіна, отут ну дуже велике питання, таке ви поставили, воно окремо. І воно полягає в тому, що для Путіна підтримка населення, дуже часто кажуть, що та, Путін не зважає на російське населення, йому все одно російське суспільство не агентне, відповідно, на нього можна зважати. Але для Путіна підтримка любого російського населення є ключовим, є краєугольним, я б сказав, там наріжним каменем. Якщо він втрачає цю підтримку, якщо він стає просто старим тупим дідом, який засидився на в кріслі, ну, наприклад, там Єльцин просто був алкоголік, а цей просто, ну, там, невігла старий. Тоді він втрачає оцю сакральність, і тоді він впадає в абсолютну повну залежність або ФСБ, або ФСО, або обох разом. Тому якраз підтримка населення для Путіна є наріжним камнем і дуже важливою, тому що вона його робить незалежним від будь-якої структури, чи то силової, чи то чиновничої, чи то олігархічної. Якщо він втрачає, якщо всім очевидно, що він втратив і що він сидить лише завдяки силі, тоді він втрачає свободу маневру.
1: А як населення ставиться до СВО? До прикладу, The Telegraph пише, що в Кремлі панує напружена атмосфера, і навіть там вважають, що війна стала гігантською помилкою. Наскільки це відповідає дійсності, і, на вашу думку, і хто може висловлювати такі тези?
0: Будемо розрізняти населення і еліту. Ми якраз завершили майже дослідження репрезентативне загальноросійське. Там будуть ці питання. Ми покажемо їх в динаміці. З 22-го року ми ставимо ці питання і щодо так званого СВО, і щодо підтримки мобілізації, і щодо строків війни, і так далі, і ціли війни. Але якщо так, спойлер такий, то всі чекають, якби пошвидше Путін проголосив, що вони перемогли. Яка це буде перемога? Чи просто її оголосять? Але населення готове прийняти тут і зараз те, що буде названо перемогою.
1: Наскільки Путін насправді контролює нині російську еліту? Чи залишилися в нього інструменти абсолютного контролю? Чи він уже змушений з кимось домовлятися?
0: Я думаю, що зараз ставка зроблена на те, аби російська еліта, як би ми її не називали, так, це різні, є ж там олігархічні групи, є силовики, є ну, навіть яка-не-яка армійська еліта. Хоча більшість з них є військовими злочинцями і тимчасово живими людьми, але тим не менш. Зараз зроблена ставка на те, аби в неї, в цієї еліти різних її частин, не було часу задумуватися про те, як вони не задоволені. Або якби він був навіть цей час, у них не було бажання, був лише страх з цим, з кимось ділитися і обговорювати це. Пам'ятаєте, ці зливи там 22-го, навіть 23-му роках, ці зливи, як там обговорюють різні діячі, як вляпалися в цієї війни. Зараз зроблена така атмосфера, що за тобою можуть прийти будь-якої хвилини. Старовойт, який тричі вистрілив собі спину, да, умовно кажучи, так, а він міністром був. Колишні віце-губернатори, губернатори областей, величезна кількість якихось чиновників меншого калібру, колишні замміністра оборони, так, два з них вже сидять, третій на підході, це Шойговського періоду, заступник генерального штабу, начальник генерального штабу, тобто вся еліта зараз підвищена, і на цьому ставка. Не думайте, що як ви не задоволені, думайте про себе, як би ви не опинилися завтра на лаві підсуду.
1: Пане Олександре, я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. На Одещині черговий скандал у Нижньодністровському національному парку. Його адміністрація вже давно намагається позбутися незаконної забудови. Як раптом з'ясували, спірні об'єкти офіційно отримали статус гідротехнічних споруд. Хто видав власнику такі документи та які наслідки для унікального середовища – дивіться далі.
2: Справжня екзотика національного природного парку в дельті Дністра. Інспектор показує зону так званого екологічного спокою – протоку Глибокий Турунчук. Через мілководдя та наявність кормової бази, риби, тут збираються рідкісні птахи – чаплі, гусаки та найбільше – пелікани.
3: Бачите, яка їх кількість? Це пелікан кудрявий і пелікан рожевий. Саме менше, що я бачив, від 35 осіб. І десь до 350, до 500 осіб.
2: Саме у цих лісових ділянках упродовж кількох років парк бореться із забудовою. На узбережжі дерев'яні будинки, альтанки, містки. Місцевий підприємець здає їх в оренду відпочивальникам та рибалкам. І це, кажуть фахівці, негативно впливає на довкілля.
4: А ми бачимо, що тут щось смажуть. Ви подивіться, як воно витоптано. Це навантаження взагалі на цю систему. От. І так, як тут перебувають люди, то Ми з вами можемо бачити, що тут майже нема зараз птахів. От, і, ну, людина заважає так чи інакше.
2: Всі ці помости та причали природоохоронці вважають незаконними. На деякі з об'єктів через судові розгляди навіть накладений арешт. Але нещодавно з'ясувалося, попри це комерсант зареєстрував їх як гідротехнічні споруди. Сам він, каже, мав право.
5: Якщо є арешт на майно, воно лише не дає право мені, як власнику, його продати чи його там перестроїти якось, поміняти його форму. Но використовувати це майно ніхто не забороняє.
2: Реєстрацію гідротехнічних споруд на території Нацпарку виконала адміністрація судноплавства. У цій державній установі стверджують, внесення причалів до реєстру має суто інформаційний характер та здійснене для безпеки на водоймах.
6: Тобто це документ, щоб люди відкрили і подивилися, де є зареєстрований об'єкт інфраструктури, де безпечно, можливо, пришвартувати маломірне судно та здійснити там висадку, посадку пасажирів. Все. Ну, ніяких майнових прав цей документ не надає.
2: Натомість у національному парку, кажуть, наслідками може стати фактична легалізація незаконної господарської діяльності у заповідній зоні. Мовляв, наявність споруд у реєстрі підприємець уже використовує як аргумент у судових справах.
5: Людина каже, це гідротехнічна споруда, і заявляється, де? В суді. А зараз, якщо суд скаже, що так, дійсно. І ці гідроспоруди зареєстровані ж державною установою. Кажуть, що ти прав. Він далі прогнозуємо події. Іде до обласної військової адміністрації. Ну, наприклад, ти кажеш, в мене тут є гідротехнічні споруди. От суд визнав такі, що вони мають бути. Дайте, будь ласка, мені під ними землю, наприклад.
2: В Одеській обласній адміністрації також занепокоєні і вже звернулися до адміністрації судноплавства з листом.
7: Морська адміністрація нам відповіла, що запустила службове розслідування з цього питання. Паралельно ми звернулися також до правоохоронних органів з цією інформацією, оскільки ми вважаємо, що це може бути підлог документів, що насправді є кримінальним порушенням.
2: Підприємець, у свою чергу, звинувачує у корупції і правоохоронні органи, і керівництво Нацпарку. Вони, мовляв, перебувають у змові з його конкурентами.
5: От моє підприємство, яке створило десятки робочих місць, які оказують щодня десятки, сотні послуг нашим одеситам і громадянам України. І нам заважають з одною ж цілею знищити мій бізнес і на ньому побудувати свій.
2: Одну із судових справ підприємець, до речі, вже програв. Суд зобов'язав його демонтувати деякі споруди. Комерсант відмовився і каже, вони йому не належать. Тож виконавча служба звернулася до обласної адміністрації.
5: Що це відмовляється, пропонуємо вам, як зацікавленій особі, як потерпілій стороні, організувати знесення. Є юридичний механізм. Якби вони визначають якесь там комунальне підприємство, або залучають якось підрядника. Виконавча служба виносить постанову про те, що залучає цю організацію до виконання, і вона виконує.
2: В Одеській ОВА нам повідомили, що зараз шукають технічні можливості для демонтажу споруд. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Передаю слово колегам з 1+1. Тихого і спокійного нам всім дня. До зустрічі.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
10: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
8: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 1553-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як сприймають світові лідери чергові погрози Кремля атакувати Київ? Та візит білоруської опозиціонерки Тихановської до України. Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Мідл-страйки по дорогах в окупації і стабілізація фронту. Завдяки дронам та далекобійним ударам українським силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив президент України. Водночас він зауважив, що Україні треба продовжувати посилювати протиповітряну оборону і шукати додаткові системи антибалістичного захисту. Тим часом соцмережами шириться відео розбитої військової техніки і машин на автошляхах окупованих територій. Все це результат вдалих ударів сил оборони по логістичних маршрутах росіян, якими вони на фронт підвозять свої резерви, боєкомплект і провізію. Всю цю розбиту техніку знімають і викладають самі ж росіяни та жителі окупованих територій України. Разом з тим, Азов напередодні опублікував відеозвіт, як нині їхні дрони контролюють дві важливі для окупантів дороги – Маріуполь-Волноваха та Маріуполь-Таганрог. На цих кадрах азовські безпілотники вражають зо 30 військових машин і бензовозів. Подібна ситуація на інших автошляхах окупованого Донбасу. Відомо, що росіяни нині обмежують пересування своєї техніки в світлий час доби. До 16 зросла кількість поранених у Краматорську. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Напередодні росіяни вдарили по центру міста двома керованими авіабомбами. Поцілили у житлову забудову, пошкодили 30 багатоповерхівок, школи, адмінбудівлі. У Ясногірці літній чоловік та його невістка загинули під завалами власного будинку. На Полтавщині окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. Спалахнули пожежі, один безпілотник вибухнув на приватному подвір'ї. З-під завалів рятувальники дістали жінку літнього віку. Семеро поранених на Сумщині. В обласному центрі ворожий дрон увігнався у багатоповерхівку, пробив дах і плиту перекриття. Культури полюють дронами на цивільних. Російські терористи на Запоріжжі. У Новоселівці атакували двох людей із осколковими пораненнями. Вони в лікарні. Загалом впродовж доби окупанти запустили по регіону близько 600 дронів. І також скинули 15 бомб. Загиблий у Микільському, що на Херсонщині. Ще 10 людей зазнали поранень напередодні. Серед них дитина. Двічі росіяни атакували з артилерії лікарню в Білозерці. Постраждали 3 медпрацівники. А Одеса напередодні ввечері здригнулася від удару балістикою. Одна людина загинула, є поранені. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила навчальний заклад та житлові будинки поруч.
5: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям, співчуття рідним. Загалом внаслідок атаки постраждали 4 особи. 3 постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.
4: Дві балістичні ракети «Іскандер-М» та рекордні 122 ударні безпілотники різних типів від шахедів до дронів-імітаторів. Сьогодні Україна відбиває чергову масовану атаку росіян. Сили оборони звітують. Станом на ранок збито та подавлено 111 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання безпілотників та ракет на 11 локаціях, ну а також падіння уламків. Атака все ще триває. В повітряному просторі зафіксовано нові групи дронів. Перебувайте в укриттях та вірте в наші сили безпеки й оборони. Кількість жертв унаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилася до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку у Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. Для остаточної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд із 1 по 5 поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали. У столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, і серед них 2 дітей. Також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни використали по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. І за останню добу через застосунок Дія кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Ну і на місці найбільш постраждалої локації в столиці після недільних обстрілів Лук'янівці працює кореспондентка ТСН Наталія Нагорна і маємо можливість поспілкуватися наживо. Наталю, вітаю. Тож розкажи, що зараз відбувається на місці руйнувань і прильотів.
6: Доброго дня усім. Насправді, знаєте, у нас це район, в якому я живу, все повномасштабне вторгнення. Дуже боляче бачити його таким, але дуже багато людей ми бачимо зараз приїжджає на Лук'янівку для того, аби зняти фото, зняти відео, для того, аби підтримати місцевих людей, можливо, купити щось у людей, які тут зазвичай щось продавали. Я бачила багато людей, які йшли, наприклад, з квітами, і вони говорили про те, що приїхали для того, аби підтримати Лук'янівку. Ну, просто зараз ми бачимо, що бачимо і чуємо, що ведуться роботи поблизу всередині торговельного комплексу «Квадрат». Там зараз працюють рятувальники ДСНС. Ну, прошу показати відео. Вони працюють там від самого ранку. Спочатку працювали на другому поверсі. Просто як місцева можу розказати, що раніше там був величезний ювелірний відділ, але, наскільки нам говорили тут неофіційно, що вдалося, все було в сейфах, і тому не постраждало і забрали ще в перший день. Але зараз досі продовжують розбирати завали, прибирати конструкції, які несуть небезпеку. І також ми були поблизу будинку, де, власне, загинули люди. Нагадаю, що кількість загиблих збільшилася до 3 людей. І попереду ДНК-експертиза. Жителі будинку, який де загинули люди, де постраждали люди, наразі збираються для того, аби з'ясувати, коли ж вони все-таки зможуть потрапити до себе додому для того, аби взяти хоча б найнеобхідніші речі, але поки що такого розуміння немає, прошу пряму мову.
7: Що я отак вискочив, оце все розбите і все, і я не можу туди попасти. Мені важливо зараз туди попасти. Ви винести речі там. В принципі, речі вони всі зціліли. Там позривало все, там жах. От, але пожежі не було. А речі є. Тобто мені треба дати собі раду і куди діватись з ними, і ну тобто привести себе на відповідний стан.
6: Ну і на сусідній вулиці також декілька постраждалих будинків. В одному з цих будинків зараз добровольці, люди, волонтери приїхали для того, аби допомогти людям поремонтувати свої квартири, але в один з під'їздів доступ досі залишається закритим. Люди кажуть, що чекають теж на рятувальників ДСНС, які мають приїхати, мають обстежити їхні під'їзди, зрозуміти, чи зможуть люди бодай зайти за найнеобхіднішими речами та документами, прошу пряму мову.
8: До квартири доступ обмежений, тобто зайти неможливо. Що чекаємо зараз на приїзд на ДСНС з відповідною комісією, яка вже заключенням скаже, чи допустять нас до помешкань чи ні.
9: А ви в ніч
10: не було. Просто не було вдома.
9: А що вам зараз кажуть? Що
10: аварійна ситуація, чекаємо, поки вони не можуть дозволити зайти весь під'їзд. Чекаємо. Третій день.
6: Ну і просто зараз я стою біля Лук'янівського ринку. Це місце, куди я встигла зайти в суботу, власне, як і в супермаркети, в аптеку, всі ті інші місця, яких зараз немає. Але насправді переживала навіть не стільки за ринок, а за те, що зазвичай купувала там овочі, продукти, соління, купувала у своїх сусідів і зустріла їх тут просто на місці. Вони показали, як згоріли їхні точки, де вони торгували, і що їм вдалося знайти. З того, що вони викопали з-під завалів, хоча згоріло майже все. Це у деяких людей залишилися гроші, які повністю обгоріли, і залишилися ікони, які дивом вдалося врятувати. Але скажу чесно, для мене особисто було надзвичайно важливо просто обійняти людей і зрозуміти, що люди, які годували нас так багато років, залишилися цілими і живими. Давайте їх послухаємо, що вони розповідають.
11: Бачите, все погоріло, желізо погоріло, поплавилося. А ікони, три штуки мої, це третю я знайшла, останню. Бачите, яка? Не горять вогні, ні то, ні твоє. Бачите? Це третю, вже дві штуки в машині.
12: Так. Оце де, це чорне, оце наше місце. У суботу мій був останній день, який я тут працювала. Саджанці були, а зараз розсади.
13: У когось гроші лежали, то вони
14: так. 1500 і 200.
13: Ну, то бачите, геть усе погоріло.
6: Але, знаєте, Лук'янівка – це такий район, який відновлюється вже далеко не в перший раз. Хоча от за 4 роки, хоч у мене нема проблем з математикою, мені складно порахувати, скільки разів тут були влучання, скільки сюди прилетіло ракет та шахедів, тому що це, ну, якась неймовірна кількість. Але зараз вже ми бачили, як підмітають біля місцевого Макдональдса, хоча він досі не працює, але там навіть вікна вціліли. Не вдалося зберегти кав'ярню, в якій 6 раз виносили вікна. В них були стіни, де вони зазвичай писали цифру, скільки раз їм вибило вікна, але вони вже написали в соцмережах, що, на жаль, цього разу вони саме на цьому місці відновити роботу не зможуть. Підтяглися люди, які зазвичай продавали квіти, як я вже казала, що дійсно приїжджають люди для того, аби підтримати людей, які втратили роботу. Обіцяють, до речі, що Лук'янівський ринок вже зможуть продавати тут люди, які працювали багато років. От мої сусіди працювали, наприклад, тут 22 роки. Сьогодні до нас підійшов чоловік, який говорив про те, що він ходить сюди з 12 років, а йому скоро виповниться 75. Саме метро Лук'янівська працює, і це надзвичайно важливо, тому що це найбільше укриття, хоча навіть воно не змогло повністю захистити людей від цього надпотужного обстрілу. Не їздять поки що трамваї, але метро, на щастя, вже працює. І знаєте, в нас на Лук'янівці є така фраза, у нас кажуть, що Москва, Лук'янівці не указ, залишаємося тут, будемо відновлювати свій район, будемо ходити купувати знову свої овочі, фрукти. Чекаємо, що відновиться наш супермаркет. Чекаємо всіх, обіймаємо всіх і підтримуємо всіх. Тримаємося разом. Солю.
4: Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо з найбільш постраждалого району Києва після масованої атаки 24 травня з Лук'янівки. Вона там мешкає і вона якраз розповіла, як оговтується і сам район, і, звісно ж, мешканці, як зараз підтримують один одного кияни після такої масованої атаки у Києві. У Кремлі вкотре погрожують атакувати Київ під прицілом ворога. Центри ухвалення рішень і командні пункти у столиці, попередили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах, лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Ну, а глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть зателефонував держсекретарю США Марку Рубіо, щоб особисто сповістити про загрозу. Лавров передав повідомлення, адресоване президенту США Дональду Трампу, яке, за словами держсекретаря США, він уже доніс до адресата. Марко Рубіо також додав, що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України. Мовляв, саме атака, що сталася в ніч проти 24 травня, є черговим нагадуванням про те, чому ця війна має припинитися. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. триває візит Світлани Тихановської у Київ. Сьогодні у лідерки Білоруського демократичного руху запланована зустріч із президентом України. Це на його запрошення вона вперше прибула до столиці. Її приїзд також став відповіддю офіційного Києва на нещодавню пропозицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зустрітися з Володимиром Зеленським. У столиці Тихановська вже побачила наслідки російської агресії та приїхала на могилу Марії Зайцевої, білоруської, яка виходила на демократичні протести ще у 2020 році в Мінську, ну а за 4 роки загинула на війні в Україні. Потім делегація відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять і провела перемови із главою МЗС України. Діалог відбувся двома мовами без перекладачів, що не заважало дипломатам розуміти одне одного. Забіга також публічно заявив, що Київ чекає на приєднання демократичної та вільної Білорусі до Люблінського трикутника. Зі свого боку Тихановська прокоментувала загрози повторного наступу Росії з території Білорусі. Каже, білоруси не хочуть війни. Водночас Лукашенко служить Путіну, бо від цього залежить його влада. Тож є ризик, що він зможе йому дозволити все, що той забажає. Андрій Сибіга також прокоментував погрози Кремля стосовно нової хвилі атак на столицю, в тому числі.
15: Зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику, тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
16: Ми бачимо, що загрози з території Білорусі також спрямовані проти наших європейських сусідніх країн. Наразі у формі гібридних атак. Це повітряні кулі, запущені у бік Литви, це міграційна криза, це брязкання зброєю.
4: Завершити гарячу фазу війни вже у листопаді, принаймні зараз, в Офісі президента розглядають таку можливість. Про це Володимир Зеленський повідомив депутатам своєї фракції напередодні. Це може статися за умови надання гарантій безпеки, зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, президент розповів, що зараз Україна має перевагу на фронті, якою можна скористатися. Важливо не дати РФ можливості після короткої перерви розпочати новий наступ. Володимир Зеленський також сказав, що від Європи очікують визначення того, хто саме буде модератором мирного треку. Однак єдиної позиції там досі не узгодили. Як розповів співрозмовник ТСН, Україна наполягає на широкому європейському представництві на високому рівні. Натомість Париж і Берлін схиляються до того, що саме вони мають бути основними учасниками діалогу і не надто підтримують залучення інших країн. На цьому тлі про готовність представляти Європу на потенційних мирних переговорах заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він має регулярний контакт як із Києвом, так і з Вашингтоном, що може зробити його компромісною фігурою для різних сторін. У МЗС України позитивно відреагували на таку ініціативу, але визнають, формат участі Європи ще остаточно не визначений. Україна при цьому продовжує наголошувати, що без участі США досягти реального результату буде вкрай складно. Однак через загострення ситуації навколо Ірану увага Вашингтона змістилася на Близький Схід, ну а державний секретар США Марко Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах. На зустрічі з фракцією президент також підкреслив, що великими зусиллями не допускає переговорів про Україну без України, але зазначив, що такий трек теж існує. Ну, а вже сьогодні глава держави планує провести перемови із керівниками фракцій в парламенті. Це відбудеться вперше з 24 лютого 2022 року. Відновлення України та стійкість критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак обговорюватимуть у Києві лідери європейських та українських міст і регіонів. До столиці з'їхалися іноземні делегації, щоб допомогти регіонам України подолати дефіцит енергії, блекаути та підвищити автономність інфраструктури в умовах війни. Напередодні іноземні гості відвідали Київщину, зокрема і Чорнобильську зону, оскільки Росія продовжує тероризувати увесь світ ядерною катастрофою, атакуючи атомні станції.
17: На оглядовому майданчику Чорнобильської станції іноземці фотографують пошкоджений конфайнмент. Дірку від удару російським шахедом вже залатали.
18: Зараз ви тільки можете бачити новий безпечний конфайнмент.
17: Проте повністю безпечною цю захисну арку вже не назвеш. Вигорівший ущільнювач під дахом не захищає від витоку радіації. Ще й додаються загрози від нових повітряних атак та ймовірного повторного наступу з боку Білорусі. Втім, іноземні гості – незвичайні туристи. Це мери міст та керівники регіонів європейських країн. І масований ракетний обстріл російських терористів в ніч на неділю не змінив їх планів приїхати до України.
19: Під час Другої світової війни 80% нашого міста було зруйновано. І ми розуміємо, і маємо зв'язок з українськими містами, які зараз руйнує ворог. Тому ми приїхали в Україну, щоб показати, що французи – ваші друзі, і ми на вашому боці у цій війні.
20: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення, і цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
17: Як радянська недбалість та тоталітарна система руйнували цілі міста, показують європейцям на прикладі Прип'яті. Місто енергетик який вже 40 років стоїть спорожнілим та забутим лише в кількох кілометрах від станції. Нині російська зухвалість вщент руйнує міста та села на лінії зіткнення. І таких містечок-привидів в Україні може стати набагато більше, не виключають українські волонтери.
21: Ми можемо дивитися багато картинок, можемо дивитися багато новин і фільмів, але коли людина приїжджає і бачить це, впитує в себе, знаєте, вдивиться на це, вона все одно буде по-іншому ставитись. У нашому проєкті ми бачимо це, що коли партнери приїжджають, вони змінюють повністю суть партнерства, вони роблять більше заходи, більше різних проєктів, більше відновлень.
17: До Чорнобильської зони завітала і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, коли Росія веде війну проти України та використовує ядерний шантаж як інструмент тиску, пам'ять про Чорнобиль вкотре нагадує, наскільки небезпечними можуть бути брехня, мовчання та байдужість до долі людей. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Найкращі танці та музика українці відзначили на карнавалі культур у Берліні. І цей масштабний фестиваль відбувається у Німеччині уже 30 років. Він задумувався як свято проти ксенофобії та расизму і щороку збирає представників різних національностей і громад. В українській колонії було 70 дітей різного віку. Більшість – це українські біженці від війни. Усі вони – вихованці танцювальної студії Адлера, яку в Берліні заснували українці. Найменші учасники були у зелених костюмах квітах, старші у синьо-жовтих образах із великими вінками. Ну, а білі костюми з крилами нагадували янголів. Попереду української колони йшла українська родина з чотирма дітьми, які мужньо витримали кілька годин ходи. До колони приєдналися і представники кримсько-татарської громади. Мами учасниць допомагали шити декорації, а вінки та крила виготовляли вручну впродовж кількох місяців. У фестивалі брали участь майже 70 колективів, ну, а глядачами дійства стали близько 800 тисяч людей. Публіка зустрічала українську колону особливо тепло, аплодувала та знімала відео. Посланням колективу було, що діти в усьому світі, особливо в Україні, потребують захисту. Ну, а далі передаю слово моїм колегам, ведучі 1+1, Ната Островська, Євген Пліцький, готові підхопити марафон «Єдині новини».
22: Ну, підхопимо тим, про що сьогодні говорять по всій Україні, погрози Росії удару. До речі, остання новина, що МЗС Китаю закликала Росію не бити по Києву. Чи прислухається Путін до свого прямого керівника?
23: І чи спрацюють як ППО європейські дипломати? Тому що сказали про те, що вони евакуйовуватися з Києва не будуть, хоча що з американськими посольствами, як взагалі реагують на цю історію, будемо обговорювати з експертом в студії.
4: Оновлений випуск ТСН вже о 13-й годині, тож чекайте. Слава Україні!
23: Героям слава!
24: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію, одна вистава повернути відчуття дому, один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
0: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
1: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: 1+1 продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська. Ну, ми почули про те, що російська МЗС попереджає, що переходить до системних ударів по українському ВПК в Києві. Ну, а Макрон вперше за 4 роки поговорив з Лукашенком. Все це хочеться обговорити. Тут з експертом Андрій Ткачук з нами, офіцер ЗСУ, політолог, волонтер. Дякуємо, що долучаєтесь до наших ефірів. І як подяку для наших бійців, ми виводимо QR-код. Кожен охоче може задонатити і ще виграти новенький автомобіль «Міні Купер».
2: Так, дуже дякую завжди вам, вашій команді за кадром, за підтримку системно. Ніколи з пустими руками для хлопців ми від вас не йдемо, завжди є донати. Тому дійсно за 100 гривень можна виграти автівку, але дякуємо за будь-який донат.
3: Тому продовж розмови давайте будемо, друзі, активними. Розмова буде цікавою, тому що те, що зараз обговорюють на кожній кухні, в кожному офісі і в кожній родині, це, звісно, погрози Росії перейти на новий рівень ескалації, але між цим звучить версія про те, що ці погрози Росії – це останній етап ескалації в цій війні, після якої Путін буде готовий іти на мирну угоду. І частково це підтверджується тим, що озвучив президент Зеленський на зустрічі з депутатами, яка була вчора, про це вони пишуть, що до осені ми можемо вийти на зупинку війни. Є така ворогідність, але ми ж залишаємо все ж таки це ворогідністю, да? Тому що війну складно прогнозувати. Як ви оцінюєте ті події, які зараз почала розгортати Росія?
2: Я оцінюю їх трішки в іншому світлі, в іншому ресурсі, насправді. Що зараз відбулося впродовж травня цього року? Відбулися певні процеси, які повпливають дійсно на російську верхівку, і вони стали відчутними в російському суспільстві. Про що йде мова? Путін роками створював імідж такого альфа-самця, мужика з голим торсом на коні, з ведмедями фотографувався, був сильним лідером, могучим на весь світ, а перетворився в дідуся, який просить через дипломатичні канали, щоб було перемир'я на 9 травня, щоб він, не дай Бог, не втікав від російського, від українського, перепрошую, дрона, і це не зняли камери, щоб він не показав слабкість. А слабкість вже показана. Ба більше, слабкість ще показана в тому, що по території Російської Федерації системно прилітають наші дрони. І країну, яку він демілітаризовувати мав 3 дні, не мала 4 роки тому спроможності на такі удари. На сьогоднішній день ми прикриваємо пів території Росії, залітаємо за Урал, б'ємо по Туапсе, Лінінграду, палає їхня економіка. І якщо так подивитися час від часу російську пропаганду, тому що там дуже є зашиті моменти їхньої реакції на ці процеси, дивлячись Соловйова якусь вирізку, там якийсь черговий експерт сидить і каже, ну ми вже не можемо говорити населенню, що нічого не попадає по території Росії, понімаєте? Каже, вже не можуть брехати. Каже, все, вже Київ б'є по нас, ми не можемо про це говорити. І вони шукають якісь пояснення, чому. Вони там себе придумали тему, що це все Сполучені Штати допомагають. І насправді, ось це все, що зараз відбувається, в Росії відчувають слабкість Путіна. Він пустив війну на території Росії. Обіцяв бліцкрик, обіцяв панування в Європі і в світі, а війна вже в Росії. І їм треба якось відповісти. Захистити вони росіян не можуть. В них не вистачає ППО, а те, що є, захищає Москву, Валдай і інші резиденції Путіна. І треба придумати було якусь операцію з того, а як же ж відповісти Україні. От таке велике возмездія. Оголошення війни гаражам, садочкам, торговим центрам, ринкам.
3: Але це ніяк не вплине на наші далекобійні удари. А концепція, ми про це давно говорили, що зупиняйте удари по Україні далекобійною зброєю, ми припинимо бити далекобійною зброєю по Росії.
2: А це якраз те, що я вважаю, закладає президент про осінь. Я не вірю, вибачте, ну, тобто так я десь намагаюся реалістично дивитися на ситуацію. Я не бачу сьогодні тенденції до того, що російське військо буде зупинятися і Путін захоче припинити цю війну до нового року. Але те, що ми зможемо сильно наситити російське небо нашими дронами, залякати їх перед зимою, тобто сказати, дивіться, ми то вже знаємо, як зиму переживати, а чи знаєте ви? А наші дрони то летять, і летять ефективно. перспективно. І те, що ми зможемо суттєво вдарити, наприклад, вже по їхній енергетиці, це теж може бути питанням торгу. Я думаю, що на осінь є реалістична можливість, ну, принаймні, я би так хотів, щоб ми говорили про далекобійне перемир'я, тому що ну, росіяни все більше і більше відчувають наші далекобійні удари. І це є ефективно. Тобто ми це досягаємо результату цими ударами.
3: Ну, проблеми з паливом в них вже суттєві. На АЗС черги і дефіцит більше 20 літрів не відпускають. Ну, вони це відчули вже.
2: Так, і якщо ми ще перейдемо на енергетику по деяких моментах, тобто на дзеркальні удари, я думаю, що це може суттєво повпливати на суспільно-політичні настрої на території Росії. Тому що, як би це не було, на це звертають уваги еліти. Звертають все одно. Я не кажу, що там будуть якісь повстання, ще щось. Ні. Але процеси, все одно це ще не Північна Корея. Вони все одно ще реагують на суспільство. Тому що є регіони нестабільні, такі як там Кавказ, Дагестан і інші. Ну, тобто є моменти, на які вони дивляться. І тому, насправді, ось ці залякування – це просто новий елемент інформаційно-психологічного тиску від МЗС. Тому російського МЗС. Тому що нічого не міняється. Минулого року були ті самі атаки в ті самі дні. Рік тому, 24 травня, 20 балістик на Київ, сотні дронів. Тобто, ну, теж була серйозна атака. І вони повторюють. Тобто, вони... Тут Георгій Тихий написав, речник МЗС, дуже класно і системно каже. Тобто, росіяни, які будуть робити те, що робили минулого року, анонсують це як новий вид ескалації. Ні, це вони просто намагаються залякати і натиснути на Україну.
1: Ну, вже розібралися з тим, що російська МЗС, коли каже про удари по українському ВПК на території Києва, залякує. Це більше психологічна спецоперація. А от те, що відбувається з боку Білорусі, тому що ми обговорювали неодноразово про можливу загрозу, можливу ескалацію. Але ви бачите, що Макрон вже поговорив перше за 4 роки з Лукашенком. Він попередив про те, що можуть бути наслідки, якщо білоруси будуть залучені у війну, і якщо начебто відбудеться якась провокація на кордоні. Про повномасштабне залучення Білорусі ми зараз не говоримо. А може бути найближчим часом якась провокація на кордоні, яку могло б підготувати як новий виток цієї війни? Як ви вважаєте?
2: Я вважаю дуже просто. Багато там і Зеленський про це говорив, і Держприкордонслужба. Мені тут імпонує коментар Паліси, заступника керівника Офісу Президента. Він каже просту річ. Допоки маріонетковий режим для Росії існує в Білорусі, звідти є загроза. Проте потрібно дивитися на реальну ситуацію безпосередньо, що відбувається вздовж кордону. На сьогоднішній момент не фіксується накопичення особового складу для того, аби були якісь системні дії з боку Білорусі, чи навіть залучення Білорусі, там, як це було в 22-му, щоб російські війська
1: просто... А провокації?
2: Немає. Провокації. А чи не використовує на сьогоднішній момент Росія білоруську територію для ретрансляторів? А чи не використовує вона білоруські полігони, білоруську інфраструктуру, білоруську оборонно-промислову комплекс? Це все вже відбувається. Тобто нічого нового не відбувається. Це теж елемент того, що вони готують певний елемент тиску на нас. Для чого? На мою думку, це їхня є спроба розтягнути наші сили і підрозділи оборони, як того, аби ми перевели там, умовно, кілька полків з Донбасу там, чи ще з іншого напрямку на північ, для того, щоб вони скористалися цією можливістю. Тому що в нас теж є певні обмеження в особовому складі і в ресурсі. Якщо ми перекинемо якісь підрозділи на північ, там, на Чернігівську область, ну, тобто підсилимо більшою кількістю, ніж ті, що є, там, на Київщину, на Полісся, то очевидно, що це буде перевага для росіян на тому відтинку, з якого ми заберемо ці сили і підрозділи. Я думаю, що цього вони б хотіли би досягнути. І плюс, я вважаю, що правильно з нашої точки зору говорити про це на весь світ. Треба трішечки так перезапустити дипломатію європейську, тому що вона останні кілька місяців трішечки заглохла. Ну, немає якихось процесів в Європі, які б відбувалися після кредиту.
1: Слухайте, це важливий момент, коли Макрон дзвонить, останній раз дзвонив 26 лютого 2022 року, а зараз говорить з Лукашенком вже через 4 роки.
2: Так, це важливий момент.
1: Це не просто такий пересічний момент.
2: Ні, це не пересічний момент. Я вважаю, дивіться, Макрона, там, ще інший момент зі цієї історії. Макрона добігає, там, скоро добіжить до закінчення його, там, друга каденція, другий термін. Очевидно, що він себе вбачає.
3: Консультувався з Лукашенком, як переобрати.
2: Ні, насправді, це смішно. Насправді, він ж хоче себе бачити далі в якомусь європейському процесі. Чи в НАТО, чи в ЄС, чи ще десь. Тобто, він ще молодий політик.
3: Політиці європейські.
2: Європейський політики. Очевидно, що він не хоче послаблювати свій вплив і свої можливості. Після того, як кресне крига між Сполученими Штатами і Білорусі, що Штати знімають якісь санкції, Білорусь відпускає політв'язнів, ну, такі Макрон думає, ну, треба і мені щось там зробити, засвітитися, і водночас підтримати нашу позицію. Тому що що-що, а це великий наш друг для України, серйозний ключовий партнер в Європі, і точно він буде підтримувати нашу політику і нашу діяльність. Тому я вважаю, що тут нічого екстра немає, але це є хороша, правильний крок від Макрона. І вважаю, що допоки немає накопичення особового складу з боку білоруського кордону, то сильно тривожитись не треба. Щодо провокацій, чи можуть якісь ДРГ заходити, щось робити, то вони вже це роблять. Ну, тут немає новини, це відбувається. Тобто немає нічого такого, до чого ми не готові. Про операції під чужим прапором, умовно, провокація з нашого боку, нібито, щоб вони зробили, таке може бути. Але я думаю, що тут наша розвідка попередить заздалегідь і нас, і світ, для того, щоб ми на це не реагували. Вже були такі випадки.
3: Несподівано сьогодні зранку вийшли заявою китайці. МЗС Китаю заявило про те, що закликає Москву не бити по Києву. Несподівана заява, тому що ми звикли вважати Китай партнером Путіна, і ми знаємо обсяги військової і промислової допомоги, яку Китай
1: направляє. Таке відчуття, що голуби миру вилетіли.
3: Мені здається, що може питання в тому, що китайське посольство знаходиться в 200 метрах від парламенту і уряду.
2: Можливо, це, до речі, так дуже смішно, знаєте, там Лавров для Рубіо дає сигнал, вивезіть, евакуюйте посольство, а що ж Китаю такий сигнал не даєте, як і в самому центрі Києва, біля центру прийняття рішення, де весь урядовий квартал.
1: А Катерина Матернова сказала, посолка ЄС в Україні, що європейські дипломати залишаться.
2: Та ясно, що залишаться, тому що це елемент тиску на Європу для того, щоб послабити підтримку європейських держав і взагалі.
1: Але чи раді цьому європейські дипломати?
3: Тобто, і чому все ж таки Китай так включився в цю дискусію?
2: Я думаю, що щось таке в розмові Трампа і Сі Цзіпіня в Китаї 14-15 травня було щодо питання російсько-української війни. І я думаю, що точно не все так добре, тому що так там відразу ж була запланована поїздка Путіна.

0: краще за країну, яка розвиває бізнес.
1: Відновлення після обстрілів. Це питання постає щоразу після терористичних атак росіян по цивільних об'єктах, вибиті вікна, двері, пошкоджений ремонт. До кого звертатися? Кому телефонувати? Де отримати матеріали для тимчасового захисту квартири? Ну і як подати заяву на компенсацію? Інформації багато, але часто вона розпорошена. Саме тому про перші головні кроки ми вирішили поговорити просто зараз. Катерина Рапута з нами, координаторка екстреного реагування у Києві, співавторка та головна редакторка онлайн-навігатора «Покроково».
2: Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали. Надважлива тема, тому що, дійсно, знаєте, це як телефон екстрених служб. Да, він може тобі в житті не знадобитись, але з дитинства нас привчають, що ми маємо його пам'ятати. А зараз війна, і ми маємо розуміти алгоритми наших дій в тих чи інших ситуаціях, зокрема, і не дай Боже, але у випадку, якщо під час якогось з обстрілів пошкоджене твоє житло. І тут ми розуміємо стан людей, розгубленість, паніка, страх, але попри це все одно треба щось робити. Які перші дії має робити людина після обстрілу, якщо побачила там пошкодження свого житла? Куди звертатись, куди подзвонити, як самому зафіксувати, робити фото-відео, записувати, що робити?
3: Дякую за запитання. Найчастіше, яке я отримую питання, це що робити в перші хвилини, перші години. Насправді, найчастіше люди забувають базову історію, це викликати екстрені служби. Це дзвінок на 112 або хоча б що згадали, 102, 103, неважливо.
1: Але служби завантажені, якщо масовий обстріл?
3: 100%, але в мене кожного обстрілу мінімум один будинок не дзвонить на екстрені служби, відповідно, місто не в курсі про те, що там щось відбулося. Це жахливо, тому потрібно чекати на лінії, намагатись додзвонитись, а тим часом, поки додзвонюємось, першим кроком в самому помешканні потрібно зробити це оцінка безпеки, чи можна там перебувати, чи можна щось робити, і зробити фото-відеофіксацію, тому що люди не роблять фіксацію пошкоджень, починають прибирати на стресі, починають все виносити, потім дуже важко отримати компенсацію, тому що теж треба розуміти, що мають бути якісь підтвердження і фіксація цих злочинів агресора проти нас. Тому перше викликати на допомогу, щоб про вас взагалі дізнали, що вам потрібно допомога, а потім зафіксувати ті пошкодження, які відбулись в квартирі. І варто не забувати про людей похилого віку, в яких може не бути смартфону для фіксації, підійти до сусідів, допомогти їм з цією історією.
2: Тобто перша порада – максимальний об'єм документування і фіксації.
3: Так, 100%.
1: А от на цьому слайді на екрані ми бачимо «Синхронізуйся з чатом і ОСББ».
3: Так.
1: Якщо говорити про ОСББ, яка роль його або ЖЕКу, якщо у вас будинок ще не оновлений, до нових стандартів, до ОСББ не маємо. Яка роль цієї організації?
3: Я якраз голова правління ОСББ, і в мене будинок 4 рази вже пошкоджений. Я чудово всі ці алгоритми розумію. Чому важливо синхронізуватись? Тому що чат – це живий організм, як такий, і там все відбувається. Ви можете, як от голова чи активіст будинку, дізнати, що сталося саме з чату. І важливо людям одразу в чаті дати інформацію, тому що бігти всі квартири – це нереально. Сповістити всіх якось точково – нереально. В чаті будинку можна надати всі ці інструкції детально. Важливо це зробити в перші 10 хвилин, неважливо, в якому ви там стані емоційному, це потрібно зробити, прокомунікувати. І це стосується саме правління ОСББ, ЖБК, керуючої компанії, неважливо, хто керує будинком. Розповісти алгоритм, що спочатку дзвонимо на екстрені служби, голова правління так само має зробити цей виклик, тому що про будинок, знову ж таки, мають дізнатися. Сповістити мешканців, що фіксуємо всі пошкодження, а саме правління має подивитись сам будинок, якщо це є безпечним. Обійти, подивитись, які саме руйнування, зустріти екстрені служби, показати, де епіцентр того, що сталося, де під'їзди, де гідранти знаходяться, тому що у нас на викликах завжди квест для пожежних – знайти гідрант, знайти люк, який не запаркований, щоб почати гасити пожежу. І це має робити сам будинок. І все це можна прокомунікувати в чаті, розділити обов'язки якісь, тому що є люди, які готові допомагати, можна направити їх, зустріньте пожежних, зустріньте там швидку, поліцію, покажіть, де в нас заїзд всередину, де відбулось влучання, тому що у нас були випадки, коли в житловому комплексі там 15 будинків, виклик зробили на ЖК, машини заїжджають, вони не розуміють, в який саме будинок влучило, тому що все там запарковано, під'їхати складно. А коли людина зустрічає, показує, що відбулось саме тут, може бути таке, що немає загоряння. Візуально вночі може бути не видно. Тому потрібно теж допомагати службам, щоб вони швидше реагували.
2: Це дуже доречна тема. Розмітити умовно можна.

0: там домовитись, щоб люди, які живуть в будинку, розмітили проїзд, розмітили, так, де знаходяться гідранти, тримали постійно, контролювали вільний проїзд, заїзд, тому що будь-якої миті може стати що завгодно.
1: А ви неодноразово акцентували на тому, що в перші хвилини важливо зробити фото і відео пошкодження. Угу. Це для того, щоб потім подати на компенсацію, так, відшкодовування, які програми існують, окрім є відновлення, угу, найпопулярнішої державної програми, муніципальні, угу, програми. І чи варто починати самому вікна замінювати, угу, чи все-таки дочекатися компенсації, а потім вже починати цей процес?
2: Це питання, яке заплутує дуже людей, угу, тому що інформації дуже багато, і нарешті зробили онлайн-навігатор, де є все це зібрано вкупу покроково. Що варто робити? Так, ми маємо зробити фото-відеофіксацію. Вона буде потрібна в двох місцях. Вона потрібна буде поліції, як підтвердження, що щось відбулося в квартирі, щоб вони розуміли масштаб і змогли зафіксувати це вже відповідно в протоколі. І друге, де це потрібно, якраз на відновлення. Коли подаєш документи, там потрібно підвантажити фото-відео підтвердження цієї історії. Коли відбувається фото-відеофіксація, вже люди з іншого боку можуть оцінити, скільки потрібно буде фінансування, який масштаб, скільки людей туди залучати. З приводу програм, саме в місті Києві працює три види допомоги. Перше – це турбота на зустріч киянам, це від міста Києва 10 тисяч компенсацій одноразово для постраждалих. Є відновлення програма, це державна програма, а по ній відшкодовується все зруйноване майно і все, що потрібно зробити в квартирі. І у ВКБ ООН теж вона дає одноразову матеріальну допомогу для постраждалих. Це три можливі варіанти, як отримати допомогу. Також є випадки, коли депутати надають матеріальну допомогу, але це більш точкова історія, потрібно уточнювати в своїх там містах, в районах, як воно буде відбуватися.
0: Не виникає проблем з тим, що люди там подались на кілька програм, а їм потім кажуть, так ви вже на іншу програму подавались, вам вже компенсували, тому більше вам нічого ніхто не винен.
2: Так, як є відновлення, це державна програма, турбота на зустріч киянам, це міська програма, це різні бюджети, відповідно, таких випадків не буває. Ще було питання з приводу того, як ремонтні роботи оці починати робити. Тут дуже багато помилок роблять люди з тим, що хочуть вже встановити вікна, встановити двері, і ми можемо це зрозуміти.
1: Ну, швидше жити вдома, це логічно повернутися.
2: Але треба дочекатися компенсації за її відновленням, тому що там гроші нараховуються на спеціальний рахунок, а відповідно потрібно дочекатися цієї компенсації, з цього рахунку вже проводити.
1: А скільки чекають?
2: Зараз скоротили ці терміни, зараз це відбувається в рамках 1-2 місяців, але...
1: Це 2 місяці треба десь жити.
2: Раніше це було півроку.
0: А чого не можна умовно зробити відеофіксацію, зробити ремонт власними коштами, зібрати там чеки, оплату послуг встановлення і потім пред'явити це як доказ того, що...
2: Ми за це питання вже довго боремось, і слава Богу, нас чують, тому що скоротили оцей шлях, тому що півроку чекати на кошти, щоб встановити вікна, в мінус 20, не дуже хочеться так чекати. Це велика проблема, і потрібно, щоб місто і держава на це реагували, спрощували цю систему насправді. З приводу чеків, тут теж був зворотній зв'язок від влади, що є випадки зловживання, і це теж треба враховувати, що люди підкладали чеки, там, ремонти дач і так далі, і не можна розраховувати на те, що всі чесно будуть кошти використовувати саме на пошкоджене майно. А тут на важелях дві сторони, їх треба зважувати, але 100% процедуру треба скорочувати, тому що в мінус 20, як цієї зими, люди теж чекали по 2 місяці, щоб отримати кошти і встановити вікна. Досі є будинки в Києві без вікон, які вже півроку, рік стоять.
1: Мені ще дуже сподобалася функція калькулятор матеріалів на вашому сайті Покроково. І запишіть цю назву Покроково, в гуглі можна ввести.
2: Навіть
1: так, і на цьому сайті все покроково розписано, окрім нашої інструкції відео, ще ви можете там дізнатися більше. І на калькуляторі матеріалів можна розрахувати, скільки ОСБ-плит потрібно, так, скільки плівки потрібно для того, щоб не купувати більше.
2: Це зручна штука саме для будинків, тому що дуже часто навіть місто питає ОСББ, там ЖБК, керуючу компанію, скільки вам ОСБ-плит.
0: Скільки вам потрібно, ми привеземо. Да.
2: Так, а люди підходять, а як то порахувати?
1: І там швидко можна на калькуляторі зробити.
2: Дуже швидко це робиться, рахується кількість вікон, вводиться в калькулятор, і він виводить кількість плит, яка потрібна. Це дуже швидко. І самим можна так закупити. І квартира може швидко порахувати, скільки їй потрібно матеріалу. А насправді через досвід, такий жахливий досвід роботи, але ми вже маємо практично більшість знань, щоб спростити людям життя і дати розуміння, як швидко ліквідувати наслідки в своїх помешканнях. Тому що приклад останніх обстрілів. Рік тому це відбувалося значно довше. Тижнями можна було тільки зачищати будинок. Зараз це відбувається 2-3 дні, і там в квадрат уже...
0: Велика кількість волонтерів зараз долучається до розбору.
1: І сміливі, да. Якраз в останніх обстрілах там на Подолі вони брали участь, допомагали. А скажіть, будь ласка, як вони виїжджають на місця? Їх викликають? Вони самі їдуть на Поділ, вирішують? Тому що багато локацій є, які страждають. Угу. І як зробити так, щоб допомога волонтерів до них потрапила?
2: Це якраз і є моя робота. Угу. Я є координатором екстреного реагування, до мене приходять всі виклики, і моя задача є зробити об'їзд викликів. У мене є команда координаторів, які разом зі мною об'їжджають всі ці виклики. Ми пріоритизуємо кожен виклик, відповідно розуміємо, де потрібно залучити найбільше ресурсу, де можна почекати на наступний день. Ми в комунікації з міською владою, відповідно я комунікую вже далі як єдине вікно отримання запитів з всіма благодійними фондами, і ми розподіляємо ресурси. У нас дуже часто може бути таке, що всі кидаємо на одну локацію, от як зараз найчастіше буває, кожен фонд окремо на якійсь локації для того, щоб найшвидше, найбільшій кількістю людей допомогти.
0: Як долучитись до цих спільнот, тому що велика кількість киян після обстрілів хочуть допомогти, прийняти участь, щоб це було не хаотично. Можливо, є якісь там комунікаційні канали, куди люди можуть звернутися і системно там з якоюсь групою
1: щоб стати участь. Частинкою сміливих.
2: Є сайт сміливих, насправді там є форма реєстрації волонтерів. Вони регулярно публікують до набір волонтерів. І інші організації, як Добробатка, Жени, вони теж публікують на своїх сторінках до набір волонтерів. І вони на своїх сторінках, на сайтах публікують, де саме вони після обстрілу працюють. Можна зареєструватись, долучитись і потім вже в спільному чаті комунікувати, куди далі долучатися. Але якщо подивитись на активність людей, в минулому році більше волонтерів було. В цьому році немає такого масового напливу. І, на жаль, наше місто не так жваво вже долучається до того, щоб допомагати своїм же сусідам.
0: А ДСНС і поліція, як вони сприймають і реагують на волонтерів? Тому що вони звикли, знаєте, так по протоколу,
2: так,
0: і є питання безпеки, є в них спорядження. І тут просто люди з великою енергією.
1: Тут більше
0: енергією,
1: допомога, да, для звичайних людей там поприбирати.
2: І так, і ні. Звісно, звичайним мешканцям це перший щабель допомоги, але моя робота якраз є, я комунікатор між міською владою, представниками екстрених служб і громадським сектором. Ми нікуди не виїжджаємо, допоки не буде прокомуніковано з ДСНС, з поліцією, зі швидкими, чи можна туди їхати, коли буде доступ, яка саме допомога потрібна. І допомога надається як постраждалим, так і екстреним службам, тому що є багато фондів в нашій спільноті, які по запиту надають харчування, надають там медицину різну, можуть надавати допоміжні інструменти у вигляді там банально відра, лопати, мішки і так далі, навіть для екстрених служб.
1: А як масштабувати проєкт, тому що зараз він в Києві діє, як використати досвід іншим громадам?
2: Тут все залежить від залученості самих громад. Ми в багато громад звертаємось, деякі хотіли би, і вони нас долучають, деякі інертно до цього ставляться. Тому якщо буде бажання масштабуватись на Україну, в нас воно є, і в нас є ресурс. Та й громади нехай зв'язуються зі мною, і ми будемо раді розширитись.
1: Благодійний фонд «Сміливі» і проєкт «Покроково».
2: Так, дякую.
1: Сподіваємося, була корисна ця студія, і ця інформація, збережіть її обов'язково. Катерина Рапута, координаторка екстреного реагування у Києві, співавторка та головна редакторка онлайн-навігатора «Покроково».
0: Далі новини ТСН. Соломія Вітвіцька. За 30 хвилин ми продовжимо нашу розмову.
2: Дякую.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
5: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя». Адже всі, хто варті, стоять на варті.
6: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Майже 13-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це ТСН. До 16 зросла кількість поранених у Краматорську. Серед постраждалих – 8-річний хлопчик. Напередодні росіяни вдарили по центру міста 2 керованими авіабомбами, поцілили у житлову забудову, пошкодили 30 багатоповерхівок, школи, адмінбудівлі. А у Ясногірці чоловік літнього віку та його невістка загинули під завалами власного будинку. Вже 25 поранених у Дергачах на Харківщині, ще 2 людей загинули. Жертвою росіян став також житель Білого колодязя. Ну, а в Андріївці одразу 4 поранених в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували у Чугуєві. Там поранили працівника. На Полтавщині окупанти завдали удару по об'єктах інфраструктури, спалахнули пожежі. Один безпілотник вибухнув на приватному подвір'ї. З-під завалів рятувальники дістали жінку літнього віку. 7 поранених на Сумщині. В обласному центрі ворожий дрон увігнався у багатоповерхівку, пробив дах і плиту перекриття та вибухнув в квартирі. Дивом минулося без потерпілих. Полюють дронами на цивільних російські терористи на Запоріжжі. У Новоселівці атакували 2 людей з осколковими пораненнями. Вони в лікарні. Впродовж доби окупанти запустили по регіону близько 600 дронів. Також скинули 15 бомб. І сьогодні росіяни з артилерії вдарили по житлових кварталах Херсона. Поранені 3 містян. У них вибухові поранення. Одеса напередодні ввечері здригнулася від удару балістикою. Одна людина загинула, є поранені. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила навчальний заклад та житлові будинки поруч.
7: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям. Співчуття рідним. Загалом, внаслідок атаки постраждали 4 особи. 3 постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.
1: Кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилась до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку у Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. Для остаточної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд із 1 по 5 поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла 2 жінок. 87 киян постраждали. У столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, серед них 2 дітей і також 2 дорослих у тяжкому стані. Росіяни використали по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. За останню добу через застосунок Дія кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Одна із найбільш постраждалих локацій у столиці – це район метро Лук'янівка. У середині торговельного комплексу «Квадрат», де СНС розбирає завали і демонтовує конструкції, які становлять небезпеку. Сама станція метро працює, коло неї вже відновлюється торгівля. Буквально там, де позавчора все палало, люди продають квіти. Біля житлових будинків, що зазнали руйнувань, збираються мешканці. Вони намагаються з'ясувати, коли буде доступ до вцілілих квартир, щоб можна було забрати речі. До однієї з багатоповерхівок приїхали волонтери, допомагають прибирати в квартирах, забивати вікна там, де це дозволяє ситуація. Але в поруйновані під'їзди людей не пускають. Вони чекають, аби конструкції обстежили рятувальники.
8: то я отак вискочив, оце все розбите і все, і я не можу туди попасти. Мені важливо, що зараз туди попасти. Винести вещі, там, в принципі, речі, вони всі вціліли. Там позривало все, там жах. От. Але пожежі не було, а речі є. Тобто мені треба дати собі раду.
9: До квартири доступ обмежений, тобто зайти неможливо, що чекаємо зараз на приїзд на ДСНС з відповідною комісією, яка вже заключенням скаже, чи допустять нас до помешкань, чи ні.
10: Аварійна ситуація, чекаємо, поки вони не можуть дозволити зайти весь під'їзд. Чекаємо. Третій день.
11: Евакуація із Новомиколаївки на Запоріжжя. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні до лінії бойових зіткнень. І звідти починають виїжджати родини із дітьми. Із евакуації допомагають поліцейські. Через погіршення безпекової ситуації по допомогу до них звернулися одразу дві родини. Як рятуються та куди їдуть люди, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
12: Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Цього разу правоохоронці їдуть забирати з-під обстрілів жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулась до копів сама. Її не довелось мовляти. Каже, сиділа би до останнього, та ворожих обстрілів дуже боїться Віталік.
13: Спочатку були шахеди, згодом каби. Вчора в мене дитина. Воно хвилею пішло, впало десь на вулиці, не знаю де. Він дуже злякався. Це вперше за весь час.
12: Від російських авіабомб щоночі ховалися у цьому маленькому підвалі.
13: Поприбирали тут, бо в хазяїна дров багато було, щоб менше горіло раптом що.
12: Та останньою краплею став день, коли на їхню вулицю прилетіло одразу три каби.
14: Ну я кажу, ну щось летить. Ну я почув свист від каби, я не перший раз його чую. Ну він полетів перший, тут у нас на вулиці десь ліг, я не знаю, де він тут ліг. Потім іще три долетіли.
12: На подвір'ї лише одна сумка з речами, все, що родина бере з собою. Залишають котів та собаку, кажуть, немає куди їх забирати. Доглядатиме за ними співмешканець жінки. Теплі речі та шкільне приладдя Віталік залишає вдома. Сподівається, восени повернутись.
14: Вишити тут залишаю, бо на скоро канікули. Ну, мені не знаю, мені страшно, коли на село не лягає тут рядом. Вони центр знайшли в одну точку лупів, а потім вони щось сюди перейшли. Бах-бух, там щось ночі, бах-бух. Ну, я все буду тут ціле, нічого не розбомблять, тоді можна вернутися.
12: На сусідній вулиці на евакуацію вже чекає пан Віктор з трьома онуками. Чоловік зголосився на пропозицію виїхати до Запоріжжя.
15: Рветься вокруг да около. На днях вон, метрів 300 в городах гепнуло. По Миколаївки виїхали, бачили, що в нас твориться. Будинки зруйновані. На даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку два рази гупало у п'ятій.
12: Саме через онуків, каже, і наважився їхати геть. Хоч рішення про евакуацію далося дуже непросто.
15: І женився, і діти, і батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка всі поховані.
12: Поки дорослі пакують речі на дворі, 11-річна Тетянка прощається з папугою Гошею.
16: Гошка, ми скоро домой вернемося.
12: На господарстві залишається син пана Віктора. Він доглядатиме хатніх улюбленців, допоки родина не знайде житло у місті. Далі поїде до них.
15: Масік, пока! Ми ще встретимося.
12: На виїзді вщент розбиті цілі вулиці, на узбіччі спалені автомобілі, в городах та садках вирви від ворожих кабів.
17: Б'ють по суму. Цивільна структура, магазини, жилі приміщення, частний сектор.
12: Виїжджати самостійно надто ризиковано. Окупанти полюють саме на цивільні авто. Щоб прикрити дорогу, на під'їзді до Новомиколаївки зведений антидроновий тунель.
17: Це захист від дронів, ну ви самі розумієте, від кабів вони не допомагають, так і від шахедів теж. Єдиний вихід – це виїзд з території більш безпечні місця.
12: Рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки ще не ухвалено. На нього очікують незабаром. Але поліцейські радять не чекати, а їхати вже.
18: На даний час в селищі Новомиколаївка перебуває 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх в більш безпечні місця.
12: Перші евакуйовані родини доправляють до транзитного центру у Запоріжжі. Тимчасово вони оселяться тут, щоб вирішити, куди їхати далі. На випадок, якщо згодяться їхати на західні регіони, там для них вже підготували гуртожитки. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
11: Мідлстрайки по дорогах в окупації, стабілізація фронту. Завдяки дронам та далекобійним ударам українським силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив президент України. Водночас він зауважив, що Україні треба продовжувати посилювати протиповітряну оборону і шукати додаткові системи антибалістичного захисту. Тим часом соцмережами шириться відео розбитої військової техніки і машин на автошляхах окупованих територій. Все це – результат вдалих ударів сил оборони по логістичних маршрутах росіян, якими вони на фронт підвозять свої резерви, боєкомплект і провізію. Всю цю розбиту техніку знімають і викладають самі росіяни та жителі окупованих територій України. І разом з тим Азов напередодні опублікував відеозвіт, як нині їхні дрони контролюють дві важливі для окупантів дороги – Маріуполь-Волноваха та Маріуполь-Таганрог. На цих кадрах азовські безпілотники вражають до 30 військових машин і бензовозів. Подібна ситуація на інших автошляхах окупованого Донбасу. Відомо, що росіяни нині обмежують пересування своєї техніки в світлий час доби. У Кремлі вкотре погрожують атакувати Київ під прицілом ворога. Центри ухвалення рішень і командні пункти в столиці попередили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Та насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях, і це триває понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. А глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть зателефонував держсекретарю США Марку Рубіо, щоб особисто сповістити про загрозу. Лавров передав повідомлення, адресоване президенту США Дональду Трампу, яке, за словами держсекретаря США, він уже доніс до адресата Марку Рубіо. Також додав, що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України. Мовляв, саме атака, що сталася в ніч проти 24 травня, є черговим нагадуванням про те, що чому ця війна має припинитися. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Триває візит Світлани Тихановської у Київ. Сьогодні у лідерки Білоруського демократичного руху запланована зустріч із президентом України. Це на його запрошення вона вперше прибула до столиці. Її приїзд також став відповіддю офіційного Києва на нещодавню пропозицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зустрітися з Володимиром Зеленським. У столиці Тихановська вже побачила наслідки російської агресії та приїхала на могилу Марії Зайцевої. Білоруська, яка виходила на демократичні протести ще у 2020 році в Мінську, а за 4 роки загинула на війні в Україні. Потім делегація відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять і провела перемови із головою МЗС України. Діалог відбувся двома мовами – без перекладачів, що не заважало дипломатам розуміти одне одного. Сибіга також публічно заявив, що Київ чекає на приєднання демократичної та вільної Білорусі до Люблінського трикутника. Зі свого боку Тихановська прокоментувала загрози повторного наступу Росії з території Білорусі. Каже, білоруси не хочуть війни. Водночас Лукашенко служить Путіну, бо від цього залежить і його влада. Тож є ризик, що він зможе йому дозволити все, що той забажає. Андрій Сибіга також прокоментував погрози Кремля стосовно нової хвилі атак на столицю.
19: Зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику, тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
20: Ми бачимо, що загрози з території Білорусі також спрямовані проти наших європейських сусідніх країн. Наразі у формі гібридних атак. Це повітряні кулі, запущені у бік Литви, це міграційна криза, це брязкання зброєю.
11: Завершити гарячу фазу війни вже у листопаді. Принаймні зараз в Офісі президента розглядають таку можливість. Про це Володимир Зеленський повідомив депутатам своєї фракції напередодні. Це може статися за умови надання гарантій безпеки безпеки, зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, президент розповів, що зараз Україна має перевагу на фронті, якою можна скористатися. Важливо не дати РФ можливості після короткої перерви розпочати новий наступ. Володимир Зеленський також сказав, що від Європи очікують визначення того, хто саме буде модератором мирного треку. Однак єдиної позиції там досі не узгодили. Як розповів співрозмовник ТСН, Україна наполягає на широкому європейському представництві на високому рівні. Натомість Париж і Берлін схиляються до того, що саме вони мають бути основними учасниками діалогу і не надто підтримують залучення інших країн. На цьому тлі про готовність представляти Європу на потенційних мирних переговорах заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він має регулярний контакт як із Києвом, так і з Вашингтоном, що може зробити його компромісною фігурою для різних сторін. У МЗС України позитивно відреагували на таку ініціативу. Але визнають, формат участі Європи ще остаточно не визначений. Україна при цьому продовжує наголошувати, що без участі США досягти реального результату буде вкрай складно. Однак через загострення ситуації навколо Ірану увага Вашингтона змістилася на Близький Схід, а державний секретар США Марко Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах. На зустрічі із фракцією президент також підкреслив, що великими зусиллями не допускає переговорів про Україну без України, але зазначив, що такий трек теж існує. Ну, а вже сьогодні глава держави планує провести перемови із керівниками фракцій в парламенті. І це відбудеться вперше із 24 лютого 2022 року. Біжу за мову. У Києві відбувся щорічний спортивний забіг. Захід об'єднує тисячі людей, які щодня обирають говорити українською. На роботі, у побуті, неформальному спілкуванні та спорті. Ну, а також мотивує переходити на українську тих, хто ще на цьому шляху. Цьогоріч українці бігли за мову після одного із наймасованіших обстрілів. Учасників і атмосферу забігу бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
0: Ранок після комбінованої російської атаки. Сотні людей, які не спали всю ніч, за три години після відбою повітряної тривоги зібралися в Урбан-парку. Перед забігом – традиційна розминка.
21: Біля будинку прилетів шахет, буквально 50 метрів від будинку. Тому там розбиралося, чи всі живі, чи всі здорові. Але тим не менш, незважаючи на обставини, українці тим і відрізняються, що вже зранку ми готові бігти за мову.
0: Зі стартовим номером серед бігунів і міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
22: Я сьогодні біжу тільки 5 кілометрів, але все ж таки візьму участь. Дуже важливо, що сьогодні ми цим забігом за мову показуємо, що разом своїм дисципліною, наполегливістю ми дбаємо про своє коріння, про те, що нас об'єднує, нашу мову.
23: Біжимо за мову! 3, 2, 1!
0: За мову біжать і дорослі, і діти. Найдосвідченіші долають півмарафон – 21 кілометр. Для наймолодших передбачена дистанція у 100 метрів, яку малята біжать з батьками.
24: Ще на один.
0: Півторарічна Мішель – найменша учасниця цього забігу.
25: П'ятий раз вона біжить. Перший забіг свій біжала в рік.
26: Сьогодні буде моя старша донька біжати зі мною 5 кілометрів.
0: Забіг за мову проводять уже четвертий рік поспіль. Головна мета, кажуть організатори, популяризувати українську мову і мотивувати переходити на неї кожного і кожну, хто ще на цьому шляху.
27: Мова – це те, що нас об'єднує. І ми підтримуємо усіх, хто зараз в полоні, на окупованих територіях, і їм говорити українською небезпечно. І підтримуємо всіх, хто переходить на українську мову і планує переходити, бо для цього потрібна спільнота.
0: 72-річна пані Наталія – найстарша учасниця забігу. Пробігла 1 кілометр. Розповідає, переїхала з Маріуполя 4 роки тому. І зараз потроху вчить українську.
28: На рідній мові розмовляємо і повинні за нею біжати. Говорится. Ну, я з Донецької області, тому немножко на суржик розмовляю.
0: У яскравих шортах добігає свій 10-й кілометр Дмитро. У день забігу йому виповнюється 26 років. На фініші іменинника зустрічають друзі та дружина.
29: Ні, треба йому цей.
1: найкращий торт в моєму житті. Я маю щастя дивитись на сонечко, дивитись на небо. У мене є ноги, я можу бігати і радіти життю. Все, мені більше нічого в житті не треба.
0: За мову бігли також у Львові, Полтаві та Запоріжжі. Учасники з інших куточків України та світу долучалися онлайн.
2: Понад 3000 бігунів, учасників в цілій Україні, в цілому світі доєдналися, аби висловити свою позицію, підтримати українську мову.
3: Справді я пробігла 10. Але я думаю, що це була моя помилка. Я буквально 2 дні тому здавала кров як донор. І після такого втрати крові треба було набрати спокійніше дистанцію. Але мені хотілося пробігти, тому що ми сильні, особливо після такої ночі.
1: Не виспавшись, втомлені. Але потрібно рухатись далі, ставати, показувати, що ми не скорені. Нас так просто не здолати, взагалі не здолати. Що ми нація переможець.
0: Наталія Ткачук, Андрій Романок, Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
11: Яскравий метеор на тлі виверження вулкана зафіксували на Філіппінах. Спалах пронісся повз вулкан Майон, який почав виверження ще у січні і активний досі. Сам момент зняла IP-камера. Ну, а запис опублікував Філіппінський інститут вулканології та сейсмології. Спершу думали, що метеорит упав на схилі вулкана. Утім, згодом з'ясували, що небесне тіло розпалося ще в атмосфері. Чотирилапі, які не бояться пострілів, їй допомагають у розмінуванні та розкритті злочинів. Понад півсотні провідних кінологів з усієї України та з-за кордону з'їхалися на Рівненщину. У Полиській виправній колонії вони опановували нові методики тренування службових собак, зокрема, європейський підхід. Як це було, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
4: Голландська вівчарка.
11: Грім грайливий і непосидючий, ще фактично цуценя.
4: 8 місяців.
11: Та вже служить у поліції.
4: Спеціалізація – пошук людини, виборка людини буде, затримання людини.
11: З кінологом Василем поспішають на спецмайданчик опановувати нову методику.
5: Жест.
11: Грайливість миттю змінюється зосередженістю. Грім чітко виконує вправу і отримує похвалу.
6: Хорошо.
11: Це відпрацювання команд на відстані, які неабияк потрібні.
7: Наприклад, є повідомлення про підозрілий об'єкт. І стоїть сумка посеред міста чи у приміщенні, щоб убезпечити працівників, провідників собак, щоб можна було направити собаку, щоб вона сама відпрацювала.
11: За тренуванням уважно стежать десятки людей. Це представники кінологічних служб, установ виконання покарань з усієї України, а ще Нацгвардії та поліції. Приїхали до Полицької виправної колонії, щоб вчитись і ділитись досвідом.
8: Новими методиками виховання, дресирування службових собак в різних обстановках. Як пристосувати собаку в залежності від її якостей для окремих напрямків службової діяльності.
11: Правильно підібраний пес – одна з основ кінології, кажуть фахівці. Штурмові собаки допомагають спецпризначенцям. Спеціальні виявляють заборонене. Вартові охороняють в'язниці і табори для військовополонених.
23: Якщо взяти розшукових собак, це переслідувати людину, яка здійснила втечу з основи виконання покарань.
11: Навіть постріли службового пса не лякають. Виконують спецзавдання.
29: Це розшукова собака по кличці Вольф.
11: Його залучали до розкриття злочину. За взятим слідом привів до викраденого майна із одного села до іншого. Пан Микола каже, такі навчання допомагають далі ще ретельніше працювати з собаками.
29: Як можна те чи іншу вправу навчити, якимсь простішим методом, як можна підібрати, відібрати собак, який характер, для чого.
11: За навчаннями уважно пильнує ось цей чоловік.
29: Поки немає рефлексу на цю сторону, ми не можемо відпрацьовувати на іншу.
11: Вітаутас Густайтіс, керівник Балтійського кінологічного центру, до України почав їздити від початку повномасштабного вторгнення. З волонтерами привозили допомогу і прилаштовували собак з тоді гарячих точок Київщини по всьому світу. Тепер навчає українських кінологів європейським підходам і водночас переймає досвід.
29: На жодному змаганні в Європі я Україну не бачив. Жодну службу. Якщо немає на європейських змаганнях кінологів, значить їх немає зовсім. А я знімаю і показую, що є, що працюють люди, правильно працюють. Вашому досвіду немає ціни. І в кінологічній сфері теж.
11: От і чотирилапий грім після опанування перших команд вже зможе взятися за інші.
7: Щоб собака рухалась за лазером або за дроном.
11: А поки усі тренуються, ці 3-місячні сестри бавляться.
30: Здебільшого спали.
5: оскільки це ще малі діти.
6: Вони приїхали з Київщини, розплідника, який через війну господар мусив лишити.
5: Волонтери запропонували собак нашій системі.
6: Невдовзі вони отримають клички і нестимуть службу у виправній колонії, виховуватимуть їх, зокрема, за методиками із цих навчань. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Тариф на транспорт у столиці хочуть підвищити майже в 4 рази. Від 15 липня одна поїздка на автобусі, трамваї та метро може коштувати 30 гривень замість теперішніх 8. Куди підуть ці гроші? На оновлення парку, якого так критично не вистачає столиці? Чи, може, на нові міські маршрути? Геть ні, каже кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва, фанатка громадського транспорту. Подивіться її матеріал, її відповідь вас здивує. Ну, а ТСН повернеться в ефір вже о 14-й годині. До зустрічі.
10: Щоб зняти цей сюжет, ми не витратили жодного літру бензину. Їздили громадським транспортом. Я і мої оператори.
13: Покатаємось.
14: Покатаємось.
13: Ні, ну а що? Можемо собі дозволити, поки проїзд у Києві дешевий. Бо вже з липня тарифи на громадський транспорт у столиці можуть зрости у четверо. 30 гривень за квиток. Це ж скільки потрібно родині. В кінці ми це обов'язково порахуємо, але повірте, ціновані кияни неабияк зрадіють.
10: Нові тарифи на проїзд оприлюднили в понеділок, а на вечір вівторка петиція проти них набрала необхідну кількість голосів.
15: Всі побачили ці жахливі космічні цифри, коли проїзний входить в топ-5 найдорожчих проїзних в Європі.
10: І не лише у Європі. Я попросила своїх колег із різних міст України надіслати мені їхні тарифи. Цифри мене здивували. Чи знали ви, скільки коштує проїзд в Івано-Франківську? Базовий – 25 гривень. Але якщо платити міською карткою, то 15. Одеський міський транспорт – по 15 гривень. У Львові взагалі цікаво. Базовий тариф – аж 30 гривень, якщо платиш готівкою, якщо карткою – 26, а через додаток – 23. Причому сюди входить і проїзд у маршрутках. В Дніпрі ціни метро, трамваю і тролейбусів – 10 гривень. А що ж пропонує столиця?
13: У мене є спеціальний додаток, він називається «Київ цифровий», і в ньому є транспортна картка. Ось таким чином вона виглядає. Тут у мене 50 поїздок, я їх придбала нещодавно. Кожна поїздка зараз, якщо купуєш гуртом, виходить 6,50. Я натискаю сюди, генерую квиток, заходжу в тролейбус і валідую. Одноразова поїздка коштує 8 гривень на трамвай, тролейбус, метро і автобус.
10: І от всередині липня усе може кардинально змінитися. КМДА пропонує збільшити тариф на проїзд у 4 рази. Одноразова поїздка – 30 гривень. Ось такою буде ціна, якщо купувати гуртом. Але справжнє здивування викликала ціна на безлімітні поїздки – майже 5 тисяч гривень. У мене перед обличчям лист від економічного департаменту КМДА, того, який і рахував цей тариф.
13: Багато сторінок друкованого тексту зводяться лише до одного. 30 гривень – це новий тариф, а от економічно обґрунтований рівень – це взагалі майже 65 гривень за поїздку у метро і 44 у наземному транспорті. Невже такі захмарні цифри можна пояснити економічною логікою?
10: Коли міська влада заводить розмову про економічно обґрунтований тариф, то завжди має на увазі собівартість. У ній зашиті найбільші витрати – від оплати праці до палива і електрики. Потім беруть прибуток, скажімо, з реклами і ділять на прогнозований пасажиропотік. Але в цьому і біда, каже Сергій Вовк, адже реальну кількість пасажирів у Києві не знає ніхто.
16: Ми чітко не розуміємо на даний момент навіть, який відсоток пасажиропотоку їздить громадським транспортом, тому що пасажиропоток маршрутних перевезень абсолютно не прозорий. Там немає дуже часто немає валідаторів, немає пристроїв, які дозволяють чітко фіксувати цей пасажиропотік.
10: Якщо десь працює купа приватних підприємств, то ціни там встановлює невидима рука ринку. Але якщо йдеться про громадський транспорт, то тут монополія міської влади. Саме вона забирає найвигідніші маршрути або віддає їх конкретним перевізникам. І замість невидимої руки ринку працює цілком конкретна рука чиновника. Саме в цьому і підозрює міських управителів співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» Олександр Гречко.
15: Частка людей, певна, відмовиться від такого транспорту і перейде до приватних перевізників, які завжди їдуть швидше, і які, може, навіть підуть на демпінг, і вони зроблять ціну, залишать 25 гривень. Треба зробити нормальні тарифи, тому що те, що пропонує КМДА, ну, воно рятує маршрутників з кешем чорним.
10: На цьому тролейбусі ми мчимо у центр міста за поясненням до транспортного департаменту. Із Сергієм Підгайним ми довго говоримо і про економічну логіку підвищення тарифів, і про кількість та стан транспорту у столиці.
12: Ми хочемо їздити за 8 гривень, виходити пити каву за 75, за 100. Місто Київ трималося, ну, до того моменту, коли вже, скажімо так, бюджет не витримує цієї нагрузки.
10: Людською мовою це означає, міський бюджет столиці більше не буде дотувати транспортну інфраструктуру. Торік ці витрати склали 12 мільярдів гривень. Цьогоріч їх хочуть перерозподілити на підготовку до зими.
12: Постійні попадання дронів, постійні і ракет по нашій інфраструктурі – це оновлення інфраструктури, підготовка до зими. Ну, це, я ще раз кажу, це не просто так, що от просто взяли, прийняли рішення, бо так захотілося.
10: Але тут не варто забувати, що міський транспорт – це не лише соціальна послуга, а й певний економічний мультиплікатор. Муніципальний транспорт має гарантувати, що хірург чи енергетик вчасно дістанеться роботи, що сполучення між районами дасть змогу відкритись новим бізнесам, а податки з нього підуть у бюджет. Автобуси і трамваї набагато більш вмісткі, аніж маршрутки чи таксі. Та й не варто забувати про екологічність. Чим більше великогабаритного транспорту на дорогах, тим менше загазованості від авто. Тож вартість квитка має визначатися не покриттям собівартості, а готовністю міста інвестувати у власну мобільність і якість життя.
17: Ми ж, покатавшись на усіх видах транспорту під час зйомок цього сюжету, потрохи підбиваємо підсумок. Отже, ми виходили завчасно, розраховували час, щоб ніде не запізнитися, а ще багато ходили пішки. В результаті витратили приблизно 100 гривень. Вже в липні це може бути більше 400. Ну, тобто на авто явно дешевше. Але тарифи ще не остаточні і кажуть, що КМДА приймає пропозиції. Ірина Прокоф'єва, Ігор Сірий, Геннадій Шульга та Ілля Шинкаренко. ТСН Тиждень. 1+1. Марафон. Єдині новини.
18: Ну і про тарифи на проїзд в Києві і в інших містах ми будемо говорити трохи згодом, але зараз говоримо про дрони, про їх розвиток. Традиційно спілкуємося з тими, хто безпосередньо на передовій тримає фронт. Юрій Федоренко, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес», з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане.
19: Пане Юрію, вітаємо.
18: Раді бачити.
20: Радує тата, слава Україні.
19: Героям слава.
18: Давно вас не було в наших ефірах.
19: Тому кажемо, що надзвичайно раді бачити знову вас в прямому ефірі. QR-код вже помітили на екранах, а це означає, що можемо допомогти бійцям, бійцям бригади Ахілесу, які влучно працюють і по тилах російських, ну і по фронту, відбиваючи атаки росіян. На що будемо збирати цього разу, пане Юрію?
20: Ми маємо безпрецедентно високе фінансування від держави, і дронами ми забезпечені майже в повній мірі, але техніка потребує модернізації постійно. І от на цю модернізацію, яка дозволяє нам той борт, який втратив свою актуальність на поле бою, знову піднімати в повітря і наносити прицільно точне вогневе ураження, як попередні лінії бойового зіткнення, так і в глибину бойових порядків противника, саме на це потрібен донат, саме на це потрібні кошти, які дають нам можливості бути постійно ефективним на лінії бойового зіткнення і палити противника всюди, де він виявляється. Тому щиро прошу вас, якщо є можливість, звісно, підтримати розвиток технологій, модернізацію засобів через донат, який зараз ви бачите в себе на QR-коді. Це точно зробить нас сильнішими та більш ефективними.
18: Друзі, ну, не часто Ахілеси в нас в ефірах, тому давайте проявимо до них увагу своїм донатом, підтримкою дуже крутих
19: бійців. Але Ахілесів дуже добре знають росіяни, тому що вони влучно працюють в певних місцях, тому і побоюються їх. Розкажіть, будь ласка, якщо брати останні спецоперації, що з такого важливого провели ваші бійці і чому так бояться росіяни?
18: Ну, на якому напрямку працюєте, розкажіть зараз.
20: Є дві складові, які треба сказати. Спочатку почну про загальне, а потім скажу про секторальне, про операції, які були проведені саме бригадою. Я скажу про загальне. Напевно, ви бачили інтерв'ю в різних соціальних мережах, які давав Роберт Мердяр Броді, це командувач сил безпілотних систем, який є кочу ефективний на своїй посаді в моменті часу. І він сказав конкретно, що потрібно робити для того, щоб зупинити наступ противника з точки зору введення вогневого ураження саме дронами. Кожен екіпаж Збройних сил України, сил оборони загалом має мінімум 10 військовослужбовців російських окупаційних військ виводити зі строю шляхом знищення або відповідно нанесення певних поранень, які не дають противнику можливості вести активні наступальні дії. І цей результат дійсно можна забезпечити, сформувати передумову до виконання тих завдань, які визначаються, зокрема, міністром оборони. Ви пам'ятаєте, що 50 тисяч окупантів на місяць має покидати театр бойових дій. Таким чином ворог не зможе поповнювати втрати на лінії бойового зіткнення і, як наслідок, вести активні наступальні операції. Тому ми до цього активно рухаємося. Дякуємо силам оборони, тим структурним підрозділам, які тримають землю, яким на плечі впала найскладніша робота в силах оборони. Це нашим штурмовикам і піхотинцям. Працюємо в ними в взаємодії і переймаємо той позитивний досвід, який є у них, і охоче ділимося тим позитивним досвідом, який є у нас. За рахунок розвитку технології, акцентів, які визначає президент України, які впроваджується Міністерством оборони України, ми отримали можливість бити в глибину. Зараз активно почали горіти тили противника на глибині 50, 100, 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення на тимчасово окупованих територіях та на території Російської Федерації. Чим більше ми вибиваємо логістичних хабів, засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, протиповітряних засобів на цих глибинах, тим менше стає захищена територія Російської Федерації, і тим менше вони можуть боєпостачати свою передню лінію патронами, снарядами, безпілотниками і всім іншим. І якщо на початку року це були такі більш секторальні операції, прицільні точні, то станом на сьогоднішній день це масоване явище, яке впроваджується силами оборони і силами безпілотних систем, зокрема. Що стосується операцій, які були проведені за підтримки українського народу, тому що військо – це частина соціуму, яка націлена на виграти битви, війну завжди виграє народ, тобто кожен з вас. І як наслідок, за підтримки українського народу нам вдалося провести операцію в Воронежській області, а саме гвинтокрили противника мали литовище, на якому здійснювали дозаправку і поповнення бойовим комплектом своїх ударних гвинтокрилів. Після чого з цього литовища вони знімалися, підлітали до передньої лінії бойового зіткнення на безпечну відстань і пускали керовані та некеровані ракети по наших передових позиціях та наших тилових районах.
19: Можна уточнити, як вдалося зловити ці дірки в обороні, завдяки чому? Це така кмітливість, вираховування, якщо уточнити.
20: А тут я щиро дякую українським батькам і українським вчителям. Ви виховали розумну націю, яка спроможна дуже добре аналізувати і ловити противника там, де він не очікує. Як наслідок, наші дрони опинилися в глибині Воронежської області, нанесли удари по двох гвинтокрилах, вивівши їх з ладу назавжди. І при цьому один пілот російського окупаційних військ стажем 20 років нальотного, який тероризував українське населення в прифронтових селах і містах, який споряджав ті самі літаки, гвинтокрили керував ними, загинув під час технічного обслуговування свого борта від нашого українського дрона. Таким чином, це лише одна з операцій, яку ми публічно висвітлили. І що варто зауважити, ми бачили проведення безліч операцій геніальних силами оборони, операція «Павутинка», знищення противника за рахунок реактивного озброєння, збиття ворожих гвинтокрилів на льоту оптоволоконними дронами, дронами радіокерованих, але ось так піймати на литовищі противника ударними засобами БПЛА, така операція була, за моїм переконанням, проведена вперше в Збройних силах України. Вона рахується за 429-ю бригадою «Ахілес». Нарощуємо спроможності і дякуємо всім і кожному, хто підтримує нас, хто підтримує сили оборони і, відповідно, хто рухає цей світ вперед. Технологічний розвиток в Україні – це не те, що колись ефемерно має настати, це те, що змінюється і наступає кожного дня. Ми стаємо сильнішими в рази.
18: От якраз про технологічний розвиток хочеться з вами далі поговорити. Наскільки, з того, що ви бачите, ми технологічно просунулись в технологіях, які використовуються в наших дронах? Той самий штучний інтелект, комп'ютерний зір, здатність дронів літати швидше, вище і на більшу глибину. Як ми розвиваємось?
20: Я вам маю сказати, я знаю більше, ніж можу говорити в широкому загалі, тому що це один із безпекових факторів. Повірте, ви про все дізнаєтесь обов'язково, про ті операції, які вже були проведені, але ми публічно не висвітлюємо. Що треба зрозуміти в безпілотниках? От з неозброєним оком ми дивимося, чи могли ми раніше системно впливати в глибину Російської Федерації за рахунок наших безпілотників? Ні. А зараз ми це робимо системно. І з кожним місяцем нарощуємо зусилля. Це значить, що дрони стали більш стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, що дрони шукають шпарини протиповітряної засоби противника, що на дрони менше впливають перешкоди, які генерує противник в їхньому керуванні. І як наслідок, виробничий процес стає більшим. Тобто позитивні рішення масштабуються за рахунок вдалого керування цим напрямком. Ми нарощуємо спроможності. Ми проговорили з вами оперативний рівень. Точно та сама ситуація. Якщо це раніше були поодинокі засоби, зараз це масовані рішення. Тобто ми стали більш технологічними. І додатково розвиток загальносвітових технологій. Що я маю на увазі? Ну, до прикладу, є телефон. В телефоні є електробатарейка. Ця електробатарейка має певну вагу і певний заряд акумулятора. І наш телефон може з нею працювати, ну, умовно, в безперебійному режимі, там, 5 годин. Зараз технологія рухається вперед, і подібні батарейки, які точно такі самі за розміром і вагою, можуть забезпечувати функціонування телефона вже 24 години. Точно так само і в дронах. Батарейка дає можливості тим дронам, які раніше залітали на 20 кілометрів, зараз підняти на 40 кілометрів глибину бойових порядків противника. На жаль, частково до цих технологій має доступ і противник, але з точки зору інженерної думки і масштабування рішення, Україна знаходиться зараз попереду. І росіяни, не маючи того рівня освіти, який є в Україні, вони передирають ті позитивні досвіди застосування безпілотників і розвитку галузі, які є в Україні.

0: Кожен день, тому мені складно сказати, змінився я чи не змінився. Алло, ми тут? Да.
1: Так,
0: окей.
1: Так.
0: То мені складно сказати. Ну, про що ми маємо? От про це коротко. Дивіться, військовий в сучасних реаліях – це не професія. Військовий – це спосіб життя. Тобто ти живеш військовою справою. І та рішення, яке зараз пропагандується Міністерством оборони, збільшення грошового утримання, воно дає можливість військовому бути сконцентрованим виключно на війні. Тому що ти маєш переграти противника, ти маєш бути швидшим
1: і завмовленим. Особливо, коли ти командир. Дякуємо вам, пане Юрію.
0: Тому це впливає.
1: Дякуємо. Юрій Федоренко був з нами. Традиційно серце для кожного, хто задонатив, і для всіх глядачів, які нас дивляться. Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес».
2: Далі коротка перерва, і будемо, як і анонсували, говорити про зміни цін на транспорт столиці. Залишайтесь з нами.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подивайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: за свою країну.
1: Ціни на транспорт – гаряче обговорення цих тижнів. Вже у липні столична влада має намір підвищити тариф на проїзд у комунальному транспорті. Разова поїздка зросте до 30 гривень, а ціни на проїзні будуть залежати від кількості поїздок і системи знижок. Найдорожчий проїзний на місяць буде коштувати 4875 гривень на увесь транспорт, включно з фунікулером.
2: А без фунікулеру?
1: Ну, дізнаємось, поговоримо про те, як можуть далі розгортатися події з цінами на квитки в громадському транспорті. Віталій Селик у нас, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва» і урбаніст.
2: Вітаємо вас.
3: Доброго дня, радіо.
1: Ну, якраз оця ціна 5 тисяч майже, вона викликає найбільше обговорення.
2: Ну, тому що склали докупи всі види транспорту і взяли просто таку велику цифру, яка лякає людей. Але якщо розбирати на складові, то... Я думаю, що пан Віталій пояснить, які дійсно є підстави для зміни тарифів на проїзд, тому що вони дійсно виглядають невідповідними реаліям цін і на електроенергію, і взагалі на рівень інфляції, на рівень життя і в порівнянні там з іншими столицями. Власне, поясніть, яка була мотивація підняття?
3: Ну, треба розуміти, що ціни на громадський транспорт в Києві не змінювалися вже 8 років. І справді прийшов час, коли варто їх підтягнути до загального рівня інфляції, рівня зарплат тощо. Але з іншого боку, треба розуміти, що київський громадський транспорт на сьогоднішній день перевозить 60% пільговиків. Тобто все одно платить десь 40% за цей транспорт, все інше дофінансовує міська влада. На сьогодні насправді рівень дофінансування міського транспорту – це 1:7. Там близько мільярда платять пасажири на рік і близько ще 6 мільйонів гривень доплачує міська влада зверху. Якщо зараз піднімуться

0: тарифи, то міська влада буде доплачувати приблизно 50%. Для розуміння, в тій же Варшаві місто доплачує 70% до вартості проїзду всіх варшавяк. Чому так відбувається? Чому транспорт – це не магазин, не комерція, де ти маєш заплатити з прибутком? Бо міський муніципальний транспорт, автобуси, трамваї тощо – це історія про мобільність міста. Це історія про те, як ви швидко доїдете з однієї точки в іншу. Це історія, яка допомагає регулювати затори в місті. Чим більше ми пасажирів пересадимо, чи киян пересадимо в громадський транспорт, тим менше автомобілів вийде вранці на дороги. Тим швидше, відповідно, ви зможете з дому доїхати до роботи і навпаки.
1: А особливо електрики, комунальники і особливо після обстрілів?
0: Особливо в часи, коли, наприклад, сьогодні може бути денний обстріл, і екстреним службам треба якнайшвидше доїхати до місця, якраз відсутність заторів може в цьому допомогти. І якраз оця важливість того, щоб громадський транспорт був популярним і в ціні, і в комфорті, там має бути кондиціонер, чи опалення взимку. Він має бути точним і приходити в точний час, коли ви знаєте, що от ви прийшли на зупинку, і він приїде. І ви точно встигнете туди, куди ви запланували, а не будете стояти 40 хвилин, хоча в графіку вже мало приїхати два автобуси, як є це зараз. Тому, повертаючись до підйому цін, разом з підйомом цін має підніматися і комфорт самих перевезень.
2: Але ми знаходимося в режимі війни, ми знаходимося в режимі постійної нестачі коштів, і аргументація міської влади говорить про те, що ми ті 12 мільярдів, якими ми там заплановані умовно на дотацію комунального транспорту, ми ці кошти хочемо перенаправити на підготовку до зими. А говорити в умовах війни про зростання комфорту – це круто, але ми маємо бути реалістами. Ми в надважких умовах, і комунальні підприємства, ми багато говорили там з водоканалами, з енергетиками, всі знаходяться в умовах нестачі фінансування. Плюс у міст забрали частину ПДФО, направили на потреби фронту. Це теж правильний крок. Тобто міста знаходяться в обмеженому фінансуванні і шукають вихід, як компенсувати хоча б частину підняттям тарифів для того, щоб ці комунальні підприємства могли працювати. Ця аргументація, вона має рацію?
0: Справді, ви в цьому праві. І якраз місто разом з підвищенням цін мало би спонукати більше кількість людей пересісти на громадський транспорт, щоб, відповідно, більше коштів приходило в бюджет. І, наприклад, якби денний квиток і залишити таким високим, то ось цей місячний проїзний, про який ви сказали, в 5 тисяч гривень,
2: велика,
0: мав би бути меншим для того, щоб більше киян купили проїзний, і тоді вранці вони будуть думати, їхати на машині, чи у мене вже є куплена там за 2-3 тисячі гривень картка.
1: Ну, логічно, це в Європі так робиться.
0: Тобто це класичний приклад, як робить вся Європа. Там річний квиток в деяких країнах складає 100 євро. Тобто це, по суті, ті самі 5 тисяч гривень, які у нас хочуть взяти за один місяць. Крім того, якщо ми зараз, якщо місто підніме тариф до 30 гривень, то найбільше дотації насправді отримують водії маршруток. Оці дикі люди, де досі ми розплачуємося звичайною готівкою або перекидаємо на картку, це вони ввели електронний квиток такий в маршрутках, бо маршрутки в Києві зараз коштують 20 гривень. І тепер звичайна людина, яка вчора їхала на автобусі чи тролейбусі, вирішить зекономити 10 гривень і поїде на цій вбитій маршрутці, яка ще небезпечна для життя.
1: А ми згадали тут Європу, і доречно буде показати рейтинг, який склали журналісти ТСН тижня. Ось є графіка. І ми бачимо, що на 5-му місці столиця Швейцарії, Берн. Там проїзний на місяць у цій неймовірно дорогій країні коштує 4380 гривень в перерахунку. На 4-й сходинці романтичний Париж. І ми бачимо, неважливо, чи ви турист, чи місцевий, але якщо купуєте транспортну картку на місяць, має віддати 4663 гривні. Трійку лідерів відкриває Стокгольм. Більше 6 тисяч гривень коштує квиток на місяць в Амстердамі, в Нідерландах. І лідер нашої п'ятірки – Лондон. Щоб кататися там на двоповерхових автобусах або на метро протягом місяця, доведеться викласти більш як 10 тисяч гривень. І якщо перерахували також наші колеги, якщо ціни піднімуться на транспорт в Києві, тоді ми посунемо Париж. і станемо четвертими за ціною квитка в громадському транспорті.
0: Але ж при цьому ми ще не враховуємо рівень зарплат, які отримують кияни. Треба теж це розуміти.
1: А яка оптимальна тоді ціна, аби всіх задовольнити?
0: Ну, на сьогодні оптимальну ціну насправді показує комерція, тобто маршрутки. На сьогодні оптимальна ціна близько 20 гривень. Але знову ж таки, ми знаємо, що на маршрутках водії їздять без оформлення, без соціальних гарантій, на відміну від того, що надає «Київпастранс». Але знову ж таки, місто має максимально працювати над тим, щоб покращувати міський громадський транспорт.
2: І громадський транспорт на цьому етапі зараз виглядає краще вже, ніж оці старі маршрутки, які добивають вже перевезеннями, щоб вижати з них хоч якусь економіку.
0: Так, і знову ж таки, ось я неодноразово згадував маршрутки, які живуть якимось своїм окремим життям. Вже понад 10 років місто Київ обіцяє ввести повноцінний електронний квиток і на комунальному громадському транспорті, і на маршрутках, де оцей місячний проїзний буде працювати на весь громадський транспорт, можливо, включно із міською електричкою.
2: А чому це явище взагалі досі існує? Тому що якщо порівнювати там от міста по всій Європі, можна порівняти не лише квитки, вартість, але і наявність транспорту. Тобто таких маршруток в Європі немає. Немає окремого транспорту і комерційного, який привозить людей. Ми пам'ятаємо, коли вони з'явились в 90-ті, коли була велика криза перевезень, не було ані транспорту, ані там палива, і маршрутки запустили на ринок як альтернативу для того, щоб не було транспортного колапсу. Чи не прийшов час вже попрощатися з цим явищем, тому що щоб платоспроможні люди пересіли в комунальний транспорт і перекрили тим самим ті платежі великої кількості пільговиків, які перевозяться.
0: Маршрутки, або, скоріше, будемо говорити, приватний транспорт, він може існувати. В місті може обслуговувати комунальна компанія і приватні компанії. Єдине питання, що має бути справді єдиний квиток, який покриває це все, а місто їм платить просто транспортну послугу. Тобто маршруточник не має бігати за кількістю пасажирів, які він перевезе, а він має бігати за тим, щоб вчасно проїхати по маршруту в той час, який записаний у тебе в графіку на кожній зупинці.
2: Ну, тобто ці перегони маршрута
1: не є, я спостерігаю.
0: Тобто перегони маршрутом, де у нього стоять GPS-и комунального транспорту, і він на 2 хвилини намагається обігнати тролейбус, щоб зібрати всіх його пасажирів. І тому, насправді, через маршруточників, от зараз вони отримують преференцію в тому, що у них буде дешевший проїзд, і от додаткова преференція, що вони зможуть приїжджати на 2 хвилини раніше за комунальний транспорт.
2: А це питання стоїть, його обговорюють як інструмент часткової компенсації оцих втрат фінансових?
0: Це питання постійно підіймається. Кожного року київська міська влада обіцяє прибрати маршрутки або врегулювати так, щоб вони не впливали на міський транспорт. Але, на жаль...
2: Це як мафи.
0: Десь в якихось місцях вони зникають.
1: Це ми не кажемо про екологію ще й.
0: В інших місцях вони з'являються.
1: Наше місто.
0: І банально про безпеку.
1: Я пам'ятаю, ніколи не забуду в житті історію, вибачте, розкажу. Коли передаю гроші за проїзд, а мені кажуть, та почекайте зі своїм проїздом, гальма відмовили. Я це ніколи не забуду просто. Ну, добре, давайте, працюйте. Ну, зупинив. Екстрене було гальмування якесь, але зупинили. Ну, тобто, це безпека, це надважлива функція.
0: Тобто, головний заклик, який є на сьогодні, якщо місто вже і піднімає настільки високо проїзд, який буде одним з найдорожчих в Європі, якщо прирівнювати до рівню міських зарплат, то відповідно має привести і рівень якості громадського транспорту, в тому числі і приватного маршруток.
1: Але ми ж говоримо про дефіцит бюджету, те, що Київ і допомагає також армії і виділяє гроші на безпілотники, і тут брак коштів. І як може співпраця з Європейським Союзом, наприклад, в транспортній сфері допомогти, тому що ми знаємо, що є обміни, і вони виділяють тролейбуси, трамваї закуповуються спільно з Європейським Союзом. Як можна розвивати цей напрямок для того, щоб пересаджувати більше людей на громадський транспорт?
0: Насправді Європа дуже сильно готова допомагати, бо громадський комунальний транспорт, в тому числі, є доволі екологічним. Я нагадаю, що в Києві найбільша в Європі тролейбусна мережа по розгалуженості, доволі велика трамвайна мережа, незважаючи на те, що її там намагалися постійно вбивати. І Київ, насправді, має багато екологічного транспорту через це. І Європа готова нам давати кредити на закупівлю нової техніки або кредити на обслуговування. Ось Харків зараз бере чергові кредити, щоб утримувати свій соціальний безкоштовний комунальний транспорт. Хоча, на мою думку, саме для Харкова і для України це, можливо, і не краща історія. Але, знову ж таки, повертаючись, що в будь-якому місті світу комунальний транспорт є дотаційним, можливо, це в якоїсь мірою і виправдано.
2: Але комунальний транспорт, зокрема, метро, тролейбуси, трамваї, вони є найбільшими споживачами електроенергії, яка кратно зросла для промислових споживачів і буде зростати далі. Це впливає на формування тарифу?
0: Насправді вони не є настільки критичними в споживанні електрики в місті Києві. Здається, за підрахунками споживання електрики всім комунальним транспортом там менше 5-3%. Тобто у міста є набагато більші споживачі. Але якщо перерахувати на ті плюси, які приносить рух громадського комунального транспорту, він це все насправді швидко нівелює.
1: А от петиція, яка набрала 10 тисяч голосів про те, що треба переглянути підняття тарифів, не може ніяк вже спрацювати. Тому що люди кажуть, була обіцянка Кличка не піднімати тарифи в громадському транспорті до завершення війни, а тепер що ви робите? Це вже безповоротно, ми маємо підвищення, це точно ухвалене рішення. Чи можуть переглянути?
0: На сьогоднішній день, зважаючи на велику кількість осуду і обговорень щодо тарифів, міська влада наприкінці цього тижня буде робити публічні обговорення про тарифи, і все-таки ми маємо надію, що вони їх переглянуть, зроблять більш різними в своїх типах і видах, де справді, можливо, головний квиток буде не 30 гривень, а 25 чи 20, але місячні і річні квитки будуть набагато дешевшими і привабливішими для людей. Але оця проблема того, що зараз виринула різким підняттям тарифів, ну скільки, в 4-5 разів, це якраз проблема міської влади, бо в інших містах України за ці 8 років тарифи піднімали 2-3 рази. І вони стали менш помітними для населення, ніж в Києві, коли вони одночасно піднімаються в 5 разів. Це проблема київської влади, різних мерів, якщо згадати там і попередніх мерів до Віталія Володимировича, там так само тарифи піднімалися з 5 копійок до 2 гривень свого часу, і теж були великі протести. Тобто оце різке підняття якраз є і цією політичною кризою такого місцевого рівня.
2: Ви згадали Харків. За рахунок чого вдається Харкову утримати безкоштовний проїзд в принципі? Це в експертному колі обговорюється?
0: Ну безкоштовного знаємо, в нас місто, нічого не було. Місто Харків набрало зараз великий кредитів, які дуже важко воно віддає. Знову ж таки, ці кошти перенаправляються з комунальної сфери міста, з бюджету розвитку. І, можливо, було б ефективніше там залишити хоча б невеликий тариф для того, щоб люди десь платили за цей транспорт. І, знову ж таки, безкоштовний приїзд в комунальному транспорті допоміг Харкову фактично вбити маршрутки, бо людям тепер геть невигідно, якщо у тебе є безкоштовний автобус, або платний автобус.
1: Але їздять всі на безкоштовному громадському транспорті, саме тролейбусах, метро. Спілкувалися з харків'янами, знаємо про це. Віталій Селик був з нами. Дякуємо вам, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва».
2: Далі новини ТСН. Соломія Вітвіцька. За 30 хвилин ми продовжимо наш ефір.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
5: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: лише за країну, яка піклується про дітей.
1: Уже 14-та година минула в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Знову росіяни вдарили по Запоріжжю. Близько полудня по обласному центру запустили дрони. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Дрон врізається у гілки та вибухає в повітрі. Внаслідок обстрілу поранено троє людей. Це жінки, яким 27 та 40 років, ну а також 36-річний чоловік. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено нежитлову будівлю та автівки. До 16 зросла кількість поранених у Краматорську. Серед постраждалих 8-річний хлопчик. Напередодні росіяни вдарили по центру міста двома керованими авіабомбами, поцілили у житлову забудову, пошкодили три десятки багатоповерхівок, школи, адмінбудівлі. А у Ясногірці чоловік літнього віку та його невістка загинули під завалами власного будинку. Вже 25 поранених у Дергачах на Харківщині, ще двоє людей загинули. Жертвою росіян став також житель Білого Колодязя. Ну а в Андріївці одразу четверо потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували у Чугуєві, там поранили працівника. На Полтавщині окупанти завдали удару по об'єктах інфраструктури, спалахнули пожежі. Один безпілотник вибухнув на приватному подвір'ї. З-під завалів рятувальники дістали жінку літнього віку. Семеро поранених на Сумщині. В обласному центрі ворожий дрон увігнався у багатоповерхівку, пробив дах і плиту перекриття та вибухнув у квартирі. Дивом минулося без потерпілих. А Одеса напередодні ввечері здригнулася від удару балістикою. Одна людина загинула, є поранені. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила навчальний заклад та житлові будинки поруч.
2: На жаль, маємо одного загиблого чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям, співчуття рідним. Загалом внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.
1: Кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилася до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку у Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. Для точної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд з 1 по 5 поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали. У столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, і серед них двоє дітей. Також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни використали по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. В столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. За останню добу через застосунок Дія кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Одна із найбільш постраждалих локацій у столиці – це район метра Лук'янівка у середині торговельного комплексу «Квадрат», де СНС розбирає завали і демонструє конструкції, які становлять небезпеку. Сама станція метро працює, а коло неї вже відновлюється торгівля. Буквально там, де позавчора все палало, люди продають квіти. Біля житлових будинків, що зазнали руйнувань, збираються мешканці. Вони намагаються з'ясувати, коли буде доступ до вцілілих квартир, щоб можна було забрати речі. До однієї з багатоповерхівок приїхали волонтери, допомагають прибирати у квартирах, забивати вікна там, де це дозволяє ситуація. Але в поруйновані під'їзди людей не пускають. Вони чекають, аби конструкції обстежили рятувальники.
3: Я отак вискочив, оце все розбите і все, і я не можу туди попасти. Мені важливо зараз туди попасти. Винести вещі там. В принципі, речі вони всі вціліли. Там позривало все, там жах. От. Але пожежі не було, а речі є. Тобто мені треба дати собі раду.
4: До квартири доступ обмежений, тобто зайти неможливо. Ще чекаємо зараз на приїзд ДСНС з відповідною комісією, яка вже заключенням скаже, чи допустять нас до мешкань чи ні.
5: Аварійна ситуація, чекаємо, поки вони не можуть дозволити зайти весь під'їзд. Чекаємо. Третій день.
1: У Унаслідок російської атаки знищено гуманітарну допомогу на 1 400 000 доларів. Про наслідки удару Іскандера по Дніпру 25 травня повідомили представники Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цілеспрямованої атаки росіян зазнав склад гуманітарної місії. Знищено харчі, яких вистачило б для забезпечення 130 тисяч людей, заявили в організації. Внаслідок атаки також постраждало 4 людей. І це вже другий удар по запасах гуманітарної допомоги в Дніпрі за тиждень. Раніше, в ніч проти 20 травня, знищено запаси на суму 1 мільйон доларів. І про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Потужну пожежу гасили добу. Тоді 2 людей загинули, 6 дістали поранення. Усі потерпілі – працівники логістичного центру.
6: Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удар уже вдруге. У листопаді 25-го року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 80 інцидентів, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги.
1: Евакуація із Новомиколаївки на Запоріжжі. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні до лінії бойових дій. Звідти починають виїжджати родини з дітьми. З евакуації допомагають поліцейські. Через погіршення безпекової ситуації по допомогу до них звернулися одразу 2 родини. Як рятуються та куди їдуть люди, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
7: Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Цього разу правоохоронці їдуть забирати з-під обстрілів жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулась до копів сама. Її не довелось мовляти. Каже, сиділа би до останнього, та ворожих обстрілів дуже боїться Віталік.
8: Спочатку були шахеди, згодом каби. Вчора в мене дитина. Воно хвилею пішло, впало десь на вулиці, не знаю де. Він дуже злякався. Це вперше за весь час.
7: Від російських авіабомб щоночі ховалися у цьому маленькому підвалі.
8: Поприбирали тут, бо в хазяїна дров багато було, щоб менше горіло раптом що.
7: Та останньою краплею став день, коли на їхню вулицю прилетіло одразу 3 каби.
9: Ну я кажу, ну щось летить. Ну я почув свист від каби, я не перший раз його чую. Ну він полетів перший, тут у нас на вулиці десь ліг, я не знаю, де він тут ліг. Потім іще 3 долетіли.
7: На подвір'ї лише одна сумка з речами, все, що родина бере з собою. Залишають котів та собаку, кажуть, немає куди їх забирати. Доглядатиме за ними співмешканець жінки. Теплі речі та шкільне приладдя Віталік залишає вдома. Сподівається, восени повернутися.
9: Вишити тут залишаю, бо на скоро канікули. Ну, не знаю, мені страшно, коли на це вони лягають тут рядом. Вони центр начали в одну точку лупили, а потім вони щось сюди перейшли. Бах-бух, там щось вночі, бах-бух. Ну, я все буду тут це ціле, нічого не розбомблять. Тоді можна вернутися.
7: На сусідній вулиці на евакуацію вже чекає пан Віктор з 3 онуками. Чоловік зголосився на пропозицію виїхати до Запоріжжя.
10: Рветься вокруг да около. На днях он метрів 300 в городах гепнуло. По Миколаївки виїхали, бачили, що в нас твориться. Будинки зруйновані. На даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку 2 рази гупало у 5.
7: Саме через онуків, каже, і наважився їхати геть. Хоч рішення про евакуацію далося дуже непросто.
10: І женився, і діти, і батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка. Всі поховані.
7: Поки дорослі пакують речі на дворі, 11-річна Тетянка прощається з папугою Гошею.
11: Гошка, ми скоро домой вернемося.
7: На господарстві залишається син пана Віктора. Він доглядатиме хатніх улюбленців, допоки родина не знайде житло у місті. Далі поїде до них.
10: Масік, пока. Ми ще втретимося.
7: На виїзді вщент розбиті цілі вулиці, на узбіччі спалені автомобілі, в городах та садках вирви від ворожих кабів.
12: Б'ють по сум. Цивільна структура, магазини, жилі приміщення, частний сектор.
7: Виїжджати самостійно надто ризиковано. Окупанти полюють саме на цивільні авто. Щоб прикрити дорогу, на під'їзді до Новомиколаївки зведений антидроновий тунель.
12: Це захист від дронів, ну ви самі розумієте, від кабів вони не допомагають, так і від шахедів теж. Єдиний вихід – це виїзд з території більш безпечні місця.
7: Рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки ще не ухвалено. На нього очікують незабаром. Але поліцейські радять не чекати, а їхати вже.
13: На даний час в селищі Новомиколаївка перебуває 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх в більш безпечні місця.
7: Перші евакуйовані родини доправляють до транзитного центру у Запоріжжі. Тимчасово вони оселяться тут, щоб вирішити, куди їхати далі. На випадок, якщо згодяться їхати на західні регіони, там для них вже підготували гуртожитки. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Вогні російського Башкортостана цієї ночі там у селі Кандри горіла нафтобаза. Фахівці з розвідки та збору інформації в телеграм-каналах пишуть, що спочатку там зайнялась одна із цистерн із паливом, ну а згодом полум'я перекинулося на резервуари з мазутом. Загалом же, за даними осінь та аналітиків, на цій нафтобазі зберігалося 10 стокубових ємностей з мазутом. Щоправда, за офіційну інформацію від влади Башкортостана, згоріло лише 8 ємностей. За останні два тижні це вже друга подібна пожежа в цьому російському регіоні. Нещодавно за 100 кілометрів від нафтобази горів вузол, що перекачує нафту. Ось інтери припускають, що ці пожежі – робота диверсійно-розвідувальної групи. У Кремлі вкотре погрожують атакувати Київ. Під прицілом ворога центри ухвалення рішень і командні пункти в столиці, попередили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Ну, але насправді росіяни вже неодноразово погрожували цим самим об'єктам, паралельно завдаючи ударів по житлових будинках, школах і лікарнях. І це триває уже понад 4 роки. Розігруючи цю карту, РФ ще й цинічно попередила іноземних громадян про необхідність якнайшвидше покинути місто. Ну, а глава МЗС РФ Сергій Лавров навіть зателефонував держсекретарю США Марко Рубіо, щоб особисто сповістити про загрозу. Лавров передав повідомлення, адресовано президенту США Дональду Трампу, яке, за словами держсекретаря США, він уже доніс до адресата. Марко Рубіо також додав, що влада США готова взяти на себе роль посередника і продовжити сприяти завершенню війни Росії проти України. Мовляв, саме атака, що сталася в ніч проти 24 травня, є черговим нагадуванням про те, чому ця війна має припинитися. Посол ЄС у Києві Катерина Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Києва, а російські погрози назвала шедевром лицемірства. Відреагував і Китай, традиційно закликавши, цитую, відповідні сторони спільно докласти зусиль для якнайшвидшого припинення ескалації і відновити діалог. У Польщі заявили, що розглядатимуть удари РФ по її диппредставництвах як цілеспрямовані. А будь-які атаки на Україну, в тому числі на об'єкти та цивільне населення, як акти невиправданої агресії. Ну і щойно буквально була оголошена тривога і підвищена небезпека у місті Києві, а також в області. Ви зараз можете бачити Чернігівщину також червоного кольору. І зараз говорять про атаку БПЛА. Тому, якщо ви чуєте сигнал повітряної тривоги, залишайтеся в укритті, до відбоїв бережіть життя. Триває візит Світлани Тихановської у Київ. Сьогодні у лідерки Білоруського демократичного руху відбулася зустріч із президентом України. Це на його запрошення вона вперше прибула до столиці. Її приїзд також став відповіддю офіційного Києва на нещодавну пропозицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зустрітися з Володимиром Зеленським. У столиці Тихановська вже побачила наслідки російської агресії та приїхала на могили Марії Зайцевої, білоруської, яка виходила на демократичні протести ще у 2020 році в Мінську. Ну, а за 4 роки загинула на війні в Україні. Потім делегація відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять і провела перемови із головою МЗС України. Діалог відбувся двома мовами, без перекладачів, що не заважало дипломатам розуміти одне одного. Сибіга також публічно заявив, що Київ чекає на приєднання демократичної та вільної Білорусі до Люблінського трикутника. Зі свого боку Тихановська прокоментувала загрозу повторного наступу Росії території Білорусі. Каже, білоруси не хочуть війни. Водночас Лукашенко служить Путіну, бо від цього залежить і його влада. Тож є ризик, що він зможе йому дозволити все, що той забажає. Андрій Сибіга також прокоментував погрози Кремля стосовно нової хвилі атак на столицю.
14: Зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику, тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
15: Ми бачимо, що загрози з території Білорусі також спрямовані проти наших європейських сусідніх країн, наразі у формі гібридних атак. Це повітряні кулі, запущені у бік Литви, це міграційна криза, це брязкання зброєю.
1: Завершити гарячу фазу війни вже у листопаді. Принаймні, зараз в Офісі президента розглядають таку можливість. Про це Володимир Зеленський повідомив депутатам своєї фракції напередодні. Це може статися за умови надання гарантій безпеки, зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, президент розповів, що зараз Україна має перевагу на фронті, якою можна скористатися. Важливо не дати РФ можливості після короткої перерви розпочати новий наступ. Володимир Зеленський також сказав, що від Європи очікують визначення того, хто саме буде модератором мирного треку. Однак єдиної позиції там досі не узгодили. Як розповів співрозмовник ТСН, Україна наполягає на широкому європейському представництві на високому рівні. Натомість Париж і Берлін схиляються до того, що саме вони мають бути основними учасниками діалогу і не надто підтримують залучення інших країн. На цьому тлі про готовність представляти Європу на потенційних мирних переговорах заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він має регулярний контакт як із Києвом, так і з Вашингтоном, що може зробити його компромісною фігурою для різних сторін. У МЗС України позитивно відреагували на таку ініціативу, але визнають, формат участі Європи ще остаточно не визначений. Україна при цьому продовжує наголошувати, що без участі США досягти реального результату буде вкрай складно. Однак, через загострення ситуації навколо Ірану, увага Вашингтона змістилася на Близький Схід, ну а державний секретар США Марко Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах. На зустрічі із фракцією президент також зазначив, що великими зусиллями не допускає переговорів про Україну без України, але також визнав, що такий трек теж існує. Ну а вже сьогодні глава держави планує провести перемови із керівниками фракцій в парламенті. Це відбудеться вперше із 24 лютого 2022 року. Відновлення України та стійкість критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак обговорюватимуть у Києві лідери європейських та українських міст і регіонів. До столиці з'їхалися іноземні делегації, щоб допомогти регіонам України подолати дефіцит енергії, блекаути та підвищити автономність інфраструктури в умовах війни. Напередодні іноземні гості відвідали Київщину, зокрема і Чорнобильську зону, оскільки Росія продовжує тероризувати увесь світ ядерною катастрофою, атакуючи атомні станції.
16: На оглядовому майданчику Чорнобильської станції іноземці фотографують пошкоджений конфаймент. Дірку від удару російським шахедом вже залатали.
17: Зараз ви тільки можете бачити новий безпечний конфаймент.
16: Проте повністю безпечною цю захисну арку вже не назвеш. Вигорівший ущільнювач під дахом не захищає від витоку радіації. Ще й додаються загрози від нових повітряних атак та ймовірного повторного наступу з боку Білорусі. Втім, іноземні гості – незвичайні туристи. Це мери міст та керівники регіонів європейських країн. І масований ракетний обстріл російських терористів в ніч на неділю не змінив їх планів приїхати до України.
18: Під час Другої світової війни 80% нашого міста було зруйновано. І ми розуміємо, і маємо зв'язок з українськими містами, які зараз руйнує ворог. Тому ми приїхали в Україну, щоб показати, що французи – ваші друзі, і ми на вашому боці у цій війні.
19: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення, і цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною, і крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
16: Як радянська недбалість та тоталітарна система руйнували цілі міста, показують європейцям на прикладі Прип'яті. Місто енергетик, який вже 40 років стоїть спорожнілим та забутим лише в кількох кілометрах від станції. Нині російська зухвалість вщент руйнує міста та села на лінії зіткнення. І таких містечок-привидів в Україні може стати набагато більше, не виключають українські волонтери.
20: Ми можемо дивитися багато картинок, можемо дивитися багато новин і фільмів, але коли людина приїжджає і бачить це, впитує в себе, знаєте, вдивиться на це, вона все одно буде по-іншому ставитись. У нашому проєкті ми бачимо це, що коли партнери приїжджають, вони змінюють повністю суть партнерства, вони роблять більше заходи, більше різних проєктів, більше відновлень.
16: До Чорнобильської зони завітала і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, коли Росія веде війну проти України та використовує ядерний шантаж як інструмент тиску, пам'ять про Чорнобиль вкотре нагадує, наскільки небезпечними можуть бути брехня, мовчання та байдужість до долі людей. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Мобілізовані примари на Закарпатті та Львівщині. Там правоохоронці затримали 3 посадовців терцентрів комплектування, яких підозрюють у масштабних фальсифікаціях. Як кажуть слідчі, військові 2 ТЦК примудрилися фіктивно мобілізувати 276 людей, серед яких є навіть померлі. І також у списках мобілізованих опинилися засуджені, що наразі перебувають в тюрмах, і чоловіки з відстрочкою від служби. Фактично мобілізацію ТЦК проводили, щоб виконати план із призову. Підполковника та його заступника майора взяли під варту на Закарпатті. Ще одного тимчасового очільника ТЦК арештували на Львівщині. Замах на вбивство міського голови на Дніпропетровщині. У розшук оголошено чоловіка, який напав на мера П'ятихаток Єлара Ісаєва. Зараз посадовець у критичному стані в лікарні. За даними обласної прокуратури, усе сталося сьогодні вранці поруч із мерією. Місцевий фермер під час сварки вдарив міського голову ножем. Той дістав поранення грудної клітки. У критичному стані його забрала швидка. Зараз медики борються за його життя. Підозрюваний з місця події і втік. Його ще не знайшли. Найкращі танці та музика українців відзначили на карнавалі культур у Берліні. Цей масштабний фестиваль відбувається в Німеччині уже 30 років. Він задумувався як свято проти ксенофобії та расизму і щороку збирає представників різних національностей і громад. В українській колонії було 70 дітей різного віку. Більшість – це українські біженці від війни. Усі вони вихованці танцювальної студії Адлера, яку в Берліні заснували українці. Найменші учасники були у зелених костюмах-квітах, старші – у синьо-жовтих образах із великими вінками. Ну а білі костюми з крилами нагадували янголів. Попереду української колони йшла українська родина із 4 дітьми, які мужньо витримали кілька годин ходи. До колони приєдналися і представники кримсько-татарської громади. Мами учасниць допомагали шити декорації, ну а вінки та крила виготовляли вручну кілька місяців. У фестивалі брали участь майже 70 колективів, а глядачами дійства стали близько 800 тисяч людей. Публіка зустрічала українську колону особливо тепло, аплодувала та знімала на відео. Посланням колективу було, що діти в усьому світі, особливо в Україні, потребують захисту. У Києві готується до відкриття 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал», попри всі виклики воєнного часу. Старий арсенал знову об'єднає сотні видавництв авторів, ілюстраторів та тисячі читачів. Цьогорічна тема фестивалю звучить надзвичайно символічно – «Нести свою свободу». Чим дивуватимуть організатори, кореспондентка ТСН Нелі Ковальська знає уже і готова наживо поділитися, розказати про найінтригуючі прогнози. Тож, Нелі, тобі слово. Розповідай.
21: Привіт, Соломія. Хотіли вам показати, знаєте, справжній мурашник. Тут наразі триває монтаж книжкового арсеналу і всіх його просторів, але повітряна тривога загнала більшу частину людей в укриття. Укриття тут, звісно, передбачено. І, до речі, організатори трошечки переживають, що повітряні тривоги можуть завадити проведенню фестивалю. От минулого року, наприклад, на кілька тисяч людей менше змогли відвідати всі ці простори. Простори саме через повітряні тривоги. Тут наразі активно триває підготовка. От за моєю спиною можете побачити, наприклад, монтується фотозона. принципі, тут буде чим зайнятися всім людям, які сюди прийдуть. 15 величезних виставкових проєктів, 150 учасників книжкового ярмарку. Ви пам'ятаєте, в соцмережах ці фотографії людей, які з величезними валізами виходять з книжкового арсеналу повних книжок. Ну, а загалом, знаєте, це місце, куди можна прийти зранку і ближче до вечора виходити, бо зайнятися тут буде чим. Прошу пряму мову.
0: Як мультидисциплінарний проєкт, він створюється для того, щоб залучити якомога більше різних аудиторій. Хтось приходить подивитися на виставку своєї там однокурсниці, яка бере участь у виставці плакатів, присвяченій фокусній темі фестивалю, а хтось приходить на концерт у виконавця, якого він полюбляє, і всі вони разом зустрічаються тут в просторі фестивалю, об'єднаному навколо книжки, потрапляють на зустрічі з авторами, дискусії, перформативні події тощо.
21: І традиційно тут буде достатньо багато різних локацій. Тут величезна дитяча зона, тобто можна приходити сюди разом з дітьми, і їм буде чим зайнятися. Підліткову зону монтували безпосередньо самі підлітки. Це, ну, ознака того, що вони з підлітками, такими ж, як самі, зможуть говорити одною мовою. Сам книжковий арсенал цього року присвячений, власне, питанням свободи. Це свобода в багатьох вимірах. Тут буде про полон, про повернення з полону, про окуповані території, про на яких теж лишилися наші люди. Зон буде достатньо багато. Технічна директорка книжкового арсеналу цього року каже, що в принципі монтаж переважної більшості вже закінчено. І прошу зараз її послухати.
2: У нас поділено, напевно, на такі три частини головні. Це сцени події, забудова, стенди і виставкові проекти. І насправді наша команда не така велика. І тому я думаю, що людям зі сторони не до кінця завжди зрозуміло, насправді, яка робота пророблена.
21: Ну і, власне, головне питання, яке мене цікавило, це черги. Ми пам'ятаємо, що всі роки книжкового арсеналу соціальні мережі були заповнені фотографіями черг. Люди стояли в чергах для того, аби сюди потрапити, бо кількість людей, яка сюди приходила, була просто неймовірна. До повномасштабного вторгнення, там 19-й рік рекордний, книжковий арсенал відвідали понад 50 тисяч людей. Рекорд вже от часів повномасштабки 35 тисяч людей. Організатори сказали, що черги будуть. Вони зізналися, що вони насправді люблять черги, але є, ну, традиційні лайфхаки, простіше купити квитки заздалегідь, наприклад, аби от окремо пройти. Сподіваюсь, цього року буде дуже цікаво і, ну, запрошувати не можу, але поцікавитись цим заходом, як на мене, варто. Солю.
22: Дякую, Нелі, за такий багатовекторний анонс. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська розповіла, чого ж чекати від книжкового арсеналу цього року. Дикі дрони. На Львівщині відбулися наймасштабніші військово-спортивні змагання серед операторів безпілотників. Участь у турнірі взяли 19 команд, підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та навчальних центрів. Для учасників підготували складні траси з перешкодами на швидкість, точність та маневреність. Для військових дронарів це не просто змагання, а й можливість обмінятися бойовим досвідом, розповіли кореспонденці ТСН Марічці Кужик.
23: Ревіння моторів, адреналін та швидкість понад 70 км за годину – це одна з трас, яку мають здолати безпілотники. Тут багато перешкод, різні повороти, тунелі та швидкісні ділянки. Один невдалий рух – і дрон падає.
24: Ой,
3: Ми впали, тому що нас суперники догнали ззаді. Тобто ми на почти до фініша долетіли і нас, в принципі, ззаді на швидкості нас били.
23: Військовослужбовець позивним «Місний» ремонтує безпілотник після падіння. Буквально між заїздами.
3: Треба замінити хвіст, треба замінити піктейл для відео, бо зараз ще будуть перегони і треба дронам відновлювати.
23: Під час змагань оператори дуже зосереджені. Кожна перешкода на трасі – додатковий бал. Аби пройти дистанцію без помилок, пілоти мають буквально відчувати свій дрон. Також кожен працює в тандемі зі спотером, який підказує оператору та стежить за польотом.
4: Не спіши, набирає час. 3 хвилини.
23: Військовець позивним «Добрий» пішов воювати у перший день повномасштабного. Він оператор дрона уже 2 роки. Нині у магічному капелюсі.
5: Ми ж керівники, ми ж робимо так, щоб русня пропадала на теренах Донбасу. І тому ми, чарівники, ми ділимо магію.
23: Для військових такі перегони не лише про суперництво. Це можливість обмінятися досвідом та вдосконалити роботу. Адже безпілотники щодня використовують на фронті, зокрема для розвідки чи коригування артилерії.
5: Пілоти, якщо довго літають, тобто старенькі пілоти, вони вже відчувають габарити дрона, вони відчувають пориви вітру, вони відчувають, коли дрону погано, коли там щось з батареєю. Пальчики і коригуєш його або додому, або далі в ціль.
23: На змаганнях також представили новітні українські розробки. 1,5 десятка виробників демонстрували НРК та дрони різного типу. Від тактичних до ударних великої дальності.
6: Він летить на дальність 300 кілометрів, а з бойовою частиною 70-75 кілограм. Мають супутниковий зв'язок. Хлопці дуже задоволені. Відсоток уражень дуже високий. Відсоток збиття дуже низький.
23: Розробники кажуть, сучасна війна вже давно не про один окремий дрон, а про цілі системи безпілотників, які працюють разом. Дикі дрони проводять вже вчетверте, і щороку змагання збирають усе більше військових операторів та виробників. Адже нині безпілотники – одна з ключових технологій сучасної війни. А найшвидшим пілотом цьогорічних змагань став військовий 71-ї бригади «Монах». Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
22: Ну, а долі розмова про справи сердечні, але не про ті, які всі зразу подумали. Далі слово моїм колегам, ведучим 1+1, Євген Клінський, Ната Островська. Зустрічають гостя.
24: Так, у нас дуже поважний гість Борис Тодуров. Він просто вразив кадрами з операційної. І ми хочемо більше поговорити про таку унікальну операцію, про унікальний момент в цій операції, який відбувся нещодавно зовсім. Про все це маємо змогу розпитати і надзвичайно вдячні, що зайшли час.
25: Передаваним в студію.
22: Передаю і готова вас знову зустрічати. Та вже о 15-й годині. Слава Україні!
24: Героям слава! Борис Тодуров, кардіохірург, генеральний директор Інституту серця з нами. З ним говоримо про виклики, з якими стикається українська кардіохірургія під час війни, а також про здоров'я українців. Як вберегти наші серця в умовах постійного стресу, який, на жаль, поки все ще супроводжує всіх нас.
25: Борис Михайлович, вітаємо.
26: Добрий день. Бачите.
25: Дійсно, кадри, як НАТО підводилось, унікальної операції, яку ви показали на відео. Хочемо розпитати про неї. Найбільший уламок, який вам траплявся в серці, лежить прямо перед вами в нашій студії. Розкажіть про цю операцію, в чому її складність, унікальність була і як ви взагалі готувались до того, щоб такий уламок витягати з серця?
26: Ну, починаючи ще з 14-го року в Інституті серця ми оперуємо поранених. І саме бойові травми серця – це наша спеціалізація. Тому в мене вже велика колекція цих уламків, саме з легень, з серця, які ми видаляємо майже кожного тижня. Наші колеги, військові медики, направляють до нас тих пацієнтів, в яких уламок потрапив або в серце, або в великі судини, і треба робити операцію зі штучним кровообігом.
24: І виявилось, здавалося б, щоб вас здивувати вже неможливо нічим.
26: Різні були уламки, і кулі, і кулеметні, і автоматні, і різні. Але щоб ось такий великий уламок залетів під серце і лежав в корені аорти і в корені легень, і людина вижила, це дійсно дуже пощастило цьому бійцю, бо він дуже гострий, він важкий, дуже гострий.
24: Більше, ніж сірникова коробка.
26: Просто як бритва. І він лежав, застряг в великих судинах в корені легені і над аортою. Тобто міліметр ще туди або сюди, і хлопче цей не вижив би. Ми робили операцію зі штучним кровобігом, бо він стирчав в крупних сосудах великих. І коли ми його видалили, почалась велика кровотеча. Тільки завдяки тому, що у нас є апарат штучного кровобігу, ми можемо цю кров збирати і повертати одразу. І наші військові колеги, військові медики знають про це, тому вони направляють такі поранення саме до нас, щоб уникнути зайвих ризиків при операції.
25: Скільки в вашій команді працює людей, які допомагають під час таких операцій, тому що ми розуміємо, що тут не одна і не дві людини.
24: І скільки тривала вся ця операція?
26: Операція тривала 1.5 години, бо не дуже довго, бо ми одразу знайшли, він великий, там шукати не прийшлося довго. В операційній було 12 людей. Це і анестезіологи, і перфузіологи, і операційні сестри, і два асистенти. А взагалі в інституті зараз працює більше 1000 людей, які обслуговують саме такі операції на серці.
25: Дуже крута команда. Вас
24: хочеться вже побачити військовослужбовця, якому провели цю операцію. Маємо таку унікальну нагоду. Олександр Довбах з нами на прямому зв'язку. Маємо можливість розпитати в нього, як себе почуває. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ваше самопочуття зараз?
7: Бажаю не з того. Більш-менш краще, але сил ще небагато. Дякуючи кваліфікованим лікарям і злагодженій роботі на всіх ділянках, то вдалося врятувати моє життя. Дуже дякую всім.
25: Ви пам'ятаєте поранення, як його отримали, як це було і що пам'ятаєте далі?
7: Я пам'ятаю точно, що був великий обстріл нашої позиції різними засобами, і оптоволокном, і молніями, а в результаті закінчилося все артобстрілом, після чого я відчув гостру біль, зрозумів, що щось мені прилетіло.
24: Ви розуміли потім, що вам будуть проводити операцію, ви були при тямі, і потім перші думки, перші слова, які ви почули після проведення операції?
7: Після проведення операції мені сказали, що у Бога ще великі плани на мене є, тому що це шанс 1 на 1 мільйон, щоб дістати таку залізяку із середини людини, яка була біля серця, і взагалі залишитися живим. Тому це було дуже-дуже, ну, незвично чути.
25: Ну, про плани Бога ми запитати наразі не можемо, а про ваші плани запитаємо точно. Що ви плануєте далі? Скільки по часу буде тривати реабілітація? І,
24: про що мрієте найбільше? Да.
7: Найбільше мрію бути з сім'єю, мати власне житло, жити і бачити, як росте своя дитина. І головне, звичайно, щоб настав мир в Україні. Щоб закінчилася ця війна, всі хлопці повернулися додому, щоб всі сім'ї були разом. І щоб наші діти жили під мирним небом.
24: Скільки років дитині вашій?
7: 8 років, Матвій.
24: Матвій, величезне вітання, якщо дивишся зараз.
25: Тато. Бережи його і слухайся.
24: Величезна подяка. Дякую. Вам за службу і бажаємо якнайшвидшого відновлення. Ну, про ваше відновлення ми ще розпитаємо тут зараз в студії. Дякуємо вам.
25: Дякуємо, Олександр.
24: Олександр Довбах, військовослужбовець, якому провели таку унікальну операцію. І скільки на відновлення потрібно зараз часу? Є прогнози? Все буде добре?
26: Я думаю, ще тиждень і він буде вже повністю здоровий.
24: Ви міжнародним своїм колегам вже показували цей уламок? Це ж теж унікальний досвід.
26: Наш досвід дуже цікавить наших закордонних колег, і нас постійно запрошують з презентаціями по бойових травмах серця. Ми її робили вже і в Польщі, і в Німеччині, і в Данії, і в Америці, і в Канаді. Тобто дуже велика зацікавленість саме військових медиків за кордоном, бо такого досвіду останні 20-30 років в світі не було. І ми маємо найбільший досвід саме бойових травм серця, великих судин. Тому тому нас запрошують постійно, і ця презентація найбільш популярніша в закордонних конференціях.
25: Ви зі своїми колегами вже напрацювали за ці роки алгоритми роботи з такими травмами, протоколи там операції, першої допомоги, реабілітації. Наскільки вдалося структурувати роботу з такими, на жаль, травмами, які зараз несуть?
26: По-перше, ми налагодили співпрацю з нашими військовими медиками, в даному випадку з прикордонниками, які відреагували досить професійно, поставили дренажі і направили пацієнта до нас. Дякую їм за співпрацю плідну. Взагалі, протоколи вже всі прописані, і ми вже відпрацювали і екстракцію уламків на працюючому серці, і зі штучним кровообігом, і післяопераційне ведення в реанімації, бо це зазвичай інфіковані рани, і вони приїжджають до нас вже інфіковані, і там треба спеціальні підхіди під час операції, і підхід спеціальний в пошуку. Не завжди бувають металеві уламки, їх дуже важко ідентифікувати і знайти в м'яких тканинах. Тобто ми вже відпрацювали і інструментарій, і діагностичні процедури, і післяопераційне ведення.
24: Якщо говорити ширше про здоров'я українців і серця українців, як війна, обстріли, стрес впливають на здоров'я і серцево-судинні захворювання?
26: Стрес, хронічний стрес, недосипання, і стрес руйнує і судини, і серце, ми бачимо.

0: саме для людей 40+, яким потрібно робити чекап. Просто навіть в мирні часи потрібно робити чекап. Сьогодні це стало доступним для них і під час війни. Я вважаю, що це необхідно, бо саме профілактична медицина, вона найбільш ефективна. Лікувати інфаркт, коли він вже трапився, це вже дуже складно і нема таких результатів. А діагностика попередня і лікування до того, як трапилась катастрофа в серці, звичайно, це більш ефективні методи. Тому я вважаю, що це дуже, дуже плідна буде робота саме по профілактиці серцевих захворювань.
1: А наскільки технологічно хірургія зараз розвивається, враховуючи і технології, той самий штучний інтелект, ті самі якісь розробки в камер, інструментальні? Розкажіть в такій важливій галузі хірургії.
0: Я починав працювати кардіохірургом ще в 80-ті роки, і за цей час, я думаю, 4 або 5 таких революційних було проривів технологічних, коли спочатку з'явились комп'ютери і комп'ютерна технологія, потім з'явилися ендоваскулярні технології стентування, потім з'явилися ще якісь технології. Сьогодні працює робототехніка, і останнім часом з'явився штучний інтелект, який не тільки допомагає нам в діагностиці, а й допомагає в лікуванні. І я думаю, десь років через 5-6 штучний інтелект в поєднанні з робототехнікою буде виконувати операції замість хірургів.
1: Я не дуже вірю, що якийсь робот може замінити людину, особливо такий досвід,
0: як у вас, такий досвід вже є. І є апарати, які набирають кров з вени. Ви бачили, мабуть, в інтернеті, що роботи сьогодні виконують роботу, яку не можуть виконувати людські руки. Знаєте, роботи не мають тих недоліків, які мають люди. В них дуже гарний зір. І з часом він не зіпсується, вони мають не втомлюються, вони не сплять, вони не зайняті іншими стресами і іншими справами, вони тримають у себе в комп'ютері інформацію про весь організм, там до міліметра, розуміючи, де знаходяться артерії, вени, нерви і таке інше, і їх рухи більш точніші, ніж може собі дозволити рука людини.
2: І такі роботи можуть коли з'явитися тут в Україні?
0: Вони вже з'являються в світі, поки що в експерименті, і вони поєднуються зі штучним інтелектом, який накопичує в своїй пам'яті всю анатомію, не тільки анатомію людську, а об'єднує там МРТ, КТ, ангіографію, всі ці картинки, і може виконувати операції більш небезпечніше, більш точно, більш швидко, і таким чином, я думаю, це вже наше майбутнє, яке, мабуть, і я застану, а ви ж тим паче застанете. І
2: Це буде,
0: просто трошки часу треба.
2: Сподіваємось, всі застанемо. Якщо говорити про практичні такі питання, як потрібно харчуватись, який спосіб життя вести, те, що вчили, не пити, не курити, і тоді серце буде здорове, чи все-таки є такі моменти, на що потрібно звертати увагу? Ви колись розповідали в інтерв'ю, що курагу потрібно їсти для здоров'я серця. Я запам'ятала це і почала більше їсти кураги. Давайте ще такі практичні моменти.
0: Є декілька факторів ризику, які можуть скоротити наше життя. Ну, паління треба виключити, алкоголь треба виключити, більше фізичних навантажень, бо це антистрес найкращий, який сьогодні можна придумати. І якщо у людини є хронічний стрес, то тільки фізичні навантаження і нормальний сон, і нормальне харчування – це 86% здоровий образ життя, це 86% нашого здоров'я. По розрахунках вчених, тільки 14% нашого здоров'я може забезпечити нові технології в медицині, які сьогодні існують.
2: Що з цим уламком зробити?
0: В мене вже є велика колекція уламків. Після війни здам металолом, куплю собі нову машину.
1: Клас.
2: Дякую.
1: Це практичний підхід. Дякую вам дуже. Борис Михайлович Тодуров, кардіохірург, генеральний директор Інституту серця, був гостем нашої студії. Коротка перерва і продовжимо. І ще раз подякую вашій команді і вам.

0: Дякую
1: за відповідь.
0: Дякую.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: 1+1 продовжує марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська, Максим Джигун, політолог з нами. Будемо говорити про міжнародну панораму.
9: Вітаю.
8: Традиційно для дня, для денного ефіру.
9: Ну, мені здається, головна тема – це зараз публічний перехід Росії на новий рівень ескалації в нашій війні і спроба побачити реакцію світу на оголошені наміри Росії, тому що остання заява, яку я чув від росіян, що Пісков заявив, що він не дуже, вони не задоволені відсутністю реакції Вашингтону на їхні погрози, що, мовляв, поки що реакції немає. Вони, очевидно, очікують якоїсь реакції. Є реакція МЗС Китаю, вони закликали не підвищувати ставки в цій війні. Але в цілому хочеться почути вашу думку про те, що чи дійсно це може бути такий останній етап підвищення ставок в цій війні, після якого можуть початись реальні перемовини про завершення війни?
10: Я думаю, що кожного разу, коли Росія починала ось черговий етап спроб підвищити ставки, розповідати про загрозу та там бити по українських містах, причому абсолютно не приховуючись, бити по центру української столиці, боротися там з ларьками, з подібними будівлями, які не мають жодної дотичності ні до війська, ні до політичного керівництва країни, це від безсилля. Та? І ми вже тут якби суспільством усім дійшли до висновку, що, ну, мабуть, ніхто не робить цього тоді, коли дуже впевнено себе почуває на полі бою. То що, коли ти можеш на полі бою щось продемонструвати, ти там це робиш. Та? І звітуєш для свого внутрішнього споживача, що ми там почали оцю бісівську так звану спеціальну військову операцію, ми там дійшли якихось результатів. Але, вочевидь, результатів немає. Вочевидь, Україна дуже дратує Росію своїми ударами по нафтопереробній промисловості, по військовим об'єктам, фактично фіксуючи лінію зіткнення, де Росії не мають жодної переваги. І Росії потрібно щось придумувати, щоб знову-таки змістити акценти, продемонструвати, що вони можуть більше. Нічого більше не можуть. Бачимо, що орешники літять з точністю до 1000 кілометрів та, і приземляються, в тому числі, на окупованих територіях, як подейкують українські...
9: Ну, це тут вивчення війни про це
10: пишуть. Представники, та, причому міжнародні українські. Тому я думаю, що це відбувається як один з таких, ну, мабуть, фінальних спроб все ж таки переламати ситуацію на свій манір. Роблять це демонстративно з підвищенням не лише військових, але й політичних ставок. Тому що цей дзвінок від Лаврова вже до Рубіо для мене таким був дивним. Ну, зазвичай по якійсь військовій лінії передають сигнали, що ми там будемо бити. Тобто Міноборони мало би спілкуватися, та російське з кимось. Натомість телефонує очільник міжнародного відомства ключового в країні і говорить про свої звірства військові дипломатичному візаві.
9: Ну, тобто це піар. Ну, який,
10: це піар, і це спроба позбавити себе відповідальності за те, що може бути.
8: Та? Ну, тобто... так, і сказати, ну, ми вас попереджали, начебто ми вас не чіпаємо, Сполучені Штати Америки.
10: Звичайно.
8: Ми з вами на контакті, ми ж сказали.
10: Уявіть собі.
8: Для вас ми робимо знижку.
10: І з такою неточністю ударів, яких завдає там Росія, чи спрямовано це роблячи, ракета може потрапити по посольській будівлі, може попасти по якомусь американському бізнесу в столиці, може когось з журналістів, не дай Боже, та там зачепити іноземних. Це перетвориться в величезний скандал. Росіяни дуже не хочуть повністю бити горщики із Трампом, хочуть відчувати, що вони все ж таки можуть залишатися в тому статусі, який є зараз. Тому це таке попередження для того, аби потім, як ви правильно зазначили, сказати, ми попереджали, вибачайте, якщо щось станеться інакше. Але що ще важливо тут, це із суспільством нашим комунікація. І заклики до європейців виїжджати до інших країн таке повертає нас до 22-го року. Пам'ятаєте, коли закривалися посольства? І всі думають, ну, якщо дипломати виїхали, немає цієї підтримки політичної, значить і нам потрібно переживати. Хоча, з власного досвіду, от ходячи між рядами там зруйнованого лук'янівського ринку, поруч з яким я живу, в людей зовсім інший настрій. Там навпаки, наскільки мотивоване зараз суспільство об'єднане, мені здається, що всі спроби росіян нас якось роз'єднати, вони мають протилежний ефект.
9: Ну, і посольство відреагували заявою, що ми нікуди не поїдемо.
10: Прекрасно. І, власне, через це Пісков незадоволений, тому що ключова знову маніпуляція не вдалася.
9: Ми будемо бити. Да. Ви будете щось робити? Да, ми ж вас лякаємося.
8: А що будуть тоді робити лукашенківці? Я не кажу білоруси, тому що справжні білоруси, вони не приступають на бік свого диктатора. Тому що пролунала така заява 116 разів лише за тиждень, начебто Білорусь каже про те, що Україна атакує їх дронами. 116 разів уже це відбулося. І така заява пролунала на тлі візиту Світлани Тихановської, лідерки білоруської опозиції, сюди, до Києва. Чого вони добиваються?
10: Це ж також легітимізація можливого свого втручання в цю війну. І Лукашенко, як дуже хитрий, завбачливий політик, хоч, ну, у випадку з Росією тут так не вдається, там просто по струнки віддати та там честь і робити те, що скаже Путін, але Лукашенко хоче легітимізувати свою нинішню позицію. Він в пастці російській, він буде змушений робити будь-що, що скаже Путін. Бачимо, що всіляко поручався не вступу у війну, і ми сподіваємося, що вдасться досягти результату, щоб Білорусь не брала участь ні як плацдарм для чергового наступу, ні як власне військо. Але Лукашенко хоче продемонструвати, що він залишається, знаєте, таким контактним з усіма сторонами. І з Путіним дружить, і по першій команді в Сочі прилетить, і з Сі Цзіньпіном зідзвонюється, зустрічається, з Макроном спілкується, американці знімають санкції проти калію і проти авіації білоруської. Тому він вважає, що він може якось, знаєте, отримати індульгенцію і не сидіти поруч із Путіним
8: в Газі. А нічого страшного, що російські ретранслятори стоять на території Білорусі, які допомагають в атаках влучних шахедами по Україні?
10: Ну, більше того, а ядерні ці боєголовки, про які говорять, а там арешники.
8: А начебто 116 уявних якихось безпілотників, які намагаються атакувати Білорусь, з'явилися.
10: Так, тому тут якось позбавитися цієї відповідальності точно не вдасться, і там місце вже гріють для Лукашенка разом із Путіним в міжнародних судах кримінальних. До речі, на фоні ж от зараз новина з'являється, що Путін там підписав законопроект та про те, що може Росія входити на територію чужих держав, щоб убезпечити від їх від суда й подібних речей.
9: Я думаю, військові підрозділи
10: завбачливо про себе думає, що якби його десь там взяли та під арешт, що мали б його путіністи визволяти. Та. Але говорячи, закінчуючи цю тему Лукашенка, мені здається, що ось цей приїзд якраз Тихановської до Києва, він в тому числі покликаний переконати ось тих білорусів, про яких ви кажете, не лукашенців, ківців. Та?
8: Да, бо білоруси ображаються, коли кажуть,
10: не
8: окремо
10: вступати.
8: Є Лукашенка.
10: Ну
8: окремо.
10: Так, не вступати в цю війну, не допомагати, не йти в армію, не робити якихось інших кроків. У нас шляхів зв'язку і каналів зв'язку з Білорусію не так багато, та через абсолютну цензуру, авторитарщину, яку там розвів Лукашенко, але через оці опозиційні острівки, ну, все ж таки за неї проголосувало багато людей, та під час останньої виборчої кампанії, я впевнений, вона виграла вибори, а не Лукашенко. Тому через неї тримати зв'язок із адекватною більшістю, я переконаний, в Білорусі потрібно. Я думаю, що в цьому і мета полягала.
9: Але ж ми розуміємо, що наші заклики і заклики разуму, вони не працюють. Є розуміння Путіна, що йому потрібно використати в якийсь момент Лукашенка і територію Білорусі. І все більше говорять про те, що до осені, до початку виборів США, у Путіна є вікно можливості спробувати одну з країн НАТО на те, працює п'ята стаття чи не працює. І про це говорять це гучніше, про це говорять і дії Лукашенка, і Путіна, проведення навчань. Що в Європі про це думають?
10: Я думаю, в Європі не усвідомлюють того, що там, знаєте, як в коментарях прочитав, що от якби там росіяни з білорусами пройшли половину якоїсь Балтійської країни чи Польщі по дорозі вглиб до Європи, тоді, мабуть, європейці до кінця прокинуться і зрозуміють, що ну це реальна загроза.
8: Ну, тобто, і те не факт, коли вже безпосередньо до їхнього будинку під'їдуть, вони
10: тому різна реальність, в якій живуть. І мене так вразила ось ця, знаєте, заява семи лідерів країн НАТО про відмову там видати 25% від відсотка, та 0,25% ВВП оборонного на підтримку України, там пояснюючи це різними причинами, там не підтримкою суспільства, острахом втрати рейтингів,
9: якимись
10: іншими речима, тоді коли важливішого за оборону самих же себе за рахунок чужої держави не може бути вигіднішої інвестиції зараз. Але попри це, в тому числі там дружня і люба мені Канада також відмовляється це робити, я цього не розумію і не сприймаю, тому ну, хочеться уникати найгірших сценаріїв, але є таке відчуття, що поки всі сповна не відчують цієї війни та й того, як складно оборонятися, доти такого тотального об'єднання не буде, попри те, що великий об'єм роботи Україна проробила для того, аби гарантувати собі надходження зброї і контракти, і спільні виробництва, і обмін експертизою в тому числі.
9: Ну, тоді це дійсно виглядає для Путіна як запрошення.
10: Червоні лінії. Слухайте, коли над Польщею, країнами Балтії літають шахеди і ракети, а європейці кажуть, ну ми не впевнені, чи це було зроблено свідомо, Путіна просто ну червоною доріжкою закликають робити чергові провокації, дивитись, чи є та червона лінія десь взагалі для європейців.
8: Ну, як Петер Павел сказав, що нарешті давайте прокинемось вже, прокиньтесь і НАТО реагуйте більш рішуче, бо вас
9: але сон поки глибокий.
10: І не тільки в контексті війни, але й вступу України в ЄС. Нам не треба повне членство, дайте
8: без
10: нам.
8: Без голосу нам
10: та,
8: не треба.
10: Певне, але дайте цей політичний крок. Його теж немає, тому...
8: Максим Джигун був з нами, політолог.
9: Тому зустрінемося ще в ефірах.
8: Є що обговорити.
10: До нових зустрічей, дякую вам.
8: Соломія Вітвіцька, і є що розповісти. Новини ТСН далі.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
0: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Минула 15-та година в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. До 12 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. В обід по обласному центру окупанти запустили ракету, а до цього по місту летіли дрони. Момент прильоту одного із них потрапив на камеру спостереження. Дрон врізається у гілки та вибухає в повітрі. Вибуховою хвилою та уламками пошкоджено 11 багатоповерхівок, нежитлову будівлю та автівки. До 16 зросла кількість поранених у Краматорську. Серед постраждалих 8-річний хлопчик. Напередодні росіяни вдарили по центру міста двома керованими авіабомбами. Поцілили у житлову забудову. Пошкодили 30 багатоповерхівок, школи, адмінбудівлі. А у Ясногірці чоловік літнього віку та його невістка загинули під завалами власного будинку. Уже 25 поранених у Дергачах на Харківщині. Ще двоє людей загинули. Жертвою росіян став також житель Білого колодязя. А в Андріївці одразу четверо потерпілих в одній хаті. Автозаправну станцію вороги атакували у Чугуєві. Там поранили працівника. На Полтавщині окупанти завдали удару по об'єктах інфраструктури. Спалахнули пожежі. Один безпілотник вибухнув на приватному подвір'ї. З-під завалів рятувальники дістали жінку літнього віку. Семеро поранених на Сумщині. В обласному центрі ворожий дрон увігнався у багатоповерхівку, пробив дах і плиту перекриття та вибухнув в квартирі. Дивом минулося без потерпілих. А Одеса напередодні ввечері здригнулась від удару балістикою. Одна людина загинула, є поранені. Під ударом опинилися об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила навчальний заклад та житлові будинки поруч.
5: На жаль, маємо одного загиблого, чоловіка 45 років. Лікарі до останнього боролися, але травми виявилися несумісними з життям. Співчуття рідним. Загалом внаслідок атаки постраждали 4 особи. Трьом постраждалим наразі надається необхідна медична допомога.
4: Дві балістичні ракети «Іскандер-М» та рекордні 122 ударні безпілотники різних типів – від шахедів до дронів-імітаторів. Сьогодні Україна відбиває чергову масовану атаку росіян. Сили оборони звітують. Станом на ранок збито та подавлено 111 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання безпілотників та ракет на 11 локаціях, ну а також падіння уламків. Атака все ще триває. В повітряному просторі зафіксовано нові групи дронів. Перебувайте в укриттях та вірте в наші сили безпеки і оборони. Кількість жертв внаслідок російської атаки на Київ 24 травня збільшилась до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку в Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції. І для остаточної ідентифікації призначена ДНК-експертиза. У цій п'ятиповерхівці знищили під'їзд із 1 по 5 поверхи. Після обстрілу там одразу виявили тіла двох жінок. 87 киян постраждали. У столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, серед них двоє дітей і також двоє дорослих у тяжкому стані. Росіяни використали по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. У столиці пошкоджені житлові будинки, бізнес-центри, музеї, редакції та державні об'єкти. Руйнування зафіксовані на 49 локаціях. За останню добу через застосунок «Дія» кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. Одна із найбільш постраждалих локацій у столиці – це район метро Лук'янівка. усередині торговельного центру «Квадрат», де СНС розбирає завали і демонтовує конструкції, які становлять небезпеку. Сама станція метро працює. Коло неї вже відновлюється торгівля. Буквально там, де позавчора все палало, люди продають квіти. Біля житлових будинків, що зазнали руйнувань, збираються мешканці. Вони намагаються з'ясувати, коли буде доступ до вцілілих квартир, щоб можна було забрати речі. До однієї з багатоповерхівок приїхали волонтери, допомагають прибирати у квартирах, забивати вікна там, де це дозволяє ситуація. Але в поруйновані під'їзди людей не пускають. Вони чекають, аби конструкції обстежили рятувальники. І на Лук'янівці працює кореспондентка ТСН Наталія Нагорна. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Наталю, що відбувається в місцях руйнувань? Що довкола тебе взагалі відбувається? Яка атмосфера?
6: Доброго дня усім. Хочу в першу чергу сказати саме про атмосферу. Менше години тому у Києві була повітряна тривога. Дуже гучно про це повідомляють, зокрема, і на Лук'янівці. І те, чого я точно не помітила, я не помітила паніки. То люди подивилися, що летить, і частина спокійно пішла в укриття, частина просто залишилася на місці і продовжила з телефону стежити за обстановкою. І от говорять, що один з найбільш постраждалих районів Києва – це саме Лук'янівка. Ну, як ви можете бачити, це дійсно так. Але я хочу зазначити, що Лук'янівка і до того була одним з найбільш постраждалих районів столиці. Масовані атаки сюди постійно. Тут є постійно, я можу сказати, це як жителька району. У нас на Лук'янівці є навіть такий спеціальний свій шеврон, намальований штучним інтелектом. Усе, що не в нас, то повз нас метро Лук'янівська. Але з того, що ми бачимо зараз, дійсно розбирають те, що, ну, знаєте, місця, в яких ще зовсім недавно я була, тобто супермаркет, де встигла в суботу ще купити продукти, аптеку, де встигла забрати ліки, постраждала мала опера, обіцяють, що вона має відновити свою роботу. Прошу показати відео. Сьогодні ми були біля будинку, де, власне, загинули люди. Нагадаю, що кількість загиблих збільшилася до 3, але для того, аби визначити третю людину, доведеться зробити аналіз ДНК. І там було зібрання людей, які прийшли для того, аби з'ясувати, коли вони зможуть потрапити в своє житло. І на той момент відповіді на це питання не мали. Прошу пряму мову.
7: Що я отак вискочив, оце все розбите і все, і я не можу туди попасти. Мені важливо, що зараз туди попасти. Ви винести ще там, в принципі, речі, вони всі вціліли. Там позривало все, там жах. От. Але пожежі не було, а речі є. Тобто мені треба дати собі раду, і куди діватись з ними, і, ну, тобто, привести себе на відповідний стан.
6: Ну, і були також на сусідній вулиці, де також сильно постраждало відразу декілька будинків, найбільше один з під'їздів. Ви знаєте, жителі цього будинку, найперше, з чим звернулися, вони сказали, а можете від нас подякувати рятувальникам та волонтерам. Просто зараз хочу це зробити. Люди дуже вдячні всім тим, хто прийшов їм на допомогу. Хоча, звісно, дуже складно, коли третій день залишаєшся, можливо, без грошей, які були в квартирі, або без документів, які також дуже необхідні людям, ось що вони кажуть.
8: До квартири доступ обмежений, тобто зайти неможливо. Що чекаємо зараз на приїзд до СНС з відповідною комісією, яка вже заключенням скаже, чи допустять нас до помешкань, чи ні.
9: А ви в ніч?
10: Не було. Просто не було вдома.
9: Що нам зараз кажуть? Що...
10: аварійна ситуація, чекаємо, поки вони не можуть дозволити зайти весь під'їзд. Чекаємо. Третій день.
6: Ну і хочу розказати окремо про Лук'янівський ринок. Ринок, який, на якому деякі люди працювали десятиліттями, як, наприклад, мої сусіди, які пропрацювали там 22 роки, але їхня ядка згоріла повністю, згоріло декілька локацій, де вони безпосередньо торгували, але чесно, була сьогодні надзвичайно рада їх бачити, і вони показали нам і своє робоче місце, яке згоріло, і їхні сусіди показали, що їм вдалося врятувати, це були ікони, і також те, що люди там залишили навіть гроші, і вони також згоріли, тобто втрати дуже великі, і людям обіцяють, що вони деякий час, вони кажуть, що до них приїжджали представники влади, що деякий час вони зможуть торгувати просто на столах для того, аби мати змогу підтримати себе, тому що для багатьох це був єдиний спосіб заробітку.
11: Бачите, все погоріло, желізо погоріло, поплавилося. А ікони, три штуки мої, це третю я знайшла, останню. Бачите, яка? Не горять вогні, ні то, ні твоє. Бачите? Це третю, вже дві штуки в машині.
12: Так. Оце де... Це чорне, це наше місце. У суботу мій був останній день, який я тут працювала. Саджанці були, а зараз розсади.
13: У когось гроші лежали, то вони
14: так. 1500 і 200.
13: Ну, то бачите. Геть усе погоріло.
6: Ну і ми бачимо, що Лук'янівка насправді живе, попри те, що немає торговельного центру. От, Романе, попрошу тебе, покажи, будь ласка, як виглядає зараз годинник над торгівельним центром «Квадрат». Він мені, чесно, от, це особиста емоція, нагадує червоно-чорний прапор, прапор нашої боротьби. Звісно, годинник з різних боків показує різний час, але це було не після цього обстрілу. Минуле літо і початок осені були надзвичайно складним для цього району, але дійсно людям треба виживати, і тому от сьогодні ми бачили, скільки людей йшли з квітами в руках, які вони захотіли купити для того, аби підтримати людей, або там якийсь зайву цибулю чи петрушку для того, аби люди мали дохід. Але самі люди кажуть, що стало менше покупців, і стало їх менше через те, що іноді люди остерігаються їхати на Лук'янівку, окрім, звісно, тих, хто досі має тут житло, хто... Ну, от я особисто хочу жити на Лук'янівці далі, попри всі перестороги, хоча я розумію, що людям з дітьми варто перебувати в укриттях, особливо в цьому районі, який так полюбився росіянам. Але ми тримаємося, обіймаємо один одному, посміхаємося один одному і намагаємося підтримати своїх сусідів в нашому районі. Солю.
4: Дякую, Наталю. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо, розповіла про те, як Лук'янівка, найбільш постраждалий район у столиці після масованого обстрілу 24 травня, оговтується після атаки, і як, власне, мешканці підтримують одне одного. Мідл-страйки по дорогах в окупації і стабілізація фронту. Завдяки дронам та далекобійним ударам українським силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Про це заявив президент України. Водночас він зауважив, що Україні треба продовжувати посилювати протиповітряну оборону і шукати додаткові системи антибалістичного захисту. Тим часом соцмережами шириться відео розбитої військової техніки і машин на автошляхах окупованих територій. Все це результат вдалих ударів сил оборони по логістичній маршрутах росіян, якими вони на фронт привозять свої резерви, боєкомплект, провізію. І всю цю розбиту техніку знімають і викладаються між росіяни та жителі окупованих територій України. Разом з тим, Азов напередодні опублікував відеозвіт, як нині їхні дрони контролюють дві важливі для окупантів дороги – Маріуполь-Волноваха та Маріуполь-Таганрог. На цих кадрах азовські безпілотники вражають зо три десятки військових машин і бензовозів. Подібна ситуація і на інших автошляхах окупованого Донбасу. Відомо, що росіяни нині обмежують пересування своєї техніки у світлий час доби.
15: На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідл-страйкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу.
4: Завершити гарячу фазу війни вже у листопаді. Принаймні зараз в Офісі президента розглядають таку можливість. Про це Володимир Зеленський повідомив депутатам своєї фракції напередодні. Це може статися за умови надання гарантій безпеки, зазначила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За її словами, президент розповів, що зараз Україна має перевагу на фронті, якою можна скористатися. Важливо не дати РФ можливості після короткої перерви розпочати новий наступ. Володимир Зеленський також сказав, що від Європи очікують визначення того, хто саме буде модератором мирного треку. Однак єдиної позиції там досі не узгодили. Як розповів співрозмовник ТСН, Україна наполягає на широкому європейському представництві на високому рівні. Натомість Париж і Берлін схиляються до того, що саме вони мають бути основними учасниками діалогу і не надто підтримують залучення інших країн. На цьому тлі про готовність представляти Європу на потенційних мирних переговорах заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Він має регулярний контакт як із Києвом, так і з Вашингтоном, що може зробити його компромісною фігурою для різних сторін. У МЗС України позитивно відреагували на таку ініціативу, але визнають, формат участі Європи ще остаточно не визначений. Україна при цьому продовжує наголошувати, що без участі США досягти реального результату буде вкрай складно. Однак через загострення ситуації навколо Ірану увага Вашингтона змістилася на Близький Схід, а державний секретар США Марко Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах. На зустрічі з фракцією президент також підкреслив, що великими зусиллями не допускає переговорів про Україну без України, але зазначив, що такий трек теж існує. Ну а вже сьогодні глава держави пропонує провести перемови із керівниками фракцій в парламенті, і це відбудеться вперше із 24 лютого 2022 року. Триває візит Світлани Тихановської у Київ. Сьогодні у лідерки Білоруського демократичного руху відбулася зустріч із президентом України. Говорили про підтримку Україною прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання. Зеленський вірить, що буде день, коли між державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви. Тихановська прибула до столиці на запрошення президента України. Її приїзд також став відповіддю офіційного Києва на нещодавню пропозицію самопроголошеного президента Олександра Лукашенка зустрітися з Володимиром Зеленським. У столиці Тихановська вже побачила наслідки російської агресії та приїхала на могилу Марії Зайцевої, білоруски, яка виходила на демократичні протести ще у 2020 році в Мінську, а за 4 роки загинула на війні в Україні. Потім делегація відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять і провела перемови із головою МЗС України. Діалог відбувся 2 мовами, без перекладачів, що не заважало дипломатам розуміти одне одного. Сибіга також публічно заявив, що Київ чекає на приєднання демократичної та вільної Білорусі до Люблінського трикутника. Зі свого боку, Тихановська прокоментувала загрози повторного наступу Росії з території Білорусі. Мовляв, білоруси не хочуть війни, водночас Лукашенко служить Путіну, бо від цього залежить його влада, тож є ризик, що він зможе йому дозволити все, що той забажає. Андрій Сибіга також прокоментував погрози Кремля стосовно нової хвилі атак на столицю.
16: Зараз говоримо з нашими партнерами, що не потрібно піддаватися в цьому російському шантажу. Ми це вже все проходили. І знаємо, коли він підвищує цю риторику. Тобто він ескалює, намагається вплинути на цю так звану західну ментальність, то ядерні погрози, спільні навчання на території Білорусі. Це його, знаєте, це знову ж таки насміхання над усіма мирними зусиллями.
17: Ми бачимо, що загрози з території Білорусі також спрямовані проти наших європейських сусідніх країн. Наразі у формі гібридних атак. Це повітряні кулі, запущені у бік Литви, це міграційна криза, це брязкання зброєю.
4: Відновлення України та стійкість критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак обговорюватимуть у Києві лідери європейських та українських міст і регіонів. До столиці з'їхалися іноземні делегації, щоб допомогти регіонам України подолати дефіцит енергії, блекаути та підвищити автономність інфраструктури в умовах війни. Напередодні іноземні гості відвідали Київщину, зокрема і Чорнобильську зону, оскільки Росія продовжує тероризувати увесь світ ядерною катастрофою, атакуючи атомні станції.
18: На оглядовому майданчику Чорнобильської станції іноземці фотографують пошкоджений конфаймент. Дірку від удару російським шахедом вже залатали.
19: Зараз ви тільки можете бачити новий безпечний конфаймент.
18: Проте повністю безпечною цю захисну арку вже не назвеш. Вигорівший ущільнювач під дахом не захищає від витоку радіації. Ще й додаються загрози від нових повітряних атак та ймовірного повторного наступу з боку Білорусі. Втім, іноземні гості – незвичайні туристи. Це мери міст та керівники регіонів європейських країн. І масований ракетний обстріл російських терористів в ніч на неділю не змінив їх планів приїхати до України.
20: Під час Другої світової війни 80% нашого міста було зруйновано. І ми розуміємо і маємо зв'язок з українськими містами, які зараз руйнує ворог. Тому ми приїхали в Україну, щоб показати, що французи – ваші друзі. І ми на вашому боці у цій війні.
21: Це вже мій третій візит за час повномасштабного вторгнення. І цим я показую відданість українському народу. Ми рік тому підписали партнерську угоду з Дніпропетровщиною. І крім гуманітарних місій, ми допомагаємо з відновленням. Ми постачаємо трансформатори, енергетичне обладнання та технології, щоб відновити стабільність української енергомережі.
18: Як радянська недбалість та тоталітарна система руйнували цілі міста, показують європейцям на прикладі Прип'яті. Місто енергетики вже 40 років стоїть спорожнілим та забутим лише в кількох кілометрах від станції. Нині російська зухвалість вщент руйнує міста та села на лінії зіткнення. І таких міст стечок приводів в Україні може стати набагато більше, не виключають українські волонтери.
22: Ми можемо дивитися багато картинок, можемо дивитися багато новин і фільмів, але коли людина приїжджає і бачить це, впитує в себе, знаєте, вдивиться на це, вона все одно буде по-іншому ставитись. У нашому проєкті ми бачимо це, що коли партнери приїжджають, вони змінюють повністю суть партнерства, вони роблять більше заходи, більше різних проєктів, більше відновлень.
18: До Чорнобильської зони завітала і лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. За її словами, коли Росія веде війну проти України та використовує ядерний шантаж як інструмент тиску, пам'ять про Чорнобиль вкотре нагадує, наскільки небезпечними можуть бути брехня, мовчання та байдужість до долі людей. Ігор Бондаренко, Андрій Романок, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Евакуація з Новомиколаївки на Запоріжжі. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні до лінії бойових дій. І звідти починають виїжджати родини з дітьми. З евакуацією допомагають поліцейські. Через погіршення безпекової ситуації по допомогу до них звернулися одразу дві родини. Як рятуються та куди їдуть люди, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
3: Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Цього разу правоохоронці їдуть забирати з-під обстрілів жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулась до копів сама. Її не довелось мовляти. Каже, сиділа би до останнього, та ворожих обстрілів дуже боїться Віталік.
4: Спочатку були шахеди, згодом каби. Вчора в мене дитина. Воно хвилею пішло, впало десь на вулиці, не знаю де. Він дуже злякався. Це вперше за весь час.
3: Від російських авіабомб щоночі ховалися у цьому маленькому підвалі.
4: Поприбирали тут, бо в хазяїна дров багато було, щоб менше горіло раптом що.
3: Та останньою краплею став день, коли на їхню вулицю прилетіло одразу три каби.
5: Ну я кажу, ну щось летить. Ну я почув свист від каби, я не перший раз його чую. Ну він полетів перший, тут у нас на вулиці десь ліг, я не знаю, де він тут ліг. Потім іще три долетіли.
3: На подвір'ї лише одна сумка з речами, все, що родина бере з собою. Залишають котів та собаку. Кажуть, немає куди їх забирати. Доглядатиме за ними співмешканець жінки. Теплі речі та шкільне приладдя Віталік залишає вдома. Сподівається, восени повернутися.
5: Вишити тут залишаю, бо на скоро канікули. Ну, не знаю, мені страшно, коли на це вони лягають тут рядом. Вони центр начали водоточку лупили, а потім вони ще сюди перейшли. Бах-бух, там щось ночі, бах-бух. Ну, я все буду тут це ціле, нічого не розбомблять. Тоді можна вернутися.
3: На сусідній вулиці на евакуацію вже чекає пан Віктор з трьома онуками. Чоловік зголосився на пропозицію виїхати до Запоріжжя.
6: Рветься вокруг да около. На днях он метрів 300 в городах гепнуло. По Миколаївки виїхали, бачили, що в нас твориться. Будинки зруйновані. На даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку два рази гупало у п'ятів.
3: Саме через онуків, каже, і наважився їхати геть. Хоч рішення про евакуацію далося дуже непросто.
6: І женився, і діти, і батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка. Всі поховані.
3: Поки дорослі пакують речі на дворі, 11-річна Тетянка прощається з папугою Гошею.
7: Гошка, ми скоро домой вернемося.
3: На господарстві залишається син пана Віктора. Він доглядатиме хатніх улюбленців, допоки родина не знайде житло у місті. Далі поїде до них.
6: Масік, пока! Ми ще встретимося.
3: На виїзді вщент розбиті цілі вулиці, на узбіччі спалені автомобілі, в городах та садках вирви від ворожих кабів.
8: Б'ють по суму. Цивільна структура, магазини, жилі приміщення, частний сектор.
3: Виїжджати самостійно надто ризиковано. Окупанти полюють саме на цивільні авто. Щоб прикрити дорогу, на під'їзді до Новомиколаївки зведений антидроновий тунель.
8: Це захист від дронів, ну ви самі розумієте, від каби вони не допомагають, так і від шахедів теж. Єдиний вихід – це виїзд з території більш безпечні місця.
3: Рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки ще не ухвалено. На нього очікують незабаром. Але поліцейські радять не чекати, а їхати вже.
9: На даний час в селищі Новомиколаївка перебуває 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх в більш безпечні місця.
3: Перші евакуйовані родини доправляють до транзитного центру у Запоріжжі. Тимчасово вони оселяться тут, щоб вирішити, куди їхати далі. На випадок, якщо згодяться їхати їхати на західні регіони. Там для них вже підготували гуртожитки. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Унаслідок російської атаки знищено гуманітарну допомогу на 1 400 000 доларів. Про наслідки удару Іскандера по Дніпру 25 травня повідомили представники Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Цілеспрямованої атаки росіян зазнав склад гуманітарної місії. Знищено харчі, яких вистачило б для забезпечення 130 тисяч людей, заявили в організації. Внаслідок атаки також постраждало 4 людей. І це вже другий удар по запасах гуманітарної допомоги у Дніпрі за тиждень. Раніше, у ніч проти 20 травня, знищено запаси на суму 1 мільйон доларів. Про це заявили в управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Потужно пожежу гасили добу. Тоді 2 людей загинули, 6 дістали поранення. Усі потерпілі – працівники логістичного центру.
10: Цілеспрямовані атаки на гуманітарних працівників, які намагаються рятувати невинних мирних жителів, що постраждали від війни, є злочином і порушенням міжнародного гуманітарного права. Цей склад зазнає удар уже вдруге. У листопаді 25-го року він був пошкоджений унаслідок атаки безпілотника. А за останні 18 місяців Всесвітня продовольча програма зафіксувала понад 80 інцидентів, від яких постраждали її склади, транспортні засоби, пункти видачі допомоги.
2: Вогні російського Башкортостана. Цієї ночі там, у селі Кандри, горіла нафтобаза. Фахівці із розвідки та збору інформації в телеграм-каналах пишуть, що спочатку там зайнялась одна із цистерн із паливом, ну а згодом полум'я перекинулося на резервуари із мазутом. Загалом же, за даними Осінт-аналітиків, на цій нафтобазі зберігалося 10 стокубових ємностей із мазутом. Щоправда, за офіційною інформацією від влади Башкортостана, згоріло лише 8 ємностей. За останні 2 тижні це уже друга подібна пожежа в цьому російському регіоні. Нещодавно за 100 кілометрів від нафтобази горів вузол, що перекачує нафту. Осінтери припускають, що ці пожежі – робота диверсійно-розвідувальної групи. Тим часом Сили оборони України цієї ночі та напередодні вразили низку важливих об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Запоріжжя. Генштаб звітує, що під вогнем були 2 командні пункти росіян, кілька пунктів управління дронами, і також вразити вдалося 1 склад БПЛА та 2 склади матеріально-технічних засобів ворога. Ну а ще біля Дебальцево знищена залізнична цистерна з паливом. І повертаємося до столиці, яка досі оговтується від однієї із наймасованіших атак в ніч проти суботи, проти неділі. Кількість жертв збільшилася до 3 осіб. Після закінчення рятувальних робіт у будинку в Шевченківському районі виявили фрагменти тіла, повідомили в Національній поліції одразу після обстрілу у 5-поверхівці, в якій був знищений під'їзд із 1-го по 5-й поверхи, виявили тіла 2 жінок. 87 киян постраждали, у столичних стаціонарах перебуває 21 потерпілий, і серед них 2 дітей, і також 2 дорослих у тяжкому стані. Росіяни використали по Києву чи не увесь арсенал свого ракетного озброєння. За останню добу через застосунок «Дія» кияни подали майже 1000 заявок на компенсацію за зруйноване житло. І соцмережі облетіли історії тих, хто через російські обстріли ураз втратив бізнес чи мало не відмовився від весілля через знищене окупантами святкове вбрання. Українці, що живуть тут і за кордоном, спільними зусиллями одразу ж взялися допомагати потерпілим. Ці зворушливі історії нам розповість кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Наживо маємо можливість поспілкуватися. Вітаю, Олено. Тож розкажи всі подробиці, все, що знаєш. Нам дуже цікаво.
11: Привіт, Солю. Зараз я перебуваю на Подолі біля одного із невеличких, але дуже затишних таких кафе, кав'ярень. Дивіться, вона також вся кав'ярня постраждала. Ось бачите, тут було скло, але зараз воно забите фанерою. Також повело ось такі короба. Зараз вже їх поставили на місце, а сама будівля, до речі, історична. І у нас до російського обстрілу тут також була знищена кавомашина, але прямо зараз дівчата і, власне, всі співробітники вже поновили свою роботу і працюють, до них приходять, купують каву, вони раду нею пригощають. Особисто я про цю кав'ярню дізналася із ось цього поста у соцмережах. Прошу редакторів вивести вам його на екрани. Тут В'ячеслав Якубенко, наразі він військовий, виклав пост про те, як його дружина Людмила сидить на фоні цієї потрощеної кафе, і він каже про те, що навіть так, з таким жалем каже про те, що він, напевне, не зміг уберегти їхній родинний бізнес. Але чи насправді це так? Зараз поспілкуємося із пані Людмилою наживо. Пані Людмила, доброго дня. Бачу, трошки ви так уже оговтуєтеся, так? Ви навіть казали, що у вас трохи ще руки трусяться, так?
12: Трішки є.
11: Трішки є. Розкажіть, будь ласка, ваша кав'ярня, це вона для вас що? Дітище, так? Я так розумію, тому що ви з такою любов'ю мені про неї тут розповідали.
12: Так, справді, це наше дітище, це наш сімейний бізнес з точки зору соціальної відповідальності, і в тому числі, тому що чоловік вирішив йти у військо, а приблизно на зломі того ж часу я вирішила тримати цивільний фронт, створити робочі місця, допомагати і робити, що можу, шляхом кав'ярні.
11: Після того, як з вами така сталася трагедія, люди якось вам, ну, абсолютно незнайомі для вас допомагали, і хто побачив цей пост, і, можливо, хто просто проходив повз?
12: Дуже, дуже великий відгук просто від знайомих, від незнайомих. Збільшились так наші відвідувачі, наші гості, котрі приходять. Люди, котрі дзвонять, пишуть, допомагають фінансово, допомагають силою, пропонують свої послуги. Шалений відгук і шалена дяка всім.
11: Бажаємо вам якнайшвидше відбудуватися і мати ще більше відвідувачів. А наступна моя історія буде не менш зворушлива, про киянку Дар'ю Слесаренко. Вона готувалася до весілля, яке мало бути ось уже 20 червня. Навіть купила собі святкове вбрання і понесла його на підшивку в ательє, яке знаходилося у ТРЦ «Квадрат». І от, як ми знаємо, це ТРЦ росіяни знищили вщент, і там же залишилося і її вбрання. Дівчина в цей момент перебувала вдома, у своєму будинку, і вона до неї навіть швидка приїжджала, і коли вона трохи оговталася, от вона написала такий пост про те, що не змогла врятувати свою цю весільне вбрання. І яке ж було її здивування, коли у соцмережі до неї почало стукатися дуже багато жінок, дівчат, і пропонували їй власні весільні сукні, щоб вона обрала будь-який наряд, який вона хоче, тобто їхні плаття, які в них збереглися. І ось Дар'я каже про те, що їй це настільки приємно, що люди не лише з України, але і з-за кордону її підтримували, і, власне, вона, скажу такий спойлер, цю сукню не обрала жодну із тих, що їй пропонували, але натомість до неї перетелефонували представники одного із брендів суконь весільних, і прямо сьогодні ввечері вона вирушає в Чернівці обирати своє омріяне уже весільне вбрання. Давайте послухаємо, що вона мені сьогодні сказала.
13: Знаєте, відчуваю неймовірну вдячність всім тим дівчатам, які мені написали. Трохи шокована і досі, що стільки людей відгукнулися на мою історію. Дуже хочу, щоб кожна дівчина отримала якесь добро взамін на те, що вона дала добро мені. Трохи ще не знаю, що з цим всім робити.
11: І коли чуєш такі неймовірні історії, які українці неймовірні, як ми об'єднуємося, коли росіяни обстрілюють нас дронами, ракетами, там, я не знаю, орешниками, кокошниками, чим вони там ще нас можуть обстрілювати, а ми ось так згуртовуємося і йдемо далі по життю, допомагаючи одне одному, і дуже потрібно берегти ось цю нашу єдність завжди. Правда, Соля?
14: Однозначно, що українці вражають своєю згуртованістю. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун зараз була з нами наживо і розповіла про неймовірні, зворушливі історії, про те, як українці об'єднуються та підтримують одне одного в час війни, після таких масованих атак і тоді, коли втрачають фактично все. Видавали себе за податківців і оббирали підприємців. В Запоріжжі троє шахраїв на чолі із раніше засудженим телефонували підприємцям і називалися співробітниками податкової служби. Під приводом нібито запланованих перевірок вимагали гроші за вирішення питання. Кіберполіція встановила, зловмисники встигли ошукати 17 підприємців з різних регіонів України на понад 700 тисяч гривень. Організатор схеми чекає суду під вартою, його спільники під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чотирилапі, які не бояться пострілів і допомагають у розмінуванні та розкритті злочинів. Понад півсотні провідних кінологів з усієї України та з-за кордону з'їхалися на Рівненщину. У Полиській виправній колонії вони опановували нові методики тренування службових собак. Зокрема, європейський підхід. Як це було, бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.
15: Голландська овчарка.
16: Грім грайливий і непосидючий, ще фактично цуценя.
15: 8 місяців.
16: Та вже служить у поліції.
15: Спеціалізація – пошук людини, виборка людини буде, затримання людини.
16: З кінологом Василем поспішають на спецмайданчик опановувати нову методику.
17: Жест.
16: Грайливість миттю змінюється зосередженістю. Грім чітко виконує вправу і отримує похвалу. Це відпрацювання команд на відстані, які неабияк потрібні.
18: Наприклад, є повідомлення про підозрілий об'єкт. І стоїть сумка посеред міста чи в приміщенні, щоб убезпечити працівників, провідників собак, щоб можна було направити собаку, щоб вона сама відпрацювала.
16: За тренуванням уважно стежать десятки людей. Це представники кінологічних служб, установ виконання покарань з усієї України, а ще Нацгвардії та поліції. Приїхали до Полицької виправної колонії, щоб вчитись і ділитись досвідом.
19: Новими методиками виховання, дресирування службових собак в різних обстановках. Як пристосувати собаку в залежності від її якостей для окремих напрямків службової діяльності.
16: Правильно підібраний пес – одна з основ кінології, кажуть фахівці. Штурмові собаки допомагають спецпризначенцям. Спеціальні виявляють заборонене. Вартові охороняють в'язниці і табори для військовополонених.
20: Якщо взяти розшукових собак, це переслідувати людину, яка здійснила втечу з основ виконання покарань.
16: Навіть постріли службового пса не лякають. Виконують спецзавдання.
21: Це розшуковий собака по кличці Вольф.
16: Його залучали до розкриття злочину. За взятим слідом привів до викраденого майна із одного села до іншого. Пан Микола каже, такі навчання допомагають далі ще ретельніше працювати з собаками.
21: Як можна те чи іншу вправу навчити, якимсь простішим методом, як можна підібрати, відібрати собак, який характер, для чого.
16: За навчаннями уважно пильнує ось цей чоловік.
22: Поки немає рефлексу на цю сторону, ми не можемо відпрацьовувати на іншу.
16: Віта Утас Густайтіс, керівник Балтійського кінологічного центру, до України почав їздити від початку повномасштабного вторгнення. З волонтерами привозили допомогу і прилаштовували собак з тоді гарячих точок Київщини по всьому світу. Тепер навчає українських кінологів європейським підходам і водночас переймає досвід.
22: На жодному змаганні в Європі я Україну не бачив. Жодну службу. Якщо немає на європейських змаганнях кінологів, значить їх немає зовсім. А я знімаю і показую, що є, що працюють люди, правильно працюють. Вашому досвіду немає ціни. І в кінологічній сфері теж.
16: От і чотирилапий грім після опанування перших команд вже зможе взятися за інші.
18: Щоб

0: окупацію тощо. Традиційно передбачені локації, створені військовими і для військових, величезний дитячий простір та окрема зона для підлітків. Організатори кажуть, як і у попередні роки, до входу на фестиваль вишуковуватимуться черги. Їх складно уникнути через популярність книжкового арсеналу та безпекові вимоги.
1: Як мультидисциплінарний проєкт, він створюється для того, щоб залучити якомога більше різних аудиторій. Хтось приходить подивитися на виставку своєї там однокурсниці, яка бере участь у виставці плакатів, присвяченій фокусній темі фестивалю, а хтось приходить на концерт виконавця, якого він полюбляє, і всі вони разом зустрічаються тут в просторі фестивалю, об'єднаному навколо книжки, потрапляють на зустрічі з авторами, дискусії, перформативні події тощо.
2: У нас поділено, напевно, такі три частини головні – це сцени події, забудова, стенди і виставкові проекти. І насправді наша команда не така велика, і тому я думаю, що людям зі сторони не до кінця завжди зрозуміло, насправді, яка робота пророблена.
0: Біжу за мову. У Києві відбувся щорічний спортивний забіг. Захід об'єднує тисячі людей, які щодня обирають говорити українською на роботі, в побуті, неформальному спілкуванні та спорті. Ну, а також мотивує переходити на українську тих, хто ще на цьому шляху. Цьогоріч українці бігли за мову після одного із наймасованіших обстрілів. Учасники і атмосферу забігу бачила кореспондентка ТСН Наталія Ткачук.
3: Ранок після комбінованої російської атаки. Сотні людей, які не спали всю ніч, за три години після відбою повітряної тривоги зібралися в урбан-парку. Перед забігом – традиційна розминка.
4: Біля будинку прилетів шахет, буквально 50 метрів від будинку, тому там розбиралося, чи всі живі, чи всі здорові. Але тим не менш, незважаючи на обставини, українці тим відрізняються, що вже зранку ми готові бігти за мову.
3: Зі стартовим номером серед бігунів і міністр молоді та спорту Матвій Бідний.
5: Я сьогодні біжу тільки 5 кілометрів, але все ж таки візьму участь. Дуже важливо, що сьогодні ми цим забігом за мову показуємо, що разом зі своїм дисципліною, наполегливістю, ми дбаємо про своє коріння, про те, що нас об'єднує, нашу мову.
6: Біжимо за мову! 3, 2, 1!
3: За мову біжать і дорослі, і діти. Найдосвідченіші долають півмарафон – 21 кілометр. Для наймолодших передбачена дистанція у 100 метрів, яку малята біжать з батьками.
7: Ще на один.
3: Півторарічна Мішель – найменша учасниця цього забігу.
8: П'ятий раз вона біжить. Перший забіг свій біжала в рік.
9: Сьогодні буде моя старша донька біжати зі мною 5 кілометрів.
3: Забіг за мову проводять уже четвертий рік поспіль. Головна мета, кажуть організатори, популяризувати українську мову і мотивувати переходити на неї кожного і кожну, хто ще на цьому шляху.
10: Мова – це те, що нас об'єднує. І ми підтримуємо усіх, хто зараз в полоні, на окупованих територіях, і їм говорити українською небезпечно. І підтримуємо всіх, хто переходить на українську мову і планує переходити, бо для цього потрібна спільнота.
3: 72-річна пані Наталія – найстарша учасниця забігу. Пробігла 1 кілометр. Розповідає, переїхала з Маріуполя 4 роки тому. І зараз потроху вчить українську.
11: На рідній мові розмовляємо і навіть не за ній біжать,
10: да.
11: Як говориться. Ну, я з Донецької області, тому немножко на суржик розмовляю.
3: У яскравих шортах добігає свій 10-й кілометр Дмитро. У день забігу йому виповнюється 26 років. На фініші іменинника зустрічають друзі та дружина.
12: Ні, треба йому у цей.
13: Найкращий торт в моєму житті. Я маю щастя дивитись на сонечко, дивитись на небо. У мене є ноги, я можу бігати і радіти життю. Все, мені більше нічого в житті не треба.
3: За мову бігли також у Львові, Полтаві та Запоріжжі. Учасники з інших куточків України та світу долучалися онлайн.
14: Понад 3 тисячі бігунів-учасників в цілій Україні, в цілому світі доєдналися, аби висловити свою позицію, підтримати українську мову.
15: Справді я пробігла 10. Але я думаю, що це була моя помилка. Я буквально 2 дні тому здавала кров як донор. І після такого втрати крові треба було набрати спокійніше.

0: дистанція. Але мені хотілося пробігти, тому що ми сильні, особливо після такої ночі.
1: Не виспавшись, втомлені, але потрібно рухатись далі, ставати, показувати, що ми не скорені. Нас так просто не здолати, взагалі не здолати, що ми нація переможець.
2: Наталія Ткачук, Андрій Романок, Наталія Стельмах, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
3: Дикі дрони. На Львівщині відбулись наймасштабніші військово-спортивні змагання серед операторів-безпілотників. Участь у турнірі взяли 19 команд, підрозділи Збройних сил, Нацгвардії та навчальних центрів. Для учасників підготували складні траси із перешкодами на швидкість, точність та маневреність. Для військових дронарів це не просто змагання, а й можливість обмінятися бойовим досвідом, розповіли кореспонденті ТСН Марічці Кужик.
4: Ревіння моторів, адреналін та швидкість понад 70 км за годину – це одна з трас, яку мають здолати безпілотники. Тут багато перешкод, різні повороти, тунелі та швидкісні ділянки. Один невдалий рух – і дрон падає.
5: Ми впали, тому що нас суперники догнали ззаді. Тобто ми на печі до фініша долетіли і нас, в принципі, ззаді на швидкості нас били.
4: Військовослужбовець позивним «Місний» ремонтує безпілотник після падіння. Буквально між заїздами.
5: Треба замінити хвіст, треба замінити піктейл для відео, бо зараз ще будуть перегони і треба дрони відновлювати.
4: Під час змагань оператори дуже зосереджені. Кожна перешкода на трасі – додатковий бал. Аби пройти дистанцію без помилок, пілоти мають буквально відчувати свій дрон. Також кожен працює в тандемі зі спотером, який підказує оператору та стежить за польотом.
6: Не спіши, вистачає часу. 3 хвилини.
4: Військовий з позивним «Добрий» пішов воювати у перший день повномасштабного. Він оператор дрона уже 2 роки. Нині у магічному капелюсі.
7: Ми ж керівники, ми ж робимо так, щоб русня пропадала на теренах Донбасу. І тому ми, чарівники, ми робимо магію.
4: Для військових такі перегони не лише про суперництво. Це можливість обмінятися досвідом та вдосконалити роботу. Адже безпілотники щодня використовують на фронті, зокрема для розвідки чи коригування артилерії.
7: Пілоти, якщо довго літають, тобто старенькі пілоти, вони вже відчувають габарити дрона, вони відчувають пориви вітру, вони відчувають, коли дрону погано, коли там щось з батареєю. Пальчики і коригуєш його або додому, або далі в ціль.
4: На змаганнях також представили новітні українські розробки. 1,5 десятка виробників демонстрували НРК та дрони різного типу. Від тактичних до ударних великої дальності.
8: Він летить на дальність 300 кілометрів, а з бойовою частиною 70-75 кілограм. Мають супутниковий зв'язок. Хлопці дуже задоволені. Відсоток уражень дуже високий. Відсоток збиття дуже низький.
4: Розробники кажуть, сучасна війна вже давно не про один окремий дрон, а про цілі системи безпілотників, які працюють разом. Дикі дрони проводять вже вчетверте, і щороку змагання збирають усе більше військових операторів та виробників. Адже нині безпілотники – одна з ключових технологій сучасної війни. А найшвидшим пілотом цьогорічних змагань став військовий 71-ї бригади «Монах». Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
3: Серйозні витрати літа на дитячий відпочинок. На порозі канікул чимало батьків сушать голови, куди відправити свою малечу відпочити. У табір до такого красивого озера, на море. І на яке? Наше, чорне чи, можливо, за кордон? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко оцінила найпопулярніші варіанти з погляду не лише фінансів, а й безпеки. Дивіться.

0: Ось так один за одним дітлахи долають кожен етап мотузкового парку. Він величенький, має другий поверх, куди без страховки зась. Частину парку мають домонтувати до відкриття літнього табору 9 червня. А сьогодні тут денна екскурсія для школярів із сусіднього містечка. Центральна частина табору – це, звісно, пляж біля озера. Коли вода прогріється, тут купаються, вчаться веслувати, тут таки їздять верхи. У таборі 20 коней.
1: Можна просто сидіти на коні, можна вже управляти їм, а можна і в галоп з ним іти, а можна і трюки на ньому робити.
0: Загалом близько 20 локацій та активностей – кузня, тир, стрільба з лука, смуга перешкод, орієнтування на місцевості, різні походи, школа виживання тощо. Діти мають чіткий графік дня.
1: Ввечері вже йде ватра урочиста, і там іде музика, грає, там вони теж або народні танцюють танці, або сучасні танцюють.
0: Утім, головний ухил – це знання історії України, зокрема козацтва, патріотичне виховання, що зараз, погодьтеся, в тренді. А от гаджети тут доведеться здати.
1: Під час табору у нас зв'язок іде з курінним. У курінного є телефон. Два рази в день вони після обіду і після вечері є можливість по годині спілкуватися з батьками.
0: А які ж умови проживання? Теж козацькі?
1: Це курінь. Тут стоїть у нас 8 ліжок. Ліжка, матрас, подушка, одіяло. От, якщо треба, ще додаткове одіяло.
2: А не промокає під дощем?
1: Ні, тут спеціальні колпаки такі, от вони прорізнені.
0: Можна ще додатково утеплити, а якщо спекотно вночі, то відкрити від комарів москітні сітки. Душ, туалет стаціонарні, завжди є гаряча вода, якщо немає світла, генератори напоготові. Харчування п'ятиразове. В таборі цілодобово є медпрацівник, а якщо повітряна тривога, усі йдуть в укриття.
1: Воно врізано вгору, насипано такі. Великий вал там зверху, от бетонні стіни такі здорові. 100 чоловік ми розміщуємо.
0: Територіально це Черкащина. Вартість однієї зміни, а це 10 днів, 19800 гривень. Для дітей, діючих військовослужбовців, загиблих і зниклих безвісти, діють знижки. Ці ж категорії дітей, а також діти з інвалідністю, сироти та з багатодітних малозабезпечених родин можуть безкоштовно відпочити за програмою «Єоздоровлення». На сайті «Єоздоровлення» можна знайти детальну інструкцію, як оформити допомогу на відпочинок. Тут є перелік таборів, які є в цій програмі. Держава виплачує на оздоровлення однієї дитини 14 тисяч гривень. Зелені кручі, сиві ранкові тумани та в'юнка річка. Це Франківщина. Тут на березі Дністра облаштувався кемпінг, який сподобається як дітям, так і дорослим. Якщо ваші малечі відпочинок в таборі не до душі, то активно провести час разом з родиною можна на таких сплавах. Каяки, сапи, байдарки – все, аби насолодитися краєвидами, каже гід Василь.
3: Важко знайти таку природу і такий краєвид на якійсь іншій річці. Тут на кожному кілометрі, на кілометрі два, можна спостерігати зовсім різний краєвид.
0: Дністер – одна з найбільших річок України і друга за довжиною. Ідеальна для сплавів.
3: Основна ділянка нашого сплаву передбачає 16 кілометрів. Тобто річка є досить спокійна, ніяких складних моментів на річці немає, порогів немає, абсолютно спокійна річка. І також сплав забезпечують досвідчені гіди.
0: На території є басейн, волейбольний майданчик, настільний теніс, гамаки, альтанки, проживання в ось таких бунгало 4 і 5 місних, або в наметах власних чи орендованих прямо тут. Вбиральня і душ окремо, в їдальні триразове харчування. Сюди ж можна приїхати як родиною, так і організованою дитячою групою.
3: Для корпоративного відпочинку дітей в нас вартість складає орієнтовно 3 тисячі гривень. Це включає харчування, проживання і також сплав Дністром.
0: Це за одну особу за добу. Якщо ви приїхали родиною, то можете, наприклад, зекономити на харчуванні, адже тут є кухня, де можна самостійно готувати. Понад 30 пляжів та будівництво мобільних укриттів. Так, Одеса входить у курортний сезон цьогоріч. Розчищають морське дно від небезпечних предметів. Уже дослідили понад 60 тисяч квадратних метрів підводної частини муніципальних пляжів.
4: Це пропелер, бачите, от укріплення, от такі от. Це головка движка. Якщо попадається вибуха небезпечно, ми ставимо маркер і підкріплення визиваємо.
0: По всьому узбережжю гуде робота. Зводять мають мобільні укриття. Загалом зі старими і новими буде 19 укриттів. Рятувальники тренуються, аби бути готовими до надзвичайних ситуацій під час літнього сезону. В Одесі людям допомагають і тварини.
5: Собака робить дуже велику роботу. Вона скорочує час порятунку, і це найголовніше у воді.
0: Відпочинок в Одесі біля моря з дитиною – варіант не для всіх. Хтось без проблем планує, а комусь боязно. Місцеві вже явно звикли.
6: В Одесі дуже безпечно. І, в принципі, отут постійно стоять хлопці, я з ними з усіми спілкуюся. Вони гарно стріляють і збивають всі дрони.
5: Тут є укриття, це по-перше. Тут є дитячий майданчик, тут безпечно з дитиною гуляти, все під контролем. Тому мені дуже подобається цей пляж.
0: Альтернатива – за кордон.
7: Ну і не Одеса, бо там їхати відпочинок – це не відпочинок.
0: Киянка Юлія з дітьми до Одеси ні ногою.
7: Можна попасти на обстріли ще страшніше, ніж в нас у Києві бувають.
0: Тому із сином і донечкою в липні поїдуть до найближчого закордонного моря – до Болгарії.
7: В Болгарію ми на 6 днів їдемо, все включено, перекуси, море в нас через дорогу перейти. Разом з дорогою на нас трьох вийшло 35 тисяч.
0: Попри війну, всі батьки хочуть, аби їхні діти відпочили цього літа. І безпека – це найголовніший критерій при виборі місця для відпустки. Ірина Коваленко, Алла Паста, Сергій Осадчук, ТСН «Тиждень», 1+1, марафон, єдині новини.
8: Чесна розмова з молоддю. Якою має бути Україна, аби тут хотілося жити, працювати, повертатися з-за кордону і будувати своє майбутнє? Це питання обговорювали напередодні на одному із форумів і провели його у форматі ток-шоу за участі волонтерів, акторів, міністрів, бізнесменів, людей з абсолютно різних галузей. Долучився до розмови і президент Зеленський. Про що говорили його і про що підлітки його питали і чому він вважає Україну найкращим місцем для життя? Дивімось.
9: Останні роки українці постійно в дорозі. Хтось їде на навчання, хтось працювати. Дехто їде у коротку відпустку з фронту, а хтось везе дітей на літо до бабусі. Дехто їде зі спортивних змагань, а хтось повертається додому після місяців за кордоном. Зараз наче все життя в одній валізі. Між містами – країна. Між треба і скучили. Але в кожній цій дорозі є пункт прибуття, про який думаєш найбільше. Дім. Бо вдома сьогодні це не просто про місце. Це про людей, поруч із якими ти хочеш будувати своє життя. Про країну, у якій хочеться бути потрібна. Там, де свої люди, свої сенси. Де ти не хтось з України, а свій. І сьогодні ми хочемо чесно поговорити саме про це.

0: Сьогодні тут на зв'язку із нами українці з різних міст і різних країн. І головне питання, яке нас сьогодні об'єднує, якою має бути Україна, в якій хочеться жити і працювати, в яку хочеться повертатися і будувати своє майбутнє. Саме тому сьогодні без довгих офіційних промов, лише чесна розмова про людей, про можливості, про майбутнє і про країну, яку ми разом будуємо вже сьогодні. Давайте починати.
1: Пане міністре, стоп, пане міністре. По-перше, не щодня можеш сказати пану міністру стоп. По-друге, ваші обласки, міністр молоді і спорту України Матвій Бідний. Перед тим, як все ж таки розпочати, маю до вас три питання. То ви їдете чи приїхали?
0: Як бачите, приїхав.
1: Так, добре. Що то за червона книжка, яку ви читали в поїзді?
0: Антикрикість.
1: Ну і третє, найголовніше запитання. Вдома краще?
0: Вдома однозначно краще.
1: Це найголовніше. Починаємо!

0: Привіт, пап. Ну що, ти там доїхав? Як там вдома?
1: Ну як? Дома краще. Бо дім завжди там, де все і всі наші.
2: Бо вдома у нас квітуть серця і душі.
3: Бо тільки в нас бізнес-ланч – це борщ разом з суші.
4: Бо з далеких Антарктик повертається Птушкін.
5: І завжди повертався, бо дома лучше.
6: Тут вірші з давнини лягають на ноти.
7: Тут ти сам обираєш, який ти і хто ти.
8: Вдома краще міксують гопак з брейкденсом.
9: Вдома реп у вишиванці, наповнений сенсом.
10: Тут нема протиборства між Істом
11: та Вестом. І Динамо, і Шахтар, браття по честі.
12: Тут небо до мрій веде на пролом.
13: Тут за хлібом вдягаються, як на прем'єру кіно.
14: Тут жартують, щоб жити і щоб жартувати.
15: Тут завжди відчуваєш підтримку
16: від брата.
17: Home is better, бо тут дія в смартфоні.
18: Бюрократія, черги, тупняк не в законі.
19: Тут флетвай там на вайбі пишуть треці по хайпу.
20: Що своїх дім чекає і буде чекати.
21: Вдома сила землі наповнює жили.
22: Тіні предків качають міцність духу і тіла.
23: Ярослава Мудрість і Володимира Діло.
24: Роблять так, щоб ти робив неможливе.
25: Дім – це в столицю на Укрзалізниці.
26: Дім – це від Хортиці до Карпат без границі.
27: Дім – це там, де хочеш виростити свого сина.
28: Я виростив. Чекаю тебе в Україні.
29: Та, ну у всіх, у кого хоч трошки навернулася сльозинка, вітаю. Привіт, Києве!
30: Вітаю усім, хто з нами на відстані, але з Україною в серці. Привіт, Варшаво, місто, яке першим прихистило тисячі українців. Варшаво, ви нас чуєте як зв'язок?
29: О, всіх бачимо.
31: Доброго дня всім.
30: Добрий день, слава Україні.
31: Героям слава. Українська молодь Польщі на зв'язку. Вітаємо вас.
29: Дякуємо, дякуємо, що разом з нами. Як бачите, разом із нами ще й Берлін. Вітаємо із відкриттям першого в Європі Центру єдності для українців.
32: Добрий день, шановні учасники. Вас вітає українська молодь, що проживає в Німеччині, зі столиці, з Берліну. Раді, що з нами сьогодні також посол України в Німеччині Олексій Макеїв.
30: Ваші оплески. Ну і далі з нами на прямому зв'язку Прага, місто, голос України, звідки лунає дедалі частіше. Як нас чути?
33: Вітаємо! Прага на зв'язку, активна українська молодь тут.
29: Супер! Сподіваюсь, ви будете активними протягом всього нашого ток-шоу. Ну і, як бачите, з нами ще й сонячний Мадрид. В Києві, до речі, теж сонячно. Як справи?
34: Доброго дня, вітаємо. Сподіваємось нас чути. І привіт всім з Мадриду.
30: Привіт усім!
29: Всіх чуємо, всіх бачимо, будьте активними, будьте разом із нами. Дякуємо, що доєдналися. Давайте одразу розставимо всі крапки над «і». У нас сьогодні не форум, не конференція і точно не урочистий захід.
30: Це жива, нормальна розмова, без всякого пафосу, а з запитаннями, чесними запитаннями.
29: І сьогодні тут будуть люди і на сцені, і в залі, я їх уже бачу, люди, які створюють сьогодення, можна сказати, створюють глобальні бренди, виграють чемпіонати світу, запускають технології, змінюють культуру і щодня доводять, що Україна вже давно, знаєте, не країна потенціалу.
30: Це країна дії.
29: І головне питання сьогодні – чому? Чому попри все саме тут народжується щось справжнє, щось своє?
30: А ще чому дедалі більше молодих українців у світі хочуть повернутися в Україну і розуміють, що вдома краще? Сьогодні будемо про це говорити і не лише про це.
29: Та, і вдома краще ви будете чути дуже багато разів. До речі, зараз на екрані ви побачите QR-код. Виводьте, будь ласка. Ага. Ви вже можете його просто зараз зісканувати і відкрити для себе нові горизонти на Ізі. Перший в Україні ресурс пошуку нових можливостей для молоді. Я ще раніше зісканував собі.
30: Дійсно, там дуже багато інформації про освітні гранти, можливості для молоді, тому зіскануйте, аби бути завжди на зв'язку і знати, які є можливості для наших молодих українців, які тут і які хочуть повернутися додому.
29: Так, ну що, начебто все сказали, можемо розпочинати. Хоча все ж таки є ще один момент, трошки проанонсую. Сьогодні ми з вами очікуємо спеціального гостя, таємничого, не будемо розкривати таємницю,
30: цікаво,
29: хто то буде.
30: Цікаво.
29: Єдине, знаєте, натякну, що про інтерв'ю з ним мріють абсолютно всі журналісти і видання світу. хто ж це може бути, я не знаю.
30: Я думаю, варто дочекатися.
29: Дочекайтеся, але сьогодні це інтерв'ю і цю розмову будете вести ви, українська молодь, заради кого ми, власне, і зібралися. Ось так. Все, тепер ми точно готові починати. Поїхали!
30: Поїхали!
0: Я по запису. На кордоні ледь пустила. З моїм манікюром.
1: Аліна, так. Ми вже хвилювалися за ваші нігтики. Почнемо. Капучино з корицею, бо сьогодні четвер. Макаруни, щоб зняти стрес. Вай-фай, подружкам написати, що ви вже вдома. Масочки, щоб забути про все. Міні-психотерапія, антистрес з дитинства. І, до речі, ми вже згенерували варіанти маніку після. Обирайте.
0: Дякую.
1: Хочете, ще масаж брівок зробимо, щоб усе та й одразу.
0: Вау, у вас що, салон all-inclusive?
1: Ні, у нас просто салон, але український. Вас на наступний раз на коли, до речі? Як завтра, за півроку?
0: Ні, давайте за два тижні. Нарешті не зовсім залишаюся. Дома краще.
1: З поверненням додому.
29: Там, дома краще. І це, мені здається, така легка квінтесенція всього, що відбувається. Ви знаєте, є країни, які відомі, наприклад, своєю нафтою. Є країни, які відомі своїми грошима. Є країна, як так політкоректно сказати, де гучно квакають жаби. А є, наприклад, країна, де найголовнішим ресурсом є люди, і вона десятиліттями будує свою репутацію.
30: Так, дійсно, Тимуре, Україна історію доводить, що тисячолітня боротьба у нас триває в Україні, і що основний ресурс, основні в нашій країні, ті, хто допомагають рухатися вперед нашій державі, це все ж таки люди.
29: Так і є. І саме вона є self-made country. І ми щасливі представити учасників нашої першої розмови. Матвій Бідний уже на сцені, можемо просто ще раз поаплодувати. І запрошую до нас Дар'я Білодід, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка світу із дзюдо. В'ячеслав Дрофа, він же лідер гурту «Отой». Актор Іван Довженко. Дмитро Стрижов, засновник українського холдингу охоронних підприємств «Шериф». Юлія Тимошенко. Спокійно, головна редакторка «Юкрейнер».
30: Я думаю, так жартують неодноразово про Юлію.
29: Іван Фролов, всесвітньо відомий український дизайнер. І також з нами у залі Роман Дегтярьов, чемпіон Європи із шахів. І Назар Кодак Бучма, гравець Наві Джуніор з КС2, капітан команди.
30: Друзі, для всіх вас короткий такий бліц. Українка, українець в 2026 році. Хто він? Давайте, пане Матвію, коротко, два слова.
2: Незламний і з залізною волею до перемоги.
30: Дар'я.
3: Воїн.
4: Лідер мілтехіндустрії.
5: Борець, воїн.
6: Надійний, дієвий, інтелектуальний.
3: Візіонерка.
7: Ідеальна людина.
30: Як впорались, бачите, Тимур, сказала одне-два слова, всі просто послухались. Хочеться, щоб в такій динаміці ми і продовжували розмову. Пане Матвію, ми з перших днів повномасштабного вторгнення побачили, що Україна справді така феномен і є запит на ідентичність. Що для вас українська ідентичність зараз? Оцей запит на українськість, він не припиняється.
2: Знаєте, чому? Мені дуже не подобається, коли українськість і нашу ідентичність зводять лише тільки до речей, пов'язаних з фольклором і з історією. Бо ідентичність, навіть за визначення, вона більше про те, що ми разом робимо сьогодні і те, куди ми прагнемо в майбутнє. І тому Україна сьогодні точно це молода держава, але стародавньої, древньої нації, і нам є чим пишатися, і нам точно є про що мріяти і робити разом.
29: Так, дякуємо, пане Матвію. Дар'я, скажи, будь ласка, от в дзюдо є правила, так? Виправ, якщо я не правий, я недосконало знаю правила дзюдо, але якщо тебе кинули на татамі, у тебе є буквально декілька секунд, щоб підвестися і продовжити бій, правильно? От як ти гадаєш? Ну, по-перше, мені здається, що ми всі українці, от останні роки, навіть останні щонайменше десятиліття, навіть трошки більше, власне, живемо за цим правилом. Як ти думаєш, ось цей наш суперскіл в українців, всієї нашої країни, це щось генетичне, щось те, що нам передавалося поколіннями, чи все ж таки це те, що ми натренували за ось ці роки?
5: Мені здається, і те, генетика 100% є, тому що ми бачимо, наскільки в нас талановиті, сильні люди. Мені здається, якщо б така ситуація була в іншій країні, війна, купа стресу. Я думаю, що не всі країни могли витримати, не всі люди могли витримати те, що витримують українці. І те, що ми бачимо, ми живемо під обстрілами, а потім люди встають, йдуть на роботу, дівчата йдуть в салони, не дивлячись на те, що там просто розбомбило півміста. Ну, ми дуже сильні духом, і, чесно кажучи, я думаю, що війна, вона це підсвітила, підкреслила. Навіть раніше, я думаю, ми навіть не замислювалися про те, наскільки ми сильні. Тому, я думаю, це і генетика, звичайно, і напрацьованість. Тому що під час війни в нас немає іншого вибору, і нам треба бути сильним, ще сильніше, ніж ми були. Тому, чесно кажучи, я, дивлячись на наш народ, я дуже пишаюся і бачу дійсно, що українці неймовірні, і неймовірно сильні духом і незламні.
30: Це 100%, тому що навіть після недоспаних ночей біжать за мову українці, тисячами збираються з рюкзаками, футболках, єдність, біжу за мову, безсонна ніч, але все одно вони прийшли, тому що плани були. Тому і в салон дівчата ходять, і біжать за мову. Отой, розкажи, будь ласка, тому що ми знаємо, що українська музика, вона певний час звучала для своїх.
7: Та, зачекай, будь ласка, хочу от просто перевірити одну історію. Так, пане Матвій, я знаю, що ви любите музику.
2: Звичайно.
7: Да, не знаю, де ви її там слухаєте, Spotify, Apple Music, там YouTube, не знаю, да? Але, якщо можна, от Наталя проконтролює, вона поруч, можете дістати телефон.
30: Сьогодні можна все і проконтролювати міністра.
7: Так, можете дістати телефончик, відкрити застосунок, в якому ви слухаєте музику, і поставити от те, що у вас там зараз номер один.
2: Готово.
30: Можна?
7: Так.
30: Мікрофон, будь ласка, для того, щоб ми всі почули.
7: Так, якщо можна, винесіть нам, будь ласка, мікрофончик, щоб ми підставили, щоб красиво
30: щоб
7: було.
30: Щоб ми всі почули, що ж там у міністра.
8: Так.
30: Плейлісті. Yeah. Цікаво. Ну, давайте.
9: Це Україна, йо. Знову не повезло. Звертається в бік сонця, ловить
7: газ. Що це за трек?
30: По реакції Отої я зрозуміла, що він знає ці слова.
8: Та. А що там за питання було? Дуже хороший музичний смак.
30: Ви можете разом, навіть могли разом закачати, я думаю, тому що міністр поціновувач Отої.
7: Про всяк випадок, якщо хто не знає, це трек «10 причин Отой».
30: Ваші оплески. Отже, українська музика, вона певний час існувала для своїх, а все-таки запит на неї, дійсно, ми спостерігаємо в світі. Все більше людей, не лише міністр, слухають українське, слухають українських виконавців. Як вважаєте, чому запит на популярність зростає?
8: Слухайте, ну взагалі, для того, щоб сформувалася якась в цілому індустрія, має пройти кілька десятків років. В нас свого часу музика українська, вона була на дуже-дуже високому рівні. І ми пам'ятаємо український фанк, ми пам'ятаємо насправді і літературу, в цілому культура 60-х, яка, на жаль, досить успішно Радянським Союзом була знищена. Оцією радянською машиною розстріляна, посаджена, закатована. І після цього, для того, щоб сформувався якийсь зрозумілий пласт, який не мімікрує під якийсь культурний прошарок, який існує в іншій країні, а формує щось своє, має пройти певний там десяток, кілька десятків років. І 2000-ні це були золоті часи, коли ми зрозуміли, що ми незалежні, ми почали формувати щось своє. Потім Російська Федерація почала знову витрачати шалену кількість ресурсів на те, щоб оцей русський мір зайшов знову в Україну. Ми були співзалежні від цього ринку. Часто там можна було почути висловлення дуже образливе для мене, наприклад, як представника культури, що Україна – це апендицит культури Росії. Коли ти спілкувався з кимось за кордону, на міжнародному ринку. На жаль, почалося повномасштабне вторгнення. І звернули увагу на Україну в такому досить сумному, темному розумінні того слова. І все, що формується навколо війни в Україні, все, що формується навколо побуту у війні в Україні, воно породжує інтерес. Але паралельно з тим, ми, як українці, вміємо дуже, на мою думку, вдало використовувати контекст для того, щоб обернути його на користь. Ми бачимо це в мілтехіндустрії, знову ж таки, про що я казав, де ми зараз лідери в світі. Йдемо попереду планети усієї.
30: Але ще будемо говорити про це. Так. Дякуємо вам за відповіді, тому що мілітарітет – це надзвичайно важливо.
8: Так, музика так само, тому що ми перестали мімікрувати під якийсь там американський фанк, американський реп, латину. Ми не копіюємо, ми створюємо щось своє, і з'являється та оригінальність звучання. І тому, і знову ж таки, велика кількість діаспори за кордоном молоді, яка слухає українську музику, вона теж формує цей запит і показує це друзям своїм, приводить їх на концерти. Маємо результат.
30: От як завівся той, коли почув, що міністр слухає його музику?
29: Так, от якраз Слава щойно сказав про апендицит та культури там ще однієї країни, так? Юль, до тебе запитання. Я особисто пам'ятаю часи, коли, ну знаєш, таке, якщо зроблено в Україні, ну там, типу, щось не дуже якісне, так? От імпортне завезли, треба йти брати, так? Ваня теж, мабуть, знає, так? Про що йдеться. Але сьогодні, ну, все змінилося, так? Сьогодні, мені здається, що навпаки, якщо є ось Made in Ukraine, так? Це вже говорить про те, що це круто. Як ти гадаєш, в який, можливо, є якийсь конкретний момент, конкретний день, конкретна дата, коли от все змінилося?
30: Ну, я думаю, ми всі тут розуміємо, що, на жаль, 24 лютого це була дата, яка змінила все для нас, але є, ну, це дуже дорога ціна, але цією ціною, на щастя, українці почали позбуватися цієї меншовартості, тому що якщо всередині в нас немає запиту на своє, якщо немає цього відчуття, що ти пишаєшся, що щось зроблене в Україні, а ти купуєш українське вино, а не там в магазині шукаєш, де там французьке, італійське, тому що ти розумієш, що українське вино – це щось неймовірно класне, то якщо цього не формується, то ми не можемо очікувати, що світ буде дивитися на Україну як на щось класне і на щось, що їм також потрібно. Чи в їхньому вжитку, чи в їхньому споживанні культурного продукту, чи фізичного продукту. Тому я думаю, що тоді, на щастя, почався цей такий масовий процес, але я думаю, що процес цієї деколонізації, насправді, він досі триває. І якщо ми говоримо про, ну, продукцію чи такий рець, чи нам ще багато треба дивитися в глибину і контенту, якому ми споживаємо, і літератури, яку ми читаємо, і таких дуже дрібних речей, тому що, на жаль, наш ворог за всі десятиліття зміг просочитися в дуже маленькі психологічні речі українців.
10: Іван Довженко, зараз до вас запитання. Можете закрити вуха всі, але вас називають кращим. Не в образу нікому. Вас називають українським кращим.
29: Новим українським.
10: Тягнеться по вас, так можна сказати. Вас бачили в стрічці «Мавка», на драйві. Це не реклама, мені не платили, якщо що. Але я знаю, що вас дістало це запитання. Я мушу його поставити ще раз. У вас відомі батьки, актори. Хтось замовляв слівце?
11: Слівце? Ніхто не замовляв слівце.
10: Як ви досягли популярності? Як вважаєте, завдяки чому?
11: Я ще не зовсім розрізняю це слово популярність, воно ще таке дуже, не знаю, ще я тільки закінчив університет і перший рік працюю в театрі, тільки набуваю досвіду і ще не рахую прям популярності. І що...
29: Ні, Іване, ну треба цінувати, цінувати, чого досяг, так? Ти розповідаєш, ніби це лише початок, але в тебе вже багато чого є.
10: Тобі лише 22. Я читала коментарі в Ютубі під інтерв'ю, як в 22, він такий грамотний, так говорить, така дикція, тобто нормально там все.
11: Ну так, ну є якісь моменти якихось, не знаю, ну, вдачі, не знаю, як це пояснити, роботи, але я ще вважаю, що це ще тільки початок, і от це і бажання бути тут, і тут починати, і тут розвиватися, і тут себе бачити в майбутньому.
29: От найголовніше, що цей початок, він вдома. Тому що вдома краще, так?
10: А я ще забула кава з кардамоном.
29: А от зараз перевіримо. Давайте підніміть руку, такий легкий інтерактив для всіх. Підніміть руку, хто бачив в кіно, серіал, чи, можливо, в театрі був, де грав Іван Довженко. Навіть якщо це була кава з кардамоном, піднімайте руку.
10: О, є такі. Я дивилась каву з кардамоном.
29: А чого ти руку не піднімаєш?
10: Дехто запитає, просто піддивлювалась. Да. Бабуся з мамою, там вони сперечалися.
29: Да. Пане Матвію, а що ви дивилися? Там, де грав Іван Довженко.
12: Я не згадаю зараз. Знаєте, я мало дивлюсь кіно, на жаль, я більше перевагою даю книгам.
29: Тому... Кажіть, кава з кардамоном.
12: Кава з кардамоном, на нього.
10: Нормально. Приймаємо відповідь.
29: Да. Вань, от ти виходиш на сцену, так, і ось так. Ця... Ні, це до тебе я прийду трошки пізніше.
10: Але дійдемо обов'язково.
29: Та. От ти виходиш на сцену, і ця українськість в тобі, так, вона якось проявляється, як ти думаєш? Як вона проявляється, власне?
11: Українськість? Ну, та звичайно, то всіх у нас вона проявляється. Це вже залежить від глядача, як він готовий сприймати ту чи іншу виставу. Це залежить від режисерів, від режисера, від вистав. Мені просто згадується от випадок. Я сам з Лук'янівки, хто знає, той знає. І для мене це прям, ну, от український, це парадокс. Це ми виходимо з укриттів, все це відбулося, і всі виходять, дивляться на будинки і... Усик переміг. Народ, Усик, ребят, переміг. І, типу, і парадокс, і, типу, далі життя продовжується. І це вже залежить від глядача, а не від виходу на сцену. Нам важливо передати якусь історію, виставу, щось показати, дати людям. А це вже як вони це сприймуть.
30: Я ж казала, неймовірна дикція.
29: Скажи. Мені здається, що всі аж трошки затамували подих, коли Іван говорить. Ми тобі, знаєш, самооцінку зараз піднімаємо. Щоб ти більше вірив в себе.
30: Так, щоб потім на закордонних інтерв'ю казав, та, я українець, я вмію.
11: Ні, звичайно.
29: З нами сьогодні, до речі, ще і наймолодший чемпіон Європи з шахів серед дорослих Роман Дегтярьов. Він здобув цей титул буквально минулого місяця. Давайте привітаємо його. Так, Ром, тобі лише 17 років, а ти вже досяг от неймовірної висоти. Що додає тобі сили долати зазвичай старших, більш досвідчених суперників? З якими думками ти виходиш на гру?
13: Та просто йду грати. Для мене головна перемога. Я не дуже дивлюсь на вік свого суперника на рейтах і хочу завжди перемагати.
29: Що, ніколи не буває страшно?
13: Ні. Якось...
29: Це тому, що ти українець? Тому, що...
13: Я думаю, це теж зіграло свою роль, бо дивлячись на те, яка зараз ситуація в країні, ти розумієш, що партія в шахи – це не найстрашніше, що може бути.
29: А ти пам'ятаєш, можливо, найперші якісь поєдинки, так, коли ти виходиш, чи як правильно казати, гра, матч, гейм, як?
13: Так.
29: Поєдинки. Нормально?
13: Так.
29: От перші поєдинки. Ти виходиш, і от як на тебе дивився суперник? Чи ти взагалі не звертаєш увагу, тобі байдуже?
13: Та я ніколи не звертав увагу.
30: А хто найсильніший в шахах? Українці, зрозуміло, хто ще?
29: Роман Дегтярьов, найсильніший у шахах.
30: А з іншої країни, якщо ми говоримо?
13: Ну, напевно, Магнус Карлсен, звісно. І це одна з моїх головних цілей, звісно, перевершити його досягнення. Але для цього ще потрібно дуже багато працювати. І я працюю над цим.
29: Так, я бачу, що ти нічого не боїшся. Давай скажи мені, будь ласка, на яку фігуру схожий отой?
14: Прекрасно.
29: Отой.
14: Це ося. Мене Слава звати.
13: Так. Не знаю. Важко сказати.
29: На короля схожий?
13: Ну так.
14: Прекрасно, дякую вам, так. Велике.
29: А Дар'я? Ну точно,
13: королева.
29: Супер.
30: А під Дмитруки хто грає в шахи? Багато таких?
29: Хочете з чемпіоном пограти?
14: Я насправді захоплююся. Я бачив, як гейммастери, це напевно правильно казати, так? Грають повну партію у себе в голові, без шахів. І мене це вражає. Я щиро захоплююся вами, пане.
29: Так, Ром, в якому віці ти взяв до рук шахи?
13: Напевно, десь у 5 років мене навчив грати дідусь. І після цього... Спочатку займалася моя сестра. Вона перша почала їздити на турнір. Вона на 3 роки старша за мене. І потім, коли мені виповнилося десь 7 років, я теж почав їздити на турніри. Першим моїм таким серйозним турніром, я б сказав, був би чемпіонат України до 8 років у Одесі.
29: Так, ну коротше, але ніколи не пізно починати, правда?
13: Та, думаю, ні. Шахи, я думаю, в цілому дуже корисний вид спорту. І для кожної людини це буде дуже корисно.
30: І мовчазний вид спорту, Тимуре, все. Ми з'ясували.
29: Мені піти в шахи пограти.
30: Ми з'ясували, що в шахи одиниці грають, а може в наступну гру з наступним нашим боєм більше охочих буде зіграти.
29: От, давайте, я представлю вам ще одну фантастичну людину. От, власне, поруч із Ромою ще один юний спортсмен, але зі світу комп'ютерних ігор. Знаєте, кажу зі світу комп'ютерних ігор, відчуваю, як радикуліт підкрадається, так? Насправді, якщо ще років, не знаю, там 10-15, ну і мені там в дитинстві теж, коли засиджувався за комп'ютером, так, за комп'ютерними іграми, батьки казали: "Та скільки можна там сидіти за тим комп'ютером, не знаю, іди погуляй", так? Сьогодні все змінилося, і сьогодні українські кіберспортсмени вже збирають стадіони, виграють найбільші турніри, мейджори, так, світу і прославляють Україну ще в такому жанрі і створюють надзвичайно такі потужні спільноти або ком'юніті в усьому світі. Назаре, Назаре, от тобі 17 теж, ти вже капітан команди Navi Junior із Counter-Strike 2, так, CS2. Давайте поаплодуємо. Коли, власне, ти вперше зрозумів, що граєш уже не просто за себе, а за Україну?
15: Всім добрий день. Ну, взагалі, я зрозумів, що я граю не тільки за себе, а ще й для України тоді, коли я почав грати свої перші такі офіційні турніри. Бо ти як гравець і капітан команди Navi, я спочатку був капітаном команди Navi Youth, потім мене перевели в Академію Вище. І от саме тоді, коли про мене почали дізнаватись люди по всьому світу, і от саме з України. І тоді я зрозумів, що я граю не просто для себе, а й для України, бо за мною слідкують інші люди, і оце якраз надихає грати далі. І ну ось так, да.
29: От я якраз хотів запитати, чи це тисне, а ти вже сам сказав, що це надихає.
15: Угу.
29: Немає ось цього відчуття, я ж за всю країну зараз стою?
15: Ні, ну взагалі такого відчуття я... У мене такого відчуття немає, просто під час того, як ти граєш, то ти не думаєш, які ти, наприклад, помилки робиш, і тим більше, чи ти граєш для України чи ні. Тому я просто граю як для себе, але як для ширшої аудиторії, я висвітлюю Україну, і от саме так я і граю за Україну.
29: Mm-hmm.
30: А вчителі не кажуть, там, ти займаєшся не такою справою, краще вчи математику,
29: знайди нормальну роботу,
30: розповідай нам хрестоматію, читай.
15: Ну, коли я навчався в школі, бо я зараз вже навчаюсь в університеті, але коли я навчався в школі, то у мене такого не було, бо мої вчителі і класний керівник, вони...
30: Грали з тобою в Counter-Strike?
15: Ні, вони просто розуміли, що це, бо я вважаю, що зараз у нас кіберспорт трішки відкривається, більше можливостей, і люди постарше, вони також розуміють, що таке кіберспорт, бо це висвітлюється і в новинах, і просто в медіа. І от класний, у мене була класний керівник, вона шкільний психолог, і от вона розуміла, чим я займаюсь, і тоді, коли я ще навчався в школі, я також грав в Navi, і мені треба було там, наприклад, залишитись вдома, так, щоб зіграти якісь офіційні ігри, і вона мені казала, що, типу, без питань, але також про школу забувати не потрібно, тому у мене під час школи таких проблем не було, а зараз, так як я навчаюсь в університеті на спеціальність кіберспорт, то я думаю, що у мене точно про кіберспорт у вчителів питань немає.
30: Пане Мацію...
29: Назаре, коротко ще. Скільки годин в день треба грати, щоб батьки вже сказали: "Окей, це робота"?
15: Ну, тут все залежить від результатів і так, як ти їх подаси своїм батькам, бо спочатку мої батьки не розуміли, що таке кіберспорт взагалі. Я пам'ятаю, як я перший раз поїхав на турнір в Київ в 11 років, і я тоді виграв турнір, і якраз зі мною їхала моя сестра.
29: Мені потрібно кількість годин? 10? 20?
15: Ні, ну 20 точно ні. Ну, я в день граю до 12 годин максимум. Ну, типу,
30: ого.
15: Більше... Це прям...
30: Це мало?
15: Ні, це багато. 12 годин це багато, тому я 12 не граю. Приблизно десь 8-10.
29: Ну, прям робочий день.
30: Ну, тому і капітан. Зрозуміло. У нас, окрім Дар'ї, ще два чемпіони юних по 17 років їм. Як ви вважаєте, хто витрачає більше калорій? Той, хто рухає мишкою чи фігури руками?
12: Так, да, я якраз хотів сказати, що як міністр молоді і спорту, я не можу не зазначити, що поруч зі мною сидить Дар'я Білодід, яка також свій перший чемпіонат Європи виграла у віці 17 років, і тому це дійсно говорить про те, що наша українська молодь вміє дивувати світ. Ну, а щодо Романа і Назара, я думаю, що передусім вони грають головою, а як відомо, найбільш енергозатратна діяльність – це діяльність нашого мозку, тому я думаю, що вони дуже сильно навантажуються, треба обережно, не треба 12 годин. Все ж
29: таки. Але фізкультуру треба робити, так?
12: Обов'язково.
30: Пане Дмитре, дуже напружуються наші українські інженери, тому що зараз мілітарітех – це надзвичайно важливо, за ними полюють європейські, американські спеціалісти. Ми знаємо, що в Україні є такі технології, які розробили, вони просто унікальні і... Їх хочуть побачити і наших українських інженерів теж, і в європейських країнах, і в американських. Наскільки важливо зараз розробляти мілітарітех і українські інженери? В чому їхня унікальність, на вашу думку?
6: Ну, на сьогоднішній день, в першу чергу, продовження теми кіберспорту, основний фокус країна повинна робити на напрямку саме кібербезпеки. Чому? І там може дуже класно реалізуватись молодь. Тому що це напрямок постійно зростає, він вимірюється мільярдами доларів. Тобто будь-який хлопець або дівчина, який отримує освіту в напрямку кібербезпеки, може знаходитися в будь-якій точці планети і отримувати заробітну плату від 5 до 15 тисяч доларів. Це дає неймовірні можливості для нашої молоді. Ключове, наша держава на сьогоднішній день потребує фахівців кібербезпеці. Чому? Тому що прямо на сьогоднішній день нам не вистачає 10 тисяч кіберфахівців, щоб захистити нашу державу. А ще не забуваємо, нам потрібні реальні сили, які зможуть і нападати на нашого ворога. Тому на сьогоднішній день і частина університетів, і шериф, ми сконцентровані на тому, щоб створити так звані кіберполки. Є окремий проєкт CyberBee, кібербджоли. Кібербджоли – це дуже символічно. Це як наша бджола українська охороняє вулик і не дає туди зайти нікому сторонньому. Так і наші кіберфахівці захищають і дуже боляче жалять, якщо туди йде якась погань.
30: Росіян. Хотілося б, щоб наші інженери вони не вилітали з вуликів своїх, а були в Україні. Але як саме заробляти і розповсюджувати українське світом, знає дуже добре Іван Фролов. Ми дякуємо, що сьогодні ви з нами, тому що ви одягали і Бійонсе, і Дуа Ліпу. Просто на подіумах ваші сукні, ваші образи. Хто ще?
16: Багато хто. Ріта Ора, Демі Лавато, Бьонс, Дженніфер Лопес, Сабріна Карпентер.
29: Мені здається, вже легше перерахувати тих, хто не носив Фролова, так?
30: Але раніше
16: ще багато хто з'явиться в цьому році.
30: Пам'ятаєте часи, коли Made in Ukraine, це здавалося, ну, всього-навсього в одному місті, в кількох містах, але нині це бренд світовий, Made in Ukraine. Як вдалося, ну, і пам'ятаєте свої відчуття, коли вперше побачили на подіумі відео або фоточку, що Бейонсе в вашому образі.
16: Я дуже люблю цю історію. Я пам'ятаю прекрасно, тому що в цей момент, коли моя команда була в Дубаї і чекали, коли вона вийде виступати вперше за 4 роки, я в цей момент їхав в Перемишлі, висаджувався, це була зима, і я їхав з кутюром показувати кутюр в Парижі. І мені дзвонить Ірина Данилевська, голова оргкомітету Українського тижня моди, і каже: «Іванчику, що ти відчуваєш в цей момент?» Я кажу: «Холодно, жесть». Ось, і це насправді про наші реалії. Але я мушу сказати чесно, жодного стиліста або команду світової зірки абсолютно не цікавить, що у нас тут відбувається. І вони обирають продукт Made in Ukraine, тому що це якісно, професійно, і крім цього, наші команди комунікують надзвичайно якісно і професійно. Звичайно, у них ламається мозок, коли в моїх сторіс вони бачать обстріли у Києві, а через 15 хвилин в усіх робочих чатах, на усіх імейлах все чітко відправлено, показані чітко дедлайни. Вони не розуміють. Але дехто навіть і не намагається, тому що я пам'ятаю теж, як один стиліст зірок відомої зірки світової, він не міг зрозуміти, чому наша команда не зможе дістатися до Дубаю протягом 24 годин. Mm-hmm. Тобто людей, яких ми маємо бути до цього готові і не намагатися від них, це нормально, вимагати, щоб вони розуміли, що у нас немає air connection між світом. Але для нас дуже важливо якраз з такої сильної позиції займатися у ній, щоб показувати, що український продукт, ми не звертаємось до теми війни, коли ми показуємо український продукт. Але коли український продукт займає високий, скажімо, рівень у світі, це для нас, коли, наприклад, там Бейонсе чи Дженніфер Лопес виходить в нашій сукні, для нас це дуже потужний медіа attention.
30: А вони просять знижку?
16: На жаль, враховуючи, в яких умовах ми створюємо, наші бюджети маркетингові не дозволяють отримувати там, одягати безкоштовно і такі там складні речі, які ми робимо, так, це неможливо. Але ось такі медійні поштовхи, вони дають нам далі вже просувати тему війни і нашої реальності, і щоб більше поглядів було прикуто до нашої теми. Не через те, в яких умовах ми це створюємо, а через те, що продукт займає високу позицію, він конкурує з усім світом, і спокійно ми можемо далі давити на те, що нам цікаво донести світу.
29: Клас. Ну, насправді, я сам пам'ятаю той день, коли, знаєш, я відкрив новинну стрічку і буквально перше потрапило, що Бійонсе в сукні від Фролова. Я думаю, вау! Вау! Оце рівень. Так, перед тим, як перейти так, до другого раунду запитання, є такий невеличкий інтелектуальний бліц для всіх вас. Пане Матвію, відкрийте, будь ласка, вашу валізу.
17: Яку валізу?
29: О, там за вами стоїть ваша
30: я
29: валіза.
30: Її.
29: Та, це ваша.
30: Ага. Вибачте, але ми все помітили.
17: Так.
30: Уважно.
29: Так, відкривайте.
30: Що ж там всередині?
17: Має бути мій обід, сподіваюся.
29: Так, ні, це ваші картки.
30: Обідали, але на обіду не бачив. Є якісь картки.
17: Як завжди.
29: Так, я розумію, що раніше там був ноутбук, костюм, годинник. Зараз там є картки. Пане Матвію, залиште собі одну червону, одну зелену, а всі інші передавайте нашим прекрасним учасникам.
30: І поки ми передаємо картки, я буду говорити правила.
29: Всі беріть одну зелену, одну
30: гри,
29: червону.
30: Цього бліцу. Є у нас зелені картки, червоні картки. Ми з Тимуром будемо оголошувати цікаві факти про Україну. І треба підняти зелену табличку, якщо ви бажаєте інформацію. Правдою. Зелена – це правда. Червона – це брехня. Запам'ятали, не складно, тому будемо
29: робити. Все дуже просто. Ви теж можете підказувати нашим учасникам свою думку, так, відстоювати свою думку. Все дуже просто. Давайте спробуємо, всі все зрозуміють. Отже, факт номер один. Українські інженери розробили дрон, який летить швидше, якщо йому сказати, так, ти або летиш, або я ставлю винника. Правда чи брехня?
17: Хочеться вірити, звісно, але...
29: Ну, мені здається, що сам принцип, він зрозумілий і непоганий, можна лише попрацювати над плейлистом, так? Але, звісно, це брехня, але мотиваційна система непогана.
30: Другий факт, правда чи брехня, що після початку повномасштабної війни кількість української мови в TikTok зросла настільки, що платформа окремо аналізувала цей феномен. Ото й знає перший.
29: Так, тут всі зелені, всі погоджуються.
30: Ви можете також нам допомагати. Ми пам'ятаємо, що це неформальний захід. Ви можете вигукувати правди чи брехня, як вважаєте ви. Ми
29: не стримуйтесь, не стримуйтесь. Так. Але це дійсно правда, такий факт був. Факт номер три. Ан-225 «Мрія» був настільки великим, що в ньому можна було б провести випускний, весілля і маленький форум одночасно. Правда чи брехня? Так, всі кажуть правда, всі згодні?
30: Була брехня, хтось в залі казав брехня.
29: А дивіться, зараз я вам доведу. Значить, Да, покажіть, хто каже брехня.
30: Хто сказав, що брехня?
29: Сказав?
30: Підніміться, будь ласка.
18: Там просто на весіллі 200 людей, вони з Галичини.
29: Ні-ні, дивись. Давайте рахувати разом. Ан-225 «Мрія» міг підняти в небо понад 200 тонн вантажу. От нас тут зараз, ну максимум тонн 15. Тобто, відповідно, що от таких от зустрічей можна було б одночасно в «Мрії» провести... Ну, штук 7. Тому і весілля, галицьке весілля, і вдома краще, і ще залишиться місце.
30: І це якщо в ідеальній формі, ну то всі в гарній формі.
29: Ну, всі гарні. Так, це правда.
30: Четвертий факт. Українські аграрії навчили пшеницю рости під плейлист «Сет світ».
29: Ото піднімає брехня, тому що вони насправді навчили під отоє рости.
30: Обґрунтуйте свою думку.
29: Так.
30: Іван Фроло вважає.
16: Там не так, коли співпрацювали з Семом Смітом. Хочеться підтримати, що...
29: Так, ну це дійсно вигадка, але звучить, в принципі, як непогана така наукова гіпотеза, так? О той ввечері перевірить, чи росте під його треки, так, щось там.
18: Зазвичай тільки загниває. У мене, коли я вдома ставлю, в мене був кактус. Від музики моєї він засох.
29: Так, давайте далі. Факт номер 5. Українці створили додаток, який просто зараз вчить англійській мові 40 мільйонів людей у світі.
30: Напевно, всі завантажили собі цей додаток, чи всі знають?
14: Так, хто знає,
18: як... лідери ніші.
14: Як називається?
18: А ти скажи, Тимур.
14: А я хочу, щоб ти сказав.
18: Ні, ти скажи.
14: Я знаю.
18: Розмова?
14: Ні.
18: А як?
14: Грамерлі.
18: Грамерлі. А я про розмову подумав, господи.
14: Ну, у них, мабуть, трошки менше поки що, але теж вони рухаються вперед. Так, Grammarly, 40 мільйонів людей у світі користуються українським застосунком. Браво.
30: У Дії тестують функцію «Вдягни шапку». Вона автоматично надсилає пуш, якщо на вулиці стає холодно, а фотозвіт надсилає мамі.
14: А чого ви не вірите? Ну?
18: Тому що Дія, вона ж всеукраїнська, там треба або в Києві цифровому, залежно від міста, знаєш.
14: А,
30: ну... Це було б круто, був би наймасовіший такий сервіс в Україні.
14: Я думаю, що точно ми тільки що Мінцифрі підкинули класну ідею, правда?
18: Так.
14: Тому будемо чекайте працювати. Оновлення. Так, факт номер 7. Українські кіберспортсмени настільки сильні, що батьки вже самі питають. Синку, ти сьогодні потренувався в КС-2? Дивись, всі кажуть правду, да? Назаре.
15: Да, це правда.
14: Це правда, так?
15: Насправді, це правда. У мене батьки питають дуже часто, типу, чи у вас є сьогодні праки, там, розбори. Ну, да, це правда.
14: Так, ну, зараховуємо як правду.
30: Є.
14: Так.
30: Українці створили найбільший у світі літак. Один із перших комп'ютерів у Європі, всесвітній різдвяний хіт і застосунок, який знає, де тиняється ваш кіт. Правда чи брехня? Правда, так. Звучить як брехня, але це справді Україна.
14: Це правда Україна. Пишайтеся українським. Так, і поширюйте, розповідайте всьому світу, тому що досі, я взагалі не знаю, досі дуже багато людей у світі не знають, що Carol of the Bells, так, Щедрик наш. І спершу він з'явився тут, в Україні, а вже потім поїхав світом. Тому і... треба розповсюджувати цю інформацію.
30: І ми справді розуміємо, що українці зараз це рушії змін, і тільки разом в команді можна щось створити. Пане Матвію, а скажіть за вашими способами,

0: І от що я тобі скажу. Українці дуже спокійні люди, поки ти не лізеш до них у дім, а ще у пам'ять, у мову і в душу. А якщо лізеш, то не дивуйся. Вони швидко тобі нагадають. Війна повернеться в рідну гавань.
1: Ваші оплески. Всі затамували подих, хотіли продовження просто.
2: Так, ну можливо, це теж стане початком якоїсь великої постановки, так?
1: Отові сподобався кіт.
3: Я залишу його, дякую. Прекрасний.
2: Так, дякуємо. Я нагадаю, що разом із нами ще Варшава, Берлін, Прага, Мадрид. Так, можливо, хтось із наших дистанційників хоче поставити запитання комусь на сцені. З кого почнемо? Ну, з Варшави починали, давайте з Варшави і тут почнемо теж. Варшава, є питання?
4: Добрий день, студія. Сподіваюся, мене чути.
2: Чути.
1: Ідеально.
4: Мене звуть Пшеничник Максим, я представник фундації «Територія Мкобіту» в Варшаві, також ВГО «Територія жінок в Україні». І у мене ось таке питання до студії. Ось я дуже довгий час вже працюю з українською молоддю, і знаєте, не всі навіть представників гостей у студії знайомі для нас тут за кордоном. І от чи ви плануєте якісь заходи, можливо, якусь комунікацію, чи загалом просто якісь івенти, аби тримати нашу молодь тут за кордоном на одній хвилі з Україною? Дякую.
2: Ага, так, ну не зрозуміло до кого питання, але хто ходовий може. Наскільки я розумію, що так, от, наприклад, у Варшаві вимагають більше присутності українського, так, в медіапросторі. Да, пане міністре, це до вас, мабуть.
5: Ну, насправді, дійсно, ми активно працюємо сьогодні по програмам, які підтримують нашу молодь за кордоном. Ми розуміємо, що ті, хто сьогодні перебувають там, дуже важливо, щоб вони лишалися в душі українцями, щоб в образі майбутнього вони тримали Україну. У нас є кілька проєктів, у нас є кілька спільнот, які ми збираємо сьогодні в передусім країнах Європи. Також Міністерством соціальної політики і єдності сьогодні створюються центри єдності в різних країнах Європи. Ну, а також ми сьогодні спільно з організацією «Культурний десант» організуємо також такі активності для нашої молоді за кордоном, для того, щоб давати їм якийсь сенс об'єднуватись, вболівати, ходити за наших спортсменів, які приїжджають на змагання за кордон, приходити на концерти, підтримувати. Тому так ми розвиваємо і проєктуємо сьогодні ще більше таких програм.
1: Ми знаємо, що є запитання від Берліну. Слухаємо вас.
2: Так, якраз таки ось той центр єдності українців.
6: Добрий день, я Данило Прилов-Шмидт від Дахової організації. Я хотів запитати, власне, пані Юлію щодо того, що Україна зробив таку величезну працю того, аби показати культурну різницю в Україні, дослідити Дахову організацію. Я хотів запитати, власне, пані Юлію,

0: мовою. Це також говорить про якісь певні незнання в тому контексті. Тому дуже багато є матеріалів, які можна користуватися. Я думаю, що тут треба не боятися робити помилок. Найкраще все ж таки ділитися персональними історіями, історіями людей, які в Україні, і потім вже працювати з там, не знаю, з історичними міфами, які нав'язав ворог.
1: Не бояться ставити запитання з Праги, тому слухаємо їх зараз.
2: Вітаю, мене звати Анна Легка, я представляю молодіжну українську організацію Generation for Ukraine. Маємо питання до Дар'ї Білодід. Ви готувалися до змагань за кордоном. Чи пропонували вам там залишитися? І чому не погодились, якщо така пропозиція була? Дякуємо за увагу.
3: Звичайно, було багато пропозицій і до початку війни багато було пропозицій саме перейти виступати за якусь країну. І під час війни були, але в мене ніколи не було такого бажання, ні за які гроші, тому що для мене набагато важливіше представляти саме Україну. Я завжди, коли виходила на татамі і був прапор на моєму кімоно, або коли я ставала на п'єдестал і співала гімн України, це для мене було просто, ну, найщасливіші моменти, тому що я дуже пишаюся саме нашою Україною, і з дитинства в мене був такий дуже сильний патріотизм, тому так, пропозиції були, але бажання ніколи не було змінювати громадянство, змінювати країну, і я багато подорожую, багато є прекрасних країн, але так, як вдома, нема ніде. Вдома краще.
4: Тому що що? Вдома краще. Так,
1: я подорожую, але повертається завжди в Україну. І, друзі, ми справді зрозуміли в наші часи, що Україна може задавати тренди. Певний час ми хотіли комусь сподобатись, постійно думали про це, але зараз ми можемо самі. Чому? Бо вдома краще.
4: Так. Ну, от про те, власне, що кожен з нас може зробити, аби наша держава ставала дедалі сильнішою, поговоримо вже в наступній частині за декілька хвилин, тому обов'язково залишайтеся з нами. І пару подяк. Так? Перед цим, як, власне, продовжите, ви аплодуєте, а я дякую нашим спонсорам. А саме Amic Energy, Hepatica Foundation, фундація, продовжуйте, фундація Пилипа Орлика.
1: Підтримуємо.
4: МХП, Метінвест, Сенсбанк, UGB Укргазбанк, Приватбанк, Скайбанк, Ощадбанк, Київстар-ТБ, Шериф і WorkUA.
1: Надзвичайно дякуємо усім партнерам, які допомагають у реалізації таких важливих заходів.
4: Так, дякуємо.
1: Дуже дякуємо вам.
5: Як знайти себе, коли твоя попередня роль закінчилася? Не здатися, не зникнути, продовжити боротьбу. Захист – це нова професія, для когось нова траєкторія життя. Бо сенс не змінюється, змінюється лише середовище. Як бджоли знаходять свій рід, разом захищають вуд, так і ветеран може знайти свою команду. Тепер у цифровому світі. CyberBee – зміни траєкторію.

0: треба книга «Магічні алфавіти відьом».
1: Нащо вона тобі здалася?
0: Для ритуалів. Заб'ючий дощ на Красній площі хочу.
1: Окей, окей. Справа гідна. Замовлена. Доставка завтра.
0: О, ти телефон мені поповнила.
1: А ще за твої гуртки розрахувалася, на повний чекап лікарню записалася, податки сплатила, витяг з ЄДР оформила і нацкешбек на держоблігацію обміняла.
0: Нічого не зрозуміло, але звучить як відьомське закляття.
1: Ага, у Москві вже жаб'ячий дощ.
0: Вау, і це все, не зрушуючи з місця? А нам щось не чаклувало?
1: А нам ясно, без опадів, з доставкою твоїх улюблених сирничків на вечерю і ще продуктів, щоб в супермаркет не заїжджати.
0: Вдома краще.
1: А ще зручніше, швидше і рідніше.
2: Ваш рахуночок, будь ласка.
1: Дякую. Я по QR-коду не чаклую.
3: Так, ну що, друзі, знову раді всіх вас бачити. І знаєте, є країни, де для того, щоб щось отримати, спершу потрібно написати довідку, треба отримати 3 печатки, 4 дозволи, потім віднести в департамент, потім узгодити це в департаменті, і ви, можливо, років за 7 вам скажуть: «Дякуємо, ми розглянемо вашу заявку».
2: А є Україна, де за один день всього можна запустити збір, за тиждень запустити волонтерів.

0: Ініціативу, ну а вже за рік змінити ціле середовище навколо себе.
1: Так, це безумовно не завжди просто, але це точно означає, тут, вдома, твій голос і твоє прагнення безумовно мають вагу. Бо країна змінюється тоді, коли ти перестаєш на щось чекати, а натомість починаєш діяти. І ми вітаємо учасників нашого другого блоку Тетяна Бережна, віце-прем'єрка, міністерка культури України.
0: Ваші оплески.
1: Микола Шмутнир, співзасновник творчого об'єднання «Мур».
2: Привіт.
1: Артем Миколайчук, голова правління фундація Пилипа Орлика. Гюнтер Майер, акціонер і керуючий партнер «Амік Енерджі». Тата Кеплер, волонтерка, засновниця благодійного проєкту «Птахи». Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду.
3: Вітаємо вас. Вітаємо.
1: Так, і також в залі разом із нами Міша Правильний, публіцист, громадський діяч, військовослужбовець. І Макарій Покотило, студент наукма.
0: Пані Тетяно, кілька днів тому буквально ви звернулися до ЮНЕСКО, аби внести вишиванку у список нематеріальної культурної спадщини, надбання. Ми знаємо, що там вже є борщ наш. Тобто обід оформили, тепер залишилось дрес-код. Розкажіть, будь ласка, що може бути наступним?
1: Ви знаєте, пані Тетяно, поки ви не почали відповідати, ми тут з командою теж накидали декілька варіантів, що можна подати на нематеріальну спадщину.
0: І таке
1: ЮНЕСКО.
0: Пропонуємо.
1: Так, ми зараз озвучимо, так, от можна навіть подивитися, ми там трошки візуалізували. Це таке питомо наше, мені здається, так? Дивіться, пакет з пакетами, як явище української філософії сталого розвитку. Так,
0: Маланку.
1: Так.
0: Перформанс, який існував задовго до слова «перформанс».
1: Конотопську відьму, як неоприлюднений персонаж Марвел, з якого списано половину жіночих образів Всесвіту.
0: Хлопці, треба дрон. Фраза, яка в Україні запускає одночасно виробництво, дрони, груповий чат на 400 людей і запис подкасту.
1: Так, безумовно, «Щедрик», український трек, який став світовим хітом ще до винайдення Spotify.
0: «Мамине додому», я сказала, як перший український push notification через вікно.
1: Так, ну і верхню бокову полицю в поїзді, як доказ, що на батьківщину запросто можна доїхати навіть у позі Тетріса.
0: Пані Тетяно, що обираємо з цього?
2: Ви знаєте, фантастичні ідеї, кожна з них, тому що дійсно це те, що нас об'єднує. Дякую за такі пропозиції. Ви знаєте, я б сюди ще, можливо, додала український трец, як колективний сеанс психотерапії, або ж, наприклад, наше Face ID, яке працює за кордоном, коли ти кажеш «Слава Україні», всі розуміють, що ти українець. Можливо, навіть феномен скидання грошей на банку – це теж те, що будуть точно досліджувати економісти, але насправді фантастично розуміти, що є речі, які нас об'єднують, які роблять нас сильнішими і стійкішими, які дають відчуття того, що ми українці, ми єдина нація, і саме тому ми дійсно віднесли вишиванку до, як пропозицію до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, і впевнена, що і Щедрик, і Маланка – все попереду.
0: А що нам дасть конкретно це? Тому що борщ вже є, ми знаємо, а якщо вишиванку внесуть, і чи важливі взагалі такі процеси, коли в ЮНЕСКО вносять щось українське, як в список нематеріальної спадщини?
2: Так, це надзвичайно важливо для нашого позиціонування за кордоном у всьому світі, тому що ми визначаємо, що вишиванка – це не лише український феномен, а це український феномен, який має бути визнаний всім світом. І також в цього всього є також практична складова, оскільки нам буде легше впроваджувати різноманітні програми досконалості для майстрів і майстринь, популяризувати вишиванку всередині в Україні. І ми розуміємо, що це те, що нас об'єднує, і нам дуже важливо мати це конкретне визнання на всьому світі.
0: Миколо, а давайте запитаємо, хто був на ребелії останнім часом? Комусь пощастило вхопити квитки? Є такі. Ну, ми дійсно побачили, наскільки може відродитися це українське, коли молодь просто натовпами йде, шукає квитки, перекуповує, вибачте, але є таке. Вони шукають для того, щоб потрапити і почути, і потрапити в те минуле, яке ви змогли осягнути і подати на сучасний лад. Наскільки зараз інтерес ви бачите? Він спадає? Ні? І як взагалі виникла така ідея?
4: З приводу інтересу ми бачимо його далі трансформацію в життя молодих людей, тому що клуби творчої молоді створюються в рідних містах школярів, там студентів, і ми вже відвідували виставу клубу творчої молоді в Кропивницькому, поки були в турі в Кропивницькому. Це був цікавий досвід. Ми на другу прийшли подивитись на Ребелію, потім на 18:30 ми почали грати Ребелію. І деякі моменти, які люди там молоді впроваджували, чого не було у нас, ми робили це як в їм подяку. І це неймовірно круто бачити такі речі. Ми бачимо, що інтерес не спадає поки що. Ми дуже раді цьому, що ми досі потрібні, що ця історія досі чіпляє. Мені здається, що ми виконуємо таким чином свою роботу добре. Це знак того.
0: А я знаю, що ти так. Романтика, ви продали на неї квитки.
1: Я хочу трошки розширити твоє опитування. Так? От зараз підніміть руку, хто, в принципі, знає, що таке мур. Всі. Окей.
0: Звісно, так. Мур з нами сьогодні, ми представили.
1: Так. А хто був на «Ти романтика»? Чому інші не були? Як і я не змогли квитки дістати?
0: А ми знаємо, що якраз на «Ти романтику» квитки закупили за день, фактично, коли був анонс, і ще задовго до того, як ви почали писати той сценарій.
4: Так, ми коли писали «Ти романтику», ми були ще, ну, я на другому курсі, Сашко теж, Хоменко на другому курсі, ми писали «Ти романтику» як прикольний студентський проєкт, і ми не вірили в те, що це зацікавить, ну, таку кількість людей. У мене, я пам'ятаю, тоді, до того, як у нас з'явилась професійна команда, я займався піаром, у мене був KPI, там 50 тисяч прослуховувань, і це прям було б круто. Ми прям виштрибували з штанів, якщо б так сталося. І десь на другий-третій день, коли почали писати і дзвонити журналісти там з Vox, з BBC, я просто не міг повірити тому, що відбувається. З українських медіа дуже багато підтримували на той момент. І воно побудовано як мюзикл, цей альбом, але ми не вірили в те, що ми зможемо це зробити. Потім до нас звернувся Антон Зізбекян, це наш нині продюсер, і він каже: хлопці, це треба на сцену. Ми сказали: ні, Антон, ну яка сцена? Він каже: ні, МЦКМ підійде. Ми кажемо: ну да, добре, окей. І ми розійшлись, і він просто викинув на концерт UA продаж квитків. За добу було продано там 1500 чи 2000 квитків, і ми на ці гроші, які люди заплатили де-факто за поки що неіснуючу виставу. Там навіть там не було навіть статті опису. Там була просто обкладинка нашого альбому з цим будиночком і нова, ну, і вистава «Мур».
0: А страшно було тоді, тому що це вже величезна відповідальність. Квитки продали.
4: Це просто капець був, вибачте, за тому що ми репетирували в гаражі на Лісовій, балет з балетами працювали в гаражах на Подолі десь, я пам'ятаю. Потім все це збирали. У нас не було ще в руках технології. Якщо зараз нам сказати, вам у вас є місяць на те, щоб зробити виставу, ми скажемо, ну да, це складна задача, але ми, в принципі, знаємо, як це зараз працює. Але тоді, коли ми ще навіть не закінчили вищих навчальних закладів, тобі і на тебе спрямована така кількість людей, які чекають цю виставу, ти розумієш, що ви не можете їх підводити. І ми просто, я пам'ятаю, цей місяць просто пролетів флеш-форвардом, ми кліпнули вже МЦКМ, і було, чи було страшно? Так.
0: Але змогли.
1: Але українці змогли. Ніколи не опускають рук, ніколи не страшно, йдемо вперед. Так, от якраз таки, мені здається, що, в принципі, дуже такі класні, великі речі, вони завжди в гаражі придумуються, так, і репетируються. Микола, який зараз курс обміну квитків? Дві конотопські на одну Ребелію?
4: Я не квитковий брокер, на жаль, я просто роблю свою роботу з нашою командою, ми не знаємо.
1: У вас гарно виходить.
4: Дякую.
1: Сергію, дивись, от у хлопців поперло в 2024-му, так? У тебе з фондом поперло раніше. Але ти пам'ятаєш свої емоції, коли от ви тільки-тільки починали, ви оголосили збір, так? І українці там буквально за добу, да, взяли, закрили величезний збір. Які були емоції?
5: Я зараз намагаюся для себе сформулювати сприйняття слова «поперло», зважаючи на ту царину, в якій працює фонд. Я би хотів, щоб цьому фонду ніколи в житті так не перло, тому що першопричина тих чи інших здобутків, якими ми можемо пишатися, фонд, який взаємодіє з мільйонами людей, які його підтримують, це страшна війна. І тому тут я, мабуть, не буду там зайвий раз акцентувати увагу на якісь речі, де ми були успішні. Я би дійсно хотів, щоб їх не було. Але низова ініціатива українців – це те, що заставляє мене захоплюватися, починаючи з 2014 року. Тому що перший бронежилет прикордонникам на Чонгар я привіз в березні 2014-го. Перший тепловізор бійцям ЦСО АСБУ Тернопільщини в квітні на Донбас. А перший БПЛА, дешевий китайський фатальот бійцям 8-го полку спецназу десь в серпні-вересні 2014-го на Луганщину. Ми маємо якийсь феноменальний скіл оцих низових ініціатив, які відбуваються не з благословіння чи не з вказівки. І це називається словом «активне громадянське суспільство», квінтесенцією якого, як на мене, і є волонтерський рух. Мені дуже прикро, що українське громадянське суспільство було більш визнане за межами України, аніж всередині. Тому що оцим людям, перед прізвищем та ім'ям яких додавали приставку «Representative of Ukrainian Civil Society», їм давали майданчик, щоб бути почутими на парламентській асамблеї Ради Європи, в Конгресі Сполучених Штатів Америки, представникам громадянського суспільства вручали Нобелівську премію, чорт забирай. І тільки тут громадянське суспільство – це був такий камінець в чоботі чиновника на тому чи іншому рівні, який був дуже незручний. Це заважав постійно робити якісь мутки, щось постійно хотіли. Людей з громадянського суспільства, їх зазвичай намагалися виставити в нехорошому світлі і перетворити на міських божевільних. Тому що не може людина просто так взяти і прикувати себе до екскаватора, який планує знести історичну пам'ятку, чи якусь техніку, яка має знести зелені насадження, чи вийти на вулицю з протестами, з картонками, тому що не хоче, щоб нагнули антикорупційну інфраструктуру. Ні, на них дивилися, і що з ними робити? Роман Ратушний, який протестував проти забудови Протасового Яру, що вирішили прокурор і суддя? Чіпити йому на ногу браслет і відправити під домашній арешт. Зараз прокурор і суддя продовжують жити своє краще життя, Роман загинув в боях за Україну.
0: Дякуємо кожному військовому, який продовжує боронити фронт, який продовжує захищати і небо наше, відбиває і шахедні, і ракетні атаки. Надзвичайна подяка всім нашим військовим, хто стоїть зараз заради нашої незалежності, заради країни.
5: Важливо дякувати військовим і тим людям, які з громадського сектору пішли служити, не тоді, коли їх не стає вже на цьому світі. Тому що Паша Петриченко, який організовував протестні заходи з вимогою до правоохоронних органів і до влади розслідувати вбивство Катерини Гандзюк. Скільки бруду на нього лилося? 2 роки тому Павло загине в боях за Україну, а ті, хто лив на нього бруд, продовжують це робити в Твіттері, хоча Павла вже немає. Він герой України, а ці люди, я не знаю, чим займаються. Тому я би дуже хотів, щоб ставлення до громадянського суспільства, до цього сектору, до цього прошарку пасіонарів всередині країни помінялося. Тому що це і кадровий резерв, і руші якихось правильних речей у суспільстві. І, власне, це те, що не дозволяло і не дозволяє зробити з України Білорусь або Росію. Тобто українське суспільство, яке вакциноване Януковичем, воно йому хребет переламало і може спокійно це повторити з будь-ким іншим, хто зазіхне на більше, аніж йому дозволяє Конституція.
0: Ми почали з Поперло, дійшли до Януковича. Нормально, така у нас вийшла розмова. Ми знаємо, що якраз Поперло вам в Малій академії наук. Ми зараз багато говоримо про молодь, і тут слухає нас молодь. Ви тоді 17-16 років потрапили в Малу академію наук, і тоді вже зрозуміли, що маєте лідерські якості, і ще тоді могли уявити, що станете тим, ким ви є сьогодні.
5: Я потрапив в Малу академію наук України, коли мені було 14 років.
0: Ще раніше.
5: У мене не було тоді відчуття, що в мене прокачані лідерські якості, тому що я був малолетка в своєму класі, в маленькому райцентрі, і я трошки прозрів від того, як це круто потрапити в середовище, де тебе оцінюють за мізками. А цим середовищем була Мала академія наук України. По сьогоднішній день я відгукуюся на будь-які заходи, куди мене кличуть в контексті співпраці з МАН. Тому що має бути якась спадковість традиції, має бути підтримка молодих людей, які чогось прагнуть здобути в цьому житті. І такі середовища насправді потрібно всіляко підтримувати, плекати.
0: Дійсно, і українці, які дивляться нас за кордоном зараз на прямому зв'язку, вони можуть повертатися якраз реалізовувати проєкти спільно тут.
5: Я боюся, що це нереально. З огляду на кілька причин. Я недавно був на одному заході, де зібрали поважних людей обговорити проблематику волонтерства в Україні. Там були представники якихось ГО, державних структур, були представники оборонних компаній. Там не було жодного волонтера, маю на увазі людину, яка збирає гроші на банку чи на картку і тягне в Запорізьку область вночі бус з якимось майном. Тобто без присутності репрезентатора цього середовища про що можна говорити? Сьогодні я дивився попередню дискусію, подивився список наступних учасників дискусії. Я так і не зрозумів, а де, власне, люди, про проблематику яких ми сьогодні говоримо. Тобто дистанційно я бачу Прагу, Варшаву, Берлін. Але чи є тут кого посадити з українців, які виїхали і хочуть повернутися? Але, ну, де цей діалог?
1: А давай запитаємо Сергію. Є тут такі в залі люди, які повернулися в Україну? Підніміть руки.
0: Є. Окей. Бачите, і не один.
5: Окей, я дуже тішуся, що ці люди є. Я би хотів, щоб вони мали майданчик для того, щоб поділитися своїм досвідом, чому вони повернулися.
1: Так це майданчик.
5: Тому що, ні, це не майданчик, це майданчик, де сидять люди, які нікуди не виїжджали. І їм не довелось повертатися.
1: Дивись, я тебе хочу познайомити з Макарієм. Макарій Покотило, так? Можна мікрофончик Макарію? Макарій був у Великій Британії, навчався там, так? Тиснув руку принцу Уельському, так, йому пропонували залишитися навчатися в Кембриджі. Але він сказав ні, дякую, і повернувся в Україну. Розкажи чому.
6: Дякую. Дякую за запрошення. Майже все правда, але хочу процитувати насправді, відповісти на це питання цитатою героя України Дениса Геннадійовича Прокопенка, що найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних про роздумами про часові рамки цієї війни, це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. І це основна причина, чого я повернувся. Не значить, що мені там не подобалось, але я вважаю, що в кінці дня, коли ти дивишся собі в дзеркало, тобі не має бути соромно. І, власне, закликаю також людей повертатись в Україну і приносити користь там, де ви є найбільше на своєму місці.
5: Дивіться, власне, в тому-то і проблема, що приклад Макарія, якому ми всі аплодуємо, це не приклад системного вирішення проблематики. Це особиста ініціатива Макарія. Я сьогодні прийшов сюди, мені сказали, ми будемо обговорювати, як повертати українців додому, українську молодь. Можна подивитися на якусь притомну урядову програму, де прописано хоча б 5 пунктів, що збирається держава робити, щоб повернути українців додому? Тому що пунктів, де держава накосячила перед українцями за кордоном, і мені, я можу загинати. Тут в Україні 2 роки тому чудово аплодували, коли українським чоловікам...
0: Пане Сергію, якраз про таку програму буде й мова.
1: І не про
0: запропонували.
5: Скажіть, будь ласка, ну я просто назву ті, що на слуху, а ви мені скажете, що у відповідь зробила держава, що можна поговорити. Тобто, врізати консульські послуги українським чоловікам призовного віку. Я зараз не говорю про те, доцільно було чи недоцільно. Я запитую, цей крок наблизив когось до повернення в Україну? Ну, очевидно, що ні. А створення Міністерства єдності повернуло в Україну аж 1 людину. Це віце-прем'єра Чернишова для того, щоб він сів. Ну, як мінімум, для цього варто було зробити це міністерство. Скажіть, будь ласка, у нас є мережа громадських організацій українських під парасолькою українського уряду за кордоном? Тому що чи в нас є громадські організації українців? Так, їх дуже багато, десятки і сотні. В Перемишлі в грудні минулого року я був учасником форуму українців Центральної Східної Європи. Коли я підходив до представників тих чи інших громадських організацій, фондів з проханням об'єднати зусилля для збору коштів на антишахедні дрони, я чув відповідь просто під копірку, неважливо, чи це Угорщина, чи це Румунія, чи це Словаччина, чи це Польща. Ми не можемо, тому що ми втратимо урядові гранти, за які ми існуємо. Я запитуюся, окей, а що ви робите за урядові гранти? Мені кажуть, ну як що? Ми допомагаємо нашим біженцям адаптуватися в нових реаліях, вивчити мову, стати частинкою місцевого ком'юніті і так далі, і так далі.
0: А пані Тетяна якраз готова сказати тут, відрефлексувати.
5: Якщо всі ці високопарні слова про адаптацію українців спростити, то скажіть мені, будь ласка, ви дійсно впевнені, що уряди європейських країн будуть давати гранти на те, щоб мільйони українців в Євросоюзі зберегли свою ідентичність, залишилися українцями? Ні, це прихована, пришвидшена асиміляція наших людей. Тепер питання на всі оці косяки. Які були продуктивні, системні ходи з боку держави, які повертають українців за кордоном?
1: Пані Тетяно, тут треба вступати.
2: Пане Сергію, безперечно, за кордоном завжди буде більше українців, ніж є зусиль їх повернути. Тому що, дійсно, на жаль, ми після повномасштабного вторгнення маємо більше ніж 6 мільйонів за кордоном. Проте є дуже крута державна програма. Я сподіваюся, що ми навіть зможемо поспілкуватися тут з представниками тими, хто нею успішно скористалися. Вона називається «Create Ukraine», коли ми повертаємо талановитих українців за кордону, які навчалися за кордоном, або працювали за кордоном для того, щоб працювати в державних інституціях. Наприклад, минулого року, коли була когорта, перша когорта цієї програми, повернувся Роман з Китаю, який потім почав працювати над тим, щоб запустити мінеральну угоду. Тобто він, коли працював над цією угодою, сказав, я відчув, що я в епіцентрі подій. Я роблю щось дуже важливе для своєї держави. Цього року повернулося ще 25 людей. 5 з них працює в Міністерстві культури, інші працюють по інших міністерствах. Наприклад, у нас є Серафим Колачук, тут в першому ряду сидить, який допомагає нам створювати фонд відновлення української культурної спадщини. Ми розуміємо, скільки руйнувань у нас культурної спадщини в Україні. Ми вже зібрали 5 мільйонів євро, і це буквально за тільки 2 місяці для того, щоб їх відновлювати. Серафим з командою Мінкульту займається цим. Тобто це класна програма для того, щоб людина, яка за кордоном відчула, саме тут в Україні, моя країна не ідеальна, але вона моя. Я можу робити речі, які для неї важливі. Безперечно, таких програм мають бути не 1, 2, 3, їх мають бути сотні. І ними мають займатися і державні органи, і інститути громадянського суспільства. Про тисячу весну, я думаю, що я ще розповім пізніше.
1: Розкажу. Так, розкажете. Якраз, я думаю, доречно зараз показати і той QR-код, який вже показували і на початку, і декілька разів.
0: Всі платформи, там, де можна знайти освітні гранти, можливості для молоді, житло, всі проблеми, які можна вирішити щодо освітніх питань. Ви можете просканувати.
1: Так, скануйте, підключайтеся, щоб нічого не пропустити.
0: Ізі.
1: Ізі. На ізі.
0: Платформа. Все на ізі.
1: Так. Ну, власне, мені здається, що ми якраз таки це от одне з тих місць, де ми прийшли і обговорюємо, які можливості, що треба покращити і як повернути, так? А, конструктивно треба підходити до будь-яких питань. Тато.
7: А давайте ми слухаємо, от Сергій Дмитрович правильно сказав, що люди, які повернулися...
1: Давайте, звісно.
7: Чи їх застатно...
1: Давайте, ну от ми вже...
7: Так. Використали...
1: Так, пропоную послухати ще більше людей, які повернулися до України, і що їх, власне, спонукало. А, якщо можна, так, мікрофончики от до будь-кого, хто руку підіймає.
0: Ви озвучте, будь ласка, вашу пропозицію.
1: Так, як вас звати, звідки ви повернулися, коли?
8: Да, мене звати Поліна. Загалом я поверталася не зовсім за кордону, але я хочу доповнити тезу пана Сергія, тому що я повністю з ним згодна. У нас нема механізмів навіть для повернення людей з окупації, тому що тут у нас сидять 3 людини, і всі вони виїжджали або за допомогою волонтерів, або самі, і потім шукали волонтерів, бо врешті не змогли ніяк з цим впоратись, бо наразі всі комітети, всі державні служби, вони максимально вставляють палки в колеса. Ми не можемо отримати посвідчення на повернення без існуючих документів, і навіть при існуванні свідоцтва про народження і копії паспортів батьків ми не можемо цього зробити. Так само ми не можемо отримати дуже довго державні виплати, умовно відому наразі підйомну допомогу. Я особисто чекала 4 місяці, є люди, хто досі не дочекалися. І є питання, чи взагалі хоче держава повертати людей з тимчасово окупованих територій, бо мені здається, що це дуже цінний ресурс, бо, по суті, ми одні з найвірніших в Україні людей, бо ми все життя хотіли потрапити сюди і щось зробити. Ми потрапляємо і робимо, але до цього ми проходимо 10 кіл пекла чисто для того, щоб хоча б заїхати в країну. От, я думаю, що це треба було зазначити. Дякую.
1: Дякуємо.
0: Ми говорили про цю проблему неодноразово з тим, що повертається з тимчасово окупованих територій. І дійсно, питання, що громадські організації зараз допомагають в поверненні, саме в перетині пунктів пропуску, виїздів, шляху. І навіть в елементарно грошима часто треба допомогти дітям, які хочуть виїхати і тимчасово окуповані території полишити.
1: Так, будь ласка,
0: це проблема, про яку треба говорити. Дякуємо.
9: Я повернулася до України після 12 років життя за кордоном, тому що вважаю, що тут я корисніша. Але це, як пан Сергій сказав, це індивідуальні історії, які важко масштабувати. Але з чим я стикнулася, це те, що люди, в яких є множинне громадянство, яке є законним в Україні з жовтня минулого року, не мають права займати посади на держслужбі. І тут питання, коли ми будемо вирішувати таке. Те, що насправді може, де люди можуть бути корисними, долучаючись до держслужби? Чому це не вирішується і коли це станеться? І таких от питань, які є дуже технічними, ми не бачимо. Натомість ми бачимо гарні програми повернення, залучення молодих, красивих, освічених людей. Коли ми будемо вирішувати те, що стає просто на бар'єрі, перепоною для повернення і реально бути корисними в нашій країні. Дякую.
1: Дякую. Давайте ще одну, да? Тому що треба рухатися.
10: Всім доброго дня. Ну, ми з багато з ким знайомі, тут присутніх. Моє ім'я Данило, прізвище Дуднік. Я із ТОТ перемістився, і за кордоном жив, і на сьогоднішній день ще й працюю в органах влади Рилково-Нолинської області. І також входжу до Молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Ну, насправді, можна довго дискусувати щодо того, що зроблено, що може бути зроблено. Але мені здається, що важливо піти і зробити. Тому я закликаю молодь іти в державні органи влади працювати, бо це дуже важливо. На сьогоднішній день в органах влади дуже великий кадровий дефіцит, насправді. І чим більше молоді буде приходити і давати цей новий подих, тим більше шансів, що ми зможемо подавати нову країну, що наразі відбувається. Я дуже дякую всім і спікерам, які на сьогоднішній день долучилися до цієї панельної дискусії, і людям, які тут у залі. Ми з багатьма знайомі, і всі дуже-дуже активні і круті. І дуже дякую Сергію Дмитровичу за те, що він підняв це питання. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, що долучилися. Ми на початку з Тимуром казали, що це неформальний форум.
1: Це не форум.
0: Тут відкрите все. Да. Це ток-шоу форум, тому ток-шоу у нас просто зараз відбувається.
1: Ну, дивись, у нас якраз таки маємо рухатися далі, ми ще повернемося до ваших історій. Власне, ця частина, вона має назву Country Made by You, так, зроблена тобою. Власне, ми і слухаємо, і думки абсолютно різні, так, і коригуємо те, що, можливо, неправильно було зроблено раніше, так, для цього ми, власне, і збираємося. Повернімося до нашої розмови. Тато, все ж таки, так, до тебе, нарешті до тебе. Твій проєкт, який ти з друзями, колегами своїм робиш, так, птахи, це взагалі витвір мистецтва, можна сказати, так, як вам вдається доставляти чи долітати, правильно навіть сказати, в ті місця, в які ніхто не може дійти доїхати, так, і так, мети, і їжу, і, не знаю, ви там уже і шифер, ну все, та, закуповуєте, довозите. Скажи, будь ласка, от скільки років ти цим займаєшся? Та, що рухає тобою?
11: По-перше, ми давно не їздимо на деокуповані і прифронтові. Ми їздили перші півтора року від початку повномасштабного вторгнення. Наш фокус на тактичній військовій медицині, тому що зараз є дуже багато організацій, які всюди доїжджають, і вони отримують гранти. На військову медицину гранти отримати неможливо. Військовою медициною займатися дуже важко і дуже дорого, тому ми фокусуємося саме на цьому, на тактичній медицині для фронту, для забезпечення підрозділів, бригад і корпусів, і на закупівлю антибіотиків для поранених військових. Ось це наш основний фокус. Я займаюся такмедом з 2014 року. Звісно, порівняти масштаби неможливо, тому що зараз останні 4 роки я займаюся виключно цим і більше нічим. У нас маленька команда, у нас всього 6 людей. І немає історії, про що мотивую. Ось я хотіла ще додати. Там дівчина, яка, ну, по-перше, Сергію, що треба було мікрофон, ось так, тому що це була прям реальна база. Історія про те, що система не працює, я хочу додати, і це важливо. У нас немає не те, що історії про там допомогу повернення з деокупованих територій. На сьогоднішній день в російському полоні знаходиться більше 2000 цивільних жінок, які там по 8 років. По 10 років цивільних жінок. Я познайомилася з дівчатами, які були звільнені з полону. Вони провели там по 6, по 7 з половиною років. І вони вийшли з полону. І у нас немає закону допомоги, навіть медичної допомоги, надання для цивільних, звільнених з полону. І мої друзі, які були звільнені з полону, вимушені збирати, відкривати банки і збирати гроші для того, щоб піти і зробити МРТ. І ось оскільки це форум такий, то я скажу, що, наприклад, рік тому в мене була зустріч з Мінсоц в міністерстві, де я запропонувала, давайте зробимо якусь, ну, пропишемо нормативку, давайте зробимо якісь зміни для цивільних, звільнених з полону, для того, щоб вони отримували допомогу медичну хоча б, і пройшов рік. все, і тут можна ставити крапку. Система реально не працює. Якщо говорити про всі класні ініціативи, які є в країні, от реально, правда, вони всі – це приватні волонтерські ініціативи, які просто розростаються. У мене є проєкт, який називається «Пісня гідно». Я перебудовую в шпиталях вбиральні з фігових на хороші, на інклюзивні санкімнати. І якось я написала пост, черговий звіт, що ось ми там зробили ще чергову кількість цих санкімнат в шпиталі. І в коментарях прийшла жінка, яка написала, як прикольно, що в Києві є така тата, у нас в Хмельницькому такої тати немає. І я їй пишу, слухайте, ви знаєте, це я пішла до друзів, попросила в них грошей. Я пішла до друзів, попросила знижки на плитку, на сантехніку. Я пішла до друзів-дизайнерів, до архітекторів. Ми все це побудували і зробили це за приватний кошт реально друзів. Це дуже треба заморочитися. Так от історія про те, наскільки тобі система десь може піти на зустріч, не може, тому що в іншій лікарні, з якої ми хотіли це почати, я 6 місяців просила дати мені дозвіл перебудувати вбиральні, тому що там лежало 50 хлопців без рук і без ніг. Їх санітарки буквально на руках своїх тримали над дірками в підлозі. І мені лікарка казала, що ну от якщо у нас буде якісь кошти там на реновацію цього відділення, у нас вже буде вбиральня, то як же ж ми отримуємо ці кошти? Це насправді все дуже, дуже страшно. Але найголовніше тут, що мені здається, і це те, що казав також Сергій, ми дуже круті в горизонтальних зв'язках. І я впевнена, що ми вистояли безумовно завдяки Збройним силам України, але також завдяки тому, що ми ніколи не були соціально захищеною нацією. Ну, типу, ми настільки звикли все робити самі, що, ну, я, наприклад, дивлюся їжу по місту, і я не розумію, на що йдуть мої податки. Я заходжу в лікарню, і я не розумію, чому вона в такому стані. Я не розумію, чому я досі маю купувати, наприклад, там антибіотики, чому от я в 14-му році купувала бандажі і турнікети, я в 26-му році продовжую купувати бандажі і турнікети.
0: Хоча є програма НСЗУ, у нас виділяються багато коштів і операції багато безкоштовні.
11: Вона
0: державні
11: є,
0: програми є.
11: Її не вистачає. От в тому та й проблема, тому що об'єм потік поранених набагато більший. І цієї програми не вистачає. До мене приходять лікарні, і вони чесно кажуть, так, ми, ну, типу, все, бюджет закінчився, допоможи протриматися 3 місяці. Я не говорю, що не робиться нічого, але те, що робиться, це просто катастрофічно, наскільки недостатньо в умовах війни, в якій ми живемо.
0: Дякуємо, що волонтери роблять це і вкладають сили, і моральні свої сили, головне, на комунікацію, на пошук. Надзвичайно важлива робота ваша. І ми знаємо, що бізнес, він часто відгукується на пропозиції волонтерів. Бізнес теж включений, він допомагає. Пане Гюнтере, ви сьогодні присутні разом з нами. І питання до вас. Ми після 2022 року зрозуміли, що пальне – це і допомога, і волонтерству, і для того, щоб вижив фронт. Як Амік Енерджі зрозумів, що не просто бізнес він, а що він частина нашого суспільства, частина допомоги.
12: Well, I think that we are facing...
13: Ну, я гадаю, що ми, знаєте, маємо справу із найскладнішим питанням у Європі. І те, що сталося в Україні, зокрема. Європейський бізнес просто не може стояти десь поруч і спостерігати. І ми маємо майже 2000 працівників в Україні, ми вважаємо себе частиною спільноти. Ми не можемо стояти осторонь. Це не питання вибору, це не питання нейтральності. До речі, нейтральність – це погане рішення. І ми зробили наше рішення – лишитись тут, продовжувати притримувати Україну усім, що ми можемо з нашими обмеженими ресурсами. Ми щиро віримо, що Україна – це теж наша домівка, наш дім, бо стільки людей наших тут працює і живе. І я думаю, що це має стати прикладом для інших закордонних компаній. Приїздіть в Україну, інвестуйте, працюйте в Україні і допомагайте їй зростати. це буде додатковою перевагою, коли настане перемога,
1: а
13: вона настане.
1: Хочу нарешті до вас долучитися. Ви намагалися увірватися декілька разів. Так, але, власне, ви точно знаєте, як Україна звучить у світі, так? Тому що, ну, ще не так давно за Україну часто говорили. Говорили не зовсім те, що було правдою, так? А сьогодні Україна вже сама звучить у світі. Доволі гучно, доволі голосно. І ви були одним з ініціаторів вигнання Росії з ООН, так? І багато інших різноманітних процесів. Як, власне, молода людина, неважливо, де вона знаходиться, в Україні чи за кордоном, але якщо вона має палке бажання, але не має ніяких там... Вона не дипломат, вона не політик, вона не знає, можливо, там людей, які можуть підказати, як вона може впливати на голос України у світі?
14: Дякую за питання, але якщо можна, я трошки...
1: Будь ласка, звісно.
14: Да, долучуся.
0: Ви чекали, щоб долучитися?
14: Дуже цікаво, ось чесно, дуже цікаво. Пане Сергію, пані тато, я з вами повністю погоджуюся. Ну, немає жодних, так мовити, претензій до ваших слів, ви абсолютно праві. Але все-таки... Ви правильно сказали, ми вижили завдяки горизонтальним зв'язкам. Наразі триває повномасштабна війна. Звісно, ми не найбагатша країна у світі. Наш бюджет явно не дотягує до бюджету деяких штатів в США. Дуже сильно. В десятки разів. Нам допомагають, але ця допомога, вона військова. Вона не гуманітарна. Є свідомий український бізнес, який допомагає нам. Наприклад, у нас є програма, як у фундації Пилипа Орлика, ми зараз навчаємо дітей за кордоном, але не асимілюватися там, а української історії. Тому що, на жаль, немає ресурсу у держави на ці програми. Але у нас є меморандум з МЗС, вони це підтримують повністю. У нас є співпраця з посольством, вони це підтримують повністю. Де держава може долучитися, вона долучається, те, що я бачу. Звісно, є проблеми, тут немає, що сказати, але все-таки. Ми дійсно проводимо зараз титанічну роботу. Сотні таких організацій, як наша, в Україні, за кордоном, допомагають людям повернутися, допомагають людям залишатися українцями за кордоном. Це дуже важлива справа. Допомагають купувати квартири, свідомо український бізнес, тим людям, які виїхали з окупованих територій. Звісно, цього не вистачить на всіх. Звісно, це величезна проблема, це трагедії, це люди, які назавжди втратили своє життя в тому чи іншому значенні цього слова. Але зараз всі роблять те, що можуть. І я би хотів все-таки закінчити саме цей фрагмент нашого діалогу, тому що, ну, це все-таки діалог на позитивній ноті. Тому що порівняно з 2022 роком, я думаю, ви погодитесь, все одно прогрес є. Прогрес є на деяких місцях, дуже великий прогрес, на деяких менший. Так, дійсно, мене теж трошки непокоїть бруківка, яку перекладають вже не знаю який раз. Чесно, я б сам долучився на волонтерських засадах, якщо потрібно їм, аби вони не брали на це кошти з бюджету. Але все-таки є проблеми, які вирішені, є проблеми, які вирішуються. Нам дуже потрібно зараз підтримувати і все-таки розуміти особливо всім, хто зараз знаходиться не в Україні, те, що кожна людина зараз, яка знаходиться в Європі, в США, це маленьке посольство України. Кожна ця людина, яка доносить інформацію до однієї людини, до одного свого знайомого, це вже дуже велика робота, тому що ми не знаємо, наскільки це піде далі. Нам потрібно зараз дуже сильно консолідувати зусилля, тому що ми бачимо те, що Росія не може збити українські дрони і ракети, вони намагаються їх збити інакше, вони намагаються їх збити в думках європейців, щоб вони щось перестали фінансувати, щось перестали підтримувати. Вони намагаються збити це у думках українців. Тому нам потрібно зараз дуже зосереджуватися, тому що ми зараз стоїмо насправді у вирішальному етапі війни, і дуже важливо втриматися і якомога більше саме підтримувати все, що

0: Що ми представимо її на всіх континентах і представимо другу книгу, вона буде дитячою, і вона якраз стосується більше і повернення додому, і культури пам'яті, і суб'єктності. А з приводу суб'єктності, чому я так часто говорю це слово, ось ви, я служу нині, і я запрошений на це ток-шоу, і тут так, як і пан Сергій, я очікував, що тут будуть якісь важливі речі. Ви просите мене представитись. 40 років болю, змін, перевзування особистих питань, боротьби з залежностями, спокусами, ментальними проблемами і так далі. От ви сидите, я ж знаю регламент, ви даєте мені 2 хвилини і... Або пані Бережна сидить, ось вона прекрасний міністр культури, можливо, кращий за всіх, які було. Що вона представить за цей час? Чи Сергій, чи волонтери? Мені пишуть, ось 7 хвилин там тому мене розчали пазішку в моїх побратимів, а я сиджу тут, і ми так красиво одягнені, люди прийшли ось це все розповідати. І на що ми маємо надихнути нашого глядача, який це дивиться? На суб'єктність. Якщо суб'єктність – це споживати швидкий контент, це ж ми підлаштовуємось, не ми винні, це не вам претензія. Я працюю знизу, на своєму прикладі. І я хочу звернутися до людей, що поки ми будемо споживати важливу інформацію виключно в форматі тіктоків, ток-шоу, і не вимагати від держави, від оточення, від себе самих вдумливої, хорошої інфи, це все херня, воно не спрацює, друзі. І саме тому я хотів би, по-перше, подякувати, але мені нема що сказати. Любов до країни, розбиратись в питаннях, які відбуваються не поверхнево, не боятись складну інформацію сприймати, розбиратись в процесах, а не чекати, поки її видасть вам якийсь популярний там блогер.
1: Штучний інтелект, так? Ну, зараз ми робимо, ми запрошуємо.
0: Точно, дайте я дорозповім. Не штучний інтелект, а треба розбиратись. Мій дідусь, ось прийшла якась премія йому там на 9 травня, він каже, вічно згадує його, він каже, о, дали премію, як ніби манна, ну, щось впало з неба. Чому відбувається? Як вийдіть на вулицю, спитайте, як приймається бюджет, що це таке в людей. І так в кожному питанні. Ми час розбиратись ось зараз, якщо ми будемо ось це все, в нас нічого не вийде. Вибачте, що я мінорно, я пишаюсь кожним, хто знаходиться і в президії, тут і в залі, тут купа неймовірних людей. Я звертаюсь більше до глядачів. Кожен з цих людей робив щось сам, не чекаючи від когось. В когось, в багатьох з них вийшло, і ви можете робити це теж кожен. Дякую.
2: Дякую вам, дякую вам.
1: Дякую вашим побратимам.
2: І дякуємо вашим побратимам. І вашій особі всім військовим. Люберт, дякуємо. До речі, ну, якщо про мінор, да, спробуємо перейти в мажор. Тому що можна багато говорити про те, що нічого не робиться і нічого не буде, так? А можна все-таки шукати і знаходити те, що є, і те, що пропонує. Наприклад, «Тисяча весна», так, про яку пані Тетяна вже почала говорити, це найбільше за роки незалежності України, насправді, ініціатива з підтримки української культури з бюджетом в 4 мільярда гривень. Ми так підрахували, не полінувалися, що можна було зробити на ці гроші. Наприклад, зняти 70 фільмів «Карти, гроші, 2 стволи». 90 серій «Рокі» зі Сталоне в головній ролі. Або зняти 400 кліпів гурту «Курган» і «Агрегат». Ну і ще, безумовно, трошки залишилося на таксі для режисера, бо він все одно скаже, мені треба ще один знімальний день. Ну, з режисерами завжди так відбувається. Пані Тетяна, якщо все ж таки серйозно, що саме дасть «Тисяча весна» молодим митцям і культурним проєктам?
3: Насправді, «Тисяча весна» – це чудовий проект, який ініційований президентом Володимиром Зеленським. Це 4 мільярди гривень на культуру. І це дійсно безпрецедентно велика підтримка. Але тут я хочу наголосити на одному, що незважаючи на те, що з одного боку є держава, є Міністерство культури, є Офіс президента, які максимально працюють над тим, що ця програма була всім зрозумілою, щоб відповідала інтересам наших митців і їхнім потребам. З іншого боку, мають бути також і спільнота митців, які будуть подавати свої заявки і будуть створювати культурний продукт, який надзвичайно потрібний нам. Що це за програма? Ми очікуємо, що цього року на цю програму подадуться митці з різноманітних категорій і створять ігрові, неігрові фільми, дитяче кіно, анімацію, сучасну музику, перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, а також короткі шоу,

0: для соцмереж, що також дуже зараз важливо, оскільки вони є віральними. І перед тим, як запускати цю програму, ми зробили дослідження, тому що всі, звичайно, державні програми мають бути базовані на реальному відображенні стану суспільства. І ми, на жаль, отримали трохи сумну цифру. Станом на сьогодні, на вже котрому році повномасштабного вторгнення, 71% українців регулярно споживає російський контент. І це надзвичайно велика проблема, оскільки через цей контент ми отримуємо ворожі наративи, які дуже часто...
1: Пані Тетяно, я вибачаю, що перебиваю, а коли ми запровадимо цю програму, ви думаєте, що менше почнуть споживати російський контент? Бо ті, хто полюбляє його, навряд чи перейдуть. Ну, або як ви вважаєте?
0: Одним, дуже хороше питання ваше, дякую, що підвели мене до цього. Одним з інсайтів цього дослідження було те, що люди споживають російськомовний контент не навмисно, не через якісь ціннісні чи ідеологічні переконання, а тільки тому, що його дуже багато в доступі. Тому наша задача – зробити якісний український контент, який відповідає потребам, цінностям, запитам молоді і загалом всього всіх українців. І саме тому заявки відкриті з 3 квітня. Сьогодні ми будемо приймати новину про те, що ми ще подовжимо прийом заявок на певний строк, щоб всі могли податися. І ці 4 мільярди гривень були дійсно розповсюджені на той культурний проект, продукт, який буде робити зміни. І що важливо, подаватися можна також із-за кордону. Тобто, якщо є людина, яка живе за кордоном і думає, чому мені повертатись в Україну? Тут зовсім нема можливостей. Я, коли бачу, які заявки подають, хтось подав заявку на 1 мільйон, хтось на 4 мільйони, в залежності від того, що він хоче створити. Є можливості. Просто зверніть увагу на це, мобілізуйтеся, мається на увазі свої таланти, свої бажання створювати цей продукт. Отримайте ці кошти, створіть робочі місця, створіть класний продукт, який буде потрібний українцям. І ви вже будете відчувати себе краплею в океані, людиною, яка робить зміни. Чому цього не зробити?
1: Є серед тих, хто подав уже якісний, класний проєкт, який би ви одобрили?
0: Я не буду оголошувати, хто подався, щоб не робити перевагу
1: Не випадково,
0: комусь.
1: Що ви поруч сидите. Але ще Міша правильний.
2: Він пішов, але він подавався.
0: Можливо, він пішов заповнювати заявку, дуже сподіваюся. Ось, але...
1: Поки Міша не подавався?
0: Не знаю, не можу розголошувати цю інформацію, щоб не... Але тим не менш, якщо подасться Аміль, Раміль, Жека, Кураний Агрегат, прекрасно, ми чекаємо, музика також є.
3: Ми подамося, пані Тетяно, ми будемо подаватись в контексті ігрового кіно, неігрового кіно. І я хотів дуже наголосити на цьому моменті, ми підняли дуже важливу тему боротьби українського контенту проти російського, бо я на кожному публічному прояві, до якого долажу, кажу мантру, що там, де український контент не буде виборювати першість в якомусь кластері, в якійсь категорії, ми можемо бути впевненими в тому, що цю категорію будуть займати росіяни, бо так працює інформаційна війна. Ми маємо залучати ресурси державного сектору, ми маємо залучати ресурси приватного сектору заради того, щоб створювати, не просто створювати контент, а створювати такий український контент, який був би конкурентно спроможний, з яким ми боролися б за мізки людей, які, ви правильно кажете, що багато людей їздять на... Ну, зараз проблематика, яка видна в Треці, величезна кількість українців поїхала там на концерт Макса Коржа кричать «Останови війну».
1: Але при цьому він навіть з українськими прапорами не пускав на свої концерти, але
3: класно,
1: українці чергу говорили.
3: Класно, щоб там поїхали. Там просто люди пишуть, що вони відверто не розуміють проблеми, чому він же ж, ну, останові війну і все таке.
1: Але паралельно є черги на ваші концерти.
3: Безумовно, але це поки що не стадіони з зрозумілих причин, тому що нам не можна поки що в Україні зібрати з стадіон людей.
0: Там люди б зійшлись, якби.
3: Люди би, напевно, би і зійшлись, але... Це величезна проблема, тому що так чи інакше ми не можемо легітимізувати такі прояви і таких артистів зараз для країни, на мій погляд, тому що нам поки що треба максимально поставити на ноги своє і зробити все для цього, використовуючи всі ресурси, до яких ми просто як тільки можемо дотягнутися. І поки я ще хотів додати з приводу того, що цей контент дуже класно можна використовувати для залучення і повернення людей, молодих і не дуже, в Україну. Українська культура і політика людей, повернення людей за кордону має прийняти спрута за тотемну тварину і своїми щупальцями дотягнутися до кожного прошарку суспільства, до кожної країни, де люди ще сидять і вагаються, чи повертатись мені додому, чи ні. Бо українська культура і український контент документ може стати відповіддю на це питання, і відповідь має бути стверджувальна.
0: Абсолютно. І, можливо, я ще додам, що коли експерти будуть оцінювати заявки, вони будуть оцінювати також міжнародний потенціал і можливість дистрибуції, щоб в жодному разі цей культурний продукт не лежав на полицях, а виконував свою роль з утвердження української ідентичності. І щодо тем, до речі, які найбільше хочуть бачити українці, ми проведили це дослідження, це була українська історія, українська ідентичність і, що дуже цікаво, особистісне зростання і здоровий спосіб життя. Це те, чого українцям бракує серед контенту. Будемо чекати.
1: Пане Сергію, як нам просувати своє? Хто може щось зробити на своєму місці, якщо так підсумувати і сказати ваше?
2: Ви зараз до мене?
1: Так.
2: Я перепрошую, задумався.
1: Ви заснули?
2: Ні, я просто зловив себе. Ні, цікава дискусія, але я зловив себе на тому, що пан Гюнтер так скромний спіч зробив, а ми йому толком і не подякували всі, тому що наш фонд співпрацює вже багато років з Мік Енерджі. Я хочу подякувати від імені всього колективу за вашу підтримку наших проєктів. Це, власне, приклад абсолютно адекватної роботи бізнесу з іноземним капіталом в Україні. Тобто, зараз там за останніх кілька місяців ми переробили якусь тьму просто транспортних засобів під потреби екіпажів, які збивають шахеди. І це той приклад, коли компанія з іноземним капіталом не робить круглі очі і не розказує, що їхні внутрішні політики та протоколи не дозволяють їм підтримувати нас у боротьбі за свою свободу і незалежність. На жаль, є дуже багато бізнесів, які виходять і кажуть, ні, ми не готові там виділяти кошти на підтримку якихось проєктів в українських благодійних фондів, які допомагають українській армії. Тому за це величезний респект. Щодо дискусії, яка продовжується і триває, я насправді повністю двома руками за те, щоб виділялися достатньо серйозні кошти на протидію російській культурній експансії як в Європі, так і в Україні. Це величезна катастрофа, тому що Росія залишає цей трек експорту своєї культури, своїх Достоєвських, Пастернаков і іншого Большого театра, формуючи викривлене уявлення європейців насамперед про те, хто такі є росіяни. І те, що їм знову там пускають на ті чи інші майданчики, те, що з'являється російський павільйон на Венеційському бієнале. Це не тільки тому, що ганьба тим, хто це дозволяє, це ще й наше недопрацювання. Ми маємо пушити зі всієї сили, щоб подібні речі унеможливлювати і протиставляти наш хороший якісний продукт. Але є ще один момент, це я вже, колего, вам апелюю. Я повністю погоджуюся, що там, де держава щось може, вона робить. І це круто, коли є взаємодія держави і громадських організацій, благодійних фондів. Якби наш фонд не співпрацював з державними інститутами, ми би чорта лисого були такими ефективними в тій роботі, якою займаємося. Проте, на мою скромну думку, ті ініціативи, які запускаються не державним сектором, громадським сектором, держава повинна в якийсь момент не спостерігати, як вони жевріють, а масштабувати. Перший «Мавік» був куплений державою, доправлений в Збройні сили України в вересні 2023 року. Понад півтора року волонтери тягли десятки тисяч дронів на фронт. Ми відкрили наш... потім держава це підхопила, все. Забезпечує там сотні тисяч, мільйони, мабуть, дронів в рік. Ми відкрили навчальний центр по підготовці операторів FPV-дронів в квітні 23-го року. Дядьки-генерали з великими погонами і великими картузами дивилися на це все, вони не розуміли, що це за іграшки, якими ви балуєтеся. А тим не менше, ми підготували понад 2 тисячі операторів FPV, і вже давно не закуповуємо FPV в промислових масштабах, тому що держава підхопила цей тренд і забезпечує. Тобто, зі всією повагою, а страшенна повага до того, що ви робите, тому що без тримання дітей в царині вивчення української історії ми, в принципі, будемо втрачати як людей української ідентичності. Але ваша ініціатива має бути масштабована державою, тому що якщо всі громадські організації, всі волонтерські ініціативи зібрати докупи, вони поряд не стоять з можливістю держави. Тому що держава – це людський ресурс, фінансовий ресурс, чорт забирай, адмінресурс, якщо десь треба продавити. Тому я за те, щоб ті ініціативи, які провадять, наприклад, наші там колеги, які зараз дивляться нас з Берліна, з Праги, з Варшави, щоб вони не залишалися тільки їхніми ініціативами, щоб це не відбувалася історія комунікації громсектору там з громсектором тут. А ті напрацювання, вони мають підніматися вгору, і далі є профільні міністерства, взялись і працюємо.
4: Дякую. Випали з усіх таймінгів.
5: Да, я розумію. Дякую. Повністю погоджуюся з вами. Дійсно, я би зараз хотів би закликати в цілому Міністерство освіти співпрацювати з нами. Ми готові масштабуватися. Ми зараз, до речі, в Празі представлені. Ми в Данії представлені. Будемо представлені в Балтійських країнах з приводу саме навчання дітей. У нас багато програм, але я хочу зосередитися саме на цьому. Якщо є можливість з нами співпрацювати по цьому, ми можемо взяти нашу програму «Корені та крила», масштабувати її настільки, наскільки можливо. У нас немає на це, як ви правильно сказали, адмінресурсу, немає деколи можливості достучатися до ті двері, до яких може достучатися держава. Тому я буду дуже радий, якщо з нами більш глибоко буде співпрацювати саме держава.
4: От дивіться, так. Зараз на ваших очах ми показали, як робляться справи, як будувати країну. Просто сіли, поговорили, домовилися і далі вже за чашкою кави масштабуємо. На жаль, вже немає часу, ми вже випали з усіх таймінгів. Мабуть, такий найголовніший висновок, який можна зробити з цієї дискусії, що country made by you – це не обов'язково там заснувати благодійний фонд, очолити партію, чи, не знаю, потрапити в якесь міністерство. Іноді достатньо почати з маленького, так, заснувати якийсь чат, відправити перше повідомлення, знайти з ким продовжити цю розмову і почати говорити.
1: Головне не казати, та що я можу там сам. А головне – почати діяти. І ми далі будемо говорити в наступному блоці про житло, безпеку, про власну справу, про перший шанс в кар'єрі. Тому залишайтеся з нами, продовжимо.
6: Великий воєнний корабль. Предлагаю вложити оружие і здатися. Великий воєнний корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини» – це канал «Ми – Україна» і з вами Людмила Добровольська. 12 людей, серед них двомісячне немовля, зазнали поранень у Запоріжжі унаслідок атаки російськими дронами. Пошкоджені зо 20 висоток, лікарня, навчальний заклад і адмінбудівлі. Електрики вже лагодять обірвані дроти, рятувальники обстежують будинки. На місці розгорнули штаб допомоги. Там люди можуть залишити заявку на відновлення пошкодженого житла.
5: Тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
6: Балкон розбитий повністю в одній і в другій квартирі, да. Ну, все трусить, ну, слава Богу, що всі живі, здорові, і то таке.
4: У Одесі сьогодні одна людина загинула і троє поранених. Її московити вночі атакували балістикою. Поцілили об'єкт цивільної інфраструктури. Двох потерпілих ушпиталили, один із них у важкому стані. Вибуховою хвилею потрощило вікна школи і п'яти навколишніх житлових будинків.
7: Зараз ми працюємо на школі, закриваючи вікна пошкоджені. Близько 55 вікон постраждало в школі. Комунальні служби, я думаю, протягом дня цю роботу завершать.
4: Ну, а на Сумщині московити обстріляли Роменську громаду. Там поранених теж троє. Під ударом був житловий сектор і об'єкти інфраструктури. У приватних оселях вибиті вікна, пошкоджені дахи. Рятувальники були змушені кілька разів припиняти гасіння масштабних пожеж через загрозу повторних атак. Зараз усі займання вже ліквідовані. Комунальники і волонтери допомагають людям лагодити оселі. Били московити цієї ночі по Полтавщині. Пошкоджені житловий сектор і об'єкти інфраструктури. Одну приватну оселю зруйновано вщент. Її власницю рятувальники підняли із-під завалів. Вона ушпиталена. Усі пожежі теж уже загасили. Ну, а четверо поранених під час атаки на Павлоград залишаються у лікарні. Двоє у важкому стані. Нагадаю, напередодні Росія атакувала місто шахедами, поціливши горішні поверхи житлового висотки. Горіло кілька квартир, постраждали 12 мешканців. До трьох збільшилася кількість убитих у Києві після масованої російської атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку у середмісті столиці. Чи це дійсно так, покаже експертиза ДНК. Генштаб ЗСУ тим часом підтвердив зупинку сизранського НПЗ на Самарщині. Українці вдарили по ньому 21 травня. Це вже друга наша атака на ворожий завод, який забезпечував пальним російське військо. Ще маємо підтвердження ураження російських командних пунктів і складу ворожих дронів у тимчасово окупованих Запорізькій області і Донеччині. Партнерство, стійкість, готовність. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Відкрив його президент Володимир Зеленський. Попри нещодавній масований обстріл столиці у саміті, демонструючи непохитну підтримку України, взяли участь більше сотні представників 24 країн-партнерів. Йшлося про необхідність посилити нашу ППО, енергетичну стійкість міст і про децентралізацію відновлення через розширення прямих зв'язків наших міст із іноземними муніципалітетами. Підписали угоди про співпрацю із акцентом на підтримці прифронтових регіонів. Далі – пряма мова президента.
8: Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами, знов не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. І треба і надалі бути стійкими, дуже сильними і пам'ятати, що від наших рішень, від спільності наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
4: ЄС нікуди не піде. Ми залишаємось у Києві. Ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів і міжнародних організацій не є ознакою сили. Це ознака відчаю, каже посол ЄС у Києві Катерина Матернова і наголошує. Попри нові загрози росіян щодо продовження ударів по українській столиці, західні дипломати місто не покинуть. Ну а російський заклик пані посол називає шедевром лицемірства. Китай, чи буде евакуювати своїх дипломатів із Києва, не каже, але закликає Москву утриматися від посилення бойових дій в Україні і якнайшвидше відновити із Києвом діалог.
1: Ми вважаємо, що лише діалог та переговори є єдиним життєздатним способом для врегулювання кризи. Китай закликає усі зацікавлені сторони спільно сприяти якомога швидшій деескалації та створенню умов для відновлення діалогу та переговорів.
4: А от Америку про поновлення системних ударів по Києву і необхідність виїзду дипмісії Лавров попередив особисто. Телефонував Марко Рубіо, щоб той передав цей меседж від Путіна Трампу. Але Рубіо наголошує, він уже мав цю інформацію, бо бачив повідомлення, розіслане усім решті дипломатичних установ у Києві. І додає, Штати готові відіграти конструктивну роль у мирних переговорах для завершення російсько-української війни.
9: Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни. І сподіваємося, така можливість з'явиться в якийсь момент.
4: На тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном про продовження крихкого перемир'я на 60 днів Штати знов атакували Іран. Ударили по ракетних пускових майданчиках і двох катерах, які, за версією Вашингтона, мінували Ормузьку протоку. І, як пише Financial Times, ціна нафти Brent перевищила $98 за барель. Центральне командування Сполучених Штатів заявило, що удари були самообороною для захисту американських військ від загроз із боку іранських сил. Попри це, держсекретар Сполучених Штатів заявляє, сторони продовжують обговорювати деталі початкового документу угоди, бо Дональд Трамп прагне або укласти хорошу, як він каже, угоду, або не укладати її взагалі. Шлях героїв пам'яті Симона Петлюри у Національному музеї історії України відкрили виставку, присвячену УНР і сотим роковинам загибелі головного отамана. Уперше у незалежній Україні тут показують особисті речі Петлюри і більше 200 унікальних артефактів, які зберегла українська діаспора. Це бойові прапори, елементи однострою і навіть друкарська машинка Петлюри. Повернення спадщини – подія історичного масштабу, адже йдеться про відновлення нашої національної пам'яті.
10: Ну, власне, центральними експонатами є речі, які безпосередньо йому належали. Це друкарська машинка, це, відповідно, прапорці із його автомобіля, які передав водій вже в Канаді очільнику військового музею Михайлові Садовському. Також його віза на документі.
11: Насправді, зараз дійсно найкращий час, чому ця експозиція зараз представлена, тому що по заповіту нам відомо те, що ці артефакти мали бути передані в Україну тільки коли ми станемо по-справді незалежними. І дуже символічно те, що це відбулося не в 91-му році, а саме зараз, коли ми перемагаємо Росію, Російську імперію, коли ми дійсно стаємо незалежними.
4: Телеміст, що з'єднав українську молодь, яка зараз перебуває у Польщі, Німеччині, Чехії та Іспанії. У Києві відбувається масштабне ток-шоу «Вдома краще». Військові, урядовці, підприємці і волонтери говорять про те, як знайти роботу своєї мрії, відкрити за державний грант власну справу і, головно, чому своє майбутнє варто будувати саме в Україні. Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне», а зараз ми продовжуємо трансляцію ток-шоу «Вдома краще». Дивіться.

0: Мам, мені треба нова треба книга «Магічні алфавіти відьом».
1: Нащо вона тобі здалася?
0: Для ритуалів. Заб'ячий дощ на Красній площі хочу.
1: Окей, окей, справа гідна. Замовлено. Доставка завтра.
0: О, ти телефон мені поповнила.
1: А ще за твої гуртки розрахувалася, на повний чекап лікарню записалася, податки сплатила, витяг з ЄДР оформила і нацкешбек на держоблігацію обміняла.
0: Нічого не зрозуміло, але звучить як відьомське закляття.
1: Ага, у Москві вже жаб'ячий дощ.
0: Вау, і це все, не зрушуючи з місця? А нам щось не чатувало?
1: А нам ясно, без опадів, з доставкою твоїх улюблених сирничків на вечерю і ще продуктів, щоб в супермаркет не заїжджати.
0: Вдома краще.
1: А ще зручніше, швидше і рідніше.
2: Ваш рахуночок, будь ласка.
1: Дякую. Я по QR-код зачеклую.
3: Так, ну що, друзі, без зайвих, власне, слів, що тут багато говорити, коли до нас із вами прийшла поговорити сама прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Пані Юлія, дякую. Дякую, в першу чергу, надзвичайно, що ви знайшли час і приєдналися до нас. І зараз ми з вами теж поговоримо про те, чому вдома краще, так? Ви ж не сумніваєтеся в цьому?
4: Без сумніву.
3: Без сумніву, добре. Ну, от перше, так, мабуть, що виникає в голові у молодої людини, яка знаходиться там певний проміжок часу за кордоном, хтось там 2, 3, 5, можливо, і більше років. І коли їй кажуть, ну що, коли ти додому? Неважливо, хто, рідні, друзі чи просто там місцеві. У неї виникає абсолютно логічне питання. А навіщо?
4: Ну, для мене сумніву, навіщо повертатись, немає. Країна з необмеженими можливостями, країна, де впродовж одного життя можна зреалізувати будь-яку власну мрію. Я думаю, що всі, хто сьогодні знаходиться тут, попри всі складнощі, труднощі, відчувають себе в центрі подій найгостріших. Я десь листала свої соцмережі, побачила якийсь жартівливий мем про те, що зараз відбувається, буде здаватися в історії України там 70 якомусь році, буде один із найкладніших екзаменаційних білетів. Я абсолютно з цим погоджуюсь, але саме тут твориться історія і є можливість, у нас є стільки інструментів, стільки програм і стільки можливостей, що можна зараз долучатися до державної служби, до приватного сектору. Є можливість безпосередньо своїми діями впливати на те, що сьогодні відбувається в державі. І мені здається, що це є якби найбільша цінність того, що ти перебуваєш зараз в Україні.
3: От якраз і Олексій Соболєв сьогодні декілька разів проговорив цю фразу, вона мені дуже сподобалася, що Україна – країна можливостей. От що ви особисто вкладаєте в це? Країна можливостей.
4: Країна можливості – це можливість працювати над державою, можливість створювати власну справу, можливість працювати в приватному секторі. Всі розуміють, буде відновлення. Воно буде наймасштабніше з часів Другої світової війни. Це говорить і про фізичне відновлення, і говорить про переоцінку, переосмислення того, якою має бути країна. І, власне, є маса можливостей, як застосувати свої найкращі здібності. І мені здається, що мені тут теж легко казати про самореалізацію, тому що, в принципі, я гарний приклад того, як я з маленького міста, з звичайної родини, з звичайної школи, через дуже там активну життєву позицію рухалась, скажімо, по державній службі з рівня радника, директора департаменту до прем'єр-міністра. Мені здається, що такі можливості сьогодні є у кожного в цій залі. І у кожного, хто мріє бути долученим до державної служби, тим паче, що ми створили інструменти, такі як рада студентська, у нас є рада молодіжна, при офісі президента, при кабінету міністрів, де можна реально не тільки мріяти, а впроваджувати свої програми, плани. І це така міжвідомча робота, класна, і де можна пощупати в кінці результати.
3: Угу. Швидке опитування. Хто хоче стати прем'єр-міністром України?
4: Так, небагато.
3: Як ви гадаєте, чому?
4: Я думаю, що люди просто не розуміють, який шлях, як правильно підійти до цього снаряду. Але я розкажу. Але насправді робота цікава, не буденна. Але треба багато, я думаю, що навчатись і хапатися за різні можливості, які сьогодні ми створюємо. Я думаю, що Олексій розказував про те, що ми робимо профорієнтацію. Мені здається, що це дуже важливо для того, щоб швидше знайти свій шлях. Бажано відчути, як казав Сковорода, що таке ваша сродна праця, да, відчути, де ваші здібності, де ваші таланти, і, власне, рухатися по тому шляху. Ми робимо, окрім профорієнтації, багато було запитів від молоді. От ви створюєте гранти для бізнесу, створіть спеціальну компоненту гранту для молоді. Ми зробили гранти для молоді. Нам молодь сказала, ми дуже часто помиляємося, не знаємо, які правильні кроки зробити, як написати бізнес-план, як рухатись, коли ти нема попереднього досвіду. Ми зробили менторську програму. У нас з липня вона починається. Окрім того, вимоги для створення власної справи для молоді, вони спрощені. Якщо для грантової підтримки інших бізнесів треба створювати робочі місця, ми дуже за цим слідкуємо, то для молоді ми кажемо, візьміть грант, пробуйте, робіть помилки, але робіть, рухайтесь. І ми точно розуміємо, що серед вас є талановиті підприємці. Я вірю в те, що саме приватний сектор і бізнес, і молодь в такому поєднанні, це буде якраз і рушійна сила нашого відновлення. Тому що очевидно, що за бюджетні кошти відновити країну нам не вдасться, нам потрібна велика кількість підприємців. І мені здається, що це прям наш ген і наш дух. Ми дуже любимо свободу, волю, підприємництво. І якраз ми створюємо ці можливості. І з вересня місяця ми піднімемо для грантової підтримки верхню межу. Олексій Соболєв мав про це сказати. Буде 300 тисяч гривень, які можна отримати для того, щоб започаткувати і рухатись вперед. Ну, звичайно, державна служба. Я вважаю, що це взагалі окрема історія. Я готова пропонувати і говорити багато про це, тому що, в принципі, всі ми різні люди. Є ті, які підходять для державної служби, які підходять для роботи в приватному секторі. Але для державної служби, мені здається, що зараз створена маса можливостей, починаючи від стажування, в так звана дуальна освіта і закінчуючи якраз робота в радах, де є можливість прямо ідеї, ініціативи висловлювати і реалізовувати разом з міністрами.
3: Так, ну от сьогодні багато наших гостей з цієї сцени говорили, звісно, про те, що брак людей в абсолютно в усіх сферах. Невже і в державному секторі теж брак людей?
4: Брак кваліфікованих людей всюди, і робоча, якби ринок праці з собою сьогодні являє такі структурне певне, ну, структурне безробіття, коли навики і кваліфікація тих працівників, які приходять на роботу, на жаль, дуже часто не відповідають вимогам роботодавця або держави як роботодавця, або приватного сектору. І тоді включається механізм навчання, перенавчання. І я, власне, хочу сказати, що у нас є ваучери для того, щоб отримати безкоштовно можливість здобути навики, знання і прийти до нас на роботу. Тому та держава не виключення, те, що у нас великий попит на вас, на молодих, амбіційних, перспективних, так що ми вас чекаємо.
3: Так, от, потім не кажіть, що не казали, так? Якраз таки, дуже часто, і от навіть у нас з нами на зв'язку багато людей із-за кордону, наших молодих людей, так, і вони дуже часто говорять про те, що а ми не знали, так, що є ось така програма, ми не знали, що є ось така програма. Іначе от робляться і зустрічі, іначе робляться якісь рекламні кампанії тих чи інших ініціатив уряду і держави в цілому, так? Але все одно дуже багато чого залишається за межею уваги, особливо людей, які відірвані від України територіально, так, фізично відірвані. Як це виправити? Як достукатися до людей, які, можливо, навіть не розуміють, що вони хочуть це дізнатися?
4: Я думаю, що найкраще працює, окрім наших там офіційних каналів, зрозуміло, не кожен заходить, перевіряє сайти Кабінету міністрів, або,
3: ну,
4: да, це очевидно. Тому найкраще працює, коли є програма, є амбасадори цієї програми, які розказують, розповідають. Я тут в залі вже там очима побачила, є знайомі обличчя наших Create Ukraine. Це проєкт, програма, де молодь наша поверталась з-за кордону для того, щоб працювати в державних органах. І вони не просто повернулися, з першого стажування, це було, мені здається, 20 людей, всі залишились в Україні. Всі повернулись і всі залишились. Окрім того, що вони залишились, вони ще і дуже активно були долучені. Роман у нас був, який, я завжди кажу, це гарний приклад, він у нас працював над угодою з американцями по Critical Minerals. Це класний приклад, коли людина повернула за кордон, не тільки змогла відкрити свої таланти, ще залишилась і допомагала урядовій команді. У мене двоє людей працює в комунікаційній програмі із креатиків наших Create Ukraine. І це гарний приклад, якраз вони і можуть розказати, які тут можливості, вони можуть розказати, які умови праці, які виклики. Мені сподобалось, коли Роман мені сказав, що це найбільш цікава робота в житті, але каже, на цій роботі ніколи так мало не отримував ніхто. Да, він порівняв. Але я думаю, що це такий виклик, це такий етап, період. Я думаю, що ми досягнемо того результату, що у нас все-таки на державні служби будуть привабливі умови праці не тільки з огляду на складні задачі, а і з огляду на оплату праці. Тому що я почула тут, да, попередні виступаючі розказували зарплата в приватному секторі. Звичайно, що тут я хотіла, я. Ну, але я думаю, що ми до цього маємо прагнути і робити все для того, щоб підвищити престижність роботи на державу в тому числі.
3: Останнє, мабуть, буде запитання, але дуже коротко. Був такий момент особистий у вас, коли ви думали, так, ну, вдома хорошо, але я кудись, де, не знаю, не так?
4: Мені вдома дуже добре. І я навіть складно себе почуваю, коли виїжджаю на пару днів у відрядження. Я думаю, що ті колеги, які були з самого початку повномасштабного вторгнення в Україні, коли перший раз виїхали за кордон, відчули такі дивні почуття і відчуття, що ти хочеш повернутися, тому що там твої люди, там твій колектив, там відбувається, власне, ота боротьба. Безумовно, фронт один, і він військовий, але, тим не менш, цінні всі, хто працюють, і оце єднання, і це в цьому наша сила, в цьому наша єдність, і, власне, тому сюди і тягне, тому що я розумію, що тільки в такій єдності, тільки коли кожен працює на своєму місці, ми можемо досягнути тих результатів, яких ми прагнемо. Тому я би не хотіла, я вам хочу сказати відверто, жити за кордоном.
3: Тому що вдома краще.
4: 100% вдома краще.
3: От, а ви казали, не любите мотиваційні спічі. У вас чудово виходить. Пані Домановій, ще раз ваші обласки, прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Дякую дуже.
4: Дякую вам.
3: Дякую. Не розбігаємось. Попереду ще один великий і очікуваний момент. І всі, хто не робили державу.

0: Логарифм натуральний від x плюс 1 до x мінус вимовного члена Тейлора. Сума перка дорівнює 1 до n. За формулою Лагранжа залишковий член.
1: Я перепрошую, а переклад цих єгипетських ієрогліфів буде взагалі чи ні?
0: Ми з вами, пане Іллєнко, слава Богу, не в Єгипті. І навіть не в Англії, де викладав Тейлор. Чи в Італії, де працював Лагранж.
2: Тож переклад цих ієрогліфів я вам щойно озвучила українською. І якби ви були більш уважні, або хоча б винахідливі, як ваш сусід.
3: Вибачте, я просто, щоб потім переслухати.
0: Все добре, Циркунов. Це дуже хороший лайфхак. Буквально вчора я все те саме пояснювала своєму студенту онлайн, який навчається в Німеччині. Так-то мало того, що зняти не завжди можна. Так потім ще й переклади, якось зрозумій. Не те, що ви. Один зняв, всі гуртом зібрались, розібрались. Все ясно, як божий день. А не ясно, завалили, залі, знов зібрались, передивились, вивчили, перездали.
3: Так, вдома краще.
1: Угу. А ще вдома ієрогліфи Тейлора стають набагато зрозумілішими. Угу.
3: І логарифм борщу за основою пампушечки дорівнює насолоді в ступені 100.
1: Ага, а функція блаженства від якісної їжі може експоненціально зростати до незвичайності. Угу.
0: Ну все, годі, коли там в нас дзвінок на обід? А куди ви всі повскакували? Функцію дорозкладати будемо?
3: Та вдома краще.
1: Ну да. Ми вдома разом з борщиком, сальцем і відосом нашого прекрасного Цвіркунова.
4: Дякую за ці несміливі облиски, друзі. Ще раз всім привіт. Ми продовжуємо нашу зустріч під назвою «Вдома краще». І от у першій половині ми більше говорили про те, хто ми взагалі такі, що ми можемо зробити для країни. Так, але чесне питання молодої людини, яка зараз знаходиться за кордоном, так звучить набагато простіше і прозаїчніше. Окей, от я люблю безумовно Україну, я хочу повернутися, але що далі? Що робити? От саме про це ми будемо говорити у цьому блоці, що має назву «Country for you».
5: І от ми з командою перевірили, що молодь гуглить і запитує в Клода, Джеміні та чату GPT. І от ваша увага – робота в Україні після повернення. Як отримати житло молодій людині? Стажування без досвіду, гранти для бізнесу Україна. Чи безпечно повертатися, з чого починати життя в Україні? Але ми знаємо, що відповідати не можна на ці вимоги і ці запити просто мотиваційними словами. Вір в себе, у тебе вийде. Треба реальні, конкретні відповіді давати на ці запитання.
4: Ну, зараз спробуємо, так? Починаємо цю частину.
5: Поїхали.
4: Ваші оплески. І почати відповідати в тому числі і на ці запитання, які популярні в запитах, так, будемо із нашими гостями. Вітайте, Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України. Олександр Санченко, народний депутат України, співголова Ради з молодіжних питань при президентові України. Євген Мецгер, голова правління «Укрфінжитло». Артур Міхно, CEO та співзасновник WorkUA. Олександр Водовіз, керівник офісу генерального директора групи MedInvest. І в залі разом із нами також Ілона Кочакова, студентка Київського політехнічного інституту. Що, пане Олексію, давайте, власне, уявімо ситуацію. Є молода людина, яка кілька років прожила, не знаю, там в Польщі, в Німеччині, в Іспанії, ну, байдуже, десь, так? Ось вона природнім чином все ж таки дійшла рішення, що вона хоче повернутися в Україну. Там у неї були інша спільнота, інша освіта, інші питання, інші проблеми, так? Як зробити так, щоб ось це повернення на батьківщину знову не було ось тим відчуттям знову все починати з нуля?
6: Гарне питання. У нас є практичний приклад в міністерстві. У нас є така програма, називається Create Ukraine, де разом з нашим міжнародним партнером ми запрошуємо українців працювати всередині уряду, да, молодих. І минулого року ми якби дістали так 10 людей, цього року більше 30. І от я бачу, як люди, які працюють в уряді, да, молоді, вони приїжджають нам за кордону, з усього світу. І хтось з Штатів, хтось з Європи, хтось з Азії приходить. І вони працюють з нами. Да. Що їм подобається? Подобається масштаб, подобаються виклики, подобається швидкість. важливість, подобається важливість, що вони роблять, тому що тим своїм колегам чи друзям, які були, ну, вони можуть захопливо розповідати, що тут відбувається, і люди дуже сильно на це реагують. І мені здається, оце от зв'язка з ком'юніті, яка у тебе там була, це важливо. І дуже багато з цих молодих людей, які працюють у нас в міністерстві, вони працюють над євроінтеграцією, над міжнародними інвестиціями, які використовують свої знайомства і свій нетворк, які вони здобули там, у нас в Україні. Тому оцей перехід може більш м'яко відбувається. Мені здається, от в тому етапі, в якому зараз і все проходить в економіці, це дуже цінно. Да? І через те, що і багато дуже українців зараз за кордоном, так, ми хочемо, щоб вони повернулися, але це і також сила. Друге, це те, що Україна стала зараз дуже сильно видна на мапі світу. От буквально минулого тижня у нас була велика інвестиційна рада при президенті, там 20 керівників дуже величезних компаній по всьому світу є. І вони кажуть, що відносно того, що були взимку, вони відчували, і як зараз, відчуття до України дуже змінилось. Тобто у нас є щось, чого в світі немає. Да? Це от наші нові оборонні технології. Ми знаємо, як захищати себе в війні майбутнього. І ці технології є от реально в Україні і у нас. І тому це дуже всіх надихає, і вони думають, що Україна там може виграти. І готові більше з Україною працювати, бо, ну, мені здається, дуже часто нас недооцінюють, да, як і там Київ за 2-3 дні і так далі, але і на Заході також. Оце зараз змінюється. І тому, але зростання України може бути лише в партнерстві з західними країнами, тому що у нас, ну, наш капітал Росія знищила. Тому це і є цінність. Те, що ви переїжджаєте з там якоїсь іншої країни в Україну, вам потрібно зберігати цей нетворк і робити якісь спільні партнерства.
5: Пане Олексію, я вибачаюсь дуже, що перебиваю вас, але ви говорите про взаємну співпрацю, і часто зараз європейські, американські компанії, вони хочуть переманити собі людей. Ми зараз закликаємо повертатися молодих людей. А як зробити так, щоб монетизовувати цей мілітарітех, але водночас не втратити людей, тому що ми знаємо, що зарплати у нас не найвищі в країні.
6: Відносно рівня життя, я думаю, в Україні можна навіть і під дронами влаштувати там на те, що ми платимо, собі гарне життя, на яке на Заході у тебе піде значно більше часу. Тому навіть для там, особливо зараз, коли людей не вистачає, то ми бачимо, що стартові зарплати і для молоді вони там в окремих секторах, як мілтек, як в айтішки, чи там банківській сфері також, вони достатньо конкурентні.
4: Так. Да, які все ж таки є уже ініціативи, так, а можливо, які плануються в найближчим часом, які дозволять молоді, яка повертається в Україну, не відчувати себе наодинці зі своїми проблемами і викликами?
6: Ну, у нас є програма «Власна справа», де ми роздаємо гранти на там першим підприємцям. І окремо у нас є програма менторства для молоді. І це все дуже цифровізовано, в тому сенсі, що ви можете податися на неї через Дію, через відповідне меню. Ви проходите курс навчання, вам дають ментора, в якого досвідченого підприємця. Дуже різні є і іноді там CEO великих компаній, про яких ви в новинах читаєте. І після цього ви проходите цей курс, і держава дає вам гранти на розпочаток своєї справи там до кількох мільйонів гривень. Да? В залежності теж від бізнес-проекту і від того, як виходить. Ви можете отримати ваучери на перенавчання. Якщо ви хочете змінити свою сферу, вам потрібно набрати якогось досвіду. Таке теж є.
5: А багато українців користуються цими програмами?
6: Да,
5: це працює. Часто буває так, що державні програми є, створені, класно виписані на папері, регулюються, але українці ними не користуються. А що з цими програмами?
6: Ні, це на тисячу людей вже, ми просто їх перезапускали якраз цього року. І, наприклад, молодіжні гранти власної справи вже цього року отримало майже 1500 людей. Тобто, і дуже часто люди, якби, це державні гроші, я не знаю. Це успішна програма, і у нас просто є багато грантерів, і там ми даруємо, наприклад, коли приїжджають сюди різні міністри закордонні, ми їм від грантерів даруємо якісь там речі, які грантери власної справи виробляють. Тому, будь ласка, подавайтеся на перенавчання, це там на десятки тисяч людей, тобто є ваучери, загалом це програма під 30 тисяч по року працює. Да, мабуть, це дві основні.
4: Власна справа і?
6: Да, і перенавчання.
4: Так. Перенавчання, так? Ага, окей. Уявімо, ну, от знову ж таки, так, якщо зараз хтось на роздоріжжі, так, і сидить там в Німеччині, наприклад, яка там, ну, умовно кажучи, може дати що там? Стабільність певну, так? Чи в Польщі, яка теж там багато наших, спільноти, там в Чехії те саме, так? Все ж таки, так, що може дати Україна такого, що європейські країни, ну, не хочу казати ніколи, так, але, можливо, з великим трудом можуть запропонувати українській молоді.
6: Я думаю, там буде це все значно повільніше, ніж тут. Тобто, є реальні можливості, де ви можете зробити собі кар'єру через те, що от в секторах нових, да, і в ІТ, в ШИІ, в Мілтекі, в навіть промисловості, яка дуже сильно зараз змінюється через Мілтек, да, яка пов'язана з ним, чи в аграрці агропереробка, чи там є і біотек, да, нові такі напрямки, де реально молоді люди, да, з західною освітою, вони отримують ресурси для того, щоб спробувати і потім масштабувати. Ми бачимо там багато таких прикладів. Ті люди, які от з нами працюють в міністерстві через Create Ukraine, вони допомагають зараз управляти от двоє з них, да, американсько-українським фондом, який ви, може, читали в пресі, Mineral Deal. От ми його підписали. Це фонд, який стратегічний, двома країнами побудований. І от вже там уклали першу угоду. На сотні мільйонів доларів цього року буде інвестицій. Дві ключові людини, які роблять всю роботу, да, а ми там якісь рішення приймаємо і так далі. Це от люди молоді з Create Ukraine. Навряд чи в інвест-компанії їм потрібно було б працювати, не знаю, років 5-7. Так, просто країна можливості, мені здається.
5: Ми про досвід роботи в великих компаніях будемо ще говорити. Дійдемо до цього, пане Олександре. Хочу до вас зараз звернутися, тому що ви працюєте з міжнародними програмами, молодіжними ініціативами. Я не так давно починала, мені не так багато років, і я пам'ятаю молодіжні громадські організації. Тоді мене цікавило це в 17 років, але тоді не було повномасштабного вторгнення. Не було тоді тих умов, які є зараз. Розкажіть, будь ласка, простою людською мовою. Що таке молодіжні програми? Як не загубитися в слові грант, проєкт? Як це простіше пояснити молоді і цікавитися цими можливостями?
7: Мені, направду, здається, що молодь вже зараз знає, що таке грант-проєкт, але, тим не менше, я як співголова Ради з молодіжних питань по президенту, тут окремо заакцентую, що, напевно, нове, що Україна дала світу зараз, і це видно під час повномасштабної війни, це молодіжні ради, які є при різних інституціях. При президентові України, на рівні Кабміну, при міністерствах, міністерстві економіки також існує. Я впевнений, що частина людей, які є тут, а підніміть руку, хто є хоч якісь в молодіжній раді, ви бачите. Тобто, це приклад.
5: Майже всі.
7: Це приклад, як Україна зараз створює оцей можливість участі молоді і відчуття оцього приналежності. Тобто, відчуття того, що я можу на щось вплинути або на рівні міністерства. І я знаю, що Міністерство економіки дуже активно з цим. І ця програма, яка для молоді, вона в тому числі виникла спільнотворенні і молодіжна рада президентів, і молодіжна рада при міністерстві
5: економіки. А цікаво, де знайшли ці можливості? Школярі в школі вам запропонували? Чи ви самі шукали молодіжні громадські організації? Можете так сказати, школа чи самі знайшли?
7: Ну, я так розумію, міста області більше, бо в школах це вже шкільне самоврядування, це трошки інше, то там єднується шкільне самоврядування. А
5: от як потрапити в це ком'юніті? Як потрапити?
7: Не знаю, спитайте у когось в залі. Я впевнений, що є 3 тисячі.
4: Якщо можна мікрофон.
5: Можна мікрофон, ну, хто готовий розповісти?
4: От розкажіть свою історію, як ви потрапили, де дізналися?
5: Тому що часто питають, ну да, є програма, але як мені туди потрапити, де писати?
4: Типу, Фейсбук, це тільки Instagram. Для своїх?
8: Та, вітаю. Мене звати Ілля. Я якраз представник Національної ради при Кабінеті міністрів України. Зокрема, це починалася історія в 19-20 роках. Це був молодіжний простір. Я сам з Костянтинівки Донецької області. Спочатку у нас почалася така історія про громадську організацію «Будуємо Україну разом». Це про програму відновлення молодіжних просторів, різних домівок, там кімнат для переселенців на початку. Зараз ми бачимо набагато ширшу підтримку в цьому. І, в принципі, також у нас є студентські самоврядування. Вони доволі таки включені в національні об'єднання. Національні об'єднання ділиться цим...
7: Як ти дізнався про ту раду, в якій ти є зараз? Я думаю, це, чи це якийсь спеціальний, чи це був секретний чат?
8: Де я сам такі... представник від органу місцевого самоврядування, тобто на нас надсилалися листи. Але, тим не менше, ми поширювали ці можливості в нашій громаді. Я спілкувався окремо з молодими людьми, які би могли себе проявити дуже...
9: Проблема є у вас? Що б ви могли поставити людині за запитання, яка зараз перед вами? Людина, яка займається міжнародними
8: У нас головна проблема – це тимчасова окупація. Тобто у нас релокована адміністрація, вона діє в Дніпрі, в Києві, в Рівному. І, зокрема, є проблема того, що молодь розпорошена по всій Україні і за кордоном. І ми працюємо над тим, щоб відновити можливість такого неформального, перш за все, зв'язку, тому що не всі готові включатися в ті питання, в які включаються тут такі широке коло людей.
9: Як відновити
7: я дуже хочу коротко додати, перед тим, як відповісти цю історію, що оця історія, коли молода людина зараз може отримати 150 чи вже 250 тисяч гривень від 18-25, які не треба повертати державі, як безповоротний грант, вона народилася в співпраці міністерства, молодіжних рад, іншого. І мені здається, я не впевнений, що в інших країнах є така крута можливість дійти через Дію, там, може зареєструвати ФОП, податися і отримати безповоротно в свої 18-19 років грант 250 тисяч гривень, і далі, якщо він успішний, вже податися на більший грант, як міністр казав, до мільйона. Мені здається, оця крута дуже історія, і це крутий кейс, що це з'явилося не просто так. От були молоді люди, які пушили цю ідею, було адекватне міністерство, було адекватне керівництво, тепер є така класна можливість.
9: До питання, як об'єднати розпорошеність ось цю, яка зараз
7: об'єднати розпорошеність?
9: Можливо, проєкт є, який треба реалізовувати?
7: Я думаю, що це більше до, звичайно, міністерства розвитку громад, бо звичайно, що нам треба плекати контакт. Як це робити? У мене немає швидкої, то я буду відвертий. Тобто тут треба збиратися, тим більше, що в рамках Національної ради з питань молоді, це, мені здається, буде гарне питання, яке задати, що в цілому робити з громадами, які релоковані.
9: Пане Артуре, ми вас вітаємо. Я чітко пам'ятаю той день, коли я вперше втілила свою мрію і роботу знайшла через ваш сайт. Першу роботу в журналістській діяльності. Я згадую той день, бо я не знала, з чого почати. Зайшла на той сайт. Ну, дійсно, я вам неодноразово це казала, тому що це працює. Якщо говорити про людину...
4: Ти знаєш, я ще
9: років...
4: таку задумав, мені здається, що пан Артур сьогодні одна з найбільш впізнаваних особистостей нашої країни, тому що по всіх бікбордах нашої країни
9: це
4: ми літак. Приєднуємося
9: ми
4: до вітань.
9: Ми чуємо кожного ранку, коли їдемо на роботу по радіо. Дякую за те, що робите. Якщо говорити про людину 22 років, їй наскільки важко зараз знайти роботу? Тому що знаємо, що хочуть з досвідом в 20 років, щоб в 20 уже 15 років стажу було. Що для молоді є на ринку праці?
10: Гарна інформація. Давайте з нею зараз розпочнемо. Те, що ви сказали, це тези, які, можливо, ще залишилися в нашій пам'яті, але на зараз вони абсолютно не актуальні для ринку. Зараз напрочуд інша ситуація. Компанії готові наймати і людей без досвіду, і людей з, скажімо так,

0: економічно якби це не було пов'язано з проблемами, звичайно, для бізнесу це доволі складно, тому що ну, ми розуміємо, що не вистачає людей. Чому? Бо поїхало дуже багато, там близько 5-6 мільйонів трудоздатного населення, і там 1,5-2 в той чи іншій мірі в лавах ЗСУ, і це надзвичайно велика кризова ситуація для бізнесу. Але скільки питання було про людей, то взагалі немає проблеми зараз знайти роботу. Якщо говорити навіть виключно про сайт Work.ua, близько 100 тисяч актуальних вакансій протягом, навіть більше, протягом останніх 1,5 роки. Зараз найбільша кількість роботи за всю історію, ну скажімо, незалежної України. І тому єдина, напевно, причина, по якій здається, що можуть бути якісь складнощі, вона знаходиться просто в свідомості, в світогляді, в якихось, не знаю, забобонах, можливо, да? А просто, ну, рекомендація проста. Зайдіть на Work.ua, зайдіть на будь-який інший сайт з працевлаштування і подивіться, яка кількість актуальних вакансій, які умови, які зарплати. Знову ж таки, якщо говорити про рівень заробітних плат, за останні 3 роки зростання більше 70%. За так, ну, таке зростання не було за всю історію. А дуже багато людей кажуть, а нам стільки не платять. Ну, так можна поговорити з роботодавцем. Це ж абсолютно актуальні дані, середнє, яке вирішує, ну, якби формується на основі там близько 100 тисяч вакансій щомісяця. І якщо будь-яка людина знає свою зарплату, яка в неї була, скажімо, 3 роки назад, і знає, яка зараз, і якщо вона не відповідає середньому рівню зростання, то це простий діалог з роботодавцем. І якщо роботодавець розуміє, то він робить висновки і підвищує зарплату. Якщо ні, знову ж таки, величезні можливості з точки зору працевлаштування в альтернативній компанії.
1: Артур, яку зарплату зараз молодь хоче? От першу. Я готовий був за 100 доларів працювати
0: оце
1: свого
0: цікаво,
1: часу.
0: Да. Рівень амбіцій молоді зріс надзвичайно. Ну, якщо так, ну, знову ж таки, в різних країнах, в різних містах, за різними спеціальностями, з різним досвідом. Тобто, ну, теж я, от коли говорять про середню, це дуже така не завжди да, актуальна, правильна цифра. Але, якщо от взяти Київ, і, ну, не знаю, вік 25+, то, ну, я б вже сказав, що так, на 1000 доларів всі приблизно дивляться.
1: Це мінімум,
0: хтось,
1: так?
0: Хтось готовий працювати там за 650-800 на випробувальний період. От, я кажу в доларах, можливо, це неправильно, ну, давайте там 30 тисяч, так? От, якщо подивитися середню зараз на Work.ua, вона менша, але ж, ну, треба враховувати багато маленьких міст, містечок, і це відбувається. Ну, і знову ж таки, різна кваліфікація. Тому, насправді, знову ж таки, от пан міністр казав про те, що в Україні, абсолютно згоден, в Україні ж є, крім зарплати, ще рівень витрат. І він надзвичайно низький в зрівнянні з європейськими країнами. І по оренді житла, і по будь-яким сервісам, і по ну, будь-якій корзинці, яка нам потрібно для того, щоб жити, їсти, одягатися, да, там, і сервіс, який ми споживаємо. І от по співвідношенню, ну, це надзвичайно. Якщо раніше казали, що треба бути обов'язково там, або програмістом, або керівником, то зараз треба бути фаховим, ну, фаховим спеціалістом в будь-якій сфері. Або навіть, я б навіть сказав, людиною, яка просто
1: готова
0: хоче
1: працювати.
0: Тому що, ну, компанії просто в чергу стоять за тими, хто готовий розвиватися. Будь ласка, будемо навчати, будь ласка, будете зростати, будь ласка, коротше, ну, тільки щиро, щиро хочете. Не приходьте, посидіть і піти, а щиро хочете.
1: Тобто ось це бажання виходить на перше місце за
0: абсолютно
1: тим двигуном, так, до своєї першої роботи або не першої. Артуре, ми вирішили не чекати аналітики Work.ua, сорі, але ми звернемося до неї трошки пізніше. І склали свій такий дуже серйозний,
2: ну,
1: топ-професій майбутнього в нашій країні. Наші топ-5. Ставтеся до цього надзвичайно серйозно. Перша професія майбутнього – дронолог-мемолог. Фахівець, який одночасно розуміє, як працює дрон, як закрити на нього збір,

0: І який мем поставити в опис банки, щоб якомога більше зібрати на нього.
1: Друге, аналітик маминих голосових розшифровує, де любов, де тривога, а де... Ну що, нагулявся? Тобі гайк.
0: Третє, менеджер із пауербанків і ментальної підтримки. Заряджає телефон і розряджає команду.
1: Спеціаліст із перекладу української реальності для іноземців. Тут пояснень, гадаю...
0: Так, ну треба просто пояснити. Ну і останнє моє улюблене – продюсер з повернення. Робить так, щоб камбек в Україну виглядав не як драма, а все ж таки як новий сезон улюбленого серіалу під назвою «Життя». Олексію, що б ви обрали з цих професій?
2: Дренолог, мемолог дуже актуальний, але от останнім часом багато, до речі, теж з Ukraine молодих, вони працюють спеціалістом з перекладу української реальності. І я кажу, і це дуже цінна навичка, знати як там, і знати, як тут, і пояснювати, чому так. Тому що ну людям важко зрозуміти, яким чином можна ну і нормально жити, і робити щось нове, а потім кажуть, так у вас же ж там, значить, дрони літають. Ну, літають, і тому і нове відбувається. Але просто приїдьте і подивіться. Оце дуже-дуже цінна спеціальність, вона дорого коштує, я вам чесно скажу.
1: Пане Олександре, що ви обрали?
3: Мені дуже подобається дренолог-мемолог. Прямо...
0: Топ у нас
3: сьогодні. Бо актуально також збори, там, роблю, підтримую, навіть долучаюсь до деяких креативних відео по цьому. І це прямо окремий процес, який, мені здається, що українці зараз всі майстри в цьому, бо всі, більшість робить збори, збирає і якось креативно до них підходить.
1: Пане Артуре, які професії топ-5 будуть популярні через, давайте, 5 років?
4: Дивіться, насправді найпопулярніше питання, з одного боку, не хочу відповідати на нього просто прямо, а з іншого боку, воно абсолютно не змінилося за весь час існування сайту Work.ua. Ось, тому я скажу, це, наприклад, менеджер з продажу, це, наприклад, водій, це зараз всі будівельні спеціальності. Але ж знов і знов, чи варто орієнтувати, навіщо його ставити? Щоб потім піти на ту роботу, яка потребується більше? Ну, окей, вона більше потребується. Але ж є купа компаній, яких ну трішки менше, але воно все одно є ці вакансії. Тому ще раз, Я хотів би от підкреслити, що дуже важливо змінити свій світогляд і шукати роботу, яка відгукується серцю. Тому що щойно вона знайдеться, то рівень енергії і рівень того, що я можу досягнути там, буде значно вище. І, ну, якби ефекту. А знову, ринок потребує всіх. Тому от я кожен раз, відповідаючи на це питання, намагаюся трішки ширше на нього відповісти, ніж просто показати ну там топ-10. Насправді це дуже просто. Всі, хто хочуть, можуть зайти на Work.ua, перейти в розділ по вакансіям і подивитися, там є кількість вакансій за різними професіями. Ну важливо ж не то, що на одну професію там 1500 вакансій, а на іншу 100. 100 в Києві достатньо для того, щоб працювати, знайти клас власну роботу, якщо вона відгукується серцю.
0: Так, це найголовніше. Якщо ти любиш свою справу, ти так не працюєш жодного дня. І це правда. Можу підтвердити ці слова, тому що я взагалі безробітний. Так? Тому що я просто живу і роблю те, що я дійсно люблю. І це допомагає навіть не втомлюватися. Пане Євгене, давайте до вас. Це питання, воно актуальне не тільки зараз, так? Воно було актуальне абсолютно завжди. Власне житло для молодої людини. Я пам'ятаю, коли я був маленький, мої батьки, відповідно, були там молодші на 30 плюс років, так? І ось це питання власного житла, воно завжди стояло надзвичайно гостро. Що тоді, що зараз? Нічого за великим рахунком не помінялося, ця проблема існує. Наскільки людині молодій сьогодні в нашій країні обтяжені ще додатковими такими проблемами, так, у вигляді великої війни, так, можливо, у когось із знищене родинне житло, у когось воно залишилося на тимчасово окупованих територіях, можливо, хтось повертається, так, ну, тобто, ще є додаткові ці фактори. Наскільки молодій людині в Україні сьогодні доступна сама ідея власного житла?
5: Гарне запитання. Переходимо до балансу. Да? Тобто ми навчилися, ми вже після цього отримали гранти, зробили якусь роботу, починаємо заробляти. І дійсно, там, де є робота, там має бути житло. Дуже дивно, ми дуже багато часу витрачаємо на вивчання житлових питань і порівнюємо себе з різними країнами. Тому, як це не дивно звучить, Україна – це країна з найбільшим ментальним бажанням мати власне житло. Тобто ми країна власників, ми ментально ще не готові, а можливо і не будемо готові до того, щоб там 50% молодих сімей орендували житло. Тобто ми маємо бажання володіти житлом. Тому дійсно термін там отримати житло, він вже в минулому. Ми сьогодні купуємо житло і володіємо житлом. Найвищий коефіцієнт в Європі володіння житлом. Тому мрія отримати житло, так, вона є. Стосовно доступності житла, да, ми дійсно створили сьогодні з державою, як мені здається, унікальну програму, да, ЄОСЕЛЮ, її знають всі. Вона найбільш найуспішніший житловий проєкт в країні за всі роки незалежності, це правда, найбільш діджиталізований. І можемо просто порівняти, да, всі ж люблять цифри. Наприклад, сьогодні відсоткова ставка по іпотечних кредитах в Америці фіксована 6-7% річних. Британія 5,5-6% річних. Да? Деякі європейські країни працюють на 4-5% річних. Так, дійсно, є Японія, там 1,5, наприклад, ще якісь. Але більшість країн мають схожі відсоткові ставки, такі як в нас в країні. Тобто 3-7% річних, які є в нашій програмі, і це не в доларах, не в євро, це в гривні, в нашій рідній. Це дуже доступна ставка. Зараз у нас є внутрішні завдання, і завдання поставлене також і в Кабінетом міністрів. Тобто ми фокусуємось на молоді, це наша відповідальність. І ми зробили особливі умови для молоді, для того, щоб можна було купити власне житло. Як це працює? Тобто для молодої сім'ї можна взяти мінімальний перший внесок 10%. Тобто молодь, у нас є статистика, аналітика, молодь фокусується на невеликому житлі. Дійсно, перше, невелике і недороговартісне. Тому, наприклад, 2 мільйони гривень, 200 тисяч перший внесок, плюс якісь витрати, умовно, 250 тисяч гривень, це там 6 тисяч євро. Це не такі великі кошти навіть для молодої сім'ї, щоб почати свій шлях у там питанні володіння власним житлом. Як це можна зробити? Всі знають, можливо, я повторююсь. В нас є Дія, да, ми зробили свій сервіс в Дії, і він оцифрований, ну, в жодній країні світу такого немає. Просто повірте, ми вивчили все. Натискаєш пару кнопок, хвилина. За хвилину ти маєш відповідь, ти маєш рішення від банку. Тому ми зламали іпотеку, тобто перевернули повністю. Одразу ти отримуєш відповідь. Так, мені банк дає 2 мільйони гривень, чи 1,5, чи 2,5, і далі ти йдеш шукати житло. Тобто ти впевнений в своїй можливості купити. Чому взагалі ставка 3-7 народилася? Да? Це платіж середньомісячний по кредиту, іноді навіть набагато менше, ніж орендувати квартиру. Тому обирайте, да, чи ви платите за якусь квартиру, не вашу, не персональну, ніколи не володієте, або платіть за свою. Що ми можемо запропонувати дійсно молоді? Навіть якщо ти тимчасово вирішив з безпекових причин знаходитись за кордоном, або закінчуєш навчання, не питання, здай заявку в Дію, отримай. Тестуйте, да, дивіться, там дають вам банки чи не дають ці кредити.
1: Всі розуміють, просто треба платити і треба наперед думати. У нас часи нестабільні, ви знаєте. Все так, вірно. Це можна казати, але багато хто продумає і боїться брати кредит, тому що невідомо, що буде завтра в цьому плані.
5: Все відомо. Ми переможемо, да, і далі будемо жити в нашій країні.
0: У власному житлі.
5: Дійсно, тому мені здається, сьогодні от ми дійсно дали можливості молодим сім'ям отримати і купити власне житло. Будівельна галузь наша готова. Да, я можу стверджувати, що вони готові будувати, відбудовувати все більше і більше. Да, ми, як от Кабінет міністрів, як компанія, яка відповідає за цей напрямок, буде все більше і більше фокусуватися на молоді. У нас дуже багато планів. Я там не можу відкривати до запуску, але ми будемо і стимулювати, і мотивувати людей, і народжувати, да, дітей, і зменшувати ставки за, ну, відповідно до кількості дітей, і давати молоді якісь ще більше визначені умови для того, щоб поверталися. Да. Єдине, в нас є умова таке, але. Ти маєш працювати на країну, навіть враховуючи дистанційні формати, ти можеш працювати на українську компанію, платити українські податки, будь ласка, ця програма для тебе. Але якщо ти цього не робиш, є час змінити своє рішення. Да? Тобто ми маємо допомагати людям, які сфокусувалися на Україні як на своїй рідній землі, і тому це наш сегмент. Ми, ну, от, ну
0: це
5: вся програма для них. Да.
0: Це абсолютно. Ти для України, Україна для тебе. Коротке соцопитування. Хто, ну, хоча б дивився «Є оселя»?
5: Знову. Дякую.
0: Велика. Ви теж дивилися, да,
1: Олександр?
3: Я хочу додати, бо якби в сфері молодіжної політики вже більше 10 років, і дійсно питання житла і до повномасштабного вторгнення було, воно завжди входить в топ-3. Звичайно, робота, житло, житла, житло, робота. І зараз ми як держава однозначно маємо знайти декілька рішень. Дуже круто, є сильно про

0: Більшість населення хоче мати своє житло, але Європа йде таким шляхом, що більшість вирішення цього питання – це орендне житло. І я думаю, що тут з'явиться, окрім тих продуктів, які є від ЄОСЕЛІ, з'явиться можливість для муніципалітетів створювати таке житло. І тут я дуже хочу підкреслити і пишаюся тим, що наша Рада з молодіжних питань при президентові і Тарас Тополь, який очолює у нас напрям житла, і є тут Олег Малець зі Львова, то в цьому році, в кінці червня, ми вже такий перший будинок у Львові буде відкритий на 50 квартир ще до прийняття закону. От, тобто вже буде перший кейс, де ми з муніципалітетами працюємо над тим, щоб і держава на національному рівні вирішила, і муніципалітети до цього підключали.
1: А ще є класний такий проєкт, коли молодий лікар, він може приїхати в регіон, наприклад, так, в Кіровоградську область, там діє такий від місцевої влади проєкт, є квартира порожня, вони зробили там ремонт, сказали, працюй 10 років, і через 10 років це житло ти зможеш приватизувати чи там узаконити його у себе. Це також окремо для того, щоб залучати фахівців в регіони, які б їхали. Це також варіант.
0: Просто хочу так, я розумію, що у нас частина людей дивиться із-за кордону. Ми як держава точно паримося цим, щоб були реально працюючі програми і володіння житла, і оселя, це ти купуєш власність, і оренди. Тому що ми розуміємо, без цього ми як держава не зможемо дати можливість вам тут бути в комфортних умовах. І я впевнений, що до кінця цього року з'явиться багато гарних новин в цьому напрямку від різних інституцій, як на національному, так і локальному рівні. Тому закликаю тих, хто нас дивиться, слідкувати за цією інформацією, бо можливостей буде ставати більше в цьому аспекті. І це важливо.
1: Тепер питання до пана Олександра, як потрапити у велику компанію, тому що ми знаємо, що можна знайти роботу через сайт Work.ua і також потім зростати, як вже було сказано паном Ігорем, з низької посади і все вище, вище і вище. Тому що для багатьох здається, що потрапити у велику компанію, ну, потрібно, щоб дідусь працював, або ще колись там прадідусь працював в цій компанії, для того, щоб потрапити всередину. Чи дійсно це так нині?
2: Ну, зараз історія така, що ми готові взяти і дідуся, і прадідуся, і внуків всіх. Всі готові до себе взяти, тому що людей дійсно немає. І хто от зараз в залі, скажіть мені, хто хоче бути замначальника цеху на Запорожсталі і керувати там від 1000 до 2000 людей?
3: Зарплата,
2: за зарплату в 3-4 тисячі доларів. Їхати в Запоріжжя треба.
3: Я поїду.
2: Ну, не густо. Ну, 4 роки.
3: Ну, 4 – це що? 4 людини на одне місце. Непоганий, мені здається, виклик.
2: Неможливо зараз знайти людей нам на заводи.
1: Ну, це ви все одно не візьмете, кого попало, якщо чесно. Треба резюме,
2: ви знаєте, ситуація така, що, ну, ситуація дійсно, от колеги вже сказали, я не буду повторюватись, зараз ринок тих, хто шукає роботу. Вони диктують умови. Особливо молоді люди, крипта, всі блогери і так далі. Це, звичайно, що це все розвіюється з часом, люди втрачають час, потім іти на нове місце роботи шукати, вони вже втратили час, вони вже не молоді люди. І це дійсно зараз нам проблема набрати людей на виробничі спеціальності. Ми робили опитування недавно. Ну, як ми їх постійно робимо, ми не розуміємо причин, чому до нас не йдуть працювати, тому що...
1: А не зрозуміло, чому блогер, ну, блогерство не заважає
2: піти. Ну, чекайте, от дивіться, 80% опитаних молодих людей до 30 років вважають, що все-таки основа ВВП – це є промисловість. Завод – це є основа ВВП, тому що там, ну, одне робоче місце в нас на заводі дає 8 робочих місць в суміжних галузях. Але коли ставиш питання, чи готові вийти працювати на завод, 75% з них кажуть ні.
3: Там працювати треба.
2: Тому що це не сексі. Сексі, блогер.

0: мистецтво там, ну,
1: ну не знаю, може зараз, треба над уніформою, ну, як попрацювати. Там,
0: дранолог, дранолог-мамолог і так далі. От це сексі. І нас, як компанії, в нас зараз велика проблема з тим, щоб вернути людей з-за кордону. В нас виїхали цілими змінами. І ми зараз намагаємося робити все для того, щоб їх вертати, для того, щоб вони йшли вчитись в наш університет, який в нас заснований, ми набираємо людей, ми хочемо вчити, щоб вони були інженерами, ми даємо їм самі новітні інструменти, які є в інженерії, але зараз нам це дається дуже важко, повертати людей. У нас є хороші новини і погані новини з тим, щоб людей повернути.
2: А чому хороші
0: новини? Хороші новини в тому, що людина, яка виїхала за кордон і там знайшла собі якесь місце, вона там завжди чужа. І буде чужа, і її діти будуть чужі. І люди це відчувають. І оцей сентимент прив'язаності до України, він завжди буде грати роль. Я, коли була перша війна, я виїхав з Донецька і поїхав жити в Швейцарію. Мрія життя, все відбулось. Я працюю з найбільшими банками. Там, ну, от все, як я хотів. Я попрацював там 4,5 роки, я вернувся. Я 10 років працюю в Україні. Чому я це зробив? Чому я пішов на такий крок? Живучи в Швейцарії. Тому що тут все набагато швидше, тут динамічніше, тут тобі легше знайти, куди ти можеш себе подати. Європа повільна. От хто жив, працював в Європі, Європа повільна. Тобі, щоб перескочити одне місце, ну, мої візові в швейцарських банках були люди за 55 років. І я прийшов в 27. Вони не розуміють, як можна бути керівником підприємства в 30 років. Для них це шок. Тому молоді люди, які там попрацювали, я все ж таки думаю, що війна закінчиться, і тут буде більше можливостей, тому що тут ти можеш перескакувати дуже швидко між щаблями росту. Це є хороша новина. Хороша новина в чому? Що всі наростає українофобія. Ми бачимо, як в Європі наростає українофобія, коли виїхали, люди це відчувають. Хороші новини, напевно, з того, ще, що не так люди, не так їх прийняли людей, так як вони собі думали. Да? Але погані новини з чого? Є парк, є хороша дорога, є школа, куди пішли діти. І як молодій людині до 30 років сказати своїй дитині, давай ми тебе забираємо з європейської школи, веземо в українську. Як ми в Кривому Розі будемо тепер гуляти в парку, а не в Варшаві чи Мюнхені? Оце проблема, ця інфраструктура, це є проблема. Зарплати. Всі роботодавці прекрасно розуміють, що це питання часу, коли нам прийдеться вирівнювати зарплати до європейських. Ну, це, вибачте за російське слово, неізбіжно. І ми так само в компанії про це думаємо, тому що ми не конкуруємо зараз всередині країни, ми конкуруємо з Європою за наших людей. І оця історія, коли каже Польща, ми тут заборонимо їм візи, вони поїдуть додому. Нікуди вони не поїдуть. Тому що польські виробники, перше, що зробив Навроцький, коли відмінив оцей песед і сказав, з березня песедів українців забирають, вони просто зробили мітинг їм в канцелярії президента. Що ви що, здуріли? Там в нас економіка впаде, як українці поїдуть. Згадайте, що було до війни. Весь Перемишль був завішаний плакатами. Беремо на роботу, даємо житло.
2: Пане Олександре, запитання було про вашу компанію. Дякуємо. Давайте звернемось в зал.
0: Вони поїхали...
2: Політологія, це добре, туди. Але наступний. Да.
0: Тому що там їм дали можливості. Але...
1: Артур, ви хотіли щось додати, так?
3: Ну, не додати. Мені здається, от я сидів ще слухав попередні, і ми говоримо про повернення додому. І для того, щоб говорити про це, є десятки офігенних ініціатив. Але є, знаєте як, якщо фундамент не є сталим, то можна пробувати будувати, воно знову буде падати. Ну, ми всі знаємо про, давайте будемо чесні, один з одним. Ми всі знаємо про ключове питання, яке не дозволяє зараз дуже багатьом компаніям наймати, і яке, ну, є ключовим, яке стоїть для тих, хто повертається. Це питання того, що люди, які знаходяться в Україні, можуть потрапити у військо. Да? І не всі готові йти воювати. І у нас, дивіться, у нас дуже, ми можемо говорити багато, як правильно і як неправильно, але дивіться, яка дуже дивна ситуація. З одного боку, в нас не вистачає людей в компаніях. З іншого боку, багато людей не можуть піти на роботу, ну не хочуть, сидять по домах. Тому що на вулицях за ними стежать ті, хто їх залучить до війська. Да? І це просто, ну це ж реальність. Ми можемо про неї говорити чи не говорити, вона такою є. І дивіться, скажу про свою компанію навіть, в якій більше того, є там 50% бронювання, бо ми там економічно виплачуємо великі податки. Ну, коротше, по всім.
2: Але ми зараз говоримо про молодь.
3: Да, давайте, от про молодь. Ну, така молодь, вона буде повертатися для того, щоб народити дитину, а потім потрапити до армії? Ні, не буде. От, і дивіться, от є можливість бронювання, да? 50%, окей, а інші 50% нема. Мені, щоб знайти людину, мені потрібно її спочатку довго пошукати, потім вона, окей, прийшла, мені її треба навчити, і ще проходить там місяця три, і вона потрапляє до війська. То в мене питання, а чому, коротше, держава досі на там вже п'ятий рік не може вирішити ситуацію, що людина, яка працює, вона, скажімо так, з меншою ймовірністю буде залучена до війська. А перш за все, туди залучаються ті, хто не працює. Це перше питання.
2: Це питання друге... до пана Олексія?
3: Окей, друге питання, не знаю. Я намагаюся просто зрозуміти, до кого це питання уже третій рік. От прям відкрито. І у нас в країні чомусь, ну, не зрозуміло, хто на це питання відповідає.
2: Бо економічне
1: пане Олексій,
2: міністерство економіки.
3: Давайте, якщо можна, я закінчу. І дивіться, що далі відбувається. Люди не хочуть іти офіційно працювати. Вони працюють віддалено і неофіційно. Замість цього ми б могли розвивати офіційне працевлаштування, розвивати рівень заробітних плат, розвивати оподаткування. І більше того, якщо є чіткість в тому, хто потрапляє до війська, а хто ні, тоді дуже багато людей, я впевнений, з радістю повернулося. Тому що коли ти повертаєшся у невизначеність, ну будемо чесні, ну не дуже багато людей хочуть повертатися в невизначеність. Тому я абсолютно впевнений, що нам потрібно, ну все ж таки, да, це певний такий соціальний діалог. Але поки ми будемо просто до війська залучати тим, що випадково на вулиці вилавлювати людей, в нас і економіки не буде, і нормальної армії не буде. Дякую.
1: Пане Олексію. По ієрархії вам відповідати.
4: Дивіться, ну, ми повністю розділяємо таку саму думку, і над цим зараз працюємо Міноборони, і мені здається, вони почали нас слухати, до цього було значно складніше. І, значить, тут у цього процесу є дві історії. По-перше, є дуже багато людей, які або ховаються, і це заважає їм в офіційному ринку праці працювати, тобто це більше 2 мільйонів людей. Та? І в той же час у нас там в армії працює трохи більше мільйона, заброньованих у нас теж там трохи більше мільйона. Тобто у нас є гігантський ресурс, який ми не оптимально в країні використовуємо. Що для цього потрібно? По-перше, оце те, що Міноборони зараз, я знаю, вони над цим працюють. Задача складна, але прибрати цю невизначеність. Тому що люди, коли думають, що вони працюють в армії, звісно, всі думають, найжахливіше, що з тобою може статися. Да? Насправді в армії якісь складні професії, які пов'язані там з великим ризиком, це, ну, дуже небагато людей, та? І все решта, які допомагають, да, і чи там, не знаю, від операторів дрон, ну, тобто умови зовсім інші, і потрібні всі спеціальності. Тому от одне Міноборони працює з цією невизначеністю, щоб люди не боялися самої ідеї, да, і не ховалися. Друге питання, нам потрібно, от ми пропонуємо теж допрацювати систему бронювання для того, щоб, ну, грубо кажучи, людина або працює, або воює. От ми в війні живемо, тут якби немає, і знов таки, бути в армії, це, ну, дуже поважно, мені здається, да, в нашій країні. Тому от коли ми це приберемо, да, то всі люди мають чітко розуміти там свій стан, наприклад, на наступний рік. Да? І таким чином ми можемо там і економіку підняти, і податки зібрати. Ми бачимо, що додаткове бронювання, воно реально приносить гроші в бюджет. Ми впровадили там критерії зарплатні минулого року, бюджет зібрав 20 мільярдів гривень армії додатково. Пішли в армію всі. Ну, дуже справедливо, всі люди готові. Зараз ми трохи зарплатні критерії підвищимо, теж готові, готові додавати, тому що це чесно. Тому от ми над цим працюємо, це два міністерства, от наше і Міноборони, і за цей рік ми дуже сподіваюся, що трансформуємо систему.
1: Дякуємо вам. Яка
4: потрібна допомога? Та, поговоримо з вами.
1: Дякую.
4: Треба знайти людей, знати, де вони, да, ті, які от, поза легальним ринком праці. І у нас є ідея, як до них дістатися, так, щоб їм не було страшно. І тоді ми їх виведемо і от повернемо в систему.
3: Дивіться, ми дістанемося, розсилку зробимо на Work.ua, дістанемося. Питання в тому, щоб люди зрозуміли, що це не зміниться. І зрозуміли умови. І я більше вам скажу, я впевнений, що це і буде досить серйозним критерієм для розвитку кожної людини. Бо, ну, ясно, що це буде, ну, певний рівень по зарплаті. Да? Щоб отримувати там зарплату, не знаю, там 30-40 тисяч, наприклад, починається бронювання. Людина має бути фахівцем. Тоді в неї стає причинно-наслідковий зв'язок ставати фахівцем. Вона може там вночі почне займатися, піде на якісь курси, але вона знає, що якщо я буду фахівцем в цій компанії, то я буду працювати. Окей, хто не може чи не хоче, ну він стає в чергу в військомат. Це теж чесно. Ну,
1: це чесне і це конструктивне рішення, яке, можливо, народжується прямо на наших очах. Дякуємо вам. Олександре, долучу вашого колегу Костянтина Мойсеєнка, він у нас в залі. Ви відповідаєте за якість освіти в Metinvest політехніці. Ну і ви буквально, можна сказати, випускаєте людей зі сталі. Коротке опитування, дивіться на екран. Це ось ця людина, це ваш випускник?
5: Бакалавр.
1: Бакалавр, він стверджує, що так і є. Тобто це правда, вірите йому, окей. А от наступний, ось цей.
5: Ну, магістр. Магістр, нижче.
1: Так. Так, ну а цей, тут уже точно магістратура, та?
5: Ось це. І цей магістр. Ні, Котогорошко і Микита Кожум'яка – це аспіранти.
1: Так, все, зафіксували. Дякуємо. Ну, якщо серйозно, то в двох словах, кого насправді ви випускаєте, як проходять ваші пари, це все ж таки більше практична історія, так?
5: Ну, як розумію, що Котогорошок і Микит Кожум'як для промисловості. Пан Іван сказав сьогодні про те, що ми готуємо інженерів майбутнього, да? Але яких? Тих, які хочуть, і я їм кажу про це на всіх адаптаційних зустрічах, тих, які хочуть важко і багато працювати в Україні. В нас є в рамках компанії Metinvest, в рамках нашого університету, класний такий інструмент, коли ми відправляємо наших студентів або навчатися, проходити стажування в провідних європейських там металургійних компаніях або розробниках обладнання, і потім повертаємо їх, даючи їм кар'єру в самій компанії Metinvest. Або класна остання ініціатива, коли українців, які виїхали за кордон, і компанія запрошує працювати спочатку на закордонних активах, а далі в рамках кар'єрного зростання, будь ласка, повертайтеся в Україну. Ось це маленький, але інструмент роботи з повернення молоді в Україну, знову ж таки.
2: Ну і сьогодні в нашому залі ми чули молодь, яка вже жила за кордоном, але повернулася в Україну. І сьогодні з нами є Ілона, вона певний час прожила в Німеччині, але сьогодні тут повернулася. Що перше зробила, коли приїхала до Києва?
6: Вітаю. Перше, це я справді почала кайфувати від життя, попри війну, тому що нарешті я знаходилась вдома, і я дуже давно цього хотіла. От всю Німеччину, що я там жила.
2: А як же парки, школи, університети розкішні?
6: Так у нас теж гарно, чесно кажучи. Так, я прожила в Німеччині майже 4 роки і повернулася майже рік тому в Україну. Повернулася сама, моя мама залишилася в Німеччині, тому що у мене наклалося от декілька причин, одна з яких, до речі, тут уже звучала в цьому залі. По-перше, я дуже хотіла повернутися. От я справді відчувала себе там, ну, не вдома. Хотілося бути вдома. А друга причина – це те, що справді от це перегукується з моєю історією, що ви сказали, що Європа повільна. От я зараз навчаюся в університеті Київському політехнічному інституті. А в Німеччині, наприклад, щоб вступити до університету і його закінчити, мені потрібно було би мінімум плюс-мінус років 10. І так як я також не хочу жити за кордоном, і я зрозуміла, що навіщо мені змушувати себе чекати і здобувати освіту, бути 10 років за кордоном, якщо я не хочу там жити, і якщо я можу здобути хорошу освіту і в Україні.
1: А що мама сказала? От вона залишилася і каже, куди ти їдеш, та?
6: Ой, мама була дуже проти, але мені виповнилось 18, і я вже нікого не питала.
7: Саме зараз час послухати наші європейські міста. Вони з нами на прямому зв'язку, все чують і готові поставити запитання. Давайте почнемо.
1: Так, знаєш, ми в Мадрид. Давайте Мадрид, тому що ми його пропустили в першій частині. Так, треба надолужити.
7: Сонячний Мадрид, давайте.
8: Вітання з Мадриду. Мене звати Яна, мені 17 років, і в мене питання до Олександра Санченко. Багато українців за кордоном тут проживають, підтримують нашу державу інформаційно та громадською позицією, діяльністю. Але як нам перейти від просто підтримки до реального впливу, до довготривалого впливу та створення ініціатив? Дякую.
9: Дякую за запитання. Ми, як молодіжна рада по президентові, стартували таку ініціативу по координаційному центру молоді за кордоном. У нас вже був перший зум з головою офісу президента Кириллом Олексійовичем напередодні роковин повномасштабного вторгнення. І якраз це був такий перший крок, як допомагати координувати зусилля українців за кордоном. Було більше 700, мені здається, заявок людей з різних континентів. І точно ваші колеги, напевно, були на цьому зумі, то я думаю, що протягом декількох тижнів ми вийдемо з наступними кроками. Тобто це спільна ініціатива, Координаційний центр молоді за кордоном. Ті, хто ще не чули, це спільна ініціатива Молодіжної ради президентові, Офісу президента, МЗС, Молодіжної ради при МЗС, Міністерства молоді і ще Мінсоц також вдасться, бо Мін'єдності тепер всередині нього. І тобто буде запропонований алгоритм дій подальше для того, щоб дійсно ті молоді люди, які є за кордонами, хочуть впливати на благо України, вони мали більше інструментарію. Тому на офіційних сторінках ініціативи і в імейлах, ті, які видавали, коли долучалися, буде найближчі два тижні інформація про наступні кроки. Так. І будемо вдячні за долучення. Дякую в цілому, що ви є і зараз приділяєте увагу питанню «Краще вдома», ну і в цілому України. Дякую.
1: Так, дякуємо Мадриду. Так, а
7: ми почули
1: ще
7: історію повернення з Німеччини, так, тепер хочеться почути Берлін.
1: Давайте Берлін, так.
7: Ваше запитання.
1: Та-та, ми вас бачимо, говоріть.
10: Вітання з Берліна, чи добре ви мене чуєте?
1: Та-та-та.
10: Мене звати Софія Муравйова та маю сьогодні запитання до пана Олександра Водовіза. Як ви знаєте, після війни в Україні знадобиться величезна кількість молодих спеціалістів. Що великі компанії, такі як Metinvest, готові змінити вже зараз, щоб молодь бачила не просто роботу, а реальну перспективу розвитку в Україні? Дякую.
1: Так. Олександре.
0: Ну, у нас компанії є чіткий кар'єрний маршрут. На мою думку, чітко побудована, регламентована система оплати праці, система кар'єрного росту. Тобто це не так, що ти приходиш в компанію, може бути через два роки я буду кимось там. Ні. У нас все чітко прописано. Якщо ти от пропрацював два роки там, ідеш на такий щабель, йдеш далі на такий щабель. От така твоя зарплата. Ти можеш претендувати на от такі. От така в тебе розвилка, там на якомусь певному щаблі. Ми це все готові пояснювати і пояснюємо нашим кандидатам, які до нас приходять на роботу. І, ну, тобто, зі своєї сторони ми даємо чіткість, що вас тут очікує. І попрацювати в компаніях, де працює 50 тисяч людей, попробувати поуправляти тисячу людей там, тисячу людей там, ну вам не дуже багато роботодавців в країні можуть таке запропонувати.
1: Це правда. Дякуємо. А давайте ще почуємо Варшаву. Варшава, будь ласка, ваше запитання.
11: Добрий день, мене звати Кіра, і я хотіла би поставити запитання для пана Артура. Підкажіть, будь ласка, наскільки зараз в Україні ринок праці є динамічним, оскільки є одні спеціалісти, на яких попит доволі високий, а інші не можуть тривалий час знайти роботу з гідною заробітною платою. Дякую.
3: Дякую за запитання. Хотілося б, напевно, уточнити, які самі спеціалісти не можуть знайти роботу, тому що те, що ми бачимо, я сьогодні про це вже казав, попит є на всіх спеціалістів, навіть більше того, просто на адекватних людей. От на будь-яку людину, яка хоче працювати і в якій є освіта вище середньої, то це вже взагалі фантастика, навіть середня плюс, попит є фантастичним. І більше того, я скажу, дуже часто, ну прям на дуже адекватні гроші. Тому перш за все, перед тим, як відповідати, ну якщо можна, зустрічне питання, от звідки інформація, що хтось не може знайти роботу.
1: Та це, Варшава, це до вас питання?
11: Мені здається, це часто зараз запитання для людей, які хочуть повернутися з-за кордону в Україну, які можуть розміщувати часто свої CV. І справді, ну, стаються такі ситуації, коли дійсно...
7: А ви на сайт Work.ua заходите?
3: Ну, можу, да, сказати, що зайдіть на сайт Work.ua, почитайте пропозиції. Їх, ну, реально безліч. І компанії, почитайте умови. Компанії, от у нас була зараз на ВДНГ, ми робили найбільшу подію України, фестиваль кар'єри. Компанії, ну, просто звідкрили, вони вже на зустріч ідуть. Уже, я не знаю, напевно, скоро будуть просто на вулиці стоять і їздить за людьми і пропонувати роботу. Насправді, да, ну от така ситуація, і те, що ми бачимо, готові навчати, готові йти на зустріч. Тому ну просто зробіть крок, не робіть висновків за тими, можливо, паттернами, які були там 5-7 років тому до повномасштабного вторгнення. Ситуація дуже змінилась і по зарплаті, і по умовах, і по готовності компаній брати на роботу.
1: Так, до речі, якщо дуже уважно слухали, тут є вакансія в Метінвест за 4 доларів на місяць. Можливо, з Варшави хтось хоче приїхати.
0: В Запоріжжя.
7: В Запоріжжя треба.
1: Так, да. Подумайте.
3: Ви знаєте... Напевно, із бронюванням.
0: Звісно, 100% бронювання.
1: Чи із бронюванням, бачите?
3: Зараз знайдемо.
7: Ми передамо візитівку, куди звертатися, якщо є бажання. Дякуємо нашим європейським містам. Ми будемо повертатися до вас, тому що очікуємо ще нашого спеціального гостя.
1: Гостю і гостя, давай так.
7: Давайте.
1: Дякуємо вам. Мені здається, у цій частині Country for You є питання, немає можливості. Ви зараз, ми закінчимо тут офіційну частину, да? Ви можете підійти і поговорити пару хвилин. Я думаю, що якраз таки у цій частині ми відповіли на багато питань із попередньої частини, так? Що дійсно держава, звісно, не встигає всюди, так, але вона намагається, і багато чого вже є, багато чого буде. Ви чули, і навіть тут у нас на сцені вже народжувалися певні колаборації, які точно найближчим часом дадуть позитивний результат і для безпеки, і для економіки.
7: Житло, проєкти, перший крок, про це ми говорили, бо не можемо відповідати лише емоціями на запитання наших підлітків. Ну, як вдома, як повернутися і чому мені треба повернутися сюди, чи є для цього підстави. Сьогодні ми про все це проговорили. Дякуємо вам.
1: Дякуємо.

0: пане президенте, дякуємо вам, дякуємо, що ви що знайшли час. Ми розуміємо, скільки у вас роботи, але дякуємо, що ці декілька, не знаю, 5-10, скільки вийде у нас хвилин, так?
1: Хоч не годин.
0: Від вас теж багато чого залежить у цьому питанні. Ми сьогодні цілий день говоримо про те, що вдома краще. Вдома краще?
1: Вдома краще.
0: У нас є дуже багато запитань. Знаєте, я, звісно, теж хотів би скористатися цією можливістю, вам багато питань поставити, але тут українська молодь, яка точно заслуговує на увагу, тому я віддам це право їм. Друзі, піднімайте руки, так? Піднімайте руки і ставте свої запитання. Ви бачите, у нас все сьогодні відкрито. Будь ласка, мікрофончик і ваші запитання президенту України.
2: Дякую. Вітання, мене звати Олег, і я вже дуже давно хочу в чомусь зізнатися. Я до цього довгайшов.
1: Ви впевнені зараз?
0: Це найкраще місце.
1: Може, це не той час ще подумати?
2: Так. Довго їхав я сюди, спочатку потягом, потім автобусом, потім, напевно, ще якоюсь маршруточкою, ще й блаблакаром встиг. Тому в чому зізнатися? Вдома краще, і тут краще, з вами краще, але питання про інше, це точно. Володимире Олександровичу, я читав, що в 16 років ви отримали грант на безкоштовне навчання за кордоном, але відмовились туди поїхати через вашого батька, бо він був проти. І хочеться запитати наступне. Згадайте себе в 16 років. Щоб ви могли порадити собі зараз, в тому віці? І, напевно, у вас точно був момент в житті, коли ви думали про те, а що було б, якщо б ви погодились поїхати за тим грантом за кордон?
1: 16 років.
2: Так.
1: Дуже давно було відчуття в минулому житті. Я думаю, що передусім... А звідки ви їхали так довго?
2: З Варшави.
1: З Варшави. Ну, передусім хочу вам сказати, що, напевно, не дуже правильно і справедливо порівнювати час воєнний, військовий, в якому ми живемо, ви живете, в який ви повертаєтесь, це інший виклик, в якому наша молодь, наші бійці захищають Україну, і час мирний, в якому мій батько замість мене, до речі, приймав це відповідне рішення. На мій погляд, що, але тим не менш, чи це військовий час, чи це мирний час, бажаємо, щоб мирний час прийшов якомога швидше, але тим не менш людина відчуває, де вона потрібна, де вона зараз потрібна, тому що самотність – це найгірше, на мій погляд, відчуття для мене особисто, і тому я вважаю, що мій батько прийняв правильне рішення, хоч і за мене. Це не дуже демократично і не дуже справедливо, але я йому вдячний. Тому що, як би не було, в будь-який час, коли ми приїжджаємо кудись, ми все одно, на мій погляд, не вдома. Ми все одно іммігранти. До нас, і нас дуже любить зараз Європа, це правда, але все одно, ну це ж якось, ну давайте чесно, ми українці, які приїхали до них, і тому я вважаю, що там, де ти потрібен, це набагато важливіше для вас, для мене було, для мене зараз, я впевнений, для багатьох людей зараз, тому що ти досягаєш результату, тому що ти потрібен людям, передусім, рідним, близьким, вони найближчі. Ти потрібен своїй батьківщині. Це не пафос, це факт. Ми сьогодні, ви сьогодні говорите про те, як нам повертати українців. Ви ж не говорите, як нам повертати ту чи іншу націю. Безумовно, ми відкрита країна і раді бачити будь-кого, з будь-якої держави. Але все одно ми піднімаємо питання повернення українців, мільйонів з них, своїх, рідних додому. І це, знаєте, таке відчуття, як, ну, мама, якій ти дзвониш, Так, і хочеш вибачитись, тому що сам весь день працював на банку і не брав слухавку. І вона не хоче з тобою говорити. А потім, коли вона бере слухавку і каже тобі щось різке, таке різке. Так де любов? Вона щось тобі сказала різке, або коли ти приїжджаєш в будь-яку державу світу, і сьогодні тобі аплодують великі зали. Де справжня любов? Справжня любов мати. А аплодують тобі сьогодні, тобі, державі, військовим. Це повага. Але справжнє відчуття ті, хто з тобою поруч. Тому що ти потрібен матері. Ти потрібен їм. Вони потрібні тобі. Ти вдома. Мені здається, це важливий момент щастя. Якщо б я поїхав, не зустрів би тих, хто робить мене щасливими. Свою дружину. Не зустрів би. Факт. І у мене б не було моїх дітей, які у мене сьогодні є. Вони в Україні, вдома. Я пишаюся їми. Тому це така історія, знаєте. Я все одно вважаю, що краще за все бути вдома. Безумовно, це не про те, що якісь у мене повинні зараз бути поради людям. Ви всі дорослі люди. Навіть знаєте, що таке Блаблакар, як їм користуватись. Тому ви самі вирішуєте. Але я дуже вдячен тій молоді людям, які в Україні, які повертаються в Україну. Щодо порад, безумовно, багато людей повернеться після закінчення війни. І вони будуть дуже потрібні. Але сьогодні вони потрібні саме тут, в Україні. Допомагати і захищати її. Ну, якось так.
0: Так.
1: Дякуємо
0: вам. Дякую, звичайно. Ви знаєте, у нас сьогодні була от, з нами Ілона, яка 18 років, дочекалася, коли їй стало 18, і мама була проти, щоб вона поверталася в Україну. А Ілона сказала, мені вже 18, я вирішую вже сама. Вам було 16, ви ще не могли вирішувати, так? Але дякуємо вашому батькові, що ви з нами. А, ми будемо по черзі ставити питання. У нас разом із нами наша українська молодь з Берліна, Мадрида, Варшави, Праги. І давайте Прагу, якщо ви готові, хочемо почути запитання і від вас.
3: Доброго дня, скажіть, мене чути?
1: Чути.
3: Супер. Доброго дня, вітаю. Це я вітаю вас від активної української молоді з історичного місця Праги. Мене звати Діана, я з організації Generation for Ukraine. І у мене питання таке. Ні для кого не секрет, що між молоддю в Україні та саме між молоддю за кордоном вже сформувалася як певна відстань. І це лише одна з причин, чому дехто вагається повертатися. Тому питання полягає в тому, як ми можемо з точки зору стратегічної комунікації зробити так, щоб для людей в Україні українська молодь за кордоном не здавалася чимось чужим. Дуже дякую.
1: Дякую за запитання. З історичного міста Прага. Відповім вам з дуже історичного міста Київ. Знаєте, я вважаю, що ті стіни або відстані, ми дуже часто, вони ментальні, вони часто дуже психологічні. Люди самі будують ці стіни. Вони точно, як то кажуть, не несучі. І без них будівля не розвалиться. І не розвалиться Україна. Я впевнений, що всі ці стіни, вони є актуальні деякі. Через війну хтось поїхав. І давайте будемо казати правду одне одному. Війна – найголовніший виклик, ризик. І багато людей поїхало через те, що боялися війни. Це абсолютно зрозуміла причина. Іноді ми будуємо стіну, тому що ми не готові сказати одне одному правду. Передусім самому собі, що я поїхав через війну. І не повертаюсь я через ризики. Через різні страхи, це факт, а не через те, що є відстань між молоддю. Я впевнений, що відстань між українською молоддю, яка тут, в Україні, і між молоддю, яка за кордоном, набагато менше, ніж молодь українська в Чехії і молодь Чехії. Або інших держав. І не те, щоб, я впевнений, не те, щоб у вас немає там відносин, навпаки, я про це почав говорити, самотність найгірша, тому абсолютно зрозуміло, у вас є рідні, близькі, нові звички, студентство, нові компанії, але все одно відстань – це передусім через те, що ми дуже часто боїмось казати правду. Я думаю, що це важливо робити сьогодні. І для себе самого або самої. Сьогодні, а не тоді, коли війна закінчилась. Повертатись можна в будь-який момент. І я думаю, що але важливо для себе визнати, де ти, визнати, що з тобою, чому людина поїхала. В цьому немає нічого поганого. Я знаю багато людей, які поїхали, їх чоловіки, наприклад, їх чоловіки залишились, воюють на фронті. І я просто хотів би вам сказати, що коли ми бачимо таких сильних людей на фронті, вони, знаєте, вони думають про вас, про часто дуже про своїх дітей, які поїхали разом з дружинами, з мамами цих дітей. Вони думають, їм потрібна ваша підтримка і моральна, і різна. Тому повертайтесь, якщо не можете повернутись, дзвоніть, будь ласка. Підтримуйте своїх рідних, близьких, бо вони сьогодні захищають, до речі, всі, не тільки Україну, а всі ті держави, в яких перебувають українці, в яких перебувають мільйони українців, бо русський ворог туди не дійшов саме через українців. Дякую.
0: Дякую. Ще одне запитання. Так, можна мікрофончик, будь ласка.
4: Добрий день, пане Привіт. Президенте. Мене звати Марія, і я спочатку повномасштабного вторгнення була за кордоном, але я захотіла будувати своє майбутнє в Україні і здобути вищу освіту саме тут, тому я вирішила повернутися. Я би хотіла б вас поставити вам питаннячко. Можете, будь ласка, назвати топ-3 речі на ваш ось розсуд, які ось такі ось класні, круті речі, які є в Україні, але яких при цьому немає за кордоном. Дуже дякую.
1: Всього 3?
4: Ну, можна і більше.
1: Я вважаю, що в Україні багато речей, ти їх розумієш, коли ти об'їхав весь світ по різних причинах. Ще до політики я мав цю можливість. І розумію, абсолютно розумію, що є в Україні. По-перше, ти свій або своя. Це дуже важливо. Це таке відчуття. Не треба в іншій державі, не треба доказувати, не треба давати факти, що ось я така людина, я приїхала, я така сама, як ви. В Україні не потрібно, ти така сама, як всі. Це важливий фундамент, відчувати себе такою самою людиною. Я вважаю, що в Україні такі люди, вони різні, зі своїми плюсами, мінусами, але я поважаю всі ці мінуси і плюси. В Україні люди такі, вони теплі. Вони дуже теплі, вони тебе дуже люблять. І я думаю, що цю любов не можна поміняти на іншу ментальність. Правда? Я думаю, в Україні сьогодні це причини, вони, до речі, не позитивні, це війна, але в Україні війна стала причиною, що конкуренція дуже сильно зменшилась. На жаль, бізнес багато поїхало, але ми говоримо про як знайти плюси для зростання свого, для своєї справи, для бізнесу. Тощо в Україні сьогодні конкуренція зменшилась. Ще раз, для економіки на сьогодні це погано, але це війна. Війна закінчиться, і той, хто був тут, я вважаю, має більше шансів починати свою справу ту чи іншу. І багато шансів потім дуже сильно піднятися. Ви знаєте, завжди інвестують в складні моменти. Інвестують і в знання, те, що ви тут робите, це прекрасно. І інвестують в будь-яку справу особисту або справу, де ви є частиною. Чому? Тому що після війни буде великий підйом в Україні. Це природньо. Будуть виклики через війну, тому що багато людей повернеться додому, буде шукати себе. Зрозуміло, чому держава повинна готуватись до цього. Буде відбудова, будуть гроші. Гроші повертають сюди різні інвестиції, різні бізнеси, і тому це можливості. Україна ще не є як сказати, юридично частину Європейського Союзу. Ментально вже. І це перехід. А цей перехід – точно підйом великих європейських інвестицій. Україна буде частиною юридично, частиною Європейського Союзу. Будуть ринки відкриті, все це 100% буде. Такої країни, великої країни, територіально великої і з можливостями, і яка ще не в Європейському Союзі, але наближена швидше всіх до європейськості, такої на європейському континенті сьогодні немає порівняння з іншими. Тому я вважаю, що це все можливості. Ну і Україна тут красиво. Природа.
4: Дякую.
1: У нас, знаєте, як наші дідусі, бабусі говорять, ну, в Україні все є.
4: Дякую.
1: Потрібен мир. Так.
0: Дякую. Мені здається, у вас щойно збулася мрія, так? Ви так прямо захвилювалися, так? Але ж бачите, у нас президент нормальна людина, жива, чесна, так, щира. Пане президенте, у мене є таке відчуття, що ви б хотіли з нами значно довше провести час.
1: Так.
0: Але мені кажуть, що у вас цього часу нема.
1: Також правда.
0: Тому будемо дякувати. Президент України Володимир Зеленський. Дякую.
1: Дякую.

0: До Києва кілька хвилин. До звалища ще ближче.
1: А тут як вітер із сходу, то дихати тут нема чим.
0: Ми побували на найбільшому полігоні відходів столиці. Чому його досі не рекультивували? І чи є екологічна загроза? Вона повертає не лише усмішки, а й упевненість у собі.
2: Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
0: У Львові майстриня створює індивідуальні протези очей, носів та вух для поранених війною. І цю роботу нікому не довіряє. Чому? Ми покажемо.
3: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
4: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
5: Вітання, пані та панове. І що пропонуємо свою кампанію на решту цього вечора? Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. З вами в студії будемо працювати ми, Марія Сківа.
6: Та Костянтин Лінчевський. Доброго вечора. І давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на цю хвилину і де зараз зберігається небезпека. Ворог є підступним, тому, друзі, на мапі зараз маємо небезпеку на Чернігівщині, Сумщині, частково Харківська область, Запорізька, Дніпропетровська та Одещина. Є загроза застосування безпілотників, є повітряні тривоги, також є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України про те, що розвідувальні безпілотники також можуть перебувати над територією цих міст та областей. Ну і, зокрема, шириться тривога. Полтавщина доєдналася до цього переліку і Дніпропетровщина також, тому, будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях, будемо повідомляти надалі про зміни.
5: Між тим, Росія погрожує новими систематичними ударами по Києву, намагаючись приховати власні військові провали під час літнього наступу та зростаючий економічний тиск всередині Росії, який породжує невдоволення росіян самим Путіним. Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Також, за їхніми оцінками, очільник Кремля намагається відвернути увагу від приниження через необхідність просити в Україні дозволу на проведення військового параду 9 травня. Ще одне виправдання. Помста за нібито удар Збройних сил України по коледжу в окупованому Старобільську. Водночас аналітики кажуть, що Росія традиційно посилює удари не лише після невдач, а й перед важливими переговорами.
6: Про це не тільки будемо говорити далі. Доєднуємо до ефіру Івана Кричевського. Це військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд» та експерт із озброєнь Defense Express. Вітання вам. Добрий вечір.
5: Вітаємо, пане Іване.
7: Доброго вечора.
6: Отже, давайте розпочнемо з найважливішого, а це збір. Тому що донати – це не менше, що ми можемо зробити в тилу для наших захисників та захисниць. Є вже QR-код на екрані і номер карти також. Розкажіть, будь ласка, на що сьогодні донатять наші глядачі?
7: Донатять на потреби протизенітних дронів, яка от працює в складі полку 413-го полку СБС «Рейд». Працюємо, скажімо так, деякими специфічними засобами, які показують свою бойову ефективність, але які доводиться модернізовувати постійно в польових умовах. І відповідно, скажімо так, ці всі засоби вимагають постійних накладних втрат. Паливо, комплектуючі для модернізації, електроніка, інше, знаєте, все. Війна – це, на жаль, така машина, потреба якої складно передбачити. Відповідно, у нас от збір іде саме на цей підрозділ постійний, без якоїсь чіткої межі. Бо, розумієте, на жаль, російські шахіди не закінчуються, бойова робота по ним триває, відповідно, і от ми продовжимо збір саме на підрозділ, саме на цей підрозділ в складі нашого полку.
5: Тож, друзі, давайте не будемо втрачати часу. Бачите QR-код, бачите номер картки, долучайтесь, будь ласка. Давайте і ми будемо такими систематичними. Пане Іване, з приводу, ну, оскільки ми говоримо про дрони, давайте одразу до найгарячішого, що я маю на увазі. Ось, принаймні, зараз просто передивлявся перед нашим ефіром стрічки і, зокрема, пабліки. Щодня ми бачимо все нові і нові відео з мідлстрайками. Потрошки виносимо логістику ворожу. Аналітики відзначають про те, що суттєво зросла глибина ударів. Скажіть, будь ласка, на якому ми етапі і наскільки ще, знаєте, актуальне ось це розподілення фронт страйків, мідлстрайків, діпстрайків, що, мовляв, 30-30-30, це було би ідеально.

0: Скажімо так, про конкретне співвідношення апаратів, які там користуються на фронті, говорити не буду, ну тому що це, знаєте, така службова інформація на рівні конкретних підрозділів і на рівні загалом. Але якщо говорити про якісь такі, я би сказав, противно-тактичні ефекти, я би сказав, бо так, мідл-страйки в наших руках зараз це навіть в чомусь навіть крутіше, чим у свій час отримання хаймарсів у 2022 році. Звісно, так, да, коли у нас з'явилися ці реактивні системи, і от Збройні Сили України змогли завдавати систематичних ударів по логістиці ворога, там на 50 кілометрів від лінії бої зіткнення, це для них виявилось дуже боляче і дало такі удари, від якого їм довелось довго перебудовуватись. Але ж нюанс в тому, що наші мідл-страйки забезпечують глибину ударів значно більшу і значно потужнішу. От якщо говорити про скажімо так, практику полку рейд. У нас ж, зокрема, використовуються, скажімо так, вітчизняні засоби, ну, middle strike, котрі є від Firepoint, я би сказав би так, це не просто технологічний, але ще й дуже такий ергономічний апарат, який ставить російську протиповітряну оборону, російську військову інфраструктуру позу, даруйте, динозавра, який от дуже повільно адаптується. Плюс, знаєте, навіть от буквально от така невеличка червона штучка, це ЧК, яка взводить бойову частину на цьому FP2, це, знаєте, для ілюстрації, наскільки це такий масовий і технологічний апарат. Плюс, якщо говорити теж про middle strike, ну, тобто це, давайте пояснимо заодно, front strike, це те, що там б'є на 30 кілометрів лінії фронту, 50, middle strike, це 100 кілометрів більше, а deep strike, це вже так от на 1000. От якщо далі продовжити про middle strike, дуже цікаві епізоди, які були у нашого полку, ну, саме дронами middle strike, одним із типів вітчизняних дронів middle strike, нам вдалося добитися результату, коли одним ударом, одним прольотом дрона вдалося знищити одразу два комплекси БУК. Грубо кажучи, це зараз веду до того, що реальний болючий ефект, який зараз отримують росіяни за рахунок застосування різних дронів Middle Strike різними підрозділами, зокрема нашим полком, він настільки масштабний, що вони його навіть обчислити не можуть. Зараз вони ще тільки насидять і скиглять, що їм десь вибивають логістику на якійсь трасі. Завтра вони будуть скиглити через те, що, ну, наприклад, от рейд знищив їм склад боєприпасів 42-ї мотострілецької дивізії. Післязавтра вони будуть ще скиглити від якихось там влучань, зокрема, від нашого полку. Це все буде тільки наростати і наростати, відповідно, ну, знаєте, якось так може і вийти, що буквально за півроку картина полю бою трансформується настільки небачено, що нам навіть складно уявити. Ну, бо, якщо навіть зараз росіянам дуже складно підібратися до лінії боєзіткнення, про які перспективи наступальних дій можна буде говорити через півроку? Ну, з їхньої сторони наступальних дій.
1: Так, все змінюється, і, зокрема, маємо поговорити про те, чи встигають росіяни і накопичувати озброєння, і робити щось нове, ну і загалом повторювати те, про що ми вже згадували. Зараз мова про Орєшнік, і знову ми бачили застосування Орєшніка на території України. Про що це свідчить?
0: Ну, знаєте, воно, на жаль, в даному випадку свідчить лише про те, що в них є Орєшнік. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ми опинилися повні такі специфічні пастці, яку нам спробували поставити росіяни в рамках своєї інформаційної війни в 2023 році. Вони створили концепцію так званої операції по виснаженню потенціалу, і от коли вони зрозуміли, що їх звукові крилаті ракети, найбалістичні теж, після перших ударів по енергетиці вони надали очікуваного ефекту. Суть проста, що якщо, мовляв, ракетами не вдається досягнути того психологічного ефекту і ефекту руйнування, якого вони хотіли, треба створити певний такий от просто, ну, підживити саме психологічний ефект. От виходить, от навіть з тим самим Орєшніком. З однієї сторони, це ракета, яка справді, ну, така, що її все-таки варто остерігатися. Ну, тому що це ракета з немалим ударним потенціалом, навіть якщо от на практиці він виявився не настільки багато. От там колеги підраховували, що виходить від влучання одного цього кінетичного заряду, кінетичної болванки, там в воронку, мовно кажучи, 2 на 3 метри. Ракета небезпечна в психологічному плані. Але виходить саме через те, що росіяни ставлять на психологічний план, нам було б, знаєте, ідеально б обговорювати їх інструменти поменшити. Ну, тому що, з однієї сторони, да, те, що відбулося на минулих вихідних з Києвом, це жахливо. З іншої сторони, ну, знаєте, прямо священний обов'язок проговорити про те, що в нас є достатньо інструментів, щоб завдати саме росіянам російським військовим ударів у відповідь настільки, щоб вони від них не зможуть оклигатися. Тому такий йде певний баланс. Да, росіяни намагаються нас затероризувати використанням різного озброєння. Але знаєте, порівняно з 2022 чи 2023, чи навіть 2024 роками, ситуація принципово помінялась. У нас є паритет по далекобійним засобам ураження, і цей паритет постійно реалізовується. Угу. Просто не все просто росіяни встигають сказати. Але знаєте, якщо так логічно подумати, якщо після прольоту немає виживших росіян, хто про це зніме відповідний тік-ток?
1: Правда.
2: Так, друзі, нагадаю, просто зараз проводимо збір. Збір стосується дронів для рейду. Відповідно, скануємо QR-код або вручну забиваємо номер картки і допомагаємо, пам'ятаємо, за малих і за великих. Звісно, донатів не буває. Долучайтесь, будь ласка, тут і зараз, пам'ятаючи, що лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». Пане Іване, маємо ще декілька хвилин. Скажіть, будь ласка, з приводу ось цих погроз Росією систематичними ударами бити по Києву. Чи можемо зараз, ну, принаймні, в такому експрес-режимі оцінити можливості такої систематичності, ну, умовно кажучи, екстраполюючи в спортивну сферу, окей, людина біжить 100-метровку 9,58, але це не означає, що з такою швидкістю вона пробіжить 250 або кілометр. Скажіть, будь ласка, те, що ми бачили, ось ця жахлива атака по Києву, наскільки це росіяни, наскільки реально це перевести в систему за їхніми потужностями?
0: Знаєте, якби вони могли б перевести те все в систему, вони б це зробили б без гучних попереджень. У чомусь може бути схожа інтенсивність ударів, як по Києву, то як вони це робили у 2023 році, там, де, наприклад, ну, знаєте, якщо говорити про ступінь там неготовності, ну, то ми ж перше тоді переживали масовані удари цими гіперзвуковими ракетами по Києву. Так от, виходить, тоді, коли у росіян були якісь відповідні ударні можливості, а в нас були обмежені можливості по протистоянню, росіяни не робили ніяких там оголошень. Зараз, на мою думку, вони роблять такі оголошення, що, мовляв, ми будемо систематично бити. Ну, от вони роблять якраз для того, щоб десь мінімізувати власні недоліки, спробувати посилити психологічний ефект. Ну, бо, знаєте, справедливості заради. От, дивлячись на масштаб бойових дій, які був на Близькому Сході, ну, Іран, він при всіх своїх обмежених ресурсах, він зміг накопичити і зробити на порядки більше балістичних ракет різних типів, чим росіян. Виходить, Росія, порівняно з тим самим терористичним Іраном, себе відчуває дуже, якось так знаєте, ніякого. Відповідно, тому вона й дається до словесних погроз, тому що її реальний воєнний потенціал на порядки нижче того, чого вони хочуть досягнути.
1: Ну так, і, зокрема, якщо проаналізувати наші удари по російському ОПК і по тим цілям, які є, якщо за хвилинку, які успіхи маємо і, ну, основне, чого ще чекати?
0: Ну, знаєте, від того, що там за підтримки, розвідувальної підтримки рейду було винесено завод «Кремній-Іл», до речі, їх ракетне виробництво досі не оговталося, як і виробництво, наприклад, систем протиповітряної оборони. Під час одного з ударів по Таганрогу, в принципі, було знищено завод, який модернізовував бомбардувальники Ту-95МС. Ми вже маємо тенденцію, коли почалися реальні каскадні удари по об'єктам російського ВПК, не тільки по об'єктам енергетики. Я думаю, що ці каскадні удари будуть далі масштабовуватись, відповідно, їм буде більш неприємно, вони будуть нас більше лякати словами, але на то це буде лякавка словами, тому що знищені заводи військово-промислового комплексу, вони не здатні відновити.
1: Спасибі вам,
2: дякуємо, пане
1: Іване. Друзі, дякуємо вам. Ви можете продовжувати ще додавати гроші на цю банку, все тільки для перемоги нашої української армії. Нагадаємо, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд» і експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» був з нами на прямому зв'язку.
2: Друзі, далі великий підсумковий випуск новин «Єдині головне» з Людмилою Добровольською та Олегом Панютою.
3: За країну, яка розвиває бізнес.
4: А хто це там?
5: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
4: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
6: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
10: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
1: Москва обіцяє Україні і особливо столиці нові масовані обстріли і паралельно анонсує свої нові пропозиції до американського плану закінчення війни. То яку роль тут відіграє залякування арєшникам?
11: Заморожені мільярди Росії можуть стати зброєю для України. У Європі знову заговорили про російські активи.
12: Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною.
11: Чи готовий Євросоюз перейти межу, якої раніше уникав?
1: Маруновий берет не видають, його здобувають. І ще 110 курсантів довели, що гідні його носити.
13: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою.
1: Як майбутні офіцери ДШВ проходили головний іспит честі – покажемо.
14: 15 людей, серед яких двомісячне немовля, внаслідок атаки російських дронів «Грань» зазнали поранень у Запоріжжі. Пошкоджені зо два десятки висоток лікарня, навчальний заклад і адмінбудівлі. На місці розгорнули штаб допомоги.
10: Очевидці розповіли нашим журналістам, удар був настільки потужним, що їхні будинки просто здригнулися. Спалахнула масштабна пожежа, горіли автівки. Олена Каптюх продовжить.
14: Ворожа «Герань» вгатила по спальному району Запоріжжя близько 11 ранку.
15: Тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
14: Спалахнула пожежа, горіли машини на парковці. Христина розказує, була вдома з двомісячною донькою, коли вдарив дрон. Дивом не постраждали, але квартира без балкону і вікон.
16: Слава Богу, все обійшлось. Лише штукатурка на неї посипалась та перелякалась. Повилітали в нас скло на балконі та трохи повело металопластикові вікна. Ну, головне, що дитина ціла.
14: Пані Світлана разом із дочкою живуть у квартирах по сусідству. В момент удару їх вдома не було, але оселі теж понівечені.
17: Балкон розбитий повністю в одній і в другій квартирі. Да. Ну, всю трусить, ну, слава Богу, що всі живі, здорові і то таке.
14: Загалом понівечено зо два десятки висоток. Також зачепило навчальні заклади, лікарню, адміністративні будівлі. На місці терміново розгорнули штаб допомоги. Електрики вже лагодять дроти, які перебило під час обстрілу. А рятувальники обстежують будинки і вибивають залишки скла, щоб воно не впало перехожим на голови. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед поранених – двоє поліцейських та немовля. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зірянова. Ми Україна, марафон «Єдині новини».
10: До трьох збільшилася кількість убитих у Києві після масованої російської атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку у середмісті столиці. Чи це так, покаже експертиза ДНК.
18: Знаєш, я не повірила очам, побачивши повідомлення, що станція метро Лук'янівська у першу ж добу після балістичної атаки була відкрита для пасажирів. Ну, а на згарищі ринку, це я сама вже бачила, вже продають півонії. Київ швидко оговтується від останнього масованого російського обстрілу.
10: Власне, від тієї ворожої атаки найбільше постраждав Шевченківський район столиці. Тут ущент вигоріли Лук'янівський ринок і торгівельний центр поруч. Потрощило кілька житлових висоток, але численні руйнації були зафіксовані по всьому Києву. Загалом зазнали пошкоджень півсотні локацій в усіх районах столиці.
18: Ну і гатили московити не тільки по житловій забудові і цивільній інфраструктурі. Пошкоджені музей Чорнобиль із артефактами, Національний художній музей, філармонія, музична академія, муніципальна опера, інститут літератури із книгосховищами і український дім. Як московити полюють на нашу культурну спадщину, Діана Уніпко розкаже.
19: Це Національний музей Чорнобиль, який лише наприкінці квітня відкрили після масштабного оновлення. Та в ніч проти неділі російська ракета майже повністю зруйнувала будівлю. Разом із нею – пам'ять про одну з найбільших трагедій світу – аварію на Чорнобильській АЕС. Ракета влучила у задню частину будівлі. Від потужного удару обвалилися перекриття між другим і третім поверхами. А всі три зали музею зазнали серйозних пошкоджень. Перший поверх під час гасіння пожежі повністю залило водою. Під завалами згорілі та понівечені артефакти, які збирали 30 років. Особисті речі ліквідаторів, архівні документи, світлини, книги та унікальні предмети із зони відчуження.
20: По попереднім оцінкам, близько 40% експозиції було знищено, воно не може бути відновлено. Але більша частина експозиції залишилась, плюс відбувається вивіз з архівів, фондів, музею, тих речей, які сюди приносили люди протягом всіх цих 30 років. Зараз тривають роботи по розбиранню завалів та знаходженню тих артефактів, які вціліли. Після цього буде оцінка пошкоджень і буде дуже довгий тривалий процес по фізичній реставрації будівлі, тому що це важкі будівельні роботи.
19: Постраждав не лише музей. Російська атака зачепила й історичне серце столиці. Поділ – територію заповідника «Стародавній Київ». Вибухова хвиля вибила вікна та двері у десятках будівель, пошкодила фасади історичних споруд. Серед них контрактовий дім, поштова станція та інші пам'ятки, які є частиною культурної спадщини Києва.
21: Якщо по будинках, то це десятки, а може до сотні отакі, які зазнали пошкоджень. Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
19: Саме на Подолі століттями формувалася історія Києва. Ще з часів Київської Русі. Вузькі вулиці, старовинні будівлі, храми, які пережили не одне покоління.
21: Заповідник був створений в 87-му році, в 1987-му році, для того, щоб зберегти історичний ареал Подолу і Верхнього міста до вулиці Велика Житомирська включно. Це понад 400 пам'яток вже тоді було на цій території, але зараз їх значно більше, бо постійно фіксуються нові. А як і ареал історичних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, він один з найбільших в країні взагалі.
19: Вибухова хвиля також пошкодила Національний художній музей, філармонію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого, Інститут літератури та інші культурні установи. У Міністерстві культури назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю пошкоджених історичних пам'яток від початку повномасштабної війни.
22: Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Тетяна Бережна, міністерка культури України.
19: Загалом в Україні від початку Великої війни, за даними Мінкульту, росіяни зруйнували або пошкодили близько 1600 пам'яток культурної спадщини. Постраждали також понад 2000 об'єктів культурної інфраструктури. І наші історичні пам'ятки та цінності росіяни викрадають ще з окупованих територій, що, за оцінками фахівців, є частиною системного нищення національної спадщини України. Діана Уніпко та Валерій Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Євросоюз не піде нікуди. Ми залишаємося у Києві, ми залишаємося з Україною. Саме так посол ЄС у Києві Катерина Матернова відреагувала на погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій з боку Росії. Московський заклик пані посол називає шедевром ліцемірства та наголошує, попри нові загрози росіян щодо продовження ударів по українській столиці, західні дипломати місто не покинуть. Ну, а істерика Кремля не є ознакою сили, це ознака відчаю.
18: Власне, останній обстріл Києва – це реакція Росії на власне публічне приниження від нездатності захистити свій повітряний простір. Парадокс, але цією атакою вона принизила себе ще більше. Орєшник упав під Білою церквою на, як жартують українці, об'єднані гаражні емірати, власне, на гаражний кооператив.
10: Ну, а ще Путін намагається відтягти увагу від невдач на фронті. Збройні сили України продовжують успішні контратаки, вражають ворожі військові цілі та руйнують логістичні ланцюжки росіян.
18: То навіщо Кремль грозить новими ударами по Києву і закликає евакуювати звідти іноземних дипломатів? Як Москва намагається лякати Україну та її партнерів? І як змінюється реакція Заходу на кремлівські лякачки? Євгенія Терещенко.
0: Вже й в оточенні Путіна визнають, економіка РФ зайшла у піке. Кризу розпливчасто називають негативним ефектом економічної динаміки.
2: Ситуація на самом деле в економіці дуже непроста.
0: Поки чиновник на прізвище Орєшкін констатує очевидне, російські війська запускають по території України черговий орєшник.
5: Знаєте, що це?
23: Що це?
5: Орєшник.
0: Орєшник упав у Білій церкві, а критично важливими об'єктами, про які прозвітували у російському Міноборони, виявилися гаражі.
24: Воєнний сенс рівно нуль. Запускається міжпланетальна балістична ракета вартістю кілька десятків мільйонів доларів, під 100 мільйонів доларів. І на результаті, на виході вона знищує три гаражі у гаражному кооперативі.
0: Росіяни видаються за чергову перемогу, яких так бракує Кремлю. А НАТО на тлі відсутності просувань на фронті та українських далекобійних санкцій.
25: Війна, в принципі, доходить вже в такі досить віддалені кутки Російської Федерації, і удари по Москві стали, по суті, вишенькою на торті. Тому для росіян це така певна віддушина і можливість трішки порадіти тому, що за них нібито відімстили.
0: Так званий акт помсти коштував платникам податків у Росії дуже дорого.
26: 36 болванок. Там було, значить, 6 бойових частин індивідуального наведення. Ну, 36 дірок у ґрунті. Да? Ну, добре, вони попали на велику глибину. Скоріше за все, останній оцей отпуск, це було якесь типу попередження.
0: Запуск одного орєшника – це 4 старічних бюджетів Капустиного Яру, з якого цю ракету скеровують, або трирічні видатки добре відомого українцям Туапсе. А загалом у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні ракет приблизно на 700 мільйонів доларів. За весь час війни Федерація по території України орєшником била тричі.
24: Що було в Сабірському районі у Львівській області, коли його використали у січні, досі невідомо, навіщо його вони запустили. У Дніпрі там теж були мінімальні пошкодження, коли його вперше використали по Україні у листопаді 24-го року.
0: Тепер Кремль погрожує новими атаками. У тамтешньому МЗС заявили, що російські війська систематично битимуть по Києву. Зокрема, по центрах ухвалення рішень та військово-промислових об'єктах.
26: ГУР повідомляв нам, що станом на 15 квітня вони мали 10 орєшників в запасах. Ну, можливо, це трохи перебільшена кількість, бо інші джерела давали до 5 орішників.
0: Водночас можливе збільшення виробництва орішника, та це означатиме скорочення інших ракетних програм РФ.
3: Випуск одного орішника, як правило, відбувається за рахунок не випуску якогось іншого типу ракети середньої або великої дальності. Маємо розуміти, що виробництво і орішників, і там сарматів та інших засобів, в тому числі Іскандерів, відбувається фактично на одних і тих самих підприємствах.
0: Насамперед, залякування орішнів розраховане на українців. Ворог продовжує терор мирних міст.
24: Ніякого впливу на ситуацію на фронті, на передовій, на землі він не може здійснити. Тобто зараз ми бачимо якраз таке намагання тиснути на місцеве населення, на нас з вами, на мирних мешканців різних міст, для того, щоб ми вийшли до військово-політичного керівництва, почали вимагати від нього піти на умови миру, які диктує Російська Федерація.
0: До того ж, після удару у Кремлі знову заговорили про переговори. Мовляв, підготували пропозиції до американського плану врегулювання війни. Ось тільки орішник у цьому сенсі – сумнівний аргумент.
25: Якщо Україна змогла вистояти тиск з боку Сполучених Штатів, я дуже сумніваюся, що якісь поодинокі випади росіян з використанням цієї ракети можуть змінити позицію офіційного Києва.
0: У Путіна знову почали трясти орішником від безвиходів, щоб нагадати Європі і НАТО про ядерний потенціал. Та замість викликати страх перед міцю, удар по Україні вкотре показав, що Росія – країна-терористка. На політичну тактику залякування у Євросоюзі готуються реагувати посиленням тиску.
25: Для Росії санкції – це питання виживання, це питання, яке значно важливіше за, до прикладу, відновлення дипломатичних відносин чи якогось адекватного політичного діалогу.
0: Водночас є ще одна мета. Запускаючи орішник, Кремль фактично випробовує цю ракету.
4: Оскільки росіяни продовжують тестувати в реальних бойових умовах свої вироби, і саме, скажімо, ця ціль і мета, напевно, є ключовою, якщо ми кажемо про застосування подібного ракетного озброєння.
0: Та заразом такі удари по Україні нагадують нашим силам оборони про законні цілі на території РФ.
26: Починати треба з Воткінська, бо там їх випуск. І починати треба з Капустина Яру. Ну, а ці два осини гнізда треба знищити в першу чергу.
4: Крім Воткінського заводу, можемо згадати підприємство «Кремніел» в Липецьку, а також підприємства, які теж залучені до виробництва мікроелектроніки в підмосковному Зеленограді. Вони всі входять в ланцюжки кооперації, що напряму відповідають за виробництво російських ракетних систем.
0: Так, українські дрони і «Фламінго» змусять росіян скоротити також виробництво крилатих ракет та балістики, якими РФ завдає ударів по Україні. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Ну а реальним важелем змусити Кремль сісти за стіл перемовин можуть бути його заморожені російські активи, так вважає Литва. Ну а ще це реальний ресурс, аби підтримати Україну. Про це вже каже очільник литовського МЗС Кястус Будріс.
18: Досі питання росактивів гальмували Франція, Італія, Болгарія і Мальта. Чи змінилася уже ситуація і чи готові в Євросоюзі повернутися до цього питання? Аналізує наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина.
6: У ЄС знову згадали про заморожені на Заході гроші Центробанку Росії, бодай чи не вперше від початку року. Востаннє тему у ЄС піднімали перед тим, як погодити для України мільярдну позику. Тоді низка країн виступили проти конфіскації. Тепер про російські активи нагадала Литва.
7: Російські державні активи – це реальний ресурс підтримки України та реальний важіль, щоб змусити Росію до переговорів. Угода про безвідсотковий кредит для України на 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва. Це ще не кінець. Кястутіс Будрес, міністр закордонних справ Литви.
6: Використати російські суверенні активи як репараційну позику для України керівництво ЄС пропонувало від перших днів повномасштабного вторгнення. Київ закликав їх повністю конфіскувати. Тоді Брюссель взявся розробляти механізм для реалізації цієї операції. Однак цього виявилося недостатньо, адже в Європейській унії є країни, як то Словаччина та донедавна Угорщина за прем'єрства Орбана, які слідували прокремлівській політиці і блокували будь-яке рішення, яке шкодило Москві. А також ті держави, яким банально фінансово невигідно віддавати російські кошти.
1: Ми неодноразово казали, що вважаємо варіант репараційної позики найгіршим, бо він ризикований та не має прецедентів. Схема репараційної позики несе відповідні економічні, фінансові та юридичні ризики. Неприпустимо використати гроші і залишити нас наодинці із ризиками.
6: Але справа не тільки в ризиках, а й у прибутках. Більшість російських активів зберігає саме бельгійський депозитарій – компанія «Євроклір» – близько 176 мільярдів євро. Оскільки Росія не може їх повернути, кошти опиняються у вільному використанні депозитарія і приносять йому дохід через інвестування цих активів на ринку цінних паперів. Нещодавно Брюссель оголосив про надання Києву додаткових 80 мільйонів євро з прибутків від заморожених російських активів, які за законодавством ЄС не належать Росії. Щодо позики у 90 мільярдів, їх ЄС видало з власних резервів. І то був допоміжний план підтримки України. Ключова ж ідея полягала саме в використанні активів РФ.
8: План А був використати заморожені російські активи. Тому слід пам'ятати, якщо план Б не спрацює, то давайте повернемося до плану А. Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною. Надати фінансування для спротиву російській агресії.
6: Однак досі не підтримали пропозицію конфіскувати ресурси Центробанку РФ ще й Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. На початку травня Нідерланди під час закритої зустрічі міністрів фінансів ЄС запропонували повернутися до обговорення використання Росактивів. Однак підтримки серед колег не знайшли. Хоча якщо б погодили репараційну позику для нас, то зараз би підтримували Україну не своїми бюджетами, а російськими накопиченнями. Москва ж так просто віддавати своє не збирається. У травні подала вже другий позов до суду ЄС. Оскаржує використання своїх держактивів для підтримки України. І окремо вимагає стягнути із бельгійського депозитарія. Астрономічні майже 250 мільярдів євро. Тож зараз перспектива конфіскації Євросоюзом російських ресурсів виглядає більш примарною, ніж раніше. Однак повертати РФ гроші до завершення війни і відбудови України Брюссель теж не збирається. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
18: Генштаб ЗСУ тим часом підтвердив зупинку сизранського НПЗ на Самарщині. Українці ударили по ньому 21 травня. Це вже друга наша атака на цей ворожий завод, який забезпечував пальним російське військо. Ще є підтвердження ураження російських командних пунктів і складу ворожих дронів у тимчасово окупованих Запорізькій області і на Донеччині.
10: Власне, від початку доби російська армія майже півсотні разів атакувала позиції Сил оборони. Половину з цих атак Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках. 9 штурмів наші захисники зупинили на Костянтинівському напрямку. По 4 бої зіткнення було на Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках.
18: Ну а далі розкажемо, як ціною цікавості може стати ваше життя. Важливо знати, навіть збитий ворожий дрон – це смертельна пастка. Його не можна не тільки чіпати, але і навіть наближатись.
10: Чому інструкції з інтернету не рятують від вибуху? Та що станеться з тими, хто вирішив погратися у кіношних мінерів, нашій Ірині Антонюк розказав досвідчений військовий сапер.
9: Валяється Шахедіус, прорив носом трохи, що в нього бече, будемо ліквідовувати.
11: Навіть ми, як сапери, нічого не розбираємо, акуратно над бойовою частиною встановили заряд і підпалюємо і на ноги.
12: Зізнанням справи військовий сапер на псевдошкідник разом із побратимом остаточно знищили російський шахет.
11: Результати всього ліквідації, таку ямку вибило, сам мопед догорає. і купа чорного диму від нього.
12: Шкідник пішов служити на контракт ще за часів АТО і знову став до війська, коли почалося повномасштабне. Одразу розподілили в сапери, і вже п'ятий рік він знищує російське залізяче та міни. І дуже дивуються, коли цивільні беруться розбирати залишки шахедів чи снарядів.
13: Для чого цивільним туди лізти? Ну, ті 15 літрів бензину явно не коштують відірваної руки чи втраченого життя.
12: Шкідник ділиться, що не буває однакових мін чи закладок. Кожен випадок індивідуальний, і навіть один і той самий снаряд може спрацювати по-різному. Тому і єдиної інструкції для розмінування не існує. Але найголовніше, що варто пам'ятати – кожен російський снаряд намагається нас вбити.
13: Якщо ти десь подивився, як в фільмі там розміновують, чи якщо ти в GPT-чату спитав, як розмінувати, то це ще не означає, що в тебе це діло вийде.
12: 115-та окрема механізована бригада зараз виконує бойові завдання на сході України, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках. Їм дуже не вистачає портативних зарядних станцій. Допомогти бійцям зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Такі зарядки допоможуть шкіднику з побратимами робити свою роботу якісніше.
11: Коли ми її активуємо, буде 6 хвилин, вона підпалить детонатор, він тут примотаний до ДШ, детонаційний шнур, який, в свою чергу, передасть вибух на 8 окремих зарядів.
12: Так філігранно управлятися з вибухівкою можуть тільки професіонали, наполягає шкідник. Цивільним навіть підходити до нерозірваних снарядів та впавших шахедів небезпечно. Одна з таких трагічних історій сталася на початку квітня на Черкащині. Четверо чоловіків зупинилися подивитися на збитий безпілотник посеред поля і загинули. Тож, щоб переконати людей бути обачними, шкідник продемонстрував, що може статися і від невеличкого заряду.
13: Зараз ми покажемо, що може зробити одна 200-грамова мінімальна тротилова шашка з деревом, яке завтовшки десь як плюс-мінус рука середньостатистичної людини. Причому, що ми знаємо, що дерево то за руку трошки міцніше. Як то кажеться, наочно переконати вас, що гратися з вибухівкою точно не варто.
12: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
18: Ви завжди перші. Ваші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою маронові берети, здобуті вишколом, освячені в бою. Що вони гідні вдягти омріяний марун, довели ще 110 наших курсантів.
10: Десятки виснажливих іспитів і найскладнішу психологічну смугу перешкод – усе це здолали майбутні офіцери десантно-штурмових військ, щоб нарешті скласти довгоочікувану клятву, її чула Анастасія Терещук.
14: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою. Усе для того, аби бійці відчули себе ніби на справжніх бойових завданнях.
15: Завжди перші, дешеве!
16: Завжди перші, дешеве!
17: О, клас! Супер!
14: Тут десантники випробовують на стійкість та витривалість. Головне завдання, аби майбутні офіцери не розгубились під час реального бою.
20: Добрий ранок!
23: Все роблять для того, щоб максимально бути чорними і некрасивими, але подолати цю смугу перешкод. Загальна смуга складається з 5 кілометрів і приблизно 10 перешкод різного типу. З використанням броньованої техніки, використанням засобів імітації, страйкбольного, пінбольного обладнання.
14: Десантники поділилися на групи до 12 людей. Цей етап – це перевірка роботи команди. Більшість завдань пов'язані із взаємодопомогою. Як от евакуація пораненого побратима під щільним вогнем.
17: Виглядаю постраждалого.
27: Дивлюся, масивні кровотечі.
14: Окрім імітації обстрілів із землі, за курсантами із неба постійно стежить ворожий дрон. Тож реагувати на повітряну загрозу доводиться миттєво.
28: Ну, непогано.
14: Позаду лише перша частина смуги, а попереду ще кілька кілометрів забігу. Весь шлях курсанти мають подолати у повному спорядженні. У 6-кілограмових бронежилетах зі зброєю та із протигазами. За легендою навчання, попереду ще й хімічна загроза. Далі пересування у суцільній багнюці та обкатка важкою бронетехнікою. До мріяного берета, на який вони чекали цілий рік, залишається зовсім трохи. Потрібно знайти укриття під вогнем, перенести колоду та вручну протягнути вантажівку. І все це ще й у спеку.
2: Що ми десантники, пройдемо все.
14: А далі завдання, на яке самі хлопці чекали чи не найбільше. Бо зараз нарешті можна бодай трохи освіжитися. А це вже остання локація десантників річка. Спершу вони її мають пройти, потім повзти по канату, а на березі на них чекає рукопашний бій.
3: Чудова водичка.
14: Після виснажливих випробувань курсанти нарешті приводять себе до ладу. Попереду урочиста мить, офіційна частина і клятва десантника.
5: Я десантник Збройних сил України!
19: Я десантник Збройних сил України!
5: Я воїн складова військового колективу!
19: Я воїн складова військового колективу!
14: І ось запеклий іспит офіційно завершено. Курсанти одягають ті самі, зароблені важкою працею, марунові берети.
28: Ну, спокій з одної сторони, а з другої сторони трохи навіть гордості за себе. Ну, не зря ж пахав, не зря.
14: На рівні з хлопцями цей надскладний шлях подолала і одна дівчина. Людмила десантницею хотіла бути давно.
20: Ну, таке бажання ще було зі школи. 2 роки відучилась в військовому ліцеї і вирішила сюди поступати.
14: Як вам заслуга перешкод? Важко було?
20: Ну, морально було важко, але терпимо. Дуже, дуже класні емоції, я дуже довго цього чекала.
14: Такий жорсткий тест на витривалість проводять щороку наприкінці першого курсу навчання.
28: В родині Дешеве сьогодні прибуло 110 курсантів. Вони максимально мотивовані. За 4 роки ще наберуться необхідного бойового досвіду, навчання, професійні здібності і будуть максимально ефективно вбивати наших ворогів.
14: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
18: Ну і це не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
10: Далі буде ось про що.
21: До Києва кілька хвилин, до звалища ще ближче.
22: А тут як вітер із сходу, то дихати тут нема чим.
21: Ми побували на найбільшому полігоні відходів столиці. Чому його досі не рекультивували і чи є екологічна загроза?
18: Вона повертає українцям упевненість у собі.
24: Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
18: У Львові фахівчиня створює індивідуальні протези очей, носів та вух для поранених війною. І цю роботу не довіряє нікому. Чому? Покажемо.
21: Знижки, акції, вигідні пропозиції. І гроші зникають непомітно. Маркетологи добре знають, як змусити нас купувати зайве.
25: Та як насправді працюють знижки, будемо розбиратись.
18: Прага у центрі глобальної безпекової дискусії, і однією із її центральних тем став головний виклик континенту – російсько-українська війна і наш досвід оборони і промислової адаптації. Політики, дипломати, військові, представники оборонної промисловості і міжнародних організацій говорили про нову архітектуру безпеки і трансформацію Європи.
10: Про форум GlobeSec-2026, котрий зібрав понад 1800 учасників із майже 80 країн світу, і про сучасні конфлікти та досвід адаптації України, що їх члени ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова обговорили з представниками НАТО, європейської оборонної індустрії та військовими. Давайте подивимося.
29: Чи готова Європа до великої війни? Одне з головних питань GlobeSec Defense Forum 2026. Сучасна війна потребує не лише сильної армії, а й здатності держави та промисловості швидко адаптуватися до нових реалій. Саме про це під час форуму говорив генеральний директор групи MedInvest Юрій Риженков. За його словами, після 24 лютого Україна була змушена за лічені тижні перебудовувати виробництво, логістику та ухвалення рішення для потреб оборони.
30: Було таке рішення нашого акціонера Рената Ахметова з початку цього повномасштабного вторгнення, що ми будемо найбільшими донорами і найбільшими допоміжниками, скажімо так, для Збройних сил України. Також рішення, що ми будемо ключовою силою у відновленні України. Всі компанії групи СКМ Рената Ахметова готові інвестувати в Україну у її відновлення.
29: Водночас Рожанков підкреслив, без людей, які створюють і ремонтують техніку, не може існувати ані передова, ані сучасне поле бою. Українська оборонна система сьогодні – це не лише армія.
30: Коли ти приходиш у війну і коли тобі потрібно там будувати захисні споруди або будувати щось нове там для сил оборони, для цього потрібні не тільки айтішники, потрібні і металурги, потрібні електрики, потрібні дизайнери, потрібні інженери. І все це, що Європа може підготувати саме зараз заздалегідь і мати вже в собі, коли, якщо війна прийде на їхню землю.
29: Український досвід унікальний для всього європейського континенту, переконаний польський генерал Петр Блажеуш. За його словами, Росія не відмовляється від своїх імперських амбіцій, а отже і державам ЄС потрібно готуватися не лише до нових безпекових викликів, а й до тривалої конфронтації. Європейські партнери кажуть, Україна змогла за короткий час перебудувати армію, економіку та технологічний сектор під потреби великої війни. І саме цей досвід сьогодні стає цінним для Заходу.
0: Ми, як Європа, повинні якомога швидше готуватися до війни. Готувати не лише наші збройні сили, але й держави. Україна бореться не лише за себе, але й за безпеку всієї Європи.
1: Україна далі чомгле ще адаптує.
0: Від початку повномасштабного вторгнення українська армія та оборонний сектор постійно змінюють підходи у відповідь на дії противника. Звісно, що росіяни також змінюють свою систему ведення війни. Це своєрідні перегони між агресором і захисником. І я вважаю, що Україна виграє в цих перегонах.
29: Окрема увага українським оборонним розробкам. Представники промисловості демонструють рішення, які вже використовують на фронті. Укриття для військових, захист систем ППО та підземні госпіталі стандарту НАТО.
30: Зараз ми ще почали розвивати лінійку вже для цивільного сектору. Це як наземні, так і підземні укриття. Для людей, які або працюють, наприклад, на електростанціях або в українських портах, для того, щоб у них була можливість заховатися під час частих обстрілів, ми пропонуємо наземні укриття, які витримують досить суттєві уламкові ураження, і це було доказано випробуваннями цих наших зразків на полігоні. І також це для цивільного сектору, для людей, які фактично живуть в кожному місці нашої країни. Це цитаделі, які можуть слугувати укриттям для цивільного населення або в жилих комплексах, або в школах, або в дитячих садочках. Це залежить тільки від конфігурації цього укриття.
29: Українські військові наголошують, Європа має унікальний шанс підготуватися до потенційних загроз, використовуючи досвід України вже зараз.
4: В 22-му році гарнізон Маріуполь стикнувся з такими подіями, коли у них не було часу для підготовки. І вони були вимушені діяти з безпосереднього зіткнення з противником і спостерігати ті жахи, які кояться, і діяти вже з коліс, так би мовити, в екстрених ситуаціях. Сьогодні у Європи є всі шанси зробити так, щоб їхній народ, щоб їхні країни були готові до таких подій. Треба готувати людей до цивільної оборони. Треба запасатися медикаментами, готувати персонал, який зможе діяти в кризових ситуаціях, готувати до медичну підготовку. Люди мають знати, що їм робити, коли їм робити. Де і як.
29: Швидкість адаптації, співпраця військових і бізнесу та здатність ухвалювати рішення в умовах постійної загрози. Саме те, чому сьогодні Європа намагається навчитися в Україні. І головний сигнал форуму в Празі – часу на повільні рішення у сфері безпеки більше немає. Дар'я Цесарук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
18: Партнерство, стійкість, готовність. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Попри нещодавній масований обстріл столиці, у саміті, демонструючи непохитну підтримку України, взяли участь більше сотні представників 24 країн-партнерів. Йшлося про необхідність посилити нашу ППО, енергетичну стійкість міст і про децентралізацію їх відновлення через розширення прямих зв'язків наших міст із іноземними муніципалітетами. Підписали угоди про співпрацю із акцентом на підтримці прифронтових регіонів. Далі – пряма мова президента.
6: Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами, знов не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь. та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. І треба і надалі бути стійкими, дуже сильними і пам'ятати, що від наших рішень, від спільності, наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад. А отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
10: В Україні стартував Національний тиждень безбар'єрності. Його відкрили унікальним арт-проєктом, який презентувала Олена Зеленська разом із представниками уряду та громадськості. Експозиція складається із серії ілюстрацій українських митців, присвячених культурі спілкування. Опитування ЮНІСЕФ свідчить, понад 60% українців помічають реальні зміни безбар'єрності у своїх громадах. Проте чверть громадян усе ще використовують застарілі чи образливі ярлики, переважно просто за звичкою. Аби руйнувати такі стереотипи, сьогодні заговорили мовою мистецтва. На тематичній виставці представили плакати, головна ідея яких – показати, що за кожним словом, яке ми вимовляємо автоматично, потрібно передусім бачити людину.
7: Штампи типу інвалід, Даун або безхатько. Вони, на жаль, досі живуть в заголовках, в текстах, в сюжетах, а значить і в нашому мовленні, в мовленні читачів, глядачів, всіх, хто споживає цей контент. Це означає, що звичка сильніша за знання і просто важко її позбуватися, але це можливо. Виставка, я сподіваюся, стане ще одним голосом в цій розмові.
8: За словами потрібно завжди бачити людину. І дуже важливо говорити про людей правильно. Тобто спочатку говорити людина, а далі вже з інвалідністю. В жодному разі, наприклад, не інвалід чи ампутант. І те, як ми говоримо про людей, як ми говоримо до людей, дуже впливає взагалі на культуру в суспільстві і на стан суспільства.
10: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 667 українських спортсменів і тренерів. Такі дані наводить Національний олімпійський комітет. Серед них 22 атлети, чиї імена були закарбовані на шоломі пам'яті нашого скелетоніста Владислава Гераскевича під час зимової олімпіади. Родинам цих загиблих українських спортсменів і тренерів передали пам'ятні знаки. Янголам спорту присвячуються. А також спільно із партнерами надали допомогу по 100 тисяч гривень.
9: Вікторійка займалася дзюдо. Загинула 1.06, буде рівно 3 роки. Вона загинула під бомбосховищем разом з мамою в Деснянському районі, яке було закрите на замок. І вони не змогли попасти туди, в це приміщення. Перед загибеллю отримала жовтий пояс. Вона ще ж малесенька була, їй 9 років всього-навсього було. В неї ще все було попереду, розумієте?
11: Особливо для мене, як для спортсмена, важливо, щоб ми пам'ятали всіх тих спортсменів, спортсменок, тренерів, всі ті, хто працювали в галузі, завжди пам'ятали, що вони захищали Україну, що вони нам сьогодні дають можливість виступати на міжнародних змаганнях, розказувати не тільки про перемогу, а й для тих людей, які загинули під час війни.
18: Індивідуальні протези очей, вух і носів для поранених військових і для цивільних, які втратили частину обличчя через війну, створюють у Львові. Щоб точно відтворити риси конкретної людини, над одним виробом героїня нашого наступного сюжету працює до місяця.
10: Що у роботі фахівчини із екзопротезування Таїсії Ярової найскладніше? І чому вона все робить самотужки? Це розпитувала Олександра Стасишин. Каже, пані Таїсія повертає людям упевненість у собі, а це немає ціни.
12: Фото пацієнтів в кольорі, в чорно-білому, для того, щоб я мала змогу, якщо глянути згори, то можна вже впізнати обличчя.
13: До воскового макету обличчя Таїсія кріпить протез ока, шліфує, підмальовує, додає деталі, аби максимально точно відтворити. Робота скрупульозна, тож над однією накладкою працює до 3 тижнів.
12: Добре видно і пігментні плями, і просвічуються вени десь, і капілярчики. Кожен протез індивідуальний, він повинен бути як той пазлик, якого не вистачає. Якщо цей протез не буде ідеальним таким, як треба, то чим він тоді кращий за ту травму, яка є без протезу?
13: Екзопротезуванням жінка почала займатися, коли на війні загинув її племінник, згодився унікальний багаж знань і досвід. Художня освіта, медична підготовка та робота в б'юті-індустрії. Каже, це її місія на цій війні.
12: Коли людина втрачає обличчя, втрачається особистість, втрачається оця індивідуальність своя, коли ти в люстерку бачиш абсолютно тобі незнайому людину. Таке естетичне протезування дуже важливе. Це для соціалізації, для сприйняття себе, для душевного спокою.
13: Більшість інструментів у майстерні саморобні. Необхідного обладнання в Україні майже немає, тож Таїсія експериментує. Працює сама, бо цієї професії ніде офіційно не навчають. Знання передаються від майстра до майстра.
12: Такі протези – це не про кіно. Це не про грим, це не про накладки силіконові, які там в кіно десь робляться. Це ортопедична конструкція, яка повинна жити декілька років, контактувати з шкірою пацієнта, бути легкою в догляді.
13: Виготовляє одночасно кілька протезів. Вони, до слова, виконують не лише естетичну, а й практичну функцію.
12: Досить міцні. Звісно, що щось можна брати, щось легше якось. Трішки повертає функціональність. Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
13: Із тростиною на осліп до

0: ставиться до окулярів, проте зробила за єдиним принципом, каже Таїсія, що був легкий і максимально функціональний.
1: Основне було те, що Павло сам без допомоги міг з цим протезом знімати його, одягати його, помити його. У Павла ще буде можливість, він працює з американськими протезистами, вони хочуть зробити протез на магнітах, який буде кріпитися. А це такий проміжний варіант.
0: Колір ока, вії, шкіра – усе виглядає максимально природньо. І хоч Павло себе не побачить, каже, для нього зовнішність – все одно важливо.
2: Щоб не визивати якийсь такий, знаєте, в людей жаль. Тобто в очах, що ой-ой, там дивіться, яке, там як в нього забрало око. За пару деньків я собі до нього там звикну, і як там його одівати, як собі його, щоб воно там зафіксовувалось. Я дуже задоволений.
0: За час роботи Таїсія повернула обличчя майже півсотні пацієнтам у планах передати фах доньці, щоб далі разом повертати віру у себе ще більшій кількості поранених українців.
1: Це такі моменти, які дають впевненість в тому, що це моя дорога, я правильно зробила цей вибір і що людям це дуже потрібно.
0: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, «Ми – Україна. Марафон. Єдині новини».
3: Телевізійна картинка, вона не передає запах, і це добре, бо наш наступний матеріал ми готували в селі Креничі, це під Києвом. Про це село багато писали до війни, адже розташовано воно фактично впритул до найбільшого столичного полігону відходів – 5-го.
4: Сміття туди звозять з усієї столиці, тож можна уявити собі сморід, яким змушені дихати місцеві жителі. Упорядкувати звалище планували давно, але усі ці плани змінила війна. Що там зараз, їздила дивитися Олександра Бабіхіна.
5: Київщина. 25 кілометрів від столиці. Один із найбільших сміттєвих полігонів України. Сюди звозять на потріб майже 5 мільйонів людей. Для регіону це критична інфраструктура. Для тутешніх мешканців – некомфортне сусідство.
6: Від полігону до найближчих сіл, як-от Креничі чи Підгірці, менше кілометра. І поки ми їхали до цих населених пунктів, то обабіч дороги помітили чимало сміття. У самих же селах досить таки чисто. І навіть зараз не відчувається будь-якого запаху відходів. Утім, місцеві зауважують, це доти, поки не подує вітер.
7: Вже смердить, коли вітер наш бік. Слава Богу, що не дуже часто, але коли буває, то дуже неприємно.
8: А тут як вітер і сходу, то дихати тут нема чим. Тут хоч час засипають, а раніше тут усі кульки були на деревах.
5: П'ятий полігон – об'єкт на балансі Київспецтрансу. Тут визнають, сморід час від часу справді виникає. Водночас додають, працюють, щоб зменшити цей неприємний шлейф. До речі, ми перші журналісти, яких пустили сюди за останні 3 роки, тож нам розповідають про новації. За цей час завершили закриття частини полігону, а технологію роботи з відходами змінили.
9: Після виростання шару відходів до 2 метрів, далі відбувається накриття його ізолюючим шаром. Купуємо пісок, використовуємо його для того, щоб і вкладаємо його товщиною 20 сантиметрів, для того, щоб ізолювати від накопичені відходи від довкілля.
5: Та сморід хоч і неприємний, але радше побічний ефект роботи полігону. Значно більшу небезпеку становлять процеси, які відбуваються всередині масиву відходів.
10: Відбувається гниття цієї органіки, що там потрапила, в анаеробних умовах. Утворюється так званий фільтрат. Як широко це все поширюється, залежить від того, в яких це ґрунтах зроблено.
5: Утворення токсичної рідини та біогазу контролюють, запевняють у Київспецтрансі. Пояснюють, полігон – це не стихійне звалище, а складний інженерний об'єкт. Тут є низка запобіжників від систем дегазації до збору, відведення та переробки фільтрату, аби той не просочувався в ґрунт і підземні води.
9: Якби подивитись в розрізі місце, на якому ми з вами знаходимося, ми би побачили внизу природній ґрунт, це глина. Далі ми побачили б з вами геомембрану, яка була укладена при будівництві полігону і яка не дозволяє фільтрату потрапити в ґрунтові води. Є прокладені свердловини для збирання і відведення полігонного газу.
5: Зібраний та відведений фільтрат

0: Роблює ось ця установка. Щодоби вона перекачує близько 400 тонн токсичної рідини.
1: Це сітка, через ячейку яку проходить тільки молекула води під тиском. Всі інші молекули залишаються і скидаються на зберігання у нас як концентрат.
0: На питання, наскільки безпечна вода після очищення, нам показують акваріум з рибками. Кажуть, у ньому фільтрат після переробки. Загальна площа полігону – 65 гектарів. Вони поділені на дві карти. І нині ці ділянки повні протилежності одна одній. Це перша карта сміттєвого полігону номер 5. Тут припинили захоронення відходів ще у 2018 році. Цю ділянку рекультивували, і тепер це зелений пагорб. Важко уявити, але під зеленим настилом майже 100 метрів сміття. Ось так це виглядало 10 років тому – відкриті схили сміття. Сьогодні ж тут випасають овець. Та навіть після рекультивації ця ділянка полігону потребує постійного контролю. Нині побутові відходи вивантажують лише на другу карту полігону. Сюди сміття звозять з Києва та майже усього правобережжя області. Щороку це понад 500 000 тонн. Водночас ресурс і цієї ділянки вже майже вичерпано. На підприємстві кажуть, її вдасться експлуатувати ще максимум 3 роки. І це критичний дедлайн. Реальної альтернативи, що робити зі сміттям киян, наразі немає. У Київспецтрансі кажуть, потрібна не просто інша локація, а інший підхід до системи управління відходами.
2: Це повинно стати мережа підприємств, які оброблюють відходи, зменшують кількість того, що захоронюється, і мережа полігонів сучасних, збудованих абсолютно відповідно до європейських стандартів, які забезпечать захоронення чи видалення кінцевого залишку того, що утворюють люди.
0: Часу на всі ці рішення мало. Зволікання ж загрожує сміттєвим колапсом і серйозними екологічними наслідками. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Пішов до маркету по кефір і булочку і ледь притяг додому повні пакети усього, що очі бачили, бо воно було по акції. Ситуація знайома майже кожному з нас. Ну а проблема у тому, що, сподіваючись заощадити на знижках, ми витрачаємо відчутно більше.
4: Власне, для тих, хто втрачає пильність, коли бачить товари по акції, вже й термін підібрали – акціонер. Тож ми вирішили розібратися, чому знижки змушують нас витрачати зайві гроші. Вікторія Дмитренко розбиралася, як вони насправді працюють. Давайте подивимося.
5: Магічне слово «акція». Погодьтеся. Правда ж, заходите до супермаркету та часто обираєте червоні та жовті цінники. Та як насправді працюють знижки? Будемо розбиратись.
6: Давайте відверто. Які емоції у вас викликає слово «акція»? Приємне передчуття та азарт, чи не так?
7: Ти так віриш в те, що дійсно там є вона та знижка, і тому купуєш.
6: Але чи варто вірити маркетинговим хитрощам?
8: Той, хто купує дешеві товари, він, як правило, на дистанції переплачує більше.
6: Акційний асортимент перевірю сама. Мінус 20, 40 і навіть мінус 90%. Погляд автоматично фіксує яскраві цінники, секунда, і товар уже в кошику. Чому рука щоразу тягнеться за знижкою?
9: Наше психічне сприймає слово «акція» дуже часто, в більшості випадків, не як економія, а як здобич, як перегони, як азартне полювання. І тому, коли нас охоплює азарт, звісно, критичне мислення вмиває руки і відходить в сторонку. І це починається як азартна гра.
6: Мозок миттєво реагує на дешевий товар і виділяє гормон радості – дофамін. Ми відчуваємо задоволення від вдалої покупки, а про витрачені гроші думаємо вже потім, коли розглядаємо вдома купу непотрібних речей.
10: Купила дитині браслет від комарів. Він його навіть не хоче носити.
6: Проти нашого гаманця працює ціла команда маркетологів. Наприклад, ціна 399 замість 400. Змушує нас думати, що товар значно дешевший, бо першого ми бачимо трійку. Крім того, супермаркет – це продуманий лабіринт. Базові товари ховають у глибині. Акції та знижки виставляють на видному місці.
11: Будь ласка, знижки на касі 40%. Не потрібно далеко ходити.
12: В торцевих полицях є своя така, скажімо, хороша аура ефективності. По-перше, є оце відчуття такої привілейованості. Ну, знаєте, всі інші товари стоять десь в цих довгих там полицях далі, а на оцій коротенькій полиці все ж таки є певна. Плюс часто ці полиці виділені кольором.
6: Куди ж без акцій 1+1 дорівнює 3. Ілюзія економії змушує нас купувати про запас і зрештою витрачати набагато більше. Через такий шалений попит на низькі ціни змінюється і весь український ринок. У нас наплив дешевих товарів.
12: Ну, напевне, от найбільш помітною такою тенденцією на ринку це стає бум ретейлерів, магазинчиків, мереж тощо, які заходять на територію чогось супердешевого.
6: У гонитві за наднизькими цінниками легко втратити пильність. Найгірше це натрапити під виглядом знижки на зіпсований продукт, якого супермаркет намагається швидше позбутися.
13: Взяла ковбасу зі знижкою мінус 40% і так само дивлюся термін придатності. Тобто ще 2 дні.
6: Тож головне правило в супермаркеті – завжди уважно роздивлятися товар. Не менш пильними треба бути і в інтернеті, де ілюзія економії працює ще масштабніше. Мій друг Сашко колекціонує вініл і всю свою стереосистему купував онлайн. Каже, коли бачиш занижену ціну, перша думка – це пастка.
14: Ось ця штука, підсилювач. Вона коштувала 127 тисяч гривень. Але я дивлюся, в інтернеті вона продається за 66,5 тисяч гривень. Я уточнив у офіційного дилера. Виявляється, що випустили оновлену версію і розпродають старі запаси зі скидкою 50%. Шукайте на сайтах, на яких можна подивитися динаміку цін по товару за рік, за місяць, за якийсь період часу.
6: Тож навіщо нам справді потрібні знижки і чому на них реагують люди з будь-яким достатком? Експерти пояснюють, сьогодні шопінг для багатьох українців – це спроба розслабитись і втекти від стресів.
15: Ми йдемо дуже часто, особливо коли ми сумуємо, ми виснажені в темні часи, в темні холодні зимові часи, ми заходимо в торгівельний центр чи в супермаркет, це ж просто храм світла, свята, розкоші, тут всього багато, тут все найкраще, все для нас. Звісно, ми купуємо процес насолоди в певному сенсі.
6: Головне чесно запитати себе, чи купив би я це за повну вартість. Адже вигода вимірюється не кількістю куплених товарів за знижкою, а збереженим бюджетом. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Українці вперше стали володарями однієї з найпрестижніших музичних нагород світу – Latin Grammy. Інструментальний альбом, який став беззаперечним лідером у номінації, іспанський гітарист-віртуоз Рафаель Сарраєт записував у Львові разом із симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.
16: Ну, а відтак, статуетки, окрім нього, отримали наші диригент і звукорежисер. Як народжувався проєкт, який підкорив музичну академію звукозапису у Лас-Вегасі, розкаже Олександра Стасишин.
17: Це наші результати.
6: Одразу 2 статуетки однієї з найпрестижніших музичних премій Latin Grammy красуються у залі Львівської філармонії. Це нагорода за найкращий інструментальний альбом, який у співпраці з іспанським музикантом Рафаелем Сарраєтом отримали львів'яни. Церемонія вручення відбулась у Лас-Вегасі.
18: І «El canto de todas».
6: Іспанський гітарист попри війну особисто приїжджав до Львова, аби із оркестром Львівської національної філармонії імені Скорика записати альбом. До нього ввійшли 12 композицій.

0: з Рафаелем сконтактувалися кілька місяців до запису, обговорили деталі, плани, кількість сесії, кількість часу, яка була потрібна, склад оркестру. Для Рафаеля було дуже важливо, чи я зможу екстрагувати голос із старих записів Віолетти Пари, відомої вокалістки. Мені це вдалося.
1: Звукорежисер Володимир Пунько відповідав за весь процес створення альбому, був співпродюсером, інженером запису, мікс та мастеринг інженером проєкту.
0: Після того, як я віддав вже готові файли, сам гітарист опублікував їх на всіх платформах. Важливо зазначити, що він виступав як незалежний артист, не під лейблом. І опублікував і просував їх. Члени Академії звукозапису зауважили ці речі. І спочатку наш альбом попав до довгого списку, потім до короткого. І в самому кінці попав у список п'ятьох кандидатів на премію.
1: Диригував оркестром Сергій Хоровець. Каже, над проєктом працювали кілька місяців онлайн, а далі очно – спільні репетиції та запис. Іноземний гість потрапив навіть на повітряні тривоги. Попри все, результатом співпраці задоволені усі.
2: Ніхто не думав про ніякі нагороди. Просто проекти потрібно записати, є бажання. Прозвучала Україна, прозвучав оркестр Львівської філармонії. Я зі свого боку скажу, що це абсолютно достойно і справедливо, щоб ми звучали на світовій арені. Тому що ми цього заслуговуємо, ми цього варті. І немає ніякого применшення, що ми можемо бути менш талановиті, ніж інші країни світу.
1: Нагород такого рівня українці досі не отримували. Кожна унікальна і має свій серійний номер. Та головна цінність, кажуть їхні власники, не імена на статуетці, а команда, без якої її просто не було б. І можливість вкотре нагадати світові про Україну та її таланти.
2: Це робота нашої команди, а не тільки моя, бо без команди, без оркестру, диригент нічого не вартий. А разом ми є сила.
1: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Українці талановиті в усьому. Не тільки під час миру, але і у війні. Переможемо не тільки з Гремі.
4: Ну і точно розкажемо про це у випусках новин, найближчі з яких о 22:00. До зустрічі.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: 144-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
1: 144-й центр сил спеціальних операцій.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: 9 година вечора в Україні. Дякуємо, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу. І це марафон «Єдині новини». Про найважливіші події України і світу говоримо далі. З вами Костянтин Лінчевський та Марія Скибадалі.
2: Друзі, з оперативної інформації будемо починати. І звернемось відповідно до мапи повітряних тривог. Окрім традиційно червоних тимчасово окупованого Криму та Луганщини, бачимо ось такий пояс, який утворився буквально з півдня на північ. І, як бачимо, ширяться тривоги станом на зараз. Тут є повідомлення і уточнення від повітряних сил Збройних сил України і мова щодо півночі. Мова про запуск ворогом керованих авіабомб, і ця інформація стосується Сумщини. Загалом, щодо північно-східного напрямку, тут фіксується активність ворожої тактичної авіації. Відповідно, бачимо таке розширення червоної зони і також група безпілотних літальних апаратів. Тобто, станом на зараз маємо Київщина, частина Чернігівщини, частина Сумщини, частина Полтавщини, частина Харківщини, частина Дніпропетровщини, Донеччина, Запоріжжя. Все червоне. Друзі, дослухайтесь, будь ласка, до сигналів повітряних тривог. Не ігноруйте.
1: Ми поки рухаємося далі до наслідків обстрілу з боку Російської Федерації. Україна зібрала всі залишки орєшника, яким Росія днями вдарила по Білій Церкві та передала їх на експертизу. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. Він також відзначив низьку ефективність удару цим видом озброєння. До слова, російський орєшник – це гіперзвукова балістична ракета середньої дальності. Вона може летіти зі швидкістю близько 3 кілометрів на секунду і досягти цілей за 5,5 тисяч кілометрів. Орєшник може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Вперше цю ракету Москва застосувала в листопаді 2024 року, вдаривши по місту Дніпро. Вартість однієї ракети оцінюється від 40 до 100 мільйонів доларів.
2: І просто зараз маємо змогу проговорити це з Владиславом Власюком, уповноваженим президента України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітаємо вас.
1: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Розкажіть, будь ласка, докладніше, як збирались докази, як передається все це на експертизу, скільки триватиме експертиза, до яких висновків вона може дійти і які наслідки викликати?
3: Це не перший рішник. В суті, це вже третій рішник, який ми маємо змогу досліджувати. Цього разу, порівняно з першими випадками, збереглося більше придатного для дослідження, для експертизи залишків. Збирати їх було неважко, оскільки 95% всього, що було доступно в плані залишків, воно було в полі. Ну і там трошечки парочку прилетіло в декілька гаражів. В принципі, все. І цікавий жарт був. Те, що точність орєшника на даному етапі становить плюс-мінус дві невеличких європейських країн. Ну, це лише жарт, орєшник все рівно це супернебезпечна теоретична зброя, особливо у випадку повного спорядження. Водночас, з точки зору технологічності, те, що ми бачимо поки що, це з одного боку не надто технологічна історія, з іншого боку, ця така не надто технологічність становить і певною мірою сильну сторону, в якому сенсі, що ми думаємо, що там немає іноземних компонентів, ми думаємо, що ті радянські компоненти, які там використано, це дійсно сягає корінням в розробки 70-80-х років. Чому це має перевагу? Тому що воно практично не зазнає впливу РЕБ, і воно не сильно, якщо взагалі, залежне від будь-яких поставок західних або китайських або японських компонентів. От. Але дочекаємося, що там деяких результатів дослідження, думаю, що це займе орієнтовно тиждень. Цікавіші інші знахідки, тобто в цьому обстрілі вже традиційно брали участь, так би мовити, крилаті ракети прямо з конвейера, тобто ті Х-101, які ми бачили, спущені по Київщині, це знову були максимально свіжі з конвейера ракети. Також бачили деякі балістичні іскандери. Стосування балістики має свої особливості. Підозрюємо, що дата виявлення багатьох цих іскандерів, так само, як і надходження інопланетян, теж буде дуже свіжа. Але тут ми поки що чекаємо надалі. Зібрали також ми і більш-менш уцілілі шахеди, придатні до досліджень. Знову ж таки, там експертизи тривають. Я думаю, що ми доволі швидко переконаємось в тому, що і ці шахеди – це дуже свіжі засоби ураження з відносно свіжими інженерними компонентами.
1: Скажіть, будь ласка, що нам дає ця експертиза? Ну, ми вже фактично на 100% там маємо певну впевненість в тому, що це орішник, що це російська зброя. Навіть, можливо, після цієї експертизи будемо мати дату виготовлення цих ракет і так далі. Але якщо ми беремо в порівнянні з санкціями і з тим, яка може реакція бути від наших партнерів, коли ми будемо мати цю експертизу? Що надалі?
3: Далі ми маємо абсолютно конкретні ідентифіковані компоненти, виготовлені конкретними компаніями з серійними номерами. І ґрунтуючись на цьому, відповідним органам країн, тих, де є ці виробники, в першу чергу це буде Японія, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, відповідні органи будуть робити свої розслідування. Цікаво, що з початку цього року нам спільно з деякими правоохоронними органами США, саме ґрунтуючись на цих наших знахідках, на ідентифікації американських компонентів і на ідентифікації серійних номерів, вдалося припинити орієнтовно 10 каналів постачання, пов'язаних з поставками американських компонентів до російського ВПК. Тому ця робота, вона може мало помітна, але вона дає конкретні результати у вигляді припинення конкретних каналів поставки на мільйони доларів США.
2: Пане Владиславе, додамо ще один вид озброєння – «Герань-4», якою росіяни б'ють по Україні з травня, стала реактивнішою та більш маневреною. Будову модернізованого безпілотника показали в українській розвідці. Тепер російські ударні дрони працюють на китайських турбореактивних двигунах. Можуть розганятися до 5000 кілометрів за годину, підніматися на висоту до 5000 метрів і бити на відстані до 450 кілометрів. При цьому «Герань-4» може нести осколково-фугасну або термобаричну бойові частини вагою до 90 кілограмів. Пане Владиславе, історії з ударними дронами, зокрема, чи мають вони якусь таку окрему специфіку? І, знаєте, можливо, моє друге підпитання, воно буде стосуватись і попередньої теми. Скажіть, будь ласка, чи фіксуються спроби росіян, знаєте, приховати походження тієї або іншої, там, я не знаю, плати, мікросхеми, ну, елементарно, там, вистачає в них розуму, там, смолою залити чи щось якось, чи щось підтерти, будь ласка.
3: Перше, це дуже кльовий портал, всім рекомендую, змістовний, там не лише компоненти ракети, там багато дуже цікаво, і чекайте скоро нові розділи, цікава інформація на цьому порталі. Друге, стосовно затирають чи не затирають? Затирають з самого початку, раніше це було більш кустарно, фізичним стертям окремих позначень окремих компонентах, зараз це зазвичай більш технологічні, коли випалюється або лазером, або вимивається кислотою. Дійсно, для того, щоб було важче ідентифіковувати відповідні компоненти. Чому? Тому що, ну, очевидь, розуміють, що ідентифікація – це перший крок до розслідування, а розслідування – це перший крок до припинення відповідних каналів постачання. Тому так це відбувається, хоча траплялися і анекдотичні ситуації, коли на висунених крилах, коли ракета вилітає з шахти, з неї висовуються крила. Так от, з цих крил серійні номера не стирали. Ну, вичевидь, тобто серійний номер з корпусу стертий, а з крил стерти в шахті не вийшло, але це їх не зупиняли від упорної праці. Тому так, з приводу «Герань-4», ну, тривається експеримент з спробами обладнувати існуючу конструкцію «Герані» реактивним двигуном. Терафлай – це китайський цей реактивний двигун, використовується вже роки два як. Не найкращий двигун, але ціна-якість достатня для того, щоб продовжувати масове використання і виготовлення цих реактивних дронів. Чи дає цей реактивний двигун в випадку з реактивними шахедами 100% перевагу? Не факт. Чому? Тому що якраз маневреність зменшується за рахунок більшої швидкості і реактивного двигуна. З іншого боку, звичайно, що подекуди, і ви бачили це відео в інтернеті, подекуди якраз швидкість дає козир в плані, щоб це було складніше для перехоплення нашими дронами перехоплюючими. Тому конкретно в випадку з реактивним шахедом це не є щось прям супер небезпечне і нове. А з іншого боку, це підтверджує цю постійну роботу противника над досконаленням шахедів. Погано, що для досконалення шахедів залишаються доступними відповідні іноземні компоненти, і наша задача – це зменшити для них доступність цих іноземних компонентів, щоб вони не могли повністю це все змінювати, обладнувати. Для порівняння, минулого року ми побачили спроби активно використовувати машини зір з компонентами NVIDIA, і ми не бачимо цього масового використання станом зараз. Або це дуже дорого, або воно стало недоступне саме завдяки нашій роботі по припиненню відповідних каналів постачання, або це дві причини водночас. Але не всі ці технології, які ми бачимо там в разових застосуваннях, вони не всі доживають до масового використання.
1: Ну і ще одна тема, вона стосується санкцій. Велика Британія вдарила саме санкціями по мережах, які допомагають Росії обходити обмеження. Цього разу вони спрямовані проти криптовалютних мереж. Про це, зокрема, йдеться у відповідній заяві британського уряду. У пакеті 18 пунктів і торкнуться вони фінансових компаній, які використовуються для переміщення коштів, закупівлі товарів та підтримки війни проти України. Зокрема, нові санкції зачіпають і підтримувану Кремлем мережу Асім, яка використовує фінансові системи Киргизстану для перекачування грошей у військову економіку Росії. Також у списку три грузинські біржові компанії. Пане Владиславе, що про це можете сказати і наскільки це може заблокувати ось ці і фінансові потоки Росії, ну і загалом спроможність насичувати далі свій бюджет?
3: А другий тиждень поспіль, яка Британія виходить з санкційним пакетом, і минулого тижня був насправді непоганий санкційний пакет, який мало хто помітив, і цього тижня новий великий санкційний пакет по обходу санкцій через криптовалюти, стейблкоїни та фінсектор. Зауважу, що половина змісту наповнення цього пакету – це наші пропозиції і те, що вже в Україні під санкціями, що свідчить про таку гарну кооперацію. Що далі? Далі ми побачимо більшу кількість відповідних фінкомпаній, фінустанов, які допомагають Росії обходити санкції в міжнародних санкційних режимах. Це і Великобританія, і Євросоюз, і Україна, і, дай Бог, деякі інші юрисдикції. Що це означає на практиці? Це означає суттєве зменшення апетиту будь-яких білих або навіть сірих юзерів використання відповідних фінінструментів. Чи залишається можливість для цих компаній працювати виключно в чорну з Росією? Так. Але чи буде це для них вигідно і можливо повною мірою використання для поставок з нормальних юрисдикцій? Вочевидь, ні. Тому ми віримо, що якраз порівнювати, ну от, у нас є спосіб, да, припинення поставок компонентів, чи можна безкінечно санкціонувати компанії-посередники і постачальники? Можна. Чи це там робить складним утворення нових? Ні, не робить. Тоді, як все ж таки фінкомпанії, стейблкоін, криптовалюти – це набагато складніше для утворення каналів, тому припинення будь-яких цих каналів – це суттєво ускладнює будь-які поставки в обхід санкцій.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо.
1: Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на зв'язку.
2: Глава російського МЗС Сергій Лавров особисто телефонував держсекретарю США Марку Рубіо, аби передати попередження від Путіна про готовність Кремля бити по Києву системно і масштабно. Про це Рубіо розповів в коментарі журналістам. За його словами, під час розмови російський дипломат наголосив, що це послання адресоване безпосередньо Дональду Трампу. Держсекретар підкреслив, що Вашингтон зафіксував погрози зробити Київ дуже небезпечним містом. Водночас США підтвердили готовність надалі бути посередником у врегулюванні війни Росії проти України. Однак, за словами Рубіо, запланованих переговорів між сторонами нині немає.
1: Дзвінок Лаврова до американського держсекретаря Марко Рубіо з попередженням про удари по Києву в українському МЗС назвали зухвалістю. І це вважають у відомстві, ще раз доводить, що насправді хтось, а знаємо, хто зацікавлений у продовженні війни та ескалації. Почуємо далі.
4: Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну у світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш завдавати ударів по Києву. Це публічне підтвердження, чергове, про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: На погрози Кремля відреагували в Китаї, в тамтешньому МЗС вкотре закликали і Москву, і Київ зупинити ескалацію та повернутися за стіл переговорів. Там наголосили, що політичне врегулювання є єдиним можливим шляхом завершення війни. Водночас, чи евакуює Пекін із Києва своїх дипломатів, на тлі російських погроз в китайському відомстві не повідомили.
1: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень та доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечнікова з нами на зв'язку. Вітання вам, добрий вечір.
5: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Отже, ну тут будемо говорити насправді і про погрози Російської Федерації, і про те, як на це реагують інші країни світу, зокрема Китай, але загалом про ставлення і про реакцію світу на те, що, ну, власне, Кремль збирається й далі бити по містам України і навіть цього не приховує. Які тут дипломатичні ризики є? Бо, знаєте, питати, хто ще може відвернутися від Росії, ну, складно. А от хто може продовжувати підтримувати, і грошима, зокрема, чого тут побоюється чи не побоюється Кремль?
5: Ну, ви знаєте, я думаю, що тут навряд чи ці погрози з боку Кремля змінять ситуацію щодо того, хто там їх підтримує, хто проти них виступає. Я думаю, що тут позиції давно вже, в принципі, усталені, вони визначені, навряд чи будуть якісь серйозні зміни. З іншого боку, ми бачимо типове таку, знаєте, залякування, тобто, коли вже багато чого не лишилося, інших засобів, інших інструментів, важелів для впливу, для тиску на українську позицію, позицію українських союзників, партнерів, які підтримують Україну, тоді переходять на якийсь новий рівень залякування. Ну от, ми його і спостерігаємо. Це, в принципі, з одного боку небезпечно, оскільки ми бачили, що дійсно вони здатні наносити такі масовані удари, від яких багато пожеж і небезпеки для наших міст, зокрема для столиці. Але з іншого боку, це демонструє їхню нездатність, знаєте, привести війну до того моменту, де б ми там здавалося, капітулювали, погодилися на якісь їхні вимоги і таке інше. Тому, в принципі, з одного боку це залякування, з іншого боку це демонстрація дійсно певної слабкості, імпотенції. Тобто, якщо на фронті не виходить так, як вони хочуть, і через переговори також не вийшло, то хочуть ще залякати. І не лише нас, а й наших союзників, бо, в принципі, наших партнерів вони залякують з тим, щоб відштовхнути їх від можливої підтримки України. Натяк з боку Москви такий, що ми все одно будемо робити з Україною, що заманеться, що завгодно, що захочемо. Тому, знаєте, перевага все одно на нашому боці. Ну, тим більше, що останнім часом дуже багато став говорити про те, що в Україні є певна можливість прихопити ініціативу, є велике просування і прогрес з точки зору асиметричної військових дій, що Україна проводить проти Росії. І тому Росії дуже важливо зараз показати, що ні-ні-ні, ми не втрачаємо, ми все ще контролюємо хід війни, Україна все ще є приречена стратегічно, і через такі масовані удари, знаєте, зробити картинку, щоб не лише аудиторія широка, громадські там кола, але навіть і представники політичної еліти Заходу подивилися і вирішили, що, ну, що, мабуть, дійсно треба тиснути там на Україну з тим, щоб вона погодилась на російські якісь вимоги.
2: Пане Володимире, є ще одна теза в плані мети ось цих російських погроз, одна з тест, так? Що думаєте з приводу неї? Що мається на увазі? Що, мовляв, росіяни ось цими погрозами систематичних ударів по Києву будуть намагатися повернути до діалогу з собою і американців, і європейців? Знаєте, ну, я зараз дуже спрощу цю ситуацію, буквально сплющу. Мовляв, тримайте мене семеро, бо втрьох не втримаєте. Як ви розглядаєте ось такий розріз? І чи відповідно і чи підуть на нього американці та європейці, так? Оскільки Рубіо вже відповів, коли Лавров каже: "Ми зробимо Київ містом небезпечним", на що Рубіо відповів: "Київ давно небезпечне місце, місто".
5: Ну, ви знаєте, реакція, до речі, американської сторони, вона незадовільна абсолютно. Я не думаю, що нам треба тут чогось радіти, але це передбачувано, тому що жодної реакції, власне, на ці масові обстріли столиці от нещодавні останні не було. Ми почули з будь-яких куточків Європи і світу, із Австралії, з Японії і таке інше, але не з Америки, не з Вашингтону. Це перший момент. Другий момент щодо загроз, таких там більше безпосередніх, в безпосередній розмові міністра закордонних справ Росії про, ну, у розмові з державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Головне запитання, яке всюди залишається, знаєте, якось за лапками і не обговорюється, що ж Рубіо сказав у відповідь. Да. Ну, ми можемо довіряти, мабуть, те, що він там каже, що Київ так небезпечне місце, але, мабуть, що треба було з його боку щось додати щодо того, що це неприйнятно, що ви робите ескалацію війни, ви ж казали, що ви хочете закінчити війну, наш президент вам вірив, а що ж ви зараз робите? Ви обстрілюєте місто велике, з великим населенням, мирним, з мирними мешканцями, і цим порушуєте всі правила ведення війни, всі можливі конвенції і таке інше. Чи сказав таке Рубіо? Напевно, ні, інакше, мабуть, ми почули би і від Рубіо саме це, і в якоїсь прес-релізі Державного департаменту про це побачили, але, на жаль, ми цього не бачимо. Тому знову якісь такі пропозиції, дійсно, що ми повернемось до мирного процесу. Ми з нього там повністю не вийшли. Але не зовсім зрозуміло, коли це може статися, чи це означає, що, мабуть, якісь нові ініціативи будуть з американського боку, чи як воно буде. Бо так, росіяни кажуть, що ми не задоволені, ми ж там передали якийсь список, там на початку було 24 пункти, а потім ще була зустріч в Анкоріджі, вони весь час посилаються на якийсь дух Анкоріджу, з тим, що Україна має там принаймні віддати от частину Донецької області, і це розблокує подальший процес для мирних переговорів. Для нас це неприйнятно, ми кажемо так, тому, в принципі, те, що американці зараз вже кілька місяців зайняті іншою ситуацією, Іраном, і нічого не кажуть про цю війну, і не повертаються до мирного процесу так званого, переговорів немає і таке інше, то це Москву не задовольняє, бо вони покладали великі надії на адміністрацію Трампа щодо того, що адміністрація Трампа буде тиснути послідовно, збільшуючи тиск на Україну, з тим, щоб Україна погодилась на російські вимоги, на яких можна там призупинити хоча б війну. Але цього зараз не відбувається. Навпаки, Україна посмілишила, знаєте, доволі серйозні успіхи для дипломатії, візити цікаві в регіон Перської затоки і на інших напрямках серйозні досягнення, як я вже говорив, з точки зору технологічного забезпечення, ведення війни проти Росії. І можна цей перелік продовжувати. Тому Росія трохи хвилюється, час уходить, спливає. Трампа треба якось потрясти, як вони думають в Кремлі, і нагадати йому про те, що від нього все ж таки очікує Росія більшого тиску на Україну прямо зараз.
2: Пане Володимире, коротке уточнення, якщо дозволите. В продовження ось цієї тези чи можна вважати відсутність реакції вже реакцією? Я би ще далі трохи хронологічно відійшов, і ось ця історія з випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети, начебто з ядерним зарядом, так, не було реакції Заходу. Настільки не було, що росіяни були змушені проводити прес-конференцію і ледь не ображатись. Чому ви не реагуєте? А всі промовчали. Відсутність реакції. Чи є достатньою реакцією, на ваш погляд? Дуже коротко.
5: Так, ви знаєте, з одного боку, я бачу, все ж таки реакція, мабуть, трохи запізнило, бо вони звертають на це увагу, що це абсолютно недоречно і незрозуміло, навіщо використовувати такого типу зброю при таких ударах, таке інше. І що це є ескалація з боку Москви. А по-друге, ви знаєте, відколи Росія використовує речник проти нас, вони ж самі сподіваються на те, що буде якась паніка і така, знаєте, надмірна реакція. Тому, мабуть, це і правильно пропустити цей, наче нічого не пройшло, не сталося, і тому, щоб не давати, знаєте, підстав в Москві радіти, що всі вони тремтять через те, що ми показали черговий раз наш решник. Тому, мабуть, зайвий раз не казати навіть про цей удар, це буде правильно.
1: Ще одна тема про перемовини також варто згадати. Європейський Союз визначить свого спецпосланця на мирні переговори лише тоді, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни. Про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо. За її словами, наразі будь-які обговорення кандидатур є передчасними, оскільки Кремль не подає жодних сигналів про бажання припинити агресію. Піньо наголосила, що ЄС повернеться до питання призначення представників, щойно настане слушний момент, і тоді, коли отримає сигнал від Путіна. І тут дуже цікавий момент, тому що в обговоренні вже лунало багато імен, і, зокрема, ми чули з боку Російської Федерації, хто це може бути з представників колишнього німецького уряду, наприклад. Але чи означає ось ця фраза і ця цитата те, що дослуховуватися до Росії все-таки будуть, і тут можливість цієї кандидатури, вона безумовно є дуже важливою. Але як ви думаєте, від кого все-таки це буде залежати здебільшого? Який тут вплив Російської Федерації?
5: Ну, ви знаєте, Російська Федерація може казати, що нам хтось підходить, хтось не підходить, але врешті-решт рішення має бути європейської сторони, тому вони, як на мене, не мають звертати жодної уваги на те, хто підходить Кремлю, хто не підходить. Вони мають просто запропонувати свого кандидата. Це перший момент. Другий момент міститься в тому, що чи буде Росія серйозно ставитися до такого представника Європейської комісії чи Європейського Союзу у переговорах, чи ні. Бо, в принципі, зазвичай в Москві і так вони зневажливо відносяться до європейських партнерів. Вони їм більш важлива от взаємодія на рівні з Сполученими Штатами, з Вашингтоном. А європейців якось вони завжди вважали не дуже такими, знаєте, достойними того, щоб з Москвою вести переговори. Тому я тут на цей раз буде невідомо. І крім того, що і ще Америка зважається все ж таки великою військовою силою, Європа – ні. Росія зазвичай вона зважає і поважає силу. Тому якщо сили немає в Європі зараз, військової, зокрема, так, то чому з ними тоді розмовляти? Тому ще не знаю, чи Європа визначиться коли. І якщо вони кажуть, що Росія має продемонструвати, що вони готові до переговорів, то Росія може нікого не продемонструвати такого. Тобто воно все ще, знаєте, вилами по воді, як то кажуть, писано і зависло це питання. Хоча кандидатура важлива, але це не буде людина, яка буде вирішувати, яким буде мир. Це буде особа, тим не менш, яка буде таким от дипломатичним кур'єром, шатлом між Москвою та Брюсселем.
2: Пане Володимире, ще буквально пару хвилин в нас є. А скажіть, будь ласка, на ваш погляд, Росія відверто дійсно не зацікавлена в наявності представника європейців за столом переговорів, оскільки з огляду на стан російської економіки, це перше. По-друге, все ж таки локомотивом антиросійських санкцій продовжує залишатися Європа. Повертаюсь до питання. Росія дійсно не зацікавлена в присутності європейців за столом переговорів? Хвилинка в нас.
5: Зараз.
1: Продовжуйте, будь ласка.
5: Зараз поміг, якісь пішли.
2: Так, все. Дякуємо дуже, пане Володимире. Очевидно, маємо наявну проблему зі зв'язком. Нагадаю, друзі, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами. Звісно, що будемо ще не раз повертатися до зовнішньополітичного
1: треку. Так, як ти сказав, і ми поговорили і, власне, з паном Володимиром, що дійсно Росія не зацікавлена в даному випадку. Ми бачимо, що Росія далі зацікавлена в обстрілі українських територій. От далі ще про статистику. 13 штурмів здійснили окупанти на Покровському напрямку з початку цієї доби. За даними Генштабу, росіяни намагалися просунутися поблизу 5 населених пунктів, зокрема Новоолександрівки, Роденського, Покровська, Гришиного та Удачного.
2: З нами боєць, позивний ротний, офіцер 5-го окремого загону спеціального призначення Центру спецпризначення «Омега». Ротний, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час.
1: Вітаємо.
6: Доброго вечора. Слава Україні.
2: Героям слава. Ротний, оскільки ми вже бачимо QR-код на наших екранах, поясніть, будь ласка, на що збираємо?
6: На даний момент збираємо на 2 зарядні станції для нашої групи БПЛА, для того, щоб забезпечити хлопців для виконання службово-бойових завдань.
1: Дуже просимо долучатися, друзі. Повірте, що і в цю пізню, для кого ще не пізню годину, саме час завершити цей день донатом на перевірений збір. Це саме такий, який ви зараз бачите на екрані. Це дуже важливо, і таким чином ми допомагаємо нашим військовим щохвилини. Дуже дякуємо вам за те, що збір вже починає рухатися. Отже, тепер поговоримо про оперативну ситуацію. Знаємо, що Центр спеціального призначення «Омега» виконує найбільш складні операції на фронті. Якщо ми кажемо про Покровський напрямок, в чому полягають ці надскладні операції, якщо можна про це сказати на загал?
6: Взагалі, ті операції, які ми виконували і на цьому напрямку, і на всіх інших напрямках до цього, завжди специфічні. Ми завжди працюємо невеликою кількістю людей, тобто сам підрозділ у нас невеликий, тому ми виконуємо якісь точкові задачі, які ставляться нашим командуванням. Це і штурмові дії, і також робота наших підрозділів безпілотним компонентом, і маса всього іншого, про що, ну, колись скажуть пізніше, і багато про що поки говорити ми не можемо, те, що ми робили. Якось так.
2: Але ми з нетерпінням будемо чекати часу, коли про все це можна буде розповідати відкрито. Друзі, ще раз звертаю увагу на QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Конче потрібна зарядна станція, відповідно, скористайтеся цим QR-кодом. І ще додам, знаєте, трохи особистого, якщо ваш зір приблизно такий, як в мене, вам може здатися, що збір майже закрито через те, що не така контрастна стрічка, яка відображає онлайн перебіг збору. Це не так. Хай вас це не вводить в оману, тому, будь ласочка, зараз візьміть свої телефони, наведіть сканер на цей QR-код і зробіть посильний донат. Пам'ятаємо, що за малих не буває. Відповідно, 5, 10, 15, 20 гривень для різних людей, різна сума, абсолютно не вплине на їхній бюджет. Долучайтесь, будь ласка, до зборів. Зарядна станція потрібна нашим спецпризначенцям. Ротний, скажіть, будь ласка, що стосується далекобійних БПЛА ворога, чи маєте з ними справу, які зміни, можливо, в тактиці, в технології можете зафіксувати і розповісти, поділитись з нами?
6: Так, зараз це, на жаль, болюча тема для всіх сил оборони, для того і нашого підрозділу, і взагалі всіх суміжників, бригад, які стоять на лінії зіткнення, тому що ворог використовує тактику вибивання нашої логістики, використовує саме БПЛА такого типу для того, щоб знищувати або ж пошкоджувати наші транспортні засоби і взагалі весь підвіз, логістику, яка їде до наших хлопців, які знаходяться на передньому краї. Велика кількість всього летить від FPV до вже більш серйозних засобів, наприклад, та сама «Молнія», «Молнія-2», також їхні БПЛА такого типу розвідники, які завжди в повітрі, завжди коригують удари тих самих КАБів, ну і також нанесення враження артилерії ворога. Тому зараз у нас весь центр, взагалі, та й всі загони, наш загін також працює над тим, щоб знищувати цей весь повітряний компонент ворога, який долітає і хоче знищити нашу логістику тими самими FPV-перехоплювачами, ну і іншими засобами, які на даний момент є на озброєнні в нашому центрі і в загоні. Ворог також, він постійно розвивається, вони на свої системи літакового типу, на ті самі там розвідники, особливо на розвідники, ставлять спеціальні засоби ухилення від ураження наших FPV. Тому з кожним разом стає нашим операторам все складніше, складніше вразити ту чи іншу повітряну ціль, яка знаходиться в повітрі.
1: Якщо ми будемо говорити далі про штурми ворога, тому що це також дуже важливий компонент, про що, звичайно, і Омега багато знає і може боротися з цим детальніше, але яку помилку росіяни найчастіше, як це сказати, повторюють, мабуть, та в організацію штурмів?
6: Помилка, я можу сказати, в них завжди одна. Ну, це, не знаю, для кого краща помилка, але вони просто пускають своїх людей постійно на ці м'ясні штурми по одному, по дві людини. Таких масових штурмів, слава Богу, давно вже не було, тому що вони зрозуміли, що чим більше скупчення людей, особливо техніки, важкої броньованої техніки, вона зразу знищується нашими операторами БПЛА, FPV. Тому, як і останній час нашої роботи на багатьох напрямках, в тому числі і на цьому напрямку, то вони так і використовують тактику малих піхотних груп від одного до двох, там 3-4 чоловіка максимум, які пересуваються там посадками. На даний момент вже трошки легше, можна сказати, для їхнього просування, так само і для нашої роботи, тому що з'явилася зеленка, яка трошки прикриває роботу груп як з їхньої сторони, так і з нашої сторони. Тому безперервна оця робота їхніх піхотних малих груп, на що і завжди ми стараємося швидше зреагувати, особливо на це реагують наші пілоти.
2: Пані та панове, давайте ще раз зверну вашу увагу на наявність QR-коду на наших екранах. Потрібна зарядна станція, вона потрібна, як завжди, на вчора. Тому давайте і ми з вами візьмемо свої гаджети і по 5, 10, 15, 20 і так далі гривень. Зараз за допомогою цього QR-кода поповнимо банку для наших захисників, для наших спецпризначенців. Ротний, скажіть, будь ласка, ви вже почали говорити про ось ці малі штурмові групи. Один-два людини, так? Одна-дві людини або не до людини в сенсі росіян. Скажіть, будь ласка, ось вони якось, кожен з них виконує свою функцію? Чи просто дві людини, це вони вважають, що більше шансів дійти? Чи як вони використовують ось цю специфіку? І знаєте, ще друге хочу уточнити з приводу Покровського напрямку. Зазвичай, чи підтримують їхні дронарі ось такі просування малими групами?
6: Так, здебільшого ми чуємо і перехоплення, і взагалі спостерігаємо в районі точок пересування ворога. Їх або ж супроводжують, або спостерігають їхні дрони-розвідники. Буває, що їх і не супроводжують, вони просто йдуть там, користуючись радіостанціями, визначеними точками їхнього вищого командування, куди вони повинні дійти і накопичуватися. Основна їхня задача, дуже проста, це дійти до визначеної точки, там знайти укриття, дочекатися ще одної людини, потім пройти далі, дочекатися ще одного військовослужбовця, таким от методом накопичитись в вказаній точці або в вказаному районі і висунутися, наприклад, до нашого переднього краю, або старатися інфільтруватися між наші бойові порядки нам в тил. Тобто от задача в них постійна, і це спостерігалося не на одному напрямку, де ми працювали. Тобто от зараз це все якось так у них виходить. Велику кількість, звичайно, живої сили знищується дуже далеко на підходах, на кілзоні, але все одно от своєю просто масою, цією кількістю незрозумілих людей, так сказати, цим м'ясом вони просто закидують наш передній край.
1: Ну і варто ще раз нагадати, що немає простих завдань на передовій, немає простих завдань для, зокрема, і загону спеціального призначення. В сенсі простих, тому що росіяни дуже підступні. Друзі, ви розумієте, що навіть величезний професіоналізм наших військових, він змушує працювати щосекунди для того, щоб не дати ворогу просунутися і на сантиметр української землі. Тому для цього наша з вами робота – допомогти задонатити, зокрема, зараз це на зарядну станцію, там загальна мета збору 120 тисяч гривень, і ви можете стати частинкою цього великого донату для того, щоб згодом наші військові могли якомога більше акумулювати вже цих грошей в те, щоб і знищувати росіян, тому що зарядні станції – це для того, щоб можна було простіше працювати на передовій. Будь ласка, дуже просимо, доєднуйтеся в цю годину, це дуже важливо. Ротний, до наступних запитань. Про зміни на вашому напрямку за останні кілька місяців можливо, тому що росіяни також змінюють тактику, зараз є зміна погоди, розуміємо, що з'явилися з'явилася Зеленка. Це і про кількість дронів, про те, якою може бути авіація росіян, про ці наступи, про малі штурмові групи ви вже сказали. Що ще з відмінного за цей проміжок часу?
6: В принципі, за цей час, де ми працюємо, особливих змін в роботі противника не було. Тобто вони працюють в тому ж руслі, яке було до цього, тільки, як я вже сказав, їм сприяють на даний момент і погодні умови, і вже те, що всі посадки зазеленіли, тобто нашим дронам і взагалі піхоті, яка знаходиться, трішки важче виявити того чи іншого військовослужбовця противника, який наближається.
2: Ротний, ми дуже дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за всю ту роботу, яку ви робите зараз на Покровському, найгарячішому напрямку. Друзі, принагідно, якщо особливо нас будете дивитись на інших платформах, зокрема на Ютубі, долучайтесь до зборів. На зарядну станцію збирали під час ось цієї розмови. Ротний, дякуємо дуже окремо вам за час, який ви приділяєте нам з глядачами для того, щоб пояснювати важливі речі. Позивний ротний, дякую. Офіцер 5-го окремого загону спеціального призначення Центру спецпризначення «Омега» був з нами.
1: Кремль бреше про стан власної економіки. Як пише The New York Times, серйозні розбіжності виявили шведські аналітики та розвідка. Ті стверджують, що в Москві завищують показники економічного зростання, і справжній рівень падіння в Росії перевищує офіційні цифри щонайменше вдвічі.

0: Менців та їхні родини від необхідності гасити прострочені позики. Однак повністю анулювати заборгованість зможуть лише ті, хто підпише контракти з Міноборони Росії після 1 травня цього року і щонайменше на рік. А сума заборгованості не має перевищувати 10 мільйонів рублів. При цьому спишуть кредити лише ті, що були оформлені до підписання контракту і знаходяться на стадії примусового стягнення судовими приставами.
1: Про це поговоримо далі. Олег Устенко, економіст і екс-радник президента України. Пане Олеже, вітання. Добрий вечір вам.
2: Вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякуємо вам. Отже, знаєте, дуже гарне слово підходить під цей опис ось цих списаних чи не списаних кредитів – це замануха. І тут дуже цікаво зрозуміти, де вона є, для кого, тому що, ну, якщо подивитися на цю історію ззовні, не читаючи новин і не аналізуючи того, що відбувається, можна дійсно подумати, що все дуже класно, кредити списані, можна не платити, гроші за все виплачують. Що тут не так?
2: Більше того, можна додати ще, що в деяких регіонах достатньо багато платять зараз для того, щоб підписати контракт з російською армією. Скажімо, в Москві це оцінюється на рівні біля 50 тисяч доларів. Тобто відразу виплачують, якщо ти підписав контракт. Зрозуміло, що від регіона до регіона ця цифра буде змінюватися і по мірі того, як віддалюєшся від Москви, вона буде зменшуватися, але теж платять, ну, замануха, дійсно, як ви правильно кажете, вони намагаються збільшити або замотивати додатково власне населення для того, щоб вони йшли в військо. Це не так складно, до речі, зробити, якщо мова йде про депресивні регіони, якщо мова йде про такі високі заробітки, які потенційно можна отримати, якщо людина не освічена, таких достатньо багато, особливо в депресивних регіонах, ну, відповідно, він може клюнути на те, що от зараз отримує гроші, а потім контракт отримає, а потім ще якісь додаткові пільги, а ще й кредит списують. Ну, та так працює система для того, щоб, ну, якщо хочете, додатково шукати ці душі, які можна було б обманювати, які можна було б взяти до війська. Власно, так вони працюють, а воно завжди так, до речі, працювало.
0: Пане Олеже, а ось таке питання з приводу російський ВВП зріс, за даними Кремля, на 13%, а шведський аналіз свідчить про протилежну тенденцію скорочення майже на 8%. Я все розумію, жонглювання цифрами, одне, друге, п'яте, десяте, що роблять економісти, багато хто це не розуміє, але... Зростання 13% і падіння 8%. Ну, це, ну, як це вміщується в голові? Як це можна підмінити? Поясніть, будь ласка.
2: Тема дуже проста. Якщо мова йде, ну, про конкретно цю статтю, то я теж звернув би вашу увагу, що тут міністр закордонних справ Швеції, яка про це пише, в «Нью-Йорк Таймс» пише, вона звертає увагу більше ні на те, що вони там жонглюють цифрами, говорячи з приводу того, що російська економіка впала, замість того, що вона, замість того, щоб сказати, що вона впала, вони говорять, що вона зросла. Я б сказав би, що там більш важливий меседж – це те, що вона каже, не переоцінюйте російську економіку. І далі вона говорить з приводу розміру російської економіки. І тут, до речі, тоді вже не важливо, чи зросла вона, як згідно до їхньої офіційної статистики, бо я переглянув саме ці роки, і кумулятивно тоді там виходить, згідно до статистики, 12,9% зростання. А от деякі шведські економісти, які там приймали участь в цьому дослідженні для Міністерства закордонних справ, вони стверджують, що ще падіння було 8%. Це не так важливо, хоча я про схему цю розповім зараз. Важливо те, що вона говорить, що це мала економіка. Це дійсно мала економіка. Для нас немає, в принципі, різниці. Ми говоримо з вами про економіку, яка є 2,2 трильйона доларів, як говорять зараз росіяни, або вона є на рівні приблизно 2 трильйона доларів. Ну, да, є різниця, і вона начебто висока, 10%, але в порівнянні з чим? Якщо порівнювати, скажімо, з економікою Сполучених Штатів Америки, яка за результатами цього року буде біля 35 трильйонів доларів. Російська економіка

0: в 17 разів менше, ніж економіка Сполучених Штатів. Російська економіка менше, ніж сумарна економіка Європейського Союзу в 12 разів. Вона менше в 11 разів в порівнянні з економікою Китаю. Вона по розмірам така сама економіка, як, скажімо, Іспанії, або така сама, як економіка окремо взятого. Ні, не така сама, вона набагато, до речі, менше, півтора рази менше, ніж економіка окремо взятого штата Техас. Тобто вона вдвічі менше, ніж економіка окремо взятої Німеччини. Да, вона більше, ніж багато інших економік, але все одно вона залишається малою економікою. Навіть якщо ви подивитеся порівняння російської економіки з економікою Польщі. От Польща досягла 1 трильйон доларів ВВП, а росіяни 2 трильйона доларів ВВП. Польща намагається вступити от в цей клуб великих країн, да, велику двадцятку, бо там можна вступати, коли твоя економіка більше або близько, або на рівні 1 трильйона доларів. Росію виключили з того списку. Ну, от просто для розуміння. Тобто, ну, вона велика, потужна, але скільки? Вона вдвічі потужніша, ніж польська економіка. Ну, і тут, звичайно, тоді міністр закордонних справ говорить про гру цифрами. Я просто, не вдаваючись в такі дуже специфічні деталі, але скажу, що кожного разу, коли ти розраховуєш економіку, ти ж розраховуєш її, економісти називають, не в номінальних цифрах, а в реальних цифрах. Реальні цифри – це так, для розуміння, це економіка, яка скоригована на рівень інфляції. І коли ти граєшся або з одним, або з іншим показником, ти можеш в кінці кінців отримати різні ступені економічного зростання. Або ти в номінальному виразі даєш економіку більшу, або ти занижуєш обмінний курс, або ти граєшся з інфляцією. Ну, в даному випадку шведи говорять з приводу того, що Росія грала з інфляцією, бо інфляція була набагато вища, а вони використовували, економісти називають це дефлятор ВВП. Я навіть не розумію, що це зрозуміло такому пересічному людині, а не експерту з економіки. Це як дефлятор ВВП, це як інфляція, ну просто стосовно всієї економіки. І от якщо ти збільшуєш дефлятор, відповідно в тебе цифри будуть по економічному зростанню менше. А якщо ти зменшуєш дефлятор, тобто принижуєш рівень інфляції, умовно ти просто граєшся з цими цифрами, ти збільшуєш рівень інфляції. Скажімо, я наведу такий приклад. В 91-й, 92-й, 93-й, до 95-го року в мене був такий великий проєкт, з теперішнім він тоді не був, звичайно, Нобелівським лауреатом з економіки Саймоном Джонсоном, 25-й рік він отримав Нобелівську премію. Ми займалися вивченням процесу гіперінфляції в Україні і в Росії. І тоді для того, щоб отримати дані, бо ми не вірили даним ні в Україні, ні в Росії в той період часу, ми будували так званий, він називався Food Military Index, індекс споживання продуктів харчування. Для нас було важливо, щоб це було однаково в однакових країнах, і для того, щоб ми могли порівнювати країни, і ми порівнювали ще там, додавали ще Латвію і Казахстан потім, до цього дослідження ми могли оперувати єдиними цифрами по всьому регіону. А в даному випадку, коли ти будуєш, скажімо, споживчий кошик, як вони зараз роблять в Росії, ну хто сказав, що це направду так, що 20%, скажімо, витрачається на комунальні послуги, а 48% витрачає середній росіянин на продукти харчування. Ця цифра може бути більше, менше, в залежності від тієї чи іншої родини, і це дає можливість маніпулювати цифрами. І я розумію, що вони якраз цією маніпуляцією займаються. Але думати, що це принципово якимось чином впливає на загальну картинку, це більше впливає на картинку сприйняття для такого пересічного росіянина стосовно того, в якому стані зараз знаходиться економіка. І коли він приходить в магазин, він йому виправляють картинку, яку він бачить перед очима. Центробанк Російської Федерації зараз говорить з приводу інфляції 6%. Він приходить в магазин і бачить, що товари зросли, які він купує, і це теж можна підтвердити багатьма зараз дослідженнями, зросли на 10% і вище. Але уряд йому каже, що це 6%. І це називається невірочим своїм. І в кінці кінців формується таке неправильне враження від того, що дійсно відбувається в економіці. І так по всіх напрямках. Якщо ви подивитеся аргумент, який використовує шведська міністр закордонних справ, вона говорить з приводу того, що подивіться, ситуація не відповідає дійсності, вони мала економіка, вони граються з цифрами, відповідно ми не можемо вірити не лише тому, що вони говорять з приводу економіки, але не можемо вірити з приводу всього того, що вони в принципі говорять. Скажімо, ми зараз з вами напевно знаємо, що дефіцит державного бюджету Росії був запрограмований на цей рік на рівні 50 мільярдів доларів. По факту вони досягли цього 50-мільярдного дефіциту на кінець першого кварталу поточного року. На кінець другого кварталу, як я розумію, це буде на рівні щонайменше 80 мільярдів доларів. Але це погана новина, яку не слід показувати російському громадянину. І особливо треба зараз використовувати якісь такі контраргументи з приводу того, чому краще стає життя в Росії. І на Санкт-Петербурзькому форумі, який вони будуть проводити цими вихідними, і на початку наступного тижня, це одна з площадок, де вони будуть намагатися маніпулювати такого плана цифрами. Але, в принципі, ситуація погана в них. Вони падають, в першому місяці цього року, в січні, вони впали. Є дані з приводу того, що навіть якщо їх власні дані, кремлівські дані, що зростання може бути в межах біля 0,4%, це втричі нижче, ніж те, що планувалося самим урядом Росії на цей рік, а багато експертів, які спостерігають за російською економікою, включаючи мене, ми вважаємо, що буде падіння російської економіки, а відповідно будуть нарощуватися всі проблеми, які можуть бути. Теж правда, що якби в них не було такого рівня інфляції високого, а була ті 6%, про які вони говорять, то росіянин не мав би бачити облікову ставку Центробанка Російської Федерації на рівні 15%. Він би не повинен був би сплачувати, якщо він йде в іпотеку і купує собі квартиру, він не повинен був би за 4 роки заплатити ще одну ціну в цієї квартири, яку він купує, бо кредит зараз для нього коштує 25%. Ну, тобто там є проблеми, і економіка, звичайно, там дуже складна ситуація. Але для нас, що важливо з тієї точки зору, щоб перевести економічний аналіз політичний, що коли ми говоримо про країни тоталітарні, то там зростає рівень агресії саме на фоні погіршення економічної ситуації. Оці удари, які ми бачимо зараз з вами, росіян, і по нашій столиці, і по окремим містам нашої країни, це якраз показник того, що рівень агресії зріс на фоні погіршення економічної ситуації. Вони розуміють, що термін виживання, він скорочується для них. Дякуємо. Ця управляємість, керованість системи, вона падає. І вони це розуміють, і тому вони намагаються досягти того, що вони хочуть досягти, якихось примарних результатів, які є в їхніх головах, от вони намагаються за
1: цікавий аспект. Пане Олеже, вибачте, ми вже змушені вас перебити, оскільки дякую, дуже обмежені в часі. Дуже дякуємо, як завжди, за пояснення.
2: Олег Густенко, економіст, екс-радник президента України про економіку Російської Федерації.
1: І далі новини з Олегом Панютою.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: За свою країну.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Запоріжжі 15 людей зазнали поранень унаслідок атаки російських дронів «Герань». Серед постраждалих двомісячне немовля. Пошкоджені ЗО-2 десятки висоток, лікарня, навчальний заклад і адмінбудівлі. На місці розгорнуто штаб допомоги. Олена Капчук з деталями.
4: Ворожа «Герань» вгатила по спальному району Запоріжжя близько 11 ранку.
5: Тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
4: Спалахнула пожежа, горіли машини на парковці. Христина розказує, була вдома з двомісячною донькою, коли вдарив дрон. Дивом не постраждали, але квартира без балкону і вікон.
6: Слава Богу, все обійшлось. Лише штукатурка на неї посипалась та перелякалась. Повилітали в нас скло на балконі та трохи повело металопластикові вікна. Головне, що дитина ціла.
4: Пані Світлана разом із дочкою живуть у квартирах по сусідству. В момент удару їх вдома не було, але оселі теж понівечені.
7: Балкон розбитий повністю в одній і в другій квартирі, да. Всі трусять, слава Богу, що всі живі, здорові і то таке.
4: Загалом понівечено зо 20 висоток. Також зачепило навчальні заклади, лікарню, адміністративні будівлі. На місці терміново розгорнули штаб допомоги. Електрики вже лагодять дроти, які перебило під час обстрілу, а рятувальники обстежують будинки і вибивають залишки скла, щоб воно не впало перехожим на голови. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед поранених – двоє поліцейських та немовля. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зрянова. Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Через ранковий обстріл Херсона до лікарні шпиталізували 5 людей. По житлових кварталах у Корабельному районі міста росіяни вгатили з артилерії. У постраждалих контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми, уламкові поранення грудної клітини та кінцівок. Також ворог обстріляв з артилерії і село Микільське. Там загинув 49-річний місцевий житель. До 3 збільшилася кількість загиблих у Києві після масованої російської атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку у середмісті столиці. Чи це так, покаже експертиза ДНК. Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинку Сизранського нафтопереробного заводу неподалік Самари. Українці вдарили по ньому 21 травня. І це вже друга наша атака на ворожий завод, який забезпечує пальним російське військо. Також підтверджено ураження російських командних пунктів і складу ворожих дронів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя і Донеччини. У Башкортостані, знову ж таки, це Росія, сьогодні в день горіла нафтобаза, попередньо в селі Кандрий зайнялася цистерна із пальним на підприємстві. Також зберігалися резервуари із мазутом, чи перекинувся вогонь і на них – невідомо. У мережі публікують численні світлини із місця займання, язики полум'я та стовпи диму. Влада регіону твердить, що здоров'ю місцевих нічого не загрожує. Чому сталася пожежа – невідомо. Сигнал повітряної тривоги у час, коли сталася пожежа, у регіоні не оголошували. Україна відкидає звинувачення Білорусі в тому, що її прикордоння нібито атакують українські дрони. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що такі заяви не що інше, як спроба перекинути на Київ відповідальність за напругу на кордоні. Заяви білорусів також спростував і керівник Центру проти дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, Білорусь бреше про українські дрони в прикордонні і намагається провокувати. Пан Коваленко нагадав, що саме Білорусь надала свою територію для російського вторгнення у 2022-му. Раніше у білоруському Радбезі заявили, що лише за останній тиждень кордон з Україною перетнули понад сотня українських безпілотних літальних апаратів. Країни Євросоюзу почали роботу над 21-м пакетом антиросійських санкцій. Вони будуть спрямовані на зменшення добробуту населення Росії. Таке розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Раніше видання «Політико» писало про те, що до нового санкційного переліку потраплять танкери тюнового флоту, банки та фірми, котрі продають викрадене українське зерно. Попередній 20-й пакет санкцій Євросоюз затвердив у квітні. Також сьогодні додаткові санкції щодо Росії запровадила і Велика Британія. Нові обмеження стосуються фінансових установ, банків та криптоплатформ, які допомагали Кремлю обходити фінансові обмеження. Євросоюз нікуди не піде, ми залишаємося у Києві, ми залишаємося з Україною. Погрози на адресу дипломатів і міжнародних організацій не є ознакою сили, це ознака відчаю. Такими є слова очільниці місії Євросоюзу у Києві Катерини Матернової. Дипломатка наголошує, попри нові погрози росіян щодо ударів у українській столиці, західні дипломати місто не покинуть. Ну а російський заклик пані посол називає шедевром ліцемірства. Китай, чи буде евакуйовувати своїх дипломатів із Києва, не каже, але він закликає Москву утриматися від посилення бойових дій в Україні і якнайшвидше відновити із Києвом діалог.
2: Ми вважаємо, що лише діалог та переговори є єдиним життєздатним способом для врегулювання кризи. Китай закликає усі зацікавлені сторони спільно сприяти якомога швидшій деескалації та створенню умов для відновлення діалогу та переговорів.
3: А от Америку про нові удари по Києву і необхідність виїзда дипмісії Лавров попередив особисто. Він зателефонував Марко Рубіо, аби той передав послання від Путіна Трампу. Але Рубіо наголошує, він вже мав цю інформацію, бо бачив повідомлення, розіслане дипломатичним установам у Києві, і додає, Штати готові відігравати конструктивну роль у мирних переговорах для завершення російської агресії.
8: Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни. І сподіваємося, така можливість з'явиться в якийсь момент.
3: У Києві офіційно відкрили місію демократичних сил Білорусі. Центр запрацював у межах першого візиту лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської до української столиці. Головна мета представництва – зміцнити координацію між Києвом та білоруським демократичним рухом. Офіс, зокрема, займатиметься підтримкою білоруських добровольців, які нині захищають Україну на фронті від російської агресії. Світлана Тихановська переконана, це офіційний старт нового етапу у відносинах українців та білорусів.
2: Я вдячна українській стороні за те, що всі наші зусилля щодо демократизації Білорусі є спільними. Ми розуміємо, що протистоїмо одному ворогу – імперіалістичній Росії, яка не бачить ні Україну, ні Білорусь як незалежні нації, які мають виражати свою волю. Одним із результатів цього візиту має стати посилення співпраці для запобігання приєднання Білорусі до російської військової машини.
3: У Києві організували телеміст, що з'єднав українську молодь, котра нині перебуває у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії. Масштабне ток-шоу під назвою «Вдома краще». Військові, урядовці, підприємці і волонтери говорили про те, як знайти роботу своєї мрії, відкрити за державний грант власну справу, ну і головне, чому майбутнє варто будувати саме в Україні.
9: вдома завжди краще. Але нам важливо, щоб наша молодь також відчувала і те, яким чином вона може долучитися до побудови цього дому і мала чітке уявлення, який шлях до цього слід пройти і які мають бути перші кроки на цьому шляху. Ми закликаємо нашу молодь бути активними і розуміти, що їх час настав. Давайте включатися, давайте працювати. Держава завжди буде підтримувати і масштабувати ваші ініціативи.
3: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 667 наших спортсменів і тренерів. Такі дані наводить Національний олімпійський комітет України. Серед цих людей 22 атлети, чиї імена були закарбовані на шоломі пам'яті нашого скелетоніста Владислава Гераскевича під час зимової олімпіади. Родинам цих загиблих передали пам'ятні знаки, янголам спорту присвячується, а також спільно із партнерами надали допомогу по 100 тисяч гривень.
10: Вікторійка займалася дзюдо. Загинула 1.06, буде рівно 3 роки. Вона загинула під бомбосховищем разом з мамою в Деснянському районі, яке було закрите на замок. І вони не змогли попасти туди, це приміщення. Перед загибеллю отримала жовтий пояс. Вона ще ж малесенька була, їй 9 років всього-навсього було. В неї ще все було попереду, розумієте?
11: Особливо для мене, як для спортсмена, важливо, щоб ми пам'ятали всіх тих спортсменів, спортсменок, тренерів, всі ті, хто працювали в галузі, завжди пам'ятали, що вони захищали Україну, що вони нам сьогодні дають можливість виступати на міжнародних змаганнях, розказувати не тільки про перемогу, а й для тих людей, які загинули під час війни.
3: Українці уперше стали володарями однієї з найпрестижніших музичних нагород світу – «Латін Греммі». Інструментальний альбом-переможець іспанський гітарист-віртуоз Рафаель Сарраєт записав у Львові разом із симфонічним оркестром Львівської національної філармонії. Тож статуетки також отримали наші диригент і звукорежисер. Як народжувався проєкт, котрий підкорив музичний бомонд у Лас-Вегасі, це розкаже Олександра Стасишин.
12: Це наші результати.
13: Одразу дві статуетки однієї з найпрестижніших музичних премій «Латін Греммі» красуються у залі Львівської філармонії. Це нагорода за найкращий інструментальний альбом, який у співпраці з іспанським музикантом Рафаелем Сарраєтом отримали львів'яни. Церемонія вручення відбулась у Лас-Вегасі.
14: І «El canto de todas».
13: Іспанський гітарист, попри війну, особисто приїжджав до Львова, аби із оркестром Львівської національної філармонії імені Скорика записати альбом. До нього ввійшли 12 композицій.

0: з Рафаелем сконтактувалися кілька місяців до запису, обговорили деталі, плани, кількість сесії, кількість часу, яка була потрібна, склад оркестру. Для Рафаеля було дуже важливо, чи я зможу екстрагувати голос із старих записів Віолетти Пари, відомої вокалістки. Мені це вдалося.
1: Звукорежисер Володимир Пунько відповідав за весь процес створення альбому, був співпродюсером, інженером запису, мікс та мастеринг інженером проєкту.
0: Після того, як я віддав вже готові файли, сам гітарист опублікував їх на всіх платформах. Важливо зазначити, що він виступав як незалежний артист, не під лейблом. Опублікував і просував їх. Члени Академії звукозапису зауважили ці речі. І спочатку наш альбом попав до довгого списку, потім до короткого. І в самому кінці попав у список п'ятьох кандидатів на премію.
1: Диригував оркестром Сергій Хоровець. Каже, над проєктом працювали кілька місяців онлайн, а далі очно – спільні репетиції та запис. Іноземний гість потрапив навіть на повітряні тривоги. Попри все, результатом співпраці задоволені усі.
2: Ніхто не думав про ніякі нагороди. Просто проекти потрібно записати, є бажання. Прозвучала Україна, прозвучав оркестр Львівської філармонії. Я зі свого боку скажу, що це абсолютно достойно і справедливо, щоб ми звучали на світовій арені, тому що ми цього заслуговуємо, ми цього варті, і немає ніякого применшення, що ми можемо бути менш талановиті, ніж інші країни світу.
1: Нагород такого рівня українці досі не отримували. Кожна унікальна і має свій серійний номер. Та головна цінність, кажуть їхні власники, не імена на статуетці, а команда, без якої її просто не було б, і можливість вкотре нагадати світові про Україну та її таланти.
2: Це робота нашої команди, а не тільки моя, бо без команди, без оркестру, диригент нічого не вартий, а разом ми є сила.
1: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а в Одесі офіційно відкрили перший пляж у цьому сезоні. Це інклюзивна зона поблизу пляжів Дельфін та Калетон. Там обладнали спуски у воду для людей з інвалідністю, укриття, обстежили морське дно, встановили рятувальні вишки та буйки. Є на пляжі і шезлонги, якими ветерани, їхні родини та люди з інвалідністю можуть користуватися безкоштовно. Головне правило для відпочивальників – реагувати на тривоги, не купатися, якщо шторм, або у воді плавають підозрілі предмети.
4: Перший пляж сьогодні, власне, розпочав свою роботу. На минулому тижні комісія працювала. Вимоги щодо безпеки тут дотримані.
5: Багато військових, багато цивільних людей, які втратили кінцівки. Ми, коли заходимо до води, ми пригаємо на одні ноги. І щоб не було каміння, тут його немає. Все дуже добре, дуже файно. Дякуємо за це.
3: Як у Марії Скиби і Костянтина Лічевського буквально засяяли очі від повідомлення про старт пляжного сезону, але роботу ніхто не відміняв, тож вони далі триматимуть вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 23-й. Тихого вам вечора.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
9: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Пані та панове, радо вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Традиційно дуже дякуємо всім тим, хто з нами залишається. Буквально в найближчі хвилини знадобиться не лише ваша увага, але і ваша безпосередня участь. Але все по порядку. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. І в студії для вас працюємо ми, Марія Скіба.
11: Та Костянтин Лінчевський. І перед тим, як ми будемо донатити, допомагати нашій армії, друзі, давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що є небезпеки зараз. Я дивлюсь на звіти повітряних сил Збройних сил України. Власне, не звіти, а оперативну інформацію з того, що надають саме повітряні сили. Повторні пуски КАБів на Запорізьку область просто зараз. Пуски КАБів на схід Харківщини. Ціль на сході Харківщини в напрямку Шевченкового. І також Донеччина і Суми напрямок БПЛА. Будь ласка, будьте пильні. Бачите зараз мапу: Чернігівська, Сумська, Харківська, Полтавська, Донецька, Запорізька, частково Дніпропетровської області під загрозою. Дуже важливо не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
10: І зараз будемо зосереджуватись на найгарячішій ділянці лінії бойового зіткнення. 34 штурми здійснили окупанти на Покровському напрямку з початку цієї доби. За даними Генштабу, росіяни намагалися просунутись поблизу 5 населених пунктів. Зокрема, мова про Новоолександрівку, Родинське, Покровськ, безпосередньо Гришине та Удачне.
11: Володимир Черняк з нами на зв'язку. Це офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Пане Володимире, вітання.
10: Вітаємо вас.
12: Доброго вечора, шановна студія. Слава Україні.
11: Героям слава. Ми вже бачимо QR-коди, номер карти на екрані. Бачимо, що на дрони збираємо. На які саме або що саме необхідно вам також зараз поговоримо. Але для початку я вже попрошу наших глядачів наводити телефони, камери своїх телефонів на цей QR-код і також долучатися, донатити. Тому що дуже важливо, друзі, пам'ятайте, що навіть ваша 1 гривня, ваші 5 гривень – це велика допомога. І саме з таких донатів складаються дуже великі суми, і я повідомляю, що це є офіційно перевірений збір, тому тут ви можете бути певними, що всі ваші донати, вони будуть використані на користь нашої держави. Пане Володимире, вам слово.
12: Дуже дякую. Зараз бригада «Рубіж» збирає на антишахідні дрони, що є надзвичайно актуальним на Покровському напрямку, зокрема, і на всій лінії бойового зіткнення загалом, так як шахеди є одним з найбільш широко використовуваних противників типів БПЛА, яким він завдає вогневого ураження не тільки по містам та населеним пунктам України в тилу, а й безпосередньо по вогневим позиціям Сил оборони України. Підрозділи бригади «Рубіж» використовують ці дрони надзвичайно ефективно, проте через просто неймовірну кількість шахедів та інших БПЛА противника такі дрони надзвичайно швидко закінчуються, так як, ну, як самі бачите, крайні дні показали, що кількість БПЛА, які противник разово може випускати там по тилам України, вона є надзвичайно велика і вона є набагато більшою безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Зокрема, хочеться зазначити, що дрони, які завітають на територію України, вони в тому числі пролітають через Донецьку область, через зону відповідальності бригади «Рубіж». Тому чим більше таких антишахетних дронів буде у нас, тим менше дронів відповідно залетить в глиб України. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору.
10: Тож, друзі, не втрачаємо час. Будь ласка, до вашої уваги QR-код або номер картки, який можна забити вручну, і безпосередньо долучитися до збору, який триває зараз. І, відповідно, за ось цією синьо-жовтою стрічкою ви можете стежити, як ваш донат надходить на банку і, власне, як надходять донати інших наших глядачів на банку бригади «Рубіж». Пане Володимире, у зв'язку з ось цією потребою щодо дронів антишахедних, скажіть, будь ласка, шахеди, які росіяни запускають через передову, Покровський відтинок, найгарячіший станом на зараз, за вашими спостереженнями, зазвичай росіяни намагаються пускати шахеди, як то кажуть, під шумок, тобто там, де дуже активні бойові дії, чи все ж намагаються їх обходити?
12: Ну, насправді логіки в цьому зазвичай ніякої немає, так як якщо ми говоримо про саме масовані використання БПЛА на території України противником, то звісно, що там обхід бойових дій, там місць, де зараз ведеться активна фаза бойових дій, про це не йдеться. Так як противник відразу розраховує на збиття, так як групи ППО мобільні, вони працюють по всій Україні доволі ефективно, і противник відразу закладає ці втрати БПЛА в свій розрахунок, тому їх летить така велика кількість.
11: Якщо ми кажемо про кілзону і те, що відбувається зараз там, ну і загалом, як стрімко або ні, вона розширюється, який вигляд сьогодні має кілзона на Покровському напрямку?
12: Кілзона постійно розширюється, скажімо так, якщо там рік-два тому кілзоною можна було вважати там ділянку 3-5 кілометрів, то зараз це вже може бути 10 кілометрів. А якщо говорити про ділянки, які активно вражаються БПЛА противника, це може бути і до 15 кілометрів. Тобто ризик, що твій автомобіль буде або будинок буде вражений ворожим БПЛА, він зараз є... Така загроза і в Краматорську, і в Слов'янську, які знаходяться доволі далеко від лінії бойового зіткнення. Якщо ж ми говоримо про Покровський напрямок, то взяти, наприклад, такі прифронтові міста, як Білозерське і Добропілля, а я нагадаю, що ще достатня кількість кілометрів від лінії бойового зіткнення до цих міст, ці міста вже практично вимерли, так як жодне цивільне життя або якась повсякденна активність там є просто неможливою. Тому, так, кілзона постійно розширюється і, скажімо так, чим далі, тим вона буде ставати більше.
10: Пане Володимире, а якщо не секрет, яким, до яких тактичних прийомів вдаються росіяни, щоб, ну, я не знаю, перетнути кілзону або продавити кілзону? Я поясню, що маю на увазі. Минулого тижня десантники розповідали, що, мовляв, на деяких ділянках Покровського напрямку вони починають діяти наступним чином. Максимально близько закидують дронарів, яких супроводжує досить підготовлений і екіпірований спецназ, і ось таким чином намагаються продавити кілзону або скоротити сіру зону. Щось такого штибу спостерігали?
12: Ми спостерігаємо багато чого, проте слід зазначити, що росіяни не дуже то й сильно намагаються кілзону якось уникати. Тобто в них є надзвичайно велика кількість військовослужбовців, яких вони можуть втратити, і вони їх, в принципі, втрачають, так постійно і трапляється. Тобто зараз ми говоримо про банально те, що вони не бережуть життя та здоров'я свого особового складу. Тобто якщо ми уявляємо кілзону і те, що росіяни намагаються якось убезпечити свій особовий склад, щоб вони там дійшли якось до наших позицій цілими та здоровими, то ні. Єдине, що вони зараз роблять, це максимально скорочують розмір штурмових груп. Взагалі, це по одному, по два військовослужбовці, які намагаються пройти в Зеленку. Зеленка зараз вже має місце бути, так як, скажімо так, озеленення вже відбулося. І так вони намагаються приховати, власне, свою присутність і так стараються дістатися непоміченими до наших позицій. Проте сказати, що росіяни там дуже сильно їх турбує, скільки людей вони втратять в кілзоні по дорозі до наших позицій, не турбує.
11: Тут ще дуже важливо зрозуміти, друзі, щоб краще було видно ворогів, для цього і є також дрони дуже різного типу, і на подібні з них ми також збираємо для того, щоб і цих ворогів можна було побачити і зробити їхню кількість меншою. Тому, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що ваш невеликий донат робить дуже велику справу. QR-код є на екрані і номер карти, якщо вам зручно цим варіантом скористатися, також доєднуйтесь. Там загальна мета – це 800 тисяч гривень. Було зібрано до нашої розмови 186, і дякуємо, що ви також доєднуєтесь і робите все абсолютно правильно. правильно. Про пересування росіян в зоні вашої відповідальності. Ви вже сказали про те, що це там здебільшого малі групи, але які методи, способи вони використовують? Також багато говорили про те, що це підземні, там газогони, труби, по яким росіяни можуть там і кілька днів пересуватися з однієї точки міста або території в іншу. Щось змінного є? Як їм це вдається чи не дуже?
12: Ну, в зоні відповідальності бригади «Рубіж» в основному росіяни намагаються більш традиційними способами підходити до наших позицій. Ну, тобто вони, в принципі, використовують зараз легку броньовану техніку, мотоцикли і інші малогабаритні транспортні засоби. Проте це більше виключення з правил, ніж якась закономірність. Зараз в основному росіяни повертаються до тактики малих піхотних груп, так як, ну, плюс-мінус великі штурми ми бачили там декілька місяців тому. Проте потрібно розуміти, що це все, скажімо так, можливо, є підготовкою перед більш активною фазою бойових дій, так як зараз ми спостерігаємо, що і людей старше 60 років вони відправляють штурми. Були випадки, коли військовослужбовці ВС РФ хотіли здатися в полон, проте їхні ж групи супроводжують дрони з гучномовцями, які, ну, просто кажуть, що їх забуксотять, якщо вони будуть намагатися це зробити. І деколи так навіть і трапляється. Тобто, відповідно, зараз ми спостерігаємо, що, скажімо так, не самі дієздатні, боєздатні підрозділи вступають безпосередньо в штурмові дії. А це означає, але ми знаємо, що росіяни підтягнули резерви все-таки на Покровський напрямок. Тому це означає лише одне, що зараз це банально йде підготовка до активних штурмових дій. Можливо, росіяни очікують погіршення погодних умов. За цих умов буде гірше працювати, там, наприклад, наша аеророзвідка. Наші дрони, які є зараз основним типом бойового ураження, це ураження дронами, почали відповідно це робити гірше. Вони будуть старатися під ці погані погодні умови відповідно робити більш інтенсивні штурмові дії.
10: Пане Володимире, так, зараз поставлю питання. Друзі, триває збір, збираємо на антишахедні дрони. Будь ласка, долучайтесь. QR-код, номер картки, кому як зручно. Пам'ятаємо, що не соромтесь. Малий донат – це теж донат. Будь ласка, 5-10 гривень, потроху долаємо з вами першу п'ятдесятку. Дуже вдячні всім тим, хто приєднався. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, те, що відбувається зараз на Покровському напрямку, росіяни, і ви самі про це казали, підтягли чергові резерви. На ваш погляд, або за вашим спостереженням, чи ми можемо говорити, що зараз на Покровському напрямку росіянами зосереджено найкраще, що в них є, чи ні?
12: Об'єктивно, це дуже складно сказати, так як в чому проявляється ця найкращість.
10: Ага, окей, пане Володимире, давайте я по-іншому поставлю питання. Росіяни ведуть бойові дії за статутом, так? Тобто це певний алгоритм дій. З огляду на ваш досвід, цей алгоритм змінюється?
12: Ну, звичайно, змінюється. Так як росіяни стають в чомусь краще банально через те, що вони вже не так покладаються на силу своєї піхоти, як на силу вдалої аеророзвідки та успішного нанесення вогневого ураження дронами, зокрема важкими дронами, чого ми спочатку 22-го року не помічали, так як важкі дрони, от їх розвиток вони якось оминули стороною, а зараз вони до нього повернулися і активно впроваджують. Відповідно, коли зменшується кількість штурмів і так далі, то багато хто каже, що, ну, там в росіян солдати закінчились і так далі, проте ні, росіяни просто зосереджуються вже на більш новітніх, для них принаймні, типах вогневого ураження, роблячи це доволі успішно. От, відповідно, я думаю, що найбільш цікаве нас чекає ще попереду.
11: Сподіваємося на це. Дякуємо дуже.
10: Дякуємо.
11: Друзі, доєднуйтеся після нашого спілкування до збору. Він відкритий сьогодні, зараз, ну і, власне, в найближчий час точно. Володимире, спасибі вам. Володимир Черняк, офіцер бригади «Рубіж» Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.
10: До зовнішньополітичних аспектів дзвінок Лаврова до американського держсекретаря Марко Рубіо з попередженням про удари по Києву в українському МЗС назвали зухвалістю. І це, вважають у відомстві, ще раз доводить, хто насправді зацікавлений у продовженні війни та ескалації.
13: Яка ж це зухвалість напряму інформувати країну-лідера, найпотужнішу країну у світі, про те, що ти нехтуєш їхніми мирними зусиллями, що ти ігноруєш весь мирний процес і будеш завдавати ударів по Києву. Це публічне підтвердження, чергове, про зацікавленість продовжити війну з боку Росії. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
11: З нами на зв'язку Олег Шамшур, це дипломат і колишній посол Сполучених Штатів Америки та Франції. Вітання вам, пане Олеже.
10: Вітаємо.
14: Вітаю.
11: Для чого Лавров зробив такий дипломатичний, зухвалий чи ні крок? Давайте також обговоримо. Тому що якої реакції він чекав? Що зараз Рубіо скаже, ну добре, ми попереджені, будемо знати, засудження не чекаємо. Чи навпаки він очікував якогось іншого рішення, можливо, пришвидшення, допомоги в завершенні цього конфлікту? Хоча насправді це очевидно, що Росія цього не вимагає. Чого чекав Лавров?
14: Ну, важко сказати, треба спитати у Лаврова, що можна собі уявити. Ну, так, приблизно виходячи з певного розуміння, що в голові у росіян і яка складається ситуація. Я не виключаю два моменти. Ну, по-перше, тим самим, ну, і дзвінком, і оцим російським попередженням, вони намагаються спонукати американську сторону до того, щоб вони діяли відповідно до, як кажуть росіяни, ну, і в принципі так воно є, до духу анкоріжу, щоб американці більше впливали, тиснули на українську сторону для того, щоб ми погодились на те, що ми абсолютно справедливо і правильно не погоджуємось, ну, скажімо, перш за все, на виведення військ з неокупованої частини Донбаса. Це один момент. Другий момент – це звичайна російська гра, ну, в такі лякалки, максимально залякати суперника, його або в даному випадку, ну, ту сторону, яку вони б хотіли бачити партнером, але так чи інакше його залякати, деморалізувати, ну, зрозуміло, що це спрямовано також і на нас, і, очевидно, я б згадав реакцію Піскова про те, що вони так і не отримали відповіді від американської сторони на цю страшилку, на це залякування. Очевидно, вони хотіли також, щоб американці попросили, ну, скажімо, не бити, не вживати оці крайні заходи. Це вже, як кажуть, було. І, очевидно, це Путіну подобається. Так що таке от можна приблизно вибудувати, ну, вибудувати версії. І цілком зрозуміло, що от те відбувається, до речі, і те, про що я вже не один раз казав, що треба міняти парадігму, щоб не ми, не наші партнери боялися Путіна і думали, а що він сказав, а як він повернувся, які там у нього жести, а щоб він не почав все-таки боятися нас і наших партнерів. Тоді, очевидно, і ситуація буде виглядати по-іншому.
10: Ну, власне, частково про це писали і аналітики Інституту вивчення війни. Пане Олеже, дуже хочу поцікавитись вашою думкою з приводу того, що незрозуміло реакція дипломатів китайських в Києві. Досі, ну, така повна тиша. Ну, і відповідно, якщо росіяни ті ж говорять про окремий дзвінок Лаврова Рубіо, то чому вони не говорять, що вони якось спілкувалися із представниками Пекіна? Яке ваше бачення?
14: Ну, моє бачення таке, що сьогодні, здається, навіть в нашій ЗМІ ж було повідомлення про відповідь речника МЗС Китая, коли репортери задали йому, задали їй, там, здається, жінка, питання, яке стосується якраз цих всіх погроз, і завжди, як завжди, у відповідь ми отримали такі...
15: Дуже загально, дуже, та.
14: Ні до чого не зобов'язуючі слова, які міг сказати хто завгодно. Я гадаю, що, ну, скажімо так, якби... Я був на місці того ж Лаврова Путіна, ну, з одного боку не де Бог, а з іншого боку, собі уявимо це, то, очевидно, так, для порядку можна було, для імітації і попередити китайську сторону. Але мені здається, що китайській стороні про все було сказано і з нею все було погоджено під час візиту Путіна до Китаю. І от питали, наскільки успішним для Путіна був цей візит. Ну, очевидно, не у, у всіх параметрах, вимірах він успішний, але я думаю, що він отримав запевнення від китайської сторони, що на, і надалі буде повна допомога з боку Китаю в веденні війни проти України. І от з цього треба виходити.
11: Багато питань і позицій стосовно перемовного процесу поки на паузі. Про це трохи поговоримо, тому що Європейський Союз розколовся через ідею призначення єдиного переговірника з Путіним. Одні країни вважають це пасткою Путіна, інші – необхідним кроком, поки Сполучені Штати відступають від ролі посередника. Водночас, як пише видання «Політико», країни ЄС не можуть дійти згоди, хто ж саме має говорити з Москвою і чи варто взагалі це робити. Держави, які найактивніше підтримують Україну, зокрема Польща, Естонія та Литва, категорично проти. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Варшава не хоче, аби Київ сприймав Європу як силу, що тисне на Україну заради компромісів із ворогом.
15: Водночас в кулуарах вже обговорюють шорт-лист кандидатів на роль емісара. Туди увійшли п'ятеро претендентів, зокрема, нинішній лідер Фінляндії Олександр Стуб і колишній президент Фінляндії Саулі Ніністьо, а також президент Євроради Антоніу Кошта, колишній голова Європейського центробанку Маріо Драгі та екс-голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Це питання міністри ЄС обговорять вже найближчими днями.
11: Що скажете про такі позиції і чи будуть тепер чекати реакції Москви на ось ці запропоновані імена? Ну, це зрозуміло, поки що не є такі офіційні представники. І загалом, наскільки важливою для росіян є ця посада?
14: Ну, розумієте, якщо на все це подивитися, то... Ну, зараз давайте будемо виходити з того, що те, що відбувається, це ніякі не перемовини, це ілюзія про перемовини, це якісь контакти, якісь обговорення. І Росія, зрозуміло, розраховувала всі свої цілі досягнути військовими засобами, і до того моменту, поки вона не буде виснажена, це буде продовжуватись. Тому, в принципі, якщо говорити про якісь контакти, ну, скажімо, обговорення з американською стороною, то тут нам Європа абсолютно потрібна, для, тому що позиція наша і позиція європейських партнерів, вона є достатньо близькою з багатьох питань, не повністю, але все-таки достатньо близькою, і особливо враховуючи еволюцію Сполучених Штатів за Трампа, то нам абсолютно потрібна ця підтримка з боку європейської сторони в будь-яких контактах, які, які відбувалися і відбуваються, і будуть відбуватися в контексті припинення військових дій, ну, принаймні, досягнення угоди про припинення вогню. Другий момент. Говорити треба не про те, хто буде переговорником, а дійсно – про що говорити і як говорити. Тут, якщо говорити про те, потрібно це, не потрібно, треба, мені здається, перш за все почати з того, що нам треба з європейцями звірити годинники, виробити єдину позицію, щоб дійсно не вийшло так, щоб, скажімо, участь європейської сторони перетворилася в те, що вони будуть нас спонукати на якісь компроміси, які для нас неприйнятні. Я хотів би, щоб це було ця позиція, ця робота, перш за все, була в тому напрямку, щоб підтримувати Україну, мати спільну сильну позицію і чітко розуміти, що в принципі ніякі компроміси від України, які є неприйнятними для України, які загрожують її безпеці і зараз, і в майбутньому, вони є абсолютно неможливими. І якщо позиція європейської сторони буде саме такою, то тоді це дійсно буде корисно. Плюс треба, щоб Європейський Союз, Європа в цілому, вона зараз дійсно зрозуміла, що треба радикально посилити підтримку України. А от зараз ми спостерігали буквально кілька днів оці такі досить неприємні, я б сказав, навіть тривожні сигнали. То європейські країни такі, причому першого розряду, якщо можна ділити їх на розряди, як Велика Британія, Німеччина, Франція, вони відмовились підтримати рішення про те, щоб виділяти 0,25 свого ВВП на підтримку України. Це, в принципі, є дуже і дуже таким неприємним моментом. І сьогодні було повідомлення, що деякі країни, половина з тих країн, які брали участь в ініціативі щодо постачання боєприпасів, перш за все, боєприпасів великого калібру в Україну, вже в цьому участі не беруть. Тобто не зрозуміло, які країни, але очевидно, також серед них є і європейські. Тобто зараз перед тим, як говорити, або принаймні паралельно про те, хто буде представляти в цих контактах Європу, треба ще раз узгодити позиції, щоб вони були спільними і вони були сильними. І, в принципі, жорсткими щодо Росії. Тоді це буде корисно.
10: Пане Олеже, дуже дуже важко з вами не погодитись з приводу всього сказаного і про те, що станом на зараз, зокрема, про те, що станом на зараз персоналія переговорника – це питання, м'яко кажучи, не гаряче першорядне. Друге, можливо, третє, але тим не менш, щось мені підказує, знаєте, така журналістська чуйка, якщо дозволите. А журналісти люблять персоналії. Там багато таких тем, які б дозволяють це, перепрошую за, можливо, некоректність, вигідно продати тему своїм читачам або ж глядачам. Тому щось мені підказує, що до теми персоналій

0: ну, дуже близькими одна до одної. Тобто доля Європи і європейської безпеки, це про це кажуть самі європейці, вирішується зараз в Україні. Щоб ця особа чітко це розуміла. З другого боку, потрібні, з іншого боку, потрібні, ну, в принципі, якісь, ну, дипломатичні навички. І не просто такі навички роботи в європейських структурах, а щоб розуміли, як все крутиться і відбувається саме в безпековій сфері. Якщо подивитися на тот шорт-ліст, який ви оголосили, ну, от, мені здається, в принципі, ступ міг би бути таким, ну, достатньо ефективним переговорником. І, звичайно, третій момент, треба, щоб ця людина мала такий твердий хребет, щоб не дала себе залякувати або вводити себе в оману, ну, штрюками, штуками, в тому числі неприємними з боку російської сторони, які, безумовно, будуть і не піддавалися тим залякуванням, про які ми вже сьогодні говорили. Тобто, треба дійсно персоналія, як на мене, в сучасній дипломатії не є визначальною, це не епоха Талейранів, які могли змінювати хід конгресів щодо своєї країни, але принаймні треба, щоб це була кваліфікована людина, людина, яка вміє відстоювати свою і, сподіваюся, нашу точку зору, і, в принципі, яка обізнана ситуація, яка є, яка з перших рук знає, що відбувається в цій сфері.
1: Так, тут абсолютно точно, що росіяни, можливо, вже готують і провокації, про які ви кажете, пане Олеже, і ось цю дезінформацію стосовно, можливо, всіх кандидатів на цю посаду. Тому так, чекаємо і цього, і журналістського дипломатичного шуму, та і того, що буде відбуватися в кулуарах і Євроради, зокрема. Дякуємо дуже. Дякуємо. Олег Шамшур, дипломат і колишній посол Сполучених Штатів Америки та Франції, був з нами на зв'язку.
2: Ну, а Кремль тим часом закриває небо над Москвою та центральними регіонами. До кінця війни, вже на початку червня, у повітряній зоні столиці російської, повністю заборонять польоти цивільної авіації на висоті понад 5 тисяч метрів. Обмеження охоплять територію від кордонів Білорусі до Санкт-Петербурга, Самари, Єкатеринбурга. Водночас в Росії передбачили низку винятків. Заборона не поширюватиметься на регулярні та чартерні пасажирські рейси. Також дозволять польоти для медичної евакуації, санітарної авіації, авіаційно-хімічних робіт і рейси в межах держконтрактів.
1: З нами на зв'язку Андрій Ткачук, це офіцер Збройних сил України та політолог. Пане Андрію, добрий вечір.
3: Вітаємо вас.
4: Добрий вечір.
1: Що означає таке рішення Москви? І насправді, от останній місяць ми говоримо про те, що росіяни переміщують і системи протиповітряної оборони з міста в місто, з території в територію, тому що десь там більше щось треба захищати, десь ні. І з 9 травня, так званим святом для росіян, це також було пов'язано. Що цього разу?
4: Ну, там трішки та не так, до 5100 метрів, тобто не вище, якраз вище літають чартерні регулярні рейси, і насправді це проблема для малої авіації завжди, тобто до 5000 метрів літає мала авіація, малі літаки, які, тобто, знаєте, такі недоолігархи, які мають, тобто, які пересуваються малими літаками, малими гелікоптерами між регіонами, і очевидно, що це вже там навіть завили на болотах різні асоціації, президенти різних авіаційних структур, що це вже такий останній цвях в російську авіацію малу. Взагалі російська авіація виживає дуже важко останні роки, тому що санкції сильно вдарили, багато перевізників хороших пішло з ринку, і відповідно дуже багато авіаліній виживають на дотаціях. І тут ще один такий економічний удар по малій авіації, і очевидно, що це суттєві будуть проблеми для цього виду, цього напрямку діяльності, і очевидно, що це наш заслуга. Це не просто так сталося, це заслуга нашої роботи в російському небі, те, що ми принесли росіянам те, на що вони заслуговують, це війна. Вони мають її відчувати, вони мають її знати, бо більше робота наших далеких дронів і неодноразово закриває роботу великих аеропортів, великих логістичних вузлів і хабів Російської Федерації. Ці всі Шереметьєва, Домодєдова, ці всі аеропорти зупиняють роботу неодноразово.

0: через роботу наших дронів. Тому насправді повітряний простір – це великий жмат економіки, це суттєва історія для транспортування, для діяльності різного роду заходів. Тому це хороша робота на наших дронщиків, це хороша робота наших чудових дронів. І, відповідно, це те, що росіяни вже відчувають і будуть відчувати. І насправді, я так, знаєте, часто кажу, що цей травень став таким багато чому переломом. Ми ще не відчули цього, але насправді є певні якісні зміни. В чому вони полягають? Ви згадували 9 травня, і ось, знаєте, Путін роками намагався будувати якусь таку, знаєте, атмосферу, імідж, реноме такого альфа-самця з голим торсом на коні, з ведмедями фотографувався, рибу ловив, такий защитник руского міра. А виявилось те, що він просить українську сторону через дипломатичні шляхи на перемир'я на 9 травня для того, щоб камери і світ не побачили, як він від українського дрону втікає в бункер, в укриття. І більше того, росіяни почали якби піднивати, підвивати, що, ну, а як так, там мали демілітаризувати Україну, а так вийшло, що Україна, яка 4 роки тому мала доволі обмежені військові спроможності, зараз долітає за Урал дронами, гарять Туапсе, Лінінгради і все інше. І очевидно, що є велика проблема у росіян з цим, і вони не знають, що робити, і тут нам треба нарощувати наші спроможності, нам потрібно далі бити, нам треба далі показувати те, що росіяни не мають як захистити свої території. Відповідно, ця історія, яку ви зауважили з ППО, а суть тому, що ми ж продовжуємо певний такий ППО-цит, ми ж виловлюємо і вислідковуємо, як і на тимчасово окупованих територіях, так і на прифронтів'ї, на прикордонні російському їхні засоби ППО. І більше того, постійно завдяки системній якісній роботі наших безпілотних підрозділів, нам вдається знаходити ці шляхи, як оминати російське ППО. Його не так багато, як здається, тому що Росія має відразу величезну перевагу і величезний недолік. Це їхня територія. Це плюс, що можна там за Ураля повиносити якісь підприємства, як там Алабуга, непонятно де, і нам до тих дронів важко долетіти, де вони виробляють шахеди. Але водночас і всю територію захистити важко. Тому ми цим користаємося і якісно робимо для росіян проблеми.
1: Тим більше цікаво далі розвинути наступну тему, пане Андрію, на перехресті того, що ви офіцер і політолог. Погрози Москви ударами по Києву – це відкритий терор ракетами і дронами проти цивільного населення України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, це вкотре свідчить про те, що Кремль прагне не миру, а продовження війни. Ось цитата, побачимо.
2: Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни. Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО.
1: Пане Андрію, маємо трохи менше 4 хвилин. Цікавимося вашою думкою, яке перехрестя я маю на увазі. Політичний або дипломатичний задум ось цих погроз, або військовий задум – це, власне, реалізація системності, якою вони погрожують.
0: Дивіться, перше, насправді нічого нового не відбувається, на жаль. Якщо ми проаналізуємо минулий рік, то навіть ці самі дати були ті самі масовані атаки по Києву ракетами і балістикою. Росіяни системно тероризували наші міста, нашу інфраструктуру цивільну, енергетичну і били по цивільних саме впродовж минулого літа, так само, як і можуть робити це зараз. Просто вони зараз розкачують на фоні цього всього ще й величезну інформаційну операцію, тиску на суспільство. Вони постійно щось видумують. То вони арешник минулого року розкачували, поки ми не зрозуміли, що це прекрасний засіб боротьби з гаражами біля церкви. А потім за 40 мільйонів доларів. Відповідно, вони розкачували різні роду, що вже перший раз ми про Білорусь чуємо. Та щороку вже наступ з Білорусі йде і щось ніяк не дійде. Тобто того не буде, тому що для того, щоб це відбулося, треба концентрація особового складу на прикордонні. Тобто все це пов'язано з тим, що росіяни не можуть досягнути зараз тих успіхів, які б хотіли би вони мати би на полі бою. Тому що, наприклад, там Покровськ-Мирноград, про який ось тільки днями Deep State озвучив, що він повноцінно захоплений ворогом. Росіяни там рвали сорочку на собі, що жовтень-листопад вони повністю окупують. А завдяки системній якісній роботі наших підрозділів 7-го корпусу ДШВ затягнулося на півроку ця вся історія і виснажили ворога на Покровському напрямку. А більше того скажу, початок 25-го року росіяни кричали, що до кінця року весь Донбас візьмуть, як і зараз кричать. А є невеликі тактичні успіхи, тобто у росіян. Я не займаю шапку закиданням, тому що не все так теж буде просто. Очевидно, що ворог має ресурси і можливості, але нам вдається збити певні процеси і перехоплювати на певних відтинках ініціативу. І в них серйозні проблеми, в тому числі з рекрутингом. Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, розповідав цю складову і видав інформацію, яка мене зацікавила, те, що в них велика проблема з набором до сил безпілотних систем. Тому що вони хотіли розвинути до 160 тисяч особового складу і робили ставку не так, як вони роблять на піхоту, маргінали, алкоголіки і все це різний зброд російський, а хотіли студентів, молодь, технарів, ну, тобто той, хто трошки має більше задатків до керування дронами. А вони йти не хочуть. У них велика з тим проблема. І Путін вже зараз видає указ про те, що будуть кредити списувати для СВОшників, щоб хоча б хоч хтось ще йшов. Ну, тобто в них реально з цим є проблема. Я не кажу, що в нас все чудово, але ми зараз говоримо про ворога і про те, що ми тиснемо на нього. Тому ситуація насправді в цьому всьому є моменти, де ми можемо зараз перехопити ініціативу. Треба нам далі продовжувати системно насипати по території Росії, тому що я думаю, що є перспективи того, що на осінь ми зможемо вийти на певні переговори щодо перемир'я в небі, тому що якщо ми почнемо показувати, що ми можемо Москву лишити без світла, ми то вже звикли, ми то знаємо, як це все робити. А для Росії, для Москви, для Кремля це може бути великою проблемою. Тому я думаю, треба продовжити свою роботу і тиснути на ворога.
3: Дуже дякуємо вам.
1: Дякуємо.
3: Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України та політолог, був з нами на прямому зв'язку.
1: Так, ну і ми повернемось в студію, але одразу після новин з Олегом Панютою.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
7: З нами ти серед своїх.
8: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка шанує ветеранів.
9: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 15 людей, серед яких двомісячне немовля, зазнали поранень у Запоріжжі через атаку російськими дронами сьогодні по обіді. У місті пошкоджені зо два десятки висоток, лікарня, навчальний заклад і адміністративні будівлі. Електрики лагодять обірвані дроти, рятувальники обстежують будинки, а на місці було розгорнуто штаб допомоги. Там люди залишають заявки на відновлення пошкодженого житла.
10: Тільки тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
11: Балкон розбитий повністю в одній і в другій квартирі, да. Ну, все трусить, ну, слава Богу, що всі живі, здорові, і то таке.
9: У Одесі сьогодні одна людина загинула і троє поранених. Місто росіяни атакували балістикою. Поцілили об'єкт цивільної інфраструктури. Двох потерпілих ушпитали, але один із них перебуває у важкому стані. Вибуховою хвилею потрощило вікна школи і 5 висоток навколо. І до 3 збільшилася кількість убитих у Києві після російської масованої атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку. Це має підтвердити експертиза ДНК. Власне, від тієї ворожої атаки найбільше постраждав Шевченківський район столиці. Ущент вигоріли Лук'янівський ринок і торгівельний центр поруч. Потрощило кілька житлових висоток. Але численні руйнації зафіксовані були по всьому Києву. Загалом зазнали пошкоджень 500 локацій в усіх районах столиці. Окрім житлових будинків, це і об'єкти культурної спадщини, зокрема, музей Чорнобиль, який щойно відкрився. Докладніше, Діана Оніпко.
12: Це Національний музей «Чорнобиль», який лише наприкінці квітня відкрили після масштабного оновлення. Та в ніч проти неділі російська ракета майже повністю зруйнувала будівлю. Разом із нею – пам'ять про одну з найбільших трагедій світу – аварію на Чорнобильській АЕС. Ракета влучила у задню частину будівлі. Від потужного удару обвалилися перекриття між 2-м і 3-м поверхами. А всі 3 зали музею зазнали серйозних пошкоджень. Перший поверх під час гасіння пожежі повністю залило водою. Під завалами згорілі та понівечені артефакти, які збирали 30 років. Особисті речі ліквідаторів, архівні документи, світлини, книги та унікальні предмети із зони відчуження.
13: По попереднім оцінкам, близько 40% експозиції було знищено, воно не може бути відновлено. Але більша частина експозиції залишилась, плюс відбувається вивіз з архівів, фондів, музею, тих речей, які сюди приносили люди протягом всіх цих 30 років. Зараз тривають роботи по розбиранню завалів та знаходженню тих артефактів, які вціліли. Після цього буде оцінка пошкоджень і буде дуже довгий тривалий процес по фізичній реставрації будівлі, тому що це важкі будівельні роботи.
12: Постраждав не лише музей. Російська атака зачепила й історичне серце столиці. Поділ – територію заповідника «Стародавній Київ». Вибухова хвиля вибила вікна та двері у десятках будівель. Пошкодила фасади історичних споруд. Серед них контрактовий дім, поштова станція та інші пам'ятки, які є частиною культурної спадщини Києва.
14: Якщо по будинках, то це десятки, а може до сотні отакі, які зазнали пошкоджень. Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
12: Саме на Подолі століттями формувалася історія Києва, ще з часів Київської Русі. Вузькі вулиці, старовинні будівлі, храми, які пережили не одне покоління.
14: Заповідник був створений в 1987 році, для того, щоб зберегти історичний ареал Подолу і верхнього міста до вулиці Велика Житомирська включно. Це понад 400 пам'яток вже тоді було на цій території, але зараз їх значно більше, бо постійно фіксуються нові. А як і ареал історичних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, він один з найбільших в країні взагалі.
12: Вибухова хвиля також пошкодила Національний художній музей, філармонію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого, Інститут літератури та інші культурні установи. У Міністерстві культури назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю пошкоджених історичних пам'яток від початку повномасштабної війни.
15: Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Тетяна Бережна, міністерка культури України.
12: В Україні від початку Великої війни, за даними Мінкульту, росіяни зруйнували або пошкодили близько 1600 пам'яток культурної спадщини. Постраждали також понад 2000 об'єктів культурної інфраструктури. І наші історичні пам'ятки та цінності росіяни викрадають ще з окупованих територій, що, за оцінками фахівців, є частиною системного нищення національної спадщини України. Діана Унібко та Валерій Ситюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Попри нещодавний масований обстріл столиці, у саміті взяли участь понад сотня представників із 24 країн-партнерів. Йшлося про необхідність посилити нашу протиповітряну оборону, енергетичну стійкість міст і про децентралізацію, їх відновлення через розширення прямих зв'язків наших міст із іноземними муніципалітетами. Підписали угоди про співпрацю з акцентом на підтримку прифронтових регіонів.
16: Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами. Знов не хочуть реальної дипломатії. Вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь. Та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад. А отже, на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
9: Смерть журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні кваліфікують як умисне вбивство. Нові деталі справи оприлюднила парламентська тимчасова слідча комісія. За даними слідства, в Енергодарі, куди журналістка приїхала документувати воєнні злочини Росії влітку 2023-го, за нею могли стежити спецслужби Росії, а її орендоване житло, ймовірно, прослуховували. Після затримання Рощину тримали спочатку в Мелітополі, а потім у російському Таганрозі. У СІЗО її систематично били та чинили психологічний тиск через відмову співпрацювати. Експертиза останків зафіксувала перелам потиличної кістки. У вересні 2024-го Вікторію перевели до СІЗО у Пермському краї, де після чергового побиття вона і померла. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозри двом посадовцям російських СІЗО.
17: Відносно Рощиної систематично використовувалося жорстоке поводження, побиття, психологічний тиск. Це були антисанітарні умови утримання, обмеження в воді, їжі, ну, тобто повністю медичні допомоги і таке інше. І самозахвала це те, що все це відбувалося через те, що вона відмовилась співпрацювати з адміністрацією, вона відмовилась вчити російський гімн.
18: Була досягнута домовленість про те, що Вікторія буде повертатися з полону. Причина, чому вона не повернулася, ну, ми як структура не маємо функцій розслідування, але можна припустити, що росіяни затримали повернення з полону через стан здоров'я.
9: Ну а далі ми розкажемо, як ціною цікавості може стати ваше життя. Важливо знати, навіть збитий ворожий дрон – це смертельна пастка. Його не можна не тільки чіпати, але і наближатися. Чому інструкції з інтернету не рятують від вибуху? Та що стається із тими, хто вирішив погратися у мінера? Наш Ірині Антонюк розказав досвідчений військовий сапер.
19: Валяється шахедіус, прорив носом трохи, все в нього бече, будемо ліквідовувати.
20: Навіть ми, як сапери, нічого не розбираємо, акуратно над бойовою частиною встановили заряд і підпалюємо і на ноги.
15: Зі знанням справи військовий сапер на псевдошкідник разом із побратимом остаточно знищили російський шахет.
20: Результати всієї ліквідації, таку ямку вибило, сам мопед догорає. і купа чорного диму від нього.
2: Шкідник пішов служити на контракт ще за часів АТО і знову став до війська, коли почалося повномасштабне. Одразу розподілили в сапери, і вже п'ятий рік він знищує російське залізяче та міни. І дуже дивуються, коли цивільні беруться розбирати залишки шахедів чи снарядів.
21: Для чого цивільним туди лізти? Ну, ті 15 літрів бензину явно не коштують відірваної руки чи втраченого життя.
2: Шкідник ділиться, що не буває однакових мін чи закладок. Кожен випадок індивідуальний, і навіть один і той самий снаряд може спрацювати по-різному. Тому і єдиної інструкції для розмінування не існує. Але найголовніше, що варто пам'ятати – кожен російський снаряд намагається нас вбити.
21: Якщо ти десь подивився, як в фільмі там розміновують, чи якщо ти в GPT-чату спитав, як розмінувати, то це ще не означає, що в тебе це діло вийде.
2: 115-та окрема механізована бригада зараз виконує бойові завдання на сході України, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках. Їм дуже не вистачає портативних зарядних станцій. Допомогти бійцям зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Такі зарядки допоможуть шкіднику з побратимами робити свою роботу якісніше.
22: Коли ми її активуємо, буде 6 хвилин, вона підпалить детонатор, він тут примотаний до ДШ, детонаційний шнур, який, в свою чергу, передасть вибух на 8 окремих зарядів.
2: Так філігранно управлятися з вибухівкою можуть тільки професіонали, наполягає шкідник. Цивільним навіть підходити до нерозірваних снарядів та впавших шахедів небезпечно. Одна з таких трагічних історій сталася на початку квітня на Черкащині. Четверо чоловіків зупинилися подивитися на збитий безпілотник посеред поля і загинули. То щоб переконати людей бути обачними, шкідник продемонстрував, що може статися і від невеличкого заряду.
21: Зараз ми покажемо, що може зробити одна 200-грамова мінімальна тротилова шашка з деревом, яке завтовшки десь як плюс-мінус рука середньостатистичної людини. Чому? Що ми знаємо, що дерево то за руку трошки міцніше. Як то кажеться, наочно переконати вас, що гратися з вибухівкою точно не варто.
2: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
23: Фінансові послуги у госпіталях та лікарнях у межах проєкту Служби інклюзивного сервісу Мінветеранів, Збройні сили та Державний банк об'єднали свої зусилля, і тепер ветерани та військовослужбовці зможуть вирішувати фінансові питання безпосередньо під час лікування чи реабілітації. Про запуск ініціативи організатори розповіли під час заходу в одному зі столичних медзакладів. Механізм взаємодії простий. Фахівці супроводу, які працюють із ветеранами в госпіталях чи громадах, вони передаватимуть запити банку, ну а його спеціалісти оперативно виїжджатимуть на місце виклику.
24: Важливо, тому що, ну, власне, питання виплат стають дуже швидко, і людині треба жити за щось, і родині треба жити за щось.
25: Найчастіше це, напевно, відсутність паспорту. Ну, і, напевно, також банківських карток. Військовослужбовці звертаються з проблемою. Ми, скажімо так, виходимо на Державну міграційну службу, з якою ми також співпрацюємо. От. Ну, і далі, як тільки ми отримали відновлений паспорт, далі ми займаємось відновленням банківських карток. Ну, виходимо на представників банку.
23: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пройшов черговий медогляд. Його обстежили у Національному військовому шпиталі в Мериленді. Це заклад, в якому із 1940 року перевіряють здоров'я американських президентів та членів їхніх родин. Після візиту до лікарів господар Білого Дому написав, що його здоров'я чудове. Для президента США це вже четвертий медичний чек-ап за останній рік. Стан здоров'я Дональда Трампа – це гаряча тема теревенів для американців. Раніше в нього помічали висипи на шкірі, набріки та синці на руках, а також когнітивні порушення. Він дрімав на публічних заходах, плутався під час виступів та іноді поводився дивно на сцені. До слова, у наступному місяці американському президентові виповнюється 80 років. Свого попередника Джо Байдена він називав «сонним Джо» та заявляв, що той надто старий, щоб бути президентом. Власне, Байден залишив Білий дім у 82. Нагадаю, наприкінці квітня понад 30 професорів американських університетів, неврологів, психіатрів, психологів публічно засумнівалися, чи здатен Дональд Трамп і далі виконувати президентські обов'язки. Чому я впевнений точно, так це в тому, що Марія Скиба і Костянтин Лінчевський продовжать і далі ефір національного телемарафону. Ну, а я побажаю вам тихої ночі і будьте здорові.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою. На шевроні зображена голова вовка – символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру».
5: 144-й центр сил спеціальних операцій.
6: Це там суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: 23.17 в Україні, 26 травня, добігає кінця ця доба, але ми з вами ще маємо що обговорити, проаналізувати найважливіші події України і світу. Команда каналу «Ми, Україна» працює далі. Костянтин Лінчевський та Марія Скиба з вами.
27: Почнемо ось з чого. Президент України Володимир Зеленський зробив дотепний випад в бік Олександра Лукашенка. Раніше Лукашенко публічно заявляв, що лідерам двох держав вже нібито час зустрітися. Втім, замість офіційної делегації з Мінська до Києва на переговори прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, на що Володимир Зеленський відреагував тонким дипломатичним тролінгом. Побачимо.
16: Вперше в такому нашому форматі представники Білорусі. І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
26: До слова, Світлана Тихановська прибула до Києва із першим офіційним візитом. Напередодні сюди приїхала на запрошення Володимира Зеленського. Під час перемовин президент України наголосив, що Київ підтримує прагнення білорусів позбутися російського втручання, особливо зараз, коли Кремль намагається ще більше втягнути Мінську війну. Зеленський також подякував всім білорусам, які стоять пліч-опліч з Україною у час, коли вирішується доля незалежності обох народів.
27: Тим часом Олександр Лукашенко пішов на брехню в інтересах Кремля. Білорусь вигадала масовану атаку українських безпілотників. В Мінську заявили, що дрони з України нібито перетинають кордон практично щодня. Це була цитата. І нарахували аж 116 ось таких випадків за тиждень. В Центрі протидії дезінформації вважають, що Росія змушує Мінськ брехати. Проте Лукашенко варто усвідомлювати наслідки таких ігор. Своєю чергою в Держприкордонслужбі України іронічно зауважили, що білоруська ППО бачить лише вигадані українські БПЛА, але впритул не помічає реальні російські шахеди, які регулярно залітають в Україну саме з території Білорусі.
26: З нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник. Пане Богдане, вітання.
27: Вітаємо.
4: Вітаю вас.
26: Така реакція Лукашенка, ну, по-перше, її можна додати і до візиту офіційного Світлани Тихановської до Києва, а по-друге, знаєте, це вже можна як сприймати і заклик Лукашенка, звернення до Путіна, що давай допомагай, тому що багато дронів тут долітають на нашу територію або перелітають через кордон і так далі. Ну, і таким чином мати певний стимул або прецедент для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Як вам видається, чи можна тут шукати логіку?
4: Ну, я думаю, варто шукати взагалі контексти, які нашаровуються у якраз досить складному вимірі, тому що все ж таки Білорусь – це сусідня країна, і ми розуміємо і, на жаль, відчули повністю, як коли Росія впливає повністю і контролює ситуацію в Білорусі, як це потім може означати з точки зору безпеки в нашому контексті. Тому зараз я так спостерігаю, звісно, чергову таку фазу, етапність, досить серйозні напруги у цьому напрямку. Тут потрібно, звісно, тверезо оцінювати ризики, які можуть бути з боку Білорусі, зважаючи на те, що, знову ж таки, контроль, вплив досить серйозний Кремль залишає і зберігає над Лукашенком. Це перше. Ну і друге, власне, Лукашенко намагався спочатку повномасштабного вторгнення все ж таки балансувати десь, так, з одного боку, я думаю, в його інтересах не бути втягнутим у російську війну, було і залишається це як пріоритет, але з іншого боку, тобто у нього також може бути все менше і менше простору для маневрів з боку того, яким чином Росія визначає безпосередньо Лукашенка і Білорусь як плацдарм або інструмент також у веденні своєї агресії проти нашої держави. Тому, звісно, ми маємо бути максимально зосереджені і готові до такої можливої загрози з боку якраз північного напрямку однозначно. Але в той же час розуміти також, що відбувається всередині тієї авторитарної вертикалі, яку будував Лукашенко, і бажано володіти інформацією, звісно, як приймаються рішення і який вектор цих рішень, особливо станом на зараз.
8: Пане Богдане, ось з приводу тверезості і адекватності оцінок. Буквально сьогодні командувач сил безпілотних систем Роберт Медяр Бровді написав, що Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі, по яких може бути завдано ударів в разі, якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці Російської Федерації. А ось Лукашенко тверезо сприймає, що, ну, власне, і територія в нього, м'яко кажучи, не російська. І тут розвилок може бути побільше.
4: Я думаю, що Лукашенко не лише сприймає, вони потенційно також готуються до можливого такого і загострення, і можливого втягування у війну. Тому тут також потрібно бути. Тому я безпосередньо, окрім усього, що зараз фокусно нашаровується у інформаційному полі, я завжди звертаю увагу, що важливо також розцінювати, яким чином, які зміни можуть бути в цьому напрямку, який, знову ж таки, є досить загрозливий і залишався, і буде залишатися. Тому, власне, я думаю, такі меседжі, які там пролунали, про які ви тільки що зазначили, це такі більше меседжі превентивного публічного характеру.
8: Безумовно.
4: Щоб дійсно такі акценти розумілися, тому що, на жаль, ми потерпаємо від російської агресії вже далеко, повномасштабно не перший рік. І ця агресія розпочалася якраз з території Білорусі безпосередньо насамперед. Так, для нас це була і залишається загроза. І потрібно однозначно і у військовому вимірі, і у вимірі, так скажемо, дипломатично-політичному розуміти і наслідки можливі, і потенційні.
8: Пане Богдане, а дозвольте коротке уточнення. На ваш погляд, а які, я перепрошую, умовно козирі в Лукашенка перед білорусами лишаться, якщо він увесь цей час їм повторює постійно в системі, натомість в нас немає війни? І ось це перехрестя, ця червона для нього лінія, що тоді йому залишатиметься казати?
4: Ну, звісно, це ключовий козир, про який ви зазначили. Тобто, і ну, я думаю, що він намагається все ж таки при всьому його там і при всій його залежності від Кремля, він намагається зберегти цей статус кво, називаємо це так, щоб з одного боку точно не роздратувати Путіна і Кремль своїми там якимись діями або нехтуванням якихось пропозицій, від яких важко відмовитися, але з іншого боку, знову ж таки, не бути втягнутими в війну. Але тут потрібно розуміти також природу цієї архітектури авторитарного правління, яка формувалася десятками років. Тобто вона дуже швидко може розгорнутися в інший бік і дуже швидко також можуть застосовуватися всі методи і засоби, і тоді ніхто нікого точно не буде ні питати там в Білорусі, як і це не було раніше. Тобто це ж не демократична країна. Тому, власне, тут, я ж кажу, потрібно бути максимально готовими до можливих ризиків.
26: Переключимо трошки вектор теми. Європейський Союз офіційно викликав тимчасового повіреного у справах Росії через останні ракетні атаки на погрози Москви розпочати систематичні удари по Києву. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер. Вона наголосила, що заклики Кремля до західних держав евакуювати свої дипломатичні місії – це очевидна спроба посіяти паніку та залякати союзників України. За словами речниці, європейські дипломати залишаються в українській столиці, а самі погрози Кремля, цитую, пахнуть відчаєм.
8: Рейтинг Володимира Путіна просів до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як пише Forbes, навіть офіційні опитування Кремля зафіксували падіння підтримки диктатора до 65%. Головний удар по авторитету Путіна завдала затяжна війна, висока інфляція через західні санкції, а також регулярні прильоти українських безпілотників, в зоні досяжності яких опинилися вже 70% території Росії. Втім, справжнім каталізатором невдоволення стали постійні відключення інтернету та блокування телеграму. Це паралізувало роботу малого бізнесу та змусило заговорити навіть лояльних до Кремля блогерів, які тепер відкрито критикують оточення російського диктатора.
26: Але ці теми дуже пов'язані між собою, тому що тут є реакція і партнерів українських на це, і, зокрема, те, що відбувається зараз в Росії і в економіці. Зокрема, це пов'язано з тим, як Путін зараз намагається себе врятувати і знайти якесь рятувальне коло собі для того, щоб випливти з цього. І тепер, коли ми бачимо обстріли, коли ми бачимо попередження дипломатів інших країн про те, що буде обстріл, що варто вивозити своїх представників і так далі з столиці, як ви думаєте, тут позиція Європейського Союзу якою буде? І, ну, от, якщо в контексті дипломатії і того, що Москва планує надалі систематичні удари. Це знову-таки про засудження, чи це про якісь більш рішучі дії?
4: Ну, по-перше, давайте з самого початку, ну, моя думка. Тобто, да, ми зараз, можливо, частково входимо в нову етапність російської війни, називаємо це так, так, або в новий ескалаційний захід, я це так називаю. Чому? Тому що Кремль намагається такою, знову ж таки, інтенсифікацією ударів, масштабністю насамперед нагадати американцям про те, що да, контекст російської війни і зберігання американців у комунікаційному полі для Кремля є важливим в той же час, коли вже і офіційно пан Рубіо, державний секретар, почав говорити, що, мовляв, зараз ми не фокусуємося на цьому треку. Так. Тому я не виключаю, що якраз за рахунок цієї масованості безпосередньо Росія намагається ескалувати ситуацію для того, щоб знову вийти на якусь інтенсифікацію або пожвавлення в цьому там комунікаційно-переговірному треку. Для чого він росіянам? Ну, навряд чи для того, щоб дійсно зупинити війну російську, а радше для того, щоб, так скажемо, частково інформаційно також легітимізуватися в контексті переговорів з американцями. Тому це потрібно брати до уваги. Плюс ви запитували, яка реакція може бути там європейських партнерів, дипломатичного корпусу. Вона вже чітково є, тобто, звісно, протоколи безпеки, вони передбачають вжиття активних дій для забезпечення безпеки там дипломатів насамперед, які перебувають в Києві, і вони будуть посилитися. Я думаю, вони вже посилилися. Але в той же час тут також важливо це публічна солідарність. Як би це не звучало, подекуди вже для нас звично, там слова підтримки і заяви, але це також подекуди важливо бачити це в діях, коли залишаються і посли в Києві, і дипломатичні представництва працюють і функціонують далі. Це також важливі сигнали, кроки, що наші партнери залишаються з Україною. Хотілося б також, щоб це було і в практичних рішеннях щодо підсилення нашої системи ППО, що надзвичайно допомогло б убезпечити краще і більше, і не лише там мешканців Києва і представників дипломатичних місій, але й інших міст, тому що інші міста, на жаль, також потерпають і регіони від російських атак.
27: Пане Богдане, і якщо можна, ще пару слів з приводу ось цієї історії з рейтингами Владимира Путіна. Там, ну, дуже цікаві речі відбуваються. Десь вони просідають, і вже там державні агенції проводять опитування, просіли, змінили метод, отримали вже якийсь такий більш-менш позитивний для себе результат, почали ходити квартирами. Скажіть, будь ласка, як ви бачите ось цю тенденцію, до чого вона веде, якщо веде?
4: Тенденція, вона, скоріш, більш очевидна, ніж непередбачувана, тому що, знову ж таки, повномасштабне російське вторгнення, воно стало точкою невідворотності до повернення там Російської Федерації у більшу модель, схожу до Північної Кореї. Да? Там не можна порівнювати відразу там всі країни і ці моделі, але принаймні спостерігається дуже багато речей схожих, особливо в контексті внутрішніх процесів, інформаційних, технологічних, коли це все обмежується. І, звісно, це впливає на рівень і градус підтримки, але, знову ж таки, потрібно враховувати, що Російська Федерація, там же ж немає демократичних виборів, тобто, які б дозволили помірятися рейтингами комусь іншому. Тому поки система управління і система прийняття рішень авторитарно-путінська, то я думаю, з рейтингами вони також там будуть відповідно працювати у притаманному їм стилі.
27: Ну і зрештою, якщо вони з російської економіки, яка летить в тартарари, роблять зростаючу, ну про що ще казати? Та й Борову вони вже взяли, нібито. Пане Богдане, дуже дякуємо, як завжди, за аналітику. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, був з нами.
26: Вашингтон готовий зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, останні масштабні атаки по Києву – це чергове нагадування, чому війна має завершитися, і Штати готові цьому сприяти.
9: Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. США готові зробити все можливе для закінчення цієї війни і, сподіваюся, в певний момент випаде нагода знову зіграти цю роль. Марко Рубіо, держсекретар США.
27: З нами Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас.
26: Вітаємо.
10: Добрий вечір, вітаю.
27: Нам звідси дуже, дуже важко зрозуміти, чому вирівнюються удари, авіаудари. Щоразу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, одна справа, коли дрон летить на НПЗ, інша справа, коли балістика складає в нуль жилий під'їзд. Скажіть, будь ласка, чому ми бачимо ось це вирівнювання, на ваш погляд?
10: Це абсолютно традиційна тактика, обрана адміністрацією Трампа. для того, щоб зробити позиції сторін еквівалентними, і таким чином Сполучені Штати можуть себе показувати як третя сторона. Ну і відповідно це як такий крок до перемовного процесу, де нібито мають бути враховані позиції як однієї, так і іншої. Хоча ми прекрасно розуміємо, що не можуть бути враховані позиції держави-агресора, яка розпочала цю війну, навпаки, у руслі останніх подій, коли Сили оборони України дійсно і вирівняли ситуацію на фронті, і йде перехоплення ініціативи, то, звичайно, тут є всі шанси, навпаки, саме для України як держави-жертви посилити свої переговорні і відні, і подальші результати. Ну, але Рубіо діє в рамках тих правил, які встановлені Трампом. Хоча ми прекрасно пам'ятаємо слова самого Рубіо в часи його сенаторства 2014 року, коли його підхід був діаметрально протилежний, і навпаки він казав, що Російська Федерація має понести максимальну відповідальність і максимально високу ціну за агресію проти України.
26: Вашингтон готовий зробити все можливе для завершення війни. Ми це чуємо, зокрема, і в промовах високих лідерів Сполучених Штатів. Яким сьогодні є це все можливе? Ми зараз кажемо про особу переговірника і з боку Сполучених Штатів, або з боку Європейського Союзу. Чи мова йде про певний ближчий діалог з Путіним для того, щоб він все-таки на це погодився? Тому що зараз основне питання в тому, чому саме ця сторона, та, хто розпочала війну, а саме Росія, не може ніяк вирішити, коли, як і з ким вести перемовини. Що сьогодні можуть зробити Штати?
10: Ну, по-перше, я буквально не сприймав відповідні слова про все можливе, бо схожа ситуація була з віце-президентом Венсом, який казав, що саме завдяки Трампу Україна може вистояти, згадуючи рішення про продаж нам там на 46 мільйонів доларів джавелінів. І навіть не передача, а просто продажу. І нібито це повністю там змінило хід війни, повністю відкидаючи там понад 120 мільярдів доларів, які були передані за часів Байдена. Ну, тобто це, знову ж таки, підхід, акцентування на певних деталях і їх масштабування, нібито це дійсно там тотальна зміна. Якщо говорити про Російську Федерацію, то ми ж бачимо, що для них безпосередньо перемовини це лише інструмент для пом'якшення санкцій. Ми це бачимо вже в третій раз якраз з боку Мінфіну Сполучених Штатів, що стосується російської нафти для Індії. Ми це бачимо щодо паузи по закордонній дочці Лукойлу. Тобто Росія таким чином працює над послабленням якраз того тиску, який здійснюється. Я думаю, що і сприйняття потенційних європейських перемовників у росіян абсолютно ідентична. Саме тому Путін свого часу оголошував персону, а давайте Шрёдера зробимо. Це не тому, що там можуть дійсно Герхарда Шрёдера зробити. А він просто вказав, що їм потрібна людина, яка ледь не на зарплаті у «Газпрому» сиділа. І в цій ситуації це, звичайно, виклик для Сполучених Штатів, які брали на себе роль медіатора в процесі, і для Трампа, який все ж таки, як одна із політичних обіцянок, була завершити російсько-українську війну. Так, я відкидаю вже тему там за 24 години, але тим не менш у виборчий рік перед мідтермом вкрай важливо отримати результати, і точно цього не можна отримати тиском на Київ ні з точки зору там Донецької області і в умовах виходу наших збройних сил звідти, ні інших аспектів. Тому зрозуміло, що в цій ситуації потрібно збільшувати тиск на Путіна, тиск на Кремль.
27: Пане Ігоре, є пропозиція, знаєте, масштабувати ось цю вашу тезу про сприйняття росіян. Тим більше, що перед тим, як вас представити, ми, зокрема, наші глядачі ознайомлювали з тим, що рейтинг Путіна впав до свого мінімума з початку повномасштабного вторгнення. Але в цій історії є продовження. Справа в тому, що головний ідеолог так званого «руского міра» Олександр Дугін запропонував повністю вимикати росіянам мережу на весну та літо. Виступаючи на пропагандистському телебаченні, він заявив, що доступ до всесвітньої павутини має бути порційним і, увага, друзі, видаватися за гарну поведінку. До того ж, на думку Дугіна, інтернет має дозуватися, аби росіяни не втрачали власної ідентичності і більше жили реальним життям.
26: Взимку та восени не потрібно.
27: Абсолютно. Навіщо? Ви знаєте, пане Ігоре, я навіть боюсь шукати якусь раціональність в цьому меседжі Дугіна. Але давайте тоді будемо шукати.
10: Припущу, зроблю певне припущення. Ну, дивіться, обмежити доступ до інтернету означає менше отримувати негативну інформацію щодо ситуації в межах так званої СВО. Щодо ефективності українських ударів дронами по паливно-енергетичному комплексу на території Російської Федерації, по їхніх військових об'єктах, по московській агломерації, у людей це викликає... м'яко кажучи, стурбованість у росіян, а загалом панічні настрої, невдоволення і пригнічення. Тому це впливає на рейтинг Путіна, це впливає на рейтинг Єдиної Росії. Очевидно, що Дугін таким недвозначним натяком все ж таки вказує, що треба менше ознайомлюватись з неверифікованими, а по суті якраз не пропагандистськими новинами, які видаються на федеральних каналах. Тим не менш, якщо говорити безпосередньо про рейтинги, то це дійсно дуже серйозна криза для росіян, і дійсно на 7-9% йде падіння у Путіна, що і електоральний, відповідно, його рейтинг, що стосується рівня довіри. Так само падає і якраз рейтинги Єдиної Росії. Це більш печально, тому що на виборах чи псевдовиборах 21-го року там результат був майже 50% на виборах, а зараз їхні соцслужби показують нижче 30%. Тобто ви розумієте, який просто обвал і для Путіна, якому потрібна легітимізація його режиму і подальших дій, вкрай важливо зробити все, аби надолужити відповідні цифри. Одними фальсифікаціями це зробити неможливо навіть в Російській Федерації. Та ще й тоді, коли різні політичні сили починають гратися у демократію, у свободу слова, подивіться лишень на те, що відбувається у виступах в Державній Думі. Тому це дійсно це велика проблема і, можливо, дійсно єдиний варіант – це просто вимкнути інтернет для них, хай дивляться Скабєєву, Соловйова і же з ними.
26: Цікаво, що більшість росіян навіть не вимкнення інтернету, а його наявність не заважає не бачити реалій і не розуміти того, що відбувається. Тому що є наявні джерела інформації, є офіційні медіа, не російські, але та світові медіа, які описують загальну ситуацію, на що, власне, що проаналізувати росіянам дуже складно. Але тим не менше, наскільки ця історія може спровокувати, я не кажу протести, але тим не менше закриття деяких дуже відомих соцмереж в Росії, вона спричинила певний шквал. Так, це не вивело людей на вулиці, але це все одно підняло рівень образи до царя. Якщо ми кажемо про ті фактори найболючіші, які зараз є ось на ці роки Великої війни, що сьогодні тригерить найбільше росіян?
10: Ну, все, що стосується економічної ситуації. Економічна ситуація плюс тема безпеки безпосередньо на території Російської Федерації. Uh-huh. Тобто, коли там якийсь панцир, ракета, відбиваючись від українських дронів, потрапляє в якийсь багатоквартирний будинок, то, звичайно, це тригерить. І зараз, до речі, дуже часто є, знаєте, такі несприйняття проблем в різних регіонах, суб'єктах Російської Федерації. Ну, от коли по московській агломерації прилітало, було багато насмішок з боку інших суб'єктів Федерації, що жителі так званої цієї Великої Москви просто там не сприймали цих митіщів, інших населених пунктів. І, відповідно, на фоні цього вже створювався певний конфлікт. Ну, і паралельно, звичайно, ріст цін, підвищення якраз ПДВ, ну і загалом ускладнення економічної ситуації. До речі, і проблеми насправді і з державним фінансуванням, бо за рахунок укріплення рубля, те, що відбулося особливо в останні півтора місяці, це дуже сильно ускладнило виконання їхнього федерального бюджету в частині соціальних програм і, зокрема, і що стосується певних виплат і по ветеранах, так званої СВО, і що стосується загиблих, відповідно, родинам. Тому це все накладається на створення такого негативу проти путінського режиму.
26: Дякуємо вам за аналітику. Ігор Чаленко, політолог і голова Центру аналізу та стратегії.
27: Російські пропагандисти та зет-блогери мріють про повне знищення Києва. На тлі агресивних кремлівських заяв популярні ворожі ресурси відкрито закликають до тотального знищення Києва та масованого бомбардування цивільної інфраструктури. Окупанти розраховують на швидкий ефект, сподіваючись змусити капітулювати за лічені тижні.
26: Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброї ночі вам.
27: Вітаємо.
11: Вітаю.

0: Зувати, в чому ж полягає сенс цієї СВО і чому вона йде по плану, коли все погано, коли все більше в центральні райони Росії прилітають українські дрони, коли вони вже в Москву прилітають. Ну, росіянам це не дуже подобається, але їм подобається, коли вибухи лунають в українській столиці, в українських містах, і, власне, на цьому російська влада хоче поспекулювати і відповідно, російські так звані зет-блогери-пропагандисти, вони цей інтерес і цю тему вони підживлюють і намагаються створити враження, що ось зараз тільки Путін дасть наказ і, відповідно, полетять всі ракети, які у Росії є, вся ця чудо-зброя, яку Росія досі не застосовувала, бо не хотіла, мовляв, якихось там жертв серед цивільних. Тобто громадська думка в Росії цього хоче і в принципі, російській владі потрібно демонструвати якісь перемоги, яких у Росії немає. І ми останнім часом бачимо, що активізувались так звані флаговтики, коли посилають якихось військових, щоб вони хоч кудись доповзли і там втикнули прапори, це сфотографували чи зняли на відео. І російське Міністерство оборони прорапортувало про взяття якогось там чергового села чи населеного пункту. І, ну, власне, в цьому і полягають зараз якісь результати, якісь перемоги, які хоче показати Путін.
1: Пане Руслане, жодним чином, я забігаючи наперед, жодним чином не адвокатую, а хочу уточнити і почути вашу фахову точку зору. Скажіть, будь ласка, росіяни хочуть бачити знищений Київ. Чи так багато дійсно цього хочуть, що власне знищений, чи в владі треба, щоб хотіли і щоб хотіли якомога більше? І тоді, як в нас вже кажуть, що? Була публікація «Гардіан», продовжу цю думку, була публікація в «Гардіан», і там була цікава теза. Росіяни втрачають очікування майбутнього. Що далі?
0: Власне, так. І заради цього це і робиться. Цей інтерес і цю надію. Якщо росіянам хочеться бачити, як ракети прилітають в українські міста, руйнують тут будинки, руйнують якісь об'єкти інфраструктури, коли українці сидять без світла, там без тепла взимку, то ось для них ця картинка і створюється. І, власне, ця риторика, яка лунає там і від Кремля, і від Міністерства закордонних справ, і Медведєва знов дістали з шухляди, він знов там погрожує і європейським дипломатам, і європейцям, і українцям теж, що будуть застосовувати цю чудо-зброю російську, яка знищить українські міста і насамперед так званий режим Зеленського, як вони його називають, і центри ухвалення рішень.
2: Російська пропаганда тим часом посилює тиск на Європу. Ну, вони намагаються легітимізувати ескалацію. Лише за кілька днів, впродовж 22-24 травня, Центр стратегічних комунікацій зафіксував понад 12 тисяч деструктивних матеріалів на майже 400 ворожих ресурсів. Головна мета Кремля – це залякати Захід. Росіяни масово роздмухують інцидент з дронами у країнах Балтії, намагаючись виставити Україну загрозою для європейської безпеки. Також Москва просуває наратив про те, що нібито через підтримку Києва Кремль має повне право атакувати об'єкти на території НАТО. Водночас Росія позиціонує себе як важливого міжнародного партнера, намагаючись створювати ізолювати і власне створити ілюзія провалу запроваджених санкцій. І це також дуже важливо, як тут працює російська пропаганда і якої реакцію Заходу вони очікують.
0: Ну, таке враження, що всі свої пропагандистські ресурси, які раніше Росія спрямовувала на Сполучені Штати, зараз вони переорієнтували на Європейський Союз, на країни Європи, які зараз найбільше нас підтримують. І тому їх залякують європейські країни. От, ми бачили, що ті дрони, які переправляють, українські дрони, які переправляють там на Литву, Латвію, Естонію, Фінляндію, для того, щоб місцеве населення, ну, запанікувало, для того, щоб у них було питання. Ми бачимо,

0: Що це в Латвії тій вже спровокувало і урядову кризу. І, власне, це тактика, якою Росія користується. Так само вони намагаються залякати європейців і енергетичними якимись важелями, відсутністю нафти, подорожчанням значним енергоресурсів, газу. І знов-таки натякаючи на те, що Росія могла би дати це все дешевше, ніж зараз європейці купують. І, ну і, власне, мені здається, що ця остання історія із Старобельськом, вона теж із цієї, власне, схеми, коли на громадську думку в Європі насамперед намагаються вплинути от такими публікаціями про те, що начебто звірства, які творять українці. Що вони вбивають начебто там ледве не дітей. І, власне, для того туди намагалися такі затягти журналістів. До честі, більшість журналістів західних впливових медіа, які працюють іще в Росії, вони не погодились туди приїхати. Туди звезли тільки якихось маргінальних людей, які працюють на маргінальні ЗМІ. Ну, власне, пропагандистів, які працюють за російські гроші. Але ця спроба вплинути на громадську думку, вона от в це один з елементів тиску на Європу для того, щоб мінімізувати підтримку, ускладнити підтримку України і схилити європейців і громадську думку, і думку людей, які ухвалюють рішення, щоб не підтримувати Україну, а стати на, ну, принаймні, якщо не на бік Росії, то зайняти якусь нейтральну позицію. Ну, і, власне, росіяни хваляться, що деякі результати вони досягають. От, мовляв, коаліція, яка збирала гроші на те, щоб артснаряди Україні постачати, от вона начебто вже зменшилася. Тобто, все менше і менше європейці хочуть допомагати і допомагають Україні. Для них це от важливо.
1: До речі, пане Руслане, якщо дозволите коротке уточнення, на ваш погляд, вдалось Кремлю продати, як то кажуть, ну, принаймні росіянам, цей дивний кейс зі Старобільськом, де базувався Рубікон, але зрештою вони ж про це не кажуть, ну, ось так. Ну, і, до речі, знаєте, в цьому контексті ще хочу уточнити, чи слід, на ваш погляд, росіянам готуватися до чергових серій з так званим рязанським сахаром?
0: Ну, власне, у випадку з самими росіянами тут ніяких сумнівів немає, що російська пропаганда, яка повністю контролює інформаційний простір, переконала людей, що це... Українська армія, українське військо навмисно вбиває дітей, які там вчились в цьому коледжі, що ніякого стосунку до там дронів, до війська всі ці люди не мали і на цьому місці нічого не було. Тобто це в цьому плані жодних сумнівів немає, що на громадську думку росіян це вплине саме таким чином, бо ніяких альтернативних точок зору, ну, в російському інформаційному просторі просто не існує і немає. Щодо інших, скажімо так, напрямків і європейського, і українського, то тут, звичайно, є сумніви в тому, що російська пропаганда в цьому плані показала якісь результати.
2: А що робити з цією історією, коли Росія через відеоігри вербує молодь на війну? Ми вже говорили про те, що недостатньо людей катастрофічно, вже там із інших країн, і якого хочеш віку долучають, і це працює. Як бути з цим, і насправді які тут є ризики?
0: Ну, власне, дійсно, це один із таких останніх проявів, коли ми бачимо, що в російських бюджетах, в регіонах насамперед закінчуються гроші, і вони змушені зменшувати ці виплати, які за підписання контракту отримують люди, які ці контракти підписують. І, знов-таки, якість цього людського матеріалу, який підписує контракти, теж значно, ну, падає. Це або хворі люди, або люди там з алкогольною або наркозалежністю. Тобто це люди, які, ну, якість цього матеріалу дуже низька. І, власне, ну, російська влада намагається залучити молодших людей і людей, які грають в комп'ютерні ігри, які Ну, знов таки, це робиться обманом певним, тому що їх переконують, що вони будуть сидіти десь в безпечних місцях і з джойстиком продовжувати грати в комп'ютерні ігри та ще й отримувати за це гроші. Uh-huh. Тобто, начебто, ніхто їх не пошле на передову в штурми в м'ясні. Але, ну, знов таки, практика показує, що дуже багато випадків, коли ті студенти, які підписали, надивившись і награвшись в ці ігри, підписали контракти, вони опиняються на передовій і дуже швидко гинуть.
2: Та, і там вже зовсім інші ігри, вже на виживання починаються. Руслане, дякую дуже.
1: Дякуємо
2: Руслан
1: дуже.
2: Дейниченко, дуже виконавчий директор StopFake, був з нами на зв'язку.
1: Друзі, і повітряні сили Збройних сил України повідомляють, до речі, про реактивний БПЛА на північ Херсонщини з тимчасово окупованих територій. На жаль, це не єдині моменти такі тригерні, які сьогодні лунали. Тож ще раз дослухайтесь до сигналів повітряних тривог. Жодним чином їх не ігноруйте. За можливості спускайтесь в укриття. Будьмо пильними.
2: Та, бережіть себе і залишайтесь з нами.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
10: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Все за країну, яка змінюється на краще.
11: Я русский воєнний корабль. Предлагаю вложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі єдині головне – це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
5: Наші вітання і ось які теми лягли в основу цього випуску.
4: Москва обіцяє Україні і особливо столиці нові масовані обстріли і паралельно анонсує свої нові пропозиції до американського плану закінчення війни. То яку роль тут відіграє залякування арешникам?
6: Заморожені мільярди Росії можуть стати зброєю для України. У Європі знову заговорили про російські активи.
7: Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною.
6: Чи готовий Євросоюз перейти межу, якою раніше уникав?
4: Маруновий берет не видають, його здобувають. І ще 110 курсантів довели, що гідні його носити.
8: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою.
4: Як майбутні офіцери ДШВ проходили головний іспит честі – покажемо.
9: 15 людей, серед яких двомісячне немовля, унаслідок атаки російських дронів «Грань» зазнали поранень у Запоріжжі. Пошкоджені зо два десятки висоток, лікарня, навчальний заклад і адмінбудівлі. На місці розгорнули штаб допомоги.
5: Очевидці розповіли нашим журналістам, удар був настільки потужним, що їхні будинки просто здригнулися. Спалахнула масштабна пожежа, горіли автівки. Олена Каптюх продовжить.
10: Ворожа «Герань» вгатила по спальному району Запоріжжя близько 11 ранку.
11: Тільки зайшла у ванну кімнату, і був удар, і була дуже потужна вібрація підлоги. У мене нема більше балкону, і в мене зруйнований також балконний блок.
10: Спалахнула пожежа, горіли машини на парковці. Христина розказує, була вдома з двомісячною донькою, коли вдарив дрон. Дивом не постраждали, але квартира без балкону і вікон.
12: Слава Богу, все обійшлось. Лише штукатурка на неї посипалась та перелякалась. Повилітали в нас вікно на балконі та трохи повело металопластикові вікна. Ну, головне, що дитина ціла.
10: Пані Світлана разом із дочкою живуть у квартирах по сусідству. В момент удару їх вдома не було, але оселі теж понівечені.
13: Балкон розбитий повністю в одній і в другій квартирі. Да. Ну, всю трусить. Ну, слава Богу, що всі живі, здорові і то таке.
10: Загалом понівечено зо два десятки висоток. Також зачепило навчальні заклади, лікарню, адміністративні будівлі. На місці терміново розгорнули штаб допомоги. Електрики вже лагодять дроти, які перебило під час обстрілу. А рятувальники обстежують будинки і вибивають залишки скла, щоб воно не впало перехожим на голови. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед поранених – двоє поліцейських та немовля. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зрянова. «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: До трьох збільшилася кількість убитих у Києві після масованої російської атаки у ніч проти неділі. Рятувальники знайшли фрагменти тіла, які можуть належати зниклій безвісти мешканці частково зруйнованого будинку у середмісті столиці. Чи це так, покаже експертиза ДНК.
9: Знаєш, я не повірила очам, побачивши повідомлення, що станція метро Лук'янівська у першу ж добу після балістичної атаки була відкрита для пасажирів. Ну, а на згарищі ринку, це я сама вже бачила, вже продають півонії. Київ швидко оговтується від останнього масованого російського обстрілу.
5: Власне, від тієї ворожої атаки найбільше постраждав Шевченківський район столиці. Тут ущент вигоріли Лук'янівський ринок і торгівельний центр поруч. потрощило кілька житлових висоток, але численні руйнації були зафіксовані по всьому Києву. Загалом зазнали пошкоджень півсотні локацій в усіх районах столиці.
9: Ну і гатили московити не тільки по житловій, забудовій і цивільній інфраструктурі. Пошкоджені музей Чорнобиль із артефактами, Національний художній музей, філармонія, музична академія, муніципальна опера, інститут літератури із книгосховищами і український дім. Як московити полюють на нашу культурну спадщину? Діана Онітко розкаже.
1: Це Національний музей Чорнобиль, який лише наприкінці квітня відкрили після масштабного оновлення. Та в ніч проти неділі російська ракета майже повністю зруйнувала будівлю. Разом із нею – пам'ять про одну з найбільших трагедій світу – аварію на Чорнобильській АЕС. Ракета влучила у задню частину будівлі. Від потужного удару обвалилися перекриття між другим і третім поверхами. А всі три зали музею зазнали серйозних пошкоджень. Перший поверх під час гасіння пожежі повністю залило водою. Під завалами згорілі та понівечені артефакти, які збирали 30 років. Особисті речі ліквідаторів, архівні документи, світлини, книги та унікальні предмети із зони відчуження.
14: По попереднім оцінкам, близько 40% експозиції було знищено, воно не може бути відновлено. Але більша частина експозиції залишилась, плюс відбувається вивіз з архівів, фондів, музею, тих речей, які сюди приносили люди протягом всіх цих 30 років. Зараз тривають роботи по розбиранню завалів та знаходженню тих артефактів, які вціліли. Після цього буде оцінка пошкоджень і буде дуже довгий тривалий процес по фізичній реставрації будівлі, тому що це важкі будівельні роботи.
1: Постраждав не лише музей. Російська атака зачепила й історичне серце столиці. Поділ – територію заповідника «Стародавній Київ». Вибухова хвиля вибила вікна та двері у десятках будівель. Пошкодила фасади історичних споруд. Серед них – контрактовий дім, поштова станція та інші пам'ятки, які є частиною культурної спадщини Києва.
15: Якщо по будинках, то це десятки, а може до сотні отакі, які зазнали пошкоджень. Руйнування культурної спадщини зараз – це одна із основних цілей Російської Федерації. Тому що їм не потрібно землі, їм треба власне знищити нашу культурну спадщину, бо без України вони ж себе вже взагалі не уявляють.
1: Саме на Подолі століттями формувалася історія Києва. Ще з часів Київської Русі. Вузькі вулиці, старовинні будівлі, храми, які пережили не одне покоління.
15: Заповідник був створений в 1987 році, для того, щоб зберегти історичний ареал Подолу і Верхнього міста до вулиці Велика Житомирська включно. Це понад 400 пам'яток вже тоді було на цій території, але зараз їх значно більше, бо постійно фіксуються нові. А як і ареал історичних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, він один з найбільших в країні взагалі.
1: Вибухова хвиля також пошкодила Національний художній музей, філармонію, бібліотеку імені Ярослава Мудрого, інститут літератури та інші культурні установи. У Міністерстві культури назвали цю атаку однією з наймасштабніших за кількістю пошкоджених історичних пам'яток від початку повномасштабної війни.
16: Дуже важка ніч для України. Численні російські ракети та шахеди на мирне населення. Наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни РФ проти України. Поки росіяни отримували нагороди на Каннському кінофестивалі, їхні брати та сестри обстрілювали українських дітей. Тетяна Бережна, міністерка культури України.
1: В Україні від початку Великої війни, за даними Мінкульту, росіяни зруйнували або пошкодили близько 1600 пам'яток культурної спадщини. Постраждали також понад 2000 об'єктів культурної інфраструктури. І наші історичні пам'ятки та цінності росіяни викрадають ще з окупованих територій, що, за оцінками фахівців, є частиною системного нищення національної спадщини України. Діана Уніпко та Валерій Сетюк. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Євросоюз не піде нікуди. Ми залишаємося у Києві, ми залишаємося з Україною. Саме так посол ЄС у Києві Катерина Матернова відреагувала на погрози на адресу дипломатів та міжнародних організацій з боку Росії. Московський заклик пані посол називає шедевром ліцемірства та наголошує, попри нові загрози росіян щодо продовження ударів по українській столиці, західні дипломати місто не покинуть. Ну, а істерика Кремля не є ознакою сили, це ознака відчаю.
9: Власне, останній обстріл Києва – це реакція Росії на власне публічне приниження від нездатності захистити свій повітряний простір. Парадокс, але цією атакою вона принизила себе ще більше. Орєшнік упав під Білою церквою на, як жартують українці, об'єднані гаражні емірати, власне, на гаражний кооператив.
5: Ну, а ще Путін намагається відтягти увагу від невдач на фронті. Збройні сили України продовжують успішні контратаки, вражають ворожі військові цілі та руйнують логістичні ланцюжки росіян.
9: То навіщо Кремль грозить новими ударами по Києву і закликає евакуювати звідти іноземних дипломатів? Як Москва намагається лякати Україну та її партнерів? І як змінюється реакція Заходу на кремлівські лякачки? Євгенія Терещенко.
17: Вже й в оточенні Путіна визнають, економіка РФ зайшла у піке. Кризу розпливчасто називають негативним ефектом економічної динаміки.
18: Ситуація на самій економіці дуже непроста.
17: Поки чиновник на прізвище Орєшкін констатує, очевидно, російські війська запускають по території України черговий орєшнік.
19: Знаєте, що це?
20: Що це?
19: Орєшнік.
17: Орєшнік упав у Білій церкві, а критично важливими об'єктами, про які прозвітували у російському Міноборони, виявилися гаражі.
21: Воєнний сенс рівно нуль. Запускається міжпланетальна балістична ракета вартістю кілька десятків мільйонів доларів, під 100 мільйонів доларів. І на результаті, на виході вона знищує три гаражі у гаражному кооперативі.
17: Росіяни видають це за чергову перемогу, яких так бракує Кремлю. А НАТО на тлі відсутності просувань на фронті та українських далекобійних санкцій.
22: Війна, в принципі, доходить вже в такі досить віддалені кутки Російської Федерації, і удари по Москві стали, по суті, вишенькою на торті. Ну, для росіян це така певна віддушина і можливість трішки порадіти тому, що за них нібито відімстили.
17: Так званий акт помсти коштував платникам податків у Росії дуже дорого.
23: 36 болванок. Там було, значить, 6 бойових частин індивідуального наведення. Ну, 36 дірок у ґрунті. Да? Ну, добре, вони попали на велику глибину. Скоріше за все, останній оцей отпуск, це було якесь типу попередження.
17: Запуск одного орєшника – це 400 річних бюджетів Капустиного Яру, з якого цю ракету скеровують, або трирічні видатки добре відомого українцям Туапсе. А загалом у ніч на 24 травня Росія випустила по Україні ракет приблизно на 700 мільйонів доларів. За весь час війни Федерація по території України орєшником била тричі.
21: Що було в Сабірському районі, у Львівській області, коли його використали у січні, досі невідомо, навіщо його вони запустили. У Дніпрі там теж були мінімальні пошкодження, коли його вперше використали по Україні у листопаді 24-го року.
17: Тепер Кремль погрожує новими атаками. У тамтешньому МЗС заявили, що російські війська систематично битимуть по Києву. Зокрема, по центрах ухвалення рішень та військово-промислових об'єктах.
23: ГУР повідомляв нам, що станом на 15 квітня вони мали 10 орєшників в запасах. Ну, можливо, це трохи перебільшена кількість, бо інші джерела давали до 5 орєшників.
17: Водночас можливе збільшення виробництва орєшника, та це означатиме скорочення інших ракетних програм РФ.
24: Випуск одного орєшника, як правило, відбувається за рахунок не випуску якогось іншого типу ракети середньої або великої дальності. Маємо розуміти, що виробництво і орєшників, і там сарматів та інших засобів, в тому числі Іскандерів, відбувається фактично на одних і тих самих підприємствах.
17: Насамперед, залякування орєшнів розраховане на українців. Ворог продовжує терор мирних міст.
21: Ніякого впливу на ситуацію на фронті, на передовій, на землі він не може здійснити. Тобто зараз ми бачимо якраз таке намагання тиснути на місцеве населення, на нас з вами, на мирних мешканців різних міст для того, щоб ми вийшли до військово-політичної керівництва, почали вимагати від нього піти на умови миру, які диктує Російська Федерація.
17: До того ж, після удару у Кремлі знову заговорили про переговори. Мовляв, підготували пропозиції до американського плану врегулювання війни. Ось тільки Орєшнік у цьому сенсі – сумнівний аргумент.
22: Якщо Україна змогла вистояти тиск з боку Сполучених Штатів, я дуже сумніваюся, що якісь поодинокі випади росіян з використанням цієї ракети можуть змінити позицію офіційного Києва.
17: У Путіна знову почали трясти Орєшніком від безвиході, щоб нагадати Європі і НАТО про ядерний потенціал. Та замість викликати страх перед міцю, удар по Україні вкотре показав, що Росія – країна-терористка. На політичну тактику залякування у Євросоюзі готуються реагувати посиленням тиску.
22: Для Росії санкції – це питання виживання, це питання, яке значно важливіше за, до прикладу, відновлення дипломатичних відносин чи якогось адекватного політичного діалогу.
17: Водночас є ще одна мета. Запускаючи Орєшнік, Кремль фактично випробовує цю ракету.
0: Оскільки росіяни продовжують тестувати в реальних бойових умовах свої вироби і саме, скажімо, ця ціль і мета, напевно, є ключовою, якщо ми кажемо про застосування подібного ракетного озброєння.
17: Та заразом такі удари по Україні нагадують нашим силам оборони про законні цілі на території РФ.
23: Починати треба з Воткінська, бо там їх випуск. І починати треба з Капустина Яру. Ну, а ці два осини гнізда треба знищити в першу чергу.
0: Крім Воткінського заводу, можемо згадати підприємство «Кремнієл» в Липецьку, а також підприємства, які теж залучені до виробництва мікроелектроніки в підмосковному Зеленограді. Вони всі входять в ланцюжки кооперації, що напряму відповідають за виробництво російських ракетних систем.
17: Так, українські дрони і «Фламінго» змусять росіян скоротити також виробництво крилатих ракет та балістики, якими РФ завдає ударів по Україні. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Ну а реальним важелем змусити Кремль сісти за стіл перемовин можуть бути його заморожені російські активи. Так вважає Литва. Ну а ще це реальний ресурс, аби підтримати Україну. Про це вже каже очільник литовського МЗС Кястус Будріс.
9: Досі питання Росактивів гальмували Франція, Італія, Болгарія і Мальта. Чи змінилася уже ситуація і чи готові в Євросоюзі повернутися до цього питання? Аналізує наша спеціальна кореспондентка у Брюсселі Анна Грішина.
3: У ЄС знову згадали про заморожені на Заході гроші Центробанку Росії, бодай чи не вперше від початку року. Востаннє тему у ЄС піднімали перед тим, як погодити для України мільярдну позику. Тоді низка країн виступили проти конфіскації. Тепер про російські активи нагадала Литва.
7: Російські державні активи – це реальний ресурс підтримки України та реальний важіль, щоб змусити Росію до переговорів. Угода про безвідсотковий кредит для України на 90 мільярдів євро була корисним кроком, але не остаточною відповіддю на довгострокові потреби Києва. Це ще не кінець. Кястутіс Будрис, міністр закордонних справ Литви.
3: Використати російські суверенні активи як репараційну позику для України керівництво ЄС пропонувало від перших днів повномасштабного вторгнення. Київ закликав їх повністю конфіскувати. Тоді Брюссель взявся розробляти механізм для реалізації цієї операції. Однак цього виявилося недостатньо, адже в Європейській Унії є країни, як то Словаччина та донедавна Угорщина за прем'єрства Орбана, які слідували прокремлівській політиці і блокували будь-яке рішення, яке шкодило Москві. А також ті держави, яким банально фінансово невигідно віддавати російські кошти.
20: Ми неодноразово казали, що вважаємо варіант репараційної позики найгіршим, бо він ризикований та не має прецедентів. Схема репараційної позики несе відповідні економічні, фінансові та юридичні ризики. Неприпустимо використати гроші і залишити нас наодинці із ризиками.
3: Але справа не тільки в ризиках, а й у прибутках. Більшість російських активів зберігає саме бельгійський депозитарій – компанія «Євроклір» – близько 176 мільярдів євро. Оскільки Росія не може їх повернути, кошти опиняються у вільному використанні депозитарія і приносять йому дохід через інвестування цих активів на ринку цінних паперів. Нещодавно Брюссель оголосив про надання Києву додаткових 80 мільйонів євро з прибутків від заморожених російських активів, які за законодавством ЄС не належать Росії. Щодо позики у 90 мільярдів, їх ЄС видало з власних резервів. І то був допоміжний план підтримки України. Ключова ж ідея полягала саме в використанні активів РФ.
4: План А був використати заморожені російські активи. Тому слід пам'ятати, якщо план Б не спрацює, то давайте повернемося до плану А. Але нам точно потрібно виконати свої зобов'язання перед Україною. Надати фінансування для спротиву російській агресії.
3: Однак досі не підтримали пропозицію конфіскувати ресурси Центробанку РФ ще й Італія, Іспанія, Франція та Німеччина. На початку травня Нідерланди під час закритої зустрічі міністрів фінансів ЄС запропонували повернутися до обговорення використання Росактивів. Однак підтримки серед колег не знайшли. Хоча якщо б погодили репараційну позику для нас, то зараз би підтримували Україну не своїми бюджетами, а російськими накопиченнями. Москва ж так просто віддавати своє не збирається. У травні подала вже другий позов до суду ЄС. Оскаржує використання своїх держактивів для підтримки України. І окремо вимагає стягнути із бельгійського депозитарія астрономічні майже 250 мільярдів євро. Тож зараз перспектива конфіскації Євросоюзом російських ресурсів виглядає більш примарною, ніж раніше. Однак повертати РФ гроші до завершення війни і відбудови України Брюссель теж не збирається. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
9: Генштаб ЗСУ тим часом підтвердив зупинку сизранського НПЗ на Самарщині. Українці ударили по ньому 21 травня. Це вже друга наша атака на цей ворожий завод, який забезпечував пальним російське військо. Ще є підтвердження ураження російських командних пунктів і складу ворожих дронів у тимчасово окупованих Запорізькій області і на Донеччині.
2: Власне, від початку доби російська армія майже півсотні разів атакувала позиції Сил оборони. Половину з цих атак Генштаб зафіксував на Покровському і Гуляйпільському напрямках. 9 штурмів наші захисники зупинили на Костянтинівському напрямку. По 4 бої зіткнення було на Лиманському і Південно-Слобожанському відтинках.
9: Ну а далі розкажемо, як ціною цікавості може стати ваше життя. Важливо знати, навіть збитий ворожий дрон – це смертельна пастка. Його не можна не тільки чіпати, але і навіть наближатись.
2: Чому інструкції з інтернету не рятують від вибуху? Та що станеться з тими, хто вирішив погратися у кіношних мінерів, нашій Ірині Антонюк розказав досвідчений військовий сапер.
6: Валяється Шахедіус, прорив носом трохи, все в нього бече, будемо ліквідовувати.
8: Навіть ми, як сапери, нічого не розбираємо, акуратно над бойовою частиною встановили заряд і підпалюємо і на ноги.
11: Зі знанням справи військовий сапер на псевдошкідник разом із побратимом остаточно знищили російський шахет.
8: Результати всю ліквідації, таку ямку вибило, сам мопед догорає. І купа чорного диму від нього.
11: Шкідник пішов служити на контракт ще за часів АТО і знову став до війська, коли почалося повномасштабне. Одразу розподілили в сапери, і вже п'ятий рік він знищує російське залізяче та міни. І дуже дивуються, коли цивільні беруться розбирати залишки шахедів чи снарядів.
12: Для чого цивільним туди лізти? Ну, ті 15 літрів бензину явно не коштують відірваної руки чи втраченого життя.
11: Шкідник ділиться, що не буває однакових мін чи закладок. Кожен випадок індивідуальний, і навіть один і той самий снаряд може спрацювати по-різному. Тому і єдиної інструкції для розмінування не існує. Але найголовніше, що варто пам'ятати – кожен російський снаряд намагається нас вбити.
12: Якщо ти десь подивився, як в фільмі там розміновують, чи якщо ти в GPT-чату спитав, як розмінувати, то це ще не означає, що в тебе це діло вийде.
11: 115-та окрема механізована бригада зараз виконує бойові завдання на сході України, зокрема на Куп'янському та Лиманському напрямках. Їм дуже не вистачає портативних зарядних станцій. Допомогти бійцям зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. Такі перезарядки допоможуть шкіднику з побратимами робити свою роботу якісніше.
6: Коли ми її активуємо, буде 6 хвилин, вона підпалить детонатор, він тут примотаний до ДШ, детонаційний шнур, який, в свою чергу, передасть вибух на 8 окремих зарядів.
11: Так філігранно управлятися з вибухівкою можуть тільки професіонали, наполягає шкідник. Цивільним навіть підходити до нерозірваних снарядів та впавших шахедів небезпечно. Одна з таких трагічних історій сталася на початку квітня на Черкащині. Четверо чоловіків зупинилися подивитися на збитий безпілотник посеред поля і загинули. То щоб переконати людей бути обачними, шкідник продемонстрував, що може статися і від невеличкого заряду.
6: Зараз ми покажемо, що може зробити одна 200-грамова мінімальна тротилова шашка з деревом, яке завтовшки десь як плюс-мінус рука середньостатистичної людини. Причому, що ми знаємо, що дерево то за руку трошки міцніше. Як то кажеться, наочно переконати вас, що гратися з вибухівкою точно не варто.
11: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Ви завжди перші. Ваші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою маронові берети, здобуті вишколом, освячені в бою. Що вони гідні вдягти омріяний марун, довели ще 110 наших курсантів.
2: Десятки виснажливих іспитів і найскладнішу психологічну смугу перешкод – усе це здолали майбутні офіцери десантно-штурмових військ, щоб нарешті скласти довгоочікувану клятву, її чула Анастасія Терещук.
13: Це психологічна смуга перешкод для десантно-штурмових військ. Тут є усе – і вибухи, і вогонь, і імітація бою. Усе для того, аби бійці відчули себе ніби на справжніх бойових завданнях.
14: Завжди перші, дешеве!
15: Завжди перші, дешеве!
16: О, клас! Супер!
13: Тут десантники випробовують на стійкість та витривалість. Головне завдання, аби майбутні офіцери не розгубились під час реального бою.
25: Добрий ранок!
26: Все роблять для того, щоб максимально бути чорними і некрасивими, але подолати цю смугу перешкод. Загальна смуга складається з 5 кілометрів і приблизно 10 перешкод різного типу. З використанням броньованої техніки, використанням засобів імітації страйкбольного, пінбольного обладнання.
13: Десантники поділилися на групи до 12 людей. Цей етап – це перевірка роботи команди. Більшість завдань пов'язані із взаємодопомогою. Як от евакуація пораненого побратима під щільним вогнем.
16: Виглядаю постраждалого. Дивлюся, масивні кровотечі.
13: Окрім імітації обстрілів із землі, за курсантами із неба постійно стежить ворожий дрон. Тож реагувати на повітряну загрозу доводиться миттєво.
27: Ну, непогано.
13: Позаду лише перша частина смуги, а попереду ще кілька кілометрів забігу. Весь шлях курсанти мають подолати у повному спорядженні. У 6-кілограмових бронежилетах зі зброєю та із протигазами. За легендою навчання, попереду ще хімічна загроза. Далі пересування у суцільній багнюці та обкатка важкою бронетехнікою. До омріяного берета, на який вони чекали цілий рік, залишається зовсім трохи. Потрібно знайти укриття під вогнем, перенести колоду та вручну протягнути вантажівку. І все це ще й у спеку.
16: Що ми десантники, пройдемо все.
13: А далі завдання, на яке самі хлопці чекали чи не найбільше. Бо зараз нарешті можна бодай трохи освіжитися. А це вже остання локація десантників річка. Спершу вони її мають пройти, потім повзти по канату, а на березі на них чекає рукопашний бій.
16: Чудова водичка.
13: Після виснажливих випробувань курсанти нарешті приводять себе до ладу. Попереду урочиста мить, офіційна частина і клятва десантникам.
28: Я десантник Збройних сил України!
29: Я десантник Збройних сил України!
28: Я воїн, командувач цього колективу!
1: Я воїн складова військового колективу.
13: І ось запеклий іспит офіційно завершено. Курсанти одягають ті самі, зароблені важкою працею, марунові берети.
5: Ну, спокій з одної сторони, а з другої сторони трохи навіть гордості за себе. Ну, не зря ж пахав, не зря.
13: На рівні з хлопцями цей надскладний шлях подолала і одна дівчина. Людмила десантницею хотіла бути давно.
18: Ну, таке бажання ще було зі школи. 2 роки відучилась в військовому ліцеї і вирішила сюди поступати.
19: Як вам заслуга перешкод? Важко було?
18: Ну, морально було важко, але дуже класні емоції, я дуже довго цього чекала.
13: Такий жорсткий тест на витривалість проводять щороку наприкінці першого курсу навчання.
5: В родині Дешеве сьогодні прибуло 110 курсантів, вони максимально мотивовані, за 4 роки ще наберуться необхідного бойового досвіду, навчання, професійні здібності і будуть максимально ефективно вбивати наших ворогів.
13: Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Ну і це не все, що ми плануємо розказати вам просто зараз.
2: Далі буде ось про що.
21: До Києва кілька хвилин, до звалища ще ближче.
22: А тут як вітер і сходу, то дихати тут нема чим.
21: Ми побували на найбільшому полігоні відходів в столиці. Чому його досі не рекультивували і чи є екологічна загроза?
9: Вона повертає українцям упевненість у собі.
23: Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
9: У Львові фахівчиня створює індивідуальні протези очей, носів та вух для поранених війною. І цю роботу не довіряє нікому. Чому? Покажемо.
21: Знижки, акції, вигідні пропозиції. І гроші зникають непомітно. Маркетологи добре знають, як змусити нас купувати зайве.
24: Та як насправді працюють знижки, будемо розбиратись.
9: Прага у центрі глобальної безпекової дискусії, і однією із її центральних тем став головний виклик континенту – російсько-українська війна і наш досвід оборони і промислової адаптації. Політики, дипломати, військові, представники оборонної промисловості і міжнародних організацій говорили про нову архітектуру безпеки і трансформацію Європи.
2: Про форум GlobeSec-2026, котрий зібрав понад 1800 учасників із майже 80 країн світу, і про сучасні конфлікти та досвід адаптації України, що їх члени ініціативи «Сталевий фронт» Рінат Ахметова обговорили з представниками НАТО, європейської оборонної індустрії та військовими. Давайте подивимося.
17: Чи готова Європа до великої війни? Одне з головних питань GlobeSec Defense Forum 2026. Сучасна війна потребує не лише сильної армії, а й здатності держави та промисловості швидко адаптуватися до нових реалій. Саме про це під час форуму говорив генеральний директор групи MedInvest Юрій Риженков. За його словами, після 24 лютого Україна була змушена за лічені тижні перебудовувати виробництво, логістику та ухвалення рішення для потреб оборони.
25: Було таке рішення нашого акціонера Рената Ахметова спочатку цього повномасштабного вторгнення, що ми будемо найбільшими донорами і найбільшими допоміжниками, скажімо так, для Збройних сил України. Також рішення, що ми будемо ключовою силою у відновленні України. Усі компанії групи СКМ Рената Ахметова готові інвестувати в Україну, у її відновлення.
17: Водночас Риженков підкреслив, без людей, які створюють і ремонтують техніку, не може існувати ані передова, ані сучасне поле бою. Українська оборонна система сьогодні – це не лише армія.
25: Коли ти приходиш у війну і коли тобі потрібно там будувати захисні споруди або будувати щось нове там для сил оборони, для цього потрібні не тільки айтішники, потрібні і металурги, потрібні електрики, потрібні дизайнери, потрібні інженери. І все це, що Європа може підготувати саме зараз заздалегідь і мати вже в собі, коли, але якщо війна прийде на їхню землю.
17: Український досвід унікальний для всього європейського континенту, переконаний польський генерал Петр Блажеуш. За його словами, Росія не відмовляється від своїх імперських амбіцій, а отже і державам ЄС потрібно готуватися не лише до нових безпекових викликів, а й до тривалої конфронтації. Європейські партнери кажуть, Україна змогла за короткий час перебудувати армію, економіку та технологічний сектор під потреби великої війни. І саме цей досвід сьогодні стає цінним
0: для Заходу.
3: А ми, як Європа,
4: повинні якомога швидше готуватися до війни. Готувати не лише наші збройні сили, але й держави. Україна бореться не лише за себе, але й за безпеку всієї Європи.
3: Україна далі чомгле ще адаптує.
4: Від початку повномасштабного вторгнення українська армія та оборонний сектор постійно змінюють підходи у відповідь на дії противника. Звісно, що росіяни також змінюють свою систему ведення війни. Це своєрідні перегони між агресором і захисником. І я вважаю, що Україна виграє в цих перегонах.
0: Окрема увага українським оборонним розробкам. Представники промисловості демонструють рішення, які вже використовують на фронті. Укриття для військових, захист систем ППО та підземні госпіталі стандарту НАТО.
6: Зараз ми ще почали розвивати лінійку вже для цивільного сектору. Це як наземні, так і підземні укриття. Для людей, які або працюють, наприклад, на електростанціях або в українських портах, для того, щоб у них була можливість заховатися під час частих обстрілів, ми пропонуємо наземні укриття, які витримують досить суттєві уламкові ураження, і це було доказано випробуваннями цих наших зразків на полігоні. І також це для цивільного сектору, для людей, які фактично живуть в кожному місці нашої країни. Це цитаделі, які можуть слугувати укриттям для цивільного населення або в жилих комплексах, або в школах, або в дитячих садочках. Це залежить тільки від конфігурації цього укриття.
0: Українські військові наголошують, Європа має унікальний шанс підготуватися до потенційних загроз, використовуючи досвід України вже зараз.
7: В 22-му році гарнізон Маріуполь стикнувся з такими подіями, коли у них не було часу для підготовки. І вони були вимушені діяти з безпосереднього зіткнення з противником і спостерігати ті жахи, які кояться, і діяти вже з коліс, так мовити, в екстрених ситуаціях. Сьогодні у Європи є всі шанси зробити так, щоб їхній народ, щоб їхні країни були готові до таких подій. Треба готувати людей до цивільної оборони. Треба запасатися медикаментами, готувати персонал, який зможе діяти в кризових ситуаціях, давати домедичну підготовку. Люди мають знати, що їм робити, коли їм робити, де і як.
0: Швидкість адаптації, співпраця військових і бізнесу та здатність ухвалювати рішення в умовах постійної загрози. Саме те, чому сьогодні Європа намагається навчитися в України. І головний сигнал форуму в Празі – часу на повільні рішення у сфері безпеки більше немає. Дар'я Цесарук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
9: Партнерство, стійкість, готовність. У Києві відбувся четвертий міжнародний саміт міст і регіонів. Попри нещодавній масований обстріл столиці, у саміті, демонструючи непохитну підтримку України, взяли участь більше сотні представників 24 країн-партнерів. Йшлося про необхідність посилити нашу ППО, енергетичну стійкість міст, і про децентралізацію їх відновлення через розширення прямих зв'язків наших міст – із іноземними муніципалітетами. Підписали угоди про співпрацю із акцентом на підтримці прифронтових регіонів. Далі пряма мова президента.
8: Кожен з нас розуміє, що російське божевілля не стало меншим. Вони знов погрожують нам ударами, знов не хочуть реальної дипломатії, вони намагаються ще більше втягнути у війну Білорусь, та погрожують і державам Балтії, і Фінляндії, і Молдові, і Польщі. І треба і надалі бути стійкими, дуже сильними, і пам'ятати, що від наших рішень, від спільності, наших відчуттів дуже багато сьогодні залежить. Зараз важливо і надалі доносити до всіх політичних лідерів, що ППО для України – це пріоритет номер один. Важливо і надалі працювати разом на стійкість наших українських громад, а отже на досвід стійкості, який буде в нагоді громадам у ваших країнах.
2: В Україні стартував Національний тиждень безбар'єрності. Його відкрили унікальним арт-проєктом, який презентувала Олена Зеленська разом із представниками уряду та громадськості. Експозиція складається із серії ілюстрацій українських митців, присвячених культурі спілкування. Опитування ЮНІСЕФ свідчить, понад 60% українців помічають реальні зміни безбар'єрності у своїх громадах. Проте чверть громадян усе ще використовують застарілі чи образливі ярлики переважно просто за звичкою. Аби руйнувати такі стереотипи, сьогодні заговорили мовою мистецтва. На тематичній виставці представили плакати, головна ідея яких – показати, що за кожним словом, яке ми вимовляємо автоматично, потрібно передусім бачити людину.
10: Штампи типу «інвалід», «даун» або «безхатько». Вони, на жаль, досі живуть в заголовках, в текстах, в сюжетах, а значить і в нашому мовленні, в мовленні читачів, глядачів, всіх, хто споживає цей контент. Це означає, що звичка сильніша за знання і просто важко її позбуватися, але це можливо. Виставка, я сподіваюся, стане ще одним голосом в цій розмові.
11: За словами, потрібно завжди бачити людину. І дуже важливо говорити про людей правильно. Тобто спочатку говорити людина, а далі вже з інвалідністю. В жодному разі, наприклад, не інвалід чи ампутант. І те, як ми говоримо про людей, як ми говоримо до людей, дуже впливає взагалі на культуру в суспільстві і на стан суспільства.
2: Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 667 українських спортсменів і тренерів. Такі дані наводить Національний олімпійський комітет. Серед них 22 атлети, чиї імена були закарбовані на шоломі пам'яті нашого скелетоніста Владислава Гераскевича під час зимової олімпіади. Родинам цих загиблих українських спортсменів і тренерів передали пам'ятні знаки. Янголам спорту присвячується. А також спільно із партнерами надали допомогу по 100 тисяч гривень.
12: Вікторійка займалася дзюдо. Загинула 1.06, буде рівно 3 роки. Вона загинула під бомбосховищем разом з мамою в Деснянському районі, яке було закрите на замок. І вони не змогли попасти туди, це приміщення. Перед загибеллю отримала жовтий пояс. Вона ще ж малесенька була, їй 9 років всього-навсього було. В неї ще все було попереду, розумієте?
14: Особливо для мене, як для спортсмена, важливо, щоб ми пам'ятали всіх тих спортсменів, спортсменок, тренерів, всі ті, хто працювали в галузі, завжди пам'ятали, що вони захищали Україну, що вони нам сьогодні дають можливість виступати на міжнародних змаганнях, розказувати не тільки про перемогу, а й для тих людей, які загинули під час війни.
9: Індивідуальні протези очей, вух і носів для поранених військових і для цивільних, які втратили частину обличчя через війну, створюють у Львові. Щоб точно відтворити риси конкретної людини, над одним виробом героїня нашого наступного сюжету працює до місяця.
2: Що у роботі фахівчини із екзопротезування Таїсії Ярвої найскладніше? І чому вона все робить самотужки? Це розпитувала Олександра Стасовича. Сишин каже, пані Таїсія повертає людям упевненість у собі, а це немає ціни.
12: Фото пацієнтів у кольорі, в чорно-білому, для того, щоб я мала змогу, якщо глянути згори, то можна вже впізнати обличчя.
15: До воскового макету обличчя Таїсія кріпить протез ока, шліфує, підмальовує, додає деталі, аби максимально точно відтворити. Робота скрупульозна, тож над однією накладкою працює до 3 тижнів.
12: То добре видно і пігментні плями, і просвічуються вени десь, і капілярчики. Кожен протез індивідуальний, він повинен бути як той пазлик, якого не вистачає. Якщо цей протез не буде ідеальним таким, як треба, то чим він тоді кращий за ту травму, яка є без протезу?
15: Екзопротезуванням жінка почала займатися, коли на війні загинув її племінник. Згодився унікальний багаж знань і досвід. Художня освіта, медична підготовка та робота в б'юті-індустрії. Каже, це її місія на цій війні.
12: Коли людина втрачає обличчя, втрачається особистість, втрачається оця індивідуальність своя. Коли ти в люстерку бачиш абсолютно тобі незнайому людину. Таке естетичне протезування дуже важливе. Це для соціалізації, для сприйняття себе, для душевного спокою.
15: Більшість інструментів у майстерні саморобні. Необхідного обладнання в Україні майже немає, тож Таїсія експериментує. Працює сама, бо цієї професії ніде офіційно не навчають. Знання передаються від майстра до майстра.
12: Такі протези – це не про кіно.
23: Це не про грим, це не про накладки силіконові, які там в кіно десь робляться. Це ортопедична конструкція, яка повинна жити декілька років, контактувати з шкірою пацієнта, бути легкою в догляді.
15: Виготовляє одночасно кілька протезів. Вони, до слова, виконують не лише естетичну, а й практичну функцію.
23: Досить міцні. Звісно, що щось можна брати, щось легше якось. Трішки повертає функціональність. Протез носа дає можливість дихати, зберігає слизову.
15: Із тростиною на осліп до Таїсії прямує 35-річний Павло з Хмельниччини. Надважке мінно-вибухове поранення обличчя боєць дістав 2 роки тому на Покровському напрямку. Він повністю осліп. Обличчя збирали по шматочках. Сьогодні фінальна примірка очного протезу.
1: Мені так зручно, я на носі не відчуваю, тільки чуть-чуть чую таке, що де брова, знаєте, що щось є. І все.
23: Так, оце по цих відчуттях ти запам'ятаєш, як він тобі сидить. Тобто тут є така точка, де ти її повинен відчувати.
15: Силіконова накладка кріпиться до окулярів, проте зробила за єдиним принципом, каже Таїсія, щоб був легкий і максимально функціональний.
23: Основне було те, що Павло сам без допомоги міг з цим протезом знімати його, одягати його, помити його. У Павла ще буде можливість, він працює з американськими протезистами, вони хочуть зробити протез на магнітах, який буде кріпитися. А це такий проміжний варіант.
15: Колір ока, вії, шкіра – усе виглядає максимально природньо. І хоч Павло себе не побачить,

0: і що людям це дуже потрібно.
1: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Телевізійна картинка, вона не передає запах, ну і це добре, бо наш наступний матеріал ми готували в селі Креничі, це під Києвом. Про це село багато писали до війни, адже розташовано воно фактично впритул до найбільшого столичного полігону відходів – п'ятого.
3: Сміття туди звозять з усієї столиці, тож можна уявити собі сморід, яким змушені дихати місцеві жителі. Упорядкувати звалище планували давно, але усі ці плани змінила війна. Що там зараз, їздила дивитися Олександра Бабіхіна.
4: Київщина. 25 кілометрів від столиці. Один із найбільших сміттєвих полігонів України. Сюди звозять на потріб майже 5 мільйонів людей. Для регіону це критична інфраструктура. Для тутешніх мешканців – некомфортне сусідство.
5: Від полігону до найближчих сіл, як от Креничі чи Підгірці, менше кілометра. І поки ми їхали до цих населених пунктів, то обабіч дороги помітили чимало сміття. У самих же селах досить таки чисто. І навіть зараз не відчувається будь-якого запаху відходів. Утім, місцеві зауважують, це доти, поки не подує вітер.
6: Вже смердить, коли вітер наш бік. Слава Богу, що не дуже часто, але ну, коли буває, то дуже неприємно.
7: А тут як вітер і сходу, то дихати тут нема чим. Тут хоч... Час засипають, а раніше тут усі кульки були на деревах.
4: П'ятий полігон – об'єкт на балансі Київспецтрансу. Тут визнають, сморід час від часу справді виникає. Водночас додають, працюють, щоб зменшити цей неприємний шлейф. До речі, ми перші журналісти, яких пустили сюди за останні 3 роки, тож нам розповідають про новації. За цей час завершили закриття частини полігону, а технологію роботи з відходами змінили.
8: Після виростання шару відходів до 2 метрів, далі відбувається накриття його ізолюючим шаром. Купуємо пісок, використовуємо його для того, щоб і вкладаємо його товщиною 20 сантиметрів для того, щоб ізолювати від накопичені відходи від довкілля.
4: Та сморід хоч і неприємний, але радше побічний ефект роботи полігону. Значно більшу небезпеку становлять процеси, які відбуваються всередині масиву відходів.
9: Відбувається гниття цієї органіки, що там потрапила, в анаеробних умовах. Утворюється так званий фільтрат. Як широко це все поширюється, залежить від того, в яких це ґрунтах зроблено.
4: Утворення токсичної рідини та біогазу контролюють, запевняють у Київспецтрансі. Пояснюють, полігон – це не стихійне звалище, а складний інженерний об'єкт. Тут є низка запобіжників – від систем дегазації до збору, відведення та переробки фільтрату, аби той не просочувався в ґрунт і підземні води.
8: Якби подивитись в розрізі місце, на якому ми з вами знаходимося, ми би побачили внизу природній ґрунт, це глина. Далі ми побачили б з вами геомембрану, яка була укладена при будівництві полігону і яка не дозволяє фільтрату потрапити в ґрунтові води. Є прокладені свердловини для збирання і відведення полігонного газу.
4: Зібраний та відведений фільтрат перероблює ось ця установка. Щодоби вона перекачує близько 400 тонн токсичної рідини.
10: Це сітка, через ячейку яку проходить тільки молекула води під тиском. Всі інші молекули залишаються і скидаються на зберігання у нас як концентрат.
4: На питання, наскільки безпечна вода після очищення, нам показують акваріум з рибками. Кажуть, у ньому фільтрат після переробки. Загальна площа полігону – 65 гектарів. Вони поділені на 2 карти. І нині ці ділянки – повні протилежності одна одній.
5: Це перша карта сміттєвого полігону номер 5. Тут припинили захоронення відходів ще у 2018 році. Цю ділянку рекультивували, і тепер це зелений пагорб. Важко уявити, але під зеленим настилом майже 100 метрів сміття.
4: Ось так це виглядало 10 років тому – відкриті схили сміття. Сьогодні ж тут випасають овець. Та навіть після рекультивації ця ділянка полігону потребує постійного контролю.
5: Нині побутові відходи вивантажують лише на 2-гу карту

0: полігону. Сюди сміття звозять з Києва та майже усього правобережжя області. Щороку це понад 500 000 тонн. Водночас ресурс і цієї ділянки вже майже вичерпано. На підприємстві кажуть, її вдасться експлуатувати ще максимум 3 роки. І це критичний дедлайн. Реальної альтернативи, що робити зі сміттям киян, наразі немає. У Київспецтрансі кажуть, потрібна не просто інша локація, а інший підхід до системи управління відходами.
1: Це повинно стати мережа підприємств, які оброблюють відходи, зменшують кількість того, що захоронюється, і мережа полігонів сучасних, збудованих абсолютно відповідно до європейських стандартів, які забезпечать захоронення чи видалення кінцевого залишку того, що утворюють люди.
0: Часу на всі ці рішення мало. Зволікання ж загрожує сміттєвим колапсом і серйозними екологічними наслідками. Олександра Бабіхіна, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Пішов до маркету по кефір і булочку, і ледь притяг додому повні пакети усього, що очі бачили, бо воно було по акції. Ситуація знайома майже кожному з нас. Ну, а проблема у тому, що, сподіваючись заощадити на знижках, ми витрачаємо відчутно більше.
3: Власне, для тих, хто втрачає пильність, коли бачить товари по акції, вже й термін підібрали – акціонер. Тож ми вирішили розібратися, чому знижки змушують нас витрачати зайві гроші. Вікторія Дмитренко розбиралася, як вони насправді працюють. Давайте подивимося.
4: Магічне слово «акція». Погодьтеся. Правда ж, заходите до супермаркету та часто обираєте червоні та жовті цінники. Та як насправді працюють знижки? Будемо розбиратись.
5: Давайте відверто, які емоції у вас викликає слово «акція»? Приємне передчуття та азарт, чи не так?
6: Ти так віриш в те, що дійсно там є вона та знижка, і тому купуєш.
5: Але чи варто вірити маркетинговим хитрощам?
7: Той, хто купує дешеві товари, він, як правило, на дистанції переплачує більше.
5: Акційний асортимент перевірю сама. Мінус 20, 40 і навіть мінус 90%. Погляд автоматично фіксує яскраві цінники, секунда. І товар уже в кошику. Чому рука щоразу тягнеться за знижкою?
8: Наше психічне сприймає слово «акція» дуже часто, в більшості випадків, не як економія, а як здобич, як перегони, як азартне полювання. І тому, коли нас охоплює азарт, звісно, критичне мислення вмиває руки і відходить в сторонку. І це починається як азартна гра.
5: Мозок миттєво реагує на дешевий товар і виділяє гормон радості – дофамін. Ми відчуваємо задоволення від вдалої покупки, а про витрачені гроші думаємо вже потім, коли розглядаємо вдома купу непотрібних речей.
6: Купила дитині браслет від комарів. Він його навіть не хоче носити.
5: Проти нашого гаманця працює ціла команда маркетологів. Наприклад, ціна 399 замість 400. Змушує нас думати, що товар значно дешевший, бо першого ми бачимо трійку. Крім того, супермаркет – це придуманий лабіринт. Базові товари ховають у глибині. Акції та знижки виставляють на видному місці.
9: Будь ласка, знижки на касі 40%. Не потрібно далеко ходити.
10: В торцевих полицях є своя така, скажімо, хороша аура ефективності. По-перше, є оце відчуття такої привілейованості. Ну, знаєте, всі інші товари стоять десь в цих довгих там полицях далі, а на оцій коротенькій полиці все ж таки є певна. Плюс часто ці полиці виділені кольором.
5: Куди ж без акцій 1+1 дорівнює 3. Ілюзія економії змушує нас купувати про запас і зрештою витрачати набагато більше. Через такий шалений попит на низькі ціни змінюється і весь український ринок. У нас наплив дешевих товарів.
10: Ну, напевне, от найбільш помітною такою тенденцією на ринку це стає бум ретейлерів, магазинчиків, мереж, то, що які заходять на територію чогось супердешевого.
5: У гонитві за наднизькими цінниками легко втратити пильність. Найгірше – це натрапити під виглядом знижки на зіпсований продукт, якого супермаркет намагається швидше позбутися.
6: Взяла ковбасу зі знижкою мінус 40% і так само дивлюся термін придатності.
11: тобто ще 2 дні.
5: Тож головне правило в супермаркеті – завжди уважно роздивлятися товар. Не менш пильними треба бути і в інтернеті, де ілюзія економії працює ще масштабніше. Мій друг Сашко колекціонує вініл і всю свою стереосистему купував онлайн. Каже, коли бачиш занижену ціну, перша думка – це пастка.
12: Ось ця штука, підсилювач, вона коштувала 127 тисяч гривень. Але... Я дивлюся, в інтернеті вона продається за 66,5 тисяч гривень. Я уточнив у офіційного дилера. Виявляється, що випустили оновлену версію і розпродають старі запаси зі скидкою 50%. Шукайте на сайтах, на яких можна подивитися динаміку цін по товару за рік, за місяць, за якийсь період часу.
5: Тож навіщо нам справді потрібні знижки і чому на них реагують люди з будь-яким достатком? Експерти пояснюють, сьогодні шопінг для багатьох українців – це спроба розслабитись і втекти від стресів.
13: Ми йдемо дуже часто, особливо коли ми сумуємо, ми виснажені в темні часи, в темні холодні зимові часи, ми заходимо в торгівельний центр чи в супермаркет, це ж просто храм світла, свята, розкоші. Тут всього багато, тут все найкраще, все для нас. Звісно, ми купуємо процес насолоди в певному сенсі.
5: Головне чесно запитати себе, чи купив би я це за повну вартість. Адже вигода вимірюється не кількістю куплених товарів за знижкою, а збереженим бюджетом. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Українці вперше стали володарями однієї з найпрестижніших музичних нагород світу – «Латін Греммі». Інструментальний альбом, який став беззаперечним лідером у номінації, іспанський гітарист-віртуоз Рафаель Сарраєт записував у Львові разом із симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.
2: Ну, а відтак, статуетки, окрім нього, отримали наші диригент і звукорежисер. Як народжувався проєкт, який підкорив музичну академію звукозапису у Лас-Вегасі, розкаже Олександра Стасишин.
14: Це наші результати.
15: Одразу 2 статуетки однієї з найпрестижніших музичних премій «Латін Греммі» красуються у залі Львівської філармонії. Це нагорода за найкращий інструментальний альбом, який у співпраці з іспанським музикантом Рафаелем Сарраєтом отримали львів'яни. Церемонія вручення відбулась у Лас-Вегасі.
16: Y el canto de todas. Rafael.
15: Іспанський гітарист, попри війну, особисто приїжджав до Львова, аби із оркестром Львівської національної філармонії імені Скорика записати альбом. До нього ввійшли 12 композицій.

0: з Рафаелем сконтактувалися кілька місяців до запису, обговорили деталі, плани, кількість сесії, кількість часу, яка була потрібна, склад оркестру. Для Рафаеля було дуже важливо, чи я зможу екстрагувати голос із старих записів Віолетти Пари, відомої вокалістки. Мені це вдалося.
1: Звукорежисер Володимир Пунько відповідав за весь процес створення альбому, був співпродюсером, інженером запису, мікс та мастеринг інженером проєкту.
0: Після того, як я віддав вже готові файли, сам гітарист опублікував їх на всіх платформах. Важливо зазначити, що він виступав як незалежний артист, не під лейблом. Опублікував і просував їх. Члени Академії звукозапису зауважили ці речі. І спочатку наш альбом попав до довгого списку, потім до короткого. І в самому кінці попав у список п'ятьох кандидатів на премію.
1: Диригував оркестром Сергій Хоровець. Каже, над проєктом працювали кілька місяців онлайн, а далі очно – спільні репетиції та запис. Іноземний гість потрапив навіть на повітряні тривоги. Попри все, результатом співпраці задоволені усі.
2: Ніхто не думав про ніякі нагороди. Просто проєкти потрібно записати, є бажання. Прозвучала Україна, прозвучав оркестр Львівської філармонії. Я зі свого боку скажу, що це абсолютно достойно і справедливо, щоб ми звучали на світовій арені, тому що ми цього заслуговуємо, ми цього варті, і немає ніякого применшення, що ми можемо бути менш талановиті, ніж інші країни світу.
1: Нагород такого рівня українці досі не отримували. Кожна унікальна і має свій серійний номер. Та головна цінність, кажуть їхні власники, не імена на статуетці, а команда, без якої її просто не було б. І можливість вкотре нагадати світові про Україну та її таланти.
2: Це робота нашої команди, а не тільки моя, бо без команди, без оркестру, диригент нічого не вартий, а разом ми є сила.
1: Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Українці талановиті в усьому. Не тільки під час миру, але і у війні. Переможемо не тільки з Гремі.
4: До зустрічі.

0: це країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Про захоплення естонського прикордонного міста Нарва. Блазні російського зомбу тебе базікують вже відкрито. Щоб виправдати агресію, традиційно верещать про так званий «превентивний удар». Той має, типу, зламати політичну волю Європи. Бо у хворій уяві адептів з ГБЛСТБ Європа нібито будує Четвертий Рейх.
5: Тобто попроще, що ми для нас.
6: Для початку потрібно щось простіше. Наприклад, забрати Нарву. Перейти міст країни НАТО, і нічого не станеться. І це призведе до того, що їхня воля зламається. Потрібно зламати їхню волю. Потрібно завдати їм очевидної політичної поразки. Нарва – хороший варіант.
7: Нарва – хороший варіант.
4: Багатіючи думками про так звану політичну поразку, у Кремлі, схоже, подіставали із запелюжених полиць методички 12-річної давнини. Ті самі, за якими ерефія починала окуповувати український схід. On
6: social media. У соціальних мережах знову виникло відчуття дежавю, що нагадує 2014 рік. Однак цього разу не на Донбасі, а в естонському місті Нарва, де раптово почала з'являтися ідея так званої Нарвської народної республіки.
4: Маргінальні онлайн-помийки з такою, наче під копірку, назвою наплодилися одразу у кількох месенджерах та соцмережах. Сепаратистські пабліки традиційно верещать про необхідність, типу, захищати узкою ідентичність і вже закликають до збройної боротьби, напнувши балаклави.
8: Ми виступаємо
9: лише за розширення прав росіян. Ми не хочемо, щоб російська мова була чимось особливим на естонській землі.
4: Таким словоблудством цей ряжений хоче створити атмосферу псевдоповстання та ілюзію, типу, народного руху.
9: Ми хочемо бути частиною цього суспільства, а Талін своїми русофобськими законами лише посилює тиск на нас.
4: От тільки насправді градус тиску піднімають ось такі от телеграм-помийки. І там ніякими методами не гребують. Від мемів і дурнуватих жартів до карт і пафосної символіки так званої ННР. А головні глядачі цього сепаратистського шепіто, звісно, не естонці. Все це для зовнішньої аудиторії, щоб та у разі необхідності проковтнула побрехеньку, що естонці нібито дійсно підтримують відокремлені. Such
6: projects. Такі проєкти рідко створюються жартома, бо якщо раптом з'являється Народна Республіка зі своїм прапором, гімном та акаунтом. Це зовсім не означає, що це смішно. Іноді це перша серія дуже знайомого серіалу, який Європа вже бачила, і фінал якого ніхто не хоче дивитися вдруге.
4: Але провокацію бік Естонії з боку Росії вистачає навіть і без інформаційної операції про так звану ННР.
10: Естонія! Ми відчуваємо вашу любов!
4: Ось такий шабаш щороку на День Побєди влаштовують у Болотяному Івангороді. І він спеціально для жителів Естонії.
11: Ми
10: Ми разом! Я відчуваю цю неймовірну енергетику Нарви!
4: Нарва та Івангород – це два цивілізаційні світи, які розділені лише ось цим так званим мостом «Дружба». Нарва – третє за величиною місто Естонії. Тут живуть приблизно 50 тисяч людей, 87% з яких – етнічні росіяни. А тому естонські спецслужби не виключають, що РФЄ може розіграти у Нарві сценарій так званого захисту російськомовних.
5: Путіну не нужна.
11: Путіну не потрібна війна.
12: Ні?
11: Більш вітаної справі людини, ніж та, що бореться за мир, ви не знайдете.
13: Я вже родився.
11: Де народився, там і стало нагоді.
12: Але ж ви тут живете.
11: Я народився в естонській СРСР. Я не просив, щоб відокремлювалися. Я був проти цього.
4: Нині більшість населення Нарви – це ідеологічні спадкоємці тих, кого совєти відправляли до Естонії після повторної радянської окупації у 1944 році.
14: Мама з папою.
12: Мої мама з татом приїхали сюди, бо їх запросили сюди, щоб відбудовувати Естонію.
4: Щоб росіянці приїхали, типу, відновлювати Естонію, частина корінних естонців зазнала двох хвиль депортації. Радянська влада заслала їх у Сибір та до таборів НКВС. Перша хвиля виселення з країн Балтії припадає на 1940-41 роки, коли Естонію, Латвію та Литву військовим шляхом захопили совєти.
15: У результаті спецоперації
16: НКВС із Балтійських країн було вислано понад 40 тисяч осіб. Третину з них одразу відправили до таборів ГУЛАГу.
15: Ірія ГУЛАГа.
4: Та у 1941-му Латвія, Литва та Естонія перейшла під контроль німецьких загарбників, а у 1944 році радянська окупація Балтійських країн поновилась, а з нею і депортації та заселення Балтійських країн росіянами.
17: 26 марта.
16: 26 березня 1949 року 611 жінок, 277 дітей та 245 чоловіків були насильно вивезені з Естонії до Ададима, Малого Олуя та Ужура у 46 вагонах для тварин. Якщо ці назви вам нічого не говорять, то тепер ви знатимете, що це населені пункти Красноярського краю.
4: Лише за три дні березня 49-го року совєти вислали до Сибіру приблизно 94 тисячі жителів Балтійських країн. Відтоді форма методів Москви змінилася, але не їхня суть. Бо в картині світу депутатів-глибінарів Таллін, Рига та Вільнюс досі залишаються так званими околицями без політичної суб'єктності.
11: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, щоб уникнути тих загроз, які надходять з території Естонії.
4: А якщо реальних загроз ніколи не було, то їх треба вигадати. Ось вам ще один приклад того, як, типу, підпільний рух так званої ННР нікому не скаже, що він черговий кремлівський проєкт. Але знаки будуть.
18: Четверті сутки подряд.
11: Четверту добу поспіль Таллін відкриває повітряний простір над нашою землею для прольоту українських безпілотників. Їм не шкода російськомовних. Їм начхати на нас. Вони пропускають українські безпілотники для ударів по Росії. Відтак провокують Москву на дії.
4: І от уявляєте, яке співпадіння? Цим полум'яним спічем цей узькомірний недоповстанець зригнув буквально за кілька днів після того, як схожу дичину своїм ротом згенерувала одіозна пропагандистка Олька Скабєєва.
12: Якщо держава надає свій повітряний простір для прольотів ворожих дронів, чи означає це, що ця держава вступає з нами у війну?
11: По суті так. Це фактично перетин червоних ліній.
12: Латвія, Литва та Естонія.
19: Литва і Естонія.
20: Так, їх от ці три карлика.
11: Ось ці три карлики, які фактично розпочали бойові дії проти нас.
4: Більше схоже, що це рашен-пропагандисти отримали команду ФАС і наказ посилити інформаційну кампанію проти країн Балтії. Бо Литва, Латвія та Естонія все голосніше заявляють про свою суб'єктність і вже рішуче відмежовуються від ерефії. От на болотах і шукають фейкові приводи для воєнної агресії.
11: Я вважаю, що поява дронів над Естонією, Латвією та Литвою є підставою для застосування наших систем протиповітряної оборони, щоб ми могли здувати ці дрони над територією цих країн.
4: Та ваша дірява ППО навіть над територією власних боліт українські дрони не може збити. Це ще одна причина, чому Кремль почав вигадувати побрехеньку, мовляв, Литва, Латвія та Естонія відкрили своє небо для наших добрих дронів. Так Москва вбиває одразу двох зайців. І імідж своєї кривої ППО рятує, і чергову порцію погроз у бік країн Балтії відсипає.
5: Ми все це хорошо.
13: Ми все це добре бачимо, пам'ятаємо і згадаємо, коли це буде потрібно. Тому я б на місці наших сусідів, які свідомо чи несвідомо надають свій повітряний простір, уже не спав би так спокійно.
4: Тільки от є нюанс. Кремлівські блазні так забрехалися, що несподівано сіли в іншу іміджеву калюжу.
14: Получай.
15: Виходить, що з боку країн НАТО у нас відсутній протиповітряний захист, чи що?
14: Заборонено, що ли?
4: Насправді, щоб допомогти болотяним балтійським портам відвантажувати нафту повітряно-крапельним шляхом, наші дрони долають майже 1000 кілометрів повітряним простором ЕРФІ. До того ж, робляться настільки вдало, що соловйовським посіпакам нічого не лишається, окрім як бідкатись і розводити руками.
17: Послали третій прольот.
13: Переглянули траєкторії польотів дронів за ці дні. Три дні дрони літали до Ленінградської області, зокрема до цього самого порту, і протягом 3 днів маршрут не змінювався. Вони літали саме так, завжди літали саме тут. Інше питання, чому за всю цю відстань дрони не були збиті і долетіли до Устуги?
4: Вкид про те, що наші дрони летять на болота, нібито з країн Балтії, спростував і опозиційний Кремлю медіапроєкт «Можемо об'яснити».
13: Повітряний простір країн Балтії охороняє спеціальна місія НАТО «Балтик Ейр Полісінг», у якій беруть участь ВПС різних країн-членів Альянсу. Зараз чергування несуть німецькі винищувачі. Тобто дозвіл на проліт українських БПЛА вимагав би узгодження на рівні всього НАТО. Таке рішення не можна ухвалити таємно, і воно не залишилося б непоміченим західними ЗМІ.
4: Міноборони Латвії назвало всі базікання Russian пропаганди інформаційною операцією. А МЗС країни звинуватило Кремль у дезінформаційній кампанії проти країн Балтії і направило до російського посольства у Ризі ноту протесту.
21: Латвія відкидає як абсолютно безпідставні неправдиві твердження, що поширюються Росією про те, що Латвія нібито надала дозвіл на використання своєї території для завдання ударів безпілотниками по Росії та вимагає негайного спростування цієї відверто брехливої інформації.
4: Та яке там спростування? Замість нього балтійські країни отримали чергову порцію погроз. На цей раз від прес-алкаше булетяного МЗС Марії Захарової. Ерефія деградувала до того рівня, коли обличчям так званої болотяної опозиції стає Вікторія Боня. Це колишня учасниця реаліті-шоу «Дом-2», а нині блогерка з майже 13-мільйонною аудиторією в Інстаграм. Саме там Боня нещодавно і зригнула зверненням до Путіна у дусі «Цар хороший або яри погані».
22: Володимире Володимировичу, ми теж вас підтримуємо і вважаємо вас дуже сильним політиком. Але багато чого ви не знаєте. Ось тому я й записую це відео.
4: Таку платівку тягнула цілих 18 хвилин. І все це від імені всього російського народу, заявила Боня, яка вже 15 років як чкурнула жити у Монако.
22: Люди сьогодні страждають. Людям погано, дуже погано. А ті, хто це робить, я вважаю, що це шкідники нашої країни. І люди вас, Володимире Володимировичу, люблять, підтримують. А все, що розділяє нас на простий народ і вас, ось ця шушера, інакше не назвеш, ось її треба струсити.
4: Тільки шукаючи усю оту шушеру, про яку вирішить товариш Боня, Путін ризикує вийти на самого себе. Ну, бо, до прикладу, ще торік опозиційне до режиму видання «Проєкт Медіа» писало, що у російські держструктури або у бізнеси, пов'язані з Кремлем, Путін влаштував щонайменше 26 своїх родичів. Крісел вистачило навіть родичам з третього покоління Путіних. Не ображає бункерний диктатор і своїх товаришів, які також ватажкують у болотяних держкорпораціях. Цікаво, це ж про них раптово прозріла Боня.
22: Знаєте, до чого це може призвести? А я вам скажу. До того, що люди перестануть боятися. Їх ось так стискають, наче пружину. І одного дня ця пружина просто вистрілить.
4: Ось про що саме, на думку Боні, Путін нібито не відає. Недоблогерка бідкалася про цьогорічні весняні паводки у Дагестані. Адже від місцевих держиморд вже традиційно адекватної реакції, як і допомоги постраждалим, не було.
22: Чому коїться страшна катастрофа? Адже хлопці поїхали на так звану СВО, залишили своїх мам, залишили свої домівки, щоб служити батьківщині. А батьківщина має допомагати.
1: Краще б матрьошки з Дагестану вирішували свої місцеві проблеми. Але замість цього вони попхалися за тисячі кілометрів руйнувати чужу країну і вбивати українців. Спочатку йдуть 200-ти з імперські амбіції бункерного диктатора, а потім дивуються, чого ці їхні міста занедбані. Бо для Кремля усі оці глибинки із глибінаріями – це всього лише ресурс для фронту.
22: Володимире Володимировичу, ми вас дуже сильно підтримуємо.
1: А от причинно-наслідкові зв'язки і критичне мислення росіянці та Боня у тому числі, схоже, люблять куди менше. А тому, на думку цієї недоблогерки, нафтові плями у Болотяній Анапі – це ще одна типу таємна таємниця від Путіна.
22: Величезна мазутна пляма, яку видно з космосу.
1: Ну і звісно, недоблогерки підгорали і через обмеження соцмереж та інтернету, які добивають болотяний малий і середній бізнес. Боня пустила крокодилячу сльозу і через винищення корів у Сибіру.
22: Зараз люди шукають у Google, у Яндекс, як можна виїхати з Росії. Це зараз один із найпопулярніших запитів.
1: Від такої святої простоти недоблогерки отетерів навіть ідіозний депутат Мілонов.
2: От ми тут дебіли.
5: Ось ми тут, йолопи російські, сидимо. Аж раптом вона, Боня, нам очі розплющила. Ніби це справжня проблема. Із худобою, із повенями в Дагестані. Ці плями в Чорному морі з'явилися не тому, що та чи інша партія погано працює.
1: А тому, що до болотяних портів регулярно навідуються українські добрі дрони. Бо наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла. А ще позбавляють російську скарбницю основного джерела фінансування – нафтових доходів. Але так звану СВО Боня, як і більшість глибінаріїв, вважає ледь не священною. Не фіналочку. Так звана лідерка опозиції, на яку матрьошки заслужили, зригнула ідеєю створити такий собі майданчик, де можна буде відстежувати найгостріші і хвилюючі проблеми росіян.
23: Але є певні нюанси.
1: А нюанси у тому, що Кремль навпаки перекриває джерела інформації, яка б могла розповідати росіянам про проблеми боліт. Лише торік в РФ із відкритого доступу прибрали понад 300 різних статистичних даних. Більшість з них стосуються демографії. А впродовж 3 років 48 федеральних відомств Росії відправили під сукно близько 1000 різних статистичних збірників.
22: Володимировичу, вас бояться? Народ вас боїться, блогери вас бояться, артисти бояться. Губернатори вас бояться.
1: А в Кремлі нібито злякалися Боні? Чому нібито? Бо звернення недоблогерки путінський режим використав у своїх інтересах. Вирішили у такий спосіб дати путінському електорату трохи поремствувати, так би мовити, випустити пар. Тож на скиглення недоблогерки відреагував аж цілий йоршик Путіна. Це я про Піскова.
24: Да, дійсно.
23: Так, справді, це дуже резонансні теми. Але справедливості заради над ними ведеться велика робота. Залучено багато людей. І це все не залишається без уваги.
24: Внімання.
1: Деревені Боні неабияк зайшли глядачам. Скиглення оцієї недоблогерки виявилося настільки популярним, що за кількістю переглядів перевершило навіть останню пряму лінію з Путіним. Відео від Боні у заблокованому в РФ Інстаграм лише за 3 дні набрало майже 23 мільйони переглядів, тоді як базікання бункерного диктатора по телевізору у грудні торік подивилося 16 мільйонів 300 тисяч разів.
23: Безумовно. Ми бачили, що це звернення Боні. Досить популярне. Дійсно, має дуже багато переглядів. Привернуло увагу аудиторії в соціальних мережах. Це справді так.
24: Це дійсно так.
1: Після такої уваги Боню аж на сльозу пробило.
25: Зараз я увиділася.
22: Щойно я побачила повідомлення про те, що Дмитро Пісков сказав, що у Кремлі переглянули моє відеозвернення. Я хочу подякувати вам за те, що ви не залишилися байдужими.
1: Окрім глибинного народу і кремлівських держиморд, на бідкання Боні звернув увагу і пропагандист-каратист Соловйов. Той зригнув ідеєю відкрити на недоблогерку кримінальну справу, визнати її іноагенткою і перевірити, чи сплачує вона податки.
0: всі ті теми?
23: Усі ці теми, які ця громадянка подає у такому вигляді, добре відомі в Кремлі. І ними займаються з першої хвилини. Тож на цій пошарпаній шльондрі слід відкривати свій брудний рот і засмічувати простір.
0: І засоряти пространство.
3: Щоб відреагувати на закиди пропагандиста Соловйова і недодепутата Мілонова, Боня майже як в одному радянському мультику відповідь намалювала. Точніше, скліпала за допомогою штучного інтелекту.
23: Шльондра, шльондра, шльондра!
22: З мене досить!
7: Мені хватить.
3: Але лояльна до бункерного диктатора Боня – це не єдина путіністка, яка наважилася відкрити свою пащеку. Була ще блогерка-мільйонниця, така собі Айза. Ця завела ледь не ідентичну шарманку про паводки у Дагестані і обмеження в інтернеті.
8: Пожалуйста, ну, скільки можна?
22: Будь ласка, скільки можна? Скільки треба вкрасти грошей, щоб їх вистачило? Я, звичайно, щиро сподіваюся, що Путін справді про це не знає.
8: Дійсно, не в курсі.
3: Щоправда, невдовзі ось цей палкий спіч із просторів інтернету та ж сама Айза і видалила. Отака вона. Послідовність по-російськи. Тим часом на кінець квітня рейтинг схвалення Лілі Путіна обвалився до найменшого показника від початку повномасштабного вторгнення РФІ в Україну. Схвалення бункерного на болотах щотижня демонструє від'ємне зростання від початку березня. Тож на тлі такого розбрату Кремль активізував свою пропаганду у тіктоці.
23: Ну, це просто нісенітниця, яка вводить людей в оману.
3: Виявляється, що тікток війська не лише у Дондона Кадирова. Власною пропагандистською тікток-армією рожився і Кремль. Останнім часом миловидні ноунейм тікток-блогери не дуже активно вихваляють політика Путіна, а ще недогероїв так званої СВО. Журналісти з'ясували, що лише за одне таке відео, що у 22-му платили 100 євро. Ось, до прикладу, Даша та которая політгерл починала блогеркою, яка розповідає про свою їжу і хлопця. Її відео про стосунки і рецепти ледь-ледь набирали кілька сотень переглядів, а потім Даша раптово зацікавилася політикою. І от дивина, такий собі типовий діалог з опозиціонером від Даші набрав під 900 тисяч переглядів.
22: Я вважаю, що Путін зробив багато хорошого для Росії. Ти що, жартуєш? Ми опинилися в ізоляції. Та й взагалі ми стаємо схожими на Північну Корею. Розумієш? А чому ми стаємо схожими на Північну Корею? Ну, по-перше, ми в ізоляції від нормальних країн. По-друге, у нас зараз саджають за висловлювання. А по-третє, у нас читають листування і неможливо бути інкогніто. По-перше, кордони закрили не ми, а саме твої ось ці нормальні країни. І це називається колективним покаранням, яке, до речі, заборонено Женевською конвенцією.
9: Запрещено Женевською конвенцією.
3: А ще Женевські конвенції забороняють катування і насильство над військовополоненими. І вимагають належного утримання бранців. Женевськими конвенціями також заборонені цілеспрямовані удари по житлових будинках, по лікарнях, по школах, по критичній інфраструктурі. Заборонені також вбивства, викрадення, зґвалтування і незаконне ув'язнення цивільних. Так само Женевською конвенцією заборонено напади на медичний персонал, на карети швидкої допомоги і на шпиталі. І всі оці пункти оцих самих Женевських конвенцій окупаційна російська армія порушує регулярно. Тим часом Дашка базікує, що патріотизм – це ж, типу, обов'язково прийняття влади.
22: Любов, кохання не вимагає умов, і держава – не виняток. Тож, якщо ти кажеш, що кохаєш, або що ти патріот, але при першій ліпшій нагоді їдеш геть, це говорить про тебе більше, ніж ти думаєш.
9: Більше, ніж ти думаєш.
3: Чимало у тіктоці і зет-блогерок нерозмовного жанру. Вони кліпають контенти з так званої естетичної кремлівської пропаганди. Ну, до прикладу, ось цим от роликом така собі Мамікіна 1201 символічно пов'язує в одне ціле мілітаризм і любов до РФІ. Інша, типу безневинна зет-маріонетка. Лодоносить відео з російським портянкою, який тягне 300-го окупанта, і все оце під пісню улюбленого путінського гурту «Любе». А ось вам ще подвиг крапка народа, яка генерує пропагандистське сміття, яке прославляє подвиги Червоної армії і обов'язково несе наратив «Перемогли тоді, переможемо і зараз». Інша категорія тікток-зет-блогерок стверджують, що вони нібито з України. Оці кремлівські блазні на мінімалках розповідають або про переїзд в Ерефію, або про життя на окупованих територіях.
6: Я українка.
22: Я українка, і мені соромно, що я українка.
3: Інша недоакула блогінгу публікує відео із написом «Регіон 180 на зв'язку», нормалізуючи цим окупацію частини Донеччини. Адже автономерам у квазі-республіці надані коди 80 та 180. Але дно лицемірства і цинізму пробиває користувачка Ольга Кіпіш. Оця словами через рот відтворює один із затертих міфів кремлівської пропаганди. Мовляв, Маріуполь зруйнували українські солдати, а не російські. Російські окупанти.
22: Тому що російські солдати не могли просто так гатити по місту. Тому вони так довго туди заходили, бо вони туди саме заходили. А місто руйнувалося зсередини, адже вони не випускали мирних жителів.
3: Російська авіація скидала на Маріуполь бомби, я нагадаю, для тих, хто забув. Цих смертоносних ударів, зокрема, зазнав і драматичний театр та пологовий будинок. Українська авіація навіть теоретично туди дістатися не могла. А гуманітарні колони для евакуації не пропускали саме російські окупанти.
7: Нам просто повезло, що...
22: Нам просто пощастило, що ми не натрапили на ЗСУ чи Азов.
3: Всі оці типу спонтанні думки народу у тіктоці – це насправді добре спланована і скоординована інформаційна операція кремлівської пропаганди. Бо меседжі про те, що війна – це нормально, а чорне – то типу біле, вони куди краще заходять, коли їх генерують молоді жінки, а не чиновники. Бо щоб кремлівська брехня краще ковталася, її треба добряче присмачити. Позаторішні новини вже сьогодні. Або у будній Ерефії невдовзі після блокування месенджера Телеграм.
22: Ось результати. Ми підготували результати останніх президентських виборів у вигляді такого сувою. Ось тут ваш результат за 2024 рік.
3: Отак керівниця Болотяного Центрвиборчкому товариш Еллочка Памфілова притарабанила бункерному диктатору Суві із результатами останніх типу виборів Путіна. І це ж прям таки товар подвійного призначення. Ну, бо це не тільки типу замінник підробки інтернет-месенджера, це ще й гарне доповнення до легендарної путінської валізки.
10: WhatsApp помер,
16: Телеграм помре найближчими днями, Макс зростає, тому все добре.
3: А це вже ватажок Болотяного Ростелекому багатіє думками і зригує стратегію примусово-добровільного залучення матрьошок у так званий національний росіянський месенджер «Макс».
18: І тепер можна з увірити.
25: Тепер можна з упевненістю сказати, що Росія досягла повного цифрового суверенітету.
3: От тільки прикриваючись обгорткою так званого цифрового суверенітету, Кремль насправді остаточно затягує росіянців під залізну завісу технологічної та інформаційної ізоляції. Ще 11 березня Телеграм на болотах працював на 95%, а вже на початку квітня блокування месенджера довели до 80%.
26: Що, блін, происходит?
22: Що відбувається? Ви можете мені пояснити? Алло, Московська область, Ростовська, Краснодарський край? У когось все працює нормально? Точніше, у мене взагалі не працює. Ні на WhatsApp, ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі. З VPN, з Wi-Fi, без Wi-Fi. Взагалі ніяк.
3: За останні 13 років Телеграм в Ерефії став фундаментом як для болотяної комерції, так і для російської військової інфраструктури. Тож тотальне блокування месенджера – це постріл у власну ногу. І на цей спусковий гачок Кремль тисне ще з серпня минулого року. Саме тоді роботу Телеграм почали обмежувати на федеральному рівні.
27: За святу Мізуліну, присвяту Набіуліну та пакет Ярової. Інтернет, відстій!
3: Один з останніх цвяхів у труну під назвою «Робота Телеграм в Ерефії» болотяна влада вбила цієї весни. Чіткий сигнал про блокування месенджера Лєлі Путін дав прямо з Кремля. Спочатку шарманку про типу небезпечну небезпеку Телеграм затягнула командирша батальйону зв'язку російської терористичної армії товариш Ірина Годунова.
28: Підняли вопрос по блокировці Телеграм.
22: Підняли питання щодо блокування Телеграм. Це такий ворожий засіб зв'язку. Нам потрібно розробити щось своє. Відповідно, вдосконалити, максимально допрацювати. І все, на фронті буде все гаразд.
3: Після цього поганий актор з погорілого ДК Лілі Путін двічі перепитав товариша Годунову, чи знає вона, що телеграм небезпечний для портянок.
6: Ви
7: теж погоджуєтеся з думкою, що використання тих систем зв'язку, які не належать нам і не перебувають під нашим контролем, становить небезпеку для особового складу?
22: Звичайно, становить небезпеку, так.
3: От тільки сама Годунова телеграмом активно користується. Ще й за преміум підписку, між іншим. Це з'ясувало видання «Вьорстка». У типу ворожому месенджері зв'язково путіністка регулярно історію спублікує і коментарі у чатах залишає. Насправді ж окупанти, які воюють проти України, через блокування телеграм сильно бідкаються. Ну, бо Кремль вчергово підклав свиню у своїм же портянкам.
7: Хотілося б поставити запитання, РКР. А ви нас запитали, що саме хочете заборонити?
3: Так а про що запитувати? Путінський йоршик Пісков словами через рот видав, мовляв, телеграм на фронті ні на що не впливає.
7: Я не думаю, що можна уявити собі, ніби зв'язок на фронті забезпечується за допомогою телеграм чи якогось іншого месенджера.
3: Тільки от окупанти чомусь почали записувати чолобитні звернення.
7: Хотілося б звернутися до РКН і до вищих інстанцій, щоб, можливо, Володимир Володимирович почув. Платформа Telegram дозволяє нам оперативно обмінюватися інформацією. А те, що ви зараз хочете забрати у нас цей інструмент, хто сіє вітер, той пожне бурю.
11: Telegram – це наш єдиний канал зв'язку. Не позбавляйте нас його.
3: Ледь не сконали в істериці і Z-блогери. Ті взагалі зригнули, що блокування типу ворожого месенджера заважає росіянському ура-патріотизму.
12: У
22: нашій країні відбувається якийсь саботаж, спрямований на те, щоб звести на нівець увесь цей патріотизм, який ми плекали в собі. Я справді не розумію. Я кажу і про блокування телеграм для бійців так званої спеціальної військової операції.
3: А ми ще скажемо про наслідки блокування телеграму для загниваючого болотяного бізнесу. Раніше через телеграм в РФ щомісяця проходило до 93 мільйонів матрешок. Обсяги рекламного ринку сягали десятків мільярдів дерев'яних. А тепер ринок зсохнеться вдвічі. І це лише у найближчі 9 місяців. Такий прогноз у Болотяній асоціації блогерів та агентств.
22: Аба оцінює загальний обсяг рекламного ринку в Телеграм приблизно в 60 мільярдів рублів. При цьому в разі жорсткого блокування месенджера цей показник може скоротитися приблизно вдвічі.
3: Більше всіх від блокувань в РФ потерпає саме малий бізнес. Ці підприємці втрачають 40% своїх прибутків. А все тому, що понад 80% росіянських компаній спілкуються з клієнтами саме через Телеграм чи Ватсап. Ось так завила колишня благовірна путініста Бондарчука.
22: Я людина, яка все життя займалася малим і середнім бізнесом. Ну, у нас є квіткові магазини, якісь пекарні. Чого ми тільки не робимо? А от як і де тепер це підтримувати? У мене справді є питання до тих, хто вирішив так просто все це закрити і заборонити.
14: І запретіть.
3: Цікаво, такий пост вже можна вважати узьким бунтом? Спойлер – ні. Ну, бо ось все це скиглення ця болотяна недобізнесвумен врешті-решт чомусь видалила. Типу великий бунт всеросійського масштабу глибінарії готували на кінець березня. І знову спойлер. Єдине, що з цього вийшло, це флешмоб порожніх площ. Спочатку, типу, бунтувати проти блокування інтернету збиралися росіянці у 40 болотяних містах. Однак місцеві держиморди оці всі мітинги не погодили. Уявляєте, яка несподіванка? Але пояснення ще краще. Заборони та скасування пояснювали і снігом, і коронавірусом, і навіть катанням на роликах.
15: Друзі, у мене, к сожалению...
7: На жаль, у мене погані новини щодо нашого мітингу в Краснодарі проти цензури та за скасування блокування телеграму.
3: Ось такий жалюгідний був мітинг на Болотній площі, це Москва. Тут на так звану акцію протесту прийшли здебільшого хто? Правильно, болотяні перевертні у погонах. А ось це вже масштаб пікету проти блокування інтернету у Воронежі. Бунтар трошки постояв на площі з плакатиком, а потім добровільно поліз в автозак. Загалом на акціях проти блокування інтернету поліціянти затримали близько 20 глибінаріїв. Окрім Воронежа, 13 матрешок покатали в автозаках у Москві, і ще по двоє росіянців пов'язали у Петербурзі та Калузі. Все. Та за мірками опозиційних до Кремля ЗМІ, такі збіговиська за деякими показниками можна вважати навіть масштабними.
22: При
2: Протести проти блокувань стали найбільшими з літа 2023 року за кількістю затриманих до початку акції.
3: Матрьошок, які не підтримують блокування Телеграма, кремлівський блазень Соловйов одразу записав у поплічників так званих укронацистів та НАТО.
4: Это даст нам возможность пересчитать.
7: Це дасть нам можливість перерахувати всіх потенційних терористів і заарештувати їх. Нам показують саме ту аудиторію, яка поки що прихована. Але ми матимемо можливість перерахувати кожного з них і заарештувати кожного. І скільки їх буде, не має жодного значення. Заарештовувати треба буде всіх найжорсткішим чином.
4: Жорсткішим образом.
3: Найжорсткішим чином – це ще й про те, як через блокування Телеграму обвалилася аудиторія пропагандистських помилок. Кремлівські блазні потерпають сильніше, ніж кремлівська опозиція. Такий висновок видання «Нової газети Європи».
2: Урядові канали втратили через блокування Телеграм 41% аудиторії. Це у 2,5 рази більше, ніж у опозиційних.
3: Болотяна телеграм-помийка ура.ru взагалі втратила 58% міньйонів. На 52% впали охоплення і у сміттярки «Комсомольська правда».
6: У нас зараз ось зробили Макс.
22: У нас зараз запустили Макс. І я щодня з радістю читаю новини про те, що туди додали ще якусь функцію. Ще можна через Макс кудись записатися, десь оплатити.
3: Так званими новими функціями національного болотяного недомесенджера Макс Ритка Боброїдка, мабуть, називає добровільно-примусову підписку на рашен пропагандистів.
22: У російському національному месенджері Макс у користувачів без їхнього відома з'являються канали, від яких не так просто відписатися. На записі видно, як людина кілька разів натискає на кнопку «Відписатися від каналу», проте щоразу канал Соловйов залишається у списку чатів.
3: А от чого у тому Максі немає, так це пуш-сповіщень про ракетні атаки.
13: Любов.
7: Більше любов. Навіщо на Макс, якщо налаштували канал про ракетну небезпеку, а звуку немає? Неможливо налаштувати.
3: Оце я розумію. Так зване СВО йде за планом. Матрьошки у Білгороді жити не можуть без миттєвих сповіщень про атаки. Ну, а точніше, можуть не вижити. Саме через це і скиглив білгородський губернатор Держиморда товариш Гладков.
13: Не дійсно.
7: Проблема в тому, що пуш-повідомлення через Макс неможливо забезпечити.
3: Ну, бо не до суверенний Макс. Це про цензуру, а не про безпеку. До всього, у тому месенджері росіянців ще й гарно дурять.
14: Місце з моєю колега з роботи.
17: Тоді зараз моя колега пише в Максі. Клятий Макс пише голосовим повідомленням. Можеш мені, будь ласка, позичити грошей? Через 2 години тобі перекажу. Там щось із Макс.
3: Ось вам ще кілька вражень глибінаріїв від аналоговнєтної захищеності кишенькового месенджера.
19: Сьогодні я вирішив
20: надіслати дружині кружечок з роботи через наш крутий національний месенджер Макс. Я надішлю кружечок, а дружина отримає кружечок не від мене, а від якоїсь дитини.
21: Сьогодні
29: ввечері я надіслала в наш сімейний чат у Максі відео, на якому діти граються, веселяться та бігають по болотах. Ось це відео. Але той, хто теж є в цьому чаті, сказав, що прийшло щось незрозуміло. Прийшло ось це.
3: Тим часом десь у паралельній реальності Путіну, звісно ж, гріють вуха маячнею про аналоговнєтну захищеність Макса.
30: Усі школи
20: вже перейшли на національний месенджер Макс. У ньому вже зареєстровано понад 20 мільйонів вчителів та учнів. Це захищений месенджер.
3: А ось що насправді приховано за казочкою про нечувану популярність болотяного месенджера.
31: Мене викликають до директора школи. Сьогодні вчителька написала, що я єдина, хто не встановив Макс.
3: Блокуванням Телеграм та Ватсап на болотах незадоволені 55% путінського електорату. Ну, тобто це кожен другий росіянин. Такі результати березневого опитування вивели в болотяний Лівада-центр. Тобто, окрім карколомних економічних збитків, проблем на фронті, блокуванням Телеграму Кремль ще й політичних збитків нахапався. За даними Державного росіянського центру вивчення громадської думки, у березні 2026-го рейтинг схвалення кремлівського диктатора впав до 71%. І це історичний мінімум від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я б навіть сказав, це історичний вигаданий мінімум. Бо, направду, ніхто достеменно не знає, скільки взагалі отих відсотків Путіна підтримує. менше 75%. Про такий середній рівень газифікації звітували на болотах торік. При цьому у багатьох областях РФ і забезпечення природним паливом заледве дотягує позначки 20%. Саме так, в країні з чималими покладами газу мільйони людей дотепер гріються кізяками.
0: Отак ми...
31: Ось так ми виносимо це на вулицю, сушимо, а потім ставимо в печі.
1: Кажуть, що будуть проводити газифікацію. Не знаю, до нас це ще не дійшло.
5: До нас це ще не дійшло, ну...
8: Це вже сушена газ.
1: Це вже сушена, готова. Її вже можна використовувати для опалення печі.
3: Зате у Кремлі пічку не розпалюють.
9: У нас
1: у квартирі газ, а у вас?
3: Щоб вразити свій електорат, можливо, це й ефектна заява. Але для зовнішніх ринків подібний спіч – дуже слабкий аргумент. Володька постійно не договорює про величезні поклади газу ще як мінімум в Ірані, Катарі, Туркменістані і США. Частка Росії всього 15-20% від світових запасів. І є ще один момент. Факт наявності газу у надрах – це ще не гарантія стабільних газових доходів. Кремлівський дід це прекрасно розуміє.
10: Нам загрожує дефіцит газу. У нас немає зв'язків між різними компонентами енергетичної інфраструктури. У нас потребує розвитку мережеве господарство.
3: Всередині РФ ситуація в рази гірша. На болотах, лиш уявіть, кожен третій будинок без газу.
10: Газ у нас не закінчиться. У нас газу більше, ніж у світі загалом.
3: І кізяків у Росії багато. Хто за межею бідності, той ними свої хати гріє. Хто вважає себе середнячком, той і дрова може в кредит купити, і топити просто у багатоповерхівках. І відстань ролі не грає. Газу немає ні у Спаському за 900 кілометрів від російської столиці, ні у Підмосков'ї за 100 км. З навколо московських околиць навіть листи писали американським президентам. Щоб з газом допомогли.
31: Виножені?
29: Ми змушені. Якщо нас не гріє наш президент, то нехай нас гріють інші президенти. Можливо, хтось інший нам допоможе.
13: Всім надоїло піч.
29: Нам уже набридло топити піч. Газ чекаємо з нетерпінням. Не дочекаємося.
1: «Газпром» нажахав ринок своєю звітністю. У 2025 році Кремль рятував його щосили, дозволивши не сплачувати ПДКК, який приносив до федерального бюджету 600 мільярдів рублів. Ціною величезного дефіциту бюджету та скорочення витрат на простих людей влада намагалася зберегти головну путінську годівницю. Нічого не допомогло. «Газпром» падає в прірву. Навіть не сплачуючи взагалі жодних податків, він не здатен вести газовий бізнес.
3: Виторг торік впав на 6,5%. Лише в четвертому кварталі РФІА зазнала збитків на 68 мільярдів, продавши газу всього на 1,5 трильйона рублів за квартал. І це в холодну пору року.
16: В моїй стране.
21: А в моїй країні все є. Там є нафта, там є газ. Як же так в країні все є, а народ живе в війні?
3: А що ж буде з «Газпромом», коли Європа, яку Кремль так довго намагався залякати, зовсім перестане купувати російське блакитне паливо? З 2027 року ж можуть ввести ембарго.
29: З рубрики «Дивовижне поруч». Єврокомісія представила проєкт регламенту ЄС про поступову остаточну відмову від імпорту російського газу. Знайшли чим пишатися. Виникає питання. Ну не хочете купувати, то не купуйте. Навіщо ж ця вся якась метушня?
3: Це називається ефект бумеранга. Кричали, що заморозити Європу, «Газпром» навіть кіно про це знімав, отим відео жахачками і пустопорожніми погрозами хотіли, аби європейці відмовились від допомоги Україні. Ну і санкції з РФ заразом познімали. От вас карма і наздогнала.
23: Тупе рішення.
1: Нерозумне рішення. Не будемо постачати ані газу, ані нафти, ані вугілля, ані мазуту. Вони сьогодні не в тому становищі, щоб диктувати нам свою волю. Нам залишиться тільки одне, як у відомій російській казці, повторювати: мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
23: Мерзне-мерзне, вовчий хвіст.
3: На Росії бісяться страшно, що жодна країна з тих, яких вони шантажували, так і не замерзла. Втім, платівку не змінюють. Он, як комічно категорично заявляли товариш Пісков про європейський ринок, а його шеф – про російський газ до Республіки Молдова.
1: Європейці продовжують стріляти собі в ногу, або, скоріше, стріляти в ногу своїм виборцям.
9: Дмитро Пісков, 20 березня 2026 рік.
11: По поводу поставок.
9: Щодо поставок газу, щодо цін на газ. «Газпром» зайняв прагматичну ринкову позицію щодо контракту з Молдовою. Молдовська сторона не погодилася з позицією «Газпрому» і наполягала на цінових преференціях. «Газпром» не поступився.
12: Фактично, щоб покарати Молдову та дестабілізувати ситуацію там рік тому, якраз перед парламентськими виборами у республіці, Кремль пожертвував самопроголошеним Придністров'ям, припинивши поставки газу. У Москві даремно сподівалися, що холод допоможе привести до влади у Молдові лояльні Путіну сили.
15: Я взагалі не розумію, що...
9: Я взагалі не розумію, чим ви будете опалювати. Газу не хочете, атомну енергетику не розвиваєте. То що, будете опалювати дровами? Ну, за дровами теж треба їхати до Сибіру.
12: Російська пропаганда любить повторювати, що Москва буцімто кине всіх і віддасть свій газ на схід. Ну, тобто Китаю та Індії. Диктатор, он вже який категоричний, доручив своєму уряду розглянути можливість терміново припинити постачання газу. Мовляв, якщо Євросоюз не передумає і з 2027 року таки відмовиться від російського газу, то навіщо Шерефії чекати ще цілий рік?
9: З'явилися клієнти, які готові купувати той самий газ за вищими цінами. У цьому випадку через події на Близькому Сході, через перекриття Ормузької протоки.

0: 4 трильйони 995 мільярдів рублів на 155 російських олігархів. На початку повномасштабної війни мільярдерів в РФ було всього, між іншим, 88, а їхні статки оцінювали приблизно у 27 трильйонів 870 мільярдів рублів. Розрослися на війні, як гриби після дощу, і продовжують підтримувати агресію, навіть якщо їхні ж газові компанії спалюють газ просто у повітря. Хоча вибір у них невеликий. Або зупинити свердловини, або палити газ у факелах. Як робили це у 2022 році, коли в РФ впали обсяги продажів.
1: Європа, звісно, відказує.
2: Європа, звісно, відмовляється від російського газу. Це дуже важливо, щоб не фінансувати війну. Але з іншого боку, газ не є основним джерелом доходу для російського бюджету. Основним джерелом доходу є нафта. Вона становить 30% усіх доходів, а газ – 10%. З огляду на досить високі зараз ціни.
0: Війна на Близькому Сході і часткове закриття Ормузької протоки, яка є ключовим маршрутом для експорту енергоносіїв з цих країн, на руку Москві. Бо через тимчасові затримки виникає дефіцит. Знову ж таки, тимчасовий. Але Кремль і тут знайшов привід для шантажу.
2: Минулого року ви запитали, як справи в Європі. Наскільки я пам'ятаю, здається, я вам відповів, що погано. Якби ви сьогодні поставили мені те саме питання, як справи в Європі, я б відповів вам ще гірше. Щодо нової архітектури світового газового ринку, ви знаєте, саме тут ми бачимо нові риси, нові обриси та ключову роль Росії.
0: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переконує світ, що повернення ЄС до російського палива – це стратегічна помилка. Водночас товариш Лавров промиває усім мізки новою страшною казочкою.
3: Всі останні роки.
2: Протягом останніх років США чинили найсильніший тиск на Німеччину, яку, можна сказати, змушували відмовитися від закупівлі російського газу і натомість змушували будувати термінали для прийому американського. Я знаю на 100%, коли німці сказали Вашингтону: «Слухайте, це ж підвищить вартість газу». Американці відповіли, що підвищить. Ви ж багата країна, можете за рахунок федерального бюджету компенсувати вашим споживачам. Чому ж про це ніхто не говорить відверто і чесно? Вони хочуть нас посварити, знизити нашу взаємозалежність. Європа на 35% залежить від російського газу.
3: От російського газу.
0: Втім, путінська недоказочка про «не дадім вам газ» – це, як завжди, блеф. Російський диктатор сам його випадково і розвінчав ще років 10 тому. Тоді Москва активно шантажувала Україну.
4: Слышали наверняка.
2: Ви, напевно, чули про таку абсолютно безпідставну ідею, що ті, хто купує наш газ, потрапляють у залежність від Росії. Це дурний, абсолютно нікчемний аргумент. Адже це взаємозалежність. Якщо покупець потрапляє у залежність від продавця, то ми також потрапляємо у залежність від покупця.
0: На початку повномасштабної війни проти України Лілі Путін думав, що його газовий шантаж нарешті спрацює. Але він жорстко прорахувався. Росіянський саратівський НПЗ, найбільший, найстаріший в РФ, зупинився після атаки українських безпілотників. А другий, найбільший вузол експорту російської нафти на Балтійському морі, в Усть-Лузі, теж ось-ось і догорить. Путін програє енергетичну війну, яку саме почав.
5: Велике військово-патріотичне свято для молоді. У Волгоградській області фінал гри «Зарніца 2-0».
0: Ось так на Болотяному Геббельс-ТБ цього року презентували великий шабаш військової пропаганди. Мілітарний балаган «Зарніца 2-0», як багато що на болотах, замішаний на ностальгії совком. Збіговисько з такою назвою у Радянському Союзі, я нагадаю, влаштовували більше як півстоліття тому.
6: Зараз ми в нашої молоді відроджуємо дух патріотів. Це прекрасно, що ми відроджуємо цю гру.
0: От тільки є нюанс. Якщо за совка це була спортивна гра з елементами військової справи, то у путінській РФ все геть навпаки. Ну, тобто сучасна їхня зарніца – це військовий вишкіл зі спортивними елементами.
5: Штурм, оборона, безсонні ночі зі зброєю в руках. Фінал всеросійської гри «Зарніца» – все по-дорослому.
0: Крім самих учасників, звісно. Бо головні зірки цього мілітарного цирку – це сотні підлітків. На справжній військовий полігон. Їх звезли не заради пісень біля вогнища. Бо замість вогнища тут – димова завіса. І ніяких естафет, а суцільні штурми, розмінування і риття окопів.
7: Я виконував комплекс завдань.
2: Я виконував комплекс завдань у ролі штурмовика. Навчився влучно стріляти, кидати гранату і пройшов смугу перешкод.
8: Підготовка воєнна.
2: Підготовка військова. Спортивна. Відпрацьовуєш навички, які знадобляться тобі в повсякденному житті.
0: Давайте подивимось, без чого цей зомбований росіянський підліток взагалі не уявляє.

0: Свого повсякденного життя.
1: Армія АК штурмує.
2: Армія АК штурмує позиції армії КАМА. Переможе той, хто не тільки зможе захопити дві будівлі із трьох, але й утримати відвойоване протягом 30 хвилин. Одночасно беруть участь близько 500 осіб.
0: Суть так званих змагань – це відпрацювати всі етапи сучасного бою. Тож школярів керували безпілотниками і вчилися скидати з них вибухівку. А ще учасники цієї зарниці мінували територію роботизованим комплексом і гатили з мінометів. Щоб ще більше вразити неокріплі рапсіянські мізки, на ці типу дитячі змагання притягли танки і купу іншої бронетехніки. Було навіть спеціальне бронезалізяча для форсування водних перешкод. Муштра не припинялася ані в день, ані вночі.
3: Іди ночі.
4: Попереду ніч, нічні диверсії. Треба видихнути. Можна сказати, що поставлене завдання тут виконано. Ви підірвали базу.
0: На бойове екіпірування для оцієї так званої дитячої забавки не витратили добряче. Навіть на фронті не всі бойові лапті так упаковані, як ці зомбовані підлітки. Разом з військовою формою їм видали і шоломи, і бронежилети, і рюкзак. А ще рації та навіть тактичні окуляри. Все справжнє. Єдине, зброя та гранати поки що навчальні.
5: З лазерним оружієм?
6: З лазерною зброєю? Хлопці буквально не розлучалися всі ці дні. З повною віддачею вони пройшли 10-кілометровий марш.
7: Напоминаю, що...
4: Нагадую, що попереду і позаду вас є загони армії суперника, з якими ви можете неодноразово вступити в бій.
0: А що по спеціальностях, які пропонують організатори цієї мілітарної вакханалії?
8: Оператори БПЛА.
6: Оператори БПЛА, медики, зв'язківці, штурмовики, сапери, політруки і навіть військові кореспонденти навчалися і змагалися.
0: Та я більше отетерів не від військорів, а від політруків. Їх же навіть у совєтській армії списали ще у 1942-му, а путінська Росія вирішила воскресити це добро. І нині навіть мілітарне підліткове збіговисько неможливе без оцих от ляльководів, бо хтось же має втовкмачувати правильні прокремлівські наративи у макітри челяді. Справжні бої і є кінцевою точкою всього цього симулятивного шепіто.
9: Це була тактична гра «Лазертаг 24 години». Ми майже не спали, це втомлені ноги, тому що постійно в берцях. Ще не звикли.
0: Звісно, весь цей балаган під пильною увагою не лише кадрових бойових лаптів, а й путінських держиморд. Ну, до прикладу, заступник ватажка путінської адміністрації ледь не верещить від захвату.
10: Попитались понять.
11: Ми намагалися зрозуміти, чи було таке в світі. Кажуть, лазертаг на 1000 осіб одночасно ще ніхто ніколи не робив.
0: Ну, це вже не інакше, як показник самої мізамірної країни у світі. Такі масштаби мілітаризації підлітків були можливі хіба що за часів Гітлер-Югенду. Але тоді ще лазерної зброї не було.
12: Тут
4: вивчають дуже багато спеціальностей, які є у нас у Збройних силах. І прийшовши до військового училища, вони не будуть як сліпі кошенята. Вони вже будуть знати і мати якийсь багаж знань. І з цим вже далі йти і ставати офіцерами нашої батьківщини.
12: Офіцерами нашої родини.
0: Та які там офіцери? Звичайні заготовки майбутнього гарматного м'яса. Щоб було кому воювати за імперські амбіції їхніх кремлівських правителів. На так звану зарницю матрьошок підлітків звозять лише другий рік поспіль, а результати – коліновстанні.
10: Минулого
4: року у нас було 400 осіб у фіналі. Цього року майже 1500. Три вікові категорії. Спочатку прийшли діти молодшого віку – 11-13 років. Потім окремий конкурс між студентами коледжів. І ось зараз фінал старших класів.
0: Судячи з масштабів, воювати готують левову частку молодої булетяної отари. Цьогоріч ось ця їхня так звана зарниця охопила більш як 3 мільйони школярів. Тобто в цьому патріотичному балагані задіяний кожен шостий учень. Найгірше, що у цю військову вакханалію кремлівський режим затягує і наших дітей з окупованих територій. Саме з відбіркового змагання на зарницю почався новий навчальний рік в окупованому Маріуполі.
13: Час поранення! Час? Перевертаємо!
14: Час поранення!
13: Час 17:20.
0: Лише на оцей відбірковий етап зарниці окупанти загнали більш як 180 дітей та підлітків із захоплених Маріуполя, Волновахи, Новоазовська, Бердянська. А ось що про такі недитячі забавки нещодавно писав Американський інститут вивчення війни.
6: Росія завдяки військово-патріотичним та громадянським програмам продовжує сприяти депортації українських дітей та підлітків до РФ. Група підлітків із окупованої Чаплинки Херсонської області взяла участь у військово-патріотичних змаганнях «Зарніца 2.0». Росія також використовує «Зарніцу 2.0» для депортації українських дітей до Росії та подальшої мілітаризації та військово-патріотичного виховання.
0: До речі, вихователі на цьому святі скрепного ура мілітаризму теж як на підбір.
1: Дуже важливу місію виконуєш.
0: Ось так, тішиться своєю зомбувальною місією Лапоть, який воював проти України. Саме цих катів зробили дресирувальниками на псевдозмаганнях. А очолив ось цей мілітарний конвєєр окупант Галавін.
3: Здравствуйте, товариш.
1: Доброго дня, товариші.
5: Здоров'я бажаємо, товаришу, командувач Грою.
1: Наказую завершити марш.
3: Вершить марш.
0: В ерефії ось цього Головіна зробили зіркою Z-пропаганди. Він кадровий військовий, який захоплював Маріуполь. За даними нашого центру протидії дезінформації, морпіхи 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту Росії, до якої і належить ось цей Головін, чинили воєнні злочини, про що, звісно, є задокументовані свідчення.
3: Формування
1: тут і відточування навичок, які молодь набула в ході навчання, в ході змагань. Вони дозволять в майбутньому розвинути сфери досконалих технологій, вибору професій для хлопців і в захисті батьківщини, і в захисті інтересів і суверенітет України. Просто формування справжніх патріотів.
0: Нині партянка Головін – заступник ватажка путінського дитячого мілітарного руху «Двіження перших». А ще він ватажкує у так званому штабі «Путін-Югенду». Юнармія.
1: Ви найкращі, просто найкращі.
0: Як бачимо, разом з фізичною муштрою підлітки отримують ще й добрячу порцію Z-пропаганди у мізки. У підсумку з таких мілітарних шабашів виходить ось такий от зомбований планктон.
7: Наш
8: генерал армії Ахтуба Владислав – дуже вправна людина, якій ми всі вдячні за його дії в так званій спеціальній військовій операції. Ми всі не просто в якомусь колективі, а в згуртованій і справжній армії.
15: В ньому я бачу чоловіка, на якого...
1: У ньому я бачу людину, до якої потрібно прагнути, з якої потрібно брати приклад. Коли він віддає нам накази, я хочу виконувати його накази.
0: Ну і куди ж без улюбленого прийому рашен-пропаганди? А це псевдопаралелі між Другою світовою і неспровокованим вторгненням військ РФ в Україну.
6: Підростаюче покоління не повинно забувати про героїв Другої світової війни, про героїв, які зараз віддають свої життя на так звані спеціальні військові операції. Беручи участь у Зарніце, ми віддаємо їм шану.
0: Щоб підсилити так звану наступність поколінь, апофігей, тобто нагородження переможців цього шабашу влаштували на Мамаєвому кургані. У часи Другої світової тут майже 200 діб точилася Сталінградська битва. Тож росіянська Зарніца – це коли граната поки що не справжня, але промивка мізків вже цілком бойова.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
18: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
19: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
20: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
19: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
20: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
21: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
22: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
16: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Ну що, мої вітання. Ви дивитесь «Ми Україна», я Микита Міхальов. І зараз будемо детально говорити про все, що стосується і нашої обороноздатності, ворога, його спроможностей. Доєднуємо до розмови Олега Каткова. Це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Defense Express». Мої вітання вам, пане Олеже.
7: Добрий день, дякую за запрошення.
2: Дякую, що доєднались. Хочу з вами в контексті останніх атак, які здійснює ворог, а також в контексті тих лякалок, які він напередодні, да й далі продовжує неофіційними ротами різних калібрів в напрямку України озвучувати, проговорити про його спроможності. Спроможності як балістичні, так і спроможності, до прикладу, ті самі умовно міжконтинентальні. Давайте на прикладі Орєшника, яким вони вже скільки, тричі, та, здається, лякали, тричі запускали, міфи є, купа всього невизначеного є, а от скільки Орєшників, ну, принаймні мені поки що, я думаю, деяким нашим глядачам теж не зрозуміло, можливо, ви знаєте більше, от прошу, роз'ясніть, наскільки, ну, наскільки це для них, по суті, масово штампована історія, якою вони можуть не просто лякати, а перейти, не знаю, на якийсь режим того, мовно, обстрілювання як балістикою?
7: Ну, Орєшники є, балістична ракета, але середньої дальності.
2: Ну, та.
7: А дані відносно потужної кількості вироблених, все та інше, озвучені були службами розвідки України, зокрема служби зовнішньої розвідки. І мова йде про інформацію, яка була оголошена на початку року. Тоді було зазначено те, що у 26-му році РФ лише почне виробництво цієї балістичної ракети середньої дальності з бажаним темпом на рік 5, можливо, трохи більше одиниць. Тобто середній темп виробництва однієї ракети «Орєшник» складає приблизно 2-2,5 місяці. Одна ракета за такий термін. Тому відносно кількості також є дані від українських спецслужб. Мова йде про те, що після другого використання по Львову їх було в районі 3-4. Якщо припустити те, що десь у лютому-березні почалося серійне виробництво, ще одна чи навіть дві було використано, то ну десь їх знову залишається десь три, можливо, менше навіть, може дві-три. Тобто мова йде про штучні одиниці, які насправді у порівнянні з усіма іншими і більше значно масовішими видами далекобійного російського озброєння, саме Орєшник, напевно, найменш загрозливий. Об'єктивно, попри все. Тому що в нього не використовується, ну, принаймні, у тому варіанті, який вони називають кінетичним. Тому що, знов таки, Орєшник – це ракета, яка призначена для завдання ядерних ударів.
2: Власне, стосовно цієї руйнівної складової, якою пропагандисти рясніли якраз таки і перед оцими запусками, але оті кадри з Білої церкви показали, скажімо так, наслідки не такі, які описували пропагандисти. А цей міф зумовлений виключно тим, що це просто ну, порожня болванка, чи справа у тому, що її, окрім ядерки, ну, нічим іншим не чинити не можна, і тому така кінетичність у неї, знаєте, на словах велика, а по факту не така.
7: Ну, вона і об'єктивно чому так? Тобто неможливо сказати, і, на жаль, після ударів тим, що прилітає блоками через енергію, тобто вони падають вже з величезною швидкістю, яка вимірюється у кілометрах за секунду, через енергію зіткнення, то вони ну, настільки сильно фрагментовані, частково навіть випаровуються. Тому що неможливо сказати, що саме прилітає. Вочевидь, ну, скоріше за якісь там болванки. Ну, можливо, масогабаритні блоки. Рашисти там говорять про якісь там вольфрамові стержні. Але за інформацією, яку отримало наше видання, максимальні такі розміри вирв у тій самій Білій церкві – це ширина 3 метри, глибина 2. Ну, дуже, якщо дуже-дуже ну, апроксимовано, грубо переводити, то таку вирву залишає приблизно ну, бойова частина шахеда. Тобто, от, і, скажімо, і, але це дуже глибоке порівняння, тому що бойова частина шахеда, вона значно небезпечніша. Тому що, коли мова йде про кінетичний удар, то це от умовно, насправді, там немає фугасної дії, там немає уламкового майже ефекту ніякого. Тобто, це просто як, ну, впав метеорит. От, насправді, доволі таке непогане порівняння, це якраз от упав метеорит. Ми розуміємо, що від нього там шрапнелі не буде, в нього немає термобаричного ефекту, як відносно от бойової частини, які використовуються у шахедах. І от Ришник несе 36 цих блоків сумарно, 6 груп по 6 селів кожному. І от різниця в тому, що вони от ці 36 бойових частин, щоб запустити, роблять ракету протягом 2,5 місяців, а щоб виробити 36 шахедів, їм треба 8 годин.
2: Я, до речі, пане Олеже, нещодавно прочитав наступну історію. Одні і ті самі заводи роблять, ну, залучені до виробництва Орешника, до виробництва там тих самих сарматів, ярсів. І, можливо, саме через те, що Орешники вони зараз виробляють активно, у них проблеми з виробництвом сарматів і ярсів. Наскільки таке твердження дійсності відповідає, і що у них з цим, ну, тим самим сарматом, який уже Путін, ну, здається, за останні декілька років разів 20 ставив на бойове чергування?
7: Я боюсь, що сармат як рідкопаливна ракета, вона розробляється, виробляється на Воткінським заводом. На Воткінському заводі, який, до речі, був не місяць тому, приблизно трохи більше, уражений крилатою ракетою, прямо один з таків, то там виробляється твердопаливні. А Орешник є похідним від комплексу ЯРС, тобто береться конструкція ЯРСа, перші два ступені, замість третього встановлюється цей от блок з тим, що вони там запускають системою розведення, все та інше. Аналогічно свого часу Радянський Союз робив Піонер, тобто була ракета ТМ-2С, від неї зняли третю ступінь, і утворився цей ГРСД-10 Піонер, ракета середньої дальності. Те саме вони зробили ЯРС-Орешник. Тобто, скоріш за все, потужності Воткінського заводу у виробництві ступенів для цієї ракети, ну так, тобто можуть випускати менше ярсів, випускати замість них Орешники навіть трохи більше, ніж могли би ярсів. Для нас, знов таки, це не є критичним. ЯРС – це ракета, яка міжконтинентальна, балістична, твердопаливна, призначена для завдання ядерних ударів. Тобто будь-який конфлікт з використанням ядерного озброєння, ну, от ми приходимо, ну, просто в вже іншу, що називається, якби розмову, яка там закінчується десь там розмовами про глобальний ядерний апокаліпсис. Тому можливо пропустити. Відносно невдачі з Сарматом, то він пов'язаний, ну, об'єктивно, так, якби вони почали його розробляти в 11-му році, в 22-му перше єдине, ну, одне з двох, як мінімум, окей, вже одне з двох, успішне випробування, великі паузи між пусками, невдача, один сармат вибухає прямо в шахті у 24-му, зараз нібито вони от його заново запустили, і так кожен рік, починаючи з 22-го, хтось там у Кремлі, або російський диктатор особисто, або хтось його там під підплічників заявляє про те, що ця ракета найближчим часом буде прийнята на озброєння. В реальності для того, щоб прийняти на озброєння, поставити на чергування міжконтинентальну важку ракету балістично-шахтного базування, необхідно провести не один успішний пуск, а провести серію успішних пусків, і будь-яка катастрофа, аварія, тобто будь-яка невдача, будь-яка, вона обнуляє цей перелік. Тобто треба знову набити серію успіху. Ну, принаймні, так було у Радянському Союзі, коли Радянський Союз ставив на озброєння ті самі балістичні ракети. Тому можна там запустити один раз, другий раз бахнув в шахті, третій раз запустив, вона типу працює, сказати, вона на озброєнні, але до реальності, ну, це не буде мати жодного відношення. Водночас для РФ цей сармат дуже важливий, і саме тому вони настільки аж сильно поспішають з своїми заявами. Тому що Сармат є, по-перше, модернізацією ще радянської ракети Р-36М2 «Воєвода», яка от якраз вироблялася в Дніпрі. І з 2014 року її обслуговування українськими фахівцями, авторами розробки, не здійснюється. І з 2014 року Як там що воно літає чи ні, невідомо взагалом, в принципі. Скоріш за все, вже точно не літає. А через те, що Р-36М2 Воєвода, ну, вона також відома за нацистською класифікацією як «Сатана», то це важка ракета, і вона може нести до 10 ядерних зарядів. І вона, ну, принаймні, там, умовно, станом на 21 рік, вона відповідала за приблизно 40% всіх ядерних зарядів ракетних військ стратегічного призначення Російської Федерації для за їх доставку. Якщо ракета не літає, мінус 40% всього ядерного арсеналу РВСН. Ну, там є ще у повітря, військово-космічних силах, так званих Російської Федерації, своя ядерна зброя, є у флота. От, але от саме РВСН, 40% зарядів має бути на Р-36М2 Воєвода, який під питанням, чи полетить, чи ні. Тому от вони і намагаються зробити Сармат, який є його модернізацією, і який вони досі не можуть, ну, досягти відповідної серії успішних пусків.
2: Ну, там у них взагалом вся ця їхня ядерна тріада дещо, як це, поскубана, якщо можна так сказати, зважаючи там і на дії України в тому числі, та й на зношеність, мабуть, тих вузлів та засобів, які для тієї самої стратавіації використовуються.
7: Стратегічна авіація не має такого сильного відношення, якби такого сильного укладення, вона ядерна тріада, але у РФ якраз військово-повітряний компонент, напевно, найменший і має об'єктивно просто символічне, ледь не значення. Ага. Це у американців якраз дуже велике, якби, розділення йде саме з часка у повітряних силах США. У РФ авіація стратегічна, вона, ну, навряд чи буде відігравати у випадку, знов-таки, третьої світової ядерної війни якусь значну роль. Там відіграють ролі якраз ґрунтові ракетні комплекси, шахтного базування, тобто це ракетні війська стратегічного призначення, і, звісно, підводні човни стратегічні. Ну, для них, ну, скажімо так, якраз і було зроблено доволі масштабне оновлення, тобто РФ поставила на озброєння РВСН ще давно, ну, Ярси, uh-huh, які є модернізацією Тополь-М. Тополь-М – це радянська розробка, ну, Тополь, звичайно, радянський. І... Але, тим не менше, вони оновили. З шахтними ракетами в них проблеми, тобто, якщо вони не Ярси, то там застарілі УР-соті, які ще досі там якось намагаються їх підтримувати в льотному стані. От Р-36, про який ми говорили, спробували замінити на Сармат. З ракетами для стратегічних підводних ракетних крейсерів, то там є булава твердопаливна, і ще Р-29. Ну, Р-29 ще радянська.
2: Угу. Давайте про протидію цим ворожим ракетам. Тут «Політико», видання таке, написало статтю, мовляв, про знахідку для України, зброї для захисту проти атак Росії. Кажуть, замість дорогих патріотів активно застосовуємо, використовуємо і бачимо перспективну вітчизняну ліму. Ви можете, пане Олеже, детальніше про ліму розказати? Бо тому це ж не ракета, це протидія на рівні, здається, радіохвиль, ну, завади. Та?
7: Ну, так, це засоби комплекс радіоелектронної боротьби, тому всі заяви про те, що якась там альтернатива Петріоту, залишається на совісті тих, хто писав цю публікацію. Не може бути ніякий жодний комплекс РЕП не може бути аналогом зенітно-ракетного комплексу. Це речі, які мають працювати у загальній системі проти, і так і працюють в Україні. Вони працюють разом спільно у загальній системі протиповітряної оборони. Задача комплексів радіоелектронної боротьби у протидії далекобійним російським атакам, не лише ЛІМ, а й ряду інших, це якраз створення завад системам навігації, супутникової навігації ряду далекобійного озброєння рашистів. Наприклад, там, де, ну, є підтвердження, об'єктовий контроль, якщо ми говоримо про далекобійні удари, то такі комплекси РЕВ, вони показали свою ефективність, наприклад, у протидії кинджала. Справа в тому, що кинджал має інерціальну систему навігації, тобто коли ракета летить, і самостійно якби намагається обрахувати, де вона знаходиться. Ця система має накопичувальну похибку в залежності від відстані. Чим довше, чим далі ракета летить, тим більше ця похибка буде відхилення. Щоб її скидати, використовується супутникова навігація, яка дозволяє цю похибку обнулити. Якщо зглушимо супутниковий канал навігації, то ракета починає накопичувати похибку і влучає кудись не в ціль. І на супутникових знімках, наприклад, одного з українських аеродромів, який кінжалом обстрілюється просто з перших днів, що називається, там можна порахувати ці вирви. Супутникові знімки публічні. Водночас, ще один приклад ефективності використання комплексів РЕП, в тому числі тих, яких є кліма, це, наприклад, протидія так званим КАБам. КАБЛ не має довершених систем навігації, там ключовою безпосередньо є супутникова, глушиться, і він втрачає свою точність і падає не в ціль. Навіть там відхилення на 50 метрів 100% її збереже, якщо мова йде про військовий об'єкт. Але якщо ціль є місто, ну, плюс-мінус 50 метрів рашистам трохи начхати. І треба розуміти, що ворог постійно ж модернізує свої системи супутникової навігації, використовуючи багатоелементні ЦРПІ і антени, такі як, наприклад, комета М, і стає складніше їх задавити. Тобто один комплекс там РЕП з цим не справляється. Якщо, наприклад, використовується багато елементів, там вже мова йде про 12-16 елементів, то треба от відповідне число завад, які треба поставити. Це вимагає кількості. Водночас, наприклад, протидіяти комплексами РЕП проти балістичних ракет не буде настільки ефективним. По-перше, ракета вже балістична, вона падає. Вона просто вже падає, і навіть якщо її підбити на те, що там відхилити супутникову навігацію, вона все одно впаде. А знов таки головна проблема для рашистів цілею може бути і часом є просто місто.
2: Угу. Ну так. А зворотня сторона медалі – це система радіоелектронних завад ворога. Тут британське видання The Telegraph, їхні журналісти провели розслідування і дійшли висновку, що Росія використовує ці засоби РЕП, які розміщені в Калінінграді, для того, щоб впливати на маршрути, в тому числі українських безпілотників, які атакують територію Росії. І саме, мовляв, через це і до Фінляндії наші дрони можуть залетіти або до країн Балтії. Ну от, всьому виною Калінінград і РЕБи там. Наскільки потужні там системи оці, що вони здатні впливати на такі великі масиви, на такі території?
7: Ну, насправді, тут немає, скажімо так, дивити супутникову навігацію не є таким ноу-хау, тобто там не потрібно щось таке величезне, але якраз от в Калінінграді розгорнуто цілий ряд комплексів радіоелектронної боротьби, відомі комплекси, що не помиляюсь, Стобол там стоїть. Це ті комплекси, які так призначені саме для глушіння супутникової навігації, якраз от як от ми говорили про ЛІМУ, от у РФ те саме робить і коли дрон летить, в нього супутникова навігація, якщо ти її заспуфив, то так він втрачає своє місцеположення і кудись там летить. Ну, ми пам'ятаємо, що, наприклад, коли засобами РЕП глушать російські дрони, то ми говорили про те, що вони там в Білорусь там полетіли, тобто кудись туди.
2: Угу.
7: Ну, приблизно та сама ситуація.
2: І протидія цьому просто знищити його фізично. Ну, жодним чином інакше ж ніяк.
7: Якщо хтось там, поляки, наприклад, чи країни Балтії, чи там німці, от візьмуть і нарешті знищать той прищ під назвою Калінінградська область, я думаю, всі будуть в захваті.
2: Скажіть, чисто теоретично, зараз от виключно теоретизуємо, моделюємо ситуацію. Я ж так розумію, росіянам в Калінінград доставляти щось теж важко з військового. Тобто, якщо пошкодити або знищити, то їм важко буде туди щось передати, щоб відремонтувати чи передати нову систему РЕП. Чи як? Чи не важко буде?
7: Кораблі ходять, літаки літають.
2: Це не важко.
7: Не дуже буде проблема.
2: Угу. Окей. Про дрони. Про російські дрони, вони використовують, росіяни, маю на увазі, проти України новий реактивний ударний дрон «Грань-4» від травня цього року. Кажуть, він швидший, він маневреніший, він значно небезпечніший. Давайте спробуємо зараз порівняти ТТХ. І знову ж таки, по кількості, «Грань-4» зараз, наскільки багато у загальному цьому вінегреті «Грани» і не тільки, який ворог щодня запускає по Україні.
7: На жаль, командування повітряних сил не дає таку розбивку по кількості засобів, тому відповіді немає, скільки їх, але, скоріше за все, мова йде про дуже незначну частку від загальної кількості всіх дронів, які запускає РФ щодня. Відносно Герань 4, то тут взагалі доволі цікава ситуація відносно того, що спочатку хотів ворог. І чому і якби на користь України зіграло те, що його розрахунок не виправдався і не реалізувався. Тому що спочатку ворог хотів зробити дуже просто. От є Герань 2, він же шахець 136, міняється бензиновий двигун, ставиться реактивний з мінімальними переробками. Все. Тобто, от в тебе виходить уніфікована конструкція масового виробництва, яка може бути або з бензиновим мотором, або з реактивним двигуном, малогабаритним, китайським. Це коли в тебе уніфікована конструкція, це про масовість виробництва, про вдешевлення та про валовість. Але в них не вийшло, тому що Герань 3, вона не мала такого, не була гіперконструкція, тобто, ну, звичайно, у Шахеда 36-го вона не розрахована на ті перенавантаження, які несе безпосередньо реактивний двигун. Тому що швидкості зростають з крейсеркою 180 кілометрів, конструкція має витримувати швидкості 400-450 до 500 кілометрів. Все абсолютно інша просто категорія вимог до конструкції. Умовно кажучи, от, ну, це все одно, щоб порівняти. Машина, яка може їхати 160 кілометрів, і та, яка має їхати 320. Різниця вдвічі, а в ціні зовсім не в два рази. Тобто, ну, різниця між гіперкаром та звичайним автомобілем дуже величезна. Чому? Тому що відповідна вимога до конструкції, відповідна вимога до вузлів, агрегатів, і мова йде не лише про двигун, мова йде про паліва, насоси, приводи, просто міцність конструкції. Тому у Герань 4 вони навіть були змушені змінити весь корпус. Вони і так взяли за основу знов таки 136-й шахет, але змінили його аеродинаміку, змінили його конструкцію. Там, наприклад, крило вже не з'ємне, там менша кількість там лючків, як просто писала головне управління розвідки Міноборони України. Конструкція тепер не уніфікована. Інша конструкція означає не лише зовнішній вигляд, все внутрішні елементи, все внутрішні компоненти. Потрібні знов таки більш потужні сервоприводи, вже не ті, які на звичайному шахеті. Все це означає те, що конструкції виходять менш уніфікованими, і Герань 4 стає окремим дроном. І ідея зробити масовий уніфікований реактивний шахет, от в них не вийшла. Наскільки загрозлива Герань 4, то з точки зору бойової частини така сама, як вона і на звичайному бензиновому шахеті. З точки зору от глибини удару, то там, за даними Гурмо, мова йде про 450 кілометрів. Звичайний шахет, ну, якби за оцінками, він летить от мінімально за 1800, хтось пише, що летить насправді на 2500. Різниця колосальна. Навіть якщо ворог буде запускати реактивні шахети по прямій, то далі Київської, Кіровоградської, Одеської області він не долетить. Навіть по прямій. А шахеди, от він має запускати за складним маршрутом, з угинанням рельєфу, там опозиції протиповітряної оборони, все те інше. Тобто, мова йде про ще меншу глибину ударів. Тому, на мій погляд, це дуже обережне особисте припущення, але от реактивні дрони типу Герань 4 будуть використовуватися для удару по таку, як middle strike, умовно кажучи. Тобто на меншій дистанції, але більш небезпечно, тому що, знов таки, більша швидкість, складніше збити, менше час реакції, тобто на те, щоб там в укриття дійти чи щось інше там змінити. Тобто загроза збільшується, але концентрація цієї загрози пропадає більше на прифронтові зони. Допадання до рашистів об'єктивно, як вони ще й порахують, чи буде їм це вигідно. Тобто, скільки умовно коштує за у грошах та часі виробництва одного реактивного дрона, яка ефективність його використання у порівнянні з звичайним бензиновим шахедом Герань 2, які вони колипають у темпі, ну, вони вийдуть до кінця року, за тими даними, які є, приблизно на 250 шахедів щодоби.
2: І у нас буквально дві хвилини залишається, я не можу не спитати. Тема, навколо якої виникає питання, а для чого? Я зараз про план Росії на початку червня майже повністю закрити небо над Москвою для цивільної авіації. Обмеження, кажуть, торкнуться польотів на висотах до 5100 метрів. Ну і, власне, моє питання таке, а для чого вони це роблять зараз? І чому саме 5100? І у нас дві хвилини.
7: Мова йде про обмеження саме малої авіації, тобто локомоторних літаків, для того, щоб унеможливити, вочевидь, збивання своїх власних громадян. чи якісь там туристів, які ризикують до Москви полетіти на своєму власному локомоторному літачку. Селекція цілей на РЛС доволі складна, тобто там не часто можна розрізнити легкомоторний літак типу Cessna від далекобійного дрона. І для того, щоб ну, збиває все, що бачиш, от вони от прийшли до такого виставку. Окрім того, в них вже були випадки, коли під такий friendly fire, тобто вогонь під своїм, потрапляли і власні бойові вертольоти, і власні літаки. І також, до речі, були випадки потрапляння під вогонь цивільної авіації, коли один Ан-2 пілотований вирішив полетіти на ТНПЗ, і його розстріляли.
2: Угу. Ну, власне, сподіваємось, що їм не дуже допоможуть ці обмеження, які вони ввели. Дякую вам, пане Олеже, за те, що ви доєднались до ефіру, до розмови і, власне, роз'яснили ці моменти. Олег Катков був на прямому зв'язку з нашою студією. Це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Defense Express». Як ви почули, ми обговорили весь спектр тем пов'язаних з російськими міжконтинентальними балістичними ракетами в плані того, що цікавить сьогодні нас, зважаючи на спроможності ворога, дрони, небезпеки тут, а також ті обмеження, які вводять росіянці над своєю столицею. Наш ефір триває. Я Микита Міхальов, це ми Україна. Бережіть себе.
16: За країну, яка піклується про дітей.
9: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
5: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
6: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Це за країну, яка змінюється на краще.
7: Ну що, всім вітання. Наш ефір триває. Ви дивитесь «Ми Україна», я Микита Міхальов. Зараз доєднуємо до розмови Олександра Левченка. Це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії Герцеговині у 2010-17 роках. Мої вітання вам, пане Олександре.
8: Щирі вітання вам та глядачам.
7: Тут напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що буде Україна звертатись і збирати засідання Організації Об'єднаних Націй, ОБСЄ, ЮНЕСКО, якщо я не помиляюсь, так само у зв'язку з останнім ударом Росії, особливо по території столиці. Скажіть, а наскільки максимально і як ми ці майданчики можемо використати зараз? Тому що, ну, незважаючи на їхню ефективність в дипломатичному сенсі і у впливі на Росію, ну, все одно ж потрібно користуватися правом позачергових засідань, правом звернень, правом заяв. Ну, це як мінімум чергове міжнародне не просто нагадування, а й тиск, в тому числі на тих, хто або не допомагає, або допомагає мало, або не так, як хоче, і так далі, і тому подібне. Як ми це по максимуму можемо зараз використати?
8: Ну, по-перше, ми засідання Ради безпеки ООН, де сидять росіяни, це важливо проводить, тому що вона головний орган, універсальний, єдиний у нас універсальна міжнародна організація Об'єднаних Націй, яка розглядає питання війни та миру, виносить рішення, розглядає ці важливі питання. Тому, звичайно, що ми виносимо на Раду безпеки питання обстрілу Києва, варварського, фактично завдано шкоди багатьом музеям, багатьом пам'ятникам культури, тому і ЮНЕСКО тут, ви згадали, теж туди звернулися. От ОБСЄ – це організація, яка займається безпекою та співробітництвом в Європі. Значить, ці питання треба піднімати перед міжнародною спільнотою, фіксувати, що Росія зробила, фактично обстрілюючи мирну інфраструктуру, столиці України, От, начебто у відповідь на там в райцентрі Бєльську і так далі. От, коли операторів дронів було знищено і так далі. Але у відповідь, значить, по столиці десятками балістичних ракет, аеробалістичних, гіперзвукових, ще тут орешник і так далі. Зрозуміло, що Путін шукає ескалації війни, а не мирного вирішення, тому треба інформувати наших колег міжнародних про те, як діє Росія, що питання миру для них абсолютно не цікавить, і треба розмовляти з нашими союзниками, яким чином впливати на зміну політику Кремля. Студія.
7: Між іншим, Росія ж після цього удару устами Захарови, це речниця російської МЗС, Лавров там, здається, коментував особливо про розмови з Рубіо, Марко Рубіо, це держсекретар США, і ми окремо про цю тему теж будемо говорити зараз з паном Левченком. Так от, момент, пане Олександре, який мене цікавить. Вони там у своїй заяві МЗСівській закликали дипмісії, дипустанови евакуювати з Києва. Але, станом на момент нашої розмови зараз, здається, жодна дипустанова нічого в плані виїзду з Києва не робила. Ні китайська, в тому числі. Якось сутуло виходить, знаєте, а король голий, чи що тут краще буде підібрати, чи ніхто вашим брехням не вірить, чи як?
8: Це було класичне залякування, і воно не спрацювало, начебто такий жест, що тут все, ми тут, так, все будемо. Тікайте звідси. Це вже не вперше вони так роблять, але їм відповіли нормально, що ніхто їхати не збирається. Ми акредитовані в столиці України, тут і будемо працювати. Власне кажучи, пожалівся Лавров Рубіо, а що йому попередив, що буде і так далі. Треба це обговорити нам окремо, цю тему. Реакції нема на цей шантаж, відвертий шантаж, погрози і так далі. Москва часто таку політику веде. Вона поки що безрезультатна. Сподіваюсь, буде і далі такою. А міжнародна спільнота, крім того, щоб не поїхати з Києва, має, звісно, відреагувати. У нас сьогодні починається саміт міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі, якраз присвячено питанням безпеки України, закінчення війни в Україні. Я думаю, там міністри також мають дати відповідь конкретно Путіну на ці речі, які він робить щодо України і фактично застосовує зброю ледь не масового знищення щодо української держави. Тому ми не для того в 94-95-му передавали ракети, стратегічні бомбардувальники, ядерну зброю. І росіяни брали на себе зобов'язання, щоб цією зброєю нас знищували і нам погрожували. Значить, ми це маємо нагадувати постійно і говорити про те, що якщо Росія не хоче виконувати свої зобов'язання, хай виходить з цих договорів. Будапештського меморандуму, з 200 двосторонніх договорів, де вона гарантує нашу територіальну цілісність. Ви ж помітили, вони не вийшли з одного. Тому що якщо вийдуть хоч з одного, то вже це буде розглядати і ООН, і ОБСЄ, і так далі. Отже, треба максимальний фокус міжнародної спільноти на цих жорстоких нападах тримати, розповідати про це. Власне кажучи, тиснути на Москву, тому що тільки вербально і заклики це на Кремль не діє. Студія.
7: Між іншим, деталізуємо зараз по цій розмові Лаврова з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. З тих витоків, які є вже у відкритих джерелах, з того, що бачу я, не піддався державний секретар Сполучених Штатів ні на лякалки, ні на оці декілька разів згадувані заяви про дух Анкоріджа, яким, очевидно, від Москви вже смердить цим духом. Про амбасаду ми окремо проговорили, але там ще начебто були прохання від Росії до Сполучених Штатів перестати ділитись з нами розвідданими, перестати передавати там все, що стосується озброєння. І начебто відповідь була ні. Ну, ви що? Бо більше того, навіть звинувачення, що ваші заяви про те, що там режим у Києві розвалиться, ну, вони як ніколи дійсності не відповідають. Тому що позиція України як ніколи сильна за останні декілька років. Так от, власне, ця розмова, вона в результаті не обернеться, скажімо так, для Росії ж не просто зворотньою стороною, а максимально неприємним боком.
8: Побачимо. Побачимо, як вона обернеться. От, в всякому випадку, США припинили нам фінансову допомогу, да? Цей рік повністю минулий вже, все фактично там якісь рештки з минулих, так би мовити, виділених коштів нам давали. Ну, залишилась розвіддопомога. Це хоч щось, що допомагають нам Сполучені Штати Америки. І поки що ця співпраця продовжується. І чого б це Росії диктувати, хто з ким має ділитися, наділитися і так далі. От. Ми все-таки сподіваємось, що Рубіо не просто перенесе слова Лаврова президенту Трампу, а все-таки буде реакція на ці зазіхання. Тому що відбувся напад на Україну жорстокий. Ми поки що не чули конкретної жорсткої реакції з Вашингтона, чи хоча б якоїсь реакції. І чекаємо, що зараз буде сказано у відношенні того, що тут розказує Лавров. Причому він так веде розмову, начебто ми самі винні в тому, що вони нас обстрілюють, на нас напали, захоплюють наші території. Треба давати оцінки, і ми ці оцінки чекаємо. І від європейців, і від наших партнерів-американців. Студія.
7: А як ви думаєте, пане Олександре, чому після розмови з Лавровим Рубіо ніяк не сконтактував з Сибігою, міністром закордонних справ України? Чи, ну, як це, не в дусі Вашингтона це робити, нинішнього Вашингтона?
8: Ну, на жаль, зараз така ситуація, да. Раніше такого не було, ну, але вже півтора року зовсім по-іншому ми живемо. Отже, слів підтримки поки що не було в Україні від того, що нанесено удар по культурній спадщині, наприклад, Україні, яку названо військовими об'єктами і так далі. От. Ну, тим не менш, треба продовжувати роботу з американською стороною. От, побачимо, що скаже президент США з цього приводу. І, звісно, те, що європейські країни вже багато сказали, що ні, ніхто прибирати посольство не збирається і так далі. І те, що засудили удари орешниками, балістикою проти Києва, це от нормальна реакція країн, які поважають міжнародне право і поважають те, що країна, яка існує, засновник Організації Об'єднаних Націй, має право на те, щоб якось захищати свої інтереси. Отже, в цьому контексті була б доброю реакція Сполучених Штатів Америки, але якщо її вона буде млявою, на жаль, ми вже до цього звикли. Студія.
7: Про російські ці дії на законодавчому рівні, які дозволяють їм, мабуть, сильніше розв'язувати руки поза межами федерації, дозволив Путін, по суті, армії російській захищати росіян за кордоном. Це підготовка до потенційних майбутніх ескалацій того, знаєте, про що неодноразово і в Альянсі, в кулуарах і не в кулуарах, і в Євросоюзі, і у європейських світових ЗМІ говорили, Путін там нападе таким чи іншим чином на країни там НАТО, країни Євросоюзу, окремо там про країни Балтії. Це підготовка до цього? Юридичне підґрунтя для такої можливості про всяк випадок?
8: Ну, не про всяк випадок. Є у нього свої вже плани щодо цього. Вчора указ цей Путін підписав. Через 10 днів він набуває чинності. А що у нас через 10 днів? А у нас через 10 днів вибори в Вірменії. Тому я написав аналітичний матеріал, опублікував в 99 країнах щодо того, що оці погрози Путіна щодо українського сценарію Вірменії – це не просто слова. Це фактично підготовка того, щоб там здійснити військове втручання. Причому напередодні виборів, якраз це 6-те число, в ніч на 6-те, це може відбутися, коли день тиші. І це буде з українського підпункт кримський сценарій, як вони заходили в Крим, власне кажучи, тихо, цинічно. І Путін, і кремлівська верхівка до цього готуються. Звісно, що це робиться дуже таємно. От, тому ми підняли шум досить серйозний, що треба звернути увагу на Вірменію. Це точно може. Зараз за Вірменію, Вірменія поруч немає жодної країни Євросоюзу, яка б була сусідом цієї країни, яка могла б щось допомогти. І це враховує Путін. Йому треба зараз якусь переможну, якусь дію, яку б оцінили росіяни. Це такі Балтія, це ж все-таки з НАТО треба зв'язуватися і так далі, хоча НАТО зараз не дуже сильне, між тим складніше. Йому треба перший крок дуже переможний і переконливий. І тому це, скоріше всього, Вірменія. От тому і внесли в засідання Ради міністрів зараз на Кіпрі питання Вірменії, тому що ми підняли шум щодо цього, тому що там не так все просто. Він не просто, так би мовити, веде якусь проросійську пропаганду і так далі, а може використати війська. І треба розуміти, як вони туди можуть потрапити, через які коридори, коли це може відбутися і так далі. І те, що це з 6-го числа вже може діяти Путін, а 7-го вибори, говорить про те, що це не просто так, це план дії. І чим більше ми будемо говорити широко про те, що там готує він державний переворот, тим менше можливості Путіну це все зробити втіхую. Дуже добре, що туди їде і держсекретар США Рубіо зараз. І сьогодні-завтра будуть обговорювати питання в Вірменії і міністри закордонних справ Євросоюзу в контексті можливого російського безпосереднього втручання в події, включаючи війська. Студія.
7: Скажіть, а в регіональному контексті, от якщо ми тему Вірменії ще продовжуємо зачіпати, а кому максимально невигідно, звісно, окрім Вірменії, та от подібні втручання Росії, військові втручання Росії? Країни от навколо Вірменії, які оточують, і їхня ж позиція буде не виключно спостережна, я так підозрюю, якщо що?
8: Ну, ніхто ж війська на допомогу Вірменії не пішли, ви ж розумієте. От, Азербайджан може не пропустити літаки через свій повітряний простір, коли вони будуть летіти. І вони навіть, я думаю, через Азербайджан не будуть летіти. Грузія мала б теж не пропустити, але є там проросійське лобі в уряді. Тому грузин будуть попереджати європейці. Туреччина сусідня, ну, член НАТО і відносини Туреччини і Вірменії і так далі, ну, не будуть росіяни через Туреччину летіти. Але можуть через Каспійське море з заходом на іранську територію і потім через Іран заходить у вірменський повітряний простір. Оцей план.

0: Новської, лідерка білоруської опозиції. Вона відвідала місце російського удару у Києві, звинуватила диктатора Лукашенка у причетності до нього, зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. А цей візит, ця зустріч, я так розумію, в дипломатичному аспекті це демонстрація зараз для Лукашенка в тому числі.
1: Звісно, нагадали, він же ж проводить ядерні навчання разом з Росією, от, тому вони закінчились, да? Він пропустив війська російські через свою територію в 22-му році, які появилися під Києвом, завдяки тому, що він нам обіцяв, що не пропустить їх, і зробив це. От, тому ось лідерка опозиції тут знаходиться. Ну, вже є відповідь Мінська. Секретар Ради безпеки Білорусі заявив, що українські дрони постійно атакують прикордонну інфраструктуру Білорусі. Це дуже небезпечно. Я можу зрозуміти, навіщо нам атакувати прикордонну інфраструктуру Білорусі. Що воно дає в цьому плані? Абсолютно нічого. Це явна провокація і, власне кажучи, начек на те, що говорив Лукашенко, що він то не буде починати війну тільки в випадку, якщо проти нього почнуть. А от заява секретаря РНБО їхнього якраз і говорить про те, що начебто Україна на них нападає. Так би щось шукають казус беллі, тобто привид до війни. От, але це дуже небезпечно. І, власне кажучи, попередив навіть і президент Франції про наслідки. І українська сторона сказала, що не буде чекати, поки Білорусь буде пропускати війська чи щось робити, провокації проти України, а може діяти навіть на упередження. Тому тут ситуація дуже-дуже непроста. Студія.
0: The Telegraph написало статтю, в якій вказує, що вторгнення в Україну знищує режим Путіна. Ми, звісно, кожен, я думаю, з нас після 2014 року, особливо після початку Великої війни, дуже хоче, щоб як режим, так і Путін загинули вже, та як роса на сонці, оці всі наші вороженьки. Проте, тим не менш, я поки, ну, тріщин не бачу. Я думаю, ну, принаймні, чи там падінь якихось, принаймні, ви теж, мені так здається. А тріщини, бодай, хоча б якісь, не у вигляді випадаючих з вікон там генералів чи очільників держкомпаній. Ну, щось таке намічається, тому що, виходячи з історії Московії, потім Російської імперії, потім СРСР, ну, там не народ вирішує, там оці кулуарні дворцові перевороти вирішують по-тихому, що і як змінюється.
1: Ну, по великому рахунку, ясно, що знищує цей режим, але це все для нас дорогою ціною українського народу, нашої культурного і матеріального надбання. І ця ціна дуже дорога, послаблення режиму Путіна, розумієте? Дуже дорога ціна, тому що цю ціну платить чогось одна Україна. А таке враження, хто писав цю статтю, він теж зацікавлений, щоб Путіна не було. Але щось там з того боку не такі вже втрати великі щодо боротьби от з цим режимом. Тому так, чомусь такі ескалаційні дії Путіна в майбутньому щодо Вірменії, зараз щодо України, тому що захиталося трішки під ним крісло. От є такий момент, він це відчув, і зараз хоче компенсувати речами якимись, які б застрашили когось, злякали і так далі. Показали, що він активний, що він діючий, що він може щось переламати ситуацію. Він став слабший, але від цього ще більш небезпечний. Підкреслюю, став слабший, але від цього ще більш небезпечний. Тому треба дуже уважним до цих дій Кремля зараз відноситься. Звичайно, протидіяти їм разом з нашими партнерами і закликати їх, що треба разом ліквідовувати ось цей режиму. Тільки силами України це дуже-дуже важко і складно. Студія.
0: Президент Фінляндії Олександр Стуб тим часом заявив у неділю про свою готовність стати представником європейців на потенційних мирних перемовинах з Росією. Мені здається, це питання вам вже ставив, але воно нікуди не зникло. В минулих ефірах, в минулих розмовах, там, де ми з вами спілкувались,

0: А Росії для чого ступ? Для чого будь-який європейський представник? Ну і ступ, не ступ, а він змінить щось, як, ну, як виходить представник ще однієї сторони?
1: Ну, Європу залучають до мирного процесу. Американці сказали, що мирний процес в тупіку, так? От тому і зараз діє Росії. Наші американці вмивають руки, якби нічого не получається. От причому тут стали говорити про те, що можливо європейці мають активно діяти, і начебто в Москві були не проти того, щоб європейці активно діяли, але запропонували кандидатуру Шрьодера, яка абсолютно непрохідна. Ну, тут у нас потім була кандидатура Калас, тоді Москва сказала, що вона непрохідна. По мені, кандидатура Стуба – це супер було б, якби він був. Дуже розумна людина, рішуча, його коментарі влучний, у нього непогані зв'язки з Вашингтоном. От, авторитетна людина, сусід Російської Федерації, розуміє всі небезпеки політики Російської Федерації. Якщо б його обрали зараз, як посередника, от не знаю, що б Москва сказала, чи погодилась, не погодилась і так далі, але кандидатура дуже сильна, і мені вона дуже подобається, студія.
0: А от, власне, чи прийме Москва? Бо там же, знаєте, така балувана, то нам це підходить, то нам це не підходить. Ну, це ж їхня традиційна забава – затягувати, розтягувати і ставити палки в колеса.
1: Звісно, от. Ну, між тим, ну, це ж гра вдовгу, так би мовити. І, власне кажучи, європейці ще не сформували позицію. Переговірник – це одне, а друге, що нема спільної європейської позиції того, як закінчувати цю війну, із якої переговірної позиції виходять європейці. І у них ще навіть нема консенсусу щодо того, чи треба зараз виходити переговірний процес, чи треба ще чекати і так далі. От, так що на цьому саміті якраз будуть дискусії, вони прийдуть до якогось рішення. Якщо американці потихеньку відходять, звісно, що без американців вирішувати це набагато складніше. От, то європейці могли б зайняти це місце. От, вони не настільки впливові, але більш прагматичні у відношенні до України, до західних цінностей. В цьому плані було б непогано, якби вони включились в цей переговірний процес. Тому що Київ підкреслює, що ми відкриті до мирних переговорів для того, щоб досягати миру в цій війні. Студія.
0: Пане Олександре, я вас попрошу розтлумачити, чому з відходом Штатів стане важче? Ну, тому що чи не, мабуть, кожна зустріч на трьох, чи там наслідки цих зустрічей, чи заяви Трампа – це тиск переважно на українську сторону, без суттєвого тиску на російську сторону. А тут, да, я так розумію, да, в команді заміна, і зараз, якщо зайдуть європейці, то, ну, тут же зовсім інший підхід, не трампівський.
1: Да, буде не трампівський підхід, тільки можливості США тиснуть на Росію, звичайно, декілька разів перевершують всю разом Європу, враховуючи військовий компонент, економічний – ні, а військовий – саме військовий компонент. От. Але сторона європейців, вона більш націлена на міжнародне право, більш націлена на те, на справедливе вирішення війни і так далі. Ну, власне кажучи, у них дуже хороша фраза це була, що від США чекають допомоги Україні, а не надсилання сюди чергового спецпредставника. Угу. Як він діє, ми дуже добре знаємо. Студія.
0: Між іншим, от Штати, тему Ірану ми частково згадували, я хочу зараз на ній зупинитися, у нас буквально 2 хвилини залишається. Тому, Олександре, тут США та Іран, Reuters пише, знизили очікування щодо швидкого прориву у переговорах. Ну, останні терміни перед цим, це був тиждень. Там черговий тиждень від Трампа, впродовж якого має вирішитися угода, яка готова вже на 90-95%. Я коли ці відсотки почув, одразу в голові класик. Це ж було вже. Ну, тому що про угоду між Україною та Росією ті ж самі американці теж казали, ну там 90-95%. І залишаються найбільш важчі відсотки. Я так розумію, з Іраном історія така сама. Загрузли, зав'язли і вирішення найближчим часом не буде.
1: Дуже можливо, на жаль. Мені шкода, що США увійшли в цей клінч з Іраном. Причому це було видно наперед. Я не знаю, які в них аналітичні центри, що їм говорили розвідки. Але це було очевидним, що от ситуація дійде до того, як вона зараз. Вона не найкраща. І завжди, звісно, для того, щоб зрозуміти її, хто виграв від цієї ситуації, яка вона зараз? Ну, Ізраїль виграв, окей. Як не дивно, Росія виграла. От. Навіть Америка зараз була трохи виграші, зараз вона вже навіть не на нулі, а десь на мінусі. Все міжнародне співтовариство, всі сусіди і так далі, всі, ну і що з цього, що це дало і так далі. Ну, от ясна небезпека ядерної зброї в Ірані. Ну, так є в Північній Кореї зброя, яка погрожує США. Ну, а чого ж ніхто не діє щодо Північної Кореї і так далі. Ну, от з ядерної зброї отримали відносно недавно Пакистан і Індія. Ніхто якось не реагував. Тобто ми розуміємо, що Іран сам по собі несе певні загрози країнам Перської затоки, і було б важливо якось на нього натиснути, але от ці ситуації, які зараз опинилися в США, вона не найкраща. Чи знайдуть вони рішення? Ну, ми їм бажаємо, що вони це рішення знайшли нормальне, оптимальне. Да, але ситуація, на жаль, складається поки що не так, як планували і як хотілося. Можливо, щось відбудеться таке, що врешті-решт схилить шальки Терези на сторону Вашингтону. Ми б це вітали. Дай Бог, щоб так було, але дуже проблематично. Студія.
0: Дякую вам за цю аналітику, пане Олександре. Олександр Левченко був на прямому зв'язку. Це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Ви дивитесь «Ми Україна». Я Микита Міхальов. Бережіть себе. Па-па.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
1: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
2: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
1: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
2: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
3: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
4: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка.
10: Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після